0: を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 今日午前8時40分ごろ、宮崎県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは宮崎県の延岡市、日向市、西都市、川南町、都農町、門川町、三郷町でした。また震度3の揺れを宮崎市のほか長崎県雲仙市、熊本市南区、大分県佐伯市、鹿児島県伊佐市などで観測しました。このほか震度2と1の揺れを九州や中国地方、四国で観測しました。気象庁によりますと、震源地は宮崎県北部平野部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。この地震で気象庁は宮崎県で強い揺れが予想されるとして緊急地震速報を発表しましたが、実際の震度は4でした。震度4の揺れを観測した宮崎県延岡市の職員は、緊急地震速報より前に縦揺れが始まり、5から10秒程度揺れた。下から突き上げるような揺れだった。庁舎内では今のところ怪我人はなく、物が落ちるなどの被害もないと話していました。日銀が今日発表した短観・企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数はプラス22ポイントでした。前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。能登半島地震では海底の活断層がずれ動いたとみられていますが、これまでの日本の沿岸で調査の空白域とされてきた愛媛や香川に面する瀬戸内海を産業技術総合研究所が詳しく調べた結果、2本の海底の活断層が見つかったことが分かりました。産業技術総合研究所は能登半島地震を受け、これまでの日本の沿岸で調査の空白域とされてきた愛媛や香川に面する瀬戸内海の日内などの全域を対象に、去年10月から11月にかけて音波を使って地質構造を詳しく調べました。その結果、日内などの東側の海域で全長およそ25キロ、西側で全長およそ35キロの2本の活断層があることが分かりました。いずれも北東から南西方向に伸びていて、過去の地震で北西側が相対的に高くなるようなズレが繰り返し起きていたとみられています。それぞれの活断層がずれ動いた場合の地震の規模はマグニチュード7を上回る大地震となり、津波を伴う可能性もあるということです。調査を行った研究グループは、将来の地震が起きる確率を評価するため、今後海底の掘削調査を行うことにしています。大上隆研究グループ長は、日内灘に海底活断層がある可能性は指摘されていたが、今回の調査で大きく前進した。活断層が確認されたことで防災対策を進めていくことができると話していました。それでは為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より38銭円安ドル高の1ドル162円63銭から68銭となっています。ユーロに対しては70銭円安ユーロ高の1ユーロ185円64銭から65銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1292円68銭高い7万1355円ちょうどとなっています。東証株価指数トピックスは 39.12 上がって4033.88 となっています。為替と株の値動きでした。お伝えしていますように、今日午前8時40分ごろ、宮崎県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で気象庁は宮崎県で強い揺れが予想されるとして緊急地震速報を発表しまし

0: たが、実際の震度は4でした。9時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ、五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。ラジオ体操をお送りしている途中で緊急地震速報になりました、はい、宮崎県で、ね、最大震度4ということでした、はい、九州でかなり広い範囲で、4ですとか震度3、ね、揺れを観測しました。ちょっと驚かれた方も、ね、多かったかと思います、
2: ね、そう
1: ですよ
2: ね、
1: はい、
2: お
1: 食事中、作業中だった方も、ね、いらっしゃると思いますけれども、
2: はい、
1: ちょっと先週からですね、
2: 多いですよ、
1: 多いなというところはありますね。青森で震度6強、ね、山梨で震度6弱ありました、
2: うん、ね、心配ですね。
1: 心配ですし、
2: はい、
1: こうして見ると、まあ、私も先週家で、自宅で過ごしている時に緊急地震速報になりまして、はい、当たり前なんですけれども、どういう状況で遭遇するかって本当にわからないです
2: よね。わかんないですよ、
1: はい、
2: 音にビクッとしますしね、
1: しますね、
2: なるとね、でもやっぱり備え絶対あった方がいいので、
1: はいはい、
2: もうきちんとやっときましょうね。
1: そうですね、
2: 持ち出すものとか。
1: そうなんですよね。で、
2: はい、
1: 感じるのは、家の中ですぐ身を守れる時ばかりではないということをね、うんうん、感じるんですよね、道を歩いてる時に急に揺れたら、
2: うん、
1: 今どうやって身を守ったらいいんだろうとか、そういうことを、ね、最近考えています。
2: 広い道だと、はい、地面が割れない限りちょっと安心じゃないですか。
1: ですですよ、ね、
2: 上からこう、
1: ね、
2: 通り、はいはい、ビルとかだったらちょっと困りますけど、
1: はい、そうなんですよね、
2: 広いとこだったら ね、
1: はい、ね、ちょっと何か落ちてくるものから身を守るために建物の屋根の下に入ろうかな、
2: うん、
1: あ、でもこの建物はもう今にも崩れてきそうだなとかですね、
2: うん、
1: 道を歩いてるといろいろなことを感じます。
2: そうですよね、はい、火災が起こったりとかもありますからね。
1: ありますね、ありますね、
2: 看板も落ちてきたりね、はい、気をつけて、
1: 今何かあったらどうしようっていうことを時々考えるようにしたいなということ、はいはい、
2: 持ってるカバンとかをね、はい、すぐね頭の上に置いて、
1: そうですね、やっぱりね、とっさに身を守るというのがね、うんうん、一番大事ですね、
2: はい、
1: この後もね、まだ揺れがあるかもしれませんのでね、
2: はい、
1: どうぞ皆さんお気をつけてお過ごしください。
2: はい、
1: さて今日はですね、この9時台は教えてなっちゃんをお送りするんですが、うん、その前でですね、ちょっと少しなっちゃんのお話をですね、いろいろと伺おうと思っているんです。
2: あら、そうですか。
1: そうなんです、
2: はい、
1: というのが、今日7月1日、今日から7月です、
2: はいはい、
1: で、7月ってなっちゃんにとっては大切な月、まあ、
2: 月、
1: そ
2: うですね、
1: 夏がいよいよ本格化して、
2: はいはい、
1: まあ、
2: はい、
1: 夏といえば五代夏子、そしてなっちゃんが星ひろみとしてデビューされたのが7月、
2: そうです、
1: あれ7月7日デビューでしたかね。
2: いえいえ、
1: あ、違いました、21日、
2: 前も7日って言ってたよ。
1: 何でなんでしょうね、7月
2: 何かでインプットしたんですかね。
1: 7月だとなぜか七夕のイメージがすごくあるんでしょうか。
2: 7月21日、
1: はい、
2: 星ひろみという名前で、
1: はい、1982年、
2: はい、
1: はい、
2: ですか、
1: デビューされまして、
2: はい、
1: 今月から歌手活動45周年目に入ると。
2: 年目です、
1: ね、はい、そういうことになるわけですね、
2: はい、
1: そして1987年に今のお名前五代夏子に改名をされて、
2: はい、
1: その後忍ぶ雨、鳴門海峡など数々のヒット曲を世に送り出されました、まあ、長年にわたって日本の歌謡界を牽引してこられたというつもりはなっちゃんはないのかもしれませんけれども、はい、そんなね、もう本当に第一線をずっと走り続けていらっしゃるなっちゃんなんですが、45年と聞くとどんな思いがありますか。
2: いや、結構あっという間っていうか、なんか、もうそんなになっちゃったのみたいな感じですけどね、
1: うんうんうん、
2: まあでも経ったんですからね、45年、
1: そうなんですよね、
2: 44年
1: 経った、ね、丸44年、そして45年目ということで、はい、今年は記念の年ということもありまして、
2: はい、
1: なっちゃん今月45周年の記念のシングルをリリースされます、
2: はい、
1: ルテンの花、
2: はい
1: はい、これどんな曲になりますか。
2: これはね、はい、いい歌ですよ、
1: うん、
2: 作詞作曲を木村隆三さんにお願いしました、
1: はいはい、木村隆三さん、ふんわりにも来てくださいましたね、
2: はい
1: はい、
2: お兄ちゃんの、
1: うん、
2: 方です、鳥羽
1: 一郎さんのご長男、
2: ご子息で、
1: はい
2: はい、ご長男ですね、
1: ですね、
2: はい
1: はい、ルテンの花、すでにジャケット写真が、今手元の資料にあるんですけれども、
2: はい、

0: あのシックな感じの前作のシャンシャンボタンはすごく艶やかな
1: 派手でした ね,
0: ね鮮やかな、いでたちでしたけれども、シックなお着物ですね、
1: そうですね、なんかルテンの花っていうイメージから、はい、まあ花かなって、でもルテンっていう感じってね、なんかこうまあその世の中の流れとかね、こうなんて言ったらいいんですかね、その中で、花に例えてね、人の人生変わりゆく人生を、
0: いろいろその紆余曲折というか山あり谷ありといいますか、
1: 花に例えてね、でお花は一回咲いて散って終わりじゃないんだよっていうこと、また根っこは生きててね、また芽を吹いて、で綺麗な花を咲かせる、何度でも繰り返すんだよっていうことで、
0: 巡って、
1: 人の人生まあ、繰り返すことはできないかもしれないですけど、でもいつでもその時にあった花っていうのは、その年代にあった花っていうのは咲かせられるんだよという意味の詩を、まあ、輪廻転生とか、七転び八起きを、その念頭に詩を書いてくださいってお願いしたんですよ、そうしたら本当に素晴らしい詩をですね、やっぱ若い才能ですね、かっこいい詩を書いてくださいました、もうびっくりして詩に仰天して、で曲もまたすごくかっこいいんですよ、
0: その曲をですね、まあ、7月22日リリースということで、まだリリース前なんですけれども、ワンコーラス、
1: ワンコーラス聴いていただきましょう、
0: 聴いていただくと、ということになります、初めてこのふんわりで放送に出るということになります、曲のご紹介をではお願いいたします。
1: ではお聴きください、伍代夏子の新曲です、ルテンの花。

0: なっちゃんの新曲ルテンの花、
1: はい、
0: ワンコーラスお聴きいただきました。7月22日リリースということになります。木村隆三さんが作詞作曲を手掛けられました。
1: はい、
0: うーん、
1: ちょっと男っぽい感じの あの歌詞、はい、曲ですよね。
0: そうですね。で、はい、あのジャケット写真のお着物もあのモノトーンと言いますか、
1: うん、
0: ね、すごく濃い、
1: そう、もう苦労して、
0: はい、
1: イメージに合うお着物探したんです、
0: うんうん、くあのこれ黒ではないですけれども
1: 濃紺ですね。
0: 濃紺なんです ね、 でね、これはね、はい、
1: これがね、
0: はい、
1: 撮影の当日にスタジオに、
0: はい、
1: 届いたの。
0: あ、そうなんですね。
1: やっと間に合って、はいはい、仕立てが、はい、
0: そのルテンの花のイメージのカラーということなんですね。
1: そうですね、なんとなくね、
0: うんうん、
1: 明るい感じじゃないかもしれないけど、はいはい、重さが、
0: そうですね、なんかすごく重厚なジャケット、
1: はい、
0: CD ジャケットに仕上がっていますね。7月22日リリースということで、またフルコーラスねおかけできる時も来るかと思いますし、
1: はい、
0: これあの今月の22日がリリース

0: でさらに25日、7月25日は五代夏子の日、はい、725、はい、夏子の日ということで、はいはい、今もう夏子の日はですね、和心祭という和の心、はい、和の心に触れるイベントをね、なっちゃん毎年開催されていますけれども、はい、
1: もう3回目になります、
0: はい、3回目になるわけです、ねはい、こちらでももちろん披露されるわけです
1: ね。もちろんです、はい、聞いていただきます、
0: う
1: ん
0: はいはい、そして3回目になる和心祭、まあ、夏子の日、どんな内容に今年はなりそうなんですか。
1: 今年ももちろん、はい、邦楽中心に、うんうん、バンドさんはね、
0: はい、
1: それからまあ私のアレンジ曲のオリジナルのアレンジも方角をちょっと入れたりとか、ね、着物だけで、
0: はいはい
1: はい、皆さんも、うん、よかったら浴衣で来てくださいって言ってるんですけど、まあ暑いですからね、はい、だから、まあね、涼しい格好で来てください、
0: うんうんうん、ということですね、
1: はい、
0: こちら、もう準備は順調ということになりますか。7月25日あと3週間、
1: ね、はい、いろいろ順調です、
0: はいはい、さて、ではですね、なっちゃんの曲もう一曲ご紹介いただくんですけれども、
1: はい、
0: 続いてはですね、まあ、45周年ということで、
1: はい、
0: その歌手人生のスタート地点になった曲を
1: 始まった、はい、あ、ジャケットがありますよ、
0: 今ですね、スタジオにジャケット写真、ね、はい、恋の家なき子という、ね、はい、タイトルの曲で、星ひろみ、
1: はい
0: はい、というお名前で、80年代のアイドル歌手のような、
1: うん、ハチマキしてね、
0: ジャケット、はい、ハチマキっていうんですかね、白い
1: なんかね、当時これ流行ったんですかね、
0: そうなんですかね、はい、
1: はい、
0: 髪の毛もちょっとアップな感じにされて、
1: はい、もじゃもじゃ
0: 目力が強いからきっとですね、
1: ですね、
0: 正面を見据えた、
1: はい
0: はい、ジャケット写真ですね、
1: はい、はい、懐かしい、
0: はい、これどんな曲ですか。
1: これはね、
0: はい、
1: そうよあなたは王子様、
0: はい、
1: そして私はお姫様というね、ちょっと不思議な童謡のような、
0: はい、
1: 感じの出だしなんですけど、ムード歌謡なんです。
0: ムード歌謡です、はい
1: はい、藤本拓也先生の詩曲ですね、
0: はい、水曜ふんわりでおかけしたことありませんでしたかね、今までね。
1: いや、あったんじゃない、ね、なかったでしたっけ。
0: 年末の感謝祭で、
1: あ、六角さんがなんか持ってきましたね、
0: そうなんですよね、はいはい、六角誠二さんがね、
1: 珍曲として持って、はい、そうなんですよ、失礼な、
0: いやいやいや
1: 本当に名曲ですよ、です、ね、これだって、は
0: い、そんななっちゃんの歌手人生のスタートの曲をですね、
1: はい、
0: この時間お聞きいただきましょう、はい、
1: ぜひお願いします。
0: はい、こちらも曲のご紹介お願いします、
1: はいはい、では私が一番最初にいただいた名前、星ひろみの恋の家なき子。

0: 星ひろみ恋の言えなき子お聴きいただきました。はい、
1: 二十歳の、19ですねこの子のね、19歳の声、
0: はい、あの声が可愛いという感想をいただきましたね、道花粉症さん。年末ね覚えてますよって。
1: 本当に、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: それからですね、クロムさんと意味しますかね、はい、恋の言えなき子 EP レコード持ってますという
1: 。嘘、すごい、
0: そんな方もいらっしゃいます、はい、
1: 買ったんですか。
0: そうなんじゃないですか。
1: すごいですね、はい、いつ買ったんだろう。
0: 当時リリースされた時なのか、それかレコード屋さんでもしかしたら見つけて。
1: めったになかったんですよレコード屋さんに。私も結構あのキャンペーンっていうか、あの新人の頃って店頭ご挨拶回りとかって行くんですよ。あと有線放送所の皆さんのとことかね。で自分のレコード探すんですけど、あった試しがなかったんですけど、ね、そうそう、すごいです。貴重です。
0: 貴重な、
1: 持っててください、ずっとお願いします。
0: なっちゃんのデビューね、記念日、はい、記念の月というね、7月、
1: はいはい、
0: そんなお話をいただきました。さて今日のふんわり9時台はですね、はい、水曜ふんわり恒例のこちらのコーナーをお送りします。題して、教えてなっちゃん。スタートしました。
1: なんでそういう声になるかな、
0: は
1: い、
0: なんでなんでしょうかね、ちょっとよくわからないんですけれども、ワールドカップのサッカーの見過ぎで寝不足なんだけれども、どうしたらいいでしょうかとか、はい、冷やし中華の具をハムにしようか、カニカマにしようか、
1: 全部入れるのそれは。全部に決まってます。そうですよ、チャーシューとハムと、あと鶏、蒸し鶏とか、
0: 随分お肉系の具が多いですね。
1: もうガンガンです。クラゲも美味しい、はい、ね、ね、いっぱいが美味しいです、
0: は
1: い、
0: あの食器洗うスポンジはいつ取り替えようかしらとかですね、
1: まあ、ずっと言ってません、
0: いや、あの今まではあの歯ブラシをいつ買えるかって話だったんですけどね、ちょっとあのアレンジしてみましたけれどもね、はい、はい、そんな人に相談するほどでもないんだけれども、ちょっと困っているというですね、リスナーの皆さんのお悩み、ご相談ごとなっちゃんに独自の視点で一刀両断していただきます、はい、教えてなっちゃんです、
1: はい、
0: 早速、お便りご紹介していきましょう、
1: はい、
0: 東京都のことこさんです、
1: はい、
0: 42歳の女性です、
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年初めてミニトマト栽培に挑戦中の私、
1: はい、
0: 一本仕立てにするつもりが、いつも、あ、いつの、いつも間に取り忘れた脇芽が育ってしまい、ジャングル状態に。どうしたものか収集がつきません、うん、なっちゃんどうしよう、
1: うん、
0: といただきました。
1: これはほっとけばいいんです。
0: ほっとくんですか、
1: はい、だってもうジャングルになっちゃったんですもん。
0: これどういう状態で、一本枝が一本あって、
1: トマトってそうなるんですよ、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: トマトって枝いっぱい出てくるんですよ、
0: は
1: い、うちもジャングルになりました。
0: あ、そうなんですか。
1: 夏子ガーデンで、はい、でもう倒れそうになるから一応支柱立てて、はい、うんうん、で本当は脇芽かきって、
0: はい、
1: あの一本とか枝を、うん、主力の枝っていうんですかね、
0: 主力の枝、はい、まあ、メインで残す枝、
1: うん、決めて、トマトも何個ぐらいってこう決めて取るのをね、そうするとその脇に出てきたちっちゃい芽はもう爪でポキンポキンってやるぐらいで脇芽かきをすればいいんですけど、
0: これ放っておくと、まあ、ジャングルになっちゃうし、
1: 全部枝になっちゃうから、
0: 栄養がそれだけ分散してしまうってことなんですかね。
1: で, す、でも途中からでも平気ですよ、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: 細い枝は切っちゃえばいいんですよ、はい、
0: うーん、はい、ジャングル状態になっちゃうということでね、収集がつかないということなんですけど、じゃあ、なっちゃんからですね、お答えをいただきましょう、はい、お願いします。
1: 掘っておこうジャングル状態もうなっちゃったから、
0: 何もしないってことですね、
1: なっちゃったからそのまんまで、
0: はい、そのまま、
1: あとはできるのを、まあ、食べましょう。
0: あ、そうです ね,
1: ジャングルでもいいから、
0: できるのを食べるために多分ね、おやりになってるんだ、そうそ
1: う、できてはくるので、
0: はいはい、
1: ただあのできてきたちっちゃい時にね、ちょっと取った方がいいかもしれないですね、数を、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: できてき

0: あのトマトを取るってことですか。
1: ちっちゃいトマトを。
0: ちっちゃいトマトを、
1: はい。そうそう、よくみんなやってるじゃないですか。ブドウとかも。
0: はいはいはい。
1: 混み合わないように。
0: 混み合わないように。
1: ああいうのした方が甘くはなりますよね。
0: なるほど、そうなんですね。うん、ね、太陽の光をいっぱい浴びてね、美味しいトマトができるといいですよね。
1: はい、ね、あのね、園芸屋さんか八百屋さんに。はい、聞いた方がいいです。
0: なるほど、あ、はい、なるほど、八百屋さんに聞く、ね、もう一つお答えいただきました。八百屋さんじゃないか、園芸屋さん、ホームセンターの人、ね、はい、うん、参考になさってください、
1: はい、
0: こんな感じで深刻ではないんだけども、
1: はい、
0: ちょっと困ってる、ちょっと迷ってる、
1: うん、
0: そんなお便り、
1: 迷ってること、ね、
0: ぜひね、迷ってること、はい、ぜひ番組ホームページ水曜日の投稿フォーム宛てにお寄せください。まだまだ全然問題ありません、間に合いますので、はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: 9時台後半たっぷりとなっちゃんに答えていただきます、
1: はい、
0: それではここで1曲おかけしましょう。葉加瀬太郎の演奏でサニーサイドアップ、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日のふんわり9時台は教えてなっちゃんです。人に相談するほどではないけれども、ちょっと迷っている、困っている、
1: うん、
0: そんな皆さんの声をなっちゃんに聞いていただいて、
1: はい、
0: 一刀両断お答えをいただくというコーナーでございます、ではですね、続いての教えてご紹介しましょう、
1: はい
0: はい、神奈川県にお住まいの40代の女性、
1: はい、
0: 今日もこれから会議ださんです、
1: うん、
0: はい、はい、私は中学校の PTA としてとある委員会に参加しています、
1: はい、
0: そこで夏子さんに相談です、
1: はい、
0: 委員会の会議がとにかくものすごく長いです、
1: うん、
0: 4時間も会議した日もありました、
1: ね、
0: 委員長が司会者として進めていくのですが、なぜか話が

0: いのです、
1: うん、
0: 通常なら15分ほどで済む話題を委員長が司会をすると45分ほどかかります。
1: あら、
0: どうしたらいいでしょうか。
1: あ
0: ら、笑いと最後に書いてあります、はい、
1: これはその委員長を変えることはできないんですかね、はい、
0: 委員長を変えることは
1: できないのね。
0: 委員長を変えることは
1: 司会を変える、
0: 司会を変える、うん、司会を変えることはできるんでしょうか。
1: まあ、提案をしてみると
0: か、ある委員会の会合な PTA の全体があって、その中の例えば何とか委員会とか監督委員会とかいくつかあるんでしょうね、
1: はいはいはい、
0: でその中の
1: 委
0: 員長さんなんでしょうね、
1: はい、
0: だから
1: やっぱりじゃあ
0: その委員会としての何か考えを取りまとめるっていうことなんでしょうね、
1: うんうん、
0: おそらく何かそういうイベントをするとか
1: ですね、
0: ベルマークを集めるとかなんかいろいろ活動してますよね、
1: はい、
0: 防犯活動をするとか、ねありますけれども、話が長い、
1: ね、はい、話長い人のはね、はい、もう先に決めとくといいんですよ、
0: はい、
1: 何分までねとか一つの議題で。
0: あ、それは ね,
1: ね、あとね、
0: 会議ありますね、
1: 最近はい、この間のステージもそうだったんですけど、
0: はいはい、
1: ホラガイを吹くんですね。
0: ホラガイを吹く、はい、
1: で話が長くなるとホラガイが聞こえてくるっていう設定で、
0: はい、それ夏祭り歌祭りの話ですか。
1: いや違う、コンサート、夢コンサートとかそういうやつなんですけどね、夢祭りか、
0: 夢祭り、はい、
1: の時に、
0: はい、
1: 若い男の子たちが司会してて、
0: はいはい、
1: で長くなって脱線しそうになると、はい、どこかからホラガイが聞こえてくるっていうのがあるんです。だから、
0: はい、
1: ベルかなんか置いといて、で長いな、15分経ったなと思ったらチーンとこう鳴らすと、
0: チーン、ふんわりでも新人歌手の皆さんね、
1: はい、
0: ゲストでお越しいただいた時
1: に1人何分ねっていうやつです。
0: そうですね、
1: はい、
0: あ、
1: それいいじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、だから、まあ、鳴らすのは勇気いりますけど、
0: 鳴らすでやっぱりね、委員長を目の前にしてチーンを鳴らせるかどうか、
1: 鳴らしましょうよ。
0: 誰が鳴らすかどうか、
1: だからどっかから聞こえてくる方式で、
0: はい、
1: いいじゃないですか。
0: でもなんかチーンよりもそれだったらなんかホラガイの方が、
1: ね、そうですね、じゃあホラガイの音を録音して
0: 録音、
1: ね、でどこからともなく流れてくると、
0: はい、
1: ホラガイが聞こえたら
0: 時間が来たとはちょっと分かりますかね、それでね。
1: それは先にやっぱり言わないとですね、
0: はいはい、
1: ね、皆さんお忙しいとか集まってるんだからね、ホラガイが聞こえたら次の話題、
0: はい、
1: 次の議題に行きましょうっていうこと。
0: ね、
1: ホラガイ制限
0: をする。ホラガイですか、
1: はい、
0: ホラガイってでもあれ戦いを始める時の合図じゃありませんでしたっけ。
1: かもしれないです
0: よ。
1: 鳥羽さんが吹くんですよね今ね。鳥羽さん、
0: 鳥羽さんがホラガイを吹くんですか。
1: ホラガイは最近吹いてます、新曲でね。
0: あ、はい、そうでしたね、
1: そうです、
0: はい、
1: 曲前で
0: のど自慢、 NHK のど自慢で、はい、吹かれてましたね。
1: でずっとホラガイあそこ置いてあってあれ撤収しないんだろうかと思いながら見てましたけど、鳥羽、
0: はい、
1: さんにホラガイを吹いてもらおう。
0: 鳥羽さん、なるほど、いろいろ、いろいろな案が出ましたので、
1: はい、
0: ちょっとそれではまとめてなっちゃんにお答えいただきます、はい、それではなっちゃんお答えをお願いします。
1: ベルを鳴らそう。
0: ベルです、
1: はい、
0: チーン。
1: ホラガイはちょっとね、
0: はい、
1: さすがにないですから、
0: ホテルのフロントに置いてあるようなあれですね。
1: そうです、
0: チーンですね、
1: はい
0: はい、ホラガイ、はい、ホラガイがもし学校の備品にあるようでしたら、ね、
1: あ、いいです ね,
0: それもありかもしれませんけどね、
1: 吹ける人がいればいいですね。吹ける人がいればね、はい、
0: はい、時間を決めるっていうのも大事なことですね。
1: そうです、
0: 今日の会議は何時までに終わらせましょう、ね、
1: そうです、貴重な時間ですから、は
0: い、今日もこれから会議だそうですから、ぜひ今日もう今日
1: ぜひぜひ、
0: 今日もう早速、
1: はい、はい、あ、私たちのあれだと多分、はい、こう手を鳴らすっていうのがありますね。どうかみんなで拍手しちゃうとか、
0: あ、
1: ね、良きところで、
0: わ、
1: そうそうそう、したら終わるかもしれない。
0: いろいろ参考になさってください手短に会議が終わることをお祈りしております。
1: はい、
0: はい、さあ、それではですね、この時間はですね、ここからおかけする曲、今日なっちゃんに選んでいただいた曲をですね、
1: はい、
0: おかけしますけど、まずは今ちょうどお名前が出ました、
1: 出ましたね、
0: ちょうど、
1: はいはい、今年はあれですよね、はい、このファミリー大活躍しましたよね、ということでですね、
0: はい、
1: ファミリーコンサートも順調でございます。
0: そうでした。
1: 鳥羽一郎さん、山川豊さん、木村哲司さんで、ああ一人旅。

0: ああ一人旅、鳥羽一郎さん、山川豊さん、木村哲二さん、木村ファミリーの、
1: はい
0: はい、歌声をお楽しみいただきました。
1: はい、はい、プロデュースはお兄ちゃんですね。
0: なんですね、
1: はい
0: はい、多彩な本当にご家族といいますか、
1: 本当に皆さんね、本当ですね、芸能一家ですね。
0: 芸能一家ですね、本当にね、はいはい、さて、それでは教えてなっちゃん、続いてのご相談ご紹介しましょう。
1: はい、
0: 島根県の61歳男性、林天石村さんです。
1: はい、
0: 教えてなっちゃん、
1: うん、
0: 時折人間違いされます。
1: はい、
0: あら丸々さんお久しぶりみたいな感じで知らない人に、それはもう慣れましたが、ええ、返しに困っています。先日もだからあの他の人と間違われやすいってことなんでしょうね。
1: はいはいはい、はい、
0: で、先日もよくあるんですよ、そこら辺に転がってる貧相な顔みたいでみたいに返した後、あ、これだと私に似てる人に失礼だなと内心思いました。何かうまい返しはないですかね、ということですので、まずなっちゃんにお答えをいただきましょう。
1: はい、
0: よろしいですか。それでは、はい、なっちゃんお答えをお願いします。
1: 返さなくていい。
0: おお、返さなく
1: ていい、ほっとけばいい
0: の。ほっとくんですか。
1: 知らん顔しとけば
0: いい。え、まるまるさんと、ま、間違えられて、え、もうまるまるさんであるかのように振る舞うってことですか。
1: 違いますよ。だからもうはーって言っとけばいいんですよ。はーって、僕ですかって、違いますよって、それだけでいいんですよ。
0: 違いますよ。
1: そうそう、だそれで終わるじゃないですか。も
0: 違いますでおしまい。
1: そう、おしまい。だって なんで何を返すんですか。そしたら
0: なんか一言言いたくなるんでしょうね。なんか申し訳ないなと思って言っちゃうんじゃないですか。なんかお優しいんじゃないですか。
1: そうですよね、はい、でもうまく返せませんから。
0: うまく返せないんですよね。
1: そういうのは間違えますよ、はい、
0: ですよね、
1: お人違いしてますよって言えばいいんですよ。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: 余計なことは言わない。
1: そうそう、はい、そう、貧相な顔なんて言わない方がいいですね。
0: 貧相な顔なんかじゃないですもんね。
1: そうです、
0: はい、そうですね、そんなにへりくだらなくてもいいと思います。
1: そう、はい、
0: 参考になさってください。何もしない、
1: は
0: い、
1: そう、何もしないです。
0: 違いますよとだけね、返してみましょうということでありました。もう一ついきましょうか、ね、
1: はい、
0: はい、愛知県のエミリーさん、64歳の女性です。
1: はい、
0: なっちゃんに相談です。
1: はい、
0: 私は洗濯物を軒先で外干ししています。
1: あら、
0: はい、基本裏返しに干していますが、
1: はい、
0: 表向きでもいいのでしょうか、
1: は
0: 教えてくださいということです。それでは、はい、なっちゃんお答えをお願いします。
1: どっちでもいいと思う。
0: どっちでもいい、
1: うん、
0: そうですか。
1: 乾けば
0: いいってことですね。
1: それよりも、
0: はい、
1: 1枚だけ干すのはやめようね。
0: あ、
1: まあ、まさかとは思いますけど、はいはい、で1人ってわけじゃないですよね、お一人暮らし。
0: あ、ちょっとね、このお便りからは ね、それわからないんですよ。
1: とにかく、
0: はい、
1: あの男の下着とかと一緒に干さないと危ないですよ。
0: 洗濯物ってそういうところ外に干すと気を使うわけですね。
1: だってなんか、はい、女性の一人暮らしかとかっていうのって危険だって言われるじゃないですか。
0: はいはい、それはそう。
1: だから
0: いっ
1: ぱいあの、
0: は
1: い、おじいちゃんおばあちゃんがいるっていう、
0: はい、
1: とか男の人もいるっていうことを、
0: はいはい、
1: あの干しとかないと、
0: はい、
1: 一緒に、
0: なんか
1: 表でも裏でもいいから、
0: 桃引きかなんかと一緒に、
1: そうですよ、
0: 干しておくわけですね。
1: あの捨ててことか、
0: 捨ててことか、
1: はいはい、
0: 桃引きとか、
1: そんな、
0: なるほど、そうですか、
1: ね、
0: はい、裏返しか表向きかはどっちでもいい
1: という結論ですね。どっちでもいいと思います
0: ね。これでも洗濯の道のその達人の方に聞くとなんかあるんですかね、なんか意味合いがあるんですかね、表がいいとか裏がいいとか。
1: さあどうなんでしょうね。乾けばいいんじゃないですか。
0: 乾けばいい、乾けばいいのは間違いないですね、
1: うん、
0: はい、陰干しした方がいいものとかねありますけどもね、
1: はいはいはい、ネットとか ね、
0: はい、ね、表裏はこだわらなくていいというお答えでした。
1: ほこりがつくの嫌だったら裏にしない方がいいかもしれないけど、でも一緒ですよ ね、
0: ありますかね、
1: きっとね、
0: 確かにね、うん、はい、ちょっとジメジメしたお天気がね続きますけれども、
1: はい
0: はい、
1: 外はね、
0: はい、
1: いっぱい干そう、
0: いっぱい、
1: はい、
0: いろんな人のものを一度に干しましょうというアドバイスもいただきました。お便りありがとうございました、
1: はい
0: はい、ではですね、続いての、教えてですね、
1: はい、
0: はい、あ、島根県、また島根県の方です。島根県、はい、島根県ジュンコロリンさんです。
1: はい、
0: はい、あっさりきっぱりのなっちゃん、毎度ズバリ、芸能人と、
1: はい、
0: 出会った時の対処について最適解を伝授いただきたいです。
1: はあ、
0: かつて五久美さん、
1: はいはいはい、
0: 後藤久美子さん
1: すごいじゃないですか
0: と至近距離で向き合った時、
1: はあ、
0: キャーと叫ぶことしかできませんでした。
1: はあ、
0: 撮影本番直前によくぞ立ち止まってくださったとかけがえのない記憶です、
1: うん、
0: 声かけたんですかね、どこかでお見かけして撮影現場例えば、
1: ねね、
0: あのドラマのロケとかあったのかもしれませんね。
1: キャーって言ったら立ち止まってくれたってことですか、
0: はい、
1: かな、
0: そういうことなんでしょうかね。立ち止まってくださったってことと、うんうん、キャーと叫んだってことは間違いないですね、
1: うんうんうん、
0: はい、芸能人と出会った時の対処について最適解を伝授いただきたいという、ご質問です。それではなっちゃんお答えをお願いします。
1: 黙ってて。

0: これは、これは、
1: キャーは、キャーはダメ。
0: いや、あの、キャーはいいですか？お仕事で、はいはい、あの、ごくみさんがごくみさんの格好をして、はいはい、ごくみさんになって、お仕事してる時だったら、はい、わーとかキャーとかって、ありなんですけど、はいはいはいはい、なんかこうすっぴんでスーパーにいる時とかって声かけないでほしいなっていう時ってあるじゃないですか。
1: いわゆるオンの時とオフの時っていうふうにね言いますけど、今プライベートな時間なのでみたいなことをね、
0: うん、そうオーラ消してますし、そういう時ね、オーラ消してるんですね皆さん、はい、だからそういう時にあのすいませんとかって、あの、はい、後藤久美子さんですよねって言われる、はいはいはい、たくないと思うんで、
1: オーラ消してるって言います。つまりそれはなっちゃんのような方でもオーラを消すということなんですか？それは
0: 皆さん気配消すんですよ
1: 気配を消す
0: みんな、
1: はい、
0: あの私は、
1: はい、
0: あの誰でもありませんみたいな、
1: 私は誰でもありません
0: なんつったらいいんでしょうね、はい、絶対誰からも声かけられない術を、はい、あの皆さん知ってます。うん、はい、
1: なので
0: そういう時は声かけない、
1: 声をかけない、
0: うん、
1: であっても
0: そう、もう普通の人ですからね芸能人つったってね。
1: あ、それはねちょっとそれはやっぱり芸能界で長く走ってらっしゃるなっちゃんならではの説得力がありますね。
0: そうですか、
1: 普通の人なんですか？
0: 普通の人ですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうですよ。
1: え、じゃあそれは例えば五木さんとか八代さんとかでもそうなんですか？
0: 五木さんとか八代さんはあんまり、
1: はい、
0: あの人目につくとこフラフラいないですけどね。
1: あ、そうですか。
0: 一回私、はい、あのスーパーで、はい、石川さゆりさんとばったり会ったんですよ、
1: はい、
0: あのカート引きながらお互い、
1: はい、
0: そしたら一瞬顔見た瞬間、
1: はい、
0: 先輩歌手って出てこなかったですね。
1: ああ、そうなんですか。
0: 知ってる顔だけど誰だっけなと思って、あ、どうもって言ってパッと思い出して、あ、さゆりさんだと思って、そしたらお互いやっぱりね、はい、カートの中見ますね、はい今日は何とかって、もう全く普通の、
1: はい、普通の、
0: はい、
1: はい、
0: 主婦同士
1: になって、そういうことですね、
0: はい、
1: そういう時は声をかけないと、
0: うん、できれば
1: できれば
0: カートの中とか、
1: どうも なんかつい会釈しちゃったりね、そういうことあるかもしれませんけどね、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: はい、これで参考にしていただけたらと思います、はい、
0: 黙ってみましょう、
1: はい、黙って見守るということです。はい、純コロリンさんありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: では続いてまたなっちゃん選曲、はい、1曲おかけいただきましょう。続いて、あ、田中あゆみさんですか？
0: はい、はい、あのね、あゆみちゃんはもうずっと私はあの興味津々で、
1: はい、
0: あの観察してるんです、は
1: い、ふんわりもね時々来てくださってますけどね、
0: はい、もうあの歯に息抜きせぬ感じのイメージが大好きで、はい、で最近ちょっと大人になってきたなと思っておりますけども、あの今木梨さんたちとね、はいはい、所ジョージさんとワイワイやってますが、
1: そうですね、
0: 私はあゆみちゃんの中ではこの歌が一番好きという歌を今日はお聴きいただこうと思います。
1: はい、
0: 続々鳥肌を立てながら聴いてください。田中あゆみさんで達也。

0: 田中あゆみさんの歌で達也お聴きいただきました、
1: うん、
0: あすごくあの物語が浮かぶ歌ですよね。
1: あゆみちゃんだからこそ、はい、なんかこう説得力あって歌えるぴったりの歌ですよ。これすごい作品、
0: ぜひまたふんわり遊びに来てください。
1: はい、来てくださいね。
0: お聞きいただきました、
1: はい、
0: では教えてなっちゃんもう一通、
1: はい、
0: この時間最後ですね、いきましょう、
1: はい、
0: 鹿児島県の50代女性おはぎさんです、
1: はい、
0: 今朝屋外にある神棚の扉を開けたら、
1: ええ、
0: 蛇が脱皮した抜け殻が横たわってました。
1: お
0: これどうしたらいいでしょう。朝から悲鳴あげちゃいました。
1: あらこれはね、はい、
0: あじゃあいいですか、ちょっと考えがまとまっているようでしたら、
1: はい、
0: お答えいただきます。それでは教えてなっちゃんお願いします。
1: 大事に拝んでください。
0: 拝むんですか。
1: こんなだって、はい、幸運なことないでしょ、
0: はい、幸運なんですね。
1: そうですよ、お蛇様でしょ、
0: お蛇様、
1: お蛇様のお抜け殻でしょ、
0: 抜けそうです、そうです。
1: 大事にして、私ならなんかね、はい、そーっと箸でそーっともう切れないように切れないようにして、
0: はい、
1: なんかこう貼って、
0: 貼って、はい、
1: 取っておきたいですね。
0: 縁起物なんですね。
1: だって金運上がりますよ、うん、
0: 金運ってよく言いますよね。
1: 神棚でしょ、
0: 神棚なんですよね。
1: 最高です、
0: 神棚、ね、
1: 守り神ですから。
0: 守り神、
1: 守り神大事にしてください。青大将かな、
0: なんでしょう、
1: ね、
0: 鹿児島、鹿児島の
1: ハブ、ハブじゃない
0: ですか、どうでしょうか、ちょっとわからなかったですけどもね。
1: ハブも脱皮するの、うん、するか、
0: するんじゃないですか、
1: 蛇ならね、
0: 蛇ですからね、
1: はい、まあ大事にしてください。
0: 大事にね、いいことありますように。おはぎさん、
1: あります、
0: はい、
1: 絶対
0: いいことあったらまた教えてください、うん、はい、教えてなっちゃん、
1: はい、
0: こんな感じでお答えいただきましたけれども、
1: はい、
0: 今日のお答え基本的に何もしないっていうお答えが多かったような気がするのは、
1: っていうか
0: 気のせいで
1: しょう
0: か。
1: 質問がそういう質問が多いからじゃない、
0: そういう質問が多かったからということなんですね、
1: ですね、
0: はい、また皆さんちょっといろいろと日常生活のことで迷うこと、困ることあったらですね、
1: はいはいはい、
0: あのちょっと温めておいてください。
1: そうね、
0: お便りありがとうございました。この後10時台大江千里さんお迎えします。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。栃木県日光市の住宅で白骨化した遺体が見つかり、この家に住む56歳の男の容疑者が死体遺棄の疑いで逮捕されました。同居していた母親と連絡が取れなくなっていて、警察が遺体の身元の確認を進めています。警察によりますと、昨日午後6時前、日光市板橋の住宅で白骨化した遺体がゴミに埋もれているのを警察官が見つけました。この家に住む親子と連絡が取れなくなっているという親族からの相談を受けて警察が調べたところ、遺体が見つかったもので、死後数年が経過しているとみられています。警察は現場の状況などから、この家に住む無職の斉藤正幸容疑者56歳が関わっているとして死体遺棄の疑いで逮捕しました。調べに対し、間違いありませんと容疑を認めているということです。一緒に暮らしていた母親と連絡が取れなくなっていて、警察は遺体の身元の確認を進めるとともに詳しい経緯を調べています。1996年、群馬県太田市のパチンコ店で当時4歳の横山ゆかりちゃんが行方不明になった事件からまもなく30年になります。警察は情報提供を呼びかけるための動画を制作して公開しました。1996年、当時4歳の横山ゆかりちゃんが家族と訪れていた太田市のパチンコ店で行方がわからなくなり、警察は誘拐事件として捜査しています。今月7日で事件の発生から30年になりますが、群馬県警は情報提供を呼びかける動画を初めて制作して公開しました。動画は20秒ほどで、ゆかりちゃんの写真や連れ去ったとみられる男が写っていて、あなたの記憶今届けてと呼びかけています。この動画は動画投稿サイト YouTube の広告として、今日から主に群馬、栃木、茨城の3県向けに配信される予定です。情報は捜査本部のフリーダイヤル0120-889-324、 0120-889-324 で受け付けています。ぬいぐるみを母親代わりにする姿が人気となった小猿のパンチがいる千葉県の市川市動植物園で、先月猿山にレーザー光線のようなものが照射されていたことが分かりました。市川市動植物園では 生後すぐに育児放棄され、オランウータンのぬいぐるみを母親代わりのように抱きかかえる姿が人気となったニホンザルのパンチが飼育されています。同植物園によりますと、先月24日、猿山の猿に向かって光線が当てられている動画が YouTube に投稿されていると情報提供がありました。同植物園がこの動画を確認したところ、パンチやその周辺に向かってレーザー光線のようなものが照射されていたということです。今のところ猿に健康被害は出ていませんが、ストレスの増加につながり、最悪の場合失明の恐れもあるとして、こうした行為をしないよう呼びかけています。市川市動植物園は、このようなことが起きてしまい非常に残念で憤りを感じている、対策を考えたいとしています。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう内回りは、川島インターで緊急の工事のため13キロの渋滞です。外回りは坂戸インターに故障車が止まっているため2キロの渋滞です。東京外環道の外回りは草加インター付近にトラックが止まっているため6キロの渋滞。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
5: 10時の NHK ニュースです。今日午前8時40分ごろ、宮崎県で震度4の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは、宮崎県の延岡市、日向市、西都市、川南町、都農町、門川町、美郷町でした。また震度3の揺れを宮崎市のほか、長崎県雲仙市、熊本市南区、大分県佐伯市、鹿児島県伊佐市などで観測しました。このほか震度2と1の揺れを九州や中国地方、四国で観測しました。気象庁によりますと、震源地は宮崎県北部平野部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。震度4の揺れを観測した宮崎県日向市にある日向警察署によりますと、午前8時50分の時点で被害の情報は入っていないということです。警察署の副署長によりますと、下から突き上げるような揺れを短い時間感じたということでしたが、棚から物が落ちるようなことはなかったということです。同じく震度4の揺れを観測した宮崎県延岡市にある延岡市消防本部によりますと、午前8時50分の時点で、けが人や建物の被害などの情報は入っていないということで、引き続き情報収集に当たっています。次です。日銀が今日発表した短観・企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数は、前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。日銀の短観は、国内のおよそ9000社の企業を対象に3ヶ月ごとに行われ、景気の現状について、良いと答えた企業の割合から、悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数で景気を判断します。このうち、大企業の製造業の指数はプラス22ポイントと、前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。AI や半導体関連の需要が底堅く推移したことで、 生産用機械や業務用機械などで大幅に改善したことが要因です。イラン情勢を受けて石油石炭製品などは悪化しましたが、全体を押し下げるほどではありませんでした。また大企業の非製造業の指数もプラス37ポイントと前回を1ポイント上回り、5期ぶりに改善しました。今回の短観は調査機関の関係でイラン情勢の影響が本格的に反映されましたが、原油価格の高騰などによるコスト負担を感じている企業もある一方、価格転嫁による業績改善が進んでいるという声もあり、全体としては景気に対する前向きな見方が示された形となりました。一方、3ヶ月後の先行きの見方を示す指数は、大企業の製造業で現状から5ポイント、大企業の非製造業で9ポイントそれぞれ悪化しました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1800円以上値上がりしています。30日のニューヨーク株式市場で主要な株価指数がいずれも上昇したことを受けて、東京市場でも半導体関連の銘柄を中心に買い注文が広がっています。現在の東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1462円38銭高い7万1524円70銭となっています。東証株価指数トピックスは39.74上がって 4034.50 となっています。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より43銭円安ドル高の1ドル162円68銭から71銭となっています。ユーロに対しては66銭円安ユーロ高の1ユーロ185円60銭から61銭となっています。株と為替の値動きでした。この時間のニュース、谷口がお伝えしました。
0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ、五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ここからは夏子のおしゃべりしましょです。なっちゃんの歌仲間、親交のあるさまざまなジャンルの方をお迎えしてお話を伺ってまいります、
1: はい、
0: では今朝のお客様ご紹介しましょう。ミュージシャンの大江千里さんです。おはようございます。
6: おはよう
1: ございます。おはようございます。
0: おはようございます。
6: いやー、もうなんか起きてるのか、
1: 寝てるのか、
6: わかんない、朝か昼か夜か夜中か、
1: 時差ボケ、
6: もう嫌
1: そんな感じで昨日帰国なさって、
6: 昨日ですよ
1: ね。
6: でうどん、あ、そば、
1: そば食べた、
6: きつね、
1: 美味しかったですか。
6: まあ美味しかったですよ、うん、一味かけて、で夜こんにゃくゼリー食べて、
1: こんにゃくゼリー、
6: 一応コンサート前ほっそりほっそり
1: ダイエット中ということで、
6: なんとなく、で、もう2時に夜中目が覚めて、もうそれからランランって。
1: あ、そうですか、はい、じゃあこれ終わったらちょっと、仮眠取ってくださいよ、
6: まあ、ね、仮眠、ね、で
1: 仮眠で
0: 昨日帰国されたばかりで、まあ、はい、ニューヨークですから時差が、まあ、半日以上ありますよね。13時間、14時間くらいですか、
6: ね、今だから感じとしては、はい、夜中オールして、うん、もう一軒ぐらい、はいはい、昼前に、ね、ディスコで踊ってディスコってお立ち台やがって、パンケーキ食べて寝るかみたいな、
1: そんな感じ、あら、
6: はい、
1: 早く終わらせましょう。じゃ
0: あ、あの終わりの時間は変わらないです。ちょうどでも今アメリカ、あの大江さん、もうアメリカから、ね、帰国したばかりですけど、ね、今アメリカでサッカーのワールドカップを行われていて、日本代表も昨日ね、惜しくも敗れはしましたけれども試合をして、同じような時差ボケ感覚の方は今日本にも少なくないかもしれません。
6: そうか、そうか、はい、謹慎、いや、心筋
1: あれおいおい、
6: いやでもね、はい、あのうわー、サ ポーターの日本人が泣いて、そしたら周りでブラジルのサポーターが、はい、I'm proud of you つって、ね、はい、肩を抱いて、はい、一緒に泣いて、はい、拍手で、そしたら最後、はい、日本のサポーターも、うん、イエーって蘇って、蘇
1: ったんですか、
6: みんなでパワフルになっていいなと思って、
0: うん、今すごく人のエネルギーがね満ち満ちてる感じが ね、 いいですね、あのね、ワールドカップ の、 あの現地はありますよね。
6: もうニューヨークにいると、はい、ホームレスの人たちがもうたくさん増えて、うんうん、もう電車とか入ってきて空いてて、あの席に座れるやと思ってバー入ると、はい、もうみんな寝てて、で中にはもうやっちゃってて、もう座れないんですよ。でうわー取って座って、はい、しばらくするとお尻がなんかモイスチャーよみたいな、そういうのとか、もうネズミもこんな猫みたいなネズミがビュンビュンビュンビュン、うん、結構だから
1: ネズミは暮らしやすいんですね。
6: 暮らしやすいんですよ。だからもう素敵な女性がネズミに向かって歩いていってて、危ないよって思うと急にネズミがギャーって言うでしょ、すると女の人がガーって
1: 言うの、
6: 男なんですよ。
1: ネズミも
6: びっくりで性も超えてきたし、もうツインテールでヘアリーなヒゲで二人の女の子を子供連れてプリスクールに行くんだけども、水玉のピンクハウスみたいなスカートとか、
1: なんか自由っていうか、
6: 自由っていうか、ヒゲの生えてる女性、
1: あ、女性がヒゲが生えて
6: る、ヒゲが生えて、あ、音、いや、どっちだろうっていう、
1: どっちなの、
6: もうだから男女じゃなくて、砂糖壺をバーッとひっくり返してどっかに糸をピーッと張って砂糖の粒がこっちからこっち、こっちからこっちって行って男女って決められないっていう、
0: なんかもう人種とか性別とかいろいろなボーダーをなんかもうみんなが縦横にね行き交っているような、本当そういうなんか混沌とした街っていうイメージはね、外から見ているとね感じますけれどもね、そんなニューヨークから戻ってこられたばかりの大西千里さんに今日お疲れのところ、今日ですね、あと10時55分までお付き合いいただきます、よろしくお願いいたします。プロフィールご紹介いたします。大江千里さんは大阪のご出身です。1983年シンガーソングライターとしてデビューされました。十人十色、格好悪い振られ方、レイン、ありがとうなど数々のヒット曲を生み出してこられました。2008年にシンガーソングライターとしての活動を休止し、47歳で渡米、ニューヨークのニュースクール大学ジャズ科に入学されまして、4年間の学生生活を経て2012年大学卒業と同時にご自身のレーベルを設立し、ジャズピアニストとしてデビューされました。現在はニューヨークを拠点にアメリカ各地、南米、ヨーロッパなどでライブを行いながら、他のアーティストへの楽曲提供、プロデュース、執筆活動と多岐にわたってご活躍です。今年1月にはニューヨークの生活を綴ったエッセイ集、ブルックリンの子守唄、耳を澄ませば命の音が聞こえるも出版されています。そんな大江千里さんへの質問、メッセージぜひお寄せください、
1: はい。
0: 番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしております。はい、ニューヨーク生活18年目、
1: ね、もう今ちょっと話伺ってびっくりばっかりなんですけども、もうあの物価もすごい高いと。
6: そうなんですよ、
1: ね、
6: きゅうりが1本、1000円、
1: 1000円1本、うん、
6: ブルーベリー、ちっちゃい箱を、1200円、一間のアパート、風呂トイレ、ワンルーム、50万、
1: いやー住めない。
6: いやだから、このパントリーっていうか、フード、トイレットペーパー、みんなタダで配ってて、並んで我先に抱えて1ヶ月分ぐらいもらって頑張ってますよ。
1: はそれ誰が配ってくれるんですか。
6: 教会、
1: 教会
6: ですね。主にあとはどうなんだろう、いろんな団体、うん、
1: 団体、
6: うんうん、
1: 支援して
0: 事前活動をしているような
6: 選んで、はい、うんうん、このティッシュと濡れティッシュと洗剤と、あ、洗剤やめてナスビにしようとか、
1: あ
6: グラヌラと、うん、やっぱりビスケットにしようみたいな、
1: うんうんうん、
6: もうガラガラにいっぱいくくりつけて、もうみんな投げ合ってこれあげるよみたいな、
1: は
6: あ、そんな感じ。
1: 日本にいたらどうですか。ずっと
6: 僕ですか、うん、いやでももう今はセンサーで全部監視されてて、
1: うん、
6: Apple ID とか、
0: はいはい、
6: Google ID とか、はい、アメリカで作ってるから、
1: は
6: い、日本来て、はい、日本のストアに行くじゃないですか、
1: はいはい、
6: でももう買えないんですよ。
1: 買えないの、
6: うん、その例えば日本の銀行、
0: はい、
6: アプリ、
1: はい、
6: 日本でしかできないから、
0: は
6: い、ダウンロードしようってできないんですよ。
1: そうなん、
6: US、
0: はい、
6: US グッズしか36ドル、5ドル、はい、4ドル、
1: うん、
6: 日本の円表記は出ないんですよ。
1: は
6: だから半年前は出た。
1: あ、そうですか。
6: だからもう相当監視されてて、
1: ま
6: あ、アメリカ帰った時なんかもう目の色をピッと見ただけで、Go ahead みたいな、Welcome back USA みたいな感じなんですよ。
0: まあ、いろいろなセキュリティのシステムもどんどん変わってきているというところなんですけれども、ニューヨークで、まあ、そんなニューヨークで新しいアルバムを作られまして、
1: はいはい、
0: 先日3年ぶりとなりますオリジナルジャズアルバム、これ9作目のオリジナルジャズアルバムですね、はい、ホームワークを先週リリースされました、はい、この中からまずですね1曲おかけしたいと思います、
1: ね、はい
0: はい、曲なんですけどもちょっと変わったタイトルの、
6: はい、
0: フレッシュエッジ、
6: はい、また使ってない消しゴムの角、
1: 角、
6: はい、はい、
0: これどういう曲になりますか。
6: いや、はい、もうやり逃げな短い曲、
1: なんでしたか、なんでしたか、
0: 短い曲、
1: 短い曲、はい、
0: その短い中にどんないろいろな仕掛けを、
6: ポップス時代のフレーズが入ってたり、はい、もう本当に何でもありの、その場で作った1分20秒、
1: うん、そうなんですね、はい、その場で作った、
0: はい、では、はい、曲のご紹介をお願いいたします。
6: はい、では大江千里で消しゴムの角、フレッシュエッジ。

0: 大江千里さんで消しゴムの角フレッシュエッジお聞きいただきました、うん、
1: はい、
0: はい、この曲がアルバムの冒頭に収録されています。
1: そうなんです、はい、はい、
0: なっちゃんどんな印象ですか。
2: このフレッシュエッジって、
1: は
2: い、
1: うんうん、
2: 消しゴムの角っていう意味なんですか。
1: いや、なんと
2: なんとなく、うん、なんとなくですよね。
1: フレッシュ
0: 未使用のなんかね、あの、
1: ブランニュー消しゴム宿題をやるときに角が尖ってて、うん、いいなと思って消すと、うん、そう消すと、うん、夏子が消えない、
2: なんで
1: ニューって広がっちゃう
2: 広がっちゃう、うん、あれね、私角をつけてね、
0: はい、
2: あの、はい、隅っこが、はい、こうほら細いとこが消えるじゃないですか。あ、
0: そうですね、
2: はい、消しゴム下ろすときに角っこで、はい、あ、楽しみにこうやって角でこう、はい、消すんですよ、はい、そうするとね、折れるんですよ、
0: あ、ボロボロボロボロって、
2: ね、そうそう、はい、あれ悲しくて、ね、だから折れないようになるべく最初は優しく優しくね、はい、そんなの思い出しながら、はい、
1: でも最近の消しゴム、
2: はい、
1: もう割れるようにできて、
2: ね、できてるの、
1: うん、キュッキュッキュッってやると、
2: ね、
1: こうしなって、
2: はいはい、
1: いやポキって
2: なるなって、
1: うん、
2: そうなんだ。
0: ちょっとそのまっさらな消しゴムを使うなんかウキウキした感じっていうのはこのアップテンポな、ね、イントロからすごく、ね、うん、感じますよね、
1: はい、ありがとうございます、うん、はい、
0: そんな、今日アルバムに収録されている曲も何曲かご紹介いただきながら、ね、はい、お話伺っていきます。で、あの、先ほどご紹介しました1月にエッセイを出されたということを、ね、はい、あのご紹介したんですけれども、はい、その中に愛犬とのお別れを経験された、そんなエピソードが収録されていました。あの、はい、長年一緒に生活されていたもう大切な、
1: はい、
0: まあ、家族ですよね、とのお別れされていたんですけれども、
1: 今ですか、
2: うん、乗り越えました。
1: いやー、未だにさすらいますね、
2: うん、
1: 墓の近く、
2: うん、あ、そう、
1: うん、で、あの頃墓行って、
2: うん、
1: うん、慰められ力をもらい、うん、生きるんだって言って、うん、でもやっぱり会いたいなって思って、うん、うん、だから逆に生きるってことが、うん、こう死を身近に感じて、うん、自分も死のうかと思って、うん、でも死なずに作品を作って、
2: うん、
1: 作って作り続けて、
2: うん、
1: うん、そう思った時に逆にこう逆算して命を燃焼させることに夢中になって、
2: うんうんうん、
1: まあ、そういう意味でも今はこう毎日一期一会っていうか、うんうん、
2: はい、
1: 最後の晩餐館
2: そうなんですね。まあ、でも、あの、
1: うん、
2: あのピースちゃん、
1: はい、
2: ね、
1: 一緒にまた1歳の時に、
2: うん、1歳の時に来たんですか。
1: 六本木で会って、
2: はい、六本木で会って、
1: うん、当時音楽の番組やってて、
2: うん、
1: もう最終回が決まってて、うんうんうん、ゲストのアグネスちゃんさんが来て、
2: はいはいはい、
1: もう楽屋でアグネスさんに、わーって飛びついてましたよ。そうするとアグネスさんが僕の楽屋に来て、短毛でブラックタウンは喉に、あの、毛がたまる、
2: あ、そうなん
1: だ、だからあなたは気管支炎を持ってるって聞いたから、本当にくれぐれも気をつけて、このことをアメリカで生活するときはマスクをしてねって言われて、

0: 名前つけたんじゃなくて、
1: ひーちゃんはいる、
0: うん、ですよ、うん、ローデンス
1: って、ローデンスって英語で大きな、
0: あ、ネズミって意味なんだ、うん、あ、そうなんだ、うん、名前つけたのかと思
2: ってではなかったですね。
1: 寝てるとあのカタカタカタシュシュシュシュそばを大きな通りますよ。うん、だからそういうところから始めて、うん、もうアメリカ全国横断したり、うん、もうだんだん飛行機で移動して2人で演奏旅行して、
0: うわー、まあまあ、ちょっともうね、思い出ありすぎる、うん、
2: ね
0: ね、
2: ミニチュアダックスフント
0: ね、私もミニチュア、あのカニ編ですけど、ダックスでロングの毛の子に2匹、
1: かわいいしょ、
0: かわいいですよ、ずっと一緒、
1: あ、そうか、あの声やりません、うん、ターンオーバー、お腹出して、
0: もうベタ
1: かわいいのって、
0: やりますよ、やります、背中くねくねやります、
1: くねくねやります、
0: ヘトテンで、
1: あー、いいなあいいな、歯磨きとか好き、
0: うん、歯磨き大嫌いですけど、ね、やってます、頑張って、
1: うん、俺一回ね、うん、ホカロンを一緒に洗濯して出てきたんですよ、洗濯
2: か、使い捨てカイロと一緒に洗っちゃったんですか、
1: で、こんなの出てきたよってピーちゃんに見せたんですよ、したらこれぐらい2メーターぐらいのところをピョーン飛んでパクって、ほんでそのまま食べちゃった、
0: ダメ
1: ダメだっつって、わーあげたら、ここら辺噛まれて、
0: あら、
1: で飲み込んで、
0: ダメダメダメ、
1: 一旦見せてくれたものは全部私のままみたいな、でその
0: ほらなんか美味しいものと勘違いしちゃった、
1: 勘違いしたんですよ、なんか、うん、あの饅頭かなんか、
0: うん、
1: でその夜、チャコール炭、入れて、全部出して吐かせて出たんですよ、
0: あ、よかった、
1: もうそんな今から思えば楽しいかわいいエピソードが、ドア開けてただいまっていうと、これぐらいの2メートルぐらいのところにトントントンって乗っかって、塩昆布、日本から送ってくれた塩カットの極上塩昆布
0: と、塩カットの塩昆布
1: あるんですよ、でもう一個塩、普通の塩昆布、極上の方を開けて、ここら辺塩昆布だらけにして、パパ目と目があって、こらーっつって吐かせたこととか、いや
0: そんな、だからそういうとこ置かないでくださいね、取れるとこ、
2: そんなワンちゃんを亡くされて、書かれた曲もあるということを伺ったんですけども、曲あのご紹介いただいてもよろしいでしょうか、
1: いやもうなんか痕跡がいっぱいありすぎて、それはすっごいピュアで、一緒に暮らしたブルックリンの街のノイズ、サイレン、それも総飛ぶ楽器として参加させて、ピュアスカース

大江千里さんでピュアスカーズお聴きいただきました。この後引き続き大江さんの曲、おかけします。大江さんのヒット曲ですね、レインのピアノセルフカバーバージョンをお届けします。ところによっては交通情報をお送りします。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間はジャズピアニストでシンガーソングライターの大江千里さんをお迎えしています、はい、なっちゃんと、まあ、同世代ほぼ同世代、ね、
1: はい、一つお兄ちゃんです、
0: ね、一つお兄ちゃん、
2: 妹、
0: はい、妹、はい、はい、はい、はい、なっちゃんと、そうなんです。なのでちょっとなっちゃんとの同世代トークというのも伺っていきたいんですけれども、ニューヨークでの生活の中で生活習慣とか体調、大きな変化がいくつもあったということを本でも、ね、書かれているんですけれども、はい、タバコですとかお酒をおやめになった、
2: はい、
0: はい、
2: そうなんですよ、タバコは7年前、
0: はい、あ、そうですか。
2: でお酒が3年、
1: うん、3年、
2: うん、犬が亡くなる、
0: はい、
2: ちょっと前、
0: うんうんうん、
2: いやー、だからやめてよかった、
1: うん、
2: あのままやってると今ここにはね、
1: いなかったかもみたいな、
2: うんうん、
0: かなりあの吸われていたし、かなりお酒の量も召し上がってたんですか。
2: 赤ワインが好きで、いやー、もう3日ぐらい前に会計士さんとアメリカの話をしてると、いやー、やめてよかったねって、どうした、どうして、いやー、あの頃ね、赤ワインの領収書、毎日すごかったよ。
1: 領収書あのまま

0: 行くと死ぬなって思ったんだ。
1: はい、そうなんですか。
0: ずいぶん今はセーブマニーしてるしみたいな、そうかって自分では分かんない、夢中で生きてて食べるねって回してるうちに自分が回されて、いつの間にかもうフェードアウトしつつある時になぜかピーちゃんが守ってくれた
2: って、守ってくれたんだ
0: パパって、あっってやめてみよう、
2: そうす
0: ると24時間セブンデイズ、頭がすっきりして、もうご飯食べた後も夜4時間ぐらい曲書いてエッセイ書いてあれやってこれやって、いやだからそう考えると本出してアルバム16曲書いて、いや随分だからアレルギーも発覚して、
3: あ、そうらしいですね、
0: 時差ありアレルギー、
3: 時差アレルギー遅れて症状が現れるアレルギー、
0: アーモンド、
3: カ
0: ボチャ、ミルク、
3: ミルクって牛乳ですか、牛乳です
0: か、なんですよ、ヨーグルトとか、
2: ヨーグルトも、
0: だからカボチャ食べてて、1ヶ月ぐらい経ってから、ポテチンってなるん
2: ですよ。1ヶ月経ってから
0: 腸がキリキリ痛いとか、いきなり嘔吐とか、
2: そんなに時差があるんですか。
0: あるんですよ。
2: じゃあアレルゲンなかなかわからないですね。
0: わかんないです。それ一気に調べて、分かって、かぼちゃ、ひまわりの種、アーモンド、イチジク、
2: イチジクも
0: ミルク、ダメなんですよ。ヘビーメタル、好き。
2: わかりました。
0: 好き。
3: 小麦はどうだったんですか。
0: 小麦もできればやめた方が。
3: あ、そうなんです。
0: でも小麦美味しいし、好き。
2: 小麦
0: もうパスタとか美味しいじゃん。
2: はい。
0: 神戸屋パンのクリームとかさ、チョココロネとかさ、
3: あの大江さん、あのお気持ち大変わかるんですけど、あの NHK なんで、お店の名前だけちょっとご勘弁いただいて、
0: すいません、
3: パンの話で私もついつい聞いて、パン美味しいんですけどね、
0: トップランナーやってたにもかかわらずこうやってすぐ、
3: すいません、あのただそのアレルギー分かったのは何年前ぐらいだったんですか。
0: それもいつだっけの、2年前とか
3: 1
0: 年半ぐらい前で、もうだからいやいやアーモンドは体に

0: 箱ごとボーン捨てました、ね、うんうんうん
1: ねね、食生活はじゃあそこでかなりもうガラッと
0: 変えて、ガラッと変えて、はい、もう今もうブルックリンの街で、うん、あいいなってシュッとショットバー入って、うん、あ可愛いあれくださいっつって、で横の人に、お何時ですかなんて話をする、そういう出会いも一切なし、
2: ゼロ、ゼロ。たまにはするのかと思ったら、
0: ないの、ないの、もう出会いなし。
1: そうするとあのお食事、日常のお食事はどんなものが中心になりますか？
0: もうね、はい、オクラ、納豆、はい、たまにグルテン違反して、パスタ作って、トマトポモドーロとか、ペペロンチーノとか作った
2: り、ご飯は食べないんですか？
0: ご飯も食べ
2: るんでしょ？
0: 米粉でワッフル作ったり、
1: はい、
0: 鍋やったり、
2: いいですね、
0: えのき、
2: えのきね、ヘルシーヘルシー、
0: しめじ、
2: しめじね、きのこ類 ね、 ね、いいですよ、
0: しいたけ、
1: あの鍋のいいお出汁がいっぱい出そうな感じがします。
0: いい出汁いっぱいいる。
1: 体調は、体調はどういうふうに変わっていったんですか？
0: 体調は痩せました、は
2: い、あすごい、
0: 最高で85あった、
2: うん、あ体重が、はい、
0: 水中蚊みたいにシューってしぼんで70、
2: はあ、すごいですね、それは。
0: でもこれが68とかにすると持病の偏頭痛始まって、もう視界が系統玉がギュー回り始めて、ゲロゲロってゲロゲロって
2: 気持ち悪くなっちゃうね、偏頭痛はね。そうなんですよ。じゃあ今の体重が一番いいぐらいですか？
0: いいぐらいですね。ちょっと老いたしてグルテンして、ケーキ食べて、でしばらく抜いて、ご飯を少量で1週間に1回ぐらい食べて、プロテインを毎日、卵とかチキンとか納豆とかそういうので取って、でもアルフォート
1: すみません、ちょっとね、あの商品の、商品のお名前がちょっと出ちゃったりして、
0: あの新潟の、新潟の、好きなって、
2: ビスケットのチョコレートが、ね、
1: まあそういうことですね、
2: はい、トッピングしたミルク美味しいね、あれね、
0: 美味しいね、
1: ちょっと甘やかすぐらいですかね、だからね、
0: だいぶ
1: 時々
0: だいぶ深く愛して
2: そうですね、でもまあ
0: 何が好き、
2: 私、
0: 私食べ物
2: 何でも、
0: お酒も、
2: お酒も、
0: 好き、
2: 好きなんでなんでなんでですか？
0: あがつくやつは、
2: あ大好き、あれ
0: 大好き、
2: あんなの一袋あったらあっという間に食べちゃうから、制限しない、あの
1: ビスケット、ビスケットとチョコレートが一緒になったらお菓子ですね、
2: あがつくやつ
0: 常温で溶け始めた時の搬入って、
2: がいいんですか？私ちょっと冷蔵庫からちょっと
0: カリッと、
2: ちょっと少し冷たい方が好きですね。
0: 違うな、
2: ちょっと違うな、そこ、
0: まあいいか、
2: まあいいです。
1: いや、あの、さっきあのお酒とタバコはね、その、ワンちゃんとのね、あのコミュニケーションの中であっとっていうお話ありましたけど、その生きるっていうものに対する向き合い方が、その食生活とかそういう習慣を変えることで何か変わってきて、ご自身も60代になられて、
0: いや僕は本当にね、両親を見とるまで親指をお葬式とかやってると中に入れて、それぐらいやっぱり死を恐れてずっと生きてました、だけどこの自分の分身、車で言えば左の車輪と右の車輪の、あの一個がなくなって、ピーちゃん、でなんか命ってこんな大きさなんだって、そう思った時に、考え方次第って生き方って自分の意思で変えれるって思って、よし、じゃあこのあとはどうせ犬も来ないし、きついし、

0: じゃあもうせっかくだからみんなが喜んでくれるポップスもジャズも他のボサノバも、もうジャンルの国境全部なくして、みんなが喜ぶ音楽をもう命かけて作っていこうって思って、ジャズが好きで勉強するっていうのはもちろん基本にあって、死ぬ数ヶ月前ぐらいには「おい千里、やっぱジャズすごくだったね」って言われるところまで行きたい、頂まで。だけどやっぱたくさんの人、もうコンサートで泣いて笑って歌って、大江千里のジャズは楽しいねって言って、家路をたどるようなそういう存在で日本に帰ってきたり、アメリカでもこういう話をストレートに、伝えて曲を弾いて人に、聞いてもらいたいなって思うように
1: ですか。
0: なりました。
1: 素晴らしいですね。
2: 今
0: 音
2: 音
0: 楽
2: 楽
0: に。
2: 家として3代目の途中なんだということをね、伺ったんですけれども。
0: 1代目がポップスの時、宙吊りでね、
1: 宙吊り。
0: ヘッドセットで「スタンド！」なんて言いながらヘッドセットがずれて鼻に入りそうになって「ローリンボイス」ハレオハレオハレオ」って言ってた時代が1代目で、2代目がもうジャズしか聴かないポップスはダメってもうストイックにやって、
2: もうそれアメリカ
0: で
2: に行って
0: ア
2: か
0: メリ
2: らっ
0: カ
2: ていう
0: 行
2: ことです
0: っ
2: ね。
0: て、それが今も続いて、でも3代目はちょっと違う。歌舞伎座の花道、シャッとカーテンが開いて、3代目が「3代目おいはジャンルがないよの」っ
1: 歌舞
0: て出
1: 伎
0: てき
1: や。
0: て。もうある意味破壊を繰り返して、大江千里ってこんなの作ってたな、こういうふうにしてたな、これは安全牌だな、全部なくし
1: 全部
0: て、
1: なくして。
0: もう本当にあって思ったものを片っ端から情熱込めて作っていくっていう。
1: すごいな。三代目か。
0: 3
2: 三代
0: 代
2: 目。
0: 目よの。
2: 三代目大江屋っていうね、感じが ありますけれどもね。で、ここでまた最新アルバム「ホームワーク」の中から一曲ご紹介いただくんですけれども、そんな中でちょっと日本語のタイトルで言うと「実験室」っていう言葉が入っている、ちょっと不思議な曲がありますね、大江さんね、これ。
0: 今回のアルバムは、映像のないサウンドトラック、一人の初老の男がアパートで、音楽を午後の時間作る短編の映画でも映像がないんで、聞いてくれる人がそれぞれ映画を作ってほしい、でこれはちょうどアンバーな夕日が差し込んできた時に2曲、1と2と作って、でこれは1位の方で、アパートでカシオのキーボードと自分のアップル PC をつないで、横で、キッチンで辛ラーメンをすすりながら、全部の楽器を10本の指でドクドクドクドクドクドクってやりながら作った完全大江千里メイドの「アンバーラブ夕暮れの実験室」、これをどうぞ。

0: 大江千里さんで夕暮れの実験室、はい、アンバーラボお聞きいただきました。
1: はい、はい、
0: どんな印象ですか。
2: なんかこう、うん、不思議な感じが、
1: うん、不思議な回
0: あのジャズのピアノのジャズのピアノのアルバムだと思って聴き始めるとあのすごくいろいろそのデジタルサウンドって、うん、一言で言っていいのかわからないようなでもなんかすごくその複雑ないろいろな音がね混ざり合って曲になっていますよね、
1: うん、すごいんですよ、うん、これを、はい、PR してもらおうと、
0: はい、
1: ユニオンスクエアにあるマドンナ、
2: うん、
1: レディーガガやってる LGBT 系の事務所に手紙書いたら返事が来たんですよ、うんうん、でいやすごい経歴、
2: うん、
1: 日本でお持ちだし、うん、この新作も面白いし、うん、アンバーしてるし、
2: うん、
1: だけどうちではオタクをやるには5年先になりますって、うん、他のアーティストが詰まってるからって言われました。でもあのその時に言われたのがニッチだねって。
2: ニッチ、
1: ニッチつまり、はい、売るには難しい、うん、ちょっとやっぱツーな人が好き、ツー好み、
2: うんうん
1: うん、だから音楽すごい好きな人とか、うんうんうんうん、なんか感性にピタッときた人が好きかもしれないけど、
2: うんうんうん、
1: でもいわゆるジャズが好きな人がこれを聞いてどう思うかっていうのは、うんうん、これは本当に冒険だねって、
2: はい、
1: ラジオプロモーターもアメリカの人みんなそう言ってて、
2: うん、
1: いやだけど作った以上頑張って伝えていくしかないから、
2: そうですね、
1: うんうん、
0: で今月は日本に、ね、お戻りになって全国ツアーも始まるというところで、はい、その音楽を、ね、またたくさんの方に届ける
1: っていうほどでもないんですけど一応戻りました、うん、はい、
2: はい、
1: 各地で、
0: はい、
1: うん、伝えて手売りしていきます、うんうん、
2: 手売り、はい、
0: このアルバム全体を通してこうどんな音をみんなに届けたいという思いがあってこのホームワークという作品になりましたか。
1: どんな音、うん、どんな音ですかね。
2: うん、
1: 自分ってちょっと今時差が来ちゃってどんな音だっけ。うん、そうやっぱりね、
0: うん、
1: 生活音、
0: うん、
1: 生きてる心臓音、
2: うん、
1: 冷凍庫開けたり閉めたり、
2: うん、
1: 氷を作る音、
2: うん、
1: でラジオをズームで撮ろうとすると街のノイズ、
2: うん、
1: サイレンの音、
2: うん、
1: そういうなんか全てが同列に命の音、
2: うん
1: うん、映画の効果音みたいな、
2: うん、
1: いやだから音楽はこうだ、ジャズはこうだ、大江千里はこうあるべきだ、
2: うん、
1: でもそうだよね、一人しかいないし、
2: うん、
1: 80年代の僕は一番いい部分を発揮して、
2: うんうん、
1: それは今も変わるわけないわけだし、
2: うん、
1: それを殺さずに自分が勉強してきたジャズを使って、うん、
2: はいはい、
1: 当時聴いてた人もたくさん幸せにする、
2: うん、
1: そういう音を命の音としてなんか捧げる感覚で作れればもう66今年、
2: うん、
1: 66そう、うんうん、いやだから本当にもうこんなに生かしてもらってここまで来て、
2: うん、
1: こっからなんかもっと不安の人が、
2: うん、
1: 新たに来る人も含めて、うん、なんかこっちから客席を見るとニカって笑って、
2: うん
1: くれるようなところに未来は行きたいなって、
2: うんうんうんうん、3代目ですからね。
1: 3代目は小山やって
2: 楽しみですよ、3代目は、
0: ね、今月の7日から全国15公演、
2: うん、
0: 来月8月にかけて行われるということです。少年少女合唱団との共演も予定されていると、
1: はい、若い生き地を、
0: はい、
1: ポーの一族のように吸いまくって、
2: はい、やめてください、
1: ジューってポーって マイケル見てきましたから、おーって言いながら一族を増やして少年少女たちを、
2: はい、
1: すいません。
0: どんなステージになりますでしょうかね。さて、もう一曲、この時間おかけするのが次が最後の曲ということになりますが、ホームワークの中からですね、嵐が丘と、これどんな曲になりますか。
1: はい、これ嵐、あ、これはですね、はい、アメリカってさっき言った LGBT の、うん、あのマドンナさんをやってる、うん、あの PR 会社がこの曲を攻めた方がいいよって言ってくださった。でジャズの PR 会社の、ダンさんっていう担当の方も、これはいいからっていうことで、はい、8月7日に急遽、リーディングシングルにしようなんて案も出てて、
2: そうですか、
1: いや、引っ張りだっこな、アルバムからの、僕はエレピを弾いてる一曲です、はい、ストーミーデイ

0: 大江千里さんで嵐が丘ストーミーデイお聞きいただいています。お便りもたくさんいただいていました。ちょっとご紹介しきれませんでしたが、初めて行ったコンサートが、高校生の時でしたという、千里さんのコンサートでしたという岐阜県手ぬぐい道楽さん、それから名古屋のライブ行きますという静岡県あゆさん、大阪行きますという和歌山県わらびは脱ぎませんさんなど、お便りたくさんいただきました。ありがとうございました。なっちゃんもう残り時間わずかになりましたけれども、千里さんのこのね、3代目新しい音楽、
1: やっぱりね、一番大事な、あの家族との別れを経てね、でこれから3代目がきっと花開くんだと思います。3代目に心血注いでいるのが分かりますんでね、ぜひあの日本であのツアー頑張っていただきたいと思います。

0: ます。
1: ありがとうございます。
2: 大江千里さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。日銀が今日発表した短観、企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数は、前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。今回の短観は調査機関の関係で、イラン情勢の影響が本格的に反映されましたが、原油価格の高騰などによるコスト負担を感じている企業もある一方、価格転嫁による業績改善が進んでいるという声もあり、全体としては景気に対する前向きな見方が示された形となりました。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは30日、最新の AI モデルのクロードミトス5や同等の性能を持つフェイブル5について、アメリカ政府の輸出規制が解除されたことを受けて、1日から提供を再開すると明らかにしました。これらの AI モデルをめぐっては、アメリカ政府が安全保障上の懸念を示したことを受け、会社が先月、すべての顧客への提供を停止、このうちミュトス5については、アメリカの一部の企業などに限って提供を再開していました。南米ベネズエラで先月起きた地震では死者が1900人を超え、未だ多くの人の行方が分かっていません。国連は今後、被害が深刻な地域で大雨による土砂災害などの危険性が高まっているとして、避難所の確保などの支援を急いでいます。ベネズエラで先月24日に起きたマグニチュード7を超える地震で、ベネズエラ議会のロドリゲス議長は30日、これまでに1943人の死亡が確認されたと明らかにしました。被害はカリブ海沿いのラグアイラ州にある2つの地区に集中し、倒壊した建物の多くは集合住宅や別荘だったということで、未だ多くの人の行方が分かっておらず、住民などの安否の確認を急いでいるとしています。NASA、アメリカ航空宇宙局が公開した衛星データによりますと、これらの地区は山の斜面と海岸に囲まれ、大半の建物が倒壊などの被害があったことを示す赤い色に塗られています。オレゴン州立大学の分析では、倒壊を含め被害を受けた建物は全土で5万8870棟に上ると推計されるということです。国連のドゥジャリック報道官は30日、被災地では断続的な大雨によって土砂災害やさらなる建物の倒壊の危険性が高まっているとして、地元当局などと連携して避難所の確保などの支援を急いでいるとしています。イギリスは年間の国防費を2029年までに日本円で17兆円余り、対 GDP 比で 2.7% に増やす計画を発表しました。イギリスのスターマー首相は30日、年間の国防費を2029年までにおよそ800億ポンド、日本円で17兆円余りに増やす計画を発表しました。これにより、国防費は対 GDP 比で 2.7% に引き上げられるとして、2035年までに NATO の加盟国の中核的な国防費を少なくとも 3.5% に引き上げるなどとする目標の達成への道筋をつけたとしています。国防費の増額については、財源の確保が大きな課題となっていましたが、スターマー首相は道路やエネルギー分野など一部の計画が削減の対象になると説明しています。また、日本とイタリアと進める次期戦闘機の共同開発に、今後4年間で日本円で1兆8000億円余りを拠出するとしています。国防費の増額と防衛の負担は、今月7日からアメリカのトランプ大統領も出席して開かれる予定の NATO 首脳会議でも大きな焦点になるとみられ、イギリスとしてはこれを前に責任を果たす姿勢を示す狙いもあるとみられますが、野党や与党の一部からは批判も上がっています。今入った情報です。鹿児島県の奄美地方は、 今日梅雨明けした

0: したとみられると気象庁が発表しました。奄美地方は梅雨明けしたとみられるということです。ここまで原口でした。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。大江千里さん、今日は10時台ご出演ということで、はいはい、まあ、時差ボケ、まあ、昨日アメリカから戻ってこられたばかりだと、そりゃ時差ボケはまだありますよねという状態で生出演いただきました。
2: はい、うん、楽しかったですね。でもね、あの何言うかなとか思ってドキドキしましたけどね。楽しかった。
1: あれですね、去年もご出演いただいて、その時にももうすでにワンちゃんは亡くされた後だったんですけども、うん、 それだけそんな思いをされているというのは、うん、去年ご出演いただいた時、去年もっと、うん、そもそもなんでジャズなんですかなんて話をたくさん、ね、はいはい、伺っていたので、そうとは存じ上げませんでした。でもやっぱりそのずっと17年、うん、17年、うん、一緒に生活して、まあ、寝ても起きても、でコンサートアメリカ回る時も一緒でっていうものをなくすことの辛さっていうのはやっぱり、
2: いや、しんどいと思いますよ。
1: 想像にあまりある感情ですよね。そこから生まれた曲というのもね、お聴きいただきましたけども、はい、本当にピアノ一つでそのウキウキする気持ちとか、うん、もう本当に絶望的なところから何か生きる、うん、また気力というか、うんうんうん、そういうものを見出していくっていう、うんうん、本当に音楽の幅って広いです
2: ね。ですよね、まあ、でも本当にさっきも言いましたけど、楽しみな3代目かなという、
1: ですね。ポップスが1代目、そしてアメリカでジャズを極めた2代目から今2代目をありながらも、そこにいろいろなジャンルをさらに入れていくと、で今新しいアルバムの曲もお聴きいただきましたけれども、なんか純粋なピアノのアルバムだと思って聴くとそうではないというですね。あ、大江さん出演されたのって私去年って言いましたけども、2年前だった。
2: あ、2年前か、2年前、そうでしたか。
1: もうそんなに経っていると思ってみたら、確かに私も自分のメモに2024年って書いてました。
2: あら、
1: だから去年じゃないんです、2024年。
2: そうだ、
1: だからそうなんです、だからその話なかったんですよ。
2: そうですね、
1: そういうことです。
2: そうですね、
1: うん、はい、にしてもそういうことなんですよね。だからピアノだけじゃない、いろいろなサウンドと融合したアルバムになっている、音楽になっているということで、実験的なサウンドも入っているということで、
2: はい、
1: どんなコンサートになるのか、行きますという、ね、お便りもリスナーの方からいただきました。
2: はい、
1: ありがとうございました。ご紹介しきれないお便りもありました。では11時台の毎日リクエストに参りますが、
2: はい、
1: 一つですね、先週の毎日リクエスト、はい、妻が手術を受けますということで、岡本真代さんのトゥモローをリクエストいただいた方、
2: はい、
1: いらっしゃいました。長野県のひろしさん、
2: はい、
1: ですね、そのひろしさんの妻とおっしゃる方から、
2: はい、
1: メールいただきました。60代の女性です、
2: はい、
1: つまり手術を受けられていたご本人からのお便りです、はいはい、五代さん、先週24日の水曜日、うん、私の手術の日、
2: はい、
1: 夫が毎日リクエストをお願いして放送していただいてありがとうございました、
2: はい、
1: 手術も無事に終わり、経過もよく退院することができました。
2: あ、よかった。
1: 五代さん、千葉さんから温かい励ましの言葉をいただき本当にありがとうございました、
2: はい、
1: 感謝の気持ちでいっぱいです。
2: あ、
1: これからも NHK のラジオを共に暮らしていきます、ありがとうございました、う
2: ん、
1: と、
2: いや、わざわざすいません、
1: はい、
2: はい、ありがとうございました。
1: 無事に手術が成功した、ね、ということでした。
2: よかったです、
1: よかったです。
2: 安心しました、安心しました。
1: 私もサッカーの中継の準備をしながら、あ、大丈夫かなってちょっと心配していたんですが、はい、よかったです、
2: はい、
1: お便りありがとう
2: ございました。ありがとうございます。
1: では今日の毎日リクエストです、
2: はい、
1: 最初のリクエスト、おはがきでいただいていますので、
2: はい、
1: ご紹介いたします。ラジオネーム、ふみずきさんです、はい、はじめまして、五代夏子さん、稲垣アナウンサー、
2: はじめまして。
1: お二人の会話から生まれる爽やかで親しみある雰囲気が大好きです。
2: ありがとうございます。
1: そのお二人が担当される水曜日と私の誕生日が重なったのが

0: 嬉しくて初めてリクエストします、
1: はい、
0: リクエスト曲はビートルズの Let It Be です、
1: はい、
0: 去年9月私の体にがんがいることが発覚、うん、まさに青天の霹靂でした。それから抗がん剤治療、手術、抗がん剤治療を経て現在薬物療法を続けています。まもなく10ヶ月が経とうとしているのに、いまだに自分ががん患者だという実感が希薄なのです。ありがたいことに目に見えるがん細胞は切除できたということです。でもやはり再発や副作用の不安がふと頭をかすめることもあります。そんな時、聖母マリア様の Let it be の言葉を心の支えに、不安や心配を払拭してしたいことはする、諦めなくてはいけないこともあるでしょうが、その日が来るまでできるだけ後悔の少ない日々を、小さな楽しみを積み重ねて生きていけたらいいなと思っています、うん、7月1日71歳の誕生日プレゼントとしてビートルズの Let it be をかけていただけたら嬉しいですといただきました、
1: うん、そうですか、
0: はい、ではおかけしましょう。ビートルズで Let it be。

0: ビートルズで Let It Be お聴きいただきました。ラジオネーム文月さんは今日71歳のお誕生日ということです、
1: はい、誕生日
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: はい、今がんの治療中、
1: はい、
0: お薬の、ね、治療、
1: そうです ね、
0: 本当にお薬しっかり効いて、
1: うん、
0: ね、諦めるものができるだけ少なく、
1: ね、そうですね、
0: したいことができるような、
1: はい
0: はいはい、毎日であることをお祈りしています、
1: はい
0: はい、ひまわりのあしらわれた素敵な季節感たっぷりのおはがきいただきました、
1: はい、
0: ありがとうございました。いいお誕生日を過ごしください。では続いてのリクエストなっちゃんからお願いします。
1: はい、埼玉県にお住まいの75歳鶴ヶ島のふみさんからのリクエストです。7月1日は松原信枝さんのデビュー記念日です。48年目に入ります。以前サンデージョッキーで信枝さんが司会のアシスタントの時はよく信枝さんが司会のアシスタントの時はよく応援に行ったことが思い浮かびますといただきました。ではおかけいたします。松原信枝さんで女の出船。

0: 松原信枝さんで女の出船お聞きいただきました。埼玉県の鶴ヶ島のふみさんからリクエストいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 48年ですか。
0: 48年目、
1: すごいですね。はい、信枝ちゃんと私は同い年なんですけど。
0: そうですね、
1: はい、デビューが信枝さんは早くって、すごい、もうすぐ50周年ですね。
0: そういうことになりますね。はい、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます、ね、長く鶴ヶ島のふみさんもね応援されてるということですね。
1: はいはい、
0: リクエストありがとうございました。はい、では続いてのリクエストをご紹介しましょう。京都府の60代松井山手のバーバさんからいただきました。
1: はい、
0: 7月1日は孫の直人くんの3歳の誕生日。2歳上のお兄ちゃんが大好きで何でも同じことをしたがる負けず嫌いな次男坊です。どこでも兄についていく可愛い直人くんへ、彼の大好きな映画シングのエルトン・ジョンの I'm Still Standing をリクエストします。直人くんお誕生日おめでとう、松井山手のバーバーよりといただきました。はい、はい、ではお聞きください。エルトン・ジョンで I'm Still Standing。

0: 京都府の松井山手のバーバーさんからのリクエストでエルトン・ジョン I'm Still Standing お聞きいただきました。
1: はい、
0: はい、お孫さんお誕生日ということです
1: ね。
0: はい、
1: かわいいでしょうね。
0: うん、3歳ですね。
1: うん、お兄ちゃんが大好き。
0: はい、
1: ね、後ついてね、
0: うんうん、
1: 目に浮かびま す,
0: ですね。
1: はい、うんうん、
0: リクエストありがとうございました。お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。君、
0: はい、素敵なお誕生日、
1: うん、
0: ね、たまに会えるのか、近くに住んでいるのか、ちょっと遠くに住んでいるのか、
1: どうでしょうね、
0: どうなんでしょうかね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 素敵なお誕生日になりますように。はい、3歳、
1: うん、
0: お兄ちゃんも2歳上だから5歳、
1: 5歳、ね、
0: 5歳と3歳ぐらいの男の子の兄弟がね、うん、こうトコトコトコトコ
1: 連れ立ってね、かわいいですよ、
0: 絶対いいですね、
1: うん
0: うん、さて、はい、毎日リクエスト、今週は3曲ご紹介しました、はい、また日付指定のリクエストお待ちしておりますので、かけてほしい曲と日付エピソードを添えて番組ホームページ宛てにお便りをお待ちしております。
1: はい、
0: はい、今日大江千里さんいらっしゃいましたけれどもね、
1: はい、
0: 時差ボケ、まだちょっと時差ボケということだったんです、うん、
1: はいはい、
0: 実を言いますと私もちょっと時差ボケ気味でして
1: 、え、あ、だからその、はい、サッカーでですか。
0: サッカー、そうなんですよ、昨日、うん、日本代表の試合、
1: はい、
0: はい、ブラジル戦ありまして、
1: はい、
0: で、これアメリカのテキサス州のヒューストンで試合が行われて、
1: はいはい、
0: 日本と時差が14時間ありますと、
1: うんうんうんうん、
0: で現地の正午キックオフだったんです
1: よ。はい、
0: なので日本時間の午前2時だったんですよ、
1: うんうんうん、
0: これを見たんですよ。
1: はい、
0: はい、
1: あの、見たのね。
0: 見てました、
1: リアルに。
0: リアルに見てました、
1: はいはい、
0: もう昨日はその後もういろんな意味でもうちょっと何もできませんでした。
1: そうですね、寝れないですね、
0: はい、何もできなくて、はい、なぜか小学生の息子までなぜか起きてきて見てました。
1: 興奮がだから広がっちゃうんですよ、はい、
0: そうですね、
1: 家中に。
0: 何なんでしょうかね、
1: うん、
0: そのワールドカップのお話もね、ちょっとこの後、
1: はい、
0: 11時台の後半で、
1: はい、
0: できたらと思っております。では音楽をおかけしましょう。今秀樹の演奏でブロードウェイ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後お昼0時30分からのまんまるのご案内です。水曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはタレントの水野優子さんです。一時代のインタビューコーナー、毎週水曜日は極めている人をお迎えしていますが、今日のゲストは洞窟探検家の吉田勝次さんです。
1: 洞窟
0: です。はい、暗くて狭くて寒い地図のない地下世界に挑み続けて30年余り。
1: ほう。
0: これまで世界30カ国1000以上もの洞窟を探検し、上村直美冒険賞も受賞されています。
1: は
0: い、
1: ですか。
0: まあ、その功績からね、当然鋼のメンタルをお持ちの方に違いないと思いきや、本当は怖い、ずっと痩せ我慢をしているだけなんだそうです。
1: そうなの？あら、ま、
0: それでもなぜ未知の洞窟へ向かうのかを伺っていきます。
1: そうですね、聞いてみたいですね。
0: はい、洞窟です。はい、行ったことありますか？洞窟
1: ないです。
0: ないですか？
1: はい、
0: そうですか。
1: その方が行かれてるのは、はい、誰かが入ったことのある洞窟ですか？
0: どうなんでしょうかね。そういう洞窟もあるんでしょうし、もしかしたらその
1: 初めて
0: 人類未踏の洞窟というのがどれだけあるのか。
1: それは怖いですよ。
0: ね、地下ってちょっと天然の地下ってちょっと怖いなというのは、ありますけどね。
1: ね、
0: 冒険です。まさに
1: 冒険ですね。はい、気をつけてください ね、
0: そして、今日のまんまるのお便りのテーマはドキドキしましたです。
1: はい、
0: 誰かとの出会いで胸が高鳴った、新しいことに挑戦するなど、皆さんのドキドキした話を教えてください。
1: はい、
0: それから今週のリクエストのテーマは手紙、レターです。タイトルや歌詞に手紙とかレターとか、そういった言葉が入っているもの、ぜひエピソードを添えてお寄せください。
1: はい、
0: まんまるはお昼0時30分からの放送です。では続いては NHK から番組のお知らせです。
1: はい、
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原雅人です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原雅人が読む角田光代、おかえりなさい。 NHK AM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: さあ、それでは水曜ふんわり恒例になりつつあります、
1: はい、
0: こちらのコーナーに参りましょう。ヒデパンのちょこっとサッカー
1: なんで声が高くなるんだろう。
0: はい、なんでなんでしょうかね。
1: ヒデパンの実況も聞いたんですけど、
0: はいはい、ああ、聞きました。恐縮です。
1: なんか 今の声じゃないですよね。
0: 今の声、いや、もう私の声ですよ。
1: でも実況の今の雄たけびも、実況の時もの声も、高いですよ。
0: 実況の時の声はこれよりさらに1段階高くなってるかも。今のタイトルコールよりも高くなってるかもしれませんね。
1: 全然高い。
0: 多分素がそういう高さなのかもしれないですね。ちょっとアナウンサーとして、アナウンスメントしてる時、意識的に音の広さっていうか音域を広げたいなと思ってずっと来て、
1: で今わざと渋くしてる、
0: わざと渋くしてるっていうかなんてい
1: うんですか。
0: まあね、でも聞きやすいような声を模索した結果こうなってる感じですね。
1: 興奮すると高くなる、
0: 高くなる、はい、そうですね。興奮すると声が低くなる人っていますかね。
1: いないですね。
0: あんまりいないですよね。
1: 高いですよね。やっぱりね。
0: はい、そうなんですよね。だベースは高いのかなとは思いますが、
1: 高かった。
0: まあ、そういうわけで、サッカーの中継も担当している私が、はい、まあ、今ちょうど FIFA ワールドカップ2026真っ只中ということで、はい、ワールドカップの注目点とかサッカーの面白さを毎週ちょこっとずつお話しするという時間です。はい、2週間ぶりのちょこっとサッカーなんですけれども、ワールドカップの日本代表、優勝候補の一角であるブラジルに大健闘しましたけれども、惜しくも敗れるということがこの1週間の出来事ではね、大きかったかと思います。日本時間の昨日ですね、決勝トーナメント1回戦、 ワールドカップ最多の5回優勝を誇るブラジルと対戦しましたが、はいはい、なっちゃんは試合はご覧になり、
1: その2時には見てないんですけど、夜のニュースで知りました、はい、
0: ご覧になりましたかね、はいはい、1対2という内容でした、
1: はい
0: はいはい、あのブラジルってどれぐらい強いかってなっちゃんご存知ですか？
1: 知ってますよ。
0: 知ってますか？
1: 一番強いんですよね。
0: 一番強い、そうなんですよ、まあ、今の最新の世界ランキング、あのワールドカップが始まる直前の世界ランキングは6位というところなんですけれども、うんうん、何しろこれまでで一番たくさんワールドカップで優勝しています、
1: はい、
0: で20年前のワールドカップでも対戦をしたんです、
1: はい、
0: でその時は1点先制したんです、先制したんですけども、はいはいはいはい、その後4点も取られまして、うん、まあその力の差を見せつけられた、そんなブラジルと再びワールドカップでですね、うんうん、対戦をしたんですが、前半の29分に先制しました、
1: うんうん、
0: はい、佐野海舟選手という、まあ、中盤の守備的な選手なんですけど、
1: はい、
0: 相手のボールを奪って、
1: うん、
0: そこからですね、まあ、前方向にゴール方向に向かってドリブルを仕掛けて、
1: して
0: 30メートルぐらい駆け上がってですね、右足をズーンと振り抜きまして、これが決まって、
1: あ、すごい、
0: はい、ブラジル相手に先制したんですよね、
1: はい、
0: でしかもそのまま前半45分は1対0リードして、うんうん、ハーフタイム入って後半に入った、
1: はい、
0: ここからですね、
1: はい、
0: ブラジルが本気出してきたんですよね、うん、少し攻め方を変えたりもして、
1: うんうんうん、
0: 日本の守るゴールにですね、たくさんパスをですね、こう蹴り込んでくる、そんな展開になって日本懸命に守ったんですけれども、後半の11分にヘディングシュートでですね、同点に追いつかれてしまって、で日本としてはなんとかその後も攻められるのをですね、守り続けたんですが、後半の45分過ぎアディショナルタイム、
1: はい、
0: もう残り時間がほとんどないというところで、さらに勝ち越しのゴールを許して、うん、もう失点した直後はもうぐっとしゃがみ込んでしまって立ち上がれない選手もいたり、膝に手をついてはなんもやられてしまったというですね、
1: うん、
0: そしてもうサポーターの皆さんも頭に手を、ね、やって、うんうん、いやーという中でタイムアップしました。
1: そんなギリギリだったんですか？
0: はい、ギリギリだったんですね。もうその後何分ありましたかね、もう 1,2 分あったかなかったかという、
1: 不可能じゃ、
0: はい、
1: 点入れるのは
0: 不可能ではないんですけれども、もう日本は本当に守ることにすごくやっぱり体力使わされたんですよね。でなんとか前線にボールを送ろうとするんですけれども、もうみんなその人数をかけて何人も攻撃に参加して相手ゴールに襲いかかるというパワーがもうこの時間最終盤にはですね、
1: うん、
0: 十分残っていたかと言われると、そこまでの力は残されていなかったかもしれませんね。うん、そうですね、もう力は本当にでも戦い尽くして、
1: うん、
0: でも相手もそのブラジルも日本というのは本当にこのところすごく力をつけてきている強いチームだということをしっかりとこう尊重した上でもう真剣勝負でぶつかってきてくれたという結果の2対1、はい、20年前の4対1と比べると、
1: うん、
0: 日本の確実な、ね、成長は感じさせてくれる内容だったのかなと思いました、はい、ただ日本は3大会連続でこの決勝トーナメントというもの、
1: はい、
0: 最初 その出場チームの中で、3試合リーグ戦を戦って上位のチームだけが進める決勝トーナメントというものに、今大会も進出したんですけれども、うん、まだ決勝トーナメントで一度も勝てていないという状況は変わらずということになりました、はい、決勝トーナメント、
1: ね、
0: はい、
1: 何回やれば優勝なんですか、それって。
0: ですね、今回はトーナメント5回勝たないと優勝できない、はい、
1: で常に1回で負けちゃう。
0: そうなんですよ。これまでは、で前回の大会までは16チームで決勝トーナメントだったんです、
1: うん、
0: 1回勝てばベスト8、
1: うんうん、
0: 2回勝てばベスト4、
1: うん、
0: 3回勝てばもう優勝か準優勝かっていうところで、4回勝つと頂点に立てるっていうものだったんですけれども、このベスト8に行くとかそのトーナメントになるところの最初の試合で日本これまでもう本当に苦杯を舐め続けてきていて、2002年の日韓大会、日本で行われた日韓大会はトルコに1対0で負けた。で2010年の南アフリカ大会というのは、パラグアイ、南米のチーム相手に0対0で120分延長戦まで戦って最後ペナルティーキック戦で、この結果敗れた。もう本当あと一歩及ばなかった、
1: はい、
0: で2018年の、大会というのはロシアで行われた大会は、うん、ヨーロッパのベルギー、うん、ここも強い相手で、うん、ベルギー相手に2点リードしたんですけれども、うん、追いつかれて、うん、でやっぱり今回と同じように後半のアディショナルタイム、うんうんうん、もう残り時間ほとんどないところで失点して敗れたと、はい、で、4年前の大会はクロアチアというこれも強い、はい、あの準優勝した経験があるヨーロッパのチーム相手にペナルティーキック戦で敗れた。なのでわかりますかね、ほとんど差がない状況で負けている。
1: 油断はしてない、
0: 油断は絶対してないです。はい、
1: ついてないですね。
0: ついてない、まあその最後の最後に本当にそのお互いに全力を出し尽くし合う中で、うんうんうん、本当試合の一番最後のところで相手より前に行けるかどうかっていう、その
1: なんか気持ちですかね。
0: 気持ちもそうですし、そのまあ技術とか体力、うん、でもやっぱりその厳しい状況の中の戦いをどれだけ経験しているかとか、
1: うん、
0: 最後の最後このもうこれ以上もう雑巾絞れませんっていうところから最後の一滴どれだけ絞り出すかとか、うん、でそれを一人が頑張るんじゃなくて、うん、11人のうち何人がそれできる、もっと言うとベンチにいる人とか、うん、コーチ監督応援する人も含めて、うん、あの昨日のブラジル戦ってもう9割方ブラジルのファンだったんですよね、
1: うん、
0: ヒューストンで行われた試合、うん、日本のサポーターの歌声も聞こえてきたんですけれど、でも9割方ブラジルの声援
1: っていう、やっぱ飲まれちゃいますか。
0: 飲まれる部分もなくはないのかもしれませんし、あと一歩というところで、
1: うん、
0: 選手だけじゃなくて応援する人たちとか、
1: うん、
0: 関わる人とか、
1: うん、
0: あと一歩が4年後の宿題になるのかなという、うん、そんなことを感じた日本の惜敗でした、
1: うん
0: はい、
1: 残念でしたね。
0: そうなんです、はい、うん、でもまだ決勝トーナメント一度も勝てていないんですけれども、いい線いってるっていうことはお分かりいただけましたか。
1: そうなんですか。
0: あれ分かんなかったかな。ね、
1: あとでもほらブラジルにだんだん互角で戦えるようになってきたってことでしょ。
0: そういうことなんですよ ね、 ね。で決勝トーナメントも全然勝てないっていうわけではなくて、うん、あと一歩何か、うん、あのきっかけをつかめば、
1: うん、
0: あの
1: そうです ね、
0: ね、壁を打ち破ることができるんじゃないかという、うん、
1: 頑張ろう、
0: うん、頑張りましょうというのが、ね、今日お伝えしたかったことです。
1: そうです、
0: はい、4年後また今度は、モロッコ、スペイン、ポルトガルというですね、大陸またがって共催のワールドカップが4年後ありますので、もうそこに向かって日本の選手たちはもう気持ちが向いていると思いますので、
1: はい、
0: 引き続き応援していきましょう。
1: はい、
0: はい、ではですね、この時間最後に1曲おかけしましょう。まあと一歩及ばなかった悔しさを4年後ぜひ晴らしていきましょうということで、う
1: ん、はい、
0: 4年前から、先日にかけて NHK のサッカーテーマとして使われていた曲です。キングヌーでスターダム。

0: キングヌーでスターダムお聞きいただきました、ね、本当にわずかな差なんですけれども、あ、僅差ですがそこがトップレベルとの差ではないでしょうかねという太郎牛さんから X にご意見もいただきました、はい、うん、そうなのかもしれませんね。やっぱりヨーロッパのもう世界最高峰と言われるチームの中でも、その中でも常に優勝を争うようなビッグクラブと呼ばれるようなところでプレーしている選手がほとんどでした、あのブラジルの選手は、
1: すごいですね、
0: でも日本の選手もヨーロッパもほとんど今回メンバーヨーロッパのチームでプレーしている選手たちでしたので、確実に変わってはきているということなのかなということをなっちゃんにどれだけ分かっていただけたかなと思った11時台の後半でした。ありがとうございました、はい、はい、来週も、このコーナーできればなと思っております、
1: はい、
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。ふんわりの番組ホームページから聞き逃しサービスにお入りください。1週間何度でもお楽しみいただけます。では来週のふんわりですね、7月8日のふんわり水曜日のご案内です。来週お便りのテーマですね、
1: はい、
0: やろうと思ってはいるけれど、
1: うん、
0: ということです、うんうんうん、まあ、あの1年の折り返し過ぎましたね、
1: うん、
0: はい、例えば今年のお正月、今年こそはこれをするぞと念頭に誓いを立てた、
1: ええ、
0: しかし未だ手つかずなんていうものが皆さんありませんでしょうか、うん、
1: いっぱいあると思いますよ。
0: いっぱいありますかね。
1: 聞かれるじゃないですか、うんうん、私たち特に、はい、今年の抱負、
0: 今年の抱負言いますよ ね、
1: もうあれ絶対もう何もないって言ってるんですけど、
0: ね、で大体今年こそはって大体そこでみんな言うんですよね、毎年できて、ね、いないことを、ね、
1: うどうせできないから
0: そうそう、
1: もう今私はないと答えてます、
0: はいはい、ないなっちゃうはないということですけどね、うん、
1: 抱負なし、
0: リスナーの皆さんね、何かやろうと思って、まあ、あるいはね今年に限らず前々からやろうと思ってはいるんだけれども、そうそうそう、まだできてないことがある、換気扇
1: とかね、
0: はいはい、
1: ありますよ、あの肌のパックとかね、
0: パック、はい、
1: パックね、
0: パック肌のパックをしたい、うん、なるほど、
1: なんか知らないけど逃しちゃうんですよね、
0: 逃しちゃう
1: 時間を、
0: はい、
1: もうお風呂上がって、はい、あの化粧水つけちゃった後で、はい、じゃあもう明日でいいか
0: なっちゃん、すごくお忙しいですからなんかね、すごくね、はいはい、皆さんのやろうと思っているけれども、はい、できていないことを教えてください、
1: はい、
0: ふんわりホームペ

0: 水曜日の投稿フォームでお待ちしています。そして明日のふんわりなんですが、明日は俳優でミュージシャンの六角精児さんがパーソナリティなんですが、はい、なんと明日なっちゃんご出演ということです。
1: そうなんです、私、はい、あのゲストで呼んでいただきました、はいはい、
0: 9時台10時台とふんわりコラボ企画、五代夏子と六角精児の名曲一参ということで、はい、まあ、同世代ですよね、六角さんとなっちゃん、ね、
1: はい、
0: お二人が昭和の歌とか、アニメやテレビ番組に親しみながら育った、そんな人生を彩ってきた名曲を持ち寄るということなんですね、うん、
1: 持ち寄りました、
0: 持ち寄りました、
1: はい、持ち寄り、私は真面目にいい歌を選びました、
0: うん、いい歌を選んだ、
1: はいはい、
0: 名曲を、ね、はい、木曜日のふんわりは本当王道の曲とか、
1: ええ、
0: みんな知ってるあの曲ってあまりかからないんですけれどもね、
1: と言ってました、はい、千葉さんが、
0: ああそうですね、どんな感じになるでしょうか、
1: はい、
0: まあ、いろいろな同じ時代の思い出とか語り合いますよね、
1: うん、そうですね、
0: うんうん、
1: その歌は私はこんな思い出があるとかね、はい、できると思います、ね、
0: で今六角さん演じている舞台でもね、
1: はい、
0: 演歌がテーマになっているということだそうで、
1: はい、はい、そうですって、
0: 演歌についてもぜひ明日語ってきてください、
1: はい、
0: はいはい、今日も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。良いお昼をお過ごしください。
2: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼ全ての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていればお手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。今日も蒸し暑いですね、
4: はい、気温も湿度も高くなっています。東京都心の現在の気温は 27.3 度、湿度は 77% あります。昨日と同じぐらいの蒸し暑さになりそうです。気温は今日も30度ぐらいまで上がるところがありそうです。今日の各地の最高気温は前橋と宇都宮は30度の真夏日、熊谷と埼玉、東京は29度、千葉と横浜は28度、銚子27度、水戸26度の予想です。湿度は一番低い時間でも 60% 前後ありそうです。
3: 東京は今日も雲が多い天気ですけれども、午後はどうでしょうか。
4: はい、午後も雲が多い天気が続きそうです。関東北部ではこの時間はまだ晴れているところもありますが、午後は次第に雲が多くなるでしょう。梅雨前線は今日も伊豆諸島付近に停滞しています。関東は緩やかに高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすくなっています。日中はこのまま天気が崩れるところはほとんどなさそうです。ただ関東北部の山沿いでは夕方ごろにわか雨がありそうです。夜遅くなると西から雨雲が近づいて明日にかけて雨が降るところが多くなりそうです。群馬県や埼玉県、東京都、神奈川県の西側の地域から今夜遅く雨が降り出す予想になっています。
3: 明日にかけて雨ということですけれども、強まる時間あるんでしょうか。
4: はい、ありそうです。明日は明け方から昼前に激しい雨が降るところがありそうです。梅雨前線が明日北上して、前線上の低気圧が東日本に近づく見込みです。関東は明日午前を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。明け方から昼前にかけて雨のピークになり、関東南部や伊豆諸島を中心に激しく降る恐れがあります。昼過ぎには止むところが多くなりそうですが、関東北部では夕方以降一雨ありそうです。暑さは少し和らぎそうです。明日の最高気温は25度前後になりそうです。水戸で明日は23度、東京は24度、前橋は26度の予想で、今日より5度前後低いところが多くなりそうです。
3: 気象予報士の弓木春奈さんでした。では現在出ている注意報です。雷注意報が東京の多摩西部、伊豆諸島南部、埼玉県、栃木県、群馬県に、濃霧注意報が千葉県、茨城県の北部と六甲地域に出ています。また小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。今日の各地の予報です。東京地方、南の風、曇り。多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、南の風のち南西の風、曇り。ところにより夜雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、西の風のち南西の風、曇り。夜雨。ところにより夕方から雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、南東の風のち東の風、曇り時々晴れ。ところにより夕方まで雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。神奈川県東部、南の風、曇り。ところにより夜遅く雨でしょう。波は1メートルの見込みです。神奈川県西部、南の風、曇り。ところにより昼過ぎから雨。波は1メートルでしょう。千葉県北西部、南の風、曇り。ところにより霧でしょう。波は50センチの見込みです。千葉県北東部、北東の風のち南の風、曇り。ところにより霧。波は1メートル50センチでしょう。千葉県南部、南西の風、曇り。ところにより夜遅く雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。埼玉県南部北部ともに南東の風、曇り。ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。埼玉県秩父地方、東の風、曇り。夜遅く雨。ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、東の風のち南東の風、曇り。ところにより霧でしょう。波は1メートル50センチでしょう。茨城県南部、東の風、曇り。六甲地域では霧でしょう。波は1メートル50センチでしょう。栃木県南部北部ともに南の風、晴れ。昼過ぎから曇り。ところにより雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部、南東の風、晴れのち曇り。夜遅く雨。ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。群馬県北部、南の風のち北の風、晴れのち曇り。夜遅く雨。ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。静岡県東部、西の風、曇り。夜雨でしょう。波は1メートルでしょう。静岡県伊豆、南の風のち西の風、曇り。夜雨でしょう。波は1メートル50センチの見込みです。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは、伊豆諸島南部、群馬県、静岡県東部 60%、 埼玉県秩父地方、静岡県伊豆 50%、 伊豆諸島北部 40%、 東京地方、神奈川県西部、栃木県北部 30%、 小笠原諸島、神奈川県東部、千葉県南部、埼玉県南部北部、栃木県南部 20%、 その他の地域は 10% です。明日午前0時から午前6時までは、静岡県東部伊豆 90%、 伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県南部、栃木県北部、群馬県 80%、 東京地方、千葉県北部、埼玉県、茨城県南部、栃木県南部 70%、 伊豆諸島南部、茨城県北部 60%、 小笠原諸島は 10% です。明日午前6時から正午までは、千葉県、茨城県、静岡県伊豆 90%、 伊豆諸島北部、神奈川県、栃木県、静岡県東部 80%、 東京地方、埼玉県、群馬県 70%、伊豆諸島南部 60%、 小笠原諸島 10% です。 関東地方はこれから今夜にかけては南の海上に停滞する前線や湿った空気の影響で雲が多く、山間部を中心に雨や雷雨の

0: ところがあるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい、お伝えします。圏央道が車両火災のため通行止めになっています。圏央道は両方向の相模原インターと高尾山インターの間がトラックの火災のため午前11時28分から通行止めになっています。圏央道はこのほか、鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう内回りが川島インターで緊急の工事のため、勝負パーキングエリア付近まで13キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは、枝葉ス停で事故のため3キロ、大和トンネル付近で4キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、三郷南インター付近で2キロの渋滞です。一般道路の状況です。埼玉県の県道時川熊谷線の上りは滑川町福田で事故のため通行止めになっています。県道坂本寄居線は木が倒れているため東秩父村坂本と寄居町。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求める

こんにちは。正午の NHK ニュースです。気象庁はきょう午前、鹿児島県の奄美地方が梅雨明けしたと見られると発表しました。一方、西日本を中心に雨が降り、九州北部には活発な雨雲がかかっています。午前11時までの1時間には、長崎県が対馬市に設置した雨量計で58ミリの非常に激しい雨を観測しました。今後の見通しです。明日にかけて西日本を中心に激しい雨が降る見込みです。九州北部と山口県を中心に局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで九州で150ミリ、近畿や四国、山口県で120ミリと予想されています。雨の範囲は次第に東へ移動し、関東甲信でも明日の午前中は激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で西日本を中心に地盤が緩んでいる地域があります。土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。 JR 東日本によりますと、今朝8時半ごろから交通機関の運賃の支払いなどを行うモバイルスイカで、アプリでのチャージのほか、定期券やグリーン券の購入などができなかったり、できにくかったりするトラブルが起きたため、現在関連のサービスを停止しているということです。また首都圏の私鉄やバス会社などで作るパスモ協議会によりますと、運賃の支払いなどを行うモバイルパスモでも、今朝8時ごろからクレジットカードなどによるチャージや定期券の購入などがしにくい状況になっているということです。スイカとパスモともに、アプリ内に残高がある場合や購入済みの定期券などについては通常通り利用できるほか、駅構内での現金によるチャージはできるということです。モバイルスイカとモバイルパスモでは、昨日の朝もアプリでのチャージなどができなくなるトラブルがあり、4時間程度で復旧していたということです。 JR 東日本は原因を調べるとともに復旧作業を急いでいます。中国の遼寧省大連で今年5月に国家輸出入禁止貨物密輸罪に抵触した疑いで税関当局に拘束された日本人2人が正式に逮捕されたことが関係者への取材で分かりました。2人は日本の電機メーカーの関係者で、レアアースを使った磁石の輸出に関連した疑いが持たれているということです。日中関係が悪化する中、中国政府は今年1月以降、レアアースを対象のリストに含む軍民両用の品目の輸出規制を強化しています。中国に進出している日系企業の間からは、民生用でも調達に支障が生じているという声が出ていて、レアアースを使った磁石の日本向けの輸出は減少傾向になっています。今回の事案をめぐって、中国政府は、2人の日本人は中国の法律に違反したため拘束されたとしていますが、詳細は明らかにしていません。今日午前7時過ぎ、長野県東御市の住宅で、この家に住む母親と娘とみられる女性と女の子の2人が倒れているのが見つかり、まもなく死亡が確認されました。警察によりますと、直前に息子が手に怪我をした状態で父親に襲われたと近所に助けを求めて駆け込んできたということで、警察官が確認したところ、2人が倒れているのが見つかったということです。父親は行方が分からなくなっているということで、警察は現場の状況などから2人が殺害された疑いがあるとみて調べるとともに、父親が何らかの事情を知っているとみて行方を捜査しています。日銀が今日発表した短観・企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数は、前回の調査

0: を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。日銀の短観は、国内のおよそ9000社の企業を対象に3ヶ月ごとに行われ、景気の現状について、良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数で景気を判断します。このうち大企業の製造業の指数はプラス22ポイントと、前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。AI や半導体関連の需要が底堅く推移したことで、生産用機械や業務用機械などで大幅に改善したことが要因です。また大企業の非製造業の指数もプラス37ポイントと、前回を1ポイント上回り、5期ぶりに改善しました。一方、3ヶ月後の先行きの見方を示す指数は、大企業の製造業で現状から5ポイント、大企業の非製造業で9ポイント、それぞれ悪化しました。経済部の吉田浩二記者の報告です。
1: 今回の短観は多くの市場予想とは異なり、大企業製造業の指数は改善しました。企業間での価格転嫁の進展や AI 半導体関連の旺盛な需要が支えとなりました。ただ先行きの不透明感が払拭されたわけではありません。イランでの戦闘終結に向けた動きは出ているものの、企業の中からは石油関連製品の価格上昇への懸念の声が聞かれます。加えて輸入企業にとっては歴史的な円安の負担ものしかかってきます。企業の前向きな見方が経済の本当の力強さと言えるのか、試される局面となります。
0: 次です。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表は、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦から一夜明けた30日、26人のメンバー全員がそれぞれ心境を語りました。ブラジル戦でゲームキャプテンを務めた堂安律選手です。
2: はっきりと力の差が出た試合だと思いますし、力負けで僕たちが彼らより劣ってただけだと思いますし、はい、そこは全く隠す気もない。
0: ワールドカップ初出場でブラジル戦に先発した中村敬斗選手です。
3: だからといって昨日で終わりじゃないと思うんで、昨日の負けだったり悔しさっていうのをこれから次につなげるチャンスだと思いますし、僕にとって初めてワールドカップだったので、次に向けて進むしかないのかなというふうに思いますね。
0: 2回目のワールドカップに臨んだ鎌田大地選手です。
4: 本当に少しの差だとは思うんですけど、それがすごい大きな差っていう感じなのかなと思います。一つ超えるだけで本当に違う景色が見えると思う。
0: キャプテンの板倉滉選手です。
5: でもちろん選手たちは結果を受け止めてるし、自分たちの実力不足っていうのも分かってるので、またここからね、日本サッカー強くなってこう優勝っていうところを導けるようにやっていきたいなと思うので、今後もね、一緒に戦ってくれたら嬉しいです。
0: 日本代表は日本時間の2日に帰国する予定です。一方、熱戦が続く大会では注目のストライカーが活躍しました。決勝トーナメント1回戦フランス対スウェーデンは、優勝候補の一角のフランスがエースのエムバペ選手の2ゴールなどで3対0で勝ちました。またコートジボワール対ノルウェーは、ノルウェーが世界屈指のストライカーハーランド選手の決勝ゴールで2対1で勝ちました。相続税などの基準となる土地の価格、路線価がきょう公表され、全国の調査地点の平均は5年連続で上昇し、上昇率も2010年以降で最も大きくなりました。路線価は1月1日時点で国税庁が算定した全国の主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税を計算する基準となります。今年の路線価がきょう公表され、調査対象の全国およそ30万7千地点の平均は去年に比べて 2.9% 上がって、5年連続で前の年を上回り、上昇率も2010年以降で最も

も大きくなっています。都道府県別の平均では、36の都道府県で去年を上回り、上昇率が最も高かったのは東京都の 9.4%、次いで沖縄県の 6.6%、大阪府の 5.1% となっています。マンションなどの住宅需要が高いことや、観光地のインバウンド需要、それに商業地での再開発などが要因となって、各地で大幅な上昇傾向が鮮明になっています。全国で最も高かった地点は、41年連続で東京中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、1平方メートルあたり5336万円と、去年を528万円上回り、過去最高額となりました。また、全国の税務署別の最高路線価の上昇率では、長野県の白馬八方尾根スキー場近くで 32.7%、野沢温泉スキー場近くで 31.3%、北海道の富良野スキー場近くで 28.0% と、上位3位までがインバウンド客に人気の高いスキーリゾートでした。このほか、東京・浅草や岐阜県高山市など観光地で大幅な上昇が目立つ結果となりました。国会は今日も与党側の運営に野党が抗議して欠席する中、2つの特別委員会で衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の質疑が行われ、自民党と日本維新の会のみが質問に立ちました。このうち衆議院の政治改革に関する特別委員会では、昨日に続いて日本維新の会の美濃部委員長の職権で衆議院議員の定数削減法案の質疑が行われ、野党は強引な国会運営だと抗議して欠席しました。このため自民党と維新のみが質問に立ち、与党の理事が野党の議員を呼びに行く場面も見られました。またこれに先立つ理事会では、野党が欠席する中、自民党が今日中に質疑を終え採決を行いたいと重ねて提案しました。これに対し美濃部委員長は、野党に出席を呼びかけるべきだという考えを示し、引き続き対応を協議することになりました。一方、衆議院の地域活性化などに関する特別委員会でも、昨日に続き野党が欠席する中、自民党の丹羽委員長の職権で副首都構想の関連法案の質疑が行われました。国会で与野党の対立が続く中、森衆議院議長は国会内で自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来、共産党の7党の幹事長らと会談しました。この中で森議長は、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案について、皇室をめぐる状況は先送りのできない喫緊の課題だ、静謐な環境で成立させることを最優先してほしいと要請しました。また与党に対し、野党側が要求している予算委員会の集中審議や党首討論を開催できるよう努力を求めました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時1900円以上値上がりしましたが、その後値上がり幅は縮小しています。午前の終値は昨日の終値と比べ184円34銭高い7万246円66銭。東証株価指数トピックスは 4.32 上がって 3999.08 でした。市場関係者は、30日のニューヨーク株式市場で主要な株価指数がいずれも上昇した流れを受けて、東京市場でも半導体関連を中心に買い注文が広がり、日経平均株価の上昇幅は一時1900円を超えた。ただその後は利益を確定する売り注文も出て、上昇幅は縮小していると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて48銭円安ドル高の1ドル、今変わって50銭円安ドル高の1ドル162円75銭から78銭、ユーロに対しては74銭円安ユーロ高の1ユーロ185円68銭から69銭となっています。

0: 全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。相続税などの基準となる土地の価格、路線価が今日公表され、関東地方は1都6県すべてで平均が去年より上昇し、各地で大幅な上昇傾向が鮮明になっています。路線価は1月1日の時点で国税庁が算定した全国の主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税を計算する基準となります。関東地方の各都県の平均の路線価です。東京は去年より 9.4% 上昇しました。神奈川県は 4.5%、 千葉は 4.4%、 埼玉は 2.3%、茨城は 1.4%、 栃木は 0.3%、 群馬は 0.1% で1都6県すべてで上昇しました。群馬は34年ぶりの上昇です。マンションなどの住宅需要が高いことや、観光地のインバウンド需要、それに商業地での再開発などが要因となって、各地で大幅な上昇傾向が鮮明になっています。各税務署ごとの最高路線価では、各地、東京で台東区浅草の雷門通りが 27.5% 上昇して737万円となるなど、去年から 20% 以上の大幅な上昇となった地点が7カ所に上りました。また神奈川県鎌倉市の鎌倉駅東口駅前通りが 20% 上昇して240万円でした。千葉、埼玉でも 10% 以上の上昇となる地点が相次ぎました。関東地方の路線価の特徴について、不動産市況に詳しい日政基礎研究所の吉田佑上席研究員は、東京では中心部でマンションを中心とする住宅価格が非常に高騰しているため、割安感がある下町エリアで評価が高まり、路線価が上昇しているとした上で、今後の見通しについて、東京についてはやはり外国人の旅行者が増えていて、ホテルの開発ニーズなどが高く上昇傾向が続くとみられる。一方で南関東の3県や北関東の一部では人口が流出して減っている地域もあり、現在上昇している場所でも今後は鈍化したり下落したりするところが出てくることもあり得るのではないかと指摘しています。2人の女性を都内の性風俗店に違法に紹介したとして、41歳の容疑者が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは東京豊島区の無職、佐藤健容疑者41歳です。警視庁によりますと、去年 SNS などで知り合った20代と40代の2人の女性を東京台東区の吉原地区にある性風俗店に違法に紹介したとして、職業安定法違反の疑いが持たれています。警視庁によりますと、歌舞伎町を拠点におよそ20年にわたってスカウト行為を続けていたとみられ、調べに対し、フリーのスカウトとして活動していた、通りかかる女性に声をかけるなどして性風俗店に紹介することで月に30万円ほどの報酬を得ていたと話しているということです。去年、東京新宿区で動画を配信していた22歳の女性を殺害した罪に問われている44歳の被告の初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認めました。高野健一被告44歳は、去年3月、新宿区高田馬場の路上で動画をライブで配信していた22歳の女性をナイフで刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた初公判で、被告は間違いありませんと述べて起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、被害者の動画配信を見て好意を抱き連絡を取り合うようになった、被害者から頼まれてお金を貸したが全額を返してもらえず、配信中に襲うことを計画して襲撃したと述べました。

こんにちは。昼の憩いです。茨城県の80歳男性、茨城の森さんです。毎朝6時から庭の草取りをしていますが、問題は蚊です。作業が進んでいる時に限って不意に現れます。蚊にカッとなって思わずパチン。皆さんはどう対策しているのでしょうか。愛媛県にお住まいの63歳男性、パンプキンポンさんからのお便りです。季節は春から夏へ。我が家の庭も春に咲く花からペチュニアやアジサイ、暑さに強いガザニアと夏に咲く花たちへ様変わりしています。花たちの香りに誘われてなのか、路地の奥にある我が家の立地のせいなのか、庭に蝶々がよく舞い込んできます。今回白い羽をパタパタと羽ばたかせてやってきたのはモンシロチョウでした。あちらこちらの花に舞ってはまたあちらとせわしなく飛び回り、時折アジサイの花の上に止まっています。羽を休めるかのようにじっとしています。そしてふーっと風が吹いた時、モンシロチョウはその風の流れに乗り、パタパタと舞いながら去っていきました。うちの花の蜜よりもっともっとおいしい蜜を見つけられるといいねと見送りました。愛媛県のパンプキンポンさんからのお便りでした。木村由美で、いつも何度でも。

木村由美でいつも何度でもでした。鹿児島県にお住まいの74歳男性みっちゃんからのお便りです。我が家の庭にトカゲが数匹住み着いています。先日2匹のトカゲが植木の陰から庭を横切り我が家の床下に入っていきました。そして夕方にはまた庭の植木の方へ帰っていくのです。その光景はその後も何回か目にしました。またその行動をするのは決まって日中が暑い日だけなのです。どうやらこのトカゲくんたちは床下という避暑地を見つけたみたいです。地球温暖化の影響はトカゲの世界にもあるのかな。この行動に感心し微笑ましく眺めています。鹿児島県のみっちゃんからのお便りでした。丸山和則で地平線の祈り。

丸山和則で地平線の祈りでした。暮らしの文芸です。新潟県長岡市の81歳家老正吉さんの歌、カンパニュラ。体いっぱい咲き誇り、花に誘われ葉音にぎやか。カンパニュラ。体いっぱい咲き誇り、花に誘われ葉音にぎやか。家老正吉さんの歌でした。

0: 7月1日水曜日です。お昼0時30分を回りました。働くあなたもお休みのあなたも療養中のあなたも、まずは今日も1日半日お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: はい、水曜日のパートナータレントの水野ゆう子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 今日のメッセージテーマが、はい、ドキドキしましたなんですけど、ドキドキ最近してますか？
1: 私、はい、行きたいイベントとかライブの、はい、抽選にね、
0: はい、
1: 申し込むんですよ。最近こう先着じゃなくって、最近ってチケットの販売がね、はい、抽選販売だったりするので申し込むんですけど、この発表の日、はい、なんだったらもう前日から、はい、クレジットカードの引き落としの通知が来るような時間帯から、はい、もう狙いを定めて、
0: はい
1: はい、こうスマホを片手に、はい、パソコンの前でそわそわそわそわするんですけど、
0: はい、
1: この間、長岡の花火大会の
0: 有名ですよ、
1: はい、観覧チケットを申し込みまして、はい、
0: どうでした？
1: 落選しました。
0: 人気なんですね。
1: 人気ですね。もうお友達といろんな席種もとりあえず当てればいいっていうので、もう一生懸命申し込んだんですけれども、全滅でございました。
0: 期待値が大きいと悔しさっていうのは大きいんですか、やっぱり ね、
1: まあ、ね、でも他のちょっとねライブとかね、はい、まだ抽選で結果待ちのものがあるんで、まだちょっとドキドキを引きずりながら、
0: 今日ねぜひラジオの前のあなたのドキドキしました、はい、教えていただきたいと思います。
1: お待ちしてます、
0: はい、じゃあまずは0時32分になりますんで、元気いっぱいラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？全身をバランスよく動かして血行の促進を図りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く、はい、足を開きます。両方の腕を横から上に、高い位置で手のひらを合わせたら腕を横から下ろしましょう。はい、腕を上に横から下ろします。息をいっぱいに吸って腕を上に吐きながら下ろしましょう。繰り返します。少しずつ全身の筋肉引き伸ばしていきましょう。腕を上に下ろしましょう。両方の腕を横に、体をねじります。左の方からねじりましょう。はい、後ろの方を見るように首も一緒にねじって戻します。今度は反対側です。戻しましょう。もう一度ずつ、息をふーっと吐きながら、はい、手と足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振っていきましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばして

ぐるっと。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度、今度は右横です。体の横、心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、1、2、3、4、ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にギュッギュッとねじっていきましょう。素早く、肩上、肩下、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2。体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げ、左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて、回しましょう。ぐるっと、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。ぐるっと、呼吸を止めずに回しましょう。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて、反対側も同じように2回。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り。

0: 後ろへ。大きく伸びながら後ろ反り。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く、弱く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から腕を伸ばして伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操をお届けしました。では本日のまんまるラインナップです。
2: いきましょう。
1: この後すぐはその街のお昼、今日は静岡県のお昼です。はい、地元では大人気のタレント久保ひとみさんとつながります。はい、1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、なんと水野さんはお友達という
2: 地元の
1: 方なんですけど、はい、洞窟探検家、はい、吉田勝司さんをお迎えいたします。世界30カ国1000カ所以上の洞窟を探検、上村直美冒険賞が受賞されたという吉野さんなんですが、はい、うん、未知の洞窟へと向かうその訳を伺います。
2: はい、
1: どんな方ですか、ちなみに。
2: 私はゴリラのおじさんと呼んでおります。
1: ビジュアル。
2: ビジュアルですね。
1: まあちょっと
2: ご本人がね、ご自分でおっしゃってるんで、
1: よかった、はい、水野さんの見解じゃなくご本人がおっしゃってるんですね。はい、一台ご期待いただきたいと思います。西間的はアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間、アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててくださいね。
2: ましょう。
1: 今週のリクエストテーマは手紙にちなんだ曲でございます。はい、1時53分ごろ出題、振るってご参加ください。
2: お待ちします。
1: 2時台後半は列島リレーニュースです。3時5分皆さんでせーのおやつを、
2: おやつの時間
1: ご一緒したいと思います。さあ今日もまんまるはあなたからのメッセージ、そしてリクエストが番組の主役でございます。
2: はい、
1: メッセージテーマ、ドキドキしました。
2: ドキドキ。
1: 静岡県にお住まい、ハラディアン同盟さん。小学生の頃の私は小心者だったので、先生が丸付けだとか丸と言っただけでドキドキしました。名字が丸から始まるので名前で呼ばれているのかと思い、何も悪いことはしていないのについドキッとしてしまう癖がありました。今はもう慣れましたけどねと。子供の頃はまるで始まると私の名前って思っちゃったんですね。
2: もうそのまとるの2文字が連続すると、もうそれ自体がもうドキドキしてしまうと。
1: はい、水飲みたいって言われたらドキッとします。
2: いやーしないですね。
1: そうです。
2: 確かに
1: そういうことですよね。
2: そういうことですね。
1: はい、ということでドキッとね、名前でしてしまう、呼ばれ方で気に
2: 入る、いろんなドキドキありますから、まあ、
1: ワクワクに近いね、はい、ドキドキがいいですね。うん、島根県にお住まいの林天志村さん、ドキドキするのは銀行のアプリを開くとき、うん、残高があるかどうかドキドキ。
2: いやそこは、うん、そこはほら分かるでしょうよ。
1: でもなんか電子マネーだとチャージがどれぐらいあるっていうドキドキは、はい、まあありますよ。
2: うっかりね、こう何の気なしに使ってて、はい、こうそう減ってたとか、
1: そう、
2: はい、
1: ピーピーってすごい音になっちゃうとかね。チャージしてくださいとか言われちゃって後ろ列ができるみたいな、
2: 気まずいっていう時です ね、
1: ありますよね。
2: 改札とかでねバンってしまっちゃったりする時ありますね。
1: あれ見事にみんな避けますよね、こうやってスッと ね、
2: 綺麗に ね、 ね、すいませんっていう気持ちになりますね。本当に
1: 今日はまあ、恋をしてドキドキもいいですし、はい、うん、何かこう

0: ワクワクのドキドキとかね、あとはちょっと緊張しちゃってドキドキとか、スリリングなドキドキとか、そうそうそう、はい、いろんなドキドキあると思うので、ぜひ皆さん教えてください。
1: お願いします。
0: そしてリクエスト、金曜まで手紙レター、こちらにちなんだ曲、水野さんが選んだ曲は3時台
1: に
0: お届けしますので、はい、お届けします。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄から、メッセージはこちらに進んで投稿フォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストお願いします。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、その街のお昼、
1: よいしょ。
0: さあ水曜日は、水は大丈夫ですね。
1: 水は大丈夫です。水はもう私の名前の読みと全く違いますからね。
0: 失礼しました、はい、さあ水曜日は地域の人気者、事情通とつながります。今日は静岡県です、はい、この方です。もしもし。
2: もしもし。
0: 自己紹介どうぞ。
2: 静岡県浜松市から久保ひとみです。よろしくお願いします。
1: 久保さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。水野さん、高山さん、お願いします。
0: 私とは去年4月以来ですが、水野さんと以前ね、名古屋の番組でご一緒されたこともあると、
1: はい、昔覚えてらっしゃいますかね。
2: はい、覚えてます覚えてくださっていてありがとうございます。
1: いえいえ、よろしくお願いします。
0: 地元静岡ではね、民放さんなんですけど、テレビで30年以上、土曜はこちらも民放さんなんですけど、ラジオでもおなじみという久保さんでございますが、
1: 静岡で久保さんのことを知らない人はもう完全に潜りですからね。
0: なるほど、静岡県民じゃないということですか。それは、
1: そういうことです。
2: 老体に夢中で頑張っております。
0: いやいや、あのね、ツッピン飛びお海さん、静岡の方です。
2: はい、
0: 今日はその街のお昼に久保ひとみさん、久保ひとみ音体が出演されるとのことで筆を取りました。久保ちゃんは各種番組をはじめ CM18 本、街を歩けば嫌というほどの広告にあふれ、目にしない日はございません。静岡のスーパースターをよろしくお願いしますと。
2: いやいやいや、もう逃れられないという感じ
1: です。逃れられない。スターですよ。
0: そうですね。さあさあ、今静岡浜松ですかね。お天気どうでしょう。
2: あの浜松市内に今いるんですけどね、
1: はい、
2: 今日はあの夜雨が降るってことで、ちょっとね、うん、今現在は曇ってますね。
0: そうです。お昼はどうされました。これからですか。
2: いや、もうお昼はしっかりいただきました。
0: 何を召し上がりました。はい、
2: あのね、最近ね、ご近所さんから、うん、
0: はい、
2: 浜松市の美味しいじゃがいもの三方原バレーショっていうのをいただいたんです。じゃがいもなんですけどね、
1: はいはい、
2: これがね、もう段ボールいっぱいあるんで、毎日もうじゃがいもをとにかく消費してるんですけど、はい、今日はポテトサラダでいただきました。
1: あら、いいですね。
0: お腹いっぱいというところで、一仕事お願いしたいと思いますが、はい、さあ、あの、はい、浜松の夏といえばやっぱりあれですよね。
2: あれですね、もううなぎ、
0: うなぎね、
2: はい、やっぱ浜松に来たら浜名湖のうなぎを皆さんにちょっと食べていただきたいなと思うんですけども、
0: はい、
2: まあ、7月26日土用の丑の日ってことでね、
1: はい、
2: まあ、この日に向けてちょっとこううなぎを食べたい気持ちが高まっているんじゃないかなと思いますけど、うん、
0: はい、
2: あの浜松市内って、まあ、うなぎの養殖場がたくさんありましてね、
1: はい、
2: まあ、その養殖業を営む皆さんがうなぎ屋さんも営んでいるというね、そのお店も多いんですよね。
1: 直営みたいなことですか。
2: ね、そうですね、はいはい、だから本当新鮮なうなぎをいただけるんですけど、まあ、かば焼きはもちろんですけど、
1: はい、
2: 白焼きとか、うんうん、まあ、中にはね、うなぎのお刺身をいただけるお店なんかもあるんですよ。
1: 珍しい、
2: あんまりね、食べたことない方が多いと思うんですけど、う
0: ん、どんな感じです、さん召し上がったことある。はい、
2: いや本当にね、ちょっとこう脂も乗っていてね、美味しいんですよ、これが。
0: まあ、産地ならでは、
2: ね、そうですね、
0: 一緒に食べてみたい。あの、最近でも新たなブランドのうなぎも登場していると伺いました。
2: そうなんですよ、はい、最近、まあ、2024年からなんですけど、
1: はい、最近ですね、
2: 浜名湖の、そうなんですよ、浜名湖のまあ養殖うなぎの最高傑作なんて言われてるんですけど、
1: はい、
2: デシコっていうブランドのうなぎがね、登場してるんですよね。
0: なんデシコ、それは。
2: そう、デシコっていう名前なんですけど、
1: はい、
2: このデシコっていうのもちょっと意味があって、
1: はい、
2: では、伝統の伝統を守って、進化を続け、
1: はい、
2: で、子は幸福を届けるっていうね、そんなメッセージが込められた新ブランドデシコでございます。
0: 名前に負けない味ですか。
2: もうこれが私も先週いただいたんですけどね、はい、早速あの本当にあのふっくらしてて、
0: はい、
2: 柔らかくて、うん、またね

0: 今までのうなぎと一味も二味も違ってね、美味しいんですよ、これが。
1: わー、うなぎ食べたくなってきちゃった。
0: 絶対でしょ、本当によ。
2: やっぱり、
0: これはね、
2: デシコはお値段も若干張るんですかね。
0: まあ、うなぎといえばね、やっぱりちょっと頑張らないといけない。
2: それでなくても張りますよ、はい。
0: そうなんですよ。だから、まあ、ご褒美、自分へのご褒美にね、ぜひ、食べていただきたいと思います。でも、そんなにね、はい、めちゃくちゃ高いというわけではないので。
2: スーパースターがね、高くないっていうのと、庶民が高くないって違いますよ。
0: なるほどね。高くないっていうのは、その、普通のうなぎとそんなに変わらないっていう、そういう意味でね。
2: ちょっと安心しました。はい、じゃあ、デシコもちょっとね、はい、覚えておきたいと思います。
0: はい、お願いします。
2: ね、はい、うなぎだけじゃなくて、静岡といえば、美味しいお魚ありますよね。
0: そうなんです。私も大好きなんですけど、静岡の名産のシラス。
2: シラス。まだいけます？
0: シラスがね、まだまだ。はい、今年はね、はい、10年に一度の豊漁って言われてて、めちゃくちゃ今年取れてるんですよ。でも県内各地、静岡県内各地に本当に漁港周辺にもシラスを食べられるお店がたくさんあるんですけれども、はい、食堂も今年はねすごい にぎわってますね。
2: 結構県内全域で食べられるんでしたっけ？
0: そうなんですよ。だからもう静岡県の西部ですとこの浜松市の舞坂とか、はいはいはい、中部だと焼津市の大井川とか、うん、まあ、静岡市の持宗と
1: か。持宗有名ですね。
0: はい、あ、知ってます。水野さん、さすがです。で、東部に行くと、ここもまた美味しいんですけど、富士市の田子の浦の漁港でも、本当にシラスが、もう、すごく美味しいシラスが取れて、本当ね、ちょっとね、静岡県の、まあ、楽しみ方って言って、やっぱね、生シラス、
1: はい、
0: まあ、これをいただけるっていうのがね、ちょっと贅沢なんですけど、生シラスと、釜揚げしらすの両方が食べられる丼ぶりっていうのも結構なんかどこの漁港にもありますので、うん、ぜひ食べていただきたいですね。
2: さあ、そして静岡の夏といえば、うん、山にもいっぱいこう人が集うそんなシーズンでもありますよね。
0: はい、やっぱり富士山ね。富士山の登山ルート静岡県側は3つあるんですけれども、はいはい、小山町の須走ルートが今日まさに山開きを迎えました。
2: 4月1日、本日。
1: まさに今日、ね。はいはい。
0: そうなんですよね。あと2つは御殿場ルートと富士宮ルートがあるんですけど、はい、こちらは7月10日に山開きということで、うん、いよいよね、登山シーズン到来でございます。
2: ね、夏ならではのその富士山の楽しみ方ってあります？
0: それはね、ちょっと夏の夜、はい、富士山の方をちょっと皆さんご覧いただきたいんですけれども。
1: 夜ですか？
2: 夜。
0: そう、夜なんです。ふもとから、はい、こう山頂に向かってね、うん、山小屋の明かりと、あと、登山者の皆さん、こう、ヘルメットに光、ね、つけて、乗ってますよね、登ってますよね。
1: はい、はい、はい。
0: そうすると、この山小屋の明かりと、その登山者の光が一本の光の筋になってね、見えるんですよ。これがね、遠くからまたね、感動しますね。
1: そんな遠くからでも見えるんですね。
0: まあ、あんまり浜松からちょっと見られないですけど、
2: 東京からも富士山見られますけど、まあ、もうちょっと近いところってことですよね。
0: は
2: い、
0: そうですね、はい、ちょっと、まあ、富士山のふもと近辺ですと見られますね、う
1: ん、なるほど、
0: はい、
2: そう、今日はね、皆さんからの X がすごくて、樺山さんも、静岡では知らない人がいない久保ひとみさん、それからね、ヒッポカバコさんも、我らが超有名人の久保ひとみさん、テンション上がってますと。あとレオさんも久保さんだー by 静岡県民と。
0: ありがとうございます。
2: 日々、ね、
1: 地元の方
2: は道を歩くと久保さんが目に入るという距離感の人はみんな
0: 逃れられないんです。
2: 逃れられないですね。じゃあ締めくくりに、静岡から全国の皆さんに久保さんメッセージお願いします。
0: そうですね、まあ、夏の静岡は富士山はもちろんですけれども、もう本当に県内各地綺麗な海もあるんですよね、はい、まあ、夏休みはぜひね、東西に長い静岡県じっくり巡ってみてください。
2: はい、久保さん、はい、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 静岡県浜松市からタレントの久保ひとみさん、元気いっぱい届けていただきました、
1: はい、ありがとうございました、はい、
2: 明日のこの時間は中継です、
1: はい、
2: 私、目指せリスナー1万人のは初の沖縄県からの中継でございます。沖縄県糸満市、道の駅糸満、はい、道の駅糸満です、問い合わせは NHK の方にお願いいたします。正午前から番組終了まで真っ赤な格好でお待ちしたいと思います、はい、道の駅糸満、沖縄の皆さん、ぜひお越しください。
1: お待ちしております。
2: さあ、1台目インタビュー、人のは、はい、洞窟探検家の吉田勝司さん、
1: 吉田隊長、
2: 皆さんからのメッセージ、それから質問もお待ちしております、はい。

0: じゃあ水野さん次第もたっぷりとよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 西日本は雨で、はい、強まっているところもあるんですかね。
2: そうですね、はい、この時間は九州北部から中国地方で雨が強まっています。
0: はい、
2: 今日から7月ですが、7月前半というのは毎年大雨になることがありますので注意が必要な時期です。
0: 雨の降り方、大雨になるところがあるのかないのか詳しくお願いします。
2: はい、西日本から東日本は明日にかけて雨足が強まり大雨の恐れがありますのでお気をつけください。今日は梅雨前線は対馬海峡から九州、四国に伸びています。前線上の低気圧が九州に近づいています。この時間は九州や中国、四国、それに近畿の広い範囲で雨が降っています。現在特に対馬海峡で雨雲が発達していますが、その雨雲がこの後南に下がっていきそうです。九州北部では夕方から1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。前線上の低気圧は明日にかけて西日本から東日本を進む予想です。九州から関東は今日から明日各地で雨足が強まりそうです。大雨のピークの時間帯は九州北部で今日夕方から明日の朝にかけて、中国地方はこれから今夜遅くまで、九州南部や四国、近畿は今夜から明日の昼前にかけて、東海や関東は明日未明から昼前まで大雨の恐れがあります。明日昼までに降る雨の量は九州の多いところで150ミリ、四国と近畿で120ミリ、中国地方は100ミリの予想になっています。土砂災害などに警戒が必要です。一方、奄美は今日午前梅雨明けの発表がありました。奄美は太平洋高気圧に覆われこれから真夏を迎えます。奄美とすでに梅雨明けしている沖縄では33度前後まで上がる日が続きそうですので厳しい暑さに注意が必要です。梅雨前線はこの先西日本、東日本に停滞しやすく、梅雨末期の大雨になることも考えられます。もしもの時のために家族や近所の方と避難の方法など確認しておくと安心です。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。九州道の上りは美山柳川インター付近で緊急の工事のため3キロ、下りは古賀インターで事故のため5キロ渋滞しています。霧が濃いため最高速度が50キロに制限されているところは大分道の湯布院インターと肘ジャンクションの間、東九州道の早見インターと別府インターの間、ひじバイパスの前線。
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
5: 1時の NHK ニュースです。今朝、長野県東御市の住宅で母親と娘とみられる女性と女の子の2人が死亡しているのが見つかり、この家の10代の息子が手にけがをして父親に襲われたと近所に助けを求めて駆け込んできました。警察は行方が分からなくなっていた46歳の父親の身柄を確保し、息子を刃物で切りつけるなどして殺害しようとしたとして殺人未遂の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。警察と消防によりますと、今日正午前、名古屋市中区金山4丁目の名古屋流れ町郵便局で熊よけスプレーのようなものが撒かれたという通報がありました。体調不良を訴える人がいるということです。現場近くの美容室で働いている店員は、ビルの1階にある郵便局のあたりでスプレーのようなものが撒かれたと聞いた。体調不良で吐いている人がいるようで、ガスマスクをつけた消防隊員も見えた。午後も予約のお客さんがいるので心配だと話していました。現場は飲食店やビルが立ち並ぶ地域です。警察と消防が詳しい状況を調べています。今年4月、広島県三原市の敷地で20代の自営業者の遺体が見つかった事件で、強盗殺人の疑いで逮捕され容疑を否認している容疑者が、逮捕前、事件当日の行動について、自営業者に敷地での工事を手伝ってもらい、その場で別れて一人で現場を出たという趣旨の説明をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。今年4月、広島県三原市の敷地で当時29歳の自営業者の遺体が見つかった事件では、知人で広島市の無職倉本寛太容疑者29歳が地中に埋めて殺害し借金の返済を免れたなどとして強盗殺人の疑いで逮捕され、今日検察に送られました。逮捕時の警察の調べに対して容疑を否認しているということです。捜査関係者によりますと、容疑者は当時敷地内の土地を慣らす工事を請け負っていて、事件当日自営業者と現場に向かい、その後一人で戻る様子が近くの防犯カメラに映っていたということです。この日の行動について容疑者が逮捕前に、自営業者に工事を手伝ってもらい、その場で別れて一人で現場を出たという趣旨の説明をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。一方、警察は現場で二人きりになった時間帯に事件が起きたとみて捜査を進めています。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書に基づき60日間の期限を設けて協議を開始しましたが、その後ホルムズ海峡をめぐって攻撃の応酬が起きるなど不安定な状態が続いています。こうした中、アメリカ政府の高官は30日 NHK の取材に対し、ウィトコフ特使とトランプ大統領の娘の夫のクシュナー氏が仲介国の中東のカタールの首都ドーハを訪問し、中東の指導者たちと非常に前向きな会談を行ったと明らかにしました。またイラン側との実務的な協議は続いていて順調に進展しているとしています。さらに1日にもアメリカとイランの代表団がそれぞれカタールとパキスタンの関係者と実務的な協議を行う見通しだとしています。一方、イラン側の交渉団を率いるイラン議会のガリバフ議長は30日国営の英語放送プレス TV で、レバノンを含むすべての戦線での戦闘終結やアメリカによるホルムズ海峡の海上封鎖の終了など覚書のうち5つの項目が完全に履行されるまでは最終合意に向けた協議に応じない考えを示しました。カタール外務省の報道官も30日の会見で、 アメリカとイランの直接協議は予定されていないと明らかにしています。仲介国を通じた協議で具体的な進展が得られるかが焦点です。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 11時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは、
1: はい、タレントの水野優子です。
0: お待たせしました。インタビュー人は本日のお客様、は
1: い、
0: 目の前にいらっしゃいます。
1: いらっしゃいます。
0: じゃあ自己紹介をお願いいたします。
1: お願いします。
2: 洞窟探検家の吉田勝司です。よろしくお願いします。
1: お願いします。吉田隊長、
0: は
1: い、
0: 洞窟冒険家探検家、
2: はい、
0: 吉田勝司さんです。水野さんは面識が、
1: 何でしょう、ゴリラのおじさんです。
2: そうです。同郷なんですよ。
0: 番組のオープニングからずっとゴリラっておっしゃって、はい、ご自身がそれおっしゃってるって。
2: まあ別にもうゴリラ系ですよ、どっちか。ゴリゴリゴリゴリ
1: とか。私隊長と洞窟の話したことないです
2: ね。ないね、
1: 一回も。
2: なんかご飯食べたり、はい、本当に普通にな
1: んかね、遊びに。
2: そうそうそう、
0: 地元が愛知県一宮で。
1: そうなんですよ、
2: はい。
0: 一宮ではラジオのパーソナリティもされて
2: る。やってますね、はい、月1回3時間生放送でやらさせてもらってます。
0: まんまるとほぼ一緒ですよ。
1: そうなんです。3
0: 時間
2: 長いですよね。
1: 長い。一人喋りなんですよね。
2: 一人喋りです
1: 基本、
2: はい、
0: 歌も歌ってらっしゃる。
2: 歌も歌ってます。
1: いろんなことをしてらっしゃる。本当に、
2: はい、探検の歌を歌ってるんで、それはオープニングナンバーでかかります。自分の歌が、
0: 自分の歌がオープニングのラジオ番組。
2: 吉田勝司で紹介します。自分で
1: この流れだともう本当にただの面白おじさんみたいになってますけど、すごい人ですから、
0: はい、
1: 2024年にもう冒険家の憧れである上村直美冒険賞も受賞されておりまして、もう本当に直接おめでとうございますと伝えられて嬉しいです。
2: もらえましたね。
0: もらえました。
2: でも僕はもらえない、もらうつもり、いやもらえるつもりじゃなくて、はい、もらえる人ではないって自分で思ってたんで、うん、受賞って決まって連絡もらった時はびっくりしました。
0: あのね、伝説的な探検家ですからね、冒険家ですからね。こちらね、愛知県のハローさん。私はミステリー系の某バラエティ番組が大好きです。その際に謎の洞窟を調査する際、必ず吉田さんがご出演されていて、毎回大丈夫かなとハラハラドキドキしながら見ていますと。不安でしょうがないと、はい、
2: まあそういうふうに皆さんが思う世界に行ってますからね、まあ、しょうがないですね、それ。
0: でもなんか楽しそうですよね。
1: いつも楽しそうですよね。
2: いや、なんかもう生きてるだけで幸せっていうぐらい、はい、もう何回も死にかけるとそう思っちゃうんですよね。生きてるだけで幸せだって常に感謝です。
0: 年齢が
1: もう
2: 今年還暦
1: です。還暦ですよね、
0: はい、ね、
2: もうちょっと元気めの還暦ですね。
0: 見えません、
2: どっちかって言ったら
0: 若々しい。
1: パワーをこう塊にしたような、凝縮したようなこう、うん、体格もなんですけど、
0: 確かに屈強ですよね。
1: ギュッとこう
2: ギュッて、まあ
1: 筋肉の塊みたいな感じしてますよね。
2: まあいやいややってないですからね。そういうなんか劣悪な環境に行ってるんで、はい、まあ体もやっぱりそうなっちゃいますね。
1: 鍛えないと体力も必要になってきますもんね、もちろん。
0: 相当じゃトレーニングを
2: されて、いやいや勝手に鍛わるんですよ。
1: 嘘だ嘘だ、
2: 勝手に鍛わります。
0: 冒険をしてれば。
2: そうですそうです。僕はだからスポーツ選手なんか毎日試合すれば強くなると思うんですよ。
1: あ
2: で、そう、格闘技の選手でも毎日試合すれば強くなる、はい、これはね結構何かって言ったらメンタルが強くなるんですよ。練習だとねメンタルを鍛わらないと思うんですよね。
0: まあ、ご自身の感想というか個人の感想
2: 僕の感想はやっぱり探検家だからメンタルが大事なんで、はい、勝手にそれって実践で強くなるっていう。
1: メンタルの話はね、はい、こうちょっといろいろと聞きたいところたくさんありますから、ね、は
0: い、ゆっくりと紐解いていきたいと思います、はい、先ほどの上村直樹冒険賞ですね、これ受賞された時っていうのは相当嬉しかったんですか。
2: 嬉しかったですね。
0: 上村直美、はい、上村直美、
2: はいはい、探検やる前に登山やってたんですけど、はいはい、でやっぱり登山とかそういうのやってると、はい、やっぱ自然に上村さんは知ることになるんですよ、はいはい、そのぐらいのレジェンドの人なん で、
0: うん、
2: で僕が最初に見つけたのはレンタルビデオさんで、はい、上村直美、はい、誰だこの人はってなって、で DVD 見て、はい、うわすごっと思って、はい、本を買って、でいろいろ買いましたね。であの人のスピリッツとかいろいろ聞いて、はい、あやっぱり最初はそんなに得意じゃないんだけど、はい、やってるうちに形になっていくんだ、なるほどみたいな。
0: まあ、直接ねお会いになったことはない。
2: ないですね。
0: でも影響というか

0: 参考にもすごく
1: すごくなりました、ね、やっぱりもともと父さんがとか全然得意じゃなくてどんぐりって呼ばれてたんですね、
0: そう吉田さんが学生、
1: いやその上村さん
0: が、はい、
1: 仲間から、うん、要するにすぐ転ぼし転がっていくっていうどんぐりどんぐりって言われてたんですけど、はい、まあ、その上村さんが登山が好きでいろんな経験をしてどんどん強くなっていって、はい、まあ、エベレストも最初に登ってね、うん、日本人で最初に登って
0: 8848
1: でそういう僻地に、ね、どんどん行って、
2: そうですよ、
1: そこからだって、うん、そういう人だっていう、だからレジェンド的な存在なんですよ、ね、だからもう尊敬してるし、ね、まさか自分がね、そういう賞をもらえるっていうふうには思ってないから、わびっくりしました。
0: 受賞理由、ラオスで世界最大級の可能性がある未踏の洞窟、まあ、ホラ口を発見、
1: はい、
0: 2019年22年24年の、合わせて3回探検したことが、はい、まあ、受賞の理由として書かれてます。
1: そうなんですよ、うん、それで受賞の理由を聞いたんですけど、はい、本人とか自分は、まあ、ある意味納得しできないっていうか、それで受賞かってなったんですけど、は
2: い、これでいいのみたいな、
1: これでいいのってなりました、正直。なぜかっていうと、僕は何そのまあ、金メダル取ったとか、はい、世界最大の洞窟に行ったとか、はい、見つけたとか、うん、なんかこう社会的にこう分かりやすいことないですよ、
2: 記録としてこう分かりやすい
1: ものではない、数字的なものとか、でも自分で納得して落としどころが落としどころを見つけたのが、うん、誰よりも未踏の世界に行ってる人間だなっていう、多分日本一だと思うんですよ。
0: これまでに世界30カ国、はい、1000カ所以上の洞窟、
1: はい、
0: 探検されて、
1: 外未知未踏っていう世界に行った数は誰よりも多いと思うんで、はい、あ、そういうこと切り口なら自分はそういうふうに表彰されてもいいんだなっていうふうに自分で落とし頃を見つけたっていうか、うん、
2: は
1: い、
2: これ隊長がこれまでにこう切り開いたその未踏のエリア、はい、延べどのぐらいになります？いや、わかんないですね。距離で言ったら、だってラオスの洞窟とかもう何キロ単位のめちゃくちゃ大きい洞窟じゃないですか、
1: まあ、そういう大きいものは分かりやすいんだけど、うん、細かいのやつを、ね、100メートルか200メートルで終わってたり、うん、そんなん星の数ほどあって、で1000カ所以上行った男って結構メディアでね取り上げられるんだけど、はい、それも10年以上前に民放の確かディレクターが吉田さん何個ぐらい行ったんですかって言ったから、まあ1000や2000ぐらい行ってるかなって言ったら、とりあえず1000にしときましょうって
2: 倍違いますからね、
1: 1000がずっとこう来てますね。
0: じゃあ今も1000どころじゃないってこと
1: わかんないですね。だから数、まあ、数えてないですね
0: 今。ちなみに、年間に大体どれくらい、
1: いやもう行くときは月の半分以上行ってるし、一番長く洞窟にとどまったのは1ヶ月ですかね。
2: あ、同じ洞窟の中にずっと
1: 出ずに、
0: 真っ暗でしょ、
1: まあ、真っ暗だけど、はい、ライト照らすんで、
2: はい、別に1ヶ月間使うライトってどういう、
1: まあ今はもう性能があって、はい、結構長持ちするんで、
2: バッテリーだったりと、うん、もちろん本体もそうですし、
1: そうなんですよ。
0: 食べるものも、
1: 食べるものも持ち込みます。
2: 1ヶ月分持ち込むってことですか？それって1ヶ月と思って行ったのか、うん、結果として1ヶ月かかったのか、どっちですか？
1: 海外遠征の場合は決めなくちゃいけないですよ。あ、なぜかというと帰りの飛行機を決めるという。
2: なるほど、ビザとか。
1: そうすると、はいはい、そうすると何日までに逆算して出なくちゃいけない洞窟を、そこから移動ってなってくると、もうおのずと最終日は決まるんですよね、
2: はいはいはいはい、
1: でそこに向かってどんな世界がに行けるか見つけられるかって、ただそれだけです。行ってみないとわからないんで、はい、ある意味計画は立たないんですよ。
0: 難しいです
1: ね、ある意味無計画です、
0: うん、準備もだってね、うん、足りない時もあるんじゃないかなって思っちゃいますが、
1: だから計画を、しっかりした計画を立てようがないのが探検なんですよ。
2: じゃ逆に行ってみて、はい、あ、この装備じゃ今回ダメだったわって早めに切り上げることもあった
1: り、うん、あっさり変えます。
2: あ、
1: だってもう進めないから。例えばもう洞窟を進んでって水中に水没してたら、もうそもそも潜水機材がなかったらいけないから、かあ、じゃあ帰りましょうって。でどれだけ準備して、どれだけお金を使ってそこまでたどり着いたとしても、あっさり帰ります。帰るしかないですよ。
0: あ、まあ、それも大事な判断なんですね。そうそうそ
1: う、無理はしないです。
2: あ、こう我々のお仕事、例えば下調べだったりとか、うん、結構準備を、ね、はい、こうそのままできるぐらいのことをするのところがあるじゃないですか、
0: ね、
2: でも未知未踏って本当にどうなるかもわからない状態って、うん、いろんな怖さがあると思うんですよ。
1: それが面白いんですよね。
2: お、
1: 決まってたら面白くないと思うんですよ。まあ、例えになるかわからないですけど、映画が最初から結末が分かってたら面白くないし、
2: は
1: い、自分の人生が生まれてこのままあなたこうなりますよって最初に突きつけられても面白くないでしょ、うん、まあ、そうですね、知らない方がいいじゃないですか。
0: まあ、人生はそうですね。
1: どんな人と出会ってどうなるかって決まってたら、うん、はい、だから決まってない方が楽しいっていう切り口もあるんですよ。
2: なるほど。
1: で、洞窟探検っていうのは、探検というのは究極で、はい、何もわからない人が誰も足を踏み入れたことない世界に行って、どんな世界が待ってるんだろうっていうドキドキワクワクで行ってるんですよ。
0: でもそれってね、逆に言うと当たりもあれば外れもあれば、
1: あります、あります。外れのが逆に多いです。だってすぐ先細になって行き止まりになってたり、はい、そもそも行ったんだけど、あの洞窟の埋まっててそれ以上行けなかったり、はい、もうそんなのはザラで、はい、空振りのが多い。
2: そういう時ってなんか、うん、うわこの時間無駄になっちゃったなとか、うん、なんかせっかく来たのになみたいな悔しさだったりとか、そういうマイナスの感情って生まれないですか？う
1: ん、あ、まあ生まれやすいんだけど、それは美味しい食べ物でチャラになりますね。
2: おお、はい、だからか私ね、あの地元で体調に合う時って大体ご飯屋さんなんですよ。
0: 美味しいものを食べてリセットする、
1: うん、美味しいものを食べるのが好きだし、もう何、あ、行き止まりだってなった瞬間に、はい、頭がもう勝手に切り替わるんですよ。
2: さあじゃあ出て何食べようかなみたいな。
1: そうそれがあるからこそ、はい、あ、そういや、あの来る時になんかうまそうな店あったよなってなると、
0: モチベーションですか？
1: シフトがそっちになってくる
0: んですよ。はあ、面白い。今なんか自治体とタッグを組んで、
1: はい、
0: なんか探検をされていると思
1: います。あ、はい、熊本の熊村ってことですね。
0: はい、テレビでね、先日、
2: はい、
0: ね、拝見もしましたが、九州最大級の鍾乳洞、
1: はい、
0: これ九泉洞っていうんですかね、はい、割とこう700メートルでしたっけ、
1: はい、
0: とてつもない距離を、まあ、
1: 年間6万人ぐらい来場者がいるみたいで、
0: はい、観光地として、
1: うん、そうなんですよ。結構その
2: いわゆる鍾乳洞、
1: そう、巣の、ね、あの鍾乳洞なんですけど、はい、でまあ、村自体が被災してしまったんですね、
0: はい、
1: でそれでまだ復興の途中で明るいニュースもないと、うん、で村も盛り上げていこうと思うと何かって言った時に、やっぱもともと鍾乳洞があって来場者もいるし、鍾乳洞でもっと盛り上げようってなって、新しい洞窟見つかったらいいなっていう、そういう話題作りもあるし、
0: はい、
1: 今後いろんなこう村おこしの復興で話題する役に立つんじゃないかって村長さんが、
0: はい、
1: 僕を起用してくれて、はい、まあその前に僕は言ってるんですけどね、
2: 個人として
1: というか、そう、自費で探検続けてるんですけど、はい、まあ村としてバックアップしたいからってことで協定を結ぶことになって、う
2: ん、これ隊長は、
1: はい、
2: その洞窟に入って実際何をするんですか？その洞窟の中で
1: 地理的好奇心でどんな方につながってるのかなっていうのがもう好奇心で前に進んでるんですけど、
2: はいはい、
1: で解明してきたら次に測量して地図を書いて、
0: はい、
1: その地図をもとに次の調査っていうか始まるんですけど、
0: はい、
1: まあこんな生物見つけました、はい、こういう、まあ、遺跡みたいなものを発見しましたっていうなると、地図を作ったことでそこにプロットできるんですよね。
2: なるほど。
1: だから最初の探検っていうのは、まあ、地図を作るところから始まる、洞窟の場合は。そこからいろんなこう別の調査が始まってっていう。
0: じゃあ本当に、まあ、調査もう一つの大きな目的な、
2: ね、
1: そうですね。でこの洞窟行きましたよって人に説明しても、はいはい、どこなんだ、どんな世界なんだって、うん、山だと簡単じゃないですか、
0: はい、
1: もう見るだけ
2: で、はいはい、
1: で洞窟の場合は地面の中なんで、まずその測量して地図を残して形をよし可視化するってことで、
0: はい、
1: でその次に写真を撮って、これはどこの場所の写真なのかって、写真と測量図でまあ、説明しやすくするというか、はい、記録として残しやすいとしていくっていう、
2: 目に触れるも場所ではないところをこうあえてこう、はい、見えるようにしていく、可視化していくってい う
1: 今は 3D 測量しますね。
2: そういう機材を使って
1: 写真を使うんですけど、はい、あのフォトグラメトリーっていうやり方なんですけど、写真を 80% ぐらい重ねながら連続で撮っていくんですよ。で写真をずっとつなげて一つのデータにして、
0: はい、
1: 3D のデータを作る。だから本当にあのそれで今はあのなんだか VR やってますね。
0: あ、実際中には簡単に人はいけないけど、はい、行くとこんな空間があるんだよっていう
1: のを、はい、VR やり始めました。そのデータをもう最近はイベントで結構やらさせてもらってますね。
2: これそういう機材がない頃、隊長が洞窟入り始めた頃って、うん、測量ってどうやってやってたんですか？
1: すごいですよ。巻き尺引っ張ってもっと引っ張れって言って、うーってもう狭いところで、それで狭いところでコンパスを当てて、で本当アナログです、
2: いわゆる測量のああいう、
1: そうそう、コンパスと巻き尺だから、ペンテープをこうやって巻いて引っ張って、
0: えらい狭い、ね、場所だったり、はい、

0: たちはそのなんかこう天然のトンネル、うん、ホラー穴みたいなイメージですけど、はい、実際は横だけじゃなくて縦だったりするわけじゃないですか。
1: そうですね、縦はもう本当にロープにぶら下がってマグジャグを下に下ろして張ってやったり、だから今だったらピッてレーザー速球系とか距離系とかってそれを改造するんですよ。改造するってどうやって改造するかって言ったら、そのピッてやって本当は距離しか測れないんだけど、はい、方位も傾斜角も全部出るように基板をちょっと作り変えたり、
0: はい、そんなスーパーマシンでできちゃうんですか。
2: はい、建設現場とわけ違いますよね。
1: でね、探検 の道具って、はい、探検をやる人が少なすぎて売ってないんですよ。
0: 専門の機材はない。
1: ない、はい、あんまりない。それを応用して使ってるんですよ。はあ、だからこういうの欲しいよねってなったらまず作ることから始まります。
2: 自分で。
1: だからうちの事務所 にはミシンもあったり溶接できたり、はい、いろんな作る機材が結構多くて、
0: だからそういうところも含めて未知未踏に向かい、ね、向き合っていかなきゃいけないわけじゃないですか。そ
2: う、楽しむ力が必要なのかもしれません。はい、今日は吉田さんの探検の模様ですね、洞窟の中の写真もいくつかご提供いただいて、こちら X にアップしながらお送りしたいと思っているんですけども、はい、じゃあ何枚か今手元にあります ね、
0: これ本当に美しい、うん、こう綺麗な色のお写真もあれば、
2: 石柱石順っていうんですかね、
0: なんかドロドロだったりなんかもう水面から顔がちょっとしか出てなかったりみたいな、なんかすごいもう見るだけで大変なのが分かるような、
2: 顔泥だらけの写真もありますねこれね。
1: そうですね、わ、なんで自分の体を洞窟の環境に合わせていくんですよ。
0: どういうことですか。
1: 観光鍾乳洞だったら、はい、頭打たないように岩を削ってあるんですね、歩きやすいように、でライト持ってかなくても照明がついてます、はいはい、歩きやすく通路も手すりも階段もあるっていう、はい、でも自然の洞窟っていうのは一切それがないですから、
0: そうですよね、
1: 頭を守るためにヘルメットかぶる、はい、ライトがないからライトをヘルメットにつける、はい、北前進とかで歩くか進むからつなぎを着る、
0: はい、
1: しっかりした靴がいる、はい、っていう風に人間がその自然の洞窟に合わせてそう使っていくっていう、うん、
2: 人の都合じゃなくてね、
1: そうなんですよ、こちらが合わせていく、そこがもう全然違うところで、
0: でもその上でだってね、こうクライミング的なことであればロープもいるし、ロープを固定するための金具も必要になるし、数日ねこう日をまたいで滞在するようなことであれば過ごすためのものも必要、食料も必要、水中があるならボンベも必要、多分ちょっとお出かけみたいなテンションの荷物じゃいけないわけじゃないですか。
2: むしろ 3K じゃないですか。
1: そう、めちゃくちゃ 3K ですね。やっぱその食べ物が一番ないです。食べ物が一番ちょっと絞りたいってことですね。

0: か。
1: 人踏み入れるともうだってスポンって
2: なっちゃうんですか。意外に、ね、歩けるんですよ。まあどうなんだろうな、腰までぐらいになったことあるかな。最高は。でその上で寝ることになるんですけど。
1: 匂いは
2: まあピンキリですね。生臭い。ちょっと水に濡れると結構生臭くなるんだけど、まあ乾燥するとそんなに匂わないですね。
0: だから自分の体も濡れたりするわけじゃないですか。
2: 自分の体も全部糞まみれになりますね。
0: いや
2: 全てが。
1: しかもね、風が抜けないから、はあ、なんかしっとりとしたコンディションですよね、ずっとね。まあ、
2: 結構ストレスですよ。人間はやっぱりね、人は何、手が汚れてると辛いんですよね。手をやっぱ洗いたいじゃないですか。
1: 映像の中でもね、水に出会えたら手が洗えるって洗ってらっしゃいましたね。
2: そうなんですよ。やっぱ手が汚れるとすごい疲れるんですよね。はあ、まあそのくせ手袋しないですよね、僕は。
0: 素手で行くんですか。
2: 素手です。
1: 怪我しないですか。
2: します。まあご飯食べれば治るんでね。
1: 何言ってかちょっとよく分かんない
2: そうなんですよ。僕はあの全く 手袋しないです。
0: 回復力が
2: ロープでこう登り降りする時も手袋しないです、はい、もうね、
0: 本当はした方がいいんですよね、きっと。
2: 絶対。いやどうなんですかね。まあ、あのメリットは、はい、裸でこういろんなものが分かるんですよ。岩が、岩の
1: 触ると、
2: うん、強さとか、
0: 滑りやすい岩なのか脆い岩なのかとか、
2: うん、もう細かいものも扱いやすいし、はいはいはい、物を落としづらくなるし、手袋してるとやっぱミスを犯しやすいんですよね。
1: 滑っちゃいますよね、はい。まあ、これ吉田さんの感想ということで、身の安全はねしっかりと、はい、確保していただきたいと思いますが、やっぱりそうまでして、洞窟は探検したい、冒険がしたい、
2: はい、
0: 理由。いや、いや登山家は山がそこにあるから登るみたいなの言うじゃないですか、
2: ね。まあ、穴がそこにあるから入りたい。
1: じゃもう完全パクリじゃないですか。
2: うん、なんだろうね、う
0: ん、なんで洞窟だったんですか。
2: 未知未踏だから。で子供の頃から未確認生物とか好きで、はい、あの動物園にいるもういるって分かってる生き物よりも、はい、ネッシーとか、はい、ああいうまだ発見されてない生物のがすごい気になって探しに行きたいな自分で思ってたんですよね。でやっぱりそのまだ分かってない、よく分かってない、見たことない世界が好きなのがずっと子供の頃から変わってなくて、うんね、大人になってからもう登山とかスキューバダイビングとかいろんなもアウトドアもやったんですけど、うんはい、ときめき度がやっぱりないんです、あんまり。でも洞窟に出会ってから、まあ、あこれなんだと思って、 Google Earth も見えない、はい、うん、地上から何も見えない世界っていう、
1: 地図アプリでも分からない、
2: それなんですよ。そこがやっぱり洞窟に行く向かわせる理由ですね。
1: 手垢のついてない場所。
2: そうなんですよ。深海はもう未踏なんですよね、未知未踏なんですけど、はい
1: ね、
2: 潜水艦乗らないとダメなんで、
0: 確かに
2: 身一つで行くのはもう地下を選ばざるを得ないっていうか、
0: もしこれが洞窟がもっとこういろんなところの洞窟がこういろんな人が行けるっていう世の中だったとしたら、うん、洞窟ではなかったかもしれない、
2: 向かってないかもしれないです、
0: うん、
2: 知らない世界に行きたいっていうか、もう面白すぎてやめられないですね。
0: いや知らないものって私はでも恐怖心の方が
2: 結構勝っちゃう、人によっては
0: かなと思うんですけど、
2: 知らないところに行くのがちょっと怖いなっていう。
0: でも体調なんか怖いなとか、もう行きたくないみたいなこと言ってたりするときあるじゃないですか、うんうん、
2: あるね。
0: 実は
2: めんどくさいときですねもう行くのめんどくさいな。
1: まだまだね、ちょっと後半も皆さんからの質問も届いてますんで、こちらにもお答えいただきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いいたします、はい、ではここで音楽です。河野直人の演奏で避暑地からの手紙、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは、
1: はい、タレントの水野優子です。
0: インタビューしたのは本日お迎えしているのはこの方、はい、改めて自己紹介をお願いします。
2: 洞窟探検家の吉田勝司です。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。吉田勝司さんお迎えしておりますが、はい、皆さんからのメッセージいくつか届いております、
2: はい、
0: じゃあいくつからいきましょうかね。フラダンスの犬さん、吉田さんの話を聞いていて言葉の端々に出てくる終わりなまり、終わりの言葉、はい、懐かしい地元の知り合いみたいな感じですと、
2: はいはい、よく言われます。なかなか抜けれないですね。あのね、そう番組でもね、こうカメラ向けてて最初は一生懸命こうあんまり出ないようにするんですけど、はい、もう自分の世界に入ると、はい、もう地元の言葉になってますね。
1: あ、ちょっと私も今引っ張られ気味ですね。引っ張られ気味ね。
0: ふるさと一緒ですからね。はい、帰ってきた白猫ニャンニャンさん、私は探検家になれないって書いてある。あ、話を聞いていて、はい、無理だと。
2: 無理だと。
0: さらにはキワカモネギさん、人間の体の構造的に入ればしたけど出ることができないっていう穴の形もあったりしないんでしょうか。
2: はい、ありますね、うん、でも大体もう入ったら出れるっていうのはもう分かってるんで、
0: はい、
2: うん、入って出れないのは例えば下り坂でドロドロでツルツルで頭から行ったとか、
0: はい、
2: 狭くてあの天井から床までが、
0: はい、
2: そういう時に推進力がないんですよ。
0: はいはいはい、
2: 手の指先ぐらいしか動かせないんで、はい、足先と指先しか、そういうところで登らなくちゃいけないとかなるとかなり厳しいですね。
1: どうするんですか実際そういう時。
2: まあ、そういう時はもう指だけでキュッキュッキュッってもう何時間もかけてい
0: けるもんですか。
2: もう今はなんとかここにいるんで、
0: まあそうですけどね。
1: いけるかどうかじゃない、
2: 諦めないっていうことがで諦められないじゃないですか。もう死んでもいいと人は思えないんでやりきるって感じですね。
0: でも確かに逆さは頭に血が昇っちゃって大変ですもんね。
2: だからもう頭を下にするときはよっぽど覚悟を決めないとダメですね。
0: 恐怖心の克服はどうされてるのか。
2: 恐怖心の克服ですか、まあ、結構抑えられる方なんですけど、それはまあ探検ずっとやってきて抑えられるんですけど、うん、はい、それでもこれまずいなっていう時あるんで、
0: はい、
2: そういう時は僕は、まあ、あの言葉でメンタルの視野を狭くするってよく、まあ、人に話す。
1: メンタルの視野を狭くする。
2: そうそう、メンタルの視野っていうのは、はい、まあ、いろいろ人って考えるんですよね。こうなったらこうなってしまうとか、はい、悪い方にどんどん考えるんですよ、はい、そういう時こそ、
0: うん、
2: でもやっぱりそのメンタルの視野を狭くするっていうのは考えることをもう最低限にするんですよ。今やらなくちゃいけない、やった方がいいことだけ考えるんですよ、はい、まあ、どっちかというとやらなくちゃいけないっていうのも今やった方がいいよっていうことだけを考える、はい、でそれを確実にやっていくっていう、そこしか考えないです。ただ視野をギュッと狭くする、
0: 一点集中に近い感じですか。
1: 例えば、はい、じゃあすごい狭いところこの先に行こうと思ってガッと入り込んでいって、うん、前にも後ろにもどうにも進まない、上にも下にも、はい、もう全く身動き取れなくなった、はい、例えばじゃあそこがもう入り口から数百メートル先でした、はい、明かりも届きません、
2: は
1: い、じゃあどうしますかって多分私はもう絶対パニックになる自信があるんですよ、
2: は
1: い、
2: それもまさにメンタルの視野を狭くするって使えるんですよ。その少し5センチでも10センチも動けたらそれラッキーで、だからそれだけやるだけなんですよ、
1: うん、
2: その5センチ1センチがやり続ければ

0: いつか出れるって思うだけでいいじゃないですか。それが何日かかろうが動けるってこと、動けるところを探す。だから僕の場合はそれが水中だったりするんですよ、その狭さで。ボコボコってボンベで中の空気を吸いながら体が動かなくなったことが何回もあるんで、それであと30分しかエアが残らないってことは、30分後に僕は確実に死ぬってことが分かるんで、その時にメンタルの視野を狭くしないともうどうしようもなくなります。
1: ボンベがあと30分だっていうことは一回考え、
0: 頭で考えちゃうんだけど、視野をぐっと狭くして、はい、今やれることをコツコツやるしかないじゃないかっていうふうに切り替えるんですよ。やれることをやろうっていう。
2: それでこれまでなんとかクリアできた。
0: もう本当にパニックにならずに、もう水中で狭いところで進めなくて、はい、帰れなくなって、やばい、ああもうこれ帰れないかなって思った時もギュッと狭くして、なんとか
2: これだけできてるじゃないかっていうところに照準合わせるんですか。
0: まあ本当にそういうことですね。もう口数少なくなりますよ。もうね、口数少ないっていうか、もう

0: になっている洞窟は好きです。地底湖があったりして未知の洞窟は怖いと思いますと。やっぱり対岸の人が近づかないというか、うん、何があるかわからない、
1: ね、まあ、逆に言うと何かあるかわからないから、はい、それを面白いと思えるか思えないかで、僕の場合はそれが楽しいっていう。
0: プラスケメさんはこれを聞いていて、今日の話を聞いていて、はい、川口隊長を思い出す人もいると思いますっていう、はい、
1: 僕もその世代ですね。
0: 川口博士、
1: 川口さんが全盛期の頃は多分僕小学生か中学生かそのぐらい
2: で見てましたか。
1: 見て見て見て、うん、もうやばい、こんな面白いことやってる大人がいるんだってやりたいと思いましたね。
0: やりたいと思ってた。
1: もうだから野球中継で中止になったり伸びたりすると、はい、うわーってやだなってやだなって思っちゃう子供でしたね。
0: あれが見たかったのに、
1: これが見たいんだ俺はってもう目にテレビに釘付けです。
2: それほどまでに一番見たいと思っていたぐらい。
1: そうです。
2: あ、だからマインドはだからその頃から変わらず、うん、そこに対する冒険探検の未知未踏に対する憧れっていうのが、
1: そうそうそう、もう釘付けでしたね。
0: 釘付け、はい。あとね、こちら投稿フォームから神奈川県のラジオネーム達也 B プラスさんからいただきました。今日吉田さんゲストということなので、このまんまるをリアルタイムで聞くために、お出かけするのをやめました。
1: そこまでですか、ありがとうございます。
0: それくらいリスペクトしています。
1: すいません、どうもありがとうございます。
0: 極限状態でも楽しんでらっしゃる様子見て取れますよと、はい、いつも楽しそう、
1: ね、そうですね、はい、なんか極限じゃないですよね僕にとっては。
0: え、
1: 余裕を残してるっていうか、
0: あ、まだ極限じゃない。
1: 本当に極限っていうのは帰ってこれないか、はい、世界なんで、うん、そうなるときはさすがの僕もあんま笑ってないと思います。あんまりないですけどね。
2: そうならないのは何でしょう、うん、経験ゆえなのか、あるいはその準備とか。
1: 準備はないです。
2: 準備はない。
1: 準備しても無意味なこと結構多いんで、はい、うん、準備はね、探検に限っては準備しても役に立たないってことあるから、はい、どうなんだろう。まあ、現場合わせの切り返し能力っていうか、うん、
0: 素朴な疑問なんですけど、未知未踏の洞窟ってどうやって探すんですか。そもそも入り口がどこにあるのかっていうのは、
1: うん、そうなんですよ、はい、でそれはもう自分でその土地に行って山に入って直接探す時もあるし、はい、まあ、海外だったら、まあ、入り口が大きいところしか見つけれないんですけど、はい、Google Earthとか、はい、ああいう衛星写真で見つけます。
2: へ、
1: で絞り込んで、はい、で何全然衛星写真でもいろんなサイトがあるんで、はい、同じところをいろんなサイトで見てみるんですよ、いろんな角度から、はい、
2: ま、季節だったりとか、
1: 間違いないなこれはっていうのに絞り込んでいくっていう、はい、でその反復を見て実際行ってみるっていうのを繰り返してて、もう今は本当に地形見るだけで地質が大体わかるっていうか、
2: 地質、地形、地理的条件から、そうそうそう、あ、ここは洞窟があり得る、
1: もう大体かなりの確率、 100% はないんですけど、ないんですけど、かなりもう本当に番組にそれで提案できるくらい、ここに
0: 洞窟ハンターですね。
1: 洞窟あるから行こうっていう。
0: へ
2: え。そうなってくると、そのもちろんその現場での技術的なことはもちろんですけど、はい、その例えば地理的なこう知識だったりとか、うん、地質とか、もちろん中に入って生き物のことを調査するのであれば、生き物の知識も必要になってくるでしょうし、洞窟探検ってめちゃめちゃいろんなスキル知識必要になりますね。
1: そう、アカデミックさがの知識がすごい必要で、う
2: ん、幅広い、
1: 幅広いですよ。だから学問で言ったら、地質学、考古学、古生物学、生物学、水文学、地理学、うん、まあ、このぐらいかな、6つか7つぐらいの学問がそこに特殊なやつが集まってて、うん、それをある程度こう知識がないと、それが貴重なものか貴重じゃないものかも判断できないから、うん、勉強する必要があるんですよ。ただわざわざ勉強しなくても好きだからどんどん入ります。
2: あ、
0: 好きって大事です
1: ね。好きってすごい大事なんです。人が成長する上で好きは一番 の、 エネルギーですね。好き好きっていうのが。
0: 今年還暦じゃないですか、
1: はい、
0: 何歳ぐらいまでいけそうですか。
1: いや、もう弟子にも吉田さんも来てくれるなと、
0: え、
1: もう足手まといだからこれ以上は面倒見れないよってなるまでは行くつもりなんですけど、
0: まだまだじゃあ、
1: うん、弟子次第かな。本人次第っていうのも弟子次第です。
0: あ、
2: 私が見る限りですけど、はい、ご本人のそのバイタリティとか、うん、パワー的なところはもうこの15年ぐらい全然変わってないんですよね。
1: まあ、一応ね、僕の勝手に一応200歳まで生きる予定なんですよ。
0: 自由です ね、 いいですね。
1: だからまあね、まだもうまだ60なんで、はい、まだまだいけるかなっていう。
0: 140年いけますか。
1: また140年ぐらいいけますね。

0: だけどこれをのは弱点は弱点なんですけど、その分上がるものはやっぱ精神力とかね、覚悟とか、うん、そういうものはやっぱり年齢とともに経験とともにそれは上がっていくんで、それで補っていくって感じですね。
1: あと何でしょう、登るということもされますよね。
0: はい、
1: 高所恐怖症なん
0: ですか。高所恐怖症です。むちゃくちゃ。中学3年生の時に、はい、東京タワーだったんですよ、修学旅行が。景色見れなかったです。だからもうエレベーターがシューッと開いて、はい、チラッと見たら、あ、降りようと思ってすぐ降りました。
1: 足元スケスケのところもあったりしますけどね。
0: あとは歩道橋を渡るのに四つん這いで行ってましたね。はい、小学生 5,6 年生の時に。
1: 歩道橋ってのは道路を乗り越える、
0: あの歩道橋ですね。そうそう、あの歩道橋ですね。四つん這いで行ってましたね。
2: でもだとするとですよ、こう上から降りていくタイプの、うん、縦に降りていくタイプの洞窟とかで、それこそもう明かりもない、はい、水が流れてる可能性だってある。鍾乳石だったらきっと表面はツルツル、あるいは脆いボロボロの岩壁みたいなところだったら、もう落ちる危険性は歩道橋の日じゃないじゃないですか。
0: うん、そうですね。で、怖いんですよ。すごい怖いなと思ってやってるし、そう思ってるからなら なんで行くのってなんですけど、まあやっぱりそういう世界に行きたいから行くっていう。でプラスとしてはやっぱり怖いからこそすごいチェックするんですよ。ロープも古くなってきたらすぐ取り替えるし、うん、もうちょっとでも不安を感じるようなギアは使わないし、うん、で降り始めようと思った時にもう一回だけ見てみようって、もう一回だけ自分の装備チェックしようって、もう一回だけ見てみたり、それは恐怖心が来るんですよね。それが怖くなかったらかなり適当になるんですよ。
1: あ、そうか、
2: まあいいかとか。
0: 怖いからこそやっぱりリスクマネージメントにつながってくるっていうの間違いで、
1: 僕がもう満身がないんですね。
0: そうそう、僕が30年間やり続けてるのはそのおかげであっていう恐怖心ですね。
1: 弱点が強みになっているということ、
0: はい、
1: あと潜ることもされてるんですね。
0: 潜水ですか。
1: 潜水、
0: はい、潜水は40代まで怖くてやれなかったですね。
1: 怖いものばっかじゃないですか。
2: それ以降にじゃあ逆にやり始めたってことですか。そ
0: うそうそう、まあ、もちろんスキューバダイビングっていうのは22、3歳でやったんですよ、はい、
2: でも洞窟の中のね、
0: そうなんです、全然違うんですけど、やり方も全然違うんですけど、やっぱりその水は僕の中ではタブーで、はい、もうそこまでやったら帰ってこれない、まあ、すぐ死ぬなっていう、怖すぎて、まあ、それも恐怖心でやれない、怖くて、うんうん、でも40代ぐらいになってやっぱりその未知未踏がもう日本では水中しか残ってないなっていう、うん、もう分かってきて、はい、じゃあ水中を避けて通れないなって、でまあ独学でやり始めたんですよ。
1: 独学、
0: 独学で、独学でやり始めて何回も死にかけたんですよね、
1: はい、
0: で例えば何引っかかって何とか戻ってきたんだけど、あの空気のあるところに出た時はボンベの中の空気が空だったとか、いろいろ洗礼を受けたんですよ。それでちゃんとやらないともうこれは無理だなってなって、一から勉強して、その一から勉強したのはもう50代しかなくなってからですね。そっからもう人に、まあ、その年になって人に教えてもらうようになるって思ってなくて、
1: はい、
0: 教えてもらいながら知識高めてスキルを高めて今があるっていう。
1: わ、
2: そう、自分の中で必要なことだったからっていう。
0: そうそうそう、
1: まあ、命はしっかりと大事にしようというのは真ん中に当然あるということですね。
0: 僕の場合は感覚的には1回しか死ねないっていう感覚なんですよ、
1: う
0: んうん、1度しか死ねないって、要するにそれはゲームとか比べてるんですよね。
2: はいはいはい、
0: ゲーム
2: は
0: 探検ってゲームみたいな例えるんですよ。アイテムがあったらアイテムを使ってやったり、結構例えやすいんですよねゲームって。でもゲームって何回も生き返れることできるじゃん。
1: 3回ぐらい、ね、
0: 画面の中ではね、
1: 命があります、
0: はいはい、何回でも生き返れるんですけど、でも自分がやってるリアルゲームっていうのはもう1回しかダメなんですよ。それを死なせないためにどうしたらいいか、
2: なるほど、
0: だからずっと死なないようにどうしたらいいか考えながらやってるっていうのが僕なんですよね。
1: あ、うん、ただ考えるんじゃなくて考え抜くと。
0: そうですね。それがやっぱり実社会でも、うん、実生活でも普段でもそう考えてるんですよ。死なないようにどうしたらいいかっていう、道路を歩いてて車にひかれないようにどうしたらいいかとか、事件に巻き込まれないようにどうやって対応したらいいかっていうのをずっと考えてます。工事現場の前を通るときはわざとその道を通らないとか。
2: すごい慎重な人
0: なの
2: かなって思うじゃないですか、死なないって判断したことはめちゃくちゃなことしますよこの人。
0: まあまあまあまあ、まあ僕の場合は3つ条件がそう、はい、物事をやるときに、死ぬか生きるか、
1: はい、
0: 次は面白いか面白くないか、
1: はい、
0: あとは愛があるかないか、これがこれで自分がやることを決めてるんですよ、大体大筋
1: この3つ
0: で。死なないならやるし、やる、面白かったらやる、はい、でそこに愛があったらやるっていう。
1: 愛っていうのは何に対して？
0: 人に喜んでもらえるとか、人から奪う、そうそうそう、人を苦しめたりしないかとか、
1: はい、
0: そういうことがなかったら

0: あ、これやってもいいよねっていう。だから判断材料というのは概ね3つの条件にやるっていう。死ななかったらよしです。
1: シンプルですけど、はい、なんか大事なことだなと思いますね、うん、愛知県にお住まい水道水真水さんからいただきました。先日一宮のコミュニティ FM に出演されていた吉田さんの番組を偶然聞きました。
0: そうなんですか。あ、貴重なリスナーの人でありがとうございます。
1: テレビなどで吉田さんの探検を見るたびに、この隙間を進んで戻ることができなかったらどうするんだろうと考えてしまい、寿命が縮む思いをしています。要するにもうご本人よりも自分が辛いという状況のようです。
0: まあまあまあ、
1: はい、はい、戻ることができたから今いらっしゃる、
0: はい、
1: だから話が聞けますが、これはもう帰ることができないと思ったことはないんでしょうか。でも諦めは絶対にないと思いますと。なるほど、
0: そうですね。今まで話した通り本当に帰ることは諦められないんですけど、うん、
1: はい、
0: でも、あ、自分の最後はここなん、ここかもしれないとは思いましたよね。
2: なんかあります、
0: あれは、あるある、それはね、あ、もうここなのかな、なのかな、ね、
1: うん、
0: まあ生きて帰ってるかね、
2: は
0: い、一瞬諦めてはいないんだけど、あ、ここかもしれないっていう、ここまでかみたいな。
2: ちなみにそれどこですか。
0: まあ、やっぱり水中が多いです。
2: 水中、
0: うん、水中で濁って迷って帰れなくなったりとか、
2: はい、方向わからなくなっちゃ う,
0: みたいな。もう全く濁って味噌汁の中にいるみたいな感じ、はい、でどっちが出口かもわからないし、上かも下かも、最終的に上かも下かは地面に着底してたら下が地面でわかるんだけど、
1: はい、
0: そうですね、はい、もう 何もわからないです。もう全然宇宙空間に
2: 挟まれてたら浮力も何もない状態だと、
0: 浮いちゃったらもう全然わからない。
1: どこに空気があるかわからない。
0: そうなんですよ、もう本当に終わった感ありますよね。ああ終わったかもなっていう、
1: まあ、いろんな経験をされてらっしゃいます。キュアカモネギさん、おそらく吉田さんは今ここで使えていても 2,3 日経てば体が痩せて動けるようになるとか考える人なんだろうなとい
0: やいやいやいや、どう
1: なんですか、メンタルお化けだわって書いてありますよ、ね、
0: でも痩せれば出れますよね。
2: あながち間違いじゃなかった。
0: 間違いじゃない
1: です、はい、個人の感想でございますけどもね、はい、あの探検家には絶対必要なマインドがある、
0: はい、
1: なんか人を許す気持ちだと、
0: あ、うん、まあ強さが必要なんですよね、やっぱり。
2: あ、
0: あのメンタルは強さが必要だと思うんですけど、はいはい、やっぱ若い頃は、まあ、格闘技とかね武道とかいろいろやって、うん、
1: はい、
0: もう肉体の強さが本当の強さだみたいな面もあったんですけど、はい、でもそうじゃないって、
1: うん、
0: やっぱりメンタルがすごい大事で、うん、じゃあそのメンタルの中でも最強は何だってなった時に、はい、人を許せる気持ちですね。
2: うん、
0: そう、人を許す心がある人が一番僕は世の中で一番強い人だと思う。
2: 洞窟探検の中でもそれをこう必要とする場面みたいなのはやっぱりあるわけですか。
0: コミュニケーション能力なんですよ、
2: うん、
0: で NASA とか中国もそうなんだけど、宇宙あの航空宇宙局なんかは宇宙飛行士を洞窟に1ヶ月2ヶ月入ってもらって同じ人とずっとあの生活してもらうんですよ、それは同じ人同士っていうのはなかなか難しくて、長く時間いるのは相手が咳払いしただけでイラッとしたりするもんなんですよね。で相手と喧嘩したり人間関係悪くなってもずっと一緒にいなくちゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: それって日常社会でないんですよ。離れればいい話なんで。
1: そうですね。
0: それを自主的に経験してどうかっていう時にやっぱり人を許す気持ちとか、
1: はい、
0: 寛容な気持ちとか思いやりがあると楽なんですよね。楽だし、コミュニケーション能力がそれにつながって、
1: はい、
0: うまく円滑にあの探検メンバーと付き合いながら目的を達成できるっていう。
2: だって最大1ヶ月って、
1: いやずっと一緒、
2: その極限環境じゃないですか。ただね1ヶ月一緒に暮らすのとはわけが違いますよね。
1: ちょっと関連かもしれない、二左衛門さんから質問。弟子育て、
0: はい、
1: 大切にされてること、どのようにされてるんでしょうかと。
0: あ、弟子ですか、
1: うん、
0: まずもう僕の一番弟子はタメ口なんですよ。
1: 年齢はうんと離れてる、
0: 年齢は倍ぐらいです。
1: 倍違う、
0: もう僕はもうすぐ60なんですけど、はい、彼は29歳ですよ。ちょうど倍ぐらい離れてるんですけど、うんうん、まあ何ですかね、とにかく やらせてみるっていう、
1: はい、
0: まあ、もちろん安全管理はしなくちゃいけないんですけど、うん、とにかく信じてやらせてみるっていうのが大事で、
1: はい、
0: うん、もちろん死なせたらダメなんで、うん、ポイントは抑えるんですけど、やっぱりやらせてみて育て、そういう育て方っていうか、うん、で必ず否定はしない、意見は聞く、
1: はい、
0: で先人で自分が先にやってるとどうしても視野が広いし、うん、見えてる景色もたくさん見えるし、うん、いろんな経験を積んでるんで、言われたことにしてお前こうじゃダメなんだよって言いがちなんですけど、それを言わずに一回やってみろと、
1: はい、
0: で失敗

0: 転んだ痛みを経験させるってことですね。先人はここで歩いてたら転ぶから転ばないようにって思うじゃないですか、はい、親も子供に対して、でもあえて転ばせる、転ばせて転んだ痛みを知る権利もあるし、その転んだ痛みを知った後にどうしたらいいかとか、そういうリカバリー能力もつくし、まあ、そういうのがまあ概ねこう弟子の育て方っていうか経験させるって感じですかね、
1: 命のね大切さもそれで気がつくということかもしれません、
2: 守るだけじゃない、
1: いやもっとねお話聞きたかった、そろそろお時間ということなんですけども、はい、またぜひ探検のお話を聞かせてください、
0: は
1: い、
0: 明日でも来ますよ
1: もう目が本気なんですけど、洞窟探検家の吉田勝司さん、はい、今日どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 茨城県のラジオネームクレスポスさん、切ない名曲だと思いますというメッセージをいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: スチャダラパーのカナタからの手紙お届けいたしました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。曲のラスト数秒間アウトロ、こちらを聞いて歌のタイトル見事当ててみてください。分かったあなた X の方、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト。まんまるのホームページからはお知らせ欄から、投稿フォームこちらをご利用ください。ファックス 03-3465-2360 です。今週のリクエストテーマ、
1: 手紙
0: レターにちなんだ曲からの出題です、はい、では5秒からアウトロゴー。これだと
1: ちょっと難易度高めですか。
0: あり、10秒だと印象変わると思います。じゃあ10秒いきましょう。アウトロゴー。確信ですかね、この表情は、はい、1988年、はい、2番の歌詞に手紙がございます。
1: ほうほうほう、
0: はい、タイトル、はい、曲のタイトルに記号、はい、中黒、はい、あとは3点リーダー、はい、こういったものが入っております、
1: はい、
0: わかりました。
1: アルファベットとか、うん、

0: ひらがな漢字とか、はい、いろいろ入ってます
1: ね。いろいろ入ってます、はい、ヒント言ってくれてる水野さんありがとう皆さんどうぞ。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報をお伝えします。交通機関の運賃の支払いなどを行うモバイルスイカとモバイルパスモでチャージや定期券の購入などができないなどのトラブルが起き、 JR 東日本などでは復旧作業を急いでいます。 JR 東日本によりますと、今朝8時半ごろから運賃の支払いなどを行うモバイルスイカでアプリでのチャージのほか、定期券やグリーン券の購入などができなかったりできにくかったりするトラブルが起きました。また首都圏の私鉄やバス会社などで作るパスモ協議会によりますと、モバイルパスモでも今朝8時ごろからクレジットカードなどによるチャージや定期券の購入などがしにくい状況になりました。このうちモバイルパスモについては運営団体がおよそ2時間半後に復旧したと発表しました。モバイルスイカについては JR 東日本ではアプリでのチャージなどのサービスを停止していて復旧作業を急いでいます。長野県東御市の住宅で母親と娘とみられる2人が死亡しているのが見つかり、怪我をした息子が父親に襲われたと話していることから、警察は46歳の父親を息子を殺害しようとした殺人未遂の疑いで逮捕しました。今日午前7時過ぎ、長野県東御市三張の住宅で、この家に住む母親と娘とみられる2人が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察によりますと、直前に息子が手に怪我をした状態で父親に襲われたと近所の家に助けを求めて駆け込んできたということで、警察は46歳の父親が何らかの事情を知っているとみて行方を捜査していました。その結果、父親の身柄を確保して息子を刃物で切りつけるなどして殺害しようとしたとして殺人未遂の疑いで逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。去年、東京新宿区で動画を配信していた女性を殺害した罪に問われている44歳の被告の初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認めました。高野健一被告44歳は去年3月、新宿区高野の馬場の路上で動画をライブで配信していた22歳の女性をナイフで刺して殺害したとして殺人などの罪に問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた初公判で、被告は間違いありませんと述べて起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、被害者の動画配信を見て好意を抱き、連絡を取り合うようになった。被害者から頼まれてお金を貸したが、全額を返してもらえず、配信中に襲うことを計画して襲撃したと述べました。以上、ニュースの担当は田代でした。では、交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
3: はい、お伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは相模原八王子トンネルでトラックの事故のため5キロ渋滞しています。内回りは川島インターで緊急の工事のため7キロの渋滞です。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの小山バス停付近。
4: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE ・アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、

0: 渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: 国会で与野党の対立が続く中、森衆議院議長は与野党7党の幹事長らと会談し、与野党が協力して誠実な環境のもと皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を成立させることを最優先とするよう要請しました。与党側の国会運営に野党側が抗議して審議を欠席する状況が続く中、森衆議院議長はきょう午前、国会内で自民・維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来、共産党の7党の幹事長らと会談しました。この中で森議長は、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案がきのう国会に提出されたことについて、皇室をめぐる状況は先送りのできない喫緊の課題だ。誠実な環境で成立させることを最優先してほしいと要請しました。また、与党に対し、野党側が要求している予算委員会の集中審議や党首討論を開催できるよう努力を求めました。さらに、衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の関連法案について、五条の精神で協議してほしいと述べ、野党が出席して審議を進められるよう与野党の協議を求めました。高市総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し、国会の運営は国会でお決めいただくものであり、内閣総理大臣としての意見を述べることは差し控えると述べました。その上で、国会から出席の求めがあったときには出席して誠実に答弁をしてきた。今後もその方針に変わりはないと述べました。交通機関の運賃の支払いなどを行うモバイルパスモで、今朝からアプリでのチャージができなくなるなどのトラブルが起きましたが、運営する団体ではおよそ2時間半後に復旧したと発表しました。ただ、一部の利用者については、引き続きチャージなどがしにくい状況が続いているということです。一方、モバイルスイカについて JR 東日本ではアプリでのチャージのほか定期券の購入などのサービスを停止していて復旧作業を急いでいます。アメリカの連邦最高裁判所はトランスジェンダーの選手が女子競技に参加することを禁止した州法を容認する判断を示しました。これについてトランプ大統領は大きな勝利だとした一方、人権団体からは性的マイノリティの人たちの権利の後退だと懸念する声も上がっています。アメリカの南部ウエストバージニア州や西部アイダホ州はトランスジェンダーの選手が女子競技に参加することを禁止した州法を制定していて、これに対して学生らが憲法に違反するなどとして訴えを起こしていました。連邦最高裁判所は30日、生物学的な男性と女性を別々のチームに分けることは合理的だなどと指摘し、憲法違反ではないとして、これらの州法を容認する判断を示しました。トランプ政権は、性別は男性と女性の2つだけであることをアメリカ政府の公式方針としています。連邦最高裁の判断についてトランプ大統領は SNS に、大きな勝利だ。男性が女性のスポーツに参加するのを認めない判断だ。これにより馬鹿げた状況がなくなるだろうと投稿しています。一方、アメリカに拠点を置く人権団体からは、非常に残念な判断で性的マイノリティの人たちの権利や自由を後退させたと懸念する声も上がっています。NBA アメリカプロバスケットボールのスーパースターレブロン・ジェームズ選手が8年間在籍したレイカーズを退団することになりました。アメリカのスポーツ専門チャンネル ESPN など複数のアメリカメディアは、ジェームズ選手は引退はせず他のチームに移籍する見通しで、自身の史上最長記録を更新する24シーズン目をプレーする意向だと伝えています。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: タレントの水野ゆう子です。
0: 東京渋谷の空は、はい、まあ、相変わらず雲が今日ね、うん、ちょっと多いかな。
1: なんか今にも降り出しそうにも見えるんですが、うんうん、降ってはいない
0: ないし、この後もまあ比較的曇りがしばらくは続くだろうと予想されているようですけども、はい、降水の情報を見てみますと、九州北部、それから中四国ですね、割と広範囲に雨が降っていて、ところによってはちょっと強い雨が降っているというデータも今入ってきています。ちょっと雨の降り方、今降っているというエリアの皆さんお気をつけいただきたいと思います。さあ、まんまるです。2時台です。じゃあアウトロクイズの答え合わせからいきたいと思います、はい、まずじゃあヒントのおさらい。1988年の曲です。2番の歌詞に手紙が入っています。そしてタイトルに記号、まあ、中黒3点リーダーが入っていますが、水野さんが加えて、
1: アルファベット、うん、ひらがな、はい、漢字、はい、入ってますね。
0: いろいろね、はい、ごちゃっと入ってる感じなんですけども、今日は全部正確に答えた人のみを、
1: お厳しめ、
0: 正解にしたいという。
1: これ結構難しくないですか。
0: はい、今話し合いが行われましたので、はい、そうしたいと思います。
1: なるほど、
0: はい、あ、緩めでもいいよと。
1: あ、緩めでもいいかなと。
0: 今急に方針が変わりました。じゃあちょっと緩くいきましょうかね。じゃあそれ踏まえて、はい、じゃあ5秒からいきましょう。アウトローゴー。この5秒だと、
1: ね、ちょっと単音でこれはまだ分かりにくいですけれども、
0: ね、そうですね、はい、じゃあ10秒いきましょう。アウトローゴー。
1: 印象的なフレーズが、
0: そうですね、はい、もうカラオケで大流行りしてましたからね。
1: まあね、日本がとってもとっても元気な時ですから。
0: そうそうそう、はい、じゃあ最後のアンサー参りますかね。
1: はい、参ります
0: か。じゃあどなたの。
1: 工藤静香さんの、
0: はい、じゃあ曲名、
1: はい、無言色っぽい。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサー、あ、これ表記も申し上げた方がよろしいでしょうか。
0: どんだけ余裕なんですか。じゃあどうぞ、はい、
1: 無言の無語、はい、MUGO、はい、アルファベット、はい、で、中黒、
0: 中黒、はい、
1: で、んがひらがな、はい、3点リーダー、はい、色漢字で色っぽい。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサーでございます。
0: 正解こちら。火の打ちどころございません、はい、無言色っぽい工藤静香さん、 MUGO 中黒ひらがな、うん、で3点リーダー、色っぽい漢字の色ですね、工藤静香さんが正解でございました。ではイントロからアウトロまでフルコーラスでゴー。

0: アウトロクイズ、本日の正解は工藤静香、無言色っぽいでした。水野さん、おめでとうございます、はい、じゃあの当選じゃない、いや正解した皆さん当選はしてないですね、正解した皆さん、はい、お名前発表していきたいと思います。じゃあ X からいきます、はい、チャーリーさん、ワオンさん、スースーさん、ハートビートさん、チョロさん、キュアカモネギさん、イッチニッサンポさん、アリカさん、キッカのキッカワさん、メグリンさん、源氏星さん、風上西さん、月の音色さん、アンペルーマンさん、笹塚さん、石田としみつさん、マドンナたちの腹ばいさん、田舎育ちさん、ヨンダース2世さん、イオリさん、福井さん、フラダンスの犬さん、ターキーさん、猫蔵さん、文房具009さん、くるくるパーマさん、まさかずさん、徳さん、森谷さん、飯島さん、マチルダさん、ジュンコロリンさん、フリードワニワニさん、コマコマさん、コバさん、滝沢千幸さん、おつくさん、天井院さとひめさん、ヒロさん、シャチさん、コウちゃんさん、山猫健さん、以上の皆さん X です。投稿フォームは表と裏すごいですね、うん、じゃあいきます。庭の木地端さん、夢キラさん、源泉かけ流しさん、テレグノシスさん、コリンさん、ラジオマンさん、ケアレスミスさん、大山アナウンサーのファンさん、トラッキーちゃんさん、隣町のチャトラさん、猫田ニャーゴさん、ヒーフーミーよ、良いです、良い子ですなんですかね、猫またぎさん、それからテルコさん、カッパのピークンさん、カーリーさん、ワニジさん、ガマちゃんの奥さんさん、ラッテさん、矢吹ゆか子さん、小野市のたけちゃんさん、若紫さん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、しんちゃんが好きさん、ドッグファイターさん、ワンコタンも大喜べ屋さん、猫アザラシさん、アーリークロスさん、スイートポテトさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、B サイドさん、路地裏の J ボーイさん、どこかのダチョウさん、空の星さん、サデボロケさん、松坂のチコタンさん、ナッキーさん、宇野ヘッドコーチさん、え、本人、愛しのエリーさん、大志翔徳さん、下作さん、卵屋しんちゃんさん、峠の小寺さん、あきらちゃんさん、本日も雪しなりさん、もっと優しい風さん、クリコさん、さらにファックスお二人、はい、若年レイビスさんとみかんのしっぽさん、うん、皆さんまとめて大正解、
1: お見事でした、
0: おめでとうございました。水野さんもね、おめでとうございます。
1: カラオケで歌ったよ、よく聞いたよっていう方がね、うん、世代的に多いんじゃないでしょうか。
0: ちょうど次の曲を入れてる人の背中を見ながらこれが流れてくる、うん、で終わってわーって拍手するっていうね、はい、そんな光景も浮かんできました。
1: レーザーの頃かな
0: ですね、レーザーカラオケかもしれませんね。本日の虹またぎアウトロクイズでした。水野ゆこさんとお送りしております水曜日のまんまるです、
1: はい、
0: 本日のメッセージテーマ、ドキドキしました。
1: はい、茨城県の茨城の千秋さん、はい、カナダに住んでいる孫は9歳です、うん、一人で飛行機に

0: に乗って日本に来て2ヶ月間私の家に滞在することになりました、はい、空港会社のスタッフの方が空港で引き渡してくれるということで成田空港に迎えに行きました、はいはい、飛行機が着陸し到着ロビーでドキドキしながら孫が出てくるのを待ちました。無事笑顔の孫と再会してほっとしました。小学校の体験入学やキャンプなど日本での経験をたくさんさせたいですと。9歳で、ね、カナダからこれはね、う
1: ん、まあ、航空会社の、ね、皆さんもサポートあったと思うんですけど、うん、無事到着。
0: 大きな一人旅、ドキドキしますね。
1: 松川はドキドキですよね。
0: 無事のご到着何よりです、
1: そしてまたいい思い出がね、うん、いっぱいできるといいです ね。大阪にお住まいラジオネームキティちゃんさん、22歳のリスナーさんです。今日のメッセージテーマ、ドキドキしたこと。それは私はこの春から働き始めたんですが、初めて夏のボーナスを昨日もらいました。
0: そうでした。いや、よかった。そんな時期ですね。
1: 思っていたよりもたくさんもらいました。わお、とても嬉しかったです。明細を見るまでドキドキで、お母さんに大好きなケーキを買って帰ろうと思います。お父さんには好きなお酒を買って帰る予定です。自分へのご褒美は何にしようかな。初のボーナス
0: いいですね。
1: まあ、ボーナスってね、まあ、出るときは出るんですけど、出ないときは出ないというものですから、
0: まあ、ね、はい、経済的なことだったり、そうそうそう、情勢だったりとかありますから、
1: 今回なしってね、パターンもあるって聞いたことがあるんで、ぜひ有効にみんなが笑顔になる使い方をしてほしいと、はい、当然自分にもね、
0: はいはい。終わりの吉平富士さん、
1: はい、
0: 学生の頃から今もずっとなのですが、推しのアーティストのニューアルバム過去 CD を初めて聞く瞬間、はい、いつもドキドキします、うん。オープニングはどんな始まりなのか、今回のアルバムはどんな構成なのかなど、想像を膨らませてはドキドキ、歌詞カードを眺めてはドキドキ、そんなドキドキする至福の時間も音楽を聴く楽しみの一つとなっております。
1: 推し活はもうドキドキしかないでしょう。
0: 今でもインターネットでいろんな情報流れてきちゃうじゃないですか、はい、それこそね、昔ってラジオで初解禁ですとかってやりましたけど、はい、結構ね、事前にいろんな情報流れてきちゃったりするじゃないですか。
1: ですね、
0: シャットアウトしてらっしゃるのかしら、
1: はい。まあ、今で多分工夫してるんじゃないかな、
0: ね、だってそれも楽しみの一つっていうことですから、はい。
1: よくスポーツの観戦をビデオに撮っておいて、うん、自分のタイミングで見ようと思ったら結果が入ってきちゃうってね、今の SNS で。
0: もうね、大きいスポーツのイベントとかあると ね、本当にね、
1: どっちが勝ったのか知りたくなかったみたいな。
0: ありますね。
1: 千葉県にお住まいの花豆さん、小学校1年の息子の作品、うん、これを黙って捨てたことがバレてちょっとドキドキしました。半年ほど前に息子が段ボールと画用紙で作った剣ですね、剣、
0: はいはいはい、
1: が押入れの中にずっと放置してあったので黙って捨てました。そうしたら2日後、僕の作った剣知らない、まさか捨ててないよねと泣き出し、焦った私はとっさに、ママ捨ててないよ、
0: あ、
1: どこ行ったのかな、もう一度一緒に作ろうよと汗、一瞬ドキドキが止まりませんでした。要するに一緒に作ってことなきを
0: 得
1: たんですかね。
0: なんでしょうね、ずっとほったらかしだからと思って処分した時に限って思い出すっていう、はい、法則は何なんでしょうか。
1: 一個だけ残ったカステラ、はい、下げようかなと思ったら食べようと思ってたのにって言われちゃう、あの感じとかね。いやいや、もう1時間置いてあったよってね、
0: うん、今言うのみたいな、
1: もうカピカピになっちゃうからさ、つって下げようと思ったら子供に言われちゃうみたいな、
0: 一言が言ってからにした方が良かったのか、ね、でも聞いたら捨てちゃダメって言われるの分かってるからなんですよね。
1: でも新しいのができて、うん、多分息子さんもホクホクだったんじゃないでしょうかね。じゃあもうちょっと行きましょう。
0: はい、新潟県のヤギ座の B ちゃんさん、
1: はい、
0: 飲食店です。
1: ほう、はい、
0: 場所を調べていざお一人様でお店の前まで来てもドキドキしてお店の前を行ったり来たり、うん、窓越しに見える店内を見回したり、結構勇気が必要です。少し入り口のドアや引き戸を開けてカウンター席が空いていると迷わず入れます、うん、カウンター越しにマスターやママさんがいるとなんとなく孤立感が収まってくるんです、うん、初めてのお店に一人でフラッと入る、うん、はい、緊張感、どうです。
1: 私好きですよ。
0: あ、楽しむタイプ。
1: 昨日も楽しんできました。
0: あら、あらあら。
1: いやいやいや、いいですよ。やっぱ、まあ、それこそ本当に未知との遭遇ですよ。
0: ですね、確かに。
1: はい、やっぱ また来たいなと思うか、あ、もうこれでいいかなって思うかっていうね。
0: それこそね、今どんなこう、はい、ね、ホームページがないようなお店でも、うん、マップ

0: のアプリなんかでこう調べたら、はいはい、どんなお店か分かっちゃったりするじゃないですか、はい、
1: それも佇まいで決める。
0: あ、もう見ない、そういう情報
1: もう見ない。もうメニューがなんならない方がいい、あの外に
0: 店頭に出てない、
1: 出てない方がいい。
0: あら、はい、ハードルお高めの、はい、
1: でも割と入ると地元の人ばっかりでみたいな感じで心地よかったみたいな経験何度かしたことがあるんで、そういう道の方が僕は好きですけどね。
0: それドキドキも楽しみつつ、
1: そうです、まあ、なんだったら一杯で出てもいいわけじゃないですか。
0: 確かに、
1: そうそうそう、だからそこも自分のさじ加減でいいかなと思って私は楽しんでます。はい、
0: なんかあ、いいお店だったなっていう時ものすごい嬉しいですよね、
1: うん、嬉しいです。でまた通うとね、なじみになって
0: 覚えてくれちゃったりなんかして、
1: はい、そういった経験もねありますね。
0: いいですね。
1: じゃあリクエストいきましょう。手紙レターです。石川県にお住まい全自動車さんからいただきました。私もこういう歌歌います。ガンダムの曲ですからと書いてありますね。じゃあ行きましょうかね。全自動車さんからのリクエスト、ガクトラブレター。

0: 全自動車さんリクエストありがとうございました。ガクトでラブレターお届けしました。 NHK ラジオまんまる今日のメッセージテーマドキドキしました。
1: はい、群馬県の節子さんからタイムリーな話題が、ワールドカップの日本対ブラジル戦本当にドキドキしました。
0: ドキしましたね。
1: 私は中継を見るのが苦手、ドキドキ怖くなるのです。ラジオ深夜便を聞いていて、途中のニュースで1対0で前半を折り返したと聞き、嬉しくこのまま逃げ切れと応援していました。皆さんドキドキしながら観戦したことでしょう。負けたけど前線本当にありがとうございました、
0: ね、なんか4年後が楽しみだなって思います
1: ね。もう本当に少しずつ少しずつかもしれないですけど、やっぱり日本も世界のレベルにどんどんどんどん追いついていって、世界の舞台で活躍するっていうのが、
0: ね、
1: やっぱりね、20年前30年前とかと比べると、やっぱり格段に強くはなってるわけですから、
0: ね、野球も、まあ、サッカーもね、海外で活躍する選手が増えてきたの で、
1: ですね、
0: ね、日本のサッカーはちょっと変わってきたというか、ね、進化したなという感じが私もしました、じゃあ兵庫県にお住まいラジオネームバッシーさん、いつも楽しい放送をありがとうございます、ね、嬉しいです。こちらこそ、僕がドキドキした経験、それは2ヶ月前結婚式で両親に手紙を読んだことです。人前で読むのも感謝を伝えるのも久しぶり、とても緊張しましたが気持ちが届いたようで、2人とも涙を流してくれました、ね、きっと心の
1: 一世一代の晴れ舞台で、
0: ねね、まあ、バシーさんいいですね。
1: いいですね。
0: 親の涙ってね、あんま見ないですよね。
1: 見ないですね。あ、見ないですね。
0: 見ないですよね。
1: 確かに。
0: だからちょっとやっぱ感激だったと思いますけどね、まあ、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 2ヶ月前ですからね、新婚さん
1: ですね。ほやほやですね。
0: じゃあもう1つ短いのいけますかね。
1: いけますかね、はい、うん、はい、神奈川県のプンスケさん、
0: はい、
1: 献血をする前のチェックです。私めちゃくちゃ元気なんですが、3回に1回ぐらい献血できない数値が出てしまうので、すごく緊張してドキドキします。なのでせっせとひじきにレバー、青菜も食べて増血活動を勤しんでおります。
0: おー、健康にもね、
1: そうそう、その日の体調とかにもよりますからね。
0: ということでドキドキしました。私はなんかお正月で銀行の ATM が止まったりするじゃないですか、はい、あの時にちゃんとお金が用意できてるかどうか、お年玉でもいっぱい出るから、割とドキドキする季節だなって思い出したってしましたけど、あなたのドキドキぜひ教えてください。ではここで音楽参りましょう。ケニー・ドリュー・ジュニアの演奏でラブレター・トゥ・カレン、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部は雲の隙間からところどころ青空も見えています。今の気温は 21.7 度です。湿度は高めですが風もあるので過ごしやすい陽気となっています。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 日高の浦河町で特産の昆布漁が今日解禁され、取れたばかりの昆布が浜に水揚げされています。日高地方で取れる日高昆布は肉厚で柔らかく香りが良いことから出汁や煮物などに使われ、全国的に人気があります。今日漁が解禁となった浦河町の浦河地区では、早朝から漁師たちが小型船で港を出て漁場へ向かいました。そして午前5時の漁の開始とともに、先端がフック状になった長さ3メートルほどの竿を海中に入れて、昆布を力いっぱい海底から引き剥がし、次々と船に取り込みました。収穫した昆布はトラックで干場と呼ばれる場所に運ばれ、おかまわりと呼ばれる昆布を干す作業を担う人たちが一枚一枚伸ばして天日で干していました。日高昆布は漁業者の高齢化による担い手不足や海水温の上昇などによる生育不良の影響で、最盛期と比べ収穫量は大きく減っています。地元の漁協によると、昆布は収穫量が多い年と少ない年を繰り返す傾向があり、今年は少なくなる可能性があるということです。昆布漁に携わる佐藤俊明さんは、今年は量が少ないと思いますが、今日は長さのある良い昆布が取れましたと話していました。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。大谷正弘アナウンサーです。大谷さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、仙台中心部は朝晴れていたんですけれども、お昼頃から雲が増えてきました。この時間気温は 25.6 度を観測しています。東北地方では今日岩手県内で気温が高くなっているところが多く、盛岡では真夏日となっています。東北地方、この後午後は雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。天気の急な変化に注意が必要です。では今日は岩手のニュースをお伝えします。
0: はい、お願いします。
2: 岩手山の東側4カ所の登山口で今日入山規制が解除され、大勢の人たちが熊対策などを取った上で登山を楽しんでいます。岩手山ではおととし10月に噴火警戒レベルが2に引き上げられて以降、入山が規制されていましたが、火山活動が鈍化傾向にあることなどから、今日午前6時に山の東側の4カ所の登山口からの入山規制が解除されました。今朝、滝沢市にある馬返し登山口では安全を祈願する神事が行われ、岩手山神社の神職が祝詞を上げた後、関係者が順番に玉串を奉納しました。そして訪れた人たちが山頂を目指して次々と登り始めました。芝町から訪れた登山者は、2年ぶりということで感無量です。登山できることに感謝しています。熊よけの鈴を身につけ気をつけて登りたいと話していました。登山にあたって周辺の自治体は、登山者カードを登山口にあるポストに投函することや、緊急時に火山に関する情報を受け取れるようスマートフォンを携帯することなどを呼びかけています。また鈴やラジオなど音が出るものを携行するなどの熊対策や、こまめに水分を補給し休憩

0: 計を取るなどの熱中症対策も取るよう呼びかけています。滝沢市観光物産課の大森秀樹課長は、この機会に多くの登山客に足を運んでもらい、岩手山の景色を味わってもらいたい、山の天候は変わりやすいので安全を第一に楽しんで登ってほしいと話していました。仙台からお伝えしました。
1: 大谷アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 渋谷の空は、まあ、曇ってますね。
2: そうですね、はい、かなりどんよりした空ですが、傘を差してる人はいませんね。はい、そして蒸し暑いですよ。
1: 蒸し暑い、
2: はい、最高気温ここまで 28.1 度で、湿度が今 73% ありまして、私今シーズン初めてあのハンディファンっていうんですか、はいはいはい、ちっちゃいあの扇風機使いました。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: 長袖でも。
2: そうです、室内はね意外とクーラー効いてて寒かったりするんですよ ね、
1: はい、
2: 出勤してきた時に汗が流れるんで、そのハンディファン使いましたけども、
1: ちょっと、ね、着るものにも気をつけたいですね。
2: そうなんですよね、はい、気温差ありますからね、うん、この後も東京はこの曇り空が続きそうです。東京からは富士山の山開きの話題です。
1: お願いします。
2: 富士山は今日山開きを迎え、午前中から早速多くの登山者が山頂を目指しました。富士山ではこれまで山梨県側と静岡県側で山開きの時期がずれていましたが、今年は山梨県側と8合目以上で合流する静岡県側の須走ルートの開山日が同じになりました。山梨県側では夜通しで山頂を目指す、いわゆる弾丸登山などを防ぐため登山規制を行っていて、1日の登山者数の上限を4000人とし、登山者1人当たり4000円の通行料を徴収するほか、午後2時から翌日の午前3時まで5合目の登山口に設置したゲートを閉鎖します。5合目には国内外から多くの登山者が訪れ、受付の窓口で事前予約の際に発行された QR コードを示したり、今年から新たに導入されたキャッシュレス決済ができる機器で通行料を支払ったりした後、ゲートを通り頂上を目指していました。県によりますと、午前11時半の時点で通行手続きをした人は1643人だということです。50年ほど毎年山開きの日に登山しているという千葉県の80歳の男性は、登山日が一緒になると分かりやすいのでいいと思います。今日は天気がいいですが、山を甘く見ないで注意深く登りたいと話していました。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸、名古屋のスタジオからは山崎ゆりキャスターです。山崎さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。名古屋市上空、分厚い雲に覆われていて雨が降っているところもあります。東海北陸、この後天気は下り坂、夜には広い範囲で雨が降るでしょう。また明日の朝にかけては東海では雷を伴って激しく降る見込みとなっています。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
3: 能登半島地震の発生から2年半となった今日、石川県輪島市の仮設住宅では住民同士の交流を深めようとお茶会が催されました。輪島市門前町峠にある仮設住宅団地では、住民が互いの交流を深めようと定期的にお茶会を開いています。今日はおよそ20人が参加し、コーヒーなどを飲みながら世間話を楽しんだほか、親戚の家が解体され更地になっていたなどと復旧や復興の進捗について話し込む様子も見られました。輪島市によりますと、市内にある能登半島地震の仮設住宅で暮らす人は去年4月末に5900人いましたが、自宅を再建し退去した人などがいたことから、先月19日の時点では4700人余りと2割ほど少なくなっています。一方、工務店や住宅メーカーには住宅再建の依頼が殺到しているということで、お茶会に参加した79歳の女性は、自宅を再建する予定ですが工事が進みません、早く建設が進んでほしいですと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 山崎キャスターでした。次は近畿大阪、高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい、近畿地方は広い範囲に雨雲がかかっています。大阪市内は気温現在 25.3 度、中心部は雨がパラパラとしています。傘を差す人、差さない人、半々くらいの印象です。この後明日にかけて雨が続いて雨足の強まるところがある見込みです。では滋賀県からの話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
4: 大津市にある琵琶湖の水泳場で今日浜開きが行われ、関係者が遊泳客の安全を祈願しました。大津市の近江舞子中浜水泳場では夏の水泳シーズンの始まりを告げる浜開きが行われました。はじめに砂浜に設けられた祭壇の前で神事が行われ、地元の自治会や観光協会の関係者などが玉串を奉納して今シーズンの安全を祈願しました。この後警察が水上オートバイとボードの上に立ってパドルを漕ぐサップとの衝突事故を想定した救助訓練を行い、湖に落ちた人を浮き輪がついたロープを使って引き上げる手順などを確認しました。滋賀観光協会の今井一郎副会長は、自分たちの命は自分たちで守るという意識を持ちながら楽しんでいただきたいですと話していました。警察のまとめによりますと、琵琶湖の水泳場は今年30カ所で開設の届け出があるということです。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方、広島から出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
5: こんにちは、
1: はい、
5: 広島市、雨が降り続いています。中国地方は大気の状態が不安定になっていて、今日この後もまとまった雨となりそうです。雨の降り方に注意が必要です。では岡山県のニュースをお伝えします。
1: はい、お願いします。
5: 濃厚な味わいが特徴のジャージー牛乳の産地として知られる岡山県真庭市で、小学生などに牛乳に親しんでもらう催しが開かれました。この催しは酪農や畜産業の魅力発信に取り組んでいる真庭市の地域おこし協力隊員、水野くるみさんが牛乳の魅力を PR しようと企画しました。市内の与野小学校に全校児童8人と地域の人たち15人が集まり、給食の時間に牛乳を一緒に飲みながら交流しました。真庭市は国内有数のジャージー牛の産地で、市内の小中学校などの給食には乳脂肪分が多く濃厚な味わいが特徴のジャージー牛乳が提供されています。水野さんは子どもたちに、牧場や工場などの多くの人が関わって牛乳が届けられていることをクイズを交え伝えていました。児童の一人は、みんなで牛乳が飲めて嬉しいです、県外の人にもジャージー牛乳を飲んでもらいたいですなどと話していました。催しを企画した水野さんは、子どもたちには将来ふるさとを離れても特産のジャージー牛乳を飲んで育ったことを思い出してもらいたいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは、
1: はい、
6: 松山市現在は気温が 24.6 度、空は厚い雲に覆われていて午前中から雨が降っています。この後は前線や湿った空気の影響で四国地方はおおむね雨となり、夜は雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。それではお伝えします。
1: お願いします。
6: 今年8月の徳島市の阿波踊りで披露される総踊りに向けて、三味線や太鼓などの鳴り物を担当する人たちが一昨日の夜合同練習を行いました。徳島市の阿波踊りの総踊りは一日の締めくくりとして有料演舞場の一つで、大勢の踊り手が一斉に踊りを披露する最大の見せ場で、観光客たちから人気を集めています。今年も来月12日から15日の4日間行われる予定で、一昨日の夜は阿波踊り振興協会に所属する踊り手グループで、三味線や太鼓などの鳴り物を担当する人たちおよそ300人が徳島市内で本番に向けて合同練習を行いました。練習ではまず参加者たちが楽器ごとのグループに分かれて並んで全員で演奏し、ベテランの人たちから指導を受けながらリズムや音の強さなどを繰り返し確認していました。この後本番を想定して歩きながら演奏する練習が行われ、参加者たちはそれぞれの立ち位置や動きなどを確かめていました。大太鼓を担当する30代の男性は、まだうまくできていない部分もあるので、これからも練習を繰り返してしっかりと打ち鳴らせるようにしていきたいと話していました。また笛を担当する20代の女性は、総踊りは迫力が魅力です、多くの人が揃って演奏しているところぜひ見てもらいたいですと話していました。 松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄福岡から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
7: はい、こんにちは、はい、福岡市今日は午前中から雨が強まったり弱まったりしています。道には水たまりができているところもありまして、今日はレインブーツが活躍しそうです。九州北部では梅雨前線の影響で明日朝にかけて大雨となる恐れがあります。あいにくの雨ですが、今日は風物詩の話題です。
1: お願いします。
7: 博多伝統の夏祭り、博多祇園山笠が始まりました。市内各地では絢爛豪華な飾り山の公開も始まっています。博多祇園山笠は今日から始まり、福岡市では博多の町を中心に合わせて13の飾り山が公開されています。このうち博多区の商店街上川端通りの飾り山の前では、神様を招き入れる御神入れという神事が行われました。こちらの飾り山の今年のテーマは、表が原稿絵巻を題材にした蒙古合戦武勲の誉れで、主役の御家人が勇壮に表現されています。後ろの見送りでは、去年公開され記録的な大ヒットとなった映画国宝の冒頭部分にも登場した歌舞伎演目である積もる恋雪の関の戸がテーマとなっています。上川端通りの飾り山は13の飾り山の中で唯一、祭りのクライマックスとなる追山に参加して博多の街を走り抜けることから、走る飾り山として知られています。上川端通りの総務を務める秋丸真一郎さんは、人形の躍動感や表情を見ていただきたいです。ゆったりとどっしりとしている走る飾り山としての八番山も楽しんでいただきたいですと話していました。飾り山は市内の各地で今月15日まで公開されます。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM、水野由子さんとお送りしています水曜日のまんまるです、はい、じゃあリクエスト、手紙、レター、
8: はい、はい、神奈川県の鳥取 U42 さんから、
1: はい、
8: 中学生の頃海外のラジオ放送局を聞いて受信報告書を送るとお礼としてベリーカードと呼ばれるカードが送られてきて、集めるのが流行りました、
1: はい、
8: 当時流行っていたサーカスのアメリカンフィーリング、お願いします、うん、歌い出しにエアメールが登場しますというメッセージ、うん、そして北海道のラジオネームひげのおじさんからも同じ曲へのリクエスト、歌い出しがエアメール、うん、あなたからのエアメールで始まる有名な曲ですね、爽やかな曲を聴いて梅雨を吹き飛ばしましょうとリクエスト、
1: いいかも、他にも、いいかも、
8: はい、多くの方からリクエストいただいております、
1: はい、
8: 行きましょう、
1: 行きましょう、
8: はい、サーカスでアメリカンフィーリング。

0: たくさんの方からリクエストいただきました、うん、サーカスでアメリカンフィーリングお聞きいただきました。
1: X で山子のさん、この曲を聞くとどこか海外に行きたくなりますね。なんか分かる気がすごくしますね。
0: なんか海外の香りを感じますよね。
1: 分かりますね。さあ皆さんからのメッセージドキドキしました。じゃあ水野さんいつ行きますか。
0: はい、はい、大阪府のひーふみよよいこですさん、うん、最近ドキドキしたことは和歌山の道の駅での収録の時、はい、そこの半ズボンの人と言って高山さんにマイクを向けられたことです。最近楽しかったことはと聞かれたのに頭が真っ白になって手を手術してまだグーもできないんですとトンチンカンな答えをしてしまいました。いやいやいや恥ずかしいと、うん、
1: いやいやいい思い出、そんないいです。ありがとうございます。本当に嬉しいです。
0: ありがとうございます。
1: 急にすいません、いつも
0: ドキドキされたそうです。
1: もう、ね、明日も沖縄で同じことすると思いますんでぜひ楽しみましょう。メッセージもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあファックスでもいただいてますね、北海道のみのるさん、ドキドキするのは胃カメラ検査の結果を聞くとき、胃カメラを入れるときじゃなくてその結果、はいはいはい、異常ないですって言われるとスキップして帰りたくなります。わ、うん、かりますね。
0: 確かに
1: 検査結果
0: 胃カメラ飲む前が緊張する人の方が多くないですか。
1: 口ですか鼻です か。私は鼻。
0: 私は選べて初めて胃カメラやるときに、はいはい、口からでしかも麻酔なしでやったから、はい、それはそれも大変でした。楽な方を選べばよかったなと思いました。
1: 寝てる間にね、はい、まあ、やっていただけるっていうのはあるので、むしろやっぱり結果の方がドキドキするかもしれませんね。じゃあもう一ついきましょう。
0: はい、兵庫県のぶらり歩きさん、20代のリスナーさんです、うん、落ちたと思っていた大学入試の合格発表の日、私はドキドキもせずパソコンの画面に向かっていました。発表の5分くらい前にページをなんとなくクリックすると、はい、すでに合格の番号が発表されていました。ここからは超ドキドキです。受かった、これは本当に今年のこれまでで一番ドキドキした瞬間でした。結果は、
1: うん、
0: 無事合格、おめでとうございます。それにしても、うん、いつから番号は発表されていたのでしょうか。時間がね、こっちはその時間に合わせて心を整えているのに。
1: そうですね、場所によってはあのなんかシートかけられてて、はいはい、さってこう、
0: ね、物理のね、
1: そう、はいはいはい、めくられる場合もありますけどね。
0: 今そっか、ホームページとかインターネットで見れますもんね。
1: まあ何なんでしょうね、まあ、ドキドキの度合いはどうでしょう。やっぱりみんながいる前の方がドキドキするのかな。
0: 封書がね届くとかいろんなパターン
1: ありますよね。開封の時もドキドキだと思います。3時台も皆さんからのドキドキメッセージご紹介していきます。どんどんお寄せいただきたいと思いますが、3時5分、はい、せーのでおやつの時間。あの昨日沖縄県のアンテナショップに行って、
0: 沖縄に行くのに、
1: そう、あの明日用のおやつを買ってきたんですが、今日のも買っちゃえということで沖縄のちょっと変わったおせんべいご用意しました。 お楽しみに。
2: ラジオを聴きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。久保田敏信です。土曜日の夕方6時から放送している The Soul Music 2、月の前半は私久保田敏信が Peace and Soul と題して、極上のブラックミュージックを渾身の選曲でお送りしています。毎月テーマを決めてそれにまつわる名曲を紹介するほか、僕のお気に入りのヘビロナンバーを紹介するコーナー、そして皆さんのリクエストにお答えするコーナーもあります。最新の R&B からレジェンドの名曲まで、土曜日のトワイライトを彩るソウルミュージックで皆さんに心地よいひとときを過ごしていただけるように心を込めて選曲しています。土曜日午後6時は NHK FM。

0: The Soul Music 2で一緒に過ごしましょう。久保田俊信でした。
1: 2時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。今日は奄美地方で梅雨明けの発表がありました。沖縄や奄美はこの後も夏空が広がるでしょう。梅雨前線が停滞する西日本は雨で、九州は大雨となるところがありそうです。土砂災害や低い土地の浸水など注意警戒してください。東海も次第に雨が降り出すでしょう。関東から北海道は日差しの出るところもありますが、ところどころでにわか雨があり、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。首都圏の天気概況です。関東は雲が多く、局地的に雨が降っています。午後2時までの最高気温は東京都心で 28.1 度と、昨日と同じくらいでした。湿度も高くムシムシしています。こまめに水分を補給してください。この後も雲が広がり、ところどころでにわか雨があるでしょう。局地的に雷を伴った激しい雨が降りそうです。明日は昼ごろまで雨で、激しい雨や雷雨になるところがあるでしょう。天気概況でした。注意報です。雷注意報が東京の多摩西部、伊豆諸島南部、埼玉、栃木、群馬の各県に、濃霧注意報が千葉県全域、茨城県の北部と六甲地域に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は曇りで、ところによって雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、ところによって雨で、雷を伴うでしょう。伊豆諸島の北部です。曇り、ところによって夜雨、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り、夜雨、ところによって雷を伴うでしょう。波1メートル50センチ。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところによって夕方まで雨、波1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆は曇り、夜雨でしょう。ではおしまいに各地の午後2時の気温です。水戸は 24.2 度、宇都宮 27.8 度、前橋 27.9 度、熊谷28.1 度、さいたま市は 28.2 度、東京の都心で 27.1 度、銚子 22.6 度、千葉市では 27.4 度、横浜市 26.1 度、横浜 26.1 度。午後2時の各地の気温でした。昨日の2時と比べて各地2度ほど低い気温になっています。以上、ここまで気象情報をお伝えしました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
2: はい、お伝えします。圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、相模原八王子トンネルでトラックの事故のため9キロ渋滞しています。内回りは海老名ジャンクションで2キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インターに大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線の袖ヶ浦方面へ向かう外回りは、千葉市中央区村田町で事故の調べのため流れが悪くなっています。首都高速道路の状況です。羽田線の上りは空港西でトラックなど車3台の事故のため羽田まで渋滞しています。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは、新木場でトレーラーなど車4台の関係する2件の事故のため舞浜まで4キロ渋滞しています。日本

0: 道路交通情報センターの松井でした。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 高市総理大臣はインドのモディ首相との首脳会談に臨むため今日午後羽田空港を出発しました。これに先立ち経済安全保障分野などを中心にインドとの具体的な協力の進展を目指す考えを示しました。高市総理大臣は今日から3日間の日程でインドの首都ニューデリーを訪問しモディ首相との首脳会談に臨むことにしていて午後2時過ぎ政府専用機で羽田空港を出発しました。これに先立ち高市総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し基本的価値と戦略的利益を共有するインドとの連携の重要性はますます高まっている。戦略的協力関係の深化、経済安全保障の協力の推進、両国企業による投資やイノベーションに向けた連携の3点を中心に具体的な協力を前に進めたいと述べました。また現地で150社以上の日本の経済界の関係者が参加する経済フォーラムを開催すると明らかにしました。モディ首相との首脳会談は明日行われる予定で両国の協力の方向性を示す共同声明に加え経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。これに加えバイオガスを燃料とする自動車の普及に向けてインド国内に1000カ所のバイオガスのプラントを整備するなど新たな協力の枠組みで合意する見通しです。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは30日、最新の AI モデルのクロードミュトス5や同等の性能を持つフェイブル5についてアメリカ政府の輸出規制が解除されたことを受けて提供を再開すると明らかにしました。アンソロピックは最新の AI モデルクロードミュトス5や同等の性能を持つとされるフェイブル5について先月12日アメリカ政府が安全保障上の懸念を示したことを受けて、すべての顧客への提供を停止すると発表しました。これについてアンソロピックは30日、アメリカ政府の輸出規制が解除されたとして、提供を1日以降再開すると明らかにしました。このうちミュトス5については、アメリカの一部の企業などに限って提供が再開されていて、今回のアンソロピックの発表を受けて、日本国内でも政府や一部の金融機関などが利用できるようになるとみられます。一方、フェイブル5については、すべての顧客への提供が停止されたままとなっていました。ラトニック商務長官は SNS に、過去2週間にわたって我々はアンソロピックと緊密に連携してフェイブル5の分析と承認を進めてきた。アメリカ政府全体での足並みを揃え、AI 分野でのアメリカの主導権を強化するためだと投稿しました。今年4月の生活保護の申請件数は全国で28,611件で、前の年の同じ月と比べて 1.3% 増加し、直近10年の同じ月では2番目に多くなっています。厚生労働省によりますと、今年4月に申請された生活保護の件数は全国で28,611件で、前の年の同じ月と比べて260件、率にして 1.3% 増加し、直近10年の同じ月では2番目に多くなっています。また、生活保護の受給を今年4月に新たに始めたのは18,263世帯で、前の年の同じ月と比べて64世帯、率にして 0.4% 増加しました。一方、生活保護を受給している世帯は1,649,880世帯で、前の年の同じ月と比べて2,464世帯、率にして 0.1% 減少しました。厚生労働省は、今後も生活保護が必要な人に速やかに保護の決定がなされるよう取り組んでいます。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: タレントの水野優子です。
0: 水野さん、
1: はい、
0: 3時5分なんで
1: やってまいりました。
0: おやつせーので皆さんとご一緒したいと思います、はい。おやつがないという皆さん、飲み物だけでもお気持ちだけでも、まあ、皆さんがつながる時間ということでお付き合いください、
1: はい。ちょっと一息入れましょう。
0: じゃあ皆さんのお手元のおやつ見てみましょうかね。いのちさん、某コンビニ 51% 増量中のツナと卵のサンドイッチ値引き中です。これなんか算数の文章題みたいですね。物は 51% 増量ですが値段は
1: 30% 引き
0: ですと。わあ、ね、
1: 何割お得でしょうか。
0: 1,2,3 でも 51%、 1.5 倍ってことですよね。
1: そうですね、
0: まあ、結構お得です。
1: 30% 引き、
0: はい。旅するコアラさん、某コンビニ、皆さんコンビニユーザーですね。
1: 今日は外にいらっしゃる方が多いのかしら、
0: ね。ソフトクリームと温州みかんのスイーツ、うん、わあこれいいですね。
1: いいですね。
0: 下にみっちり温州みかんがゼリーで詰まってるんです ね。それから、お、これはもうハンバーガーセットと、
1: うん、
0: もう昼を多分逃しちゃったんですかね、正和さん。
1: なるほど。
0: わあ、ポテト多すぎたって。確かにポテトこれM サイズを2つ、
1: なんかお二人で行ってらっしゃるのかな。
0: あ、ドリンクも2つありますもん ね。そうですよね。
1: 一人分、
0: いや分からない。でもポテト多すぎたって書いてあるってことはお一人の可能性も。
1: バーガーが一つしかないんですよね。おやおや。
0: そんな日もあります。
1: あります、そんな日もあります。
0: 朝勝さんペンに行っちゃってください。
1: はい、
0: ナナさん、これは自宅の菜園ブルーベリー、終わり近い20キロ収穫した、うん、ね、また来年、うん、そうか、もうこれ最後ということなので、立派ですね。
1: お味の方はいかがでしょうか、
0: ね、
1: うん、
0: いいですね、ブルーベリーね。
1: 美味しそう。
0: それからめぐりんさん、紅茶ゼリーかっこ自作とチーズまんじゅう、
1: お、
0: うん、だから飲み物に見えますが、
1: ゼリー
0: なんですね。この器に入っているのが紅茶ゼリー。
1: なるほどなるほど。
0: チーズまんじゅうということですね。皆さん、
1: チーズまんじゅう私も好きです。
0: 美味しいですよ ね。紅茶ゼリーが合うのか、なんかブラックのコーヒーがいいような気も私はします、はい。
1: どっちも捨てがたいな。
0: 個人の感想でした。
1: はい、
0: じゃあスタジオは、
1: はい、
0: 昨日あの明日の松尾アナウンサーと安田圭さんのために、
1: はい、
0: ちょっと沖縄のアンテナショップで沖縄 そのおやつをこの時間のために用意しようと、
1: はい、
0: 新宿の沖縄のアンテナショップに行ったんですけど、はい、そこで、まあ、明日の分だけを買おうと思ったら、
1: はい、
0: レジの横に魅力的なせんべいがあって、
1: う
0: ん、で店員の女性がこれ私も好きなんですよ、
1: ほうほう、
0: 今日私も買って帰ろうと思うんですよって言われちゃったんで、じゃあ一つくださいって言って買ってきたもんです。
1: なんかこう、はい、めちゃめちゃ宣伝されるよりも、はい、私好きなんですとか言われちゃうと、
0: はい、
1: あ、これはってなりますよね。
0: 素朴なスナック菓子で沖縄でしか買えないお菓子らしいんですけど、
1: は
0: い、わざわざあの実家に取り寄せて、
1: はい、
0: これを食べてらっしゃる方もいるんですって。東京で。じゃあちょっと手に取っていただいて、塩せんべいだそうです、
1: はい、初めて見ました、
0: はい、持つとえらい軽いんですよ。
1: めちゃくちゃ軽いですね、
0: はい、じゃあ手にしました、
1: はい、
0: じゃあ皆さんも手に取っていただいて、せーのでいただきます。いきますよ、せーの、
1: いただきます。うん、あ、
0: お、塩加減
1: ふがしもなかみたいな。
0: そうですね、
1: 軽い、すごい軽いおせんべい。
0: 厚さが結構あって、うん、まあ、1センチ弱あるんですけど、なんか分厚い炭酸せんべいみたいな軽やかさですね、
1: うん、え、お米、小麦、どっち、
0: なんか軽やか、味はね、なんかちょっとかきもちっぽい感じですかね、うん。原材料チェック、小麦、
1: うん、
0: 小麦ですね。
1: せんべいかな、じゃあ、
0: はい、
1: うん、
0: これちょっと癖になりません、
1: うん、
0: 歯触りもいいし、
1: シンプル、
0: 塩気もいいですね、
1: うん、口どけもいい。
0: 本当だ、ほろっとなくなっちゃいますね。
1: なんか沖縄のね、お土産だと有名なものたくさんお菓子ありますけど、
0: うん、
1: 初めて見ましたこれは、
0: ね、あの、まあ、皆さんお察しだと思いますが、明日私沖縄におります。この時間沖縄から中継をいたしますが、
1: はい、
0: ご案内を道の駅糸満、糸満市の道の駅糸満に正午前から3時45分までおりますので、ぜひお声掛けいただきたいと思います。東京都にお住まい、晴れ五郎さん、高山さんへ、明日のリスナー1万人のは、いよいよ我がふるさと沖縄にいらっしゃるんですね、うん、参ります。実家の母がどうにか仕事を調整して参加したいと申しております。
1: あら、ありがとうございます。
0: こういうラジオの中継を見に行くのは初めてなので、ドキドキしているみたいです。どうぞお手柔らかにお願いいたします。
1: 嬉しいですね。
0: さすがに日帰りはきついので、はい、プロデューサーの OK をもらって今夜沖縄入りをすることになりました。
1: 美味しいもの食べてきてください。はい、
0: そしてあの NHK 沖縄のこれ公式ですね、サーターちゃんというサーターアンダギーのような
1: かわいい、
0: かわいらしいキャラクターが X でポストしてくれてます。明日の午後0時30分まんまるが沖縄にやってくる。全国各地の道の駅にお邪魔しリスナーの皆さんと触れ合うコーナー、お近くの皆さん時間がありましたらお昼休み、お昼休みがてらお立ち寄りくださいませ、うん、というメッセージもね、はい、届いてます、
1: ね、季節的にもいい季節ですから、もしご旅行でちょうど沖縄にいらっしゃる方とかも ね、はい、ぜひぜひ。
0: 梅雨も明けてるんで、うん、明日ピーカンで皆さんの中継でお会いでき
1: そうです。
0: ということで夕方まであともうちょっとなんで、おやつなどで一息ついたらもう一踏ん張りともに出しましょう、はい、じゃあ水野さんの選んだ曲いきましょうか。
1: はい、今週のリクエストテーマ、うん、手紙、はい、歌詞に手紙が出てくる曲を選びました、はい、ではお聞きいただきましょう。いいよ、スキマスイッチハローエスペシャリー。

0: キマスイッチハローエスペシャリーお届けいたしました。
1: 水野さんが選んだ曲お楽しみいただきました、はい、じゃあ今日のメッセージテーマドキドキしましたです。ドキドキ。じゃあこちらはね、島根県たら島根県からいただきましたジュンコロリンさん。懐かしいドキドキ話です、うん、フォークダンス、はい、心臓がドキついたり平常になったり忙しくて大変でしたとわかります、ね、経験あります、
0: うん、ありますよ、うん、ありますけど、はい、なんかあんまりそういういわゆるあのペアでこう、うん、変わっていくタイプのやつですよね、はい、そうです。なんかあんまりねそういうタイプのやつじゃなかったんですよね。なんかずっとこうみんなで輪になって踊るタイプの
1: オクラホマミキサーが、
0: そうですそうです、
1: 好きな人の直前で終わるっていうのはよくね聞きます。うちの息子小学校が6年生でこの間、はい、なんかフォークダンスがその林間学校の中である予定だったんですけど、うん、はい、雨で中止になってすごく悔しがってましたね令和の今でもあるんだってちょっと驚きましたけど、
0: なんか一緒に踊りたい子がいたのかしら。
1: そのディテールまではさすがに聞いてないんですけど、ね、
0: あんまり聞くタイプじゃないんですねそこ、
1: うん、まあ、聞くのもなと思ったんで、でもあの悔しがり方はきっとそうだろうなとは思いましたけどね。じゃあさらに行きましょう。
0: 学生時代のドキドキのメッセージをね、うん、結構たくさんいただいてまして、はい、東京都のボンゴさん、はい、私がドキドキしたのは学生時代の定番席替えです。うん、中学の頃窓側の後ろという特等席には当たったことはありませんが、好きな女子の隣に当たった時は嬉しかったな。私のクラスでは1学期はあいうえお順、その後は担任の先生が相性などで決めていました。
1: あ、そうか、要するに、まあ、会わない子ちょっと話すとかそういうことですよね、はいはいはい、配慮です ね、
0: とかね、
1: うん、あります。好きな人と席近くなった
0: あんまりないですね。私目がすごく悪かったので、はい、基本的に前の方にしていただくっていう配慮を、
1: 配慮ね、
0: はい、めちゃくちゃ悪かったんですよ。もう小学生からずっともうメガネで禁止が強かったので、メガネだったので、
1: やたら好きな人と隣同士になったら消しゴムが落ちてるっていう光景見ましたけ
0: ど、ね、話題きっかけ作り、
1: そうそう、なんか拾ってもらうんだか拾ってあげるんだかよくわかんないですけどね。はい、岩手県にお住まいラジオネームアクサイカンボさんからいただきました。ドキドキしたこと、いろいろあった、うちでいろいろあったんですね。目の手術が一番ですと、
0: はいはい、
1: 網膜の手術、白内障、翼状片と3回手術を受けました。部分麻酔などで意識ははっきりしているし当然のことですが、目は開けたまま
0: 見えてるから、
1: なので怖くて怖くて怖いですね。
0: 3回やっても慣れない、
1: 痛くはなくてもちょっと痛い感じのビジュアルが見えてしまってるんです ね。初めての時看護師さんが血圧をチェックして190ですと読み上げた時は血管が切れちゃうんじゃないかと心配も加わって、手は冷たくなり震えるしドキドキ止まりませんでした。ちょっとおっかない経験というか ね、
0: まあ、でも確かに何度やってもね、目にこう、はい、メスなりレーザーなり向かってくるのはちょっと怖いですよね。やっぱりっ
1: 想像しただけで怖い、まあ、でも無事にね、はい、多分先生の手術もうまくいってよかったっちゃよかったんでしょうけど、うん、もう金輪際って3回もされてますからね、大変でした。
0: 190っていう血圧が物語ってますね本当に。
1: これもね言わなきゃいいのにね手冷たくなっちゃうし、
0: 聞こえちゃうとね余計に、
1: ああいう時ってなんか冴えちゃうんでしょうね。
0: ね
1: え、普段聞こえないことまで聞こえちゃったり、
0: まあね、やっぱり全身麻酔の方がいいのかしら、そう思うと気持ち的には
1: 寝ている間に。でもなんか理由があるんでしょうね、部分麻酔は ね、 ね、それはそれで、
0: まあ、リスクはねやっぱり大きいですから、ちょっと甘酸っぱいので、じゃあお口直しを、
1: はい、お口直し
0: 千葉県のレッソさん、携帯電話がなかった時代、友達の家に電話をする時のドキドキは忘れられません。緊張しながらダイヤルを回し、お父さんが出たらどうしよう、ちょっと怖いんだよなと心臓はバクバク、本人が出た瞬間ほっとして、長電話になると親に文句を言われたものです。携帯がある今より1本の電話に何倍もエネルギーを使っていた時代が懐かしいです。あ、お友達への電話でした。
1: でもなんか分かりますよ、もう1回線しかないわけじゃないですか。
0: ですね、
1: 自宅にはね、その自分家にも相手にも、はい、誰が出るのか、出る人によってちょっとね背筋がピンと伸びたりとかね、
0: 資本とかもないと ね、 ないね、話中になっちゃいますからね。
1: そうですね、なんかいろいろ思い出すと手に汗をかいちゃいますね
0: ありますやっぱりそういう思い出、
1: ありましたね、お父さん出ちゃったみたいなね、ありましたね。でなんか話

0: してるんですけど気配を感じるんですよね、近く
1: その向こうにね、
0: なんか咳払いが割と遠くないところから聞こえてくるみたいな、
1: 呼気じゃなくて親気でそのまま喋ってるとね、
0: しかないですもんね、だ多分漏れて自分の声が聞こえてるいろんなこと思い出しますね、
1: なんかちょっとね向こうの喋り方がよそよそしい感じだったりいつもより
0: みたいな、じゃあまた明日ねとか言いながらね切るみたいな、
1: ね、あー甘酸っぱい
0: ありますよ長く生きてらね、はい、じゃあリクエストいきます、
1: はい、
0: 北海道にお住まいラジオネームキャット空中半回転さんからいただきました。中学の頃爆発的に流行ったこの曲かけてもらえると懐かしいので嬉しいですというメッセージです。この曲にはエジンバラの岸さんなど多くの皆さんからリクエスト頂戴しておりました。ではお答えしましょう。ベイシティローラーズ、ロックンロールラブレター。

0: キャット空中半回転さん、エジンバラの岸さんなど多くの皆さんからいただきましたリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ベイシティローラーズロックンロールラブレターお届けしました。じゃあドキドキしましたメッセージ。
1: はい、茨城県のベンチャーライダーさん。まだ若い頃の話ですが、うん、高校卒業後すぐおじさんのところで働き始めました、はい、半年が経ち運転免許を取得すべく仕事をしばらく休み、合宿免許でまずは仮免許を取得、はい、次は免許センターでの学科試験を受けるも不合格の連発、うん、受けるたびに自分の番号が出るか固唾を飲んで電光掲示板の前でドキドキ状態でした。もうお仕事始めてるから、
0: そうね、
1: ちょっと急ぎで取らなきゃいけなかったんです ね。そっかそっかそっか。勉強どんなだったかな。
0: あんまり僕苦労した記憶はないんですけどね。
1: 私は原付の免許をまず取って。はい

0: まあ、安全のためにね、はい、できるかどうかをこう問われてるということですが、まあ、大事なんでしょうけど、
1: 試験ってドキドキしますよね。
0: 必要以上に緊張させるとそれうまくいかないよってね言いたくなりますけど、
1: ね、まあでもどういう状況でもね、こう平常心を保たないといけない
0: ですね。こちらファックスでいただきました。群馬県の鳥さん、水野さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はデジタルデトックスというか、うん、眼精疲労のためファックスにしました。
1: なるほど、
0: ね、画面見るのがちょっと辛いということのようですね、うん、ドキドキしたこと、10年ほど前友人を訪ね、当時小学校の娘を連れヨーロッパへ行きました。娘のメインの目的は某おもちゃメーカーのレジャー施設、そこのブロックが大好きだったので量り売りを楽しみに向かいました。せっかくヨーロッパまで来たんだから好きなパーツを好きなだけ買っていいよ、日本では手に入らないパーツもあるからね、うん、と言うと娘は大喜び、次々とブロックを選んで袋に入れていきます。何気なく財布を見たら頼りにしていたクレジットカードがない。
1: おっと、
0: ホテルに置いてきちゃったかも。財布に入ってる現金は少しだけ、食事やお土産はなるべく質素にお金をかけず地味な旅にしようと現金をあまり入れていなかったのです。とほほ、かろうじて往復の電車の切符は持っていましたが、さあお会計へ、袋にたっぷり入ったブロックをはかりの目盛りに合わせ、冷や汗ドキドキマックス見つめて金額出ました。足りない。娘に理由を説明し、えっと言われながらブロックを減らしてもらいました。で、好きなだけ買っていいよって言ったのに、そっか、あの時に本当にドキドキしました。未だにあの時減らしたブロック欲しかったと言われてしまいます。ずいぶん恨んでますね。おっちょこちょいのお母ちゃんでごめんよ娘よと書いてあります。いやいや、いいじゃないですか、笑い話ですよ。
1: ないって思った瞬間のドキドキ怖いですよね。
0: わかります。クレジットカードあるから、まあいけると思ったら、あ、カードがない。
1: 最近だとはい、スマホ決済ができると思い込んでて、はい、それだけで行って、はい、あ、うちごめんなさい現金のみなんですみたいな時とかの
0: ガーンですよ。
1: どうしようはっていう、
0: ね、皆さんもドキドキ経験まだまだ教えてください。、はい、ではここで音楽をお届けしましょう。山脇きみ子の演奏でスタンプ、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分のアイスです。水野ゆう子さんとお送りしております、はい、水曜日のまんまるです。ドキドキ、ね、ドキドキしましたですけども、いおりさん X でドキドキするのは外回りの仕事中に路地裏で猫さんを見つけた時逃げられないようにドキドキしながら細心の注意を払って本日分の撮影に成功しました。
1: かわいい
0: 本日分、はい、蒸し暑い昼下がり伸びているお二人かわいい、確かに伸びてしますね。
1: 猫ちゃんはねこう気配を感じ、見られてるって気配を感じるとね、はい、すぐいなくなっちゃう子もいますからね。
0: 体柔らかい、ね、首だけひょこっとねこっちを向いてますね。のりさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうちょっといっちゃおうかな。スキッパのリスさん、明け方ギャーという声がして驚いて窓を開けたら庭にいたのは2匹のハクビシン。
1: あら、
0: はい、すごい声で取っ組み合いの喧嘩をしてそのうちどっかに行っちゃいました。初めて見るハクビシンと迫力ある鳴き声、喧嘩の声ね、このまま居座られたらどうしようと余計な心配でドキドキしました。
1: 確かに
0: いつまで続くか分かんないですもんね仲裁に行くわけにもいかないしね。
1: そうですね、
0: スキッパのリスさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう1個は X からいきますかね、はい、ラモンさんドキドキ、今朝通勤の電車でいつも一緒の車両に乗っている名も知らない同い年くらいのおじさんがいつも降りる駅についても起きない、
1: うん、
0: 要するに寝ちゃってたってことですかね、うん、起きないので勝手にドキドキしています。優しいな。
1: お知り合いではないんだけれども、
0: いつももう、うん、まあ、向こうもねいつも乗ってんなって感じなのかもしれませんけどね、うんうん、私は次の駅で降りたのであのおじさんがどうしたのか分かりませんが十中八九寝過ごしていると思う。
1: いや
0: まあ声かけ
1: 確かに ね、 ね、でこっちはなんかねいつもこう見かけするから知ってるけれども、はい、実際にはね面識があるわけではないから、はい、声をかけるってなると確かにちょっとハードルが高い、
0: ね、すやすや寝てらっしゃったら特にね、うん、いや今日はちょっと違う目的地なのかなとか ね、 ね、可能性もありますもんね、
1: う
0: ん、
1: 余計なお世話だったらどうしようとかね。
0: そうか名も知らない同い年ぐらいのおじさん
1: でもそんな風にドキドキしてね、うん、心配してくださるの素敵だと思います、
0: ね、無事だといいですね、うん、じゃあ水野さん行きましょうか。
1: はい、はい、メッセージ、
0: メッセージ、
1: はい、福岡県のしーちゃんばーばさん、
0: はい、
1: 娘は大学でチアリーディングをしていました。ポジションはトップ、あの一番上にね、はい、乗る人、ベースに支えられながら一番上で技を見せる、宙を舞ったりエビみたいに跳ねたり、娘の笑顔に反して落っこちやしないか私の顔は引きつりっぱなし、ドキドキでしたたった一度だけアメフトの試合で落下して救急搬送されました。幸いにも打撲だけで終わりました。そんな娘今もチアをやっています。あら確かにね、うん、見てる方は特にね
0: ドキドキしますよ
1: 親御さんだとドキドキしちゃいますよね。
0: やってる当人もあれ、うん、まあ、笑顔ですけどドキドキしてんじゃないかな、
1: そう
0: ですよ
1: ね、
0: 相当。うーん、じゃあこっち行きますかね。長野県のベリーさん、ドキドキといえば数年前の長男坊の小学校の入学式で保護者代表で行った挨拶です。保護者代表の挨拶、じゃんけんでことごとく負けて代表にちょっと罰ゲーム感があったんですかね。手に汗がびっしょり、リハーサルでは来賓は左側と聞いていたのに、はい、当日は両側にあちこちにペコペコ終わった後息子がお母さん頑張ったねと頭を撫でてくれたのを覚えています。とびきりのご褒美ですよね。今は時短のためか挨拶がなくなり少し寂しくもあります。あの私の苦労は何だったんだっていう感じかもしれませんね新入生でエールを送ることができる機会に恵まれ今では良い経験だったかなと思います、ということですね。
1: お子さんにも伝わるぐらい緊張していらっしゃったんですね。
0: なでなで頑張ったねなんてね、いい思い出です。
1: いい思い出ですね。
0: じゃあもうちょっといきましょう、
1: はいはい、三重県の夢キラさん、うん、高校生だったある日、はい、気分が悪く保健室のベッドで寝ていました、
0: うん、
1: そこへ女子数人が入ってきて恋愛トークが始まり、愚痴やら何やら話が弾んでいる様子、自分がいることに気づいてないまま話はヒートアップ、聞いてはいけないような話にまで広がり、起きるに起きられず

0: 悪くないんですけど、なんか悪いことしてない気分になるってことですよ ね,
1: わ、恋バナでね、自分の好きな子がもしそのメンバーの中にいたりして、
2: わ
1: 自分の名前が出ちゃったりなんかした日には、
0: 声出ちゃう、
1: ね、
0: ね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ今日ラストの曲となります、
1: はい、
0: 手紙レターです。
1: リクエストテーマレター、熊本県のバイキングビッケの父さんから、初めての投稿です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 娘の結婚式、2人でバージンロードを歩いた時に流れた曲です。あの日から早10年となり、私は少しずつ衰えを感じ始め、頼りなく見えた娘は見違えるほど成長しています。これからも頑張ってのエールを送ります、うん、はい、というメッセージと、神奈川県のラジオネームかすみさんからも、この歌を聞くとなぜか涙が出ちゃうのですが、聞いた後少しずつ頑張っていこうと元気をもらいますというメッセージ、そして他にも多くの方からリクエストをいただいております、はい、
0: ありがとうございます。
1: では手嶋葵で明日への手紙。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオをお楽しみいただきます。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちワイド、
1: こんにちワイド、
0: 宮崎アナウンサーです。
1: お願いします。マイクの前ではいつもドキドキしている私なんですけれども、今度ですね、朗読を担当することになりまして、
0: はい、
1: 久しぶりなのでドキドキしてるんですが、
0: ラジオ文芸館ですか？
1: そう、ラジオ文芸館じゃないんです、ラジオ深夜便なんですけど、
0: 深夜便、
1: はい、文芸館担当したばかりの高山さんからちょっと朗読でドキドキしないためのアドバイスなんかないですか？
0: それは近くにいる秋四角に聞いた方がいいんじゃないかと思いますけど
1: 今日ね、今日ちょっと出張でいないので、
0: あら、でもなんかあんまりなんか作りすぎないでねってアドバイスを僕は先輩から受けたので、もうその一点で僕は頑張りました、はい、
1: 参考にさせてもらいます。
0: 嘘でしょ、
1: ございます、ね、
0: 解決早すぎるよ先輩
1: でちょっと水野さんに今度伺いたいんですけど、はい、ちょっと話変わりますけど、はいはい、山に登ってですね、はい、見晴らしがいいところで思わず叫びたくなる言葉って何ですか？
2: うん、え、私本当につまんないこと言いますけどいいですか？
1: はい、はい、
2: ヤッホー、
1: もう期待通りの答え、ありがとうございます。ヤッホー全日本選手権という催しがですね、和歌山県の日高川町で開かれてるんですよ。
2: 何ですかそれ、楽しそう。
1: そう、日本一楽しいヤッホーポイントという場所もあるそうなので、はい、どんな催しかこの後関西ラジオワイド4時台お聞きください。
0: じゃあ宮崎さんのヤッホー聞かせてください、
1: はい、え、いいんですか、絶叫しますよ、
0: はい、
1: え、ちょっとヤッホー、
0: 嘘でした宮崎アナウンサーでした。
2: ありがとうございました。4時10分から
0: よろしくお願いします。関西ラジオワイドに続いて今日の5時台日本ネット夕方ラジオは広島から広島恋ラジお届けいたします、はい、この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ今日皆さんからのメッセージ、お名前だけでもドキドキしました、はい、東京の虫熱いさん、福島県のドキンちゃんさん、お見合いのことを書いてくださいましたね、うんうん、熊本県の、コーローちゃん、飛行機と書いてあります。それから、
2: あ、飛行機こちらにも
0: あります。
2: 神奈川県の北子さん、うん、はい、機長からのアナウンスがあるとドキドキします。
0: 確かに何だろうと思っちゃいますよね北海道マチールダさん、兵庫県の春のサラサラさん、岡山県黄色い服の飛行機大好きてっちゃんさん、それから愛知県のエミリーさんからいただきました。その他には
2: い、
0: はい、もう一度大丈夫ですか、はいはい、そして明日私沖縄の道の駅、うん、まあ、糸満に参りますが、はい、沖縄県のハルサーさん、生高山さんにお会いしたかったです仕事の予定が変更できず残念無念ということで、お気持ちだけ
2: 生高山さん会いたかった
0: 早口言葉、
2: 早口言葉みたいな、
0: 3回どうぞみたいな
2: 生高山さん
0: いいんです大丈夫ですということで、明日は、道の駅糸満に参りますので、ぜひ皆さんと触れ合うことができたらなと思います、
2: はい、
0: スタジオは松尾剛アナウンサーと安田圭さんでお送りいたします。インタビュー人のはお客様、お祭りに魅了され見る側の楽しみ方を研究し、うん、見物のコツ楽しみ方を伝えている山本哲也さん、
2: はい、
0: お迎えいたします。
2: これからお祭りの季節ですからね。
0: ミスステマお祭り、
2: はい、
0: ミスさんお祭りといえば、
2: はい、私は地元で太鼓を叩いております。
0: あ、この夏も、
2: はい、この夏もしかしたらちょっと叩くかもしれない。
0: あ、そうなんですね、はい、ということで、次回の水野さんの登場は、
2: はい、7月の22日にまた、
0: はい、
2: 参ります。
0: じゃあ笑顔でまた会いましょうね、はいはい、水曜日のまんまるここまでのお相手は、
2: はい、タレントの水野優子と、
0: はい、アナウンサーの高山哲也でお届けしました。どうぞ皆さんこの後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで

0: ありがとうございました。沖縄行ってきます。
1: 行ってらっしゃい。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。南大東島では南南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。名瀬では南の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。鹿児島では南南西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、31度。福江では南西の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、26度。伊豆原では南の風、風力3、雨、04ヘクトパスカル、24度。足摺岬では東北東の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、22度。松山では北北東の風、風力1、雨、11ヘクトパスカル、24度。浜田では東北東の風、風力3、雨、09ヘクトパスカル、23度。西郷では東北東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、22度。大阪では北東の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、26度。潮岬では東北東の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、22度。八丈島では南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。大島では西の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、25度。御前崎では南南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。銚子では北東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、23度。前橋では東南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、28度。小名浜では南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、24度。輪島では北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、24度。相川では西北西の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、24度。仙台では南南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、26度。宮古では北北東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、23度。秋田では

西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、25度。函館では、南南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、24度。浦河では、西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、15度。根室では、東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、21度。稚内では、東北東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、16度。ポロナイスクでは、南南西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。ルノナヤプリスタニでは、東北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、16度。ウラジオストクでは、南の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、17度。ソウルでは、東北東の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、南東の風、風力1、雨、10ヘクトパスカル、22度。釜山では、東北東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、20度。モッポでは、東の風、風力1、曇り、06ヘクトパスカル、22度。チェジュ島では、西南西の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、24度。台北では、北北東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、33度。広州では、東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、31度。長春では、北西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、25度。北京では、南の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、28度。大連では、南南西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、22度。青島では、南南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、25度。上海では、西南西の風、風力2、雨、08ヘクトパスカル、24度。武漢では、南南東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。アモイでは、南南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、31度。香港では、東北東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、33度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。マニラでは、東南東の風、風力

0: 晴れ、09ヘクトパスカル、32度。父島では、南の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。東シナ海の北緯31度、東経123度では、南西の風、風力4、天気不明、気圧不明。東シナ海の北緯28度、東経125度では、南南西の風、風力6、曇り、1010ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経128度では、南の風、風力5、曇り、12ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯31度、東経135度では、南南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。日本海の北緯37度、東経136度では、東北東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル。関東東方の北緯35度、東経143度では、北北東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル。北海道東方の北緯44度、東経152度では、南南西の風、風力5、霧、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。南シナ海の北緯14度10分、東経117度55分には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西北西へ毎時30キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の2日正午には南シナ海の北緯16度40分、東経113度50分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。マーシャル諸島の北緯9度5分、東経162度25分には1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、南南西へゆっくり進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の2日正午にはマーシャル諸島の北緯11度0分、東経160度5分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から アリューシャンの南にかけての北緯35度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、33度、180度、30度、160度、29度、134度、31度、134度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯44度、東経112度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南南東へゆっくり進んでいます。河北の北緯37度、東経118度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。対馬近海の北緯34度、東経129度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。日本の東の北緯35度、東経145度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。千島近海の北緯47度、東経151度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。アリューシャン近海の北緯52度、東経172度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。サハリンの北緯48度、東経142度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へ20キロで移動しています。北緯27度、東経112度から、停滞前線が、北緯30度、東経119度、北緯32度、東経125度、北緯34度、東経129度、北緯33度、東経138度、北緯35度、東経145度、北緯32度、東経153度、北緯33度、東経160度、北緯35度、東経163度、北緯35度、東経171度、北緯40度、東経180度を通って、北緯43度、西経173度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯19度、東経168度、20度、158度、17度、141度、24度、125度、33度、136度、38度、141度、40度、132度、46度、136度、55度、135度、57度、138度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。交通機関の運賃の支払いなどを行うモバイルパスモで、今朝からアプリでのチャージができなくなるなどのトラブルが起きていましたが、運営する団体では復旧したと発表しました。一方、モバイルスイカについては引き続きアプリでのチャージなどのサービスが停止していて、会社では復旧作業を急いでいます。首都圏の私鉄やバス会社などで作るパスモ協議会によりますと、今朝8時ごろからモバイルパスモでクレジットカードなどによるチャージや定期券の購入などがしにくい状況になっていましたが、2時間半後に復旧したと発表しました。ただ一部の利用者については引き続きチャージなどがしにくい状況が続いているということで、運営する団体ではアプリの再起動などをしてほしいと呼びかけています。一方、モバイルスイカについては今朝8時ごろからアプリでのチャージや定期券の購入などができなくなったため、 JR 東日本では現在関連のサービスを停止しています。これに加えてインターネットの予約サイトや駅に設置された特急券などの券売機も利用しにくい状況が続いていましたが、会社では午後1時半ごろ復旧したとしています。 JR 東日本はご利用のお客様にはご不便とご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんとしていて、原因を調べるとともにモバイルスイカの復旧作業を急いでいます。アメリカのトランプ大統領は9月に南部テキサス州で与党共和党の党大会が開かれると明らかにしました。中間選挙を前に党大会を開くのは初めてで、支持拡大を目指した異例の対応となります。アメリカのトランプ大統領は30日 SNS に、共和党が初めて中間選挙に向けた党大会を開くと投稿し、9月に南部テキサス州で党大会が開かれると明らかにしました。今年11月に行われる中間選挙では、連邦議会上院の100議席のうち35議席と下院の435議席すべてが改選となり、与党共和党が上下両院で多数派を維持できるかが焦点になっています。中間選挙を前に党大会を開催する異例の対応について、アメリカメディアは、トランプ大統領自身が立候補しないため、共和党指導部は支持者の投票意欲を高めるのが難しいと懸念している。トランプ大統領は党大会を開くことで状況を変えたい考えだなどと伝えています。トランプ大統領の支持率は物価高やイランへの軍事作戦などの影響で低迷していて、党大会の開催を共和党の支持拡大につなげられるか注目されます。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が入って、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べ412円64銭高い7万474円96銭。東証株価指数トピックスは 16.74 上がって 4011.50。 1日の出来高は22億7493万株でした。市場関係者は、半導体関連の一部の銘柄に買い注文が入って、日経平均株価は値上がりしたものの、利益を確定しようという売り注文も出て、上昇幅が抑制された。日本やアメリカでは長期金利が上昇傾向にあるほか、外国為替市場では1ドル162円台後半まで円安が進んでいるため、投資家の間では金利負担の増加や物価上昇への警戒感も出ていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて39銭円安ドル高の1ドル162円64銭から66銭となっています。 またユーロに対しては47銭円安ユーロ高の1ユーロ185

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月1日水曜日夕方4時10分を回りました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大阪は昼前から雨が降り出しまして、今ちょっと見通しが悪くなってますね。
1: 真っ白ですね。
0: そうですね、強い雨ではありませんけれども、この時間中国地方、山口県のあたりですね、それから九州の北部、福岡のあたりで激しい雨降ってるところがあるみたいですね。
1: これ結構長く続きそうな予感がしますよね。
0: ですよね。これまでもね、雨降ってるところにこの雨、少しの雨でもね、ちょっと土砂崩れの恐れありますし、今朝も緊急地震速報なりましてね、九州で震度4の地震がありましたけれども、はい、もう地盤のね緩んでいるところ本当に注意しないといけないですよね。で、大阪ではですね、昨日から大阪三大夏祭りの一つ愛染祭りが始まりまして、この番組でも5時台の、ね、中継でお伝えしたんですけれども、今日はちょっと雨の中でのお祭りということになりますね。
1: ちょっと大変そうですけれども、はい、山形県上山市の田貫親分です。はい、こんにちはワイド。
0: こんにちはワイド。
1: 昨日の放送で愛染娘さんの可愛らしい声での大阪締め、よかったな、今年の後半も気持ち新たに始められそうです。
0: そうですね、
1: 山形でも、はい、花笠踊りの掛け声である花笠締めがあります。やっしょうまっかしょうシャンシャンシャンで3度手打ちして締めるんですよと。
0: 花笠締めっていうんですね。
1: ねえ、私これ聞いて思い出したのが、花笠音頭っていう踊りを小学生の時に運動会で踊ったのを思い出しまして、
0: めでためでたの運動会で、
1: はい、傘をこうくるくる回しながら前に回したり横にくるくる回したりとかして、なんかすごく懐かしく思い出しました。
0: 関西の学校で。
1: そうなんで す, んです、ね、尼崎でしたけれども、ね、
0: 中倉さん若い力って聞いたことあります？
1: 若い力なんですか？
0: これ国体、今、国民スポーツ大会と国スポって言いますけど、その国スポの開会式なんかで歌われている大会の歌なんですけどね、これ、戦後間もない時に開かれた石川国体のために作られた曲で、金沢だとこう運動会の時に今でもこの歌に合わせて集団演技するんですよ。
1: 行進みたいな感じですか？演技ですか？
0: もう演技、こう体を動かしてね。そうなんです。
1: それ若い力って、じゃあもう子供たちは一度は通る道みたいな。
0: そう、もう曲が流れるともう体が勝手に動くんですよ、金沢の人って。
1: 宮崎さんも金沢生活の中で。
0: いや、でも、ね、私生まれてからはいなかったので、そう、やっぱそこまでやっぱ体は動かなかったですね、自然には。
1: へ、うん、石川の、ね、リスナーさんもたくさんいますから、ね、そんな話も飛び出すかもしれないですね。そうなんです。
0: やっぱいろいろ、ね、ありますよね。はい、今日も X、ファックス、メールでお便りお待ちしています。では今日の内容をご紹介していきます。4時台はこの後関西のニュースに続いて市町村だよりです。今日は和歌山県の日高川町です。今ですね、ヤッホー全日本選手権が開かれているんです。ヤッホー、はい、山彦ですよね、
1: はい、
0: 日本一楽しいヤッホーポイントという場所があって山彦の聞こえ具合とか叫ぶ言葉の内容などを、ね、競うそうなんですね。町の観光協会の方にご紹介いただきます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家の長田貞夫さん、第111回、あー、キリが良くて気持ちいい、
0: ね、
1: 芸能祭時期その75で、今日は七夕にまつわる芸能のお話です。はい、アジアワールドリポートはタイの話題で松尾兼太さんです。エメラルド寺院のお寺のもろもろについてのお話だそうです。はい、気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西の皆さんにお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は神戸と京都の話題です。兵庫県内では市街地に猿が出没して人を襲う被害も起きています。なぜ市街地にいるのか、そしてなぜ人を襲っているのか、神戸からの記者リポートでお伝えします。で、京都からはワールドカップでも大活躍だったサッカー日本代表の司令塔鎌田大地選手について、原点は京都の東山高校時代にあるということで菊田和樹アナウンサーに伝えてもらいます。
1: そして交通情報、便り紹介の後は中継です。兵庫県立美術館からですが、兵庫県内7つの美術館や博物館のコレクションが集まる企画展ミュージアムのミステリーについて岸ゆかりリポーターです。そして季節の健康は大阪精神科診療所協会理事、生きる育む輝くメンタルクリニック梅田本院の安田由香さんに神経発達症自閉スペクトラム症について伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: 関西のニュースをお伝えします。世界遺産の姫路城周辺などの禁止区域で路上喫煙をした人への罰則として、兵庫県姫路市は今日7月1日からこれまでの20倍となる2万円の過料の徴収を始めました。姫路市は姫路城から JR 姫路駅周辺にかけての区域で路上喫煙を禁止し、違反した場合、先月までは1000円の過料を徴収していましたが、今日からは過料が20倍にあたる2万円になります。今朝は姫路城前の家老屋敷跡公園に姫路市の指導監視員など合わせて7人が集まり、路上喫煙の禁止区域で指導に当たりました。姫路市によりますと、昨年度禁止区域で路上喫煙したとして過料を徴収したのは71件でしたが、今日からは喫煙マナーの向上を目的に、これまでより段階を踏んで勧告や命令などに従わない場合に徴収するとしています。姫路市は今年4月に新たに喫煙所を設けていて、喫煙マナーの向上につなげたい考えです。姫路市美化業務課の川上翔平課長は、コロナ禍が終わって以降、飲食店などの利用者が増えると吸い殻のポイ捨ても増えました。喫煙マナーを守ってもらうことで姫路の街をきれいに快適にしていきたいと話していました。
1: 和歌山県田辺市の海水浴場で今日海開きが行われ、あいにくの雨模様の中、子どもたちは初泳ぎを楽しみました。田辺市の田辺扇ヶ浜海水浴場の海開きには、市や観光協会の職員、それに市内の中山寺小学校の2年生から6年生までの児童17人が参加しました。神職が祝詞を上げ、海水浴客の安全を祈願する神事が行われた後、小学生たちは早速海に飛び込み、泳いだり水をかけ合ったりして初泳ぎを楽しんでいました。今日は朝から小雨が降っていて、観光協会によりますと、午前10時の海水温は23度と、例年に比べて少し低かったということです。小学6年生の男子児童は、海の水はしょっぱいけど、みんなと泳げてよかったです。今年もたくさん海水浴を楽しみたいですと話していました。田辺観光協会の田上正人会長は、海水浴だけでなく、サンセットもきれいに見える場所なので、家族連れなど多くの人に来ていただきたいですと話していました。田辺扇ヶ浜海水浴場は来月末まで開設されるということです。関西のニュースでした。

0: 田辺市では海開きということでしたけれども、はい、市町村だよりも和歌山から日高川町です。日高川町観光協会の前田翔太さんと電話がつながっています。前田さん、
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。今日は第10回ヤッホー全日本選手権という催しについてご紹介いただきますが、はい、ヤッホーというと山で咲くと帰ってくる山彦のことですよね。
1: あ、まさにまさにその山彦ですね、はい、
0: ですよね、
2: はい、この日高川町にこの日本一楽しいヤッホーポイントっていうのがあるんですか？
1: はい、あ、そうなんですよ。あの日高川町の山奥の方に

0: 椿山ダムっていうダムあるんですけど、ええ、まあ、そこの浮かんでる半島に日本一楽しいヤッホーポイントがございます、
1: ええ、はい、
0: はい、
1: どんなことを審査するんですか。
0: あ、そうですね、叫んでもらう内容であったり、はい、動きパフォーマンスとかあとはね、やまびこの聞こえ具合、まあ、そういったところを、審査します。はい、
2: やはりその日本一楽しいヤッホーポイントっていうぐらいですから、まあ、綺麗なやまびこがね、はい、帰ってくるんでしょうけど、これってそのやっぱりその辺りの地形とか、やっぱ反射の具合によってやっぱ聞こえ方って違うと思うので、はい、やっぱその地形っていうのはやっぱ関係してるんですか。
0: あ、そうですね、地形関係してまして、まあね、綺麗なやまびこを帰ってくる要素として3つ挙げられると思ってまして、
2: はい、
0: はい、一つは山との距離ですね、
2: はい、
0: 叫ぶ地点と叫んだ声が跳ね返ってくる場所との距離がちょうど300メートルぐらいありまして、でこの距離がね、絶妙にちょうどいいんですね。はい、あんまり遠すぎたら声返ってこないし、近すぎたらこう叫んでる声と返ってくる声がもうぶつかっちゃって、
1: ああ、ワンワンしますよね。
0: そうなんですよ、うん、距離がねちょうどいいというのが一つ目、
2: はい、二つ目は、
0: はい、二つ目が声を遮るものがないというところです。ダム湖の上を声がスーッと通っていくので、うん、まあ、そこに建物とかね、木とかがないので、
2: そうか、
0: 声がよく通ると、
2: はーはーは
0: ー、はい、
2: なるほど、
0: というのが2つです、ね、
1: はい、
2: で3つ目は、
0: で3つ目、これが一番ちょっと大事なんですけど、その周辺に民家がないので、叫びたい方だ
2: 確かに大事です、
1: ちょっと迷惑ならないですね、
2: 迷惑ですので、ちょっとね、
0: そうなんですよ、誰もいてないんで、はい、
2: でもその3つの条件兼ね備えてるところ、いいとこあるんですね。
0: そうなんですよ、ね、いいとこありまして、はい、
2: これってでもいつ頃発見されたんですか、このポイントって。
0: あ、このポイントが今からだいたい20年ほど前、まあ、平成19年に発見されまして、その当時山彦をの聞こえる場所を全国各地探し回っている山彦研究家さんがいらっしゃいまして、でその方がたまたま、まあ、今のヤッホーポイントですね、まあ、当時普通の自然公園やったんですけど、まあ、そこへ行って叫んでみるとめちゃめちゃよく聞こえたということで、はい、町の観光協会に掛け合っていただいて、でそこからこんないいところやったら町としてもヤッホーポイントとして整備をしようというので始まったんですね。
2: へ、
0: はい、
1: で今回が10回目の開催になるんですね。
0: あ、そうですね、今回がヤッホー選手権第10回目ですね、はい、はい、
1: 選手権の開催期間はいつまでになりますか。
0: はい、はい、今年は8月の31日までです。
1: はい、もう始まってますね。
0: あ、もう始まってまして、はい、はい、
2: ね、
1: でこれが1日どこかに集まってというわけじゃなくて、はい、SNS に入れるんですね、この様子っていうの。
0: そうなんです、うん、ヤッホーポイント来ていただいて、動画を撮っていただくと、叫んでるところの、でそれをインスタグラムに投稿していただいたら参加できるっていうものですね、うん、
1: はい、日高川町観光協会の公式インスタグラムに、
0: はい、
1: 載せるということですね。
0: そうですね、そっちの我々の公式のアカウントを、はい、フォローしていただいたり、うん、ハッシュタグつけてもらったりですね、はい、はい、
2: でもちろんね、やまびこの聞こえ具合っていうのも大事だと思うんですけど、はい、これ何を叫んでもいいんですか、何か決まってるんですか、テーマって。
0: はい、毎年ちょっとテーマ決めているんですけど、その、はい、今年のテーマが愛ですね。
2: 愛、
1: 愛、
0: はい、
2: 世界の中心じゃなくて、
1: はい、ダムの
2: ヤッホーポイントで愛を叫ぶ、
0: はい、愛を叫んで
2: なるほど、
1: はい、結構長くてもいいんですか、文章は。
0: あ、そんなに長くても大丈夫です。人ね、

0: にこう帰ってくる山彦が。
1: コスあります、あんまり長く叫んじゃうと、叫んでる声と帰ってくる声が違っちゃうんで ね、2秒以内に、短く叫ぶというのと、あと車が道通るので、車が通ってない時を見計らって叫んでもらったら綺麗に帰ってきます。
0: そうですか、
2: 入賞された方は得点もなんかあるんですね。
0: 選手権というぐらいですからね。
1: あ、そうなんですよ、日高川町の中の宿泊施設に泊まれるペアの宿泊券であったり、あと特産品ですね、豪華景品取り揃えてございます。
0: でもちょっとインスタグラムだけだとちょっとなんかもったいない気がするんですけど、実際にこう皆さん集まってっていうことは考えてらっしゃるんですか。
1: あ、そうなんですよ、今年第10回 の、記念すべき、節目の年なんで、実際秋ごろに、現場へ来ていただいて、でもイベントとして一日どっかでヤホー選手しようかなっていう。
0: そうなんですね、今回のこの8月までのと別に秋にね、はい、わー、そうですか。いや、
2: これは楽しいですよね。
1: そうなんです、
2: はい、でアクセス方法を教えてもらえますか、ヤホーポイントまでの。
1: はい、車で、高速道路阪和自動車道の、有田インターチェンジから、降りていただいて、でそこから車で約40分ですね、それか川辺インターチェンジで降りていただいても40分で、来れます。
2: はい、では、お問い合わせ先をお伝えします。日高川町観光協会、電話が0738-222-04100738-222-0410までお願いします。
0: はい、日高川町観光協会前田翔太さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。泉弘隆さんでブローウィンドブロー。ところによっては交通情報です。

0: ヤッホー選手権ご紹介しましたけれどもね、はい、ファックスで、静岡県明るい主婦さん、信州に住んでいた頃 JR 大糸駅の穂高駅前を歩いていたら銅像がありまして、近づいてみると少年が口元に両手を添えてヤッホーと叫んでいるようなかっこいい銅像だったことを思い出しました。
1: へえ、そういうのあるんですね。
0: それから X でフラダンスの犬さん、はい、大阪城の天守閣からBK 大阪 NHK 大阪放送局のビルに向かって、こんにちは移動選手権やりませんか大阪城から BK まで300メートル以上あると思います、電波が返ってくるかもっていただきましたありがとうございます。
1: 大阪城場所提供してくれますかね
0: ちょっと厳しいかもですね、はい、で最初私ね、はい、あの番組の冒頭で若い力のねお話をしたんですけど、はい、ファックスで本当たくさんいただいて、神奈川県川崎市の村田秀夫さん、65年前運動会が始まる前に全校生徒で歌いました、その後にラジオ体操をしてそれぞれの席に戻って競技始まりとなりました。
1: それから
0: 神奈川県、そう神奈川県で長野県松本市の小林清子さんから、うん、岩手県花巻市の若年寄り恵比寿さんからも、若い力は運動会には欠かせませんでした。
1: そうなんですか、
0: いただいてます。
1: はい、こちらもメールの方もね、はい、三重県伊勢市の愛しのエリーさんが、若い力中学の頃の音楽の教科書に載ってましたよともいただきましたし、のんちゃんさん、和歌山県の方は若い力一番歌えます、皆さん大盛況です ね若い力、はい、そしてこの後はお楽しみの余談芸談です。静岡県浜松市の浜松メロンさん、今日はめでたい111第111回ですからね、ですか、始まりの位置ですね、話し方にいつもほっと一息、温かい気持ちになって聞かせてもらっています、今日は何のお話でしょうといただいてますが、
0: 7月1日の放送でございます。さあではお待たせいたしました、古今東西余談芸談です。落語作家の長田貞夫さんに第111回芸能歳時記その75お願いいたします。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。今日から7月になりましたね。もう1年の半分が終わってしまいまして、ね、またもうじき、もう今はどうかな、昔だったら焼酎見舞いなんてね、はがきが届きまして、この頃はもうツイッターとかメールとか LINE なんてあるからもうパッと言ってまうんやけど、はがきが届きましてね、それも印刷やなしに筆なんかでね、焼酎見舞いなんて水茎の跡うろわしというような字で書くのと、それ見ただけで涼しになったような気がしますわ、ほんまに。もうさて、その文字と申しますとね、昔江戸時代の職人さんなんてね、特に職人さんは文字を書くっていうのはあまり大事にしてなかったんですな。つまり商人さんのやったら帳面つけたりするから字を覚えなきゃやるけども、職人はとりあえず腕で一本やと、その字の稽古するより大工の釘打つ稽古せえみたいなもんでやってたんでね、だから帰って字書かけたら悪口言われたりするんですよ。ほら大工の松のあれ字書けるらしいで、あいつ字書けんの、せやからあいつの仕事もう一つやねん、ボロカス言われてし言われるのはいいこと言われたりするんです。まあまあそういうのはだ、字が書くのはまあ嬉しいというか楽しい、大人になってから勉強するのも楽しいもんでしたね。が、だから俺の留守中に来たら手紙置いてきよってやんで、ね、そうやん、手紙置いてきよって、手紙置いていた、あいつこの頃は字を稽古しとんねん、だから字が書ける書けるさ、もう何回言ったら置き手紙していきよね、もうしょうがない、ちょっと見して見して見して、どうなってんの、うわ汚い字、えらい字やな、これミミズがのたくってる字やるけど、ミミズがもだえ苦しんでる字やね、これえらい字やで、これなんてか、え何、え借りた羽織は七に置いた、あかんがな、これ、うわ確かにさ、3日ほど前にわしあいつに婚礼に行くさかい羽織貸してくれた、貸したってか3日ほど貸して返す返しに行くからないと、七に置いたどうすんねん、まだ七言う字よこれ、七夜の七夜難しいからよう書けへん、数字の七書いとんねん、あんな酒ね、あいつと何考えとんねん言うてますと、その書いたやつが来て、おいわしの手紙見てくれたか、見たがんのお前何をすんねん、俺の羽織七に置いてどないすんねん、じゃあ僕の返しに来たやんか、棚に置いて、お前の後ろに置いてある、棚の上に置いてあるわ、棚の、あほんまや置いてあるわ、でもなんでこれ七に置いて書いたんねん、ははお前字の読み方知らんな、それはな七夕の棚中字やで

まあ、こういう不思議な話がある、まあ、ということで今度は今日は7月7日七夕の話なんです、はい、確かに7に夕方の夕方から言って七夕というのはちょっと難しい読み方ですよね、はい、で調べたらこれ本当はあの七夕って読むんですって。本来はあの日本にはいわゆるあの五節句と言いまして、節句つまり季節の変わり目になる日が5つあるんですよ。一番最初は1月の7日七草がゆを食べる日、この日をね人日の節句って言うんですって。あんまり知らないでしょ。人間の人間にあのお日様の日を使えて人日、人日の節句、これが1月7日。続いて3月3日これは分かりますな、ひなあられで食べる日ですわ、ひな祭り桃の節句。5月5日これは菓子を持ち食べる、何食べるもんで覚えておるから、これは端午の節句。それで5月9日が重陽の節句とあって、その間に7月7日はこれは七夕の節句というのが本来やったらしいんですよ。でこの日は何をするかと言いますとね、神様にお召しいただく神様の着物の布を織る日なんですって。でその織るためには川の上に棚を敷いて、その上に旗、あの鶴の恩返しであるやつ、トンカリトンカリ、あれを置いて織ると。だから棚の上に旗を置いておるから七夕なんですよこれ。それが語源らしいんです。私も知りませんでした、ネットに書いてありました。でこの日本古来の七夕というものに対して、それにプラスして中国 の、 あの織姫伝説、そしてあのいわゆる宮中のことなんですけども、修行と修行のいいものです、裁縫なんかが上達しますようにということで、亀甲伝というこの、行事があるんで、これが混ざって今の七夕になったということです。でこの織姫伝説、これはもう有名な話ですよね。これ織姫っていうのは中国の話ですけども、天の神様の娘さんなんですよ。で一生懸命毎日仕事ばっかりしてるんで、お父さんが心配して、なんだ、だいたい相手おれんかいなと調べてみると、天の川の向こうに住んでる剣牛という牛飼いの青年、これはなかなかいい男なんで、こいつと一緒に付き合わせてみようという話持っていくと、向こうも追ってくれて意気投合するんですよ。あ、これこっち相手、この二人を夫婦にするんです。これで見えたし見えたしと思ったら、この二人が仲良すぎるんですね。でもいつもイチャイチャしてて、仕事行くかもしれないって思うんですよ。それで神さん怒ってもうてるの、これ悪いな、もうあまり別れてしまい、でも別居させるんですよ。天の川の西と東に負けてしまうんです。でも今度はどうもよかった、この二人ともがっかりしてもうて働くようになってもうた。どっちにしても困った、親というのは困ったもんで、分かった、んだ年に一遍だけお前列車で働いたら、年に一遍だけ天の川の上は笠下げという鳥がある、これで飛ばして、これで橋をこしらえる、その橋の落とすこうて、その上で覆ったらええやねんかという誠に粋な計らいをしたというのが、これは言うたらもう言うたらその七夕の伝説の話なんですよ。これね、実はこの話で思い出したの、この一昨年実はさっきお手紙いただいてました、長野県の松本市へ私行ってたんですよ。これなんでかというと、信州松本大歌舞伎言いまして、2008年から中村勘三郎さんが始めた歌舞伎の公演がありまして、これ2、3年に一度やりまして、その8回目の公演の時に私の書いたあの歌舞伎が福可の神の恋バナというやつを中村勘九郎さんと七之助さんがやってくれはって、そのまあお稽古ということで、私がその稽古をね責任者としてというか、でも何ただ行って笑っただけやってただ見に行っただけやんけど、それで行ってまして、でその時にたまたまその時同じように出たお芝居が流星という、これはあの踊りなんですけども、これは織姫と剣牛とその二人は間を取ります流星が出てくるという面白い踊りで、でこの剣牛の方を勘九郎さんの長男の勘太郎さんがやって、あの織姫の方を弟さん の、 あの長三郎さんがやって、で中を取り持つ流星の役は勘九郎さんがやったと。これも、まあ、いわゆる七夕に関係したお芝居なんですけど、でね松本行った時に驚いたのは、松本の七夕っていうのは旧暦でやるんですよ。本番は8月の7日なんですけども、もう7月、その当時行った時からもうすでに軒先に飾りがあるんですよ。なんか不思議な飾りで、ね、なんかあの、まあ、人形が釣ったんですよ、いろいろと。まあ言うたらハンガーにね、言い方悪いけどハンガーに顔がついてて、そこに着物を着したりような感じでいっぱい釣ったの。何かなと思って聞いてみたんですよ。何ですんのって言ったら、これは七夕人形です。へえと思って、松本は七夕人形ってあるんですよ。ひな人形とか五月の武者人形ってありますけど、七夕人形は知りませんでしたね。あ、今にはなれた。その二つ、帯な帯なのはあんのは当たり前やけど、もう一体ね、おかしなあいつがいてもんね。あの、いわゆる材木みたいな木のね、木でみたいなんでね、足がやたらと長いんです。はい、で、着物着てんねんけど、その裾を高々と端折ってね、足をニュッと出してるんですよ。これなんですのみたいな。あ、これはあの、川谷さんです。は？川谷さん。川谷って何ですの？あの、まあまあ、あの、七夕普通に終わったらいいけども、雨が降って、天の川が増水した場合、

0: よその年やったら、あ、今年はダメですね、お流れでですね、また来年ねっていうよりも、雨天の場合はもう中止になってまうと。それあんまりかわいそうなんで、この松本の場合は雨が降って増水したら、この川谷さんが織姫さんが菊場さんどっちかをおんぶして足をザブザブと雨の中入っていって向こうへ渡してあげようという、これはね、これ聞き話したといい話やと思ってね、これね、だからもういっぺんに松本という町が好きになって、まあそんだけ文化を大事にしてる町なんですけど、こういうので救い増やしてるという。だから松本の七夕さんは毎年おいてあります。誠に幸せなことだと思います。うん、であと七夕に関係あるお芝居と申しますと、あと今度はね、実はもう最新のニュースなんですけども、この10月に実は東京の浅草祭壇の平成中村座ってあるんですが、ここで今度勘九郎さんが助六という江戸の一の二枚目の出てくるお芝居をやるはんです。その助六のお芝居に出てくるその助六の相方吉原一の花魁が、これは揚げ巻さんと言います。これは中村七之助さんがやるんだけど、その方の衣装っていうのはね、全部この今さっき言ったご節句の全部シャレになってるんですよ、主語になってるんですよ。だからどっか見ててもらったらね、あの7月の七夕の短冊の模様の着物帯が出てきますんで、ぜひとも10月になったらその平成中村座見に行っていただいたら、いただいたらいいと思います。であとまあ今、まあ、とりあえず七夕と言いますと食べ物何がええやろと、食べ物と言いますと、まあ一番まあ一般的なのはそうめんなんかな、今やったらね、7月のそうめん、まあ、まあ天の川の流れをあの細い線で表しているので、まあ、そうめんであろうと。でまたもう一つとはさっき言った織物に棚と棚旗という感じだから、旗と縁があるので、糸と縁があるのでやっぱりそうめんが、そうめんで昔ね時々色付きのなかったやつ、マジでましたね、なんか当たりみたいに持って、ね、あこれそうめん当たりでんなみたいな、いやこれはそうめんちゃうでと、これは冷麦がその色付きなんですよ、知らんかって、どっちでもいい、どうちゃいまんねんたら太さが微妙にあの違うんですね、それ基準があるらしいんです。それでもまあ何にしてもそうめんってやっぱり夏の七夕のタイミングはこれだってそうめんやなって言ってることで、中にいやそれに限れへんで、まあ、七夕でもやっぱり おはぎやで食べ物は、おはぎそれ悲願やろ、悲願違う、悲願おはぎ、やっぱりおはぎかぼたもち、七夕ぼたもちでこれが言いたかったんかいという声が聞こえたところで、また次回でございます。
1: そうきましたか、
0: そうきました、
1: 棚から
2: ボタモチ、棚でボタモチかなと思いました、ね、
1: でも松本のお話はいいですね、
2: いいお話ですね、
0: でも手紙いただいて嬉しかった
1: か、そうですよ、懐かしかった、あのいつも、ね、あの小林さんいただくんですけど、はい、いや川を渡るか川渡り、川渡り、
0: 渡りさん、ね、優しいなとか、ね、
1: いいですね、
0: 本当とぼけた顔してます、その人がなんかね顔してます
1: ね、本当毎年会えるということでしたね、はい、長田沙羅さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。では音楽です。服部克久さんで七夕ザ・スターフェスティバル。

0: 続いてはアジアワールドリポートです。今日はタイの話題です。スタジオには松尾カニタさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 伊勢に行ってこられたんですか？
1: そうなんです。6月30日といえば、日本各地の神社で夏の大祓いが行われますよね。
0: 昨日ですね、うん、
1: 一度だけ伊勢神宮で、見てみたいと思って、出かけてきました。
0: で、
1: 伊勢神宮って日本人にとってちょっと特別な神社でしょうね。じゃあタイは伊勢神宮といえばどこかなってふと思って、多分エメラルド寺院かなと思って今日はその寺院の話題です。

0: 伊勢神宮どうでしたか？
1: 大きな鳥居をバックに、宮司さんをはじめ黒い烏帽子に真っ白な衣装を身にまとった30人か40人ぐらいの神職さんが一列になって原江戸に向かって歩いていかれた、でその後は15分ぐらいそれぞれ汚れを払い清める儀式がありました。それを15分間ずっと見させていただきました、もっと華やかになんかするかなと思ったらば、すごい静かで聞こえてきたのは五十鈴川の流れの音だけで、ノリとも迷子なしで、神職さんが述べておられてほとんど聞こえなかったですね、静かなものでしたけれども、なんか神々しさを感じました、ふとこの特別な聖地っていうのは日本人にとって、伊勢神宮があるっていうのは分かりました、
2: それはタイでいうとどこになるかというのはエメラルド寺院っていう、
1: だいぶ違うところではあるんですが、タイ人にとって聖地といえばエメラルド寺院ですね。皆さんはタイは行かれたことは
2: ないんですけれども、私ないんですタイは、
1: 初めて行かれる方は大体はエメラルド寺院は行かれると思うんですが、正式名称はワッパシーラタナサセララ、別名ワッパラケオ、直訳すればエメラルド色の仏像を祀る寺院っていう意味です、この寺院はバンコク王朝が誕生した1780年に、王宮内の東側に建設されました、エメラル仏を祀る寺院、それから、王の即位式とか、中世の儀礼とか大切な王室、それから仏教行事を行うための施設として、建立されたと言って過言ではないですね、これはアユテヤ王朝時代から続いている習慣で、とにかく、きらびやかな王宮寺院がいわば神の化身として、祀られている王、その王の権威を示すものとしてずっとアユツヤ時代から確立されてきました、そんな始祖王との設計をバンコク王朝を創設したラマ一世にも受け継がれて今日まで来ました。
0: きらびやかな寺院なんですね。
1: エメラルド仏を祀る本堂はもうすっごい綺麗な飾りがあって、それを中心に黄金の仏舎利と、仏教の経典が納められた経像、歴代王の銅像が祀られている王室の霊廟、それからインドの神話ラーマヤナっていうのがありますよね、が壁画にもう壮大に描かれたすごい長い回廊がありました。とにかく日本にはない建築様式で、また圧倒的な色彩感覚と黄金の輝きには初めて訪れる日本人、世界からの人々は驚かれます。そこはわびさびで静寂、特に伊勢神宮とは大きく異なります、
2: 違うとこっていうことですね、でエメラルド仏ということですけど、エメラルド色の仏像ですけど、エメラルドってできてるわけじゃない
1: ということなんです。小さい頃エメラルド仏像とかってすごいエメラルドなんやなと思って、大きくなってそれはエメラルドではなかったということが分かりました。
2: 仏像ということですけど、大きさってどれぐらいなんですか？
1: 座った瞑想の姿勢で高さが66センチ、幅48センチで
2: 66センチ、はい
1: はい、比較的小さいですよね、
2: そうですね、
1: はい、丸々一本の翡翠で、
2: 翡翠ですか、
1: はい、彫刻されています、本堂にはもう天井近くまで届く金色の玉座の上に置かれていて、玉座に置かれていて、遠くからでもこう見ることができます、その仏像をまつわる大事な行事といえば冬夏雨季っていう3つの季節ごとに宝石が散らばまれた金色の衣装替えの儀式があります。
2: 衣装替え
1: 必ずこれは国王がやらないといけない行事です。
2: そうなんですね、
1: はい。

0: 宝石が散りばめられて
1: る。実はですね、エメラルド仏をめぐって、タイと隣国のラオスの間では、仏像はほんまは我らのものだとお互いに主張し合っている話は、多分日本の方も知らないと思いますけども、
0: ね、タイにあるのにそれはうちのだと言ってるんですか。
1: 歴史を遡れば、このエメラルド仏像が初めて発見されたのは590年ぐらい前の北部タイのチェンライのある寺院、その寺院に落雷が落ちて、モルタルできた仏像かと思っていたのが、落雷で実は翡翠だったっていうことが、
2: 雷が落ちて分かった、
1: そこからもう200数年の間、ランパンチェンマイ、ラオスはルンパバンウエンチャンへ行ったり来たりしていた歴史が始まりました。今の北部タイ、そして今のラオスは昔はランナー王朝と呼ばれていて、ある時はタイの支配下、ある時は独立していた。で、1778年に、即位前の、バンコク王朝の初めての王ラマ一世がランナー王朝と戦って勝利したのをきっかけに、バンコクへ仏像をお連れした上で、王朝の守備物と位置付けているという歴史があります。ラオスの人々にとって、エメラルド仏は自分たちのもの。それに対してタイの人々は、もともとは北部タイで発掘されたものだよっていう裏話があります。
2: いやもうどっちの国の人にとっても大事なものですよね、これはね。
1: それは間違いないですね。大きな喧嘩になったことはありませんけれども、バンコク王朝が誕生してもう244年、当初から仏像は守備物として祀られているわけで、またそのひらびやかな寺院を建てて歴代王の霊廟もあったりして、タイ人にとっては、私も含めて代々参拝しているので、知らない間に寺院はタイ人にとって聖地になっています。そこら辺は日本人にとっての、お伊勢さんと同じかも分からないですね。何年か前フランスに住んでいるラオ人の友達と会って、彼女はバンコクへ来るたんびに必ずこの仏像を参拝していると言っています。で、彼女いわく、心の中で早くウィアンちゃんにお戻りになりますようにと祈っているっていう、笑いながら言っていた冗談ですけど、どこかで本心もあったりしていたのかも分かりませんですね。
2: ウィアンちゃんってラオスの首都ですよね。
1: はい、やっぱり大臣にとっては戻っちゃダメっていう。今年、5月31日はウィサーカ祭、仏誕節の夜に、聖火の細工で作られた、そのたくさんの灯籠が、いろんなところに飾られていた中、国王ご夫妻をはじめ大勢の市民らがろうそく手にエメラルド寺院の本堂を参集してお釈迦様に思い馳せた行事がありました。私は行ってないんですが、映像だけ見て、ああ懐かしい、やっぱりエメラルド寺院は大切だなと思いました。
2: いや、X でね、元禄生まれの亡霊さん、翡翠仏それってエメラルドじゃなくてもすごいぞっていただきました。確かにね。でメタル冠動脈さん、エメラルド仏にまつわる話はまさにエメラルドの伝説だということですし、やっぱり宮間早苗さん、タイの寺院は神聖な場所をタイらしいなということでね、やっぱりいただいてますね。やっぱ皆さんやっぱりお話伺ったらそういう気持ちになりますよね。今日のアジアワールドリポート、タイの話題、

0: ありがとうございました。
1: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。千葉県船橋市のマンションでエステ店を装って違法に風俗店を営業したとして、店の実質的経営者とみられる会社役員と従業員ら男女7人が警察に逮捕されました。逮捕されたのは住所不定の会社役員倉持修二容疑者43歳と店の従業員の男女ら合わせて7人です。警察によりますと、今年3月と4月、風俗店の営業が禁止されている船橋市内のマンションの一室で風俗店を営業したとして、風営法違反の疑いが持たれています。警察は昨日、船橋市内にある関係先を捜索し、関係する書類やパソコンなどを押収しました。店はホームページなどではエステ店としながら、客に性的なサービスを提供しているという情報があり、警察が捜査していました。都内や県内の他の場所でも同じような形態の店を経営していたということで、警察が営業実態を詳しく調べています。毎年大勢の人が訪れる神奈川県藤沢市の片瀬東浜海水浴場で、今日県内で最も早い海開きが行われました。海開きの式典では、初めに海水浴場の安全を祈願する神事が行われた後、観光協会や海水浴場の関係者らがくす玉を割って海開きを祝いました。この後、海水浴客が溺れたという想定で水難救助のデモンストレーションが行われ、ライフセーバーや消防の水難救助隊などが水上オートバイや船で溺れた人を引き上げる動きを確認していました。江ノ島海水浴場営業組合の岩田和美組合長は、安全安心で楽しい海水浴場を目指していますので、ぜひ皆さんに来てもらいたいですと話していました。藤沢市によりますと、市内に3カ所ある海水浴場の去年の利用者数はおよそ178万人と、新型コロナの影響を受ける前の水準を上回っていて、今年も大勢の人の来場を期待しているということです。来年春に卒業する高校生の就職活動が今日事実上スタートしました。東京文京区のハローワーク飯田橋では、少しでも早く求人票を受け取ろうと、開庁1時間前の午前7時半には各企業の担当者およそ50人が並びました。厚生労働省によりますと、今年3月に高校を卒業した人の求人倍率は 4.12 倍と過去最高で、来年卒業する人も売り手市場になる見通しです。ハローワーク飯田橋の矢形秀樹部長は、近年大手企業も含めて求人は増えていて、ものづくりや販売業、それに建設業などの求人が多く見られる。企業が人材確保できるようお手伝いしたいと話していました。ここまで田代でした。では交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
2: はい、お伝えします。圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、坂戸インター付近に大型トラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで1キロの渋滞です。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: 能登半島地震で被害を受けた石川県内の自治体では、住宅を確保することが難しい被災者のために整備された災害公営住宅への入居が来月から始まる予定で、被災者が孤立しないための対策や支援が課題となっています。石川県の9つの市と町は、能登半島地震で被災して住宅を確保することが難しい被災者のために災害公営住宅を合わせて3024戸整備する計画で、今年5月からは奥能登地域の自治体で入居申請の受付が始まっています。各地で建設が進んでいて、最も早い七尾市では来月1日から入居が始まる予定です。七尾市によりますと、仮設住宅などで生活している被災者の中には、自宅を再建する予定の人もいることなどから、災害公営住宅には高齢者や単身者が多く入居する見込みで、元のコミュニティを維持するのは難しい上、自治会の役員などの担い手も不足する恐れがあるということです。このため、市は自治会の設置を促す方針で、入居者向けの説明会で、自治会長をあらかじめ決めたり、自治会のルールについて話し合ってもらったりする予定です。東日本大震災の被災地に整備された災害公営住宅でコミュニティ作りを支援してきた岩手大学の船戸義和客員准教授は、災害公営住宅の入居者は仮設住宅とは異なり、生活再建が難しい被災者が多く入居する傾向があると指摘しています。このため、行政による支援や住民同士の助け合いがなければ、緊急時の対応などで十分に機能しないとして、自治会のような自治組織が必要だとしています。来年春に卒業する高校生の就職活動が、今日事実上スタートしました。企業の人手不足を背景に、高い求人倍率が見込まれ、売り手市場となる見通しです。高校生の就職活動は今日事実上スタートし、ハローワークで交付された求人票を企業が学校に届けることができます。東京文京区のハローワーク飯田橋では、少しでも早く求人票を受け取ろうと、開庁1時間前の午前7時半には各企業の担当者およそ50人が並びました。厚生労働省によりますと、今年3月に高校を卒業した人の求人倍率は 4.12 倍と過去最高で、来年卒業する人も売り手市場になる見通しです。少子化や大学への進学で就職を希望する高校生は減少傾向ですが、人手不足を背景に人材を確保しようと、高校生向けの求人を出す企業は増えていて、求人倍率が高くなっているということです。ハローワーク飯田橋の矢形秀樹部長は、近年大手企業も含めて求人は増えていて、ものづくりや販売業、それに建設業などの求人が多く見られる。企業が人材確保できるようにお手伝いしたいと話していました。一方、求人票を受け取る側の高校でも対応に追われ、このうち東京足立区の都立足立工科高校では、担当の教員がパソコンに求人情報を入力していました。今年は3年生の87人のうち66人が就職を希望していて、学校では生徒たちに対して社会人として働く先輩の声を紹介するなどして、採用試験に向けた準備を一緒に進めていくことにしています。男子生徒は高校で学んだ技術を生かしてインフラを支える企業への就職を目指していて、夏休みに面接などの対策をしていきたいです。休みや手当など、福利厚生が充実している会社がいいと思っていますと話していました。進路指導部の主幹教諭、渋谷正信さんは、昨年度は4000件以上の求人があり、今年も早速届き始めている。生徒一人一人が希望する進路に進めるよう、面接対策など個別にアドバイスをしていきたいと話していました。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: どうもこんばんは、日本列島夕方ラジオ、水曜日の各週で広島恋ラジオ放送しております。毎回日本列島夕方ラジオの時緊張しております、ヒッピーでございますはい。でもこれ全国放送ということでちょっと言わせてもらいますけど、今僕全国ツアーやっておりますんで、皆さん、はい、チェックの方よろしくお願いしますね。やっぱ緊張しますね僕、はい、今週末は札幌でライブありますので、皆さんよかったらホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。広島恋ラジオはですね、広島県では毎週月曜から木曜まで放送しております。どうぞよろしくお願いしますね。早速今日の日帰りアナウンサー、この方でございます。
1: はい、こんばんは、広島放送局アナウンサーの池田光一郎です。
0: はい、池田さん、はい、
1: 今日の広島は朝から雨が降り続いてますね。いや、マジ
0: ずっと降ってるっすね。
1: 水たまりもあちこちでできるくらいのね、まあ、しっかりとした雨になっていますけれども、うんうん、中国地方では今夜遅くにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあるということです。
0: まだこっから来る、
1: うん、そうですね。今も雨雲レーダー見てますと、うん、結構ねその強い表示、赤や黄色の表示がね中国地方はかかっています、うんうん、土砂災害や低い土地の浸水ですとか川の増水や氾濫に十分注意をしてください。
0: もうすでにちょっと川のね、あの傘といいますかちょっと上がってる雰囲気ありましたけど、ね、
1: うん、そうですね、
0: ここからまだ雨が強くなるということで ちょっと心配ですね、
1: はい、
0: はい、気をつけていきましょうということで、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そしてもう一人 STU48 からこの人です。
2: はい、 STU48 パセリこと尾崎セリカです。 STU48 もツアー中でございます。
0: そうだよね、
2: はい、うん、北は北海道、仙台、新潟、南は福岡といろんなところに行きますので、
0: バリ行きじゃん。
2: ぜひ今日本列島夕方ラジオを聴きの皆さんも STU のライブにお越しください。
0: 俺札幌だけ言ったのに、はい、割り超えてくるやん、もっと言ってくるやん。
2: もっとありますよ。もっと愛知とか大阪とかもありますし、まあ、ちょっと控えめに言いました
0: 、はい、ありがとうございます。控えめな、ね、パセリですけど、今日なんかすごい夏始まってる感じしますよね。パセリ、
2: そうです、ノースリーブで
0: ね、え、はい、ノースリーブで髪もちょっと上げられてて、
2: うん、そうなんです。
0: デニムがめちゃめちゃおしゃれっすよね。
1: そうなんです、
2: 嬉しいです、
0: ね、
2: え、ちょっとヒッピーさん、
0: うん、違う
2: ズボン短い、
0: ちょっと短いですけどね、
1: 短パンですね、
0: ちゃんと履いてますからね、ちゃんと
1: 短パンでした。
0: 確かに今自分の足元見たら本当に履いてない感じぐらい短かったり、自分もドキッとして履いてたかなって思ったぐらい、はい、そんなねおしゃれな夏、はい、
1: 夏ですね、
0: 仕様のパセリね。これブログの方にもちょっと写真載ってるんですかね。これは
2: 載ってますね、
0: はい、
2: はい、
0: X の方ではちょっと、このおしゃれな上半身載ってますけど、
2: はい、はい、
0: ブログの方にはおしゃれなデニム乗ってますね、はい、チェックしてみてください。じゃあ今日もよろしくお願いします。
2: お願いします、
0: はい、広島恋ラジオはラジオ機の皆さんにも参加していただきます。
1: はい、テーマを決めまして皆さんからのメールやお手紙を募集しています。今週のテーマはこちら。
2: テーマは折り返し。
1: はい、ということで今日は7月1日ですよね、
2: はい、
1: 気がつきましたら1年もほぼ折り返し地点となりました、うん、今年上半期の思い出や年始に立てた目標の進捗などをみんなで振り返りましょう、
0: ね、
1: また下半期に向けての目標などもお待ちしています、
0: うん、
1: 投稿は恋ラジのホームページまたはハッシュタグ恋ラジで投稿していただいたメッセージも番組でご紹介します、
0: はい、
1: 皆さんからのお便り
0: お待ちしております。それでは今日の番組内容です。
2: 今日は恋人です。介護芸人鹿見雄介さんに介護福祉士とお笑いの二刀流で行う活動について伺います。
0: はい、恋ラジは今日も5時55分までの生放送でお送りします。
3: 恋ラジ生放送中。
1: さあ今週のお便りテーマが折り返しですけれども、はい、ヒッピーさんとパセリちゃんのお二人はどうですか。
0: 折り返し、
2: あまり実感ないですよ ね、あっという間すぎて、うんうん、私は年始に味噌汁をいっぱい作って研究したいっていう目標を立てたんですけど、あんまり自炊ができてなくって下半期に頑張りたいなと思ってます。
0: まあでもそれはしっかりね、あのライブだったりステージの稽古が忙しいっていうのもね、はい、まあ、
2: そうなんですよ、
0: そうだよね、
2: はい、
0: うん、あるかもしれないですけど、僕あれですけどね、やっぱり毎

0: 全然折り返せてないんですけど、あのでも3週間前に、はい、あの継続の話みたいなのあったじゃん。
1: ありましたね。
0: でちょっと走ることが苦手だと言った時に、あの池田さんに5分走るのどうですかと言っていただいたの、はい、5分走るのマジで続くっすね。
2: 続いてます、
0: マジで。でちょっと1日2日走れなかった時は15分走ったりとか、5分のこのハードルの低さ、マジで楽しい。はい、おかげさまで今ちょっと、はい、その走れて、今走れてる自分で今、半年こう半年か6月30日こう7月1日折り返せたっていうのが、なんか新たな自分に今出会えてる感じがするんですよね。
2: よかったですね。はい、そのうちあの走らないと逆に気持ち悪くなるっていうね。
0: マジで、はい、そんな自分に出会えちゃうんですか。は
2: い、でもなのでまあ5分でもいいからこう、はい、継続していくと良いかなと思いますね。
0: そう、走らないとね、あの前ももが筋肉痛でしたね最初。あ、はい、いやでもいいですね、これ続けて徐々に走れて最終的にマラソン走れるように、
2: はい、おお素晴らしい。
1: すごい
2: 広島市でもね、はい、あのこうフルマラソンの、ね、開催の計画が ねされてるというニュースもありましたので、ぜひ地元で、
0: ぜひ地元で初マラソンやってみたいですよね。はい、その時池田さん超早いんだろうな
2: 絶対参加したいあのお便りいただいてますので、はい、ご紹介しましょう、はい、広島県のレンコン屋さんです。
1: ありがとうございます。
2: 小平寺の皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 折り返しといえばプロ野球ペナントレースもいよいよ折り返し、
0: うん、確かに
2: 広島カープは現在4位、うん、ここからの巻き返しに期待したい、うん、今年は A クラス、いやリーグ優勝、いや日本一になってほしい、頑張れカープ、応援しています。
0: いいですね、こう広島ならではな話題ですね、
2: はい、うん、徐々に、ね、調子も上がってきたかなっていうところもねありますし、若い選手が、ね、活躍してますからね、うん、はい、これからの巻き返しに期待したいですよね。
0: はい、頑張ってほしいです。
2: 続いて、うん、岐阜県のさすらい太郎さんからです。
1: ありがとうございます。
2: ついこの前おせちを食べたと思ったのにもう1年の折り返し、うん、年々時間が早送りになっている気がします、うん、年初の目標だった運動も明日から頑張ろうが上半期の合言葉でした、うん、これってあるあるですよね。でも元気に笑って過ごせたことが何より、うん、下半期も健康第一でマイペースに行きたいと思いますと、
0: いやいいですね、さすらい太郎さんにほんまおすすめしたいですね。まず5分歩きましょう、はい、これマジでいけるっすよ、はい、
2: さあ愛知県のパッチャンさんです、
1: はい、ありがとうございます。
2: パーソナリティの皆さん、パセリちゃんこんにちは。
0: ありがとうございます。
2: 今日から7月、ちょうど1年の折り返しですね。上半期一番の思い出は4月に行った北海道旅行です。温泉に入って美味しいカニやアイスを食べて大自然を見て、何よりパセリちゃんに会えてとてもいい思い出になりました。うーん、7月からもいろいろと旅行に行きたいと考えています。皆さんは今年どこか旅行に行きましたか、楽しかったエピソードを教えてくださいといただきましたけれども、ヒッピーさんとパセリちゃん何かエピソードありますか。
1: う
2: ん、
1: 私は旅行は大分に母と行きまして食べ歩きをしたんですけど何も買わずに帰ってきました。ただ歩くだけでした。
2: お母さんと旅行っていいですね、
1: はい、楽しかったです。
0: いやいいっすね、う
2: ん、温泉にも入って、
1: あ入らなかったです。
0: あ大分ね。
1: そうなんです、あの湯布院をこう歩くだけ。
0: 湯布院を歩く。
1: そうなんです、日帰りで。
0: 日帰りでね、
2: でも2人だけの時間でね、いろいろ積もる話もあったでしょうから、
0: うんうん、でも確かによっぽど話が盛り上がったんだと思いますよこれはね。とウォーキングがね、
1: はい、
0: うん、あと食べ歩きもあったのかな、うん、うん
2: うん、ヒッピーさんは何か旅行の思い出は。
0: 僕はそうですね、うん、僕もあの今年初めてあの家族旅行に行ったとか、でもまあ、母が飛行機乗れないとかあったので、もう本当広島で旅行したというのもありますけどね、はい、でもいやライブついでにこう旅行するみたいなのあったりして、でも今年初めてこうロサンゼルスに行けたっていうのは、今日ちょうどその帽子かぶってたりするんで、
2: はいはい、
0: はい、そうなんですよ。
1: おしゃれです、
0: 本当に、うん、いやでもアメリカ行ったとしても帽子ちっちゃいんだなと思って、いやなんかもっともっとでっかいのがあるのかなと思ってたんですよ、
2: はい、
0: そしたら全然今このアメリカで買った帽子めちゃめちゃ浮いてるじゃないですか今、は
2: い、ロサンゼルスドジャースの帽子、
0: はい、現地で買ったんですけどもっとでっかいのあるかなと思ったんですけどね、はい、でもそういう旅行も行けたり、うん、楽しかったですけどね、はい、ではもうね、あのまたメールの方もまた読ませていただきながら、まず今日のね1曲目いきたいなと思います。パセリじゃあ紹介お願いします。
1: はい、夏の始まりを感じつつ下半期も四季を楽しんでいこうという意味を込めて選んでみました。ミニモニさんで

0: 春夏秋冬大好き
1: 大好き。
2: ゴリラ

0: 行いいビート。
1: 広島恋ラジ、今日は恋人のコーナーです。
2: はい、ヒッピーさんとパセルちゃんのお二人は今日7月1日が何の日だかご存知ですか？
3: 下半期のスタートの日あ、一緒のこと言おうとしてた。
1: マジ一緒でしたね。はい、ほんまそうだよね。
3: はい、
1: 下半期スタートの日ですね。
2: そうですね、まあ、ちょうどね折り返しということでもありますけれども、1987年のこの日7月1日、精神衛生法が精神保健法に改正されたことから、心看護の日なんだそうです、ということで今日はですね、心の健康そして体の健康の両方を支える方にお話を伺いたいと思います。ゲストの方をご紹介しましょう、介護芸人の鹿見雄介さんです。
4: 皆さんこんにちは。広島で介護福祉士と芸人の二足のわらじで活動をしております、高齢者からの人気者、介護芸人の鹿見雄介です。
1: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 明るい、
1: 明るさがこの明るさの圧が、
4: 待ってましたから、喋らずにずっと待ってました。
1: いや、みなぎってるな、みなぎってるわ。
4: よろしくお願いします。
1: お願いしますね。介護芸人ってそんなあんのってちょっと気になるところですけどね。まずはちょっと鹿見さんのプロフィールを池田さんお願いしてもいいですか？
2: はい、鹿見雄介さんは広島市出身の40歳です。地元広島の高校を卒業後、東京のお笑い養成所に入学するも途中で退学、その後広島に戻り、介護の仕事をしていた母の勧めもあり、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士の資格を取得、介護の道へ。しばらくは介護の仕事に専念していたものの、2013年デイサービスでの敬老会で落語を披露したことをきっかけに芸人活動を再開。介護に関するさまざまな話題をユニークなネタにして、お笑いライブ、そして高齢者施設などの舞台に立っていらっしゃいます。そして鹿見さんは介護士としても活躍していらっしゃいます。居宅介護支援事業所や訪問介護事業所などで高齢者や障害のある人たちの支援をする傍ら、福祉の大学や専門学校で非常勤講師を務めるなど、体の健康と心の健康の両方を支えています。今日はそんな鹿見さんの介護芸人としての活動についてたっぷりとお話を伺います。
4: 素晴らしい、プロフィール紹介していただきました。もう言い過ぎなんじゃないかっていうぐらい。
1: いやすごいっすよ、二刀流なところね、二刀流かと思えば先生もしてるっていう。
4: そうなんですよ、
1: 非常勤講師。
4: はい、
1: まずはねこの二刀流の部分ね、聞いてみたいなと思うんですけど、介護とお仕事、お笑いのね、二刀流、このなかなか交わらない感じしますけどね、この両立しようと思ったきっかけって何なんですか？
4: 僕ね、両立しようと思ってなんか介護芸人やってるわけじゃなくて、もともと介護の仕事関わってたら、おじいちゃんおばあちゃんたちがなんか退屈そうにデイサービス、高齢者施設でしてたから、なんかちょっと笑わしちゃりたいなと思って、お笑いはやめてたんですけど、ちょっとネタをやって、でそしたらなんかおじいちゃんおばあちゃんたちが喜んでくれたりっていうのがあって、でそれが今もずっと続いてるんで、周りの人から、あ、介護しながら芸人活動やってるね、あ、介護芸人だねっていう風に言ってもらったから今があるみたいな。だから僕自分で作ってないんですよ、介護芸人。
1: 周りがそうさせたと。
4: そう、
3: じゃあ養成所に通っていた頃も別に介護士になると思ってもいなかった？
4: 思ってないです。もうむしろ母親が介護の仕事してたから、母親がやっている仕事以外のものになりたかったっていうのがあって、介護の仕事は就きたくなかったです。
1: あ、じゃあ想像を超えたこう未来がこう待ってたんですね。
4: そう、なのでね、高校生卒業したぐらいはもうイケイケじゃないですか、こっちも。もうプロの芸人になってやるっていうふうに言って、でそれで人の言うことも聞かずに、やろうとかっていうふうにやってたら、案の定誰からも認められなくて、だからその反省があって、今いろんな人の、アドバイスちゃんと聞こうと思って、それで介護芸人っていいよって、なんかいいねっていうふうに言われるようになりまして。
3: そんなに嫌って思いがあったのに両立をしようみたいになったわけじゃないですか。
4: もう嫌よ嫌よ、もう好きのうちですから、
3: 周りからはなんかこう反感とかいろいろ言われたりとかなかったんですか？
4: 基本的に嫌いな人の話は聞かないので
1: 今も変わらず、
4: 本当に応援してくれる人がいるから僕ら、僕もですね、活動ができるし、やっぱりこうね、アンチはいっぱいいます。
3: あ、いるんですね。
4: そう、介護をネタにしやがってとか、あの僕 SNS とかもいろいろやってるんですけど、そういったところで、送られメールが送られてきて、いやなんか障害をなんかバカにしてんじゃないかとかって言われることもあるんで、あ、ごめんなさいって言って終わるんですけど、
1: いや今それをね気にせずもうね、全然ぜひぜひどんどんやってってもらいたいなと。
3: それくらい好きな仕事ってことですよね。
4: なんか介護の世界があまりこう皆さんに見えない、なんかこうどういう業界なのかって分かんないので、それをまあ介護の中にいる立場から皆さんに発信しようという思いで、あ、介護芸人でやっていこうっていうふうに思いました。
2: なるほど。
1: そうなんですね。でも実際なってみて周りの反応どうだったですか？
4: はい、おじいちゃんおばあちゃんから喜ばれますね。そう、なんか、私たちが思っていることをなんか代弁して言ってくれたみたいな感じで、だから高齢になるとやっぱり皆さん孤独になったりとか孤立しちゃったり、まあ、家族からも相手にされなかったりすることあるんですけど、まあ、それをなんか僕が代わりにね、おじいちゃんおばあちゃんたちこういうことで困ってるよとかって言うと、まあ、家族の人が、あ、ちょっと改めて自分のお父さんお母さんに向き合わないといけないなっていう風に思ってくれるんで、もっとやれやれっていう風にじいちゃんばあちゃんは言ってくれます。
1: いいですね。
3: 介護士の仕事をしてて、こうこの仕事好きだなってこう変わる瞬間があったわけじゃないですか。
4: ありましたね。
3: いつだったんですか？
4: 僕多分20歳ぐらいの時に、介護の専門学校に通って、で最初入学して半年間はもう介護が嫌すぎて、無理やり仕方なしに学校に通ってる感じだったんですけど、でそれで半年経ったら介護実習っていうのがありまして、でそこはデイサービスでおじいちゃんおばあちゃんたちがいるとこなんですけど、僕もう芸人できないからもう人生どうでもいいやと、もう自分なんか存在価値ないんじゃないかっていうふうに思う中で介護実習行った時に、80歳90歳のおじいちゃんおばあちゃんたちが元気に体操してたんですよ。この人たち残りの人生短いのに生きようとしてるんだと、でも僕19歳とか20歳ぐらいの時にもう人生どうでもいいと思ってたのが恥ずかしくなって、あ、この人たちのために何かできることないかなっていうふうに思って介護の勉強をその時してたから、そっから勉強始めたと、そっから好きになりました。なんか自分が生きるなんか勇気をもらった感じがあります。
1: だし、その方たちの力にもなりたいっていうのが、お笑いであったりその介護の仕事であったりっていうので、ああだったんですね。
4: 介護に救われたんです。
1: なるほど。でもここで気になるのがね、普段はどんなネタしてるの、っていうのがね、気になるけどね、どうなんですか、しかみさん、そこはね。
4: やっちゃう？
1: やってくれんの？
4: 今日？やりますか。
1: いやでもね、
4: また後でなんか時間があればやりましょう。
1: じゃあいいですか、もうこのまま、ね。
4: まあ普段はですね、おじいちゃんおばあちゃんたちの前でやることが多いので、介護に関するネタとか、健康のネタとか、そういうのをやるようにしてます。で、あとは、まあ、ネタ自体、やっぱり耳が遠い方とかもいらっしゃるから、フリップ芸で絵を描いて、でそれで絵で見せたりとか、あとはね、なんだろう、

0: り2回3回ボケないと、うん、伝わらないっていうことがあるので、だからネタが長くなるっていう、
1: いいですね。でも伝わるまでやるっていうそのスタンスもね、
0: こっちも諦めない。
1: あー、いい、
0: そう、まあ、なのでね、まあ、共感してもらうこともありますし、はい、でもねやっぱり自虐ネタはあんまり受け入れてもらえないですね。
1: あー、本当ですか。
0: そう、やっぱり自分を落とすのは、いや、あんたそんなこと言いさんな、あ、
1: 優しいんだ、
0: あんたまだね大丈夫じゃけ頑張りんさいって、
1: あ、なんか優しいツッコミのように包み込んでくれたんですよ。でもいいな、でもいいな、
2: そうですね、
1: そういう場所にもなんか行って歌ってみて優しく、はい、

0: そうですか、
1: 気になるね。
2: 介護福祉士とお笑いを両方やられてて、はい、どちらか一つに絞ろうとか、はい、そう悩みあったりしないですか？
3: ね、あります。
2: ありますか？
3: でしかも今でもまだ言われます。介護芸人ができて多分8年ぐらい立つんですけど、うん、名乗るようになってからね、うん、けどやっぱりあの介護の一つにしたらとか芸人一本にしたらとかって言われるんですけど、うん、僕両方で成り立ってるから、
0: うん、
3: どっちもやめれないんですよね、うん、だからもうなんかこう介護のこともアピールできるし、
2: うん、
3: まあやっぱり広島でね芸人活動するって言ってもなかなか食っていけないっていうのもあるので、うんうんうん、だからまあ介護の老人ホーム行ったりとかでそういうのでなんか両方あるから今存在してるって感じです、うん、
0: はい。
3: は
0: い、ということでまだまだお聞きしたいことたくさんあるんですけれども、うん、ここで一曲お届けしましょう。
1: はい、
0: 菅佐野さんの曲で神様のメロディー、ところによって交通情報です。

0: はい、日本列島夕方ラジオ、本日は広島恋ラジオをお届けしております。恋人というコーナー、引き続きよろしくお願いいたします。今日は介護芸人しかみゆうすけさんにお話を伺っておりまして、なんとここから、は
1: いはい、そうなんです、うん、しかみさんにネタを披露していただきたいと思います。
2: 楽しみ、は
0: い、いいんじゃん。
1: 音楽の間に黒いタキシード風の衣装に、うん、着替えまして、
0: ラジオなのに、はい、
1: もうタキシードに着替えて準備万端ですね。はい、しかみさん、ご準備はいかがでしょうか。
3: 大丈夫です。
1: ではお願いします。
3: はい、改めまして、介護芸人のしかみゆうすけです。よろしくお願いします。コント老人ホームでのマジックショー。今日はおじいちゃんおばあちゃんたちの前でマジックショーの日か。よし、今日は頑張るぞ。あ、ここの施設か。あ、施設長さんが出てきた。こんにちは。はい、今日マジックショーしに来ました。おじいちゃんおばあちゃんたちに喜んでもらえますかね。あ、大丈夫ですか。あー、よかったよかった。え、なんで大丈夫だと思うんですか。半分は耳が遠い。え、じゃあ残りの半分は寝ている。あ、大丈夫かな。よーし、気合い入れて頑張るぞ。あ、じゃあ今日はマジックショー始めまーす。じゃあ、まずはですね、トランプ持ってきました。はい、このトランプの数字覚えてください。はい、覚えましたね。はい、じゃあこのトランプを束の中に入れて、もう混ぜちゃいます。

0: わかんなくなりました。じゃあ私が指をパンと鳴らすと上に上がってきますからね。いきますよ。ね、指をパンと鳴らしたら上がります。先ほどの数字覚えてますか？忘れた。こちらの方は、あ、忘れた。やめましょうか。あ、やめときましょう。じゃあ次はスプーン曲げをします。
1: 私のハンドパワーでこのスプーンを曲げます。
0: え、何ですか？スプーンがもったいないからやめろ。やめときますね。はい、最後です。
1: うん、私は催眠術をかけることができます。うん、じゃあそちらの車椅子のおじいさんね、催眠術かけます。あなたはどんどん眠くなーる、眠くなーる。
0: おじいちゃん起きて、おじいちゃん起きて、起きないと催眠術かけられないから。いや、こんな老人ホームでマジックショーするの嫌だー。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。しかみゆうすけさんの介護コントでした。
0: こんなことばっかりやってます。
2: 面白かったです。
3: 面白かったですよ。
4: これ実体験ですか？実体験をやったにしてますか？
0: 実体験です。
4: あ、実体験。
0: そう、もう嘘偽りはこんな様子です。いつもね、
2: ちょっとね、こう笑ってしまうのが、あの、不謹慎に思われちゃうかなとも思いつつも、でも、うん、あの、ちょっとこう微笑ましく笑ってしまいますね。
0: よく言われるんですよ、不謹慎とかね。そういうのもあるんですけど、まあ、介護の現場で関わってるからできるよねっていう風に言われて、それが強みだなと思ってるんですよね。なので、
2: しかみさんとね、その利用者の方々の、まあ、信頼関係があるからね、こうで成立してるっていうところがね、ありますよね。
0: なので、まあ、引き続きこんなことばっかりやっておきます
3: ね。え、はい、いや、これはね、こう現地でこうよる、ね、喜ばれるだろうなっていうのが、うん、はい、利用者さんたちがこう笑ってたり寝てたり忘れてたりとかね、それ自由に聞いてくれてるのがイメージできておもろかったですね。
0: 毎月通って、うん、ネタを見せるとこがあるんですけど、うん、あのデイサービスでね、うん、来るお客さんはもう全部同じなんですけど、うん、毎回同じネタやって、うん、同じように笑うっていう。飽きないっていう。
3: 新鮮にね。いいな
4: ぁ。いいですね。
3: いい、歌いきたいな
0: ぁ。楽しいですよ。
3: でもなんかね、その、あの、楽しいゲームをね、どんどん作っていって、うん、はい、でも誰かのためにっていうのがね、思いも伝わるし、その明るさと、ね、その明るさの圧がね、本当に多分届くだろうなっていうのが、うん、めっちゃ伝わりますね。
0: おばあちゃんからネタ終わった後におばあちゃんが握手してっつって握手して、うん、するんですけど、うん、あんた仕事してない手じゃねえ、柔らかいねえって。
2: なるほど。
3: はいはいはい。でもそういう、ね、会話も全部ネタのね、
0: ネタになる、
3: 栄養になるってことですもんね。はい、いや、いいですね。そういうのもじゃあネタ作りに心がけてる部分でもあったりと。
0: そうですね。あ、まあ、出会ったおじいちゃんおばあちゃんたちがいろんな昔話も含めて聞いて、うん、それをちょっとネタ帳にこうメモして、うん、ちょっと貯めていくっていうね。
4: 今どれくらいあるんですか？
0: え、ネタ帳？
4: はい、
0: ネタ帳はまだ一冊も行ってないです。
4: あれ？
0: ただ書くだけ。
3: 書きながら、でもまあ、だって毎回がもう新鮮に聞いてくれるってことは別に更新しなくてもいいっていうのもね、あるからね。
0: なんか忘れたものは大したことないんだろうなと思って。
3: いやいやいや、でもね、この介護現場におけるお笑いっていうのもね、いろんなところで生まれていくんだろうなって思いますけど、このね、この介護の現場で助かったことっていうのはあるんですか？はい、お笑いやってたからこそ介護の現場で助かったこととかっていう
0: のは。そうですね、はい、まあ、やっぱり、いろんなところでライブをやらせていただいて、うんうん、でやっぱりご高齢の方とか、まあ、家族を介護している方がお客さんとして来ていただくんですけど、うん、やっぱ介護の悩みって相談しにくいって言われるんですよね。やっぱり自分のおじいちゃんおばあちゃんたちが認知症になりましたとか、うん、こういう病気を持ってますとか、うん、あと、ね、やっぱり医療費とか介護の費用がかかるのでお金がね足りるかどうか心配とか、うん、こういうことってなかなか人には言えないけど、はいはい、なんか介護の専門職、うん、まあ、ケアマネージャーとか、うん、その介護福祉士とか、うん、もう専門職にはなんかちょっとハードルが高くて声かけにくいけど、うん、なんか身近にいる介護の兄ちゃんに、うん、まあ、僕よく言われるんですけど、介護の兄ちゃん、うん、介護の兄ちゃんちょっと聞きたいことあるんじゃけどって言って声かけてもらうので、やっぱこう専門職として仕事をする以外で芸人としてやっていると、うん、みんながこう話をしてくれやすかったり、うん、でそれでまあ必要な、まあ、いろんなところに専門家につないだりとかっていう活動ができているので、はい、まあ、そういう立場がいいなっていうふうにちょっと改めて思いましたね。
4: 笑い自体もすごく役割を持ってると思うんですけど、はい、介護の現場でそのお笑いってどういう役割を持ってると思いますか？
0: もう笑いと健康はですね、つながってると思ってて、やっぱり笑うとですね、こうなんかこう

0: 体にいい刺激とか血流が良くなったりとか、
1: うん、もう分かる
0: っていうこともよく言われるんですけど、うん、まあなのでこうやっぱりご本人が自分の健康状態どう思ってるかとか、うん、今の生活がね楽しいのかなとかってそういうことを楽しいとか、うん、幸せだとか、うん、そういう風に思ってもらうために、うん、ネガティブなことをポジティブに変換できるっていうことがですねやっぱり生活が前向きになるし、うん、ちょっと元気になったりとか明るく過ごすことできたらちょっとめんどくさいけど買い物行ってみようとか、うん、ちょっと旅行行ってみようとか、うん、そういったことにつながるので、うん、こうやっぱりポジティブな気持ちで生活してもらえるんじゃないかなって思ってそれがまあ、うんあの健康にもつながってるような気がします。
2: ああでも美容者さんもそうだけど、ね、しかみさん自身もそうやって笑いに助けられてる部分が、
0: はい、助けられてますね、うん、
2: ありますかね。
0: もう二十歳ぐらいの時は自分の存在価値ないんじゃないかと思ってましたけど、うん、やっぱり必要としてくれる人たちがたくさん出てきて、うん、でそれでなんかこう自分も幸せな気持ちだからやっぱり自分が幸せないと、ねうん、他の方たちにも幸せは、ね、お裾分けできないので、うん、だからもう今が幸せです。
1: いやすごい。でもこうやって、ね、ポジティブにこう前向きにいけてる中でも、はい、とはいえ、はい、まあ正直両立してて大変なことはあるでしょう。そりゃ
0: そうです
1: ね。それはあるでしょう。
0: 大変なことね、うん、ありますよ、はい、やっぱりこうなんだろうな、うん、お笑いライブとか運営とかいろいろしてるとですね、うん、あのお客さんがね、うん、どうやって来てくれるのかとか、うん、っていうところでも心配になってたりしますし、うん、時間の使い方がですね、うん、すごく大変ですね。やっぱり介護と芸人両立してるとネタ作りの時間がどうしても夜中とか明け方にやるようになるので、うん、そライブ前はもう本当大変、ヒーヒーながらドキドキしながらやっちゃう。
1: まあそうですね、制作活動がね、仕事とね、
2: はい、じゃあお仕事が終わってからライブに行ったり、はい、されてるってことですよね、は
0: い、もう仕事の合間っていうか、ね、仕事朝仕事で昼はお笑いライブ、うん、夜は仕事みたいな感じの日もあるんですけど、昼間にね、僕の携帯電話におじいちゃんから電話かかってきて、ラジオのスイッチが入らんのんじゃけどどうしたらええもうそのぐらい自分でどうにかしてと思いながら、ライブ終わっておじいちゃんの家行って、そして、ラジオの電源入れてあげるっていうね、こういうこともありますんで、
1: いろいろこうねお仕事と大変ですねこれはね。そんなわけでこうやってるからね、はい、ね、ちなみに志上さんが今後ね、はい、どういうことをやっていきたいとか夢みたいなのがあったりしますか。
0: は
1: い、
0: まあ、僕はまあ介護しながらまあ芸人活動をやってますんで、うんうん、やっぱりまあ介護で働く人たちも元気になってもらいたいなと思ってるんですね、うんはい、なのでまあ介護をやりながらまあ自分の好きなことができるっていう人たちをたくさん増やしたいなと思うんですね、うんうん、まあ、音楽でもいいし、うん、まあ、俳優業とかいろんなことでもいいと思うんですけど、うんうん、それをですね、そういう人たちが元気になると多分おじいちゃんおばあちゃんたちにもたくさん元気を与えることができると思うんで、まあ、自分たちがやっていることをぜひぜひ表現してもらいたいと思いますし、まあ、そういったことで、まあ、介護芸人も僕以外にもたくさん出てきてくれたら嬉しいなと思ってて、今個人的に介護芸人増殖化計画ってやってなんかライブをやらせてもらってるんですよ。
2: いいんですかライバルが増えても。
0: いいじゃないですか、この世の中が良くなるんだったらねと思って、
1: はい、もしかしたら今これ全国で流れてる中で、はい、俺もそうだぞっていう方もおられるかもしれないですからね、
3: いらっしゃるかもしれないですね、
1: いや
3: リスナーの方から、はい、しかみさんに向けてですね、メッセージが届いてますので、
0: ありがとうございます。
3: ご紹介しましょう。広島県のラガーさんです、うん、こんばんは。今日の広島恋ラジのゲストは介護芸人のしかみゆうすけさんということでお便りします、うん、私はしかみさんの大ファンで、お笑いライブ、ラジオ、演劇、福祉の講演会、地域の行事などいろいろなところでしかみさんの姿を追い観覧し、また一緒に活動することもあります。私がしかみさんを推す一番の理由は、高齢者に勇気と挑戦する素晴らしさを身をもって教えてくれるからです。しかみさんは自分があらゆる分野でやりたいと思ったことはどんな困難があってもやり遂げ、その経過から結果まで多くの人に発信し、またどんな意見でも受け止めてくれます、うん、私もその姿からしかみさんのように少しでもなれたいと、この年でも自然とパワーが湧いてくるのです。今後もいろいろな分野で活躍される姿を見せてくださいと。
0: ありがたいですね、
1: 伝わってるじゃないですか、
0: ありがとうございます、ね、ちょっと泣きそう、うん、認めてくれる人がいるんだ
1: いやだって周りがそうね、なんて介護芸人だって言ってくれて、うん、そのね、うん、そのように活動できていて、もうそれもだってもうそれももう10年近くなってき、はい、てるってわけでしょ、はい、しっかり積み重ねられてライブもされてて仕事もされてる結果っていう

0: どうすもんね、うん、
1: 頑張ってきてよかった
0: 、ね、これからもどんどんね、今度はねもっと鹿見さんに憧れて介護芸人が増えて、はい、
2: うん、
0: はい、逆に今度はまた介護アイドルみたいなのも出てくるかね。
3: おお、すごいいいじゃないですか、はい、
0: ね、
2: あるかもしれないですよ ね、
0: うん、ね、そういうのも出てくるかもしれないな
4: って、
0: う
4: ん、勇気と挑戦の姿勢、
1: はい、
4: 頑張ってください、
1: はい、頑張ります、ね、
0: これからも応援しております。
1: ありがとうございます、
0: はい、恋人、今日のゲストは介護芸人の鹿見雄介さんにお話を伺いました。鹿見さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、
0: はい、お別れに一曲鹿見さんにセレクトしてもらいました。鹿見さん、じゃあ曲の紹介お願いしてもいいですか。
1: はい、スピッツで優しいあの子。

0: ではお便りをご紹介しましょう、はい。お便りテーマは折り返しです。
1: おい、
0: 番組の冒頭でヒッピーさんがマラソンの話をされたせいか、うんうん、マラソンに関するですね、
1: マジ
0: でお便りが、ね、届いていますね。、はい。東京都の昼休みさんです、は
2: い、ありがとうございま す,、
1: はい、す
0: ヒッピーさん、パセレちゃん、コイラジの皆さん、こんにちは。
1: ちっ
0: 今週のテーマ折り返し、うん、私は折り返しというとマラソンを思い出します。以前友人に誘われてフルマラソンを走りました。もちろん初体験。河川敷を走って河口付近で折り返して戻るというコースでしたが、折り返し地点までは順調に走っていて、先行していた友人とすれ違う時は手を振る余裕もあったんですが、25キロを過ぎたあたりから急に足が上がらなくなってスピードがガクンと落ちたのを覚えています。最後はヨロヨロになりながらなんとかゴール。
1: いやすごいよ。
0: フルマラソンは折り返した後が大変だと通説に思いました。皆さんは走る競技で何か思い出はありますでしょうか。ありますか。
2: ありますかね。
1: 僕あの 200m 走、
0: はい、
1: いやなんか短距離じゃなくて 200m になるともう如実にこう実力の差というか、もうちょっと足の速い人とめっちゃ差がつくじゃないですか、
2: は
1: い、あれがマジで嫌すぎて。もうちょっとじゃなくてこんな差つくっていう、嫌でしたね 200m 走。ただマラソン走れる人だけでもう尊敬です。
2: もうすごいですよね、ゴールしてるから、
1: まず25キロ走れないから。
0: そうですね、
1: ねえ、
0: はい、
1: すごいっすよ。
0: でこのね、ガクンと落ちる、まあ、いわゆる30キロの壁とも言ったりするんですけど、この感覚がもう本当にねたまらなくあの辛くて苦しいんですけど、なんかその終わった後にはそれすらもなんかあのいい思い出になっていく
1: み
0: たいな、
1: まあ
0: なのでこれ一度ねあの足が動かなくなるっていうのも一度味わって、
1: 味わ
2: うね。いやいや
1: いや、
2: ハードル高いですよ。
1: すごい楽しさに話されてるんだけど、それ思い出しながら今すごい笑顔なんで、よっぽどやっぱそのきつさ乗り越えた時の快感がね。
0: そうなんですよね。
1: ね、
0: はい。
1: うん。
0: パセレちゃん、何か走ることについての思い出はありますか。
2: 私学生時代バスケ部だったんですけど、バスケ部は学校のその体育大会で絶対 800m を走らないといけないっていうのがあって、強制的に走ってました。
1: 800ってむずない？だってどんだけのペースで行けばいいのって、
2: そうなんですよ、飛ばしすぎてもよくないし、
1: 中距離えぐいっすよね。
0: よくね400とか800が一番しんどいっていうことも、ね、無酸素とか有酸素の間ぐらいの、
1: あれやばいわ。いやえぐいバスケボったね、ほんまに。400じゃなくて800ですって、うわもう怖い。想像しただけで怖いっすわ本当に。
0: さあ続いて広島県のたかしんさんです。
2: ありがとうございま す。
0: 皆さんこんにちは。メールテーマ折り返しということで、私の今年の上半期は体調を崩して1月から1ヶ月ほど仕事を休み、復帰後もなかなか体調が回復するまでに時間がかかり、5月頃にようやく万全な調子を取り戻したと思ったら、今度は車が故障して急遽買い替えることになったりと、なかなか大変なことが多い上半期でした。そんな中でもパセレちゃんに会える公演やイベントが心の支えになっていました、下半期は体調に気をつけつつ、 STU のイベントでパセリちゃんに会いに行ったり、11月には岡山でフルマラソン大会に出場するので、そちらも頑張ろうと思っています。
2: すごい、
1: すごいね、フルマラソンできる人えぐ、そしてでパセリが燃料になってるでしょ。
0: そうですね。
1: マジアイドルすげえな。
2: 走ってる間も私のこと考えてくれてるってことですか。
1: すごいね、
2: 嬉しい。
1: パセリすごいね、
2: ありがとうございます。
1: すご
0: さあ続いて東京都の持ち肌さんです。
1: 持ち肌さん、いやいい、
0: はい、水曜パーソナリティの皆様、パセリちゃんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今回のテーマ折り返し、私の下半期の目標は上半期同様元気に遠征できるように健康を第一で過ごしていくことです。もともと体は強い方だと思いますが、手洗いやうがい、しっかり睡眠、そして、食べるの大好きな私にとっては難しい腹八分目を意識して目標達成を目指します。アイス大好きパセリちゃんもアイスはほどほどに、お互い笑顔で会えるように元気に過ごしましょうといただきました。
2: そうですね、アイスはほどほどにします。
0: でもこれから夏ですからね。
2: そうなんですよね、一番食べる時期ですからね。
1: そうだね、もう主食になっちゃうくらいですね。
2: まあでも味噌汁食べますから。
1: はい、いいね、塩味と甘いのでね、はい、ちょうどいいかもしれないですね。はい、ということであのエンディングでもね、また皆さんのメール、X など読めるたらと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それでは曲いきます、 ヒッピーも SU48 も絶賛全国ツアー中ということで、ヒッピーの曲も聴いてもらえたらと思います。ヒッピーで Go to Mexico。 Go to Mexico, Go to Mexico。

0: 広島こいらじ、ラジルラジルでも聞けちゃうよ。
1: 広島こいらじ、そろそろお別れの時間です。今日のこいらじはラジルラジルで1週間聞き逃し配信する予定ですので、ぜひもう一度お楽しみください。では明日の内容です。
2: はい、木曜日のパーソナリティはお笑いコンビメンバーのお二人とスプラッシュの八嶋由紀奈ちゃんです。日替わりアナウンサーは市木修香アナウンサーです。
0: 明日は恋仕事、瀬戸内海に面した呉市での声援の仕事を紹介、藻塩作りの歴史や瀬戸内の塩作りの特徴を迫ります。
2: はい、そして学びやプレゼンテーションもあります、うん、広島市立大学で8月に行われるオープンキャンパスをご紹介します。
1: はい、
2: ではお便りをご紹介していきましょう。
1: お願いします。
2: テーマは折り返しです、うん、群馬県ののりいちさんです。
1: はい、
2: いつも楽しく聞いています。現在77歳の喜寿です。
1: 喜寿って言うんだ。
2: 今年は喜寿、うん、どんな楽しいことがあるかワクワクしていると新年をスタートしました、
1: うん、
2: ところが前半は2度の入院もあり、うん、ワクワクよりヒヤヒヤな6ヶ月でした。しかしまだまだ後半が半年あります、
1: うん、
2: 今年はめでたい喜寿、
1: うん、
2: 喜びがたくさんあるよう明るく前向きに進みますと。
1: 素敵、
2: いただきました。
1: 素敵、もう前向きに、うん、ワクワクでじゃあ行きましょう。
2: はい、
1: うん、はい、
2: 心持ちが大切ですよね。
1: ね、ほんまにそう思いますわ。はい、はい、ありがとうございます。メール、
0: ありがとうございます。
2: 福島県の菜の花斉田さんです。
1: ああ、ありがとうございます。
2: 折り返し、うん、私の折り返しは庭の雑草との戦いで始まりました、
1: うんうん。
2: 晴れの日が続いていますので、庭の雑草だけは元気いっぱいで歩くところもないくらいです。
1: うん、
2: 早起きして涼しい時間に雑草狩りをしてしました、うん、少しはさっぱりしましたと。いただきました。
1: それでも少しはなんです ね、まだまだ戦いが続きそうな、
0: 生えてきますもんね。
2: 夏はですね、
1: マジでね、止まんないですからね、はい、
2: さあ高知県のあんちゃんさんです。
1: はい、どうぞ。
2: 皆さんこんばんは。今週のテーマ折り返しですが、私は年始のこいらじ2026年もよろしくねスペシャルの回でパセリちゃん推しになるかどうかの瀬戸際にいるというメッセージを読んでいただいた際に、
0: はい、
2: パセリちゃんがもう推してくれていると思ってました、待っていますという嬉しすぎるお言葉をいただき、
0: 無事
2: にパちゃん推しになることができました。こいらじさんありがとうございました。これからも、パセリちゃんをいっぱいいっぱい押していきたいと思います。
0: コイラジのおかげで、
1: マジいいパン、すげえパンチラインですね。もう押してくれると思ってましたって今こう聞いて今キュンとしました。私は
0: 本当ですか。でもこの方は私のところによく来てくださってて、なのにまだファンじゃなかったんだ
1: 本心が出たんだ、
0: はい、あれみたいな、
1: あれっていう感じ、
0: 違ったんだっていう。
1: でも今もう本当に今完全に押してくれてるという
0: 状況が
1: ね、
0: はい、
1: いいですね。
2: 広島県のおきょんさんは、うん、ヒッピーさんへのメッセージですね。こいらじ水曜の皆さんこんばんは。今日のテーマ折り返し、7月ですね。今年も折り返しですね、
1: うん、
2: 私の前半はヒッピーのライブで幸せな時間をたくさん過ごしました。観光大使を務める宮島でのライブもあったり、ツアーなどヒッピー三昧の半年でした。後半にはツアーファイナルとなる福山でのホールライブも待っています。
1: いいこと言ってくれる
2: ライブハウスとはまた違った景色が見られると思いますので、はい、今からとても楽しみです、
0: うん、
2: 私の2026年後半もまだまだヒッピー三昧の予定、ライブでたくさんパワーもらいながら残り半年も笑顔で過ごしたいです。
1: いやー、すいません、このメールがあったらもう僕全然ライブの告知しなくてよかったっすね本当に
0: 素敵なファン、
1: はい、素敵っすね。そう、宮島観光大使今年ならしていただいてですね、はい、各地でやっぱ広島来てください、宮島いいですよみたいなことはね、うん、伝えながらライブさせてもらってるんですよね、
2: はい、
1: ぜひ皆さんにも広島来てほしいですね、うん、本当に、うん、そして僕のライブ、そして ST48 ライブ、しかみさんのライブ、
2: はい、
1: ね、ぜひ来てほしいなと。
2: 今日のゲストはね、介護芸人のしかみゆうすけさんでしたが、折り返し何かありますか、
3: うん、今僕今年始めたのがピアノ
1: なんです、うん、おー、マジで、
3: で、ピアノ教室も通ってて、で、まあ3月ぐらいに始めたんで、嬉しいひな祭りっていう曲を弾けるようになったんですけど、未だその1曲しか弾けない
1: いやいや、いいでもそれをどんどん増やしていけたらね、いいと思いますからね。
3: 曲数増やすっていうのが、
1: はい、これからもどんどん積み重ねていきましょうということで、今日のお相手はヒッピーと
2: 日替わりアナウンサーの池田光一郎と
0: STU の尾崎セリカと
3: 介護芸人の志賀美祐介でした。
1: はい、明日もお聞きください。広島

0: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。明日は九州から関東では梅雨前線や低気圧の影響で午前を中心に雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しく降るでしょう。西日本を中心に大雨になるため、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水などを十分ご注意ください。東北は午後を中心に所々で雨、雷雨となるところもありそうです。北海道は晴れ間が広がるでしょう。沖縄は晴れますが、午後は雨の降るところがありそうです。首都圏の天気概況です。明日の関東は昼ごろまで雨で、局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。朝の通勤通学の時間帯は、交通に障害、影響が出る恐れがあるため、時間に余裕を持ってください。また土砂災害や低い土地の浸水にご注意ください。では注意報です。強風注意報が神奈川県の太平洋沿岸、雷注意報が東京の多摩西部、伊豆諸島、関東各県の広い範囲に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県全域、茨城県の北部と六甲地域に出ています。熱中症警戒アラートは小笠原諸島に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部は雨のち曇り、ところによって明け方から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。北部雨時々曇り、ところによって朝から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部雨夕方から曇り、ところによって明け方から朝、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部雨夕方から曇り、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。静岡県の東部と伊豆は雨、昼過ぎから曇って、ところによって明け方から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。明日の気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えしていきます。東京、横浜は21度と25度、銚子20度と25度、熊谷20度と27度、水戸20度24度、宇都宮20度25度、前橋19度26度、最低気温は今日よりも1、2度低め、最高気温は今日よりも2度から4度低めが予想されています。降水確率です。明日の午前中です。90% が千葉県、茨城県、静岡県の伊豆、80% が伊豆諸島北部、神奈川県、栃木県、静岡県東部、70% 東京地方、埼玉県、群馬県、60% が伊豆諸島南部、10% は小笠原諸島です。明日の午後6時までです。50% が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、30% が埼玉県秩父、静岡県の東部と伊豆、20% の予報区は東京地方、埼玉県南部と北部、10% の予報区は小笠原諸島となっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
1: はい、お伝えします。圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、坂戸インター付近で大型トラックの事故のため6キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の府中バス停付近で3キロ渋滞しています。京葉道
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: モバイルスイカは今朝からアプリでのチャージができなくなるなどのトラブルが起きましたが、 JR 東日本は先ほど復旧したと発表しました。昨夜、海上保安庁の測量船が沖縄県沖の日本の EEZ 排他的経済水域で海洋調査を行っていた際に、中国海警局の船から調査の中止を要求されたことが分かりました。海上保安庁は調査を継続するとともに、日本政府は外交ルートを通じて中国に抗議しました。今回の調査は先月15日から行われていて、海上保安庁は予定通り今月末まで調査を続けるとしています。横浜市議会の76歳の男性議員が去年、同じ会派だった女性議員に同意を得ずにキスをしたとして不同意わいせつの疑いで書類送検されたことが捜査関係者などへの取材で分かりました。書類送検されたのは横浜市議会の矢田部光一議員76歳です。捜査関係者などによりますと、去年10月他の議員や職員とともに委員会の視察で大分県内を訪れた際、宿泊先のホテルで同じ会派だった当時49歳の女性議員に対し同意を得ずにキスをしたとして不同意わいせつの疑いが持たれています。男性議員は数人で飲酒を伴う会合に参加した後、ホテルのエレベーターで2人きりになった際突然キスをしたということです。女性議員から被害届を受けた警察が防犯カメラの映像を確認したところ、当時の様子が記録されていたことが分かったということです。警察に被害を届け出た田中幸議員は、性被害について声を上げにくい状況を変えたいとして NHK のインタビューに実名で応じ、警察に相談するかどうか悩んだが、性加害を絶対に許してはいけないという強い気持ちから被害を届け出たと話しています。矢田部議員は立憲民主党に所属する現在9期目の市議会議員で、 NHK の取材に対し対応について弁護士と相談していると話しています。中部電力が静岡県にある浜岡原子力発電所の審査で不正なデータ処理を行っていた問題で、原子力規制委員会から説明を求められた去年5月以降もデータの操作を行っていたことが分かりました。今年1月、中部電力が浜岡原発の再稼働に必要となる原子力規制委員会の審査の中で、耐震設計の目安となる基準地震動に関するデータを意図的に選んだり操作したりしていたことが明らかになり、規制委員会は立ち入り検査を行って原因やいきさつを調べています。今日の規制委員会の定例会で検査の中間報告が行われ、審査で提出された基準地震動を策定するための計算結果のうち69ケースについては、規制委員会が外部からの通報を受けて中部電力に説明を求めた去年5月以降に不正なデータ操作が行われていたことが明らかにされました。規制委員会は中部電力が審査での説明と合うようにデータを操作していたとみて詳しく調べることにしています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は昨日と比べて42銭円安ドル高の1ドル162円67銭から68銭でした。ユーロに対しては53銭円安ユーロ高の1ユーロ185円47銭から51銭でした。一方、東京株式市場日経平均株価今日の終値は昨日と比べ412円64銭高い7万474円96銭。東証株価指数トピックスは 16.74 上がって 4011.50。 1日の出来高は22億7493万株でした。

0: こんばんは。7月1日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木麻美です。
1: 西川隆一です。広島と長崎に投下された原爆によって被爆した人たちは今年3月末現在で9万1105人となったことが厚生労働省のまとめで分かりました。被爆者は去年初めて10万人を下回ったんですけれども、今年はさらにおよそ8000人減っているということです。平均年齢87歳に迫っていて、高齢化が一層進んでいるわけですけれども、これね、来月には広島長崎で81年目の原爆の日を迎えますよね、はい、記憶の継承がますます重要になっているということです、
0: はい、そして今日から7月です。奄美地方は梅雨が明けましたが、西日本は大雨の恐れがあるようです。気象情報は吉井明子さんです、
2: はい、梅雨前線や低気圧の影響で西日本を中心に明日にかけては東日本でも大雨の恐れがあります。詳しくは6時23分頃からお伝えします。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは開始から70周年となる日本の南極観測についてです。
1: 能登半島地震の発生から今日で2年半が経ちました。現地の今を特集で報告します。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストでは放送終了後繰り返し番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今日は日本の南極観測について取り上げます。
1: 日本の南極観測は今から70年前、1956年11月に第一次南極観測隊が観測船宗谷で東京晴海ふ頭を出発したことに始まります。翌1957年1月には南極に観測拠点の昭和基地が開設されたということなんですよね。
0: 観測開始70周年を記念して南極の体験型展示大南極展も今日から東京の日本科学未来館で始まりました、
1: はい、
0: 南極では実際にどのような観測が行われているのでしょうか。もう早速メッセージもリスナーから届いています、
1: はい、
0: 今日は日本の南極観測の実施中核機関国立極地研究所の広報室長熊谷博康さんにスタジオに来ていただきました。熊谷さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。熊谷さん、これまでに3回、
2: はい、
1: 観測隊の隊員として南極で活動した経験があるということです。早速ですね、もう熊谷さんに聞きたいことがあります。南極の観測隊の任期について気になるんですが、かなり長丁場だと思いますという質問も来てるんですけれども。
2: はい、観測隊の任期ですね。わかりました。観測隊にはですね、大きく2つの区分がございまして、1つは夏隊と呼ばれる区分、はい、もう1つは越冬隊と呼ばれる区分があります。夏隊はですね、出発してから帰るまでがだいたい4ヶ月ぐらい、
1: はい、
2: 越冬隊はですね、それからプラス1年、つまり1年と4ヶ月ぐらいなんですね。なので任期というのはその2つがあるというふうなことになります、う
1: ん、熊谷さんは3回行ってるということはどのぐらいいたんですか。
2: はい、実は私はですね、3回参加しているんですけども、すべて夏隊ですので、まあ、合わせて1年間ということになってます。
1: いやいや、それでもなかなかね、大変だったと思うんですが、まあ、その日本の南極観測ですけれども、観測船の引退に伴って一時中断はあったんですが、現在まで65年以上にわたって続けられています。で、今年度で観測開始70周年を迎えることについてですね、その元観測隊員として熊谷さん、どのように感じていらっしゃいますか。
2: はい、1956年というのは、まあ、終戦後10年ぐらいですね、まあ、国力がまだ必ずしも十分じゃない中、その観測行動にその踏み出した、まあ、諸先輩方の思いを、まあ、70年も引き継いでこられたというのは、我々にとっても誇りでありますし、はい、その一端を担えたということは、すごく私個人にとっても貴重な経験だなというふうに感じております。
0: どういう形で記録が残ってるんですか。
2: 記録はですね、当時はいろいろな記録映像とかがいっぱいありましたので、はい、そういったものもアーカイブとかで結構残ってますね、はい、
0: 現在は67次の観測隊が南極で今活動中ということなんですが、先ほど夏隊と越冬隊があるというお話でしたが、今南極は南半球なので、これから冬を迎えるっていうことですよね。
2: 実は今、まあ、冬の真っ最中というところですね、
1: はい
2: はい、日本では6月の後半がに夏至があったと思うんですが、はい、南極南半球ですので冬至ですね、
1: はい、
2: 冬至がありました。した5月の終わりから7月の上旬ぐらいまでが極夜といいまして、日が昇らない、昭和基地ではですね、日が昇らない季節になるんですね。なので今その真っ暗に、まあ、近いというような状況でして、まあ、冬真っ盛りで、気温についてはですね、この後もう少し8月9月ぐらいまでは下がっていくんですが、まあ、今一番暗いシーズンということになってます。
0: ちなみに気温は、今はどれくらいですか。
2: 昨日の気温を確認したら最低気温がマイナス10数度、で10日ぐらい前にですね、マイナス30度ぐらいまで下がっていたというようなデータになってましたね。
0: どういう世界なんでしょうか、マイナス30度というの
2: は。マイナス30度はもう結構寒いですね。外で働きたくなくなる感じで、まあ、この時期はそもそも暗いですので、あまり外の作業というものができない、 日が昇らなくてもですね、お昼前後は白明と言いまして、はい、多少明るくなるので外作業できることはできるんですけども、うん、やっぱり暗いとなかなか作業もはかどらないので、まあ、こういった時にはなるべく中の作業をしたりするようになってますね。
1: はい、白夜というのは聞いたことがあるんですけど、夜がずっと続く状態が極夜。
2: そうですね、その通りです。
1: でその日本の南極観測といいますとね、ラジオのお聞きの方はその白瀬忠義が率いる南極探検隊で、その昭和基地、それからまあ南極観測船の宗谷白瀬ですね、それから奇跡的に生き延びた樺太家の太郎次郎とかですね、うんうん、まあ、いろんなことを思い浮かべると思うんですけれども、その観測し続けている内容っていうのはどんなことがあるんですか？
2: はい、70年間続けてきている観測っていうのは結構いろんな種類があるんですね。例えば気象観測ですとか、地磁気の観測ですとか、オーロラの観測ですとか、はい、南極観測自体はですね、さまざまな科学の、デパートみたいなものですので、さまざまな観測を続けてきています。で特にですね、やっぱり変化を捉えようと思うと、長期間同じような形で観測をしていかないと変化っていうのは捉えられないんですよね。
1: はい、
2: なので、長い期間同じように地道にデータを取っていくっていうのは非常に重要なことでして、そうやって今までこの取られてきたデータっていうのは昭和基地の観測ではいくつも積み上がってきておりますね。
0: これまでの観測で特に大きな出来事ってどんなことですか？
2: はい、これまでいくつもの観測成果出てきているんですが、特に大きなこととして挙げられるのが、一つはオゾンホールの発見になりますかね。
1: はい、
2: 1982年に昭和基地の観測でオゾンホールがですね観測されたと、上空のオゾン量が減っているということが観測されまして、はい、で他の基地のデータとかも最終的に見てみたら、南極全体の上空がオゾンが少ない量になっているということで、穴が開いたように、見えると、うん、衛星 の, 画像とかにするとですね、
1: はい、
2: なのでオゾンホールというふうに名付けられたんですが、それは日本の観測隊の大きな成果の一つだというふうに考えています。
1: 隕石も随分多く発見してるようですね。
2: はい、その通りですね。日本の南極観測隊はですね、今まで南極で約17,400個ぐらいの隕石を採取しています。
0: そんなにですか？
2: はい、これは今世界では第2位で、少し前まで10年ぐらい前までは第1位だったんですが、はい、ちょっと今数では抜かれたんですけども、隕石がその集まる場所というもの

0: はあの南極の中にありまして、はい、それをまああの仮説を立てて検証したのが日本隊があの初めてだったんですね、なので日本隊が非常に多くの隕石を南極で採取しているということなんです。これ1万7400個ってどういう数字かと言いますと、日本で見つかっている隕石の数と比べてみるとよくわかるかなと思うんですが、はい、日本で今見つかってる隕石って実は50数個しかないんですよね。
1: はい、そうなんですか。
0: そうなんですね、はい、なので、まあ、1万7400個っていうのはいかに多いかというのがよくお分かりになっていただけるかなというふうに思います。
1: 落ちやすいってことなんですか、見つけやすいってことなんですか。
0: あの後者ですね、見つけやすいです。見つけやすい、はい、あの落ちる確率は地球上どこでも同じだというふうに言われています。はい、ただあの南極の場合はですね、氷の上にこう落ちてくるわけですね、で氷はですね、実はあの突き立てのお餅をイメージしてもらえるとよろしいんですが、はい、あのベターっとこう外に向かってこう流れていってるんですね、あの南極の氷も実は外に向かって流れていって、はい、最後は氷山になって海に出てしまうんですけれども、途中でですね山脈がありますと、そこで氷の流れが止まってしまうんですね、はい、でそうすると氷と一緒に流れてきた隕石が山脈の上流側に集まってきて溜まっていくと。で氷はですね、いずれそのそういう場所って風が強いので、表面から消耗していってしまってちょっとずつなくなっていくんです、
1: はい、
0: でそうすると隕石が集まってきてその氷の中から顔を出した状態にあるということで、そういう場所をあの集中的に探すといっぱい見つかるということを、まあ、仮説を立てて検証していっぱい発見したということになってますね。
1: いやでもね、あの日本列島でもそんだけの数の隕石が落ちてるかと思うとちょっと怖いような気もしないでもないですけど。
0: そうですね、はい、
1: でこれあの現在南極で力を入れて行っている観測っていうとどんなものがあるんですか。
0: はい、あの今特に力を入れているものは2つあるかなと思ってまして、はい、一つはですね、氷床コア、あの氷の掘削ですね、
1: はい、
0: 南極大陸の上には厚さ平均で2000メーターぐらいの氷が乗っています。
1: はい、
0: でこの氷はですね、もともと雪が降り積もっていて、圧縮されてできた氷なんですね、なので、その中にはですね、雪が降った当時のその記録が留められている、例えば空気が含まれていたりして留められているので、そういうその降った当時の環境あるいは気候を復元するために古いその氷をずっと上から掘っていきまして、2000メーターとか3000メーター掘って、過去72万年前とかですね、今掘ってるのはですね100万年ぐらい前の氷をあの目指して掘ってるんですけれども、そういうものを掘り出して、まあ、過去の地球環境がどうだったかというものをあの研究したりするのがあの一つ大きく力を入れてる点です。
2: 地層みたいですね。
0: はい、その通りでして、あの地層累重の法則というのがありますけれども、下の方に行けば行くほど古いというのと全く同じですね、はい、下の方に行けば行くほど古い氷が取れるということになってます。
1: 閉じ込められてるね、空気が当時の。
0: そうですね、
1: ということですよね。
0: はい、その通りです。
1: なんかいろんなことが分かってきそうですけれども、
2: リスナーから質問が届いています。
0: はい、
2: 南極での観測で得られたもので私たちの生活に良い影響を与えるものはありますか、例えば暮らしが便利になるとか。
0: そうですね、少し難しいかもしれませんね。ただまあ南極でも例えば新種の生き物とかですね、はい、あのそういうものはあの見つかっておりますので、そういうところから何かあの新しいものが見つかってくるというようなことは あのありますけれども、直接皆さんの影響にあのすぐにポジティブになるかって言われると、うん、あの少しあの遠いかもしれません。ただですね、あの我々の生活に関係がないかと言われると、あのそういうことでは必ずしもなくてですね、例えばあの南極の氷っていうのは、全て海に流れ出してしまうと、地球上の海水面がだいたい57メートルぐらいあの上がると。
1: 57メートルですか。
0: はい、そのぐらいのその量があるというふうに言われているんですね。なのでこの氷があのどういう挙動を今後するのかということは非常にその我々の生活にとってもあの重要なことでして、
1: はい、
0: 今実際にその南極の氷が減っているというデータは実際出てきてますので、まあそういうものをよく調べて、まあどのぐらいのそのスパンでどのぐらいのあの海面上昇があるのかですとか、あのそのまあもちろんメカニズムを追求して、まあ将来予測に備えると いう意味ではその南極観測が皆さんの生活にもつながってくるという話にはなるかなというふうには考えています。
2: 関連するかもしれないんですけれど、リスナーからで、南極で地球温暖化を肌で感じることはありますか。
0: はい、ですね、実は昭和基地の気温のデータだけを見ますと、優位に温暖化しているというデータまだ出てないんですね。なので、はい、我々日本の観測隊が昭和基地に行って実際にそれを感じるかと言われると、それは今のところあまりないということです。ただ南極非常に広いですので、はい、アルゼンチンとかチリ、南米の方に近いエリアは緯度がちょっと低かったりするので、もともと少し気温が高かったりするんですけれども、そういう場所では実際に温暖化の兆候が捉えられてまして、氷がその表面から減っていったりですとか、あとは今までなかった植物が生えてきたりというようなこともありまして、そういう影響自体は南極にも現れているということです。
2: 南極に植物生えてるんですか。
0: そうですね、南極半島の方には生えてますし、昭和基地周辺でも苔とかそういったものはあるんですね。はい、
1: 今の南極観測隊にはね、小中学校や高校の先生が隊員として参加しているということなんですよね。
0: はい、
1: これはまあこれまでの、ね、過去からするとなかなか難しかったことが実現しているということだと思うんですけども、どのようなことで参加しているんですか。
0: はい、学校の先生はですね、2009年から参加していただいているんですけれども、現地からですね、所属校に向けて衛星中継で授業をしていただくというようなことで参加していただいています。であとはもちろんその南極観測隊に参加していただいた経験を、帰国後にその教育現場で使っていただくということが一番大きな目的になっていますね。
1: それ通信環境が良くないとなかなかそういうことも難しいと思うんですけども、はい、そのあたりは相当改善されてるってことですか。
0: そうですね、通信環境は本当にその日進月歩といいますか、やはりその衛星通信が非常に発達してきておりますので、はい、昭和基地でもですね、今だいぶインターネット環境なども整ってきております。
2: 今後どんな取り組みをされるんでしょうか。
0: はい、いろんな人に今の話で言うと言っていただける環境がさらに整ってくるかなと思うので、一つはその今まで行くようなことができなかった人たちが、行くことが今後できるかもしれないなというふうには思っております。で、観測自体のことを申し上げますと、南極で我々がなぜ観測を続けているのかということにも関連するんですが、南極でしか得られないそのデータ、あるいはサンプルというものがあります。でそれがですね、さらに、そのデータがあってこそその地球の将来未来が明らかになってくるという部分が南極観測には大きくありますので、はい、そういった観測を継続していきたいなというふうに考えておりまして、最初に少しお話ありましたけれども、今日本科学未来館さんで大南極展ですね、今日から開催させていただいておりますので、ぜひ南極観測に皆さんもですね触れていただいて、応援していただけるような活動をさらに続けていきたいなというふうに考えております。
1: はい、
2: はい、ここまで日本の南極観測について国立極地研究所の広報室長熊谷博康さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうも
1: ありがとうございました。
2: ここからは気象情報です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: こんばんは。
2: こんばんは。今日東京はどんよりしていましたが、はい、天気これから下り坂なんですよね。
3: はい、今夜は次第に関東でも雨雲が広がって、明日にかけて西日本と東日本の広い範囲で大雨の恐れがあります。この時間は九州から東海にかけてを中心に雨雲がかかっています。その南側、奄美と沖縄は広く晴れていて、今日は奄美で梅雨明けの発表がありました。平年より2日遅く、記録的に早かった去年より22日遅い梅雨明けです。 太平洋高気圧によってぐっと押し上げられた前線が九州北部付近にかかっていて、前線上の低気圧がある九州北部付近、雨雲が発達しています。この1時間には山口や広島、長崎、熊本県内、雨足が強まっています。
1: 先週ね、前線や2つの台風で大雨になったばかりの地域もありますからね、はい、これ心配ですよね、
3: はい、今夜から明日の朝にかけては九州や四国の一部で非常に激しい雨が降って、中国地方や夜遅くには近畿でも激しい雨が降る恐れがあります、はい、日付が変わって明日の朝にかけては東海や関東甲信でも激しい雨が降り、日中にかけて北陸でも激しい雨が降りそうです。明日夕方までに降る雨の量は多いところ九州北部南部四国で150ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で100ミリ、中国地

0: 印象なんですが、この先発達しながら西寄りに進む見通しです。海面水温の高い海域を長い時間進むため発達が進み、6日月曜日の時点では非常に強い勢力にまで発達する見通しです。その後どう進むのか、来週は最新の情報の確認が必要になってきそうです。
1: 全国の天気と気温に行く前に、はい、奄美地方の梅雨明けが平年よりも何日遅くとおっしゃいました？
0: 2日遅く、
1: は
0: い、記録的に早かった、去年より22日遅い梅雨明けとなっています。
1: はい、わかりました、はい、では全国の天気と気温お願いします、はい。
0: 沖縄と奄美は夏空が広がりますが、本島地方では午後にわか雨のところがありそうです。九州から関東甲信、午前を中心に雨が降って激しい雨の降るところがあり、局地的には雷を伴って非常に激しく降りそうです。午後もところどころ雨が降りそうです。北陸は雨や雷雨で激しく降るところがあるでしょう。東北南部で次第に雨の範囲が広がり、北部も午後は雷雨や激しい雨のところがありそうです。北海道は晴れ間があるでしょう。明日朝の予想最低気温、那覇27度、福岡、広島、高知22度、大阪23度、名古屋20度、金沢、新潟、東京21度、仙台20度、秋田18度、札幌17度でしょう。明日の予想最高気温、那覇33度、福岡27度、広島29度、高知31度、大阪29度、名古屋30度、金沢25度、新潟24度、東京25度、仙台23度、秋田29度、札幌25度となっています。気象情報でした。
1: 気象予報士の吉井明子さんでした。ではここで音楽です。セントルイス交響楽団の演奏で凱旋行進曲、ところによって交通情報です。

0: 特集です。能登半島地震の発生から今日で2年半となりました。NRラジではですね、去年12月に北陸キャラバンで、被災地にもお邪魔したんですが、この能登地方の被災地では今も復旧復興に向けた作業が続けられる一方で、ボランティアなどの支援活動も行われています。長期化する中、支援の内容はどう変わってきているんでしょうか。どんな課題を抱えているんでしょうか。
1: 番組ディレクターの中村健吾さんにスタジオに来てもらいました。中村さんはフリーランスとして放送現場で働きながら、災害 NPO のメンバーとして能登半島の

0: 災地に通い支援活動を続けてきています。でこれまでNラジでは定期的に被災地の状況についてリポートしていただいています。中村さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 能登半島地震から2年半になります。で今も定期的に通ってらっしゃるということですが、はい、どんな様子でしょうか。
1: はい、改めてですけど僕はですね認定 NPO 法人チームユニコンのメンバーとして、まあ、これまでも全国の被災地で活動してきたんですが能登半島は地震直後から支援活動を始めてその後月2回ぐらいのペースで定期的に通っていてこの3日前の週末も行ってきてこれで東京との往復は65回を数えることになりまして、まあ、で今日でちょうど2年半ということで、まあ、この間、ね、一昨年の9月には豪雨災害もありましたけど、ね、まあ、地震によるあの被害から3度目の夏を迎えるということで、まあ、暑い夏が来るんですが、まあ、実感としては本当季節の巡りが早いかなっていうのもありますが、まあ、ずっと定期的に見てきたその今の現地の様子と支援活動の変化について今日はお話したいと思います。
2: はい、でまずはその被災地の現状ですね、はい、どんな感じなんでしょうか。
1: まあ、2年半経って、まあ、かなりそれは最初に比べると復旧復興は進んでます。
2: はい、
1: それでもう見た目に倒壊したり大きく傾いたりしている家屋はほぼなくなりまして、でずっと続けられてきた被災した住宅の公費解体もですね去年の年末ぐらいでほぼ終了しました。うん、ただ今は旅館とか大きな建物とかあと、まあ、家主さんが遠くに住んでいたり空き地だったりする一般の住宅の解体が、まあ、今も進められているという状況ですね。
2: うん、
1: ただその復旧復興が進むにつれも観光の方はですね結構旅館も観光施設も復旧は少しもちろん進んでますので、今観光客はねやはりもうかなり増えてまして、特にゴールデンウィークとか週末は輪島の千枚田とか、あと七尾市の道の駅とか観光スポットはもう休みの日はもう駐車場満車ぐらいに、まあ、これは本当にこうそういう意味で盛り上げるのは大事ですので、
2: はい、
1: すごいいいことだと思いますが、その一方で2年半経った今も1万5000人近い人が仮設住宅で暮らしていて、それの人たちは自分の家のまた再新しくできるのを待っていたり、今各自治体で災害公営住宅というのが作られてますので、はい、来月ぐらいから七尾で初めて入居が始まるということですが、まあ、そのほとんどはまだ来年再来年入居になるのでもう少し時間がかかるという状況ではあります。
2: 前回までのリポートでですね、はい、被災した住宅を解体した後も新しい家がなかなか建たないと、
1: はい、
2: 空き地のままの場所が多いと、そういう話がありましたよね。
1: はい、
2: これはどうなんですか。
1: そうですね、解体した後、はい、家が建たない空き地さら地はやはりまだ多いですね。で、まあ、僕も現地で見ていていつかは建つのかなと思ってるとやはりというかその一方で売却地とか売り地という看板が目立つようになってきたりしていて、でもそれでもねやっぱり2年経って最初はなかなか建築業者も少ないということもあって建たなかった家が今も立ち始めて、そういえばやはり仮設住宅から出て我が家に戻って生活を始めているという家も多くなってもちろんいます。
2: はい、
1: ただその中でその一般の住宅に関して言えばやはり今全国的にそうですが能登地方の被災地でも中東情勢の影響が大きくて、
2: はい、
1: でこれはまあ深刻だという話も本当聞いていまして、で建築資材の不足とか価格高騰ですよね。でこれまで能登ではもう住宅の建設が遅れに遅れていた、
2: はい、
1: それがさらに値段も上がってさらに遅れているということで、もう2年以上待たされた上でさらに遅れているということもあって、で5月末に、まあ、たまたまなんですけど七尾市で建築業者の人に話を聞くことができて、その人がその時請け負ってる住宅は2月末に完成予定がこの5月末の時点でまだ完成していなくて、
2: 今年の2月末完成予定が
1: 3ヶ月経った
2: 5
1: 月末では完成、まだ完成、時々もう資材が入らなくて仕事がな、うん、作業がなかったりして、はい、で聞くと、まあ、この人の場合壁にあるクロスという素材がなかなか手に入らない、あと壁の中にいる断熱材、
2: はい、
1: であとは屋根に貼る防水シートがやはり品薄だったり納期がなかなか読めなかったりしていて、でやはりねその他

0: の業者も仲間のその人の業者に対しても多くの資材がやはり今納期とか仕入れ量が読めなくなっていると、バスタブもそうエアコンもそうと言ってました。で価格もたびたび上がるので見積もりがなかなか出せない。だからこのタイミングでやっぱり住宅を自分の我が家をさっきの空き地の話しましたけど建てようという人も、で注文が来ても今業者によってはやっぱり今この時期は受注を断ってる業者も正直あると言ってましたね。でもう一つ大きな影響が出ているものとして公共事業、先ほど災害公営住宅建設中と言ってましたが、あの先月あの石川県の新しい山の知事は、
1: はい、
0: あの記者会見で、やはりこうあの災害公営住宅の建設にも遅れが出ていると言ってまして、で実は昨日ですね、石川県はあの仮設住宅の住む期間、入居期間今まで3年だったのを、
1: はい、
0: 昨日で4年に延長したというのを発表しまして、まあ、それはそうですね、公営住宅も自分の家も建たないともう住む家なくなっちゃいますので、はい、まあ、それは必要な延長だと思うんですが、はい、ただ僕も今まで何件か引っ越しの手伝いで仮設住宅行ってましたが、やっぱ狭かったり住み慣れない場所で高齢の方も多いので、あそこに3年4年と長期になってくると健康面とか別のサポートは必要だと思いますし、
1: あくまでも仮設ですからね。
0: そうなんですよ。でもう一つあの道路なんですが、道路も2年半経って、まあ、幹線道路はもう通れるようにまだ工事はなってますが、やっぱり山あいの道とかはまだボコボコだったり崩れたままのところもあるんですが、アスファルトも値上がりしていて品薄で、この道路工事にも影響が出ているという、もうあちこちにこの中東情勢で影響が出ているという状況が今能登では起きています。
2: あのそんな中で中村さん、今も支援活動を続けていらっしゃるわけですが、地震から2年半経って今どんな活動をしていますか？
0: はい、あの支援活動について今あの僕というかチームユニコーンでは七尾市にあるボランティアセンターオラッチャ七尾での活動が中心になってまして、このオラッチャ七尾では、まあ、ずっとですがローラーと呼ばれる聞き取り調査をずっと活動として行ってまして、それは被災した地域一軒一軒回ってお困りごととか相談ごとを聞いていて、去年でね七尾市の全世帯回ったんですが、今再訪問中で、やっぱり2年経ってもその行政がやってる補助金とか支援制度がまだ伝わってない家もあったりするので、そういうお宅にと行政の窓口をつないだりする活動をしています。あと作業としてはこれまでの中心だったあの公費解体に伴う片付けとか引っ越しの手伝いはもう人行き着いてますので、まあ、ただねここで傾いたブロック塀を片付けてくれとか、ちょっとリフォームするので引っ越し手伝ってくれというのはありますが、今の支援活動の中心は地域コミュニティのサポートですね。
1: はい。

0: 家と家と間の水路の泥かき、これ地震でやっぱり埋まっちゃって、これから雨のシーズンでやっぱ水路から溢れたら困るからとか、あとは家の周りの草刈りですね、
1: はい、
0: そういう地域のこれまでは地域の人たちでできたことがなかなかできなくなっているのをサポートするという作業は今増えてます。
1: うん、お互いが協力し合いながら地域の人たちがやってきたことができなくなっていると。これやっぱりその地域のサポートが必要な背景には人口流出という問題がありそうですけれども、
0: はい、そうですね、これまでもこの番組の伝えてきたんですけど、この人口流出が今一番深刻、現地では深刻な問題の一つでして、
1: はい、
0: 去年国勢調査が行われて、先日その速報値が発表されましたが、
1: はい、
0: 5年前と比べて珠洲市で 34.0% の人口減少、これ全国は自治体でワースト、
1: はい、
0: で輪島市で 26.6%、 これワースト3、
1: はい、
0: で七尾市で 12.0% とこれかなり減っていて、ね、特に現役世代と呼ばれる子育て世代がいなくなっていることもあって、
1: はい、
0: でもともとこういう地方は過疎とか高齢化は進んでいたんですが、これだけ一気に短期間で進んでしまうと地域のこともそうですし、普通の生活の買い物先とか公共機関とか、あと病院とかそういうところにも大きな影響が出ていくので、だからそういう意味でやっぱりそうは言っても出てかずに住み続けてる人はたくさんいますので、
1: はい、
0: そういう人たちの健康とか生活を守るために今サポートをしているということで、オラッチャナナオの今井健太郎代表、代表で今井健太郎さんというのがいるんですが、これ日曜日にちょっと話を長く聞くことがありまして、彼にも今被災地の一番の問題で、彼はもう2年半住み続けて七尾に支援活動を続けてるんですけど、その彼が今被災地を見てての一番の課題はこの人口流出をどれだけ食い止めるか、やっぱこのまま放っておくと、まあ、さらに加速する恐れがあって、
1: うん、
0: まあ、取り残されても地域がもう成り立たなくなるので、今それと向き合うことが必要だと話してました。
2: 地域をサポートするというのは具体的にはどんなサポートをしている んですか？
0: そうですね、もういろんな活動があるんですが、まず中心でやってる一つはお茶会とか、あとゲーム大会とかイベントをね、地域の人が集めてするっていうのもあって、地域から人が減ってると普段当たり前に近所の人と話せた話し相手がいなくなったり、はい、ちょっとした買い物に行きたいんけど頼み事をする人がいなくなったりすると、うん、特に高齢の方が多くなってますので、
1: はい、
0: 出歩かなくなっちゃうんですよね。やっぱ集めてみんなとやると今まであんまり話さなかった人とも話すようになるし、うん、そのイベントの中でお茶会の中で困りごとを聞いたりしたり様子もあるので、まずそういう、うん、集まる場所の作り出したりサポートをしているのと、うん、あとは、まあ、草刈りもそうですけど、一つ今多くなっているのは地域の恒例行事とかイベント、
1: はいはい、
0: これがやっぱ人が減っていくとなかなかできないということで、5月末は七尾市の一番大きな体育館で町内対抗大運動会というのがありました。であとは6月頭は七尾城で、これは地震の前のようやく復活できたんですけど、七尾城のサムライランというロードレースがありまして、でそれも我々がやっぱ人手不足ということで運営を手伝ったり、あとはボランティアの人たちでチームを組んで一緒に盛り上げたり、そういうこともしてたり、あとやはり能登地方ってお祭り結構盛んなんですよね。
2: 夏祭り、
0: そう、これから7月から10月にかけて毎週のように各地域で夏祭り、キリコってキリコ祭りというのがあって、これはまあ明かり灯籠をみんなで担いで練り歩くというやつで、もうこのオラッチャ七尾市の石崎町の宝刀祭りというのは12、3メートルの明かりを、キリコを200人が担ぐという、また漁師の人、まあいかつい人なんですけど、やっぱこれもやっぱりサポートする人がいないというので、僕も去年この方はサポートもしましたけど、そういうサポートをするって活動もこのオラッチャ七尾ではしていて、でこれやはりね、お祭りというのは僕も現地で思ったんですが、やっぱり一つ大きな役割を持ってきて、準備も含めて地域の人たちが集まって顔を合わせて声を掛け合ったりする機会でもあるんですよね。それが長年続けてきたから、災害があっても助け合いが起きたとか、あとこのお祭りがあると、この今広域避難も含めて離れて住んでる人がお祭りの時は 地元に集まって

0: んですよね、はい、去年その石崎松なんてこんな人いるんだぐらい集まってきてて、それは若い頃に大学とか就職で離れた人もその時戻ってきて、そういうイベントをちゃんと やることで戻ってきて、やっぱ2年前被災した後あれだけ被害を受けてた町がここまで戻ってきてるんだとか確認したり、いろいろ知り合いのね今の状況を確認できたりする。お祭りって一つ大事で、これ能登で一回話聞いた福祉の専門家が、あの能登に祭りがなかったらもっと被害は大きかったっていうぐらい、やっぱ人の支え合いも含めて祭りって重要だと思いますね。はい、
1: いやそのね、地域のそういうこうつながりをこう保ち続けたっていうのがこう祭りだっていうところが ね、
0: そ、
1: でね、
0: でそれが今人手不足もなるから、うん、でもそれをやっぱりなくさないために、うん、やっぱり、まあ、外から行く我々とかも今サポートしているという状況でもありますね、
1: うんうん、これまあ2年半ね支援活動を続けてきたわけですけれども、はい、これからについてはどういうふうに考えてます？
0: そうですね、まあ、いろいろ考えることは現地区と多いんですけど、確かにね被災した地域がの町の姿とか地域コミュニティの規模が地震の前に戻ることはやはり難しいとは思います。
1: うん、まあ、日本全体が ね、人口減少の局面ですからね、
0: はい、でも 人が減ってるとはいえ住み続ける人は当然たくさんいるわけですし、またあの地震で地元を離れたけど向こうの生活にもなかなか馴染めない、
1: うん、
0: いつかは戻ってきたいっていう声 もう何人からも聞くんですよ、
1: はい、
0: だからそういう人もいますので、まあ、地域社会をどういう規模ならこれからも維持できるのかとか、うん、どういうやり方をすれば地域を守っていけるのかっていうのが今本当に被災地での大きな課題の一つだし、これはもう地域の人たちだけでも問題でもなくて、まあいろんな人たち一緒に社会全体がまた考えていかなきゃ問題だと思いますし、さっき西川さんがおっしゃったようにこれは決して他の地域も同じなんですよね。もういずれ避けては通れない問題でもあるので、先ほど言ったオラッチャ七尾の今井代表はあの今回七尾市で支援活動だけじゃなくそれに続けて地域コミュニティのサポート支援もしているのでは通してこの地域の人たちとか行政の人たち、あとは支援団体の人たちが一緒にこれからの地域を作っていく、うん、一つのモデルを作っていきたいという話もしてました ね、
1: あ
0: ね、これから今行政だって人口減っていくと、今までのように何でもできるわけでもなくなってくりまして、地域も減ってるしと、ただその、ね、市民団体市民団体なりのいろんな経験があるので、それが合わさって過疎とか高齢化を作る社会を一つ、ね、うん、これから支えていったり、
1: うん、
0: あの言っていく一つの七尾でモデルができたらなっていうのは話してました、
1: うん、
2: リスナーから中村さんのメッセージが届きました、
0: はい、
2: こんばんは、中村さんの能登継続支援 N ラジはもちろん夕方前の民放のラジオ番組でもしばしば聞いています。
0: い
2: つも具体的なお話をありがとうございます。建設関係の復興には相当中東情勢が影響していることが分かりました。今日はお声が少しいつもと違う感じがします。お疲れでしょうか？お体も大切になさってください。
0: ありがとうございます。本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。
1: いやでも本当にね、あの大事な活動をずっと支えていらっしゃるので、
0: はい、
1: うん、これはもうあの引き続きね、
0: はい、
1: N ラジオでも定期的に
0: 報告をぜひできる限りできることをやっていきたいと思います、
1: はい、
2: どうもありがとうございます。今日の特集は能登地方の被災地で支援活動を続けている中村健吾ディレクターに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今日はこれで失礼します。
3: 世界を知ればつながるワクワク。土日の夕方は
4: 地球ラジオ。
3: NHK アナウンサーの中村健吾です。
5: シンガーソングライターのレ・ロマネスク・トビーです。
6: ブラジル生まれ歌手でモデルのトマロズです。
5: 2026年度は地球ラジオが変わります。
3: まず放送時間、これまでより20分遅くなって午後5時25分からのスタート。
6: そして僕たちの担当日も変わります。
3: トビーさんは毎月第1週と第3週、ローズさんは第2週と第4週の MC を担当します。
5: 世界の暮らし、音楽、料理など楽しい話題満載、中継もありますよ。ニャールども時々出るにゃ。
6: リスナーの皆さんへ愛を込めて頑張ろう。
5: ジュテーム。
3: 地球ラジオは NHK AM で毎週土日の午後5時25分からです。
5: チャオ。
4: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、梅雨前線が伊豆諸島付近に停滞しているため、関東甲信には次第に雲が広がっています。前線上の低気圧が明日の夜にかけて関東の南岸に近づく影響で、関東甲信でも大気の状態が不安定になり、明日未明から昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。沿岸部を中心に風がやや強まるため、朝の通勤通学の時間帯は荒れた天気になるところもある見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と甲信で100ミリ、関東北部と伊豆諸島で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。1ヶ月前の先月1日、埼玉県川口市で利用者の自宅を訪問したケアマネージャーの女性が殺害された事件で、女性は一緒に訪ねる予定だった医師などより早く到着して一人で家を訪ねたところ、襲われたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。先月1日、埼玉県川口市で市内のケアマネージャー鈴木清子さん63歳が訪れた先の住宅で包丁で刺されるなどして死亡しました。この家に90代の母親と暮らす60代の息子が殺害し、60歳の息子が殺害し、自殺を図ったとみられていて、自ら110番通報した際にケアマネージャーに金を騙し取られたなどと話していたことから、警察は息子が一方的な思い込みから事件を起こしたとみて捜査しています。その後の捜査関係者への取材で、警察が当日の訪問スケジュールを確認したところ、ケアマネージャーは一緒に訪ねる予定だった医師や看護師より早く到着して一人で家を訪ねたところ、襲われたとみられることが分かりました。ケアマネージャーは母親の介護プランの作成などで3月から何度かこの家を訪問していました。事件を受けて国などは、安全確保のため複数人で訪問した際に追加でかかった費用を公費で助成すると全国の自治体に周知するなど、ケアマネージャーの安全確保に向けた対策を進めています。先月、相模原市の河川敷で女子高校生が殺害された事件で、殺人の疑いで逮捕された元交際相手の19歳の容疑者について、検察は今日家庭裁判所に送りました。先月10日、相模原市南区の河川敷で隣接する座間市に住む当時17歳の女子高校生が殺害された事件では、元交際相手の19歳の容疑者が高校生の首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで逮捕されました。警察によりますと、調べに対し、呼び出して復縁を迫ったが断られ、カッとなって首を絞めたなどと供述していたということです。検察は今日容疑者を家庭裁判所に送りました。家庭裁判所は今日から2週間看護措置を取ることを決め、家庭環境や事件のいきさつなどを詳しく調べ、刑事処分が相当と判断された場合、検察に送り返す決定を出します。では気象情報です。強風注意報が神奈川県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、関東各県の広い範囲、静岡県の伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県全域、茨城県の北部と六甲地域に出ています。では各地の空模様です。東京地方は明日は雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部、明日は雨で夕方から曇り。

0: 雷を伴うでしょう。小笠原諸島、明日は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県は東部西部ともに明日は雨で夕方から曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県は全域で明日は雨で夕方から曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は全域で明日雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部、明日は雨で夕方から曇りでしょう。茨城県の南部、明日は雨で夕方から曇り、ところにより朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県は南部北部ともに明日は雨時々曇りの見込みです。群馬県は南部北部とも明日は雨で昼過ぎから時々曇りでしょう。静岡県は東部伊豆ともに明日雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。続いて明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 90% の予報区は神奈川県と静岡県の東部伊豆、 80% の予報区は伊豆諸島北部、千葉県、茨城県の南部、栃木県北部、群馬県となっています。 70% の予報区は東京地方、埼玉県、茨城県の北部と栃木県の南部、 60% の予報区は伊豆諸島の南部、 20% の予報区は小笠原諸島です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率は 90% の予報区が千葉県、茨城県、静岡県の伊豆、 80% の予報区は伊豆諸島の北部、神奈川県、栃木県と静岡県の東部、 70% の予報区は東京地方、埼玉県、群馬県、 60% の予報区は伊豆諸島の南部、10% の予報区は小笠原諸島です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 50% の予報区が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県と群馬県、 30% の予報区は埼玉県の秩父と静岡県の東部伊豆、 20% の予報区は東京地方、埼玉県の南部と北部、10% の予報区は小笠原諸島です。では明日の予想気温です。東京明日の最低気温21度、最高気温25度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜は21度、25度、銚子20度、25度、熊谷20度、27度、水戸20度、24度、宇都宮20度、25度、前橋は19度、26度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。関越道の下りが事故のため渋滞しています。関越道の下りは東松山インター付近で乗用車が横転した事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。県央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは坂戸インター付近で大型トラックの事故のため7キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロの渋滞です。茨城県の三街道有料道路は火はすでに消えましたが大型トラックの火災のため坂東市方面へ向かう上りの常総市羽生町と豊岡町大津の間が通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷までの渋滞、4号線の下りは永福を先頭に外苑まで渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。
0: 7時になります。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。まずは雨についてです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部を中心に激しい雨が降っています。激しい雨の範囲は明日にかけて東日本にも広がる見込みです。土砂災害に警戒するとともに低い土地の浸水などに十分注意してください。
1: 今日午後6時までの1時間には長崎県の雲仙岳で34ミリ、山口県岩国市の羅漢山で 33.5 ミリの激しい雨が降っています。今後の見通しです。前線は明日にかけてゆっくりと南下し、低気圧とともに東へ移動する見込みです。明日朝にかけて九州や山口県、四国では非常に激しい雨が降る恐れがあります。また雨雲は東へ移動し、近畿や東海、関東甲信などでも明日昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州と四国で150ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で100ミリ、中国地方で80ミリと予想されています。土砂災害に警戒するとともに低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。
0: 一方、鹿児島県の奄美地方について気象庁は今日午前、梅雨明けしたとみられると発表しました。また南シナ海とマーシャル諸島付近には2つの熱帯低気圧があり、今日午後4時の段階でいずれも24時間以内に台風になると予想されています。今後の情報に注意してください。次です。今日正午前、名古屋市の繁華街の近くにある郵便局でスプレーが撒かれたという通報があり、5人が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。
1: 警察によりますと、その場にいた男性が故意ではなく誤ってスプレーを撒いてしまったという趣旨の話をしているということです。
0: 消防によりますと、今日正午前、名古屋市中区金山4丁目の名古屋流れ町郵便局で熊よけスプレーのようなものが撒かれたという通報があったということです。警察や消防によりますと、男女8人が体調不良を訴え、このうち5人が病院に搬送されましたが、いずれも命に別状はないということです。
1: 警察によりますと、スプレーを撒いたとみられる男性が現場にいて、故意ではなく誤って撒いてしまったという趣旨の話をしているということです。現場は飲食店やビルが立ち並ぶ地域です。警察は詳しい状況を調べています。
0: 大企業・製造業の景気判断を示す指数は5期連続の改善です。
1: 今日発表された日銀の短観・企業短期経済観測調査は、中東情勢の経済への影響が続く中、多くの市場予想とは異なる結果となりました。
0: 指数の改善の支えとなったのは AI 半導体関連の需要の高まりです。半導体の基板を洗う洗浄液の原料を取り扱う大阪吹田市の化学メーカーでは、このところの1ヶ月あたりの受注数は3年前のおよそ3倍。このあたり、大阪吹田市の化学メーカーでは、このところの1ヶ月あたりの注文数は3年前のおよそ3倍に。AI の急速な普及などを背景に、会社は高性能化する半導体に対応した洗浄液の原料を作るため、新たな設備投資を行いました。原西義行取締役です。
2: 最新の設備になります。
3: 成長分野であることは間違いないですし、業界としては、はい、上向きなふうには捉えております。
1: また今回の短観では、仕入れ価格が上昇する中、企業の間で積極的な価格転嫁の動きが出ていたことが伺えました。販売価格を上昇させたと答えた企業の割合から下落させたと答えた企業の割合を差し引いた指数は、大企業の製造業で前回を12ポイント上回り、大企業の非製造業は調査開始以降最も高くなっています。コスト負担を感じている企業もある一方、 価格転嫁による業績改善が進んでいるという声もあり、全体としては景気に対する前向きな見方が示された形となりました。
0: 一方で中東情勢の影響は長期化しています。精密機械などに使われる特殊なゴムやスポンジの加工を手掛ける東京東村山市のメーカーの横山豊社長です。
4: 納期の遅れで値上げの案内がまあかなり多く来ているような状態ではあります。
0: 一時は入荷の見通しが立たないものが多かったナフサ由来の原材料は、アメリカとイランの協議が進む中で幾分供給不足の懸念が和らいできているといいます。ただ今も入荷に時間がかかるほか、価格は上昇を続けているということです。
5: 価格は戻りますか？
6: 戻らないでしょうどうなっちゃうのかなってのはありますよね。
1: 先行きへの不安は豆腐を作る福岡県田川市の老舗の食品加工会社からも。原料の大豆は7割以上を輸入していますが、仕入れ価格が高騰、中東情勢の影響に加えて円安も重なっています。三好健二社長です。
5: 非常に大きいです、為替の影響が。もう大変です、この円安。本当に
1: 資材も含めたコストの増加は年間でおよそ6億円に上る見込みで、さらなる上昇を懸念し製造ラインを拡充する計画は一旦中断しました。
5: 絶対に必要な部分ですね。なかなかそこに踏み切れないっていうのはちょっとね、もう少し早く落ち着いてくれればいいんですけどね。
1: 今回の短観でも3ヶ月後の先行きの見方を示す指数は大企業の製造業、非製造業とも悪化しています。企業を取り巻く状況が今後景気全体にどう影響するかが焦点です。
0: 次は路線価です。路線価は今日公表され、調査対象の地点の平均は去年に比べて 2.9% 上がって5年連続で前の年を上回り、上昇率も2010年以降で最も大きくなっています。
1: 路線価は1月1日時点で国税庁が算定した全国の主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税を計算する基準となります。都道府県別の平均では36の都道府県で去年を上回り、上昇率が最も高かったのは東京都の9.4%、次いで沖縄県の 6.6% となっています。マンションなどの住宅需要が高いことや観光地のインバウンド需要、それに商業地での再開発などが要因となって、各地で大幅な上昇傾向が鮮明になっています。社会部の北条記者です。
7: 今年も日本一はこちら東京銀座5丁目です。はがき1枚分の大きさでおよそ79万円になります。
1: 路線価が全国で最も高かった地点は41年連続で東京中央区銀座5丁目の銀座中央通りで、1平方メートルあたり5336万円と過去最高額となりました。
0: 全国の税務署別の最高路線価の上昇率では、長野県の白馬八方尾根スキー場近くで 32.7%、 野沢温泉スキー場近くで 31.3%、 北海道の富良野スキー場近くで 28.0% と、上位3位までがスキーリゾートでした。
1: 観光地で高騰が続き、東京では下町エリアも上昇が顕著になってきています。 NHK では東京23区を対象に2015年と去年の路線価を比較しました。その結果、路線価の上昇傾向が下町エリアの台東区や葛飾区、足立区などに波

0: 3倍ほどに上昇していることが分かりました。具体的には台東区の浅草や雷門、花川戸で3倍程度の上昇となっています。
1: 浅草の雷門通りの今年の路線価は去年に比べて 27.5% 高くなりました。雷門近くの商店街は連日観光客で混み合い、東京メトロ銀座線の浅草駅周辺も観光客向けの着物のレンタルショップが並び、ホテルの建築工事も行われています。
0: 昔の風情が残る下町として知られる葛飾区では JR 亀有駅前などで2倍に上昇している場所がありました。北区の赤羽や荒川区の西日暮里などでも2倍を超える上昇となり、路線価の上昇が都内の広い範囲に及んでいます。路線価に詳しい犬丸信弘税理士です。
2: 一般の家庭であっても相続税というものを意識しなきゃいけない時代になったっていうのは間違いないと思いますし、本来だったらあまり値上がりも従来しなかったような住宅地も値が上がってきたというのが実際のところじゃないかなと思いますけど。
0: 国税庁のまとめによりますと、おととし1年間に死亡した人のうち相続税の納税義務が生じる遺産を残した人は 10.4% と初めて 10% を超え、路線価や株価の上昇が要因とみられています。
1: 次は国会です。与野党の対立が続く中で森衆議院議長は今日午前、与野党7党の幹事長らと会談しました。
0: 一方、高市総理大臣はインドのモディ首相との首脳会談に臨むため午後日本を出発しました。
1: 衆議院議員の定数削減法案を審議する特別委員会、昨日に続いて日本維新の会の見延委員長の職権で衆議院議員の定数削減法案の質疑が行われ、野党は強引な国会運営だと抗議して欠席しました。このため自民党と維新のみが質問に立ち、与党の理事が野党の議員を呼びに行く場面も見られました。一方、衆議院の地域活性化などに関する特別委員会でも昨日に続き野党が欠席する中、自民党の丹羽委員長の職権で副首都構想の関連法案の質疑が行われました。
0: 与野党の対立が続く中、森衆議院議長が与野党7党の幹事長らと会談。与野党が協力して静謐な環境のもと皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を成立させることを最優先とするよう要請しました。また与党に対し、野党側が要求している予算委員会の集中審議や党首討論を開催できるよう努力を求めました。会談に出席した中道改革連合の品幹事長は、
3: 集中審議と党首討論についてはこれ完全に与党側にボールが投げられてますので、速やかに応じるよう回答を求めたいと。きちんとしたものがなければですね、静謐な環境が整わないわけで皇室典範の改正案の審議はできない。
0: 国民民主党の玉木代表は党の会合で、
4: 条件が整えばですね、しっかりと国会に出て議論して賛成すべき法案にも賛成していきたいと思いますので、政府与党におかれてはですね、しっかりと、議論ができる環境を整えていただきたい。
0: 一方、与党の日本維新の会藤田共同代表は記者会見で、
5: 野党さん皆さん揃って委員会にお越しにならない、そして議長のところにご意見を持っていって、そして法案の審議の順番や日程なんかを議長の影響力でよって差配するということが、三権分立の観点とかさまざまなところから正しいやり方なのか。
0: また自民党は鈴木幹事長ら幹部と木原官房長官が会談。関係者によりますと、改正案の審議の進め方や衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の扱いなどをめぐり意見を交わしたということです。
1: 一方、高市総理大臣は今日から3日間の日程でインドを訪問し、モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。

0: 出発前、記者団の取材に対して、
1: 国会の運営につきましては国会でお決めいただくものでございますので、内閣総理大臣としての意見を申し述べることは差し控えさせていただきます。まあ、その上ででございますけれども、国会から出席の求めがありましたときには出席をして誠実に答弁をしてまいりました。今後もその方針に変わりはございません。
0: 次です。能登半島地震で被害を受けた石川県内の自治体では、住宅を確保することが難しい被災者のために整備された災害公営住宅への入居が来月から始まる予定です。新しい生活環境で被災者が孤立しないための対策や支援が課題です。
2: 石川県の9つの市と町は、能登半島地震で被災して住宅を確保することが難しい被災者のために災害公営住宅を合わせて3024戸整備する計画です。今年5月からは奥能登地域の自治体で入居申請の受付が始まっています。最も早い七尾市では来月1日から入居が始まる予定です。
0: 七尾市によりますと、災害公営住宅には高齢者や単身者が多く入居する見込みです。元のコミュニティを維持するのは難しいと見られています。仮設住宅に一人で暮らし、誰にも見取られずに亡くなっているのが見つかった被災者の方もいます。新しい生活環境で孤立しないための対策や支援が課題です。原子力規制委員会は、中部電力がデータを操作していたとみて調べることにしています。
2: 今年1月、中部電力が静岡県にある浜岡原発の再稼働に必要となる原子力規制委員会の審査の中で、耐震設計の目安となる基準地震動に関するデータを意図的に選んだり操作したりしていたことが明らかになり、規制委員会は立ち入り検査を行って原因やいきさつを調べています。
0: 今日の規制委員会の定例会で中間報告が行われ、審査で提出された基準地震動を策定するための計算結果のうち69のケースについては、規制委員会が外部からの通報を受けて中部電力に説明を求めた去年5月以降に不正なデータ操作が行われていたことが明らかにされました。中部電力は審査の中で20通りの地震の揺れのデータを計算して平均に最も近いものを選ぶと説明していましたが、規制委員会は中部電力が実際はこうした計算を行わず根拠のないデータを選んでいたため、説明と整合するようにデータを操作していたとみて調べることにしています。
2: 規制委員会の山中伸介委員長は、不正隠しが行われたのではないかと推測され、非常に残念だ。引き続き事実関係や関与した社員の範囲などを確認し、今後の対応を議論したいと話していました。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
2: アメリカ政府はトランプ大統領が申告した2025年の資産報告書を公開しました。アメリカのメディアブルームバーグによりますと、主要な収益は暗号資産に関するもので、その金額は少なくとも14億ドル、日本円でおよそ2300億円に上るということです。トランプ大統領は去年1月に2期目の政権を発足させた直後、暗号資産などの利用を促進する大統領令に署名しています。ブルームバーグは、トランプ氏が大統領の職を利用して利益を得ているのではないかという懸念を再び引き起こしていると指摘しています。さらに報告書には、 FIFA 国際サッカー連盟のインファンティーノ会長から合わせて1万5000ドル相当、日本円にして240万円相当のワールドカップの決勝戦のチケット10枚を受け取ったことなども記載されています。
0: 広島と長崎に投下された原爆によって被爆した人たちは、今年3月末の時点で9万1105人となったことが厚生労働省のまとめで分かりました。 去年の同じ時期より8025人少なくなりました。また被爆者の平均年齢は 86.66 歳と去年の同じ時期より 0.53 歳高くなりました。原爆が投下されてから81年となり、被爆者の高齢化が一層進む中で、記憶を継承し核兵器廃絶に向けた取り組みを進められるかが問われています。
2: 母親と12歳の長女が死亡し、14歳の長男が怪我をしているのが見つかりました。警察は46歳の父親を逮捕し、いきさつを調べています。今朝、長野県東御市に住む中学生の14歳の長男が刃物で手を切りつけられ怪我をした状態で、父親に襲われたと近くの店に駆け込みました。通報を受けた警察官が自宅を確認したところ、49歳の母親と12歳の長女が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたということです。警察は現場の状況などから殺人事件とみて父親の行方を捜査した結果、今日午前、長野市内で父親の飯島圭介容疑者46歳を見つけ、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。警察によりますと、父親と母親は元夫婦で、離婚後も4人で暮らしていたということです。父親は母親と長女の殺害もほのめかす供述をしているということです。
0: 横浜市議会の矢田部光一議員76歳が去年10月、視察で大分県内を訪れた際、宿泊先のホテルで同じ会派だった当時49歳の女性議員に対し、同意を得ずにキスをしたとして不同意わいせつの疑いで書類送検されたことが、捜査関係者などへの取材で分かりました。ホテルのエレベーターで2人きりになった際、突然キスをしたということです。防犯カメラの映像に当時の様子が記録されていたということです。女性議員は、警察に相談するかどうか悩んだが、性加害を絶対に許してはいけないという強い気持ちから被害を届け出たと話しています。矢田部議員は立憲民主党に所属する現在9期目の市議会議員で、 NHK の取材に対し、対応について弁護士と相談していると話しています。スポーツです。サッカーワールドカップ、日本代表は決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に敗れ、一夜明けて26人のメンバー全員がそれぞれ心境を語りました。
2: 田中碧選手は後半終了間際にボールを奪われ、ブラジルの決勝ゴールにつながりました。田中選手です。
3: 奪ってクリアすればよかっただろうなというのはやっぱまあありますし、ベストだと思ったプレーをして結果がなったっていうのは、まあただただ力不足だと思うんで、このワールドカップで感じた悔しさっていうのはやっぱワールドカップでしか晴らせないと思うんで、トップオブトップと言われるような選手たちと肩を並べれるようなプレイヤーにならなきゃいけないなというふうに思います。
2: 今大会好セーブを連発したゴールキーパーの鈴木彩艶選手は、
4: 最後こう触りながらもゴールを割らせてしまったあの瞬間というところはもう一生忘れることはないと思いますし、常にシーンが頭に残りながらこれから4年後を目指すと思うので。
2: 久保建英選手は初戦のオランダ戦の途中怪我をして交代し、その後は出場できずに大会を終えました。久保選手です。
5: 怪我とかにも気をつけて、もう多分僕も29になってると思うんで、今度は今回来れなかった選手も含めてみんながまたコンディション整えてまた頑張りたいなと思います。
0: 今回の日本代表メンバーの最年少で先月21歳の誕生日を迎えた後藤圭介選手です。
3: 4年後次は自分がしっかり中心となって、戦えるように。
0: 同じく21歳塩貝健人選手は、
6: 優勝っていうところはまだまだ変わらない目標だと思うんで、そこに向けてやっていければなと思います。絶対、このままじゃ終わらないと思います。
0: 日本代表は日本時

0: 今日の東京外国為替市場では FRB 連邦準備制度理事会の利上げ観測を背景としたドル買いに加えて今後の日銀の利上げペースが不透明だという見方から円売りも進んで円安ドル高が一段と進みました。正午過ぎには1ドル162円80銭台まで円安ドル高が進みましたが、その後は円を買い戻す動きも出ました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて42銭円安ドル高の1ドル162円67銭から68銭、ユーロに対しては53銭円安ユーロ高の1ユーロ185円47銭から51銭でした。海外市場では現在1ドルが162円68銭から71銭、1ユーロは185円32銭から37銭となっています。一方、東京株式市場日経平均株価今日の終値は昨日と比べ412円64銭高い74,476円、東証株価指数トピックスは 16.74 上がって 4011.50、 1日の出来高は22億7493万株でした。
1: 全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: こんばんは。

0: 甲信でも激しい雨が降り、日中にかけて北陸でも激しい雨が降りそうです。先週の大雨でまだ地盤が緩んでいるところもあり、西日本では短時間に災害の危険度急に高まるような降り方になることも考えられます。今夜は山や崖の斜面など危険なところからは離れた場所でお休みください、はい、また東海や関東は明日朝の通勤通学の時間帯に激しい雨の降る恐れがあるため、道路の冠水や地下施設の浸水などに注意をして、時間に余裕を持ってお出かけください。
1: では各地の明日の天気です。
0: 西日本と南西諸島です。南西諸島は夏空が広がり晴れますが、沖縄本島地方では午後にわか雨のところがありそうです。九州、中国地方、四国、近畿、広くは朝まで雨や雷雨で、午後も九州南部と熊本県、や山陰と近畿北部では雨の降るところがありそうです。局地的には非常に激しく降る雨にお気をつけください。予想最低気温、那覇27度、鹿児島25度、大阪23度、福岡、広島、高知22度。予想最高気温、那覇33度、高知31度、鹿児島、広島、大阪29度、福岡27度でしょう。東日本です。東海、関東甲信は午前を中心に雨が降って激しい雨の降るところがあるでしょう。午後も山沿いでは雨が残りそうです。北陸は雨や雷雨で激しく降るところがあるでしょう。予想最低気温は東京、金沢、新潟21度、名古屋20度。予想最高気温、名古屋30度、東京、金沢25度、新潟24度でしょう。北日本です。東北、南部で次第に雨の範囲が広がり、午後は各地で雨、晴れ間のある北部も午後は雷雨や激しい雨のところがありそうです。北海道は雲が多めながら晴れ間があるでしょう。オホーツク海側では明け方まで雨の降るところがありそうです。予想最低気温、仙台20度、秋田18度、札幌17度、釧路13度。予想最高気温、秋田29度、札幌25度、仙台23度、釧路17度でしょう。明日にかけて西日本と東日本、広い範囲で大雨にお気をつけください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり。
0: 気象情報は吉井明子でした。
2: 7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。鹿児島県の奄美地方は今日晴れていい天気になりました。気象庁は奄美地方で梅雨が終わったようだと言いました。しかし九州地方や中国地方、近畿地方など西日本で今日も梅雨の雨が続いています。長崎県などでとても強く降ったところがありました。気象庁によると、西日本で今日と明日、雨がたくさん降りそうです。雨が降る場所は少しずつ東に移って、明日の午前中は関東地方でも強く降るかもしれません。今までの雨で山が崩れやすくなっているところがあります。低いところに水が入ったり、川の水が増えたりするかもしれません。気象庁は災害に気をつけるように言っています。富士山は今日から一番上まで登ることができます。登ることができるのは山梨県側と静岡県側の2つのルートです。富士山には夜休まないでずっと登る人がいます。この登り方は危ないため、山梨県は午後2時から朝3時まで5合目のゲートを閉めます。 登る人は

山梨県側で1日に4000人までです。1人4000円を払います。今日は外国からも多くの人が来て、一番上に向かって歩いていました。80歳の男性は、今日は天気がいいですが気をつけて登りたいと話していました。外国に行く人は日本を出るときにお金を払います。そのお金が今日から上がりました。今までは一人1000円でしたが3000円になりました。日本人も外国人も払う必要があります。飛行機などのチケットを買うときに払います。このお金は国に入ります。今までより1年で1200億円ぐらい多くなりそうです。日本では旅行に来る人が多すぎて、町に住んでいる人が困るような問題が起こっています。国は集めたお金を問題をなくすためなどに使いたいと言っています。熊が人を襲う被害が増えています。環境省は東北地方の6つの県と新潟県で熊がどのくらいいるか新しいやり方で調べます。山の中などに熊が好きな蜂蜜を置きます。そして近くの木にカメラをつけて熊を写します。胸の模様がみんな違うので、熊がどのくらいいるかがわかります。今年は800のカメラを使って10月頃まで調べます。これから4年ぐらいで日本の全部の場所を調べる計画です。環境省は、熊がどのくらいいるかを正しく調べて、どうしていくか考えたいと話しています。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。信長軍は武田信玄が留守中の岐阜に攻め入るのを阻止するため、急遽比叡山に立てこもった浅井朝倉軍と和睦し、岐阜に引き上げました。一方、横山城に詰めていた藤吉郎は正月を洲の又で過ごし、洲の又から横山城へ戻りますが、その途中で竹中半兵衛の体調が突然悪化してしまいます。
1: 第68回。
2: 殿様、殿様。
1: 時に思いがけなく彼方の湖の岸の方から、そう叫びながら二人のわらべがかけてきた。二人とも故障姿である。そしてこの行列の中にいたものであったが、すばしこくいつの間にか湖岸へかけてすぐ戻ってきたものと見える。おお、お市に大人か。虎之助は11歳、市松はそれより5つか6つ年上だった。共に洲の又の城に養われていたが、今度藤吉郎が立ち寄った城に、早年も年、ぜひ前線の横山城に連れて行ってくれと当人も縁者どももせがむので、願いに応じて友のうちに加えてきたものだった。
2: すぐあそこの浜に小屋もあります。医者もいるって言いました。近いからそこへご病人を持って行くのが一番でしょう。
1: と小岩を指さ

0: ました。彼方の湖岸には仮小屋らしい長い棟がいくつも並んでいた。それは藤吉郎も家臣の人々も知らないではなかったが、遠くのみなど工具の音が聞こえてくるので、急な病人を連れて行ったところで手段はあるまいと考えていたのである。大人は知識に訴えて知識に惑い、少年は起点をすぐ実行に移す。でかした。藤吉郎はまず褒めてやった。虎之助と市松は満足して顔の汗をこすりながら引き下がった。ともあれ、あれと藤吉郎は自身先に馬を進めて道を曲がった。病人を守って従者や兵の列も続いてゆく。すぐに湖畔である。見ると土手の陰に沿って街道から眺めたよりははるかに多くの建物が立ち並んでいた。お、いつの間に。庭長秀持ち場と書いた杭が打ってある。ここでは今十数艘の軍用船が作られていた。一艘のへさきのへりに立って大工を取り仕切っていた奉行らしい男は、それへ来た藤吉郎の列に気づくと、
1: 何者だ
0: とへさきから飛び降り、剣もほろろに駆け寄ってとがめた。
1: 横山城の木下藤吉郎。
0: 彼は馬を降りてまた丁寧に尋ねた。
1: 庭殿はおいでか。おお、木下様でしたか。主人長秀は今し方まで見回りに見えておいででしたが、はや今浜へ帰られました。
0: 紛れもないその人と分かったので、奉行はにわかに態度を変えて、
1: 何かご急用なれば今浜の方へ使いを走らせますが。 いや、それには及ばぬ。実は友の中に急病人が生じたので、一棟の小屋と医者を拝借したいと思って参ったが、医者はおろうか。
0: お安いこと、手前の仮小屋までお越しくださればいかようにも。
1: そこもとは。
0: 丹羽家の家臣島木筑後です。
1: あれにおるものだが。
0: 一人の背に追われ、幾人かの同僚にいたわられながら、病人の半兵衛は島木筑後の仮小屋に導かれていった。彼方の柵のうちに役所が見え、それに付属した住居が幾棟かある。藤吉郎は後ろに佇んだまま、
1: これでまず安心
0: といったような顔して見送っていた。
2: お将棋を。
0: 故障の市松と虎之助が後ろに控えてそれを進める。彼は黙って腰を下ろしたまま、瞬きもせずここの造船作業を見ていた。もちろんこれは信長の発案である。叡山や京都や浪速の変に駆けつける日の備えであることも言うまでもない。岐阜から陸路を急ぐ場合、いつも途中一向宗の僧兵や各地の残党に妨げられて思ったように進めない恨みがある。で、妨げのない湖を押し渡って再び叡山より西に出軍する日の遠からぬことを藤吉郎も今思い合わせた。そしていつもながら信長の先見とその予見を確実に実行してゆく素早さに敬服せずにいられなかった。やがてそこへ先に病人に付き添っていった家臣たちは戻ってきた。堀尾茂助はひざまずいて半兵衛の容体をこう報告した。
3: もはやご心配はないかと思われます。島木殿の仮小屋に落ち着かれ、早速お医者の手で薬を差し上げました。しかし少々お口より血を吐かれましたから、なお十数日は絶対に動いてはならぬとお医者のご注意でございました。
0: 藤吉郎は眉を曇らせて、
1: では重体だな。
3: いえいえ、落ち着いて薬を召し上がられると竹中殿にはいつものように涼しいお顔で、血を吐くことは今日のみではないと微笑しながら医師に答えておいででした。
1: その我慢が無理になるのだ。そうか、血を吐くのは毎度と言ったが、普段わしには隠していたと見える。誰か看病に残しておかねば。あの気象、じっと寝てはおるまい。
4: 又十郎
0: と彦右衛門の甥八須賀又十郎を振り向いて、
1: お主、茂助と共に後に残って半兵衛の枕元に付き添っておれ。帰り道、丹羽殿にも会うてよく頼んでおこうほどに。十分身を養って回復いたすまでは横山城へ帰っては相ならんと藤吉郎が固く言うたと半兵衛に申し伝えよ。よいか。
4: かしこまりました。
1: 立とう。彼の前に馬が引かれ、将棋が畳まれた時である。材木を担いだ妊婦の群れがそこから少し彼方を通っていた。皆造船の要材らしく、大きな要材に縄をかけて肩もめり込むばかり釣ってゆくのだった。とその中に色の白い男がいた。こういう荒仕事にはまだ慣れないらしく、足元も危うげに顔をしかめながら材木を担いでよたよた歩いていたが、ふと藤吉郎の方を見ると、
4: は
1: っ、驚いたはずみに担ぎ棒を肩から外してしまった。不意に一方の者に肩を外されたので、相棒の妊婦もよろめいた。のみならず、材木の花がその妊婦の足の甲にドンと落ちたので、
4: 泣いた
1: 悲鳴を上げて激しくぶっ倒れた。すぐ他の者が寄ってきて材木の下から足を抜いてやった。妊婦らしくない痩せ方の男は自分の過失におののいて、
4: ごめんなさい、どうかご勘弁お願います
1: と、もう当然のお叱りが降りかかるのを恐れてか、頭を抱えて地に額をすりつけた。
4: まぬけめ。
1: 立ち上がった被害者は真っ青な顔色していきなり相手を殴りつけた。それでも腹の虫が収まらないと見え、耳を引っ張りながら叫んだ。
4: おい、みんな手を貸してくれ。この野郎のドジときたら一度や二度のことじゃねえ。力仕事になれねえなら日雇いなどに来なければいいんだ。賃金泥棒だこいつは。おい、癖になるから袋叩きにして湖へ叩き込んでくれ。
5: ああ、ごめんなさい。
1: 男は逃げ回った。逃げたがかえって悪い。彼らの野生を余計に駆り立てた。多勢の荒くれどもはその襟髪をつかみ、蹴る、殴るの存分を振る舞いながら渚の方へ引きずっていった。
4: 茂助、茂助。
1: 藤吉郎は慌ただしく指を彼方に指して命じた。
4: 助けてやれ。そして暴行を受けているあの男、試みにこれへ連れてこい。
1: 堀尾茂助はかけていった。こっちで見ていると、茂助は大声で妊婦たちを叱り飛ばしている。そして今にも湖へ投げ込まれるところだった男をいきなり自分の肩へ奪って引っ担ぐと、無造作に駆け戻ってきた。
4: 連れてまいりました。
1: 肩から投げ出すようにその弱々しい男を藤吉郎の前に引き据えると、男は、
5: お許しくださいまし、どうかお許しを、
1: とまだ悲鳴にも似た声ばかり続けて顔を力離さなかった。藤吉郎はその姿をいつまでも凝視していたが、やがて、
4: 面を上げ
1: と穏やかに言った。動転していた男もようやく落ち着いてきたらしいが、どうしても顔を上げようとはしなかった。
4: これ、表を上げんか。
1: 堀尾茂助も言い、家臣たちがそばから叱ったが、それでもなお彼は雑巾のようにベタと顔を伏せているきりだった。蜂須賀又十郎がついに感触を起こして襟髪へ手を伸ばしかけると、藤吉郎は、
4: 待て、少し司祭があるものだ、手荒にするな、
1: と制した。そしてじっと注いでいた目を離すと、歩み寄って土まみれな男のそばへ片膝を折った。
4: おふく、なぜ顔を上げないか。そちは尾張新川の茶碗屋捨次郎の息子、福太郎に違いあるまい。
5: いえ、いえ、違います。
1: 男は胸に顔をうずめたまま身を背けて全身で笑ないでいた。藤吉郎はわざとのように笑って、しかも親しげに

0: その肩を軽く叩いてやった。なぜそのように恐れるのだ。尾張新川はわしのふるさと中村の隣村、それさえも懐かしいものを。特にわしとそちは7つ8つのわんぱく時代からよく遊んだ幼友達ではないか。こら、白ナスのおふく何を泣くか。その年になってもいまだにそちは泣き虫と見える。
1: 面目次第もございません。
0: 何、面目ないと。ああそうか、そちの父茶碗屋捨て次郎はあの辺りでは手広く商いしていた大家。その若主人が落ちぶれ果てた姿で面目ないと申すのか。それともまたその茶碗屋にわしがでっち奉公していた間、主人の息子であったその方がことごとに幼いわしをいじめたから、その仕返しを受けはせぬかと、それを恐れてわなないておるのか。案じるがよい、中村の日吉はそんな小僧ではなかったはず。そちも覚えているだろうが。
1: はいはい。
2: 福太郎は鼻を詰まらせておえつしだした。藤吉郎がまだ日吉と呼ばれていた頃、確か彼の方が2つか3つ年上であったから、今年35の藤吉郎に対して彼もすでに37、8になっているはずである。友の中についてくるがよい。城に帰った後、身の上も聞いてやろう。来いよ、悪いようにはせぬ。そう言って藤吉郎は蔵の上に身を移した。家臣は彼の命令のまま福太郎を促して友の中に歩ませた。堀尾、八塚の二人は後に残って、
3: では私どもは竹中殿の全快までこれによりまして。
0: うん、半兵衛の看病を頼んだぞ。くれぐれも軽はずみをさすな。気をつこうて帰りを急ぐなと半兵衛にも伝えておけよ。
2: 武士たちは槍を立て、騎馬の人々は彼の前後に立って盾に並んだ。お市とお虎もその中に歩き出していた。
4: 今日のリフレイン。
2: 大人は知識に訴えて知識に惑い、少年は起点をすぐ実行に移す。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして、災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や、小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害、雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮、台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人はレベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど早く動くのが難しい人はレベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たらどこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも、風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかは、ハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば、大きい川の近くに住んでいる人は、洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に、自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こったときは、市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えします。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報ですが、明日の関東は昼頃まで雨で、局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。朝の通勤通学の時間帯は交通に影響が出る可能性があるため、時間に余裕を持った行動を心がけましょう。また土砂災害や低い土地の浸水にご注意ください。では注意報です。強風注意報が神奈川県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、関東甲信越の各県の広い範囲、静岡県の伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県全域、茨城県の北部と六甲地域に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は雨のち曇りで、ところにより明け方から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は雨時々曇りで、ところにより朝から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部は雨で夕方から曇り、ところにより明け方から朝、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の南部は雨で夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部と中部は雨時々曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部は雨で昼前から時々曇り、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨でしょう。それでは明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 90% の予報区は千葉県、茨城県、静岡県の伊豆、80% の予報区は伊豆諸島北部、神奈川県、栃木県、静岡県の東部、長野県、 70% の予報区は東京地方、埼玉県、群馬県、山梨県の東部、富士五湖、新潟県の中越と上越、 60% の予報区は伊豆諸島の南部、山梨県の中西部、新潟県の下越と佐渡、 10% の予報区は小笠原諸島です。明日の予想気温です。東京明日の最低気温21度、最高気温25度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜は21度、25度、銚子20度、25度、熊谷20度、27度、水戸20度、24度、宇都宮20度、25度、前橋19度、26度、甲府20度、28度、長野19度、28度、新潟21度、24度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は東北道の上りの岩槻インターで乗用車など車4台の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。加須インターから浦和インターまでは通常25分のところ50分かかっています。関越道の下りは東松山インターの先で乗用車の横転事故のため2車線が規制されていて4キロ渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 気象庁が今日発表した天候のまとめによりますと、先月は梅雨前線が停滞するとともに低気圧や台風が繰り返し通過したため曇りや雨の日が多く、降水量は平年と比較して東日本太平洋側で 208%、 西日本太平洋側で 182%、沖縄・奄美で 174%、 北日本太平洋側で 142% と太平洋側を中心にかなり多くなりました。気象庁によりますと、梅雨前線の影響で明日にかけて西日本と東日本を中心に雨が強まる見込みです。その後は暖かい空気に覆われやすくなる見込みで、この先2週間の予報では全国的に気温が高くなると予想されているということです。気象庁は、これまで雨が多く降り、すでに地盤が緩んでいるところがあるため、土砂災害などに警戒してほしい。その後は急に暑くなる恐れがあるので、熱中症にも注意が必要だと話しています。中国共産党の創立105年を記念した式典が北京で開かれ、習近平国家主席は、台湾問題を解決し祖国の完全統一を実現することは歴史的な任務だと述べて、台湾統一の意欲を強調しました。中国共産党は今月で創立105年となり、今日北京の人民大会堂で記念の式典が開かれました。式典では習近平国家主席が演説し、党が反植民地的な反封建社会の歴史を終わらせ、ややゆとりのある社会を実現した。今の中国人民は自信を持ち、自立して自らを強くするという姿勢でより美しい未来へと進んでいると述べて、党による統治の正当性をアピールしました。そして社会主義現代化強国の完成と中華民族の偉大な復興の実現という目標に向かって前進していくと述べて、今世紀半ばまでに強い国を築くとした上で、軍の近代化を推進し世界一流の軍を作る考えを示しました。その上で、台湾問題を解決し祖国の完全統一を実現することは党の変わらぬ歴史的任務だ、台湾独立の分裂勢力に断固として打撃を与え、外部勢力の干渉に反対しなければならないと述べ、台湾統一の意欲を強調しました。中国共産党は、指導部の人事などを決める5年に一度の党大会を来年開く見通しで、習指導部としては式典を通して求心力を高める狙いがあるとみられます。車のパワーウィンドウを誤って操作して子どもが首や指を挟まれる事故が後を絶たないことから、国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによりますと、車の電動式の窓パワーウィンドウに子どもが首を挟まれて死亡する事故がおととし起きているほか、2010年度からこれまでに指などを挟まれて怪我をする事故も17件報告されているということです。これまでも注意喚起は行われてきましたが、重大な事故が後を絶たないことから、国民生活センターは販売台数の多い7車種について状況を調査しました。その結果、パワーウィンドウの開閉にかかる時間はいずれも2秒から3秒ほどで、閉まる時の力は窓の大きさにかかわらず大人でも止めることが難しいということです。今回の調査では、太さ9センチの大根を切断できてしまう車両もありました。また、窓に挟み込み防止機能がある場合でも、手動で操作を続けると機能が作動せずに挟まれてしまう恐れがあったということです。国民生活センターは、パワーウィンドウのロック機能を活用して誤って操作しないようにすることや、車の窓を閉める際は声がけして安全を確認してから行うこと、子どもはチャイルドシートに乗せてベルトを確実に装着させることなど注意するように呼びかけています。8時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻はまもなく8時5分になります。
2: 野村萬斎の

0: ラジオで福袋。福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。7月1日でございます。いやー、今年ももう下半期突入してしまいました。年々時の流れが早くなる感じがいたしますか。7月1日といえば京都ではおよそ1ヶ月にわたって行われる祇園祭りが始まる日でもあります。まあね、盆地京都暑いし混むとは思いますが、やっぱり祭りの熱気を感じるという意味でもですね、京の都へ足を運んでいただくのもね、そして古の空気を体感するのもいいかもしれませんね。さて、今月のゲストは俳優の若村真由美さんです。私野村萬斎が演出した舞台にもご出演いただき、その華麗な演技に助けられてきました。日本を代表する俳優の一人といって過言がありません。今日は若村真由美さんの魅力に迫っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。それではラジオで福袋、このコーナーからスタートです。萬斎のつれづれ草。日頃の生活の中で思ったあれやこれやをつれづれなるままにお話しするコーナーです。何度もこの番組でも話しているように、私今年は還暦を迎えました。狂言の世界、特に私の家ではこの年になって初めて演じることが許される年齢習いの曲がいくつかございます。私も、ね、今年初めてその年齢習いの曲の中でもですね、三老曲というふうに言われる、まあ、老人が主役の役をね演じさせていただきますのでね、そんなことも含めてご紹介できたらと思います。まあ、年齢習いというのは基本的に還暦を過ぎてという意味での年齢、若いうちにはやってはいけないということのようでございます。その中でも三老曲と言われる枕物狂い、いおりの梅、びくさだというものが、まあ、老人が主役であり、他に孫婿、裁縫、雪打ち、酒香の式、茶三杯、当人小宝の6曲だと、うちのじいさんである六世万蔵が書いているそうでございますけどね。まあ、とにかく能楽の中では老いを扱うということは必要なる、まあ、奥義、秘曲という、まあ、扱いになるわけですね。まあ、ですから、まあ、そういう老いというものに対する実感のないものに対してはですね、演じることを許さないと、まあ、そういうことなんだと、思います。世阿弥も老い気の花というふうに、まあ、老いの芸に対する考えというものをね非常に厳しく説いておりますし、満開の桜とは違う、まあ、本当に苔むしたような木に一輪二輪、霞の中で咲いていてなんとなく香ってくるものがあるとか、まあ、そういうような境地なんだと、思います。で、私はですね、この7月に枕物狂いという曲をまずさせていただきますし、10月にはいおりの梅というのもさせていただきます。で、12月に、当人小宝をさせていただきますけれども、で、枕物狂いはですね、100歳にも及ぶおじいさんが恋に悩むという噂を2人の孫がね聞きつけて、本当なんですか、でもまあせっかくならばその恋を叶えてあげたいと、引き合わせたいと思うわけです。で、おじいさんを尋ねるとですね、恥ずかしがって最初は言わないんですけれども、一言言い出したら、まあ、自分の心を打ち明け始めましてね、ある地蔵庫コミュニティにですねおじいさんが出かけていったらですね、ちょっと遅刻しちゃったんですね。そしてその時に応対してくれた音という女の子にちょっかいかけちゃうんですね。お尻をつねっちゃったりしちゃったわけです。そしたらね、そのお、まあ、音というお姉さんが枕でおじいちゃんダメでしょってピシッってこう、そしたらですね、そのおじいさんはその枕に叩かれて目の前が真っ暗になる。わかります？枕で ピシッとやられて目の前が真っ暗になってしまう。この掛け言葉を使いながら恋に落ちてしまうわけです。シチュエーションとしては確かに狂言らしいところでございます。老いたからこその少年心というかな、かえって、少年に戻ったような純情さでその人を思うというところ、力の抜け加減とでもやっぱり恋心ときめいているという老いというものを意識できないうちはできないものなのだと思います。まあ、いおりの梅もそういう意味では本当に、古木に花が咲くようなおばあさんを演じなきゃいけませんしね、これからもまだまだ還暦過ぎてもまだハードルというか課題はあるということを、これはやっぱり幸せなことだと思ってですね、乗り越えていきたいと、思っております。皆さんもぜひそれを見届けにね置いていただけたらと思います。そんなことで萬斎のつれづれ草でした。萬斎のああ言えばこういう録、私が今気になるゲストを招きしてお話を伺うコーナー、萬斎のああ言えばこういう録。冒頭にも申しましたが、今回はこの方にお越しいただきました。俳優の若村麻由美さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お招きいただきましてありがとうございます。
0: 光栄でございます。お舞台拝見しに参りました。5月末まで
1: 全国ツアーをしております。
0: そうでしたね。
1: 4月にご覧いただきましたメアリー・スチュアート。
0: 4月でした
1: か、はい、ありがとうございました。お忙しいのに、
0: ね、あれ初日でしたかね、私伺った。
1: そうです、
0: 確かね。
1: 4月8日
0: 栗山民也さん、
1: はい、
0: 演出で、宮沢りえさんと
1: 私がエリザベス一世の役をやらせていただきました、
0: うん、メアリー・スチュアートの方宮沢りえさんということで、僕はやっぱりね岡村さんすごいなと思ったら、この女王に見える、
1: やったー
0: 女王に
1: 見えました。
0: 見えましたね。
1: あ、それは周りの人のおかげかもしれないですけど、
0: なんだろう、こうやっぱりこう讃えながら一つこう腹に持ちながらも毅然としていられるって、ああいう佇まいってね古典芸能の人は割合できるような気もするんだけど、うん、あの普通現代劇の人ってなんかもうちょっと等身大っていうかさ、うん、馴染みやすい人を演じることのが多いと思うんですけれども、うん、
1: まあ、あまり動かないようにっていうのはあの栗山さんからも随分言われました、うん、甲冑を着てるような気持ちで、うん、あんまり動かない感じで、うん、でもそれって結構体幹が必要で、うん、あの舞台見てる人は分からないんですけど八百屋になっていて、
0: これちょっと専門用語なので、ね、八百屋っていうのは床面が客席に向かってこう斜めっているというね、はい、見やすくするために受けた形なんです、ね、
1: はい、傾斜35度だったんですけど、
0: 結構ですね、
1: そこでこうゆっくり歩くとかしっかり立つとかっていうのは意外と体幹が必要で、うん、お腹すきました。
0: いやでも何かこうね久々に言葉、まあシェイクスピアものを見ているようなそれくらい言葉に重点を置いた劇でしたな、ね、
1: 本当に今回は言葉による演劇だっていうのを最初に、うん、演出家もおっしゃってましたけれども、うん、まず舞台美術がほとんど何もない状態で、うん、まあ能舞台もそうですけれど、はい、その中で牢獄の中と王室の中が同じ場所で起こるという、うん、でも雰囲気が違って見えるみたいなことをこう、うん、演者が醸し出すようにというのが演出家の指示でした。
0: 素晴らしい栗山さん。
1: 音楽もほとんどないので、うん、人間の言葉と光しかないという感じでした。
0: なるほど、これも面白いですね。牢獄という王室のなんとなくこう周りに対して囲われてると光が差さないようでもあり、かつ王室としての栄光の光もありと。
1: そうです、あと密室という感じもありますね、うん、閉ざされているという、うん、常にエリザベスは国民の声をすごく恐れていてというよりも国民の声を聞くという、うん、ところもあって、うん、でもこう自分で決断を下したくないんですね、
0: うん、
1: なのでこう周りの人の意見をたくさん聞きながら、うん、やむを得ず私はこうしましたというふうにして、うん、最後自分が責任取らなくてもいいように持っていく 術、これは生き延びる術だと思いますけど、でもやっぱ

0: さに国家を背負っている重圧みたいなものを、面白いですね、役者って疑似体験なんですけど、うん、そういうもののプレッシャーの中でこう戦っている感が起こってきますね、舞台をやっていると。
1: これもまたちょっとあれですけど、やっぱりその大きな役ってそういう意味で国家を背負う役、
0: はい、
1: でそこら辺のねスケール感っていうのはなかなか普通の役者さんはやれないような気がするんですけど、
0: ね、どうでしょう、私ができているのかもよくわからないので。いやい
1: や素晴らしかったと思いますけどね。
0: ありがとうございます、
1: うん、手応えどうでした。でもそういうんで、
0: でも本当に初日もう本当にドキドキで幕が開いたんですけど、うん、拍手の熱量みたいなものでわかりますね。やっぱりこうものすごく熱く手を打ってくださってるのが分かりました、うん、もうそれだけでもう最初の拍手いただいたそのだけでこう涙が出そうになって、ああよかった受け入れられたっていうふうに思いました。
1: 本当に重厚なセリフシチュエーション含めた中でのもう葛藤が、まあ、みんなの中に響いていたという感じがいたしますけども、
0: ありがたいです。本当になんかお客様が自分のものにしてくださったんだなって感じました。
1: さて、まあ、舞台も重厚にセリフで押されますけれども、 NHK のドラマ天城越
0: え
1: という作品がまたこの7月11日に前編、18日に後編という形で、はい、NHK 総合テレビでね、やられると。
0: 天城越えというと皆さんね映画でもよく昔の方はご覧になって、
1: 田中裕子さん、
0: はい、あの後もたくさん天城越えはなさられていて、今回はその主人公である遊女の大塚花という役を、うん、あの生田絵梨花さんが演じていらっしゃるんですけども、うん、今回本当に特別にこの事件が起こってから主人公の大塚花と少年っていうのは別れたままになってたんですけれども、30年後に出会うというシーンが描かれたんですね、うん、でこの30年後の大塚花をやらせていただきました。
1: なるほど。
0: なので本当に最後の最後ですね。
1: もうドラマのじゃあもう締めくくりのところで、さてそのヒロインが
0: 30年後どうなったかっていうのが出てきて、もうエンディングロールが流れるみたいな感じですけど、
1: じゃあもうその人の人生をそこで締めくくるという大事な役ですね。
0: なのでだから描かれていなかった間の月日を大塚花がどのように生きていたかなっていうのを、私が出てきた瞬間に見た方がなんか想像していただけるような、そんな風に演じられたらいいなと思っていましたが、あのその少年が30年経った後の役をですね、萩原雅人さんがやってらしたんですね、うん、で私はあの萩原さんと30年前にあの民放で夏子の酒という、うん、これもあの民放の中では本当に季節を超えて撮影した大きなドラマだったんですけれど、うん、その中で共演して以来だったので、
1: うん、
0: 実際にその場所で海岸であったんですけど、うん、その時が30年ぶりだったんです。なのでなんかもう、はあ、30年経つとこういう感じになったのね萩原雅人君はっていうのと同じようなつもりで、望月次郎という少年との出会いのシーンを撮れたのがすごくありがたかったなと、雅人さんも同じように言ってました。すごくいい再会をし、ドラマの中でも素晴らしい再会をすることができました、うん、
1: 年齢を重ねられてやっぱりそういうこう、まあぶっちゃけ私たち同い年でございますからね
0: 同級生ですね、
1: 同級生ですからね、はい、まあ私還暦になって、
0: はい、私は来年です
1: まあいいや、まあ、早生まれ
0: で、ね、早生まれなのでね、
1: まあでもそういうやっぱり何かこう、うん、まあ我々も若者をねこう現場行ったって若者がたくさんいますしね。
0: そうですね、なんかいつの間にかこう、ああこういう役をいただくようになったんだなってつくづく感じましたね、うん、そしてそれを果たせるだろうかということがまた自分にこうね、うん、課していかなければいけないという、
1: まあでもねちゃんとこう若手にもこう何かを手渡していくような作業のような気もいたしますけど、
0: あ、うん、まあご覧くださった方が

0: 思って見てくださるのかはちょっとわからないんですけど、この素晴らしい作品の最後を締めくくるのに、ね、どうかな、ちょっと心配です。
1: 楽しい。でも去年の5月にすでに BS4K では放送されてるということですね。そうです、
0: 地上波では今回初めてということですね。
1: いやいや、
0: はい、
1: さて、若間真由美さんといえば、私の演出作品にもたびたびご登場いただきまして、近いところではですね、2023年に、ハムレットという、まあ、これシェイクスピアの作品でございますけれども、
0: はい、
1: 私の息子野村勇気がタイトルロールハムレットをやって、
0: 初舞台ですよね、
1: 現代劇はね、
0: 素晴らしいですね、
1: その時に
0: 初舞台初主演、
1: ああ
0: そしてハムレットとその父を実の親子が演じるという、すごい、
1: そうですね、まあ、おじいもやりましたけど、ね、まあまあでもそのお母様役をですね、
0: はい、私母をさせていただきました、
1: いただきました、
0: ガートルードをやらせていただきました、
1: いやもうとにかくハムレットというと、まあ、そういういろんな解釈は可能なんですが、それこそ王室の問題であると言いながらも、これ親子の問題でも、
0: 家族間の問題ですよね。萬斎さんが演出されるのはやっぱり萬斎さんならではの演出をやっぱり皆さん求めてらっしゃるから、うん、そこはやっぱり日本の伝統芸能を踏まえて、シェイクスピアのイギリスにも留学していらっしゃったから、そのシェイクスピアの国で学んだことをどのようにこう日本の伝統の中に落とし込み、そしてそれを現代にお届けするかというのがずっとのテーマですね、ハムレットだけじゃなくて。
1: そうですね、まあ、私の演出のスタイルとしてそういうことですよね、
0: はい、なので萬斎さんの演出をどうこういうことは誰もできないなというふうには思うんですよね、うん、唯一無二の演出方法なので、うん、他の人はできない演出方法だと思います。
1: ありがとうございます。まあ独特ということではありますけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 類を見ない演出方法だと思います。
1: まあ、何もない空間で演じられたシェイクスピアっていうものを、やっぱりそれは能舞台に非常に近いものもありますしね、言葉と体だけがあるとした時に、その何にでこうドラマを盛り上げるかっていった時に、シチュエーションであるとか関係性であるとかっていうこと、まあ普通のそれこそ現代劇の演出家ですと、それがもっと言葉に重点が置かれるのかもしれませんし、まあ私も言葉を大事にしておりますけど、何かね言葉の意味が出るようなシチュエーションを考えたりするっていうのが、僕は割合好きでしたね。
0: アイデアが豊富ですよね、泉のように湧き出てくるという、うん、こんなアイデア考えつかないよねみたいなアイデアがよく出てきますよね。
1: ありがとうございます。
0: あと諦めない、
1: ああそれはよく言われますね、
0: はい、演出家として諦めないなので幕が開いてからも演出は変わるんです。
1: そうですね、
0: はい、
1: とにかくね若村さんにお便り申し上げたのはね、このガートルードというハムレットのお母さんの役は本当によくわからないところ、
0: 難しいんですよね、なんか描ききれてない気がするというか、うん、難しい方です。古典劇って割とこう、うん、結構飛躍します。他のシェイクスピアなんかも結構飛躍するとこありますよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なんか辻褄合わないなみたいな、うん、なんかそういうのを飛び越える大きさが何かあるのかなと思いますが、
1: そうですね、だからその飛び越え方を考えるのに古典芸能もよく飛び越えますし、
0: そうですね、
1: なんかその時に全部を吹っ飛ばして忘れたように続けちゃうみたいなこととか、はい、でも腑に落ちるみたいなね、うん、まあ、そういうためのシチュエーションを考えるとか、演出を考えるというのが、まあ、私の一つ、
0: これをやった時にすごく思ったのは、私たち、まあ、台本というものをとても大事にしますけれど、やっぱりこれシェイクスピア作った時代っていうのは本当に伝統芸能の頃と同じような作り方で、多分もっと面白く、もっと深くとか、もっと伝わるようにとかっていう、うん、じゃあこれはいらないや、こっちにしようみたいなことがすごく起こった結果残った台本だと思うので、うん、書いてあることだけでは納得いかないけど、そこで何かが起こっていることで説得力があったみたいな、そうですね、そういうことのなんか、まあ、典型的な戯曲なのかなと思うんですけど、
1: 最後にお母さんがなぜ毒の入った杯を

0: ましたね、
1: はい、これはでもやっぱり演出家の、発想の豊かさで、うん、私はすごく気持ちよく死ぬことができました、
0: ね、それは若村さんが気持ちよく死んでもらうためにはどうしたらいいかっていうことを延々で、それがやっぱりお客さんにとっても腑に落ちてもらわないと困るということで、そう、あの時はとにかく、叔父であるクローディアスがすでに殺意を持っていることをお母さんしているということでしたね。ですので半ば自分で分かってその毒を
1: 飲んで
0: 見せるというようなねことでありましたけれども、
1: はい、そういう解釈もあるのかって言ってくださった方たちが何人もいましたね、うん、あとやっぱり最後ね、ハムレットが大きな宇宙観の中でこう命を出した後ね、
0: はいはい、
1: あれはやっぱり萬斎さん独特のこう宇宙に対する思いっていうのが毎回感じます。
0: まあ彼の崇高な魂は宇宙になって星になったというようなね、なんかそういうこうグローブ座という宇宙観の中で、
1: はい、
0: 団長へ上げろというのはまさしく宇宙に、実は近いところに祭り上げるというようなね、うん、意味も含めて、まあそれと彼の崇高な魂というのは世直しだったっていうこともありね、まあ王子の政権になって、歪んでしまったねじれてしまった世界を彼は治すために命を捧げて旅立ったという、まあその人間の尊厳としてですね、なんか宇宙に星となるような、まあそんなイメージでございました。さてその宇宙観でいうと、もうこれ私の本当にテーマになっているし、若村さんともね、ハムレットより前にご一緒した四五線の祭り、木下純二さんの作品ですけれども、
1: はい、
0: 2017年と2021年に影見の内史というですね大変重要な役で、
1: はい、
0: 若村真由美さんにお出ましいただきました。
1: これはまさに宇宙観の話でした

0: 滅亡するわけですが、それも一種の潮の満ち引きのなせる技だったというような、ある意味月の女神が、そっぽを向いたのか、月のいたずらで、海面の、潮の流れが変わる、その潮の流れを読み切れない知盛以下平家の一門は、波に沈むわけですね。安徳天皇を始めて2位の天含めてですね、
1: 影見の内氏は死んだ後に月の女神となってずっと出演しているという、私すごい得をしたような気持ちでした、ね、ずっと上から皆さんをずっと見てました、
0: 一言も発しないのにずっと高いところに座っていただいてね、はい、お尻も痛いだろうし途中でフラッと来て落っこったらどうしようとか思いつつ、
1: めちゃくちゃ危険な状態の高いところでしたけどでも毎回思ってたんですが、特にこの守護戦の祭りはこう軍読というね、はい、特別なことがありますから、それをね生かす演出が素晴らしかったですね。この大勢を動かすのが本当に素晴らしい演出、これは得意ですよね。人々を動かすのが、こう階段を動かして船にしてとか、
0: そうね、
1: ああいうのどうやって思いつくんだろう。
0: 表現ってそんなに大勢出ない割にはね、割りやすいの好きです ね
1: たくさんを動かすのがすごい上手だな。
0: どうでしょう、
1: 上手って言ったらすごいどこから目線って感じなんですけど、本当にこんなアイデアなんだってみんなで言いながら、一生懸命人力で全部階段を動かして船を作ったり、馬が離れていったり海に行ったりとかいろいろやってましたね。
0: そうでしたね、空間的なものにすごく興味があるのと、空間と時間をどう使っていくかというのが私の演出の肝ではございますけれども、
1: 万歳さんの知盛も素晴らしかったですよね。やっぱりこう人間としてのこう苦悩みたいなものをこう平家一門のことを抱えながら、これも確かになんかこう全てを背負って、
0: そうですね、
1: ね、
0: 滅びゆく平家を背負いながら、
1: 見るべきものの何でしたっけ、
0: 見るべきほどのことは
1: 三つ
0: というですね、
1: いいシーンですし、いいセリフもたくさんありましたね。
0: またやりたくなっちゃいましたけどね、今ね。
1: でもこの軍読というものはこれ以外にはなかなか成立していないので、ぜひこれはまたこう次の世代に伝えていかなければいけない作品ではありますね、
0: そういう意味で言うと現代劇の中で古典化している作品、もともとが源平をねしているという意味では古典作品に近い部分がありますけれども、それではその守護戦の祭りで使われております武満徹さん作曲の曲をお聴きいただきたいと思います。

0: いやこれね、大曲がときっていうんですかね、夕方のこう、それこそ実は、影見のない師が殺されている時間に、
1: そうです
0: 知
1: ね。
0: 盛がいろんなことを思いながら、影見への告白を
1: モノローグでず
0: ずっ
1: っ
0: と
1: とい
0: 喋っ
1: うと
0: てる
1: ころ
0: シー
1: の
0: ンで
1: シー
0: す
1: ンです。
0: ね。
1: 懐かしい。この四五線の祭りにおける竹光さんのこの作曲が、もちろん台本を見て作曲してらっしゃるんですけど、よくおっしゃってましたよね。この音楽をよく聞いてると、セリフをここで言わなきゃいけないっていうのが分かるだろうみたいなことをおっしゃってましたね。
0: 本当に音にね、音のこの抑揚、高揚感とか、沈んだり上がったりっていうのに合わせてセリフをこう上げたり下げたり、またはここは音を聞かせといて息ついてっていいんだなとかっていうね、もうなんかね、導かれるようにセリフが出てくるとですね、
1: 語りがまさに音楽と共にあるという
0: そうですね、
1: シーンだったと思います。
0: その通りですね。まあそういう意味でね、セリフの音楽性とかセリフとは、大体どういうふうに習って来られたんですか、セリフっていうのは。突然です
1: 突然すぎて、
0: けど、
1: どういうふうに習う？
0: セリフってどういうふうに言うとかってなんかあるんですか、感情で言う、喋る。
1: 私たちも一応ギリシャ悲劇もやるし、シェイクスピアもやるし、まあ、現代劇でいうと最初入った頃は「紙風船」っていう、岸田國士の戯曲なんかもやるので、それによってやっぱり語り方って違う、セリフ術というのは違っている。古典を喋る時と古典を語る時と現代劇ではだいぶ違ったと思いますけど。
0: まさにそれも実はお稽古というか習われたのが無名塾でいらっしゃった。
1: そうです。無名塾出身です。そうです
0: 無
1: ね。
0: 名塾といえば中台達也さんがね作られたっていう。
1: 私塾、私の塾と書いて私塾と。なぜかというと、まさにこう中台さんと奥様の宮崎さんがオーディションして、一人一人の役者がこうなって花開いたらいいなっていうのを想像しながら役者を育てていくというところだったので、なんか劇団という組織とまた違うんですよね。
0: という話題でからこう来ますね。実は武満徹さん、そして中台達也さんという
1: そ
0: ね。
1: して萬斎さんというとです
0: はい。
1: ね、黒澤明監督の映画「乱」じゃないですか。
0: そうなんですよ。で、そのちょうど僕は中台さんが主演された乱の時に私も映画デビューして、鶴丸という盲目の少年の役をさせていただいたんですけど、
1: あれは素晴らしかったですね。本当にフフフですか？
0: この面と向かって言われるとね、ラジオでもちょっとこうリアクションとしてこう笑うしかないで
1: 本
0: す
1: 当にね、皆さんぜひ見るべきですね。「ラン」という作品、シェイクスピアの「リア王」を私は超えていると思うんです。で、中根さんも素晴らしい、もちろん素晴らしいんですけど、初めて拝見したのが中台さんたちと一緒に拝見したんですよね、私。
0: あ、そうですか。
1: で、この1985年っていうのは私が無名塾に入った年なんですね。公開された時、私たち入ってすぐの時はまだ撮影されてたんです。で、朝夜中の2時とか2時半ぐらいから出発されて、それで特殊メイクをしてる間動いちゃいけなくて、もうそれでだいぶ体力も奪われ、ところが私たちは朝だいたい5時ぐらいからみんな集まってきて、それで無名塾でレッスンしてるんですね、自主稽古。そうすると昼間ぐらいに帰ってらっしゃるんですよ。で、え、どうしたんですかみたいなこと言って、空がね 空が良くない、今日は撮影をやめようみたいなことで早く帰ってらして。でも中台さん偉いのは、早く帰ってらっしゃった時に私たちの稽古を見てくださるんですよ。それが本当にありがたいなと思っ
0: い
1: てお
0: や。
1: ります。

0: ました。
1: そうか、じゃああの時かな、僕も多分中林さんがいらして御殿場だったかな、うん、ラストシーン近くですよ、僕と絡んでるとすると思う。
0: そうです
1: ね、でね、夕暮れのシーンで待ってて、
0: はい、
1: ずっと朝からもうみんなスタンバってんのに、よーいっていつまでたってもスタートがかかんないって、どうしたんだろうどうしたんだろうと思ったら、雲の形が悪いって言って帰られちゃった。
0: 雲がねっていう話ですね。でもそういうのよくあったんじゃないですか。私の時は多分夕暮れがダメだった時間より早く帰っていらっしゃるので、
1: うん、
0: また別の日だと思うんですよ。
1: そうですね、う
0: ん、でもあのその夕暮れの鶴丸のシーンは、あのまずね、居住いがすごくて、あの崖でね、ちょうどあの巻物を落とすシーンですね、うん、あそこにまた奇跡のように鳥が飛ぶんですよ。
1: そうですね、よく覚えてる。
0: 美しい、そうそう、あんな美しい絵はなかなか撮れないと思いますけど、あれはもう絶対皆さん見るべきですね。いやでもね、あの一番最初はあのなんかこういろり端のところから最初登場シーンでしたよね、
1: はいはいはい、
0: あの時もうすぐあれすごいと思って、顔は見えないんですよ、ほとんど髪の毛 で、
1: う
0: ん、
1: でね、
0: だけどどうもそんなに年のいった方じゃない、
1: うん、
0: なんならちょっと若く見えるっていうふうに思いながら、うん、まあ、同級生ですから、
1: うん、はい、
0: でもこんな役者さんを見たことがない、うん、しかもこんな佇まいができる役者さんは誰なんだろう、全然思い当たらない。そして中台さんに終わった後に第一声どうだったっていう感想を、まずやっぱり師匠を称えるべきだったんですけど、うん、最初に、うん、あの鶴丸の役はどなたですかって聞いたんです私、

0: からあの居住まいでいられるんだと。その時に私はもう悔しい、また伝統芸能にやられたと思いました。
1: この辺が面白いところですね。若村さんはそういうね、伝統芸能系に本当にこう反応できる数少ない役者さんだと。いやいや、だからもう私の演出等にもですね、あのちゃんと向き合ってくださるんじゃないかなと、ね、
0: いやでも本当にそう思いました。やっぱり小さな頃から肉体も声も全て鍛錬されている人たちは、私は進撃なので、あの大体まあ高校卒業ぐらいからスタートするのがまあ普通ですけれども、全く追いつけないわけですよ。その手立て、いろんな手立てを持ってらっしゃって、で毎回あ素晴らしいな、いいな、すごいなと思うと、大体伝統芸能の方だったりとかするんですよね。
1: いやそう言っていただくとね、なんか我々も現代劇と一緒にやってこう刺激をお互い受け合うとかね。でも大体現代劇の人とかもなんかそういうことすら気づかない人も多いですからね。なんかねそういうことを気づいてくださることが私としては大変嬉しく思っております。さてまあ無名塾中台さんね、中台さん去年惜しくもお亡くなりになられましたし、
0: はい、はい、そうですね。でも本当に現役でね最後まで舞台に立っていらしたことが本当にすごいなと思いますし、うん、最後の舞台私も拝見させていただいたので、あの能登演劇堂で、肝玉おっかと子供たちというブレヒトと、うん、もうまさに中台さんが最後ずっと言っていた反戦の思いを貫いて、うん、あの演じられてたのが本当に素晴らしかったので、あなんか常に自分がこれが最後だと思ってやるっておっしゃってましたから、そういう意味ではあのまだまだ実は次のお稽古始めてたんですけど、
1: うん、
0: 次はなんかもう一回どん底をやるなんて思いが終わりだったみたいで、
1: うん、
0: それはとても残念なことですけれども、でもある姿を最後までこう見せてくださったなと、あるべき役者のあるべき姿というか、それは思います。その数年前に中台さんから私にいただいたメッセージで、役者は、うん、棺の蓋が閉まるまで、
1: うん、
0: 生涯修行ですっていう言葉を残されているので、うん、その通りの人生を歩まれたなというふうに思います、う
1: ん、その中台さんですけれどもね、なんと歌声をお残しになっているという、
0: はい、
1: でどうもこれは赤村さんも聞いたことがないらしい、はい、
0: 聞いたことあの何曲かあるらしくて、私が聞いたことのあるのはこの曲ではないんです、
1: う
0: ん、
1: 聞いてみましょう。中台達也さんでトランペット物語。

0: いやお若い声ですね。
1: そうですね、
0: 曲もねノスタルジックな感じの曲でした。
1: そうですね、いや話はもういろいろ仕事の話になると本当に尽きませんけれども、お時間が来てしまいましたが、1回目のご感想など伺えますですか。
0: ありがとうございます。萬斎さんのお仕事は本当にたくさん拝見もしておりますし、ご一緒もさせていただいているので、うんうん、話足りないです。
1: そうですね、いろいろもうネタは私もあのもちろんご一緒させていただいておりますし、若村さんのお舞台もね見させていただいておりますので、ネタは尽きませんが、はい、時間は尽きてしまったということでございましてですね、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 初めての狂言、萬斎の世界へようこそ。
1: リスナーの方々に狂言に親しんでもらおうというコーナーです。いや今年も上だるような暑さが続くと聞きます。いや勘弁していただきたいところでございますがね、え本当毎年いつも更新してくるというかね、私の若い頃が30度を超えるっていうことがまあなんか一大事でしたけども、このままいくと40度を超えるということが、ね、一大事ということも10度違う感覚が、ございますけどもね。まあそれにしてもね、子供がこう水浴びをしてびしょびしょになっていたりするのもね見たりすると平和なものを感じますが、しかしまあその子供たちが水をかけ合って笑っていられるのはいいんですけど、大人が水をかけ合うとどういうことになるでしょうか。まあそういうようなね状況を水かけ婿という狂言がありますのでご紹介したいと思います。狂言水かけ婿とは、登場人物主にはお婿さん、そしてその舅さんということになって、まあ田んぼが隣り合わせになっているわけなんでございますけれども、とにかくお婿さんが自分の田んぼを見回りに来るとですね、まあ、もう水が枯れちゃってないと。でよく見ると隣の川上の方にあるですね舅の田んぼに水がなみなみとあると、いうことでおかしいなと思ってみると、あぜで止めてあって向こうの田んぼに水が行かないようになっているということで、向こうはあぜを切り崩すというかね、直して自分の田んぼに水が入るようにすると。でああこれでよかったと言って、見回りに行く。今度は舅が寄ってきて、あれ自分の田んぼの水がなくなって全部向こうの方に行ってるっていうことですね。あぜを元のように戻してこう水路を立って自分の田んぼに水が満ちるようにする。で晩をしているとそこに向こうが戻ってくるということでね、最初はまあ日照りで困るよねとかっていうよもやま話をしたり、あ雨乞いの祭りは重要だねなんていう話をしているうちにですね、舅があぜをこう直している姿を見てですね、お、ちょっと待って、このあぜいろいろ動かしてたのあなたですかと、舅がその犯人であったことに気づいてですね、お互い水の、まあ、持ち分を主張し合って喧嘩になるということになるわけです。で、まあぜを切ったりあぜを作り直したりということをやってるうちにですね、まあ好き桑でですねお互いぺったんぺったんやったり、ガシャリと崩したりということをやってるうちにですね、向こうの隙がですね崩した反動でその泥水が舅の顔にかかってしまうということでね、そこからが泥仕合になっていくわけです。二人で水をかけ合い、俺の田んぼの方に水を入れるべきだという、まあ、論争が水をかけ合うことになり、泥をかけ合うことになるというようなことでですね、泥仕合に発展していって、最終的には奥さんがですね、なんか喧嘩しているのを見つけてですね、まあ、向こうを助けて、夫婦仲良く帰っていくという、まあ、そういうような話なんですけども、まあとにかくね見てるとその水のかけ合い泥仕合というようなことで、水かけ論っていうねこう決着点がない論争みたいなことの元になったのではないかと。または画伝飲水なんてもありますよね、そういうものの、まあ本当に元になったのではないかと言われている狂言でございます。まあね稲作の日本でございます。水

0: は本当に死活問題でございますのでね、今ももうゲリラ豪雨であるようにどしゃりと降ることもあれば、なんだか空梅雨だったりすることもありということでね、まあ昔からやっぱり地球と会話しながら、大地と会話しながら農作物を作っている農民たちにとっては水は本当に死活問題だったのだと、笑えるけれどもそれだけ真剣だったんだなということなのかもしれません。ということで今日は水かけ向こうを紹介いたしました。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。
0: ここからは放送をお聞きいただいたリスナーの方からのお便りを紹介したいと思います。北海道の肉団子さんから。こんばんは、はじめまして。ラジオネーム肉団子です。高校生の時に学校行事で狂言を見ました。確かブスと他に一つの演目を見ました。服を着たまま裸を演じることや犬はビョービョーと鳴くことなどを教わりました。機会があればいつか能楽堂で狂言を見たいですということです。肉団子っていうネーミングがまあちょっと気になりますけれども、まあ、高校生の時ということですか、今はもう高校は卒業されたのでしょうかね。うん、我々学校にも伺ってね、今や狂言ワークショップもすごく盛んになっております。確かに教科書に載っている関係でブスとか柿山節などを演じることがたくさんございますけれども、まあ本当に今や学校だけじゃなくいろいろな文化施設、劇場、文化会館とか、そういうところでですね、我々公演を行っています。解説付きでやってますので、ぜひそういうところにはお気軽に見に来ていただければと思います。解説があればねよくわかると思いますし、このラジオでも狂言のストーリー解説していますけれども、そんなに難しいことじゃないというのはねお分かりいただけるかと、思います。まあ、ビョービョーと泣いたりということも含めてですね、狂言はユニークな発想がたくさんありますから、ぜひご家族でね見に来て、腹を抱えて笑っていただければと思います。今後もいただきましたお便りに目を通しご紹介していきたいと思っております。お便りお待ち申し上げております。

あっという間にお別れの時間が来てしまいました。今かかっているのは茨城県のハーベストムーンさんからのリクエストで、テレサ・テンさんのユエリャン・ダイビャオ・オーダシンという曲でございます。表現の月見里は月だけがことの真相を知っていますが、こちらは月が私の気持ちを表しているという意味のタイトルですということでございますけどね。なるほど、なんとなく月のムードが伝わってまいります。さて今日は若村真由美さんにお話を伺いました、ね、まあ、同世代ということもあり、一緒にお仕事をしていた分こう話の深まり方がね違うなという気もいたしましたが、いかがでしたでしょうかね。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係までじゃんじゃんお声をお寄せください。次回の放送は7月8日水曜日、ゲストは引き続き若村真由美さんです。魅力をさらに深く掘り下げていきたいと思います。それでは本日はこれまで。さらばさらば。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雲が広がりやすいでしょう。明け方までは局地的に雨が降りそうです。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は北部は日差しの出るところもありますが、午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。南部は雲に覆われ次第に雨の範囲が広がりそうです。仙台の最高気温は23度の予想です。関東は北部は断続的に雨、南部は昼頃まで雨が降り、雷を伴って激しく降るところもありそうです。東京の最高気温は25度の予想です。甲信越は断続的に雨が降り、山梨県と長野県では朝まで局地的に激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は甲府と長野は28度、新潟は24度の予想です。東海は昼頃まで雨や雷雨で激しく降るところもあるでしょう。名古屋の最高気温は30度の予想です。北陸は雨の降る時間が長いでしょう。雷が鳴ったり激しい雨が降ったりしそうです。金沢の最高気温は25度の予想です。近畿は朝まで広い範囲で雨が降り、局地的に激しい雨や雷雨になるでしょう。日中も雲が多く、北部は所々で雨が降りそうです。大阪の最高気温は29度の予想です。中国地方は山陰を中心に雨が降り、雷が鳴ることもあるでしょう。広島の最高気温は29度の予想です。四国は朝までは所々で雨が降り、雷を伴って非常に激しく降るところもあるでしょう。高知の最高気温は31度の予想です。九州は昼頃まで広く雨で、明け方までは局地的に非常に激しい雨が降り、雷雨になるところもありそうです。奄美は夏空が続くでしょう。福岡の最高気温は27度の予想です。沖縄は強い日差しが照りつけるでしょう。午後はにわか雨のところがありそうです。那覇の最高気温は33度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。道央道の上りは岩見沢インターと江別東インターの間がすでに火は消えていますが、乗用車の火災のため通行止めになっています。東北地方の状況です。秋田道は上下線の秋田中央インターと昭和男鹿半島インターの間が工事のため通行止め。山形道は上下線の西川インターと合山インターの間が工事のため通行止めになっています。仙台北部道路の上下線は富谷ジャンクションと富谷インターの間がトラックの事故のため通行止めです。仙台南部道路の上下線は長町インターと仙台南インターの間が工事のため通行止めになっています。常磐道は上下線の南相馬インターと相馬インターの間が工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。日本海東北道は上下線の西濃柴田インターと荒川胎内インターの間が工事のため通行止めになっています。関越道の下りは東松山インターの先で事故のため2車線が規制されていて2キロ半の渋滞。東北道の下りは羽生インター付近で事故のため1キロ。上りは岩槻インターで乗用車など車4台の事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。小田原厚木道路は上下線の二宮インターと小田原東インターの間がトラックが故障して止まっていて通行止めになっています。東海北陸近畿地方では第二京阪道路の上下線の鴨川東インターと城南宮南インターの間が工事のため通行止めになっています。中国四国地方の状況です。松山道は上下線の大津南インターと西洋和インターの間が集中工事のため通行止めになっています。山陰道の上下線は安来インターと東出雲インターの間が事故の後の復旧工事のため通行止めになっています。九州地方では九州道の上りが若宮インター付近でトラックなど車5台の事故のため7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの

0: 前田がお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 梅雨前線や低気圧の影響で九州北部を中心に激しい雨が降っています。気象庁は九州北部では明日未明から朝にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとして警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、西日本付近に梅雨前線が伸び、対馬海峡付近には前線上の低気圧があるため、九州北部や中国地方を中心に発達した雨雲がかかっています。今後の見通しです。前線は明日にかけてゆっくりと南下し、低気圧とともに東へ移動する見込みで、明日朝にかけて九州や山口県、四国では非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に九州北部では線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。線状降水帯が発生する可能性がある時間帯は、大分県と山口県で明日、大分県と熊本県で明日未明から朝にかけてです。安全な場所で過ごすようにしてください。気象庁は土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。今朝、長野県東御市の住宅で母親と12歳の長女が死亡し、近くで14歳の長男が刃物で切りつけられて怪我をしているのが見つかり、父親がこのうち長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕されました。その後、父親は体調不良を訴え治療のため入院したということで、警察は今後回復を待って事情を聞くことにしています。今日午前7時15分ごろ、長野県東御市三張の住宅に住む中学生の14歳の長男が刃物で手を切りつけられ怪我をした状態で、父親に襲われたと近くの店に駆け込みました。警察によりますと、通報を受けた警察官が自宅を確認したところ、母親の飯島ひとみさん49歳と長女で中学1年生の糸葉さん12歳が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたということです。警察は現場の状況などから殺人事件とみて父親の行方を捜査していました。その結果、今日午前、長野市内で車を運転していた父親の飯島圭介容疑者46歳を見つけ、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕しましたが、体調不良を訴えたことから今夜治療のため釈放され入院しました。警察によりますと、父親と母親は元夫婦で、離婚後も4人で暮らしていて、調べに対し父親は容疑を認め、母親と長女の殺害もほのめかす供述をしていたということです。事件後に何らかの有害な物質を飲んで自殺を図った可能性があり、警察は今後回復を待って事情を聞くことにしています。昨夜、海上保安庁の測量船が沖縄県沖の日本の EEZ 排他的経済水域で海洋調査を行っていた際に、中国海警局の船から調査の中止を要求されたことが分かりました。海上保安庁は調査を継続するとともに、日本政府は中国に対し外交ルートを通じて抗議しました。今回の調査は先月15日から行われていて、海上保安庁は予定通り今月末まで調査を続けるとしています。木原官房長官は午後の記者会見で、海上保安庁の測量船から中国の海警船に対し、海洋調査は国際法に従った正当な調査活動を実施している旨を応答し、調査を継続しているものと承知していると述べました。その上で、中国側に対しては外交ルートを通じて、海洋調査は我が国の排他的経済水域で行っているもので、中止要求などは受け入れられない旨の抗議をした。政府として我が国の領土、領海、領空、権利を断固として守り抜く決意で、毅然かつ冷静に対処していくと述べました。 9時のニュース、ごみが

0: お伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。
1: 大竹しのぶのスピーカーズコーナー。

週の真ん中水曜日の夜いかがお過ごしですか。こんばんは、大竹しのぶです。今週のこの時間は、先週に続いて生放送でお送りしております。そしてなんと今週は渡辺恵里さんがスタジオにやってきてくださいます。今週もあなたからのメッセージをリアルタイムでご紹介できますので、ぜひあなたも番組ホームページから、メッセージを送ってくださいませ。今週全国のトップを切って沖縄が梅雨明けしましたけれども、私のいる東京もこうまだね、雲の多いどんよりした日が続いていますけれども、あなたの街はどうでしょうか。先週末はダブル台風が来て、全国各地で雨が降ったり、地震もあったりして、あと被害を受けた場所もありました。本当にこれからの季節、突然の豪雨も増える時期ですから、十分注意しながら、情報を確保しながら過ごしたいなと思います。さて、今年2026年も今日7月1日からいよいよ下半期に入りましたけれども、正確に言うと今年は明日7月2日の正午をもって1年の半分が終わるんだそうです。終わっちゃうということですね。ひえ、どうしましょう。そんな中、値上げラッシュの波に収まる気配はなく、民間の調査会社のまとめによると、今月から値上げが予定されているのはパン、即席麺、ハムやソーセージなど食卓に欠かせない食品を中心に、なんと2500品目以上。いや、ドラッグストアとかに行って、ちょっとしたお菓子とか買っても、あれ、これだけしか入ってないのって思うこともあったり、あとコンビニストアに行って、え、これだけしか買ってないのにこんなにお金になっちゃうのとか、びっくりすることばかりですよね。せめて何か値下げされるものはないかと調べてみたところ、今月から9月までは政府が電気ガス料金の補助を再開するので、大手電力10社で電力代を値下げします。この先暑くなってくるとね、本当に室内でも熱中症になってしまうことがあるので、電気代も下がることですので、エアコンを上手に活用してください。ヨーロッパの方はね、今すごいことになってるみたいですけれども、そしてもう一つ値下げされるのが、なんとパスポートの発行手数料、有効期限10年のパスポートの場合7000円も、減額されて、窓口申請の場合は手数料は9300円、電子申請だと8900円まで安くなるんだそうです。なんでと思って、でもその代わりですよ、ここが大事なんですけど、その分出国税が、3000円、今までの1000円から1000円から3000円になるんだそうです。なんだそりゃって感じはありますよね。だってパスポートは10年だったら、その間ね、別に安くなっても10年間その払わなくていいけど、出国税はね、行くたびに払うってことですよね。うまくできてるなって思ってしまいます。そのパスポート、今手元にお持ちの方は、出入国のスタンプなんか押してもらう、詐称英語でビザと書かれたページ見てみてください。この詐称のページ、以前はページ番号の数字が羅列されて印刷されてたんですけど、6年前の2020年から日本らしさを感じられるデザインにリニューアル、現在は10年用パスポートだと葛飾北斎の浮世絵富嶽三十六景の46作品から24作品が印刷され、ページをめくるたびに違う浮世絵を見ることができるようになっているんだそうです。確かそうだったな。確か、私もそうですね。6年、2020年確かそういうのでした。でもパッて浮かばないところがあんまり、もう海外にも何年も行ってない証拠だなって思いますね。さて、そんな私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーという、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で

0: が感じた思いを、伝えています。この番組、たくさんメッセージいただいてますので読みたいと思います。静岡市のあいねこさん、60代の方、ありがとうございます。いつも水曜日の夜は9時までカルチャースクールで講師の仕事があるので、終わると猛ダッシュで帰ってこの番組を聞いてます。嬉しい、あいねこさん、ありがとうございます。こんな時間までお仕事して大変ですね。お疲れ様です。今日も一日終わりますね。これはサンシャインさん、58歳、仙台市の方です。ありがとうございます。夜6時からお寺で行われるヨガ教室に参加した後、家に帰って
1: 途中ですが、ここで地震の情報です。先ほど午後9時8分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。この地震で震度4を青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部で観測しました。また震度3を津軽北部、青森県下北、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県中部、秋田県内陸南部で観測しています。これらの地域で震度3の揺れを観測しました。9時8分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。この地震で震度4の揺れを青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部で観測しています。また震度3を津軽北部、青森県下北、岩手県沿岸南部などで観測しています。新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午後9時8分ごろの地震、震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部で観測しました。また震度3を津軽北部、青森県下北、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、宮城県北部、宮城県中部、秋田県内陸南部で観測しています。先ほど午後9時8分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度4を青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部で観測しました。また震度3を津軽北部などで観測しています。新しい情報です。各地の詳しい震度が入ってきました。震度4の揺れを観測したのが青森県の八戸市南部町、同じく震度4の揺れを岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、紫波町、普代村で観測しています。また震度3の揺れを観測した地域は青森県の青森市、十和田市、三沢市、むつ市、平内町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、震度3の地域です。青森県の東北町、奥入瀬町、東通村、三戸町、五戸町、田子町、橋上町、震度3の地域を続けます。岩手県の宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一ノ関市、釜石市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、震度3を観測した地域をお伝えしています。平泉町、大槌町、山田町、岩泉町、軽米町、野田村、九戸村、広野町、一戸町、震度3の揺れを観測した地域です。宮城県は石巻市、登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、また宮城県の美里町、このほか秋田県の横手市、大仙市でも震度3の揺れを観測しました。このほか北海道や東北などで震度2の揺れを観測しています。ここまで地震の情報をお伝えしました。

0: お送りした曲は三輪明宏さんの愛の参加、三輪さんのご冥福を心よりお祈りします。実はですね、今青森の方で地震があったということで、聞けなかった部分は後ほどラジルラジルで聞いていただけるとありがたいです。今週も、安全に聞いてください。今週も生放送でお送りしています大竹しのぶのスピーカーズコーナー。たくさんメッセージいただいているのでご紹介したいと思います。足もママさん40歳、静岡県の方、ありがとう。今我が家は春から続く収穫祭りの真っ最中です。春は椎茸にタケノコ、それが終わるとジャガイモに梅、そして美は今はスモモとトウモロコシです。これからはスイカが取れる予定なので、取れたスイカを冷やしてスイカ割りしたいです。季節があるっていいですねって。足もママさん、なんて素敵なんだ。まあ、収穫にされれるようになるまでは大変だと思うんですけども、その取れたてを食べられる幸せっていうのは何事にも変えられないなと思います。食べてみたい。のりだすさん山口県の方60代の方、この前の風と雨がとても強かった日にちょっと肌寒かったので夕食を久々に湯豆腐にしたところ、梅雨時の湯豆腐意外と合いました。トッピングのすりおろし生姜がいいアクセントになり、お腹にも優しくてとても美味しかったです。高タンパク質で低カロリーのお豆腐万歳。私もお豆腐大好きです。うちの子供もお豆腐が大好きで必ず冷蔵庫にはお豆腐を入れております。こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。そしてというわけで今週はですね、今目の前に
1: 本当ご無沙汰してますじゃないけどこの間
0: エリさんが来てくださいました。
1: こんばんは、
0: ね、こんばんは。今ね、三輪さんの歌が
1: 聞いちゃって胸に詰まっちゃって、
0: ね、ごめんなさいね。1曲目にやっぱり今日はどうしてもかけたかったんですけども、
1: ね、だからほら口を挟んじゃって OK って台本に書いてあるけど挟めなかったね、
0: うん、全然とんでもないです。だってそもそも三輪さんとエリさん
1: 私が20歳の頃からのお付き合いで、はい、だからあの劇団30丸を旗揚げしたのが23歳の時なんですけど、はいはい、その3年前の聖杯の演出部時代から実は三輪さんうちの私の芝居をずっと見に来てくれてて、
0: その時はもう三輪さんは有名な方なわけ
1: で、もちろんもうだって
0: それでエリさんのお芝居を見に来てくれたの。そうなんですよ。
1: だからたまたま聖杯の同期の知ってる人と、うん、同じ共通の知人がいたってこともあるんですけど、うんうん、だからあのシアターグリーンがまだ改装前のそこでやってるところから三輪さんが見てくださって、うん、それですごく褒めてくださって、
0: なんかジュリコって呼んでたんだっけ。
1: そうだからジュリコってずっとだから亡くなるまでジュリコっていう風に。
0: なんでジュリコって言ってたんだっけ。
1: 私ほらジュリーのファンだから中学校の3年生の村上美希子さんがジュリコって呼び出して私を、それで高校の演劇クラブもジュリコでずっとジュリコでずっとなの。だから20歳の頃から知ってる人はみんなジュリコってでジュリコジュリコっていう風に
0: じゃあ50年間ジュリコだった
1: の。そうなんですよ。だからもうあのどうしてジュリコなのって言われた時にもう黙るしかないっていうかもうジュリのファンだからって言いづらいけどもジュリコなんですよ。ジュリのファン。
0: でもエリコさんが、うん、今エリコさんってつい言ってしまったんですけども、うん、本名は渡辺エリコ
1: で
0: しょ。それを変えたのは三輪さんなんですよね。
1: で劇団30丸も20丸だったのを3に変えた方がいいって言って三輪さんが名付け親なんですよ。
0: 最初に30丸っていうのだったの。
1: 20丸だったの。
0: あ最初
1: 私が大いなる輪郭の輪を超えてっていう20を地球として、うん、そのもう一つその既成概念を超えたところで芝居をやりたいって言って、うん、20丸っていうのをつけたの。
0: 劇団のね。
1: 劇団の。そしたら三輪さんが、
0: うん、ちょっと待ってね、リコさんラジオ聞いてる方が、うん、あのいっぱいバババババって喋ると分からなく
1: 早すぎる
0: っていうかエリコさんがあの劇団を作ってるっていうこととか
1: 知らないか
0: 知らない人もいる。あのテレビで面白いことを言ってるおばさんっていうこと、ね、ちょっと太ったおばさん
1: やめなさいよもう
0: っていうのしか分かんない方もいるかもしれないから、な、ね、劇団30丸という、劇団を持ってもう何十年も一回解散したけどもまた
1: やって
0: 今もやってるんですけども その元々は二重丸という名前だったのね。
1: はいどうぞ。 で、にっていう名前は縁起が悪くて空中分解する名前だから3に変えたい方がいいよって言って変えてくださったのが美輪さんなんですよ。
0: それは何歳ぐらいの時？
1: 23の時。
0: それで、うん、その後ずっとまた、
1: まあ、ずっと
0: 付き合いがあって渡辺恵里子から恵里に変えた方がいいっていう、う
1: ん、それも朝8時に美輪さんから電話があって、
0: うん、
1: 今まで黙ってたけど渡辺恵里子っていう画数は苦行僧がつける名前なんだって苦労するためにねのだからもう50も過ぎたからもう苦労しなくてもいいんじゃないかと。でなんかこのまま渡辺恵里子だとトラブル続きで病気になる可能性があるから変えた方がいいって言われて、でたまたまその時に私が喉の手術をして死ぬかもしれないって言われた時に朝偶然にもう予知能力があるようにかかってきたので、もうそれから1週間後に渡辺恵里って変えちゃって。
0: でも私とか江本さんとか江本明さんとか野田秀樹さんとか恵里さんのことをよく知ってるから、何がトラブル続きだよ、渡辺恵里子だろうが渡辺恵里だろうが
1: ちょっとやめなさいって、
0: トラブルばっかりだろうって
1: 何言ってんだよ。だってさ、で恵里子っていうと恵里って呼ぶやつの100回分の運が逃げるんだよ。
0: なんで
1: だからエリさんっていう意味、エリちゃんとか言わないと、うん、だから名前を変えても渡辺エリ子さんっていうと運が逃げるんだって。
0: なんで逃げちゃうの？
1: だって美輪さんも丸山明宏さんだったでしょ、うん、それで美輪明宏って定着するまでやっぱり20年ぐらいかかったんだって。
0: あ、それもご自分で変えたんですか？
1: そう
0: すごいですね。 それはある時、あ、ジュリコの名前変えた方がいいって美輪さんの頭に降りてきたの？
1: うん、その画数でこうやってこうやってて、だから心配してくれてたんじゃない？で割と頑張って努力してる人を応援してくれる人だったから、
0: うんうんうん、
1: だから美輪さんの芝居 3、4本私が裏でスタッフでついてて、うんうん、プロンプやったり演出助手やったり美輪さんの代役をやったりしてたんですよ私が。それで随分可愛がっていただいて、
0: 美輪さんの役をやってたの？
1: そうよ。
0: すごい。例えば何
1: ってあの華麗なる伯爵夫人とかさ、
0: 嘘でしょ
1: なまってらっしゃいとかつってやってたのよ、うん、それでその時のエピソードで、うん、稽古場ずっと代役やって、うん、いざ舞台稽古の時に、うん、美輪さんのドレスを着なくちゃいけなかった、うん、ジュリコそれ着てちょうだい、はいって言って立ってたの。それであ
0: の着られたの？その時は
1: だから着れたわ、着て、うん、財津一郎さんと喋ってたの。それで、うん、いざベンチに座ろうと思ったらきつくて座れないわけよそれで美輪さんがジュリコどうした、そこ座ってちょうだい、座ってって言うんだけど、美輪さんすいません座れませんって言って大爆笑。もう緊張感のある舞台稽古がっていう思い出話もあるぐらいで、それで褒め上手だから美輪さんがね、
0: うんうん、
1: で私が1000円で金の壺を作ったのよ、うん、
0: あの金の壺
1: だからクズカゴを買ってきて、うん、それでカッパ橋で菊の葉っぱとか売ってるでしょ、うん、それを買ってきて、
0: うん、
1: 金のスプレーで塗ったら金のカゴの出来上がりをツタと絡まるそうしたらすごい褒めてくれてジュリコすごい天才ねとかすごくあの褒めてくださって、から本当にそう小道具作りをすごくやったり、あと転換、舞台転換、うん、ジュリコが一番うまいってこう褒められて、うん、それで気を良くして、
0: 舞台転換っていうのはその場面を変えてスタッフが動く、真っ暗の
1: 中で黒い服で、うん、それがすごく褒められて褒め上手だったのね、
0: うんうん、
1: で今みたいな代役で座れなくて怒られたことはあったけども、うん、もう大笑いの爆笑みたい
0: に。じゃあその何十年間も、うん、時々困ったりとか辛いなっていう時とか、うん、美輪さんとお話ししたりしてたの？
1: そうだから、あのでお宅に行ってそのセリフ覚えの相手役とかをやって、でも美輪さん3回やると全部覚えた。
0: すごいですね、
1: うん、こう台所でこうやって相手役するでしょ、
0: うん、
1: 3回3回しで全部だから、しのぶちゃんと似てるねそれ、うん、しのぶちゃんもほら15分で2時間覚えられるって言ってたでしょ。
0: それはないです
1: だから本当に美輪さんもそういう天才的な、
0: うんうん、
1: あと音楽は本当にクラシックに強くて、
0: うん、
1: あとアートの世界、美術芸術、
0: 音楽学校出た、
1: そうね、音大で、
0: ですよね、
1: で随分苦労なさって、
0: あとやっぱりその長崎で、うん、
1: 被爆受けてて、うん、それで軍国主義がいかに醜いかっていうのをこう肌で感じて、うん、あの髪の毛を掴んで、
0: うん、
1: あの兵隊に行く息子を追いかけたらなんだってこう踏みにじられたり、
0: そう
1: あとボコボコに殴られたり、
0: その出征するあの、うん、若い男の子が駅で、うん、そしたらお母さんがこう、うん、あの、うん、生きて帰ってきなさいって泣いて足元にすがったのを、うんうん、あの
1: そう
0: 警察の憲兵さんかわからないけどが、
1: で 顔とかボコボコにこう殴られたりとかね、うん、皆さんもだから戦争になると軍国主義がいかにこう醜く変えてしまうのか、うん、
0: で最後までやっぱり、うん、戦というか戦争がね、うん、っていうことをきちんと唱え続けた方でしたよね。
1: 見てきたものを全部、うん、それで本当に戦争になるといかにその下にいる人たちね、庶民がどんな目に遭うのかってことを最初に会った時からずっと聞いて育って、うん、だその分まあ宮さんのそういう思いを私も伝えなきゃっていう、ね、ていうん、
0: でエリコからエリに変えて、うん、トラブルはなくなりました
1: 離婚とかしたけどね
0: あったじゃん
1: だけどでも病気をしないでさまあ71までこう元気にやってこれたわけだから
0: 元気だよエリコさん、またエリコさんって

0: やってくれってファンの人が言うんで、だから京都大阪静岡
1: この忙しい最中に本も書かなくちゃいけないでしょ。
0: もう書き上がってる手だった。
1: 書き上がってないからまだ
0: 書き上がってないんだけどもう書き上がってると思って入れちゃったの。元気なうちだっていつ病気になるかわからないわけだから、もう今のうちにやっとこう。
1: だって大丈夫だよ、エリになったんだから
0: なったから。それで地元の人と会いたかったわけ。それで沖縄にもこの間あの友達が88歳で移住した人に会いに行ったら、やっぱり自分が70で知らない歴史がいっぱいあって、うんうん、それで生の音楽に触れたことがないっていう人がいっぱいいたんで、うんうん、じゃあ歌いますって先月決めちゃって、うん、だから泣き人と元部と那覇でやるのよ。
1: すごいね。沖縄で、あと京都とかも大阪でも、
0: 京都も初めてやって、
1: もう全部決まってるんですか。
0: あの内容決まってて、それで宮さんが亡くなったじゃないですか、うん、で静岡の方でやっぱり酔いと負けの歌とかボンボヤージュ歌ってほしいってことで、うんうん、だからそれを急遽宮さんの歌も入れることにしたんだけど、
1: あ私も7月にコンサートやるんだけど、うん、やっぱり1曲は入れたいなって思って、ね、そ
0: うだから私が生まれて初めて28でコンサートやった時に、うん、ボンボヤージュ歌った時に宮さんが客席でブラボーって立ち上がって拍手してくれたの。そのこう映像がこう忘れられないのよ。で嬉しくてずっと、だからそのボンボヤージュを歌うのが夢だったっけ、小学校の時に、うん、宮さんの
1: 聞いて、小学校から聞いてたの。
0: そうそう、だって夢で会いましょうとかに出てたわけ。あ、しのぶちゃんより私年上だからね。2つ。
1: そうです。2つ
0: だから小学校の時もいないんだよね。いないってまだ
1: まだもういますいるけど、
0: だから私もまあデビューしてなくて、しのぶちゃんの方がデビュー早いと思うんだけど、うん、
1: でもやっぱり歌っていうのはその宮さんの歌でエリさんがそうやって感動したのと同じように、うんうん、芝居とは違う、もっと直接的にすぐ心に届くあの力があるよね、うん、だから私もライブをやりたいんだなって思う、うん、だからエリさんの場合沖縄とか京都とか大阪の人に、ね、届けたいですよね。
0: 小さいところで直に話したいと、うんうん、で演劇だと30人で行かなくちゃいけないから、
1: お金かかるもんね、
0: 全くお金かかりすぎて行けないけど、一、うん、人とあと佐山さんピアニスト2人で行けば、うんうん、その分ね交通費があればいいと思って、
1: うんね、届けたいもんね。
0: そう、
1: でもうすごいもう おしゃべりしたいんですけど、コーナーを一応今日、うんうん、あの計画してて、うん、私のこのラジオに時々やってるカラオケコーナーっていうのがあるんですけども、うん、それをやってもいいですか。
0: じゃあいいですよ、
1: はい、
0: いいですよって
1: それでは今週はゲストのエリさんと一緒にこのコーナーをお送りしていきましょう。私の持ち歌この

0: カラオケに行きたい、でもなかなかお友達と予定が合わないという方もいると思いますけど、ラジオだったら大丈夫。私と今全国で番組をお聞きのあなた、みんなとみんなでカラオケに来た気分で一緒に歌っちゃおうというのがこのコーナー。あなたがカラオケに行った時の持ち歌になっている3曲を教えてもらって、みんなそれぞれラジオの前で一緒に歌っています。今回持ち歌ご紹介するのはもちろんこの方、山形県の渡辺恵里さん。恵里さんと私カラオケなんか行ったことないね。
1: ないよ、カラオケ行ったことない、ね。だってカラオケもずっと行ってなかったからね、私も。
0: そうだよね、コロナもあったから。カラオケとかあんまり行かないよね。
1: 行かない。だから今年、うん、そのコンサートでなんかいろんな、あのほら、私韓流ドラマ好きじゃない、うん、で韓流スターがよく、
0: ファンの集いとかも行っちゃってるもんね。
1: そうそう、その韓流スターが昔の日本の昭和の歌を歌うじゃない、この綺麗な日本語で。知らないの、うん、それでじゃあそれ歌ってみようと思って、それリバイバルの、だからレイニーブルーとか花水着とか、本当にあのアイラブユーとか、そういうの、うん、本当韓流さんがすごくうまい声で、いい声で歌うのよ。
0: 上手だもんね。
1: それを聞いて私も歌ってみようと思って、今年に入ってからカラオケに行くようになったのよ。
0: 一人で。
1: 一人でだって練習するのに。違う、そのリバイバル違う、それを歌おう、違う、ま、練習しに行ったの。違うって練習しに行ったの。
0: 分かった
1: 一人で。
0: じゃあこれでそのためにこれがあるわけよ。
1: これで、ね、
0: うん、
1: マラカスね。
0: 行くよ、
1: はい、
0: じゃあ参りましょう。渡辺恵里さんの持ち歌1曲目です。今から51年前の1975年、昭和50年、恵里さんの大好きなジュリーのナンバー、ジュリコからのリクエスト、時の過ぎゆくままにです。
2: あなたは
0: これで歌う、
2: 疲れ、
0: ジュリコ歌って、
2: 疲れてしまい、
0: 生きてることさえ、
2: 生きてることさえ、

と泣いた、壊れたピアノで思い出の歌、片手で弾いては

0: あジュリーのキーだからね、まあ、歌いにくいかもしれないんですけど、ね、私今でも覚えてるんだけども、うん、私とエリさんが、うん、2人でコンサートをやったことがありまして、ありました。そこで自分の好きな歌を歌うということがありまして、はい、ありました。そこでもちろんエリさんは、ジュリーの歌を歌いまして、君を乗せてという歌を歌いました、はいはい、歌いました。そして、初めてのバンドリハがありまして、はい、バンドマンの人はみんな譜面を持ちながらこうやってあの音を出していました、はい、そしたらエリさんはいきなりピエーンと怒って、この歌を仕事だと思って弾かないでって言った。でも
1: 若いね、
0: もうギターの人とかピアノの人何が起こってんだろうって、これは出演の歌で私の大事なジュリーの歌なのに仕事だと思って弾かないでちょうだいって言って、私が一言、仕事だよね。
1: そんなことがありましたね。
0: そうした二人が愛せるならば窓の景色
2: も窓の景色も変わってゆくだろう。
0: さあ続いて渡辺えりさんの持ち歌2曲目でございます。
1: あ、もうジュリーの歌から離れない。
0: 今から35年前の今喋ってるから私が今から35年前の1991年平成3年尾崎豊さんの

0: この部屋、何もかも許された恋じゃないから、
1: 二人はまるで捨て猫みたい、
0: 二人はまるで捨て猫みたい、
1: この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい、
0: この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい、だからお前は子猫のような鳴き声で

0: ベッドをきしませたいね。もう何十年もきしませてないね。残念だな、もうしのぶちゃん。私は残念だよ。きしむベッドで子猫のように泣いてみたい。悲しいよ。
1: 悲しくなって
0: きた。ほら、若すぎる
1: 二人の愛は
0: 触れられる秘密がある。
1: これは不倫の歌なの
0: じゃないの。触れられる秘密があるんだから。
1: 確かに
0: 若すぎるのよ。今の暮らしの中では、今の暮らしの中ではたどり着けないつけない。ほらね、はい。一つに重なり生きていく恋を、
1: ご重なってみたいね。
0: 夢見て傷つくだけの二人だよ。
1: 何度も愛し合ってるって。

0: ですね。
1: 上手。
2: 愛がしらけてしまうのよってこれどういう意味なんだろう。
1: 愛がしらけて、
2: 悲しい歌に愛がしらけてしまうのようにってどういう意味。
1: だから
2: しらけるって愛が、それはどういうことなんだ。
1: 悲しい
2: とか客観的になっちゃうってこと、
1: うん、そうそうそうじゃない。
2: だからまあ抱き合おうと、
1: そうそうそう、
2: 今この場をね、
1: 好きなんだよ、
2: 好きなんだって何度も、愛してる愛してる、そんな言われたり何度も言われたことある。最近
1: いいからいいから、はい、次。そして私のベリさんのもちゅうとラストの3曲目、いや今から22、ちょっと今喋ってるから、私が今から22年前の2004年、

0: 今年覚えて泣いて歌えなかったの。これ泣くなった。
1: 一人でカラオケに行って。
0: そう、泣い死んじゃった母親が海の中にいて、うん、生きてる娘に対して歌ってる歌だって知ってた。
1: 知らない。
0: 私も悲しくてそれ知ってからさ、だから震災のこととか思い出すんだけど、もうこの見てよ、母の日になれば水木の花を送ってくださいって、ね、泣いちゃうよ本当に。海にいるのよ死んだ母が、うん、それで私のことはもう忘れて、それでもう生きてくれっていう歌なのよ、母の歌。これね、これを知って今日覚えて、今年になってから、それでコンサートで歌ったら、うん、みんな泣いてくれたよ、私がその歌を解説して、だからこれ震災が何度もあったじゃないですか、うんうん、それで東北の大震災を思いながら母親の気持ちで歌ったら、うん、もう途中で歌えなくなった。もう本当に切ない歌。 だって君と好きな人が100年続くようにって母親が娘たちに祈ってるのよ、うん、すごくない、ね、自分のことは忘れてもいいって言ってるの、うんうん、乗り越えてくれって私の死をっていう歌だったのよ、うんうん、これは切ない、
1: 知らなかった
0: でしょ、私も知らなかった、うん、だから
1: これ今年覚えたの、
0: 今年覚えたこの、うん、だからその花水木とかみんな流行ってるから、うん、別に自分は歌わなくてもいいだろうと思ったの、うん、だけどその韓国の人が歌っててあんまりいいから、うん、それで調べたら、
1: じゃあ韓国の人から
0: そう逆輸入、
1: 逆輸入
0: うまいのよ向こうの人、
1: うまいよね、あ
0: のアイドルの人たちが、
1: うん、確かに、
0: それでみんな弾き語りするからさ、
1: そうなんだ、
0: 向こうのアイドルってピアノ弾けるわけ、みんな、
1: パクボンも英語も喋るしね、
0: ヒョンビンも弾けるし、
1: すごい、もうジェジェエリコさんもすごいですね、私何も分かってないけど、
0: 韓流見てるって言ってたじゃない、
1: 見てるけどその名前とか全然分かんない、
0: 本当、
1: うん、
0: パクさんって多いよねすごく、
1: あの
0: パクソジュンから
1: ファンの集いとかも行ってたでしょ、
0: 行っちゃったの、
1: すごいよね、
0: そうい
1: やそうだった楽しかったですかカラオケコーナー
0: ちょっとさ慌ただしくてさ喋、ね、る暇がないね、
1: ごめんごめんちょっと待って、喋りすぎという説もあるけども、
0: 思い出話もできなかった
1: よ、分かった分かった、このコーナーはあなたの18番から必ず歌う曲、絶対盛り上がる鉄板曲をお待ちしております。
0: う
1: るさい、じゃもうちょっとボリュームを抑えて歌っていいから、番組ホームページは歌って NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。そしてお便りの方、宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ大竹しのぶのスピーカーズコーナーまであなたの3曲お待ちしております。いつか日の日過ぎ、果てない波がダメ、もうそろそろね、あのエリコさんの曲をかけたいなと思いますね。今エリコさんがたくさん歌を歌ってくださったんですけど、なんかCD を今日持ってきてくださったから、
0: そう、劇的っていう CD の中から、はい、
1: じゃあその曲を曲紹介してください。
0: 川本裕二さん作曲で、はい、渡辺恵里作詞の、はい、まあ、平和を祈る歌で、泣きたくないっていう歌なんですけど、天使3曲メドレー、肉の海って私の作演出の作品の中から、劇中歌でこれライブでも歌わせていただきます、はい、お願いいたします。大竹しのぶさんのいい声で紹介してください。
1: え、今エリちゃんに紹介をしてって頼んだんだよ。
0: じゃあどうぞお聞きください。

0: 怖い。
1: 泣きたくない、これ以上涙を。

0: お送りした曲は渡辺えりさんで天使3曲メドレーでした、ね、これもライブで歌 う、
1: そうです、ねね、劇的っていう CD を去年出したんで、うん、その中
0: すごいよ。えりさんもねずっとライブ活動もしてすごいよ ね、
1: うね、うん、合唱クラブだったからね中学校の時
0: でジュリーが好きでね
1: ジュリーが好きで何やってんだろうね。
0: なんだっけテレビ見ながら山形で倒れちゃった貧血起こしたんだっけ。
1: それは解散コンサートタイガースのタイガースって知ってる？
0: 知ってるよ。銀河に浮かべたジュリーマイラ
1: ブ。そうそうジュリーと共演したじゃんだってしのぶちゃんはなんかさ、うん、
0: 恋人を
1: 恋人我に帰れでもう羨ましいよ、うん。

0: いい人ですよ、いい人ですよってそんなさ、うん、だけど真面目でねが、うん、もう真っ正直に今この間もコンサート行ってきてすごいかっこよくしまって、ね、あのガウディガウディ見た？ジュリー
1: 見てないです。
0: すごくよかった、
1: ね、もうエリさん、エリさんこんなに忙しいのに、うん、この間もあのガウディガウディ見たり、大阪まで行ったの、私のジプシーもわざわざそれを見に大阪まで来てくれて、
0: そうよ、そんな人いないよね、
1: いないいな い, い, ない
0: それでほらあの舞台監督江野木太郎が同じ時間だから、それすごく良くなってるとか、絶対見に行こうと思ったら終わってたわけ仕事で、
1: そうだね、
0: それで慌てて行って、ね、そしたらやっぱりね初演見て再演見てよかった。全然そのお母さんが初演の時はなんか怖いだけの人、
1: うんうん、
0: でも再演の時はいかに舞台が好きで自分が歌いたかったかっていうのが分かる、
1: 自分の夢を、ね、
0: 泣けてきた。そうそう、うんうん、だからしのぶちゃんがほらあの若い時にさ、自分はずっと青い目の金髪のフランス人だと思ってたって言ってたじゃない、
1: 想像の世界で、ね、
0: 想像の世界で生きてたっていうのを思い出したこれは
1: これはなんか 誰に言ってもあんまり理解されないかもしれないけど、だから結局変わってないのかもね、私たちは。
0: 同じだね、40年経ってもね、
1: はい、ね、まだエリさんはね、
0: こういう大きい乙女だしね
1: 乙女とは言ってない誰も
0: え、乙女じゃないの私、何なのババアなの、
1: そう、
0: いやだね、言われたくないね、おばあさんとか絶対言われたくない、
1: いやだよね。でももうさ、おばあさんの役とか多い、
0: お
1: 私たちになると
0: まだ2回しかないな、おばあさんの役、
1: すごいね。
0: 私
1: もやってる、
0: やってる、おばあさんの役、あでも実際おばあさんだもんね、
1: う
0: ん、
1: あ確かに、
0: しのぶちゃんは
1: そうだね、
0: 仕方ないじゃん。でも私はまだほらあれだ、独身のさ乙女だからさ、
1: いや全然そういうふうには誰も見てないからメッセージたくさん、ちょっとメッセージ読みたいんだけど、はい、いいですか、
0: はい、お願いします
1: ブンブンさん、もし私とエリさんでさラジオとかやったら何にも喋れないね、あのだってこうやってメッセージ送ってくれる人がいるのにさ2人でずっと喋っててさ、
0: メッセージ読んでよ、
1: はいはいはい、ブンブンさん愛知県の方、今夜はエリさんがゲストでしのぶさんとのカラオケが聴けるなんて、なんて嬉しい楽しい日なんでしょうか、だって嬉しい、
0: もう聞いてくれましたね、
1: ありがとうございます。メイさん40代福岡県の方、ありがとう。私は渡辺エリさんの生き方がとってもかっこいいと思い、近くに公演に来られた時に講演会に伺いました。
0: 本当に、
1: その説は素敵なお話をありがとうございました、うん、うちの子供はカーブドソプラノサックスでジャズを吹いてます。
0: あ、そう、
1: 音楽はいいですよね、うん、三輪明さんの言葉にあったように、文化で世界とつながり、うん、平和な日々が続くよう私たちも頑張らねばと思っています。うん、講演会に来てくれてありがたいね、メイさんありがとう。これは風見さん55歳、埼玉県、ジュリコさんとしのぶさんの2人のお話最高に楽しい、美輪さんの思い出話もたくさん聞けてすごく嬉しいです。愛と平和の伝道師、お二人が引き継いでくださることを願います。あー元気出ました、ね、だって
0: 頑張ります、
1: 嬉しい。
0: だから皆さんがさ、愛せる愛って見返りを求めちゃいけない、ただただ愛しなさいよっていう言葉を胸に、
1: は
0: い。
1: チョコちゃん64歳福島県の方、今日は同郷の渡辺エリさんがゲストなので楽しみ倍増です。エリさんが数年前に山形県南陽市でのホールで舞台稽古されていた時、近所のお菓子屋さんで偶然遭遇しびっくりしました。お声を聞いてすぐにエリさんだと分かりました。今度福島の方にもね行きたいですね。終わり、もう終わり、
0: もう時間だって、
1: やばい、
0: なんか何も話せなかったね。
1: 渡辺さん迎えて生放送で送りて、今日ももうエンディングで、
0: なんだよ、思い出話もできなかったわ。
1: どうしよう、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後からも1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからお聞きください、どうしよう、
0: お疲れ様になっちゃったよ、
1: 早い、どうしましょう、
0: やだやだ、
1: あと1分あるからちょっと飲める、
0: ね、どうぞじゃあ誰だ、
1: でも一言言いたいですよ、エリさん
0: ね、ハ
1: ムチーさん、広島県50代の方、渡辺さんはいつもはつらつとして、うん、みんなに笑顔にしてくれてますが、エリコさんの元気の源と秘訣って何ですか。
0: え、ちょっと待って、もうさ世の中に対する怒りとか、美輪さんと一緒だよね。で美輪さんは暗いブスは漬物石にもならないって言われてたから笑顔で行きなさいって言われたんで、
1: ね、
0: 私は笑顔で頑張ります。
1: 私も笑顔で頑張ります。あと20秒だけど、
0: ね、エリさん本
1: 当頑張ってコンサート頑張りましょう、ね、
0: 頑張りましょう、
1: ね、
0: 頑張りましょう、平和が一番
1: 今週の時間は大竹しのぶと
0: 渡辺エリでした。
1: またー

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。2022年1月、東京大田区の自宅で妻にメタノールを摂取させて殺害した罪に問われ、無罪を主張している製薬会社の元社員の裁判で、2審の東京高等裁判所は1審に続いて懲役16年を言い渡しました。吉田圭介被告43歳は、メタノールは妻が自ら摂取したと無罪を主張しましたが、おととし1審の東京地方裁判所は懲役16年を言い渡し、被告側が控訴していました。今日の2審の判決で、東京高等裁判所の吉崎義也裁判長は、妻の自殺をうかがわせる事情は捜査から出てきておらず、妻が意図的に摂取した可能性は著しく低い、常識的に見て被告の犯行以外にはおよそ考えられないとして、一審に続いて懲役16年を言い渡しました。電車内で痴漢をし、その女性を追いかけ、乗り換えた先の電車内、さらに下車した駅の近くでも性的暴行を繰り返したとして、50代の会社員と30代の無職の容疑者が埼玉県警に逮捕されました。逮捕されたのは、さいたま市北区の会社員柴田浩二容疑者57歳と、東京北区の無職小野寺和弘容疑者36歳です。警察によりますと、2人は先月1日の夜、 JR 埼京線の下り線の車内で、帰宅途中の40代の女性の体を触った上、女性が乗り換えた先の JR 宇都宮線の車内、さらに女性が下車した埼玉県内の駅の近くでも性的暴行をした疑いが持たれています。容疑者2人は逃げる女性を一緒に追いかけ、電車内で女性を挟むように立つなどしていて、警察は2人が知り合った経緯などを詳しく調べています。では海上気象です。関東海域は明日にかけて、風は北部は南西の風8メートル、明日午前9時までに15メートルに変わるでしょう。南部は南西の風10メートル、明日午前9時までに15メートル、午後9時までに13メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は曇りで、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部南部ともに2メートル、明日午後3時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風8メートル、明日午後3時までに北東の風13メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより霧。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチ、明日午後3時までに2メートルとなるでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。磐越道が故障車のため通行止めになっています。磐越道の下りは会津若松インターと会津坂下インターの間がトラックが故障して止まっているため通行止めになっています。また上下線の津川インターと安田インターの間もトラックが故障して止まっていて通行止めになっています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月1日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。国会では与野党の対立が続いています。森衆議院議長は与野党7党の幹事長らと会談。与野党が協力して静謐な環境のもと皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を成立させることを最優先とするよう要請しました。
2: 由井野秋です。相続税などの基準となる土地の価格、路線価、マンションなどの住宅需要や観光地のインバウンド需要などで全国の平均は過去最大の上昇率となりました。
3: ニュースデスクの安藤和真です。日銀が今日発表した短観、大企業の製造業の景気判断を示す指数は前回の調査を5ポイント上回り5期連続の改善となりました。専門家に詳しく聞きます。
2: 10時17分頃からです。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。今日奄美地方で梅雨明けが発表されました。その分梅雨前線は本州付近で活動が活発に。雨の見通しを気象コーナーで詳しく。
0: 特集はジャーナル医療健康です。画面越しに医師からの診療を受けるオンライン診療、今年4月に医療法が改正されより診療が進むことが期待されています。何が変わったのか専門家に詳しく伺います。
2: 10時25分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 NHK ジャーナルスタートです。
3: 改めましてニュースデスクの安藤和真です。ツヤキャスター村岡キャスターからバトンを受け継ぎ今日から解説を担当します。私は昨日まで政治部でデスクを務めていまして、これまで主に政治の取材に携わってきました。中東情勢、それに国会で審議されている一つ一つの法案が私たちの生活をどう変えるのか、皆さんがニュースを見る上で少しでもヒントになるようなプラスアルファの情報をお届けできたらと考えています。また政治とは関係ないんですが、私サッカーを見るのが好きでして、今週は寝不足気味です。日本代表惜しくも敗れてしまいましたが、この先の決勝トーナメントも強豪同士の戦いが続きますので楽しみにして見続けたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: ではまずは地震の情報からです。今日午後9時8分ごろ岩手県沖で地震があり、青森県と岩手県で震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度4の揺れを観測したのは青森県の八戸市と南部町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、滝沢市、紫波町、普代村でした。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.0 と推定されています。岩手県沖では先月25日、マグニチュード 7.2 の地震で最大震度6強の揺れを観測したほか、先月28日にもマグニチュード 6.1 の地震で最大震度5弱の揺れを観測するなど地震が相次いでいます。次は政治の動きです。与野党の対立が続いています。森衆議院議長は今日午前与野党7党の幹事長らと会談。与野党が協力して静謐な環境のもと皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を成立させることを最優先とするよう要請しました。
2: 与党に対しては予算委員会の集中審議や党首討論を開催できるよう努力を求めました。
0: 衆議院の政治改革に関する特別委員会では昨日に続いて日本維新の会の美濃部委員長の職権で衆議院議員の定数削減法案の質疑が行われ、野党は強引な国会運営だと抗議して欠席しました。また福祉と構想の関連法案を審議する特別委員会でも野党が欠席する中、自民党の丹羽委員長の職権で質疑が行われました。
2: 同じ頃、国会内の別の部屋では森衆議院議長が与野党7党の幹事長らと会談していました。この中で森議長は与野党が

0: 力して皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を静謐な環境のもと成立させることを最優先とするよう要請しました。また与党に対しては野党側が要求している予算委員会の集中審議や党首討論を開催できるよう努力を求めました。野党からは中道改革連合の品幹事長です。
1: 集中審議と党首討論についてはこれ完全に与党側にボールが投げられてますので速やかに応じるよう回答を求めたいと。きちんとしたものがなければですね、静謐な環境が整わないわけで皇室典範の改正案の審議はできない。
0: 国民民主党の玉木代表です。
2: 条件が整えばですね、しっかりと国会に出て議論して賛成すべき法案にも賛成していきたいと思いますので、政府与党におかれてはですね、しっかりと、議論ができる環境を整えていただきたい。
0: これに対して与党側、日本維新の会の藤田共同代表です。
3: 野党さん皆さん揃って委員会にお越しにならない、そして議長のところにご意見を持っていって、そして法案の審議の順番や日程なんかを、議長の影響力でよって差配するということが三権分立の観点とかさまざまなところから正しいやり方なのか。
0: そして衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の成立にも全力を挙げる考えを強調しました。
4: また自民党は鈴木幹事長ら幹部が木原官房長官と会談しました。関係者によりますと、こうした法案の扱いや皇室典範改正案の審議の進め方などをめぐって意見を交わしたということです。一方、高市総理大臣は今日から3日間の日程でインドの首都ニューデリーを訪問し、モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。政治の動きについては新キャスターの安藤デスクに解説してもらいます。安藤さん、今日国会に行ってきたんですね。
5: はい、取材してきました。
4: はい、
5: 国会に来ています。衆議院の政治改革特別委員会の委員会室には野党の姿はありません。与党のみが出席して定数削減法案の審議が進められています。
6: はい、私が国会を訪れたのは午前11時頃でした。この時は定数削減法案を扱う特別委員会では、野党の議員が出てこない中、審議を進めるいわゆる空回しをしていました。
4: 空回し、
6: 例えばこの場面、野党の質問時間になると、
7: 中道改革連合無所属の質疑に入ります。
6: 委員長がこう発言するんですが、質問者の野党議員の姿はないんです。
4: はい、
6: でそして割り当てられた質問時間の20分が終わると、
7: これにて中道改革連合無所属の質疑時間は終了いたしました。
6: はい、これが各野党ごとに繰り返されるんです。
4: ほう、この間与党の人たちは何をしているんですか。
6: はい、維新の委員長と与党の委員は自席に着席したままです。資料に目を通したりですとか、パソコンを触ったり、隣の人とひそひそ話をしたりして20分を過ごしていました。
4: 思い思いにといった感じなんですね。
6: で与党側はですね、今日中にこの委員会で採決して、自民と維新だけで可決させるという構えも見せていたんです。そうした中、同じ午前中の時間帯に森衆議院議長が与野党の幹事長を集めて仲介に乗り出したんです。ポイントはですね、議長が皇室典範改正を最優先と発言したことです。議長が法案審議の順番に口を出すのは異例のことです。議長は衆議院で一番偉い立場にありますから、その言葉は非常に重いわけです。こうした動きもあり、定数削減法案の今日の採決は行われずに、委員会は休憩となりました。
0: なぜ議長は動いたんですか。
6: はい、森議長をはじめ衆参の正副議長はこの皇室典範改正に関してですね、立法府の総意の取りまとめに奔走し、水面下の調整に汗をかいてきたんです。
0: はい、
6: それだけにこの与野党の対立が激化したままでは、重要法案と位置づける皇室典範の改正案の会期内成立が難しくなるという危機感があったんだと思います。実際ですね、皇室典範改正の内容には賛同を示していた国民民主党や参政党も 定数削減法案など与党側の国会運営に反発して審議を欠席するなどこの亀裂が入っていました。衆議院は通ってもですね、与党が少数の参議院では国民や賛成の協力が必要になります。こと皇室の在り方に関わる重要な法案なだけに、これは議会全体の8割以上の賛同を得て成立させたいというのが政府与党側の本音とも言われています。またですね、森議長は麻生派の出身です。皇室典範改正の成立に強い意欲を示す麻生副総裁の意向も背景にあるのではないかという見方も出ています。
0: はい、議長は与党に対しては予算委員会の集中審議や党首討論を開催できるよう努力を求めましたよね。高市総理大臣は応じるんでしょうか。
6: 高市総理は今日から3日間の日程でインドを訪問します。出発前、記者団に次のように述べました。
8: 国会の運営につきましては国会でお決めいただくものでございますので、内閣総理大臣としての意見を申し述べることは差し控えさせていただきます。その上ででございますけれども、国会から出席の求めがありましたときには出席をして誠実に答弁をしてまいりました。今後もその方針に変わりはございません。
6: この発言はこれまでとほぼ同じ言い回しです。出ると明言はしませんでした。
4: 与野党の対立は収束するんでしょうか。
6: まだ見通せません。野党側は集中審議と党首討論の開催を審議復帰の条件としています。そして中道などは高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり説明責任を果たすよう正す考えです。これに加えまして野党側は定数削減法案や副首都法案の審議を中断すべきだと訴えています。それが議長の言う誠実な環境づくりには欠かせないとしているんです。一方ですね、定数削減と副首都、これは維新の肝入りですので、この法案を後回しすることに維新の中からは懸念の声が上がっています。
4: こうした中、自民と維新の間での新しい情報が先ほど入ってきました。国会で与野党の対立が続く中、自民・維新両党は国会審議をめぐって覚書を交わす方向で調整しています。両党による覚書の案では、議長の発言を受け皇室典範改正案を最優先で審議すると明記しています。また衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案については、国会法で特別国会は最大2回会期を延長できると定められていることを含め、今の国会で成立させるとしています。自民維新両党はこの案に沿って覚書を交わした上で法案審議を進めていきたい考えです。安藤さん、この覚書はどう見たらいいんでしょうか。はい、
6: そうですね、先ほど入ってきた情報ですけど、ポイントは2つあると思います。まずはこの議長裁定に沿って皇室典範を最優先するということで一致している点です。そして維新が求めている定数削減と副首都、これは会期を延長してでも成立を目指す姿勢を示している点です。
4: はい、
6: 実際に会期延長するかどうかは確たる情報はありませんけれども、自民党としてはそのくらいの決意を示して維新に協力を求めているということだと思います。17日の会期末まで2週間余りとなりました。会期延長論も取り沙汰される中、国会の正常化に向けた与党内の調整、そして与野党の歩み寄りが図れるかが焦点です。
4: 次は相続税などの基準となる土地の価格、路線価についてです。マンションなどの住宅需要や観光地のインバウンド需要などで全国の平均は過去最大の上昇率となりました。
0: 都道府県別では36の都道府県で去年を上回っています。
9: 今年も日本一はこちら東京銀座5丁目です。このはがき1枚の大きさでおよそ79万円になります。
4: 路線価が全国で最も高かったのは銀座中央通り、41年連続です。1平方メートルあたり5336万円と過去最高額となりました。都道府県別で上昇率が最も高かったのは東京都の 9.4%、 次いで沖縄県の 6.6%、 大阪府の 5.1% となっています。マンションなどの住宅需要が高いことや観光地のインバウンド需要、それに商業地での再開発などが要因となって、 各地で大幅な上昇傾向が鮮明になっています。また全国の税務署別の最高路線価の上昇率では、長野県の白馬八方尾根スキー場近くで 32.7%、 野沢温泉スキー場近くで 31.3%、 北海道の富良野スキー場近くで 28.0% と、上位3位までがインバウンド客に人気の高いスキーリゾートでした。
0: 路線価の高騰が続く東京、中でも上昇が目立っているのが台東区や葛飾区といった下町エリアです。10年で2倍から3倍ほどに上昇しているところがあることが分かりました。大勢の観光客でにぎわう東京浅草は、路線価は去年と比べて 27.5% 上昇しました。ホテルの建設も進み、好調なインバウンド需要がうかがえます。周辺の住民です。
10: 今までずっとお店屋さんやってた方たちがいなくなってしまったりとか、ホテルだったりとかっていうところが増えてきてしまって、住んでる人たちがちょっとやっぱ変わってきたのかな。
0: 東京の下町エリアでは、浅草のような観光地に限らず上昇が顕著になっていることが分かりました。 JR 亀有駅前と駅から400メートルほど離れた住宅地で2倍に上昇。このほか北区の赤羽や足立区の西新井栄町、荒川区の西日暮里でも2倍を超える上昇となるなど、路線価の上昇が都内の広い範囲に及んでいます。
4: 一方、路線価の上昇で心配されるのが相続税です。国税庁のまとめによりますと、おととし死亡した人のうち、遺族などに相続税の納税義務が生じる遺産を残した人は初めて 10% を超えました。路線価や株価の上昇が要因とみられます。東京国税局 OB で相続税や路線価に詳しい犬丸信弘税理士です。
11: あまり値上がりも従来しなかったような住宅地も値が上がってきた。一般の家庭であっても相続税というものを意識しなきゃいけない時代になったというのは間違いないと。いろんな税制上の軽減措置だとか減額措置だとか、そういうものがあるということもですね、合わせて知識として持っていただければ。
4: 次は日銀が今日発表した短観、企業短期経済観測調査についてです。
0: 大企業の製造業の景気判断を示す指数は、前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。
4: 日銀の短観は、国内のおよそ9000社の企業を対象に3ヶ月ごとに行われ、景気の現状について良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数で景気を判断します。このうち大企業の製造業の指数はプラス22ポイントと、前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。また大企業の非製造業の指数もプラス37ポイントと、前回を1ポイント上回り、5期ぶりに改善しました。一方、3ヶ月後の先行きの見方を示す指数は、大企業の製造業で現状から5ポイント、大企業の非製造業で9ポイント、それぞれ悪化しました。
0: 今回の短観の発表を前に、民間の調査会社10社が行った予測では、大企業・製造業の景気判断については、前回3月の調査から悪化が8社、横ばいが2社となっていました。各社はイラン情勢が悪化して以降の石油関連製品の価格上昇や物流コストの上昇などによって、幅広い業種で収益が押し下げられたのではないかと予測していました。
6: ここからはみずほ証券チーフエコノミストの小林俊介さんに話を伺います。小林さん、よろしくお願いいたします。
12: はい、よろしくお願いします。
6: 小林さん、今日発表された日銀短観ですが、まず内容についてはどのような印象を持っていますか？
12: はい、正直に申し上げて驚きました。かなり強いなという印象です。
6: 強いと表現されましたけれども、それは具体的にはどういうことなんでしょうか？
12: はい、業況の判断が特に製造業を中心としてかなり良いんですね。でしかもそれが3ヶ月前と比べても改善していると イラン情勢が雲行きを怪しくしているのにもかかわらずですね、その打撃があるのにもかかわらず業況が良くてしかも改善していると、うん、ここに驚きました。
6: イラン情勢や物価高騰などの背景もありまして、まあ、事前の市場の予測とは異なる結果となったとも言えるのではないかと思います。これはどういう要因があるんでしょうか。
12: はい、一つ挙げられるのはイラン情勢を受けた打撃が思ったよりは大きくなかったということがあると思います。
6: はい、
12: まあ、実際3ヶ月前と比べると原油価格は下がっているわけですし、また供給不安があると言われていたわけですが、官民の努力の結果として代替輸入なども実現してきている。結果として想定されていたほどは打撃が大きくなかったということは言えると思います。ただですね、これだけでは説明できないんですよね。打撃が思ったより小さかっただけでは今回みたいに改善まではいかないですから、
6: うん、
12: ですのでその改善したという背景には追加的な理由を見つける必要があります。
6: はい、
12: じゃあそれは何だったのかというと2つあるわけなんですけれども、はい、1つは価格転嫁がかなり進んでいるようだということですね。まあ、コストが上がって企業業績が悪くなると思われていたわけですけれども、それを打ち返すぐらい価格転嫁が行われているということが一つあるということです。でそれからもう一つがイラン情勢とは関係なく強いところがあるということですね。それが具体的には電気機械や生産用機械、そして業務用機械といったところになりますけれども、こういった業種については AI ブームで半導体などの需要が非常に強い、あるいは去年は非常にこう打撃が心配されたトランプ関税の一部が2月に違憲判決を受けて消えている、まあ、こういったような追い風も確実に存在していたわけなんですよね。なのでおそらくはですね、イラン情勢の打撃に目が向いていて悪化するというふうに市場では思われていたわけですけれども、その打撃が小さくなっただけではなく他にもプラス材料があった、これを見落としていたということだと思います。
6: はい、後段の2つ目の部分ですね、イラン情勢に関係なくやはり国内のこうした生産用機械や業務用機械、ここはやっぱり底堅く推移しているということなんですか。
12: おっしゃる通りですね。このあたりの業種というのはもともと業況がいいわけなんですけれども、それがさらにですね、足元の AI ブームや関税の反動などによってさらに押し上げられている、加速しているというような状況です。
6: 確かに1年前トランプ関税心配されていましたけれども、やはりここに来てやっぱ懸念は薄らいでいるということなんでしょうか。
12: おっしゃる通りですね、まあ、全てが消えたわけではなくて、まあ、品目別関税である自動車などは関税がかかりっぱなしということでもありますし、また違憲判決が出た関税についても代替関税が一部発動はしています。まあ、それでもなおですね、まあ、3ヶ月前あるいは半年前1年前と比べると関税のかかり方というのはマイルドになっていますし、また去年取られた関税の一部も違憲判決を受けて還付されている状況ですので、そういったものもプラスに効いている可能性が高いと思います。
6: 今後の先行きの見方を示す指数は悪化しています。これについてはどう分析されていますか。
12: こちら額面通り受け取るとですね、さすがに瞬間風速的につけた今回の業況というのは続かないというふうにも見えなくはないわけですね。確かに先行き考えていくと停戦の交渉をやっているとは言ってもイラン情勢まだ不確実ということでもありますし、まあ、あまり長引くと価格もさることながら備蓄の心配も出てくるということで、企業はまだ保守的に構えているというふうに言えると思います。ただ一方でということなんですね。この日銀短観というのは先行きの業況判断がですね、非常に過小に見積もられがちなバイアスを抱えている統計なんですよね。まあ、今までも特に左内輪の業種、特に非製造業なんかに一部あるんですけれども、こういった業種ではですね、足元はすごくいいんだけれども、先行きはかなり低く見積もって、で結果蓋を開けてみると非常に強くて情報修正される、まあ、こういうパターンを繰り返しているんですよね。でそういった動きが今回もしかすると広がっているのかな、まあ、それぐらい足元の業況がいい企業が多いものですから、まあ、先行きについてはですね、その左内輪が続くという見通しを作るよりもややコンサバティブに普段に近いような数字に近づけているような、そんな印象を持っているところです。したがって数字を字面上受ければですね、先行き少し減速するのかなというふうにも見えるんですけれども、 100% これを信用するというほどのですね、信憑性がある統計でもないということだと思います。
6: 話聞いてみますと、そこまで悲観的にならなくても良いということなんでしょうかね。
12: おっしゃる通りですね。先行きの不安がないわけではないですから、特にそのイランの停戦合意がどうなるのかというところを見ながらの判断にはなってきますけれども、現時点では過度に悲観にこれを見る必要はないかなというふうに思います。
6: ここまでみずほ証券チーフエコノミストの小林俊介さんにお話を伺いました。小林さん、ありがとうございました。
12: はい、ありがとうございました。
6: 水曜日はジャーナル医療健康、今回のテーマはオンライン診療です。今年4月に施行された改正医療法に伴ってオンライン診療に関するルールが明確化されました。そんな今、オンライン診療の中のあるスタイルが注目を集めています。専門家に詳しく伺います。
0: 山口県立総合医療センター僻地医療支援センター長で医師の原田正則さんと電話がつながっています。原田さん、こんばんは。
13: こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
13: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。オンライン診療とは、医療機関に行かなくてもスマートフォンやパソコンなどを利用して画面越しに医師と話して診察を受けられたり、薬の処方を受けたりできるという診療の形ですが、このオンライン診療にはどんな利点があるのか、改めて聞かせていただけますでしょうか。
13: はい、メリットは病院の往復時間や待合室で待つ時間が必要なくなります。
0: はい、
13: で最近薬も配達してもらえるので、家から一切出ないで済むっていうのもメリットです。またコロナ禍もそうでしたけれども、感染症が流行っているような時に人との接触が避けられるっていうのも安心ですし、何よりも大きなメリットは近くに病院がない人や、通院が困難な人が、診療を受けやすくなるということが言えると思います。
6: そうですよね。私はですね、以前に山口で勤務していたことがあるんですけれども、山口県は、瀬戸内海側も日本海側も離島もありますし、山間部もあり、病院が近くになくて困っている地域が多いですよね。
13: そうなんです。今県の面積の約6割が医師不足、病院不足で、医療的に僻地と言われています。例えば島で唯一だったお医者さんがですね、高齢で退職したり、で常勤医師がいなくなったり、そしてそれで週に1日とか月に2日だけ来るような非常勤体制になっている島もありますし、島以外でも今病院がだんだん縮小したり撤退したりしています。で家から病院が離れている上に、公共交通機関が限られていて、バスが本当1日数本だったりするので、病院に行くとなると本当1日がかりになってしまう人も多くて、特に冬場雪が積もったりするとさらに大変だったりもします。
0: そうした地域の方々に特にオンライン診療が必要だということですね。
13: そうなんです。山口県もそうなんですけれども、今後は全国日本各地で、このような人口減少が進んでいって、医療的に僻地というところが増えていく、そしてオンライン診療の必要性はさらに増していくと思われています。でそこで今回のオンライン診療に関する法整備、ルール作りが必要となって、今後のこの医療法改正に伴ってルールが明確化されました。
0: はい、今年度のルールの明確化によってどんなことができる

0: がいる診療所に患者さんが来る形を指します。まあ、いずれにしても患者さんに看護師が寄り添った状態で、医師とオンライン診療、オンラインでつないで、看護師さんは医師の指示に従って検査や注射、さまざまな処置を行うことができます。例えば血液検査をするための採血や、インフルエンザかどうかを調べるとき の綿棒のようなものを使ったり、それから熱中症の時の点滴や、あと心不全の時に利尿剤の注射、そして末期がんの患者さんの痛みに対する点滴、あと床ずれや怪我した時の傷跡などを看護師さんが洗い流すといったような処置もできます。
1: はい、オンラインの画面越しなのは医師だけで、実際に看護師さんに手当てをしてもらえると、こういうわけなんですね。
0: そうですね、本当一般的に対面診療に近い感覚で受けていただけます。最近はデバイスが良くなって、看護師さんが患者さんにこう聴診器を当てた音を、オンラインでドクターも聞くことができます。
1: なるほど。
0: また高齢の患者さん、特に難聴の方が多いですので、そばに看護師さんがいることで、話も伝わりやすいのもメリットと言えます。
2: スマートフォンなどの操作に不安がある高齢の方なども利用しやすくなりそうですね。
0: いや、おっしゃる通りなんです。例えば山口県内で具体例を挙げてみますと、自分でスマホの操作をするのが難しいとか難聴もある方が、オンライン診療は無理だと言ってましたけれども、その方は今はですね、その通える範囲の公民館に巡回診療者が来てですね、2階に1階はドクターの診察、そして2階に1階は看護師さんのみが乗車してきて、ドクターとつないで D2PSN を活用できるようになっています。
2: はい、
0: で、医師が相談しにくいことも看護師さんにこそっとこう相談できるっていうのもあるようです。相乗以上に評判がいいみたいですね。
1: はい、評判がいいということなんですね。この D2P with N に関しては、今年度どのようにルールが明確化されたんでしょうか。
0: はい、従来はルールが不明確で、現場の裁量に任されてしまっていた部分が大きくて、ルールがよくわからないから手を出しにくいなという現場が多かったようです。それが今回の法改正で、診療報酬改定によって、看護師さんが患者のそばにいる、この D2PSN を行えば、その分適切な診療報酬が出ることが新たに規定されました。で、どういうことをした場合にどれだけ診療報酬が請求できるかも分かりやすくなりました。これまであったハードルがなくなったので、 D2PSN の導入が広く進むと考えています。ちょうど先日、三重県の鳥羽市の離島医療を担当している皆さんから、今回の診療報酬改定をきっかけに、これまで以上に積極的に活用できるようになって嬉しいという声も聞こえています。今後、この日本各地で D2PSN を始める医療機関が増えることを期待しています。
2: 医療を必要としている一人でも多くの人に利用してもらえるようになるといいですね。
0: そうですね、もう一つ、D2PSN の追い風になりそうなことがありまして、
2: はい、
0: 今年度の新たな医療法に定められたオンライン診療受診施設というものがあります。医師がいなくても、医療法人でない会社などが主体で、こういう施設として、設置運営が認められました。今後、例えば自治体が主体となって、市民センターや公民館などにこのオンライン診療受診施設を設置して、例えば週1日2日とか看護師さんがいるようにすればですね、患者さんの個人の家に看護師さんが行くよりも効率的です。このオンライン診療受診施設が有効活用されることを期待しています。
2: はい、最後に、オンライン診療について展望や提言がありましたら教えていただけますか。
0: はい、日本各地でこれから病院が縮小するなど、オンライン診療が必要となるケースが間違いなく増えていくと思います。ただ、そうなってから導入しようと思ってもですね、スムーズにいかないものなので、やっぱり普段から、今から少しずつ始めて備えておくというのが必要だと思っています。備えという点でさらに言うと、 先日以来

0: 震がありますけれども、地震や災害、そしてコロナ禍のような、まあ、感染症がまた、まあ、流行してしまう、まあ、そういう時に備えて、そこから離れた地域にいる医師の、まあ、オンライン診療の助けがこう得られるということもありますので、そういうのを念頭に置きながら、まあ、患者さん側への提言としては、例えば慢性的な持病をで、まあ、通っている医療機関がオンライン診療もやってるよってことであればですね、例えばもしもに備えて3回に1回はオンライン診療をこう試しておくとか、やってみるとかっていうこともいいのではないかなというふうに思っています。
1: はい、ここまで山口県立総合医療センターの原田正則さんにお話を伺いました。原田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 原田さんには番組の最後にもご出演いただきます。質問などお待ちしています。

0: 続いてはサッカーワールドカップ北中米大会です。
1: ブラジル戦から一夜明けた30日、日本代表の26人のメンバー全員がそれぞれ心境を語りました。
0: 2回目のワールドカップに臨んだ冨安健洋選手です。
2: 本当にあと一歩、あと1秒、あと1メートルのところの勝負の世界がそこにあって、まあ、そこの差っていうのを埋めないといけない。
0: 4試合すべてに出場し、チュニジア戦では2得点を挙げた上田綺世選手です。
3: 全部出し切ったつもりはいるんですけど、まあ、だからこそ、まあ、より悔しいというか。
0: 田中碧選手は後半終了間際にボールを奪われ、ブラジルの決勝ゴールにつながりました。田中選手です。
4: 奪ってクリアすればよかっただろうなというのはやっぱまあありますし、ベストだと思ったプレーをして結果がなったっていうのは、まあただただ力不足だと思うんで、このワールドカップで感じた悔しさっていうのはやっぱワールドカップでしか晴らせないと思うんで、トップオブトップと言われるような選手たちと肩を並べれるようなプレイヤーにならなきゃいけないな。
1: 今大会好セーブを連発したゴールキーパーの鈴木彩艶選手は、
5: 最後こう触りながらもゴールを割らせてしまったあの瞬間というところはもう一生忘れることはないと思いますし、常にシーンが頭に残りながらこれから4年後を目指すと思うので。
1: 初戦のオランダ戦の途中怪我をして交代した久保建英選手です。その後は出場できずに大会を終えました。
6: 怪我とかにも気をつけて、もう多分僕も29になってると思うんで、今度は今回来れなかった選手も含めてみんながまたコンディション整えてまた頑張りたいなと思います。
1: 日本代表は日本時間の明日帰国する予定です。
0: 続いてプロ野球、今日は1試合が雨で中止になり4試合が行われました。まずはパリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが11対0で勝ちました。ソフトバンクは引き分けを挟み4連勝です。日本ハム対オリックスは日本ハムが6対0で勝ちました。日本ハム先発の加藤貴之投手はフォアボールなしで2塁を踏ませず2年ぶりの完封、リーグトップに並ぶ8勝目です。楽天対ロッテはロッテが5対0で勝ちました。ロッテの河村投手は7回を無失点に抑え今シーズン初勝利です。続いてセリーグ、巨人対ヤクルトは巨人が2対1で勝ちました。阪神対中日は天候不良のため中止となっています。プロ野球の結果でした。気象庁は長崎県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後9時38分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。そして先ほど午後10時19分佐賀県北部にも線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。
1: 気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。
0: 気象庁によりますと、西日本付近に梅雨前線が伸び、対馬海峡付近には前線上の低気圧があるため、九州北部や中国地方を中心に発達した雨雲がかかっています。今日午後6時

0: までの1時間には長崎県の雲仙岳で34ミリ、山口県岩国市の羅漢山で 33.5 ミリの激しい雨が降りました。気象庁は長崎県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後9時38分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。そして午後10時19分、佐賀県北部にも線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、長崎県北部と佐賀県北部では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。また長崎県佐世保市は市内の河川水位が上昇していることを受けて、午後9時50分に藍の浦地区の12,385世帯27,530人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。
1: 今後の見通しです。明日朝にかけて九州や山口県、四国では非常に激しい雨が降る恐れがあります。雨雲は東へ移動し、近畿や東海、関東甲信などでも明日昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州と四国で150ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で100ミリ、中国地方で80ミリと予想されています。

0: この他のニュース、AI の音声でお伝えします。
1: アメリカ政府はトランプ大統領が申告した2025年の資産報告書を公開しました。アメリカのメディアブルームバーグは、主要な収益は暗号資産に関するもので、その金額は少なくとも14億ドル、日本円でおよそ2300億円に上ると伝えています。トランプ大統領は去年1月に2期目の政権を発足させた直後、暗号資産などの利用を推進する大統領令に署名していて、ブルームバーグはトランプ氏が大統領職を利用して利益を得ているのではないかという懸念を再び引き起こしていると指摘しています。アメリカの連邦最高裁判所は、トランスジェンダーの選手が女子競技に参加することを禁止した州法を容認する判断を示しました。トランプ政権は、性別は男性と女性の2つだけであることをアメリカ政府の公式方針としています。連邦最高裁の判断についてトランプ大統領は大きな勝利だとした一方、人権団体からは性的マイノリティの人たちの権利の後退だと懸念する声も上がっています。企業に義務付けられている障害者の雇用率が1日から 2.5% から 2.7% に引き上げられました。これにより雇用が義務付けられる企業は従業員40人以上から 37.5 人以上に拡大されました。厚生労働省によりますと、去年6月時点で雇用されて働く障害者は全国で初めて70万人を超え、過去最多となった一方で、雇用率を達成した民間企業は 46% にとどまりました。厚生労働省は、ハローワークを通じて就労や職場の定着などに向けた支援を進めることにしています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が入って、日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べ412円64銭高い7万474円96銭。東証株価指数トピックスは 16.74 上がって 4011.50。 1日の出来高は22億7493万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて205ドル90セント安い5万2113ドル30セント。ナスダックの株価指数は 213.026 下がって26,000.694 となっています。一方、東京外国為替市場、 FRB 連邦準備制度理事会の利上げ観測を背景としたドル買いに加えて、今後の日銀の利上げペースが不透明だという見方から円売りも進んで、円安ドル高が一段と進みました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて42銭円安ドル高の1ドル162円67銭から68銭。ユーロに対しては53銭円安ユーロ高の1ユーロ185円47銭から51銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが162円42銭から45銭。1ユーロは185円19銭から20銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: 今日は奄美地方で梅雨明けが発表されましたね。は
2: い、平年より2日遅い梅雨明けでした。夏の到来を知らせるように、今日は奄美市で全国1位の高温 32.6 度を観測しています。南西諸島で夏空が広がるということは、太平洋高気圧に押し上げられた梅雨前線は本州で活動が活発になります。
0: はい、先ほどもお伝えしましたが、明日にかけて広い範囲で大雨の恐れがありますね。
2: はい、この時間は長崎県の五島列島から福岡県にかけて活発な雨雲がかかっています。特に一部避難指示も出ている長崎県の佐世保市では、この1時間で 23.5 ミリと強い雨を観測しています。またレベル4の土砂災害危険警報は福岡県、佐賀県、長崎県の一部地域に出ています。 この梅雨前線上に今低気圧が発生していて、山陰沖を通過中です。この低気圧は明日朝には東海沖へと進む見込みで、西日本は今夜暗い時間帯が雨のピークとなりそうです。特に長崎県北部、佐賀県は北部と南部にも、そして先ほど福岡県の筑豊地方や筑後地方は今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れが高まっています。危険な場所には近づかず、今夜は安全な場所に留まるようにしてください。また熊本や大分も未明から朝にかけて線状降水帯が発生する恐れが出ています。明日朝まで土砂災害などにも厳重に警戒をお願いします。東海から関東も朝の通勤通学の時間帯に激しい雨が降る恐れがあります。道路の冠水や地下施設への浸水などに注意してください。
0: では全国の明日のお天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 今日を繰り返すような青空と暑さでしょう。沖縄本島は局地的に夕立があるかもしれません。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は33度、平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
2: 低気圧は東へ、前線は南へ抜けていくため、雨は広く明け方まで、九州南部で朝まで激しく降るでしょう。九州と四国では局地的に1時間に5、60ミリと非常に激しい雨が降り、線状降水帯が発生する恐れも出ています。多いところ明日夕方までに150ミリの雨量になるでしょう。今夜は停電などに備えつつ安全な場所でお休みください。明日午後は曇り、薄日が差すところもあるでしょう。最低気温、九州南部25度、熱帯夜になりそうです。九州北部や中国四国地方22、3度。最高気温、高知は31度、雨上がりかなり蒸し暑くなりそうです。鹿児島、広島29度、福岡27度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
2: 近畿明け方まで、東海は明け方から朝をピークに激しい雨や雷雨になるでしょう。昼頃から曇りですが、吹き返しの西風がやや強まりそうです。北陸は日本海を進む別の低気圧の影響で、日中も雨が断続的に降るでしょう。最低気温は広く20度から24度、最高気温、名古屋、静岡30度、大阪は29度でしょう。一方、雨の時間が長い金沢は25度、北陸は一月ほど巻き戻した気温に落ち着きそうです。
0: 関東甲信越です。
2: 関東甲信は昼過ぎまで雨で、夕方から曇り、特にこの後未明から昼前にかけて関東南部中心に激しい雨や雷雨になりそうです。新潟は夜まで雨で傘が手放せないでしょう。最低気温は19度から21度、最高気温、甲府、長野28度、東京、宇都宮25度、水戸、新潟24度、今日より 2,3 度低くジメジメしそうです。
0: 東北、北海道です。
2: 今夜南部で前線による雨が降り出します。続けて日本海から低気圧が近づく明日は、午前中晴れる東北北部も昼頃から傘の出番です。秋田では夕方にかけて激しい雨が降る可能性があります。北海道は朝のうち雲や霧が出やすいですが、日中は青空が覗くでしょう。最低気温、仙台20度、秋田18度、札幌17度、釧路13度、最高気温、秋田29度、札幌25度、仙台23度、釧路は17度の予想です。また現在、日本のはるか南に2つ熱帯低気圧があり、今後24時間以内に台風に発達する見込みです。そのうちの1つ、ハワイとオーストラリアの間にある熱帯低気圧は西寄りに進み、来週月曜日には非常に強い勢力に発達する予想です。来週はまた台風の最新情報を確認するようにしてください。
0: 気象情報でした。
3: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集、ジャーナル医療健康はオンライン診療についてお伝えしました。再び山口県立総合医療センターの医師、原田正則さんに伺います。原田さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: このような質問が届いています。山口県20代の男性からです。世代問わず医療僻地で活用できるといいと思います。ちなみに薬局はオンラインで薬の説明など受けられるのでしょうか、といただいています。これについてはどうでしょうか。
4: もちろん受けられます。多くの医療機関でオンライン服薬指導ということの対応も可能です。もちろん院内処方をやっているクリニックはそのまま ドクターのオンライン診療の後でお薬を配送することもできますし、お薬が院内処方にない場合は、調剤薬局によるオンライン服薬指導をした後にお薬を配送することも可能です。
3: はい、ありがとうございます。
5: はい、続けてですね、愛知県50代女性からです。子どももオンライン診療はできますかといただきました。
4: はい、これももちろんできます。多くは、お母さんに連れてこられてとか、お家でお母さんがそばにいてということで、オンライン指導、オンライン診療をお子さんも受けることができます。最近では休日夜間診療所で小児科医不足で小児科の確保が十分できない場合、岩国市の事例なんですけれども、こちらでは子どもが、お母さんが子どもを連れて行って、そこには看護師さんが待機していて、遠くの、小児科医と結びながら、さっき言った D2P with N で、小児科を子どもを見ているというケースもあります。
3: はい、そして福島県50代の方からは、看護師さんがオンラインで医師の指示を受けて治療や処置をするのは看護師さんの負担は増えませんか、その分金銭的に配慮されたりするのでしょうかといただいています。
4: はい、そうですね、これまさに先ほどの新しい、診療報酬改定で、D2PVZN の加算で 大幅に増えましたので、こういった金銭的な配慮がなされていますので、これから、看護師さんのところに十分にこう行き渡るようにですね、なってほしいなというふうに期待しているところです。
3: はい、ここまで原田さん、どうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
3: そして政治の動きについてもメッセージをいただいています。 SNS です。静謐な環境とは言えない物事の進め方、強引すぎませんかという声が届いています。
5: 群馬県の60代女性からです。無意な国会に国民としてはため息しかありません。互いにしっかり向き合い、定数削減法案や皇室典範改正案など真っ当な審議を望みますといただきました。
0: 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。安藤さんは今日は国会のリポートもありましたけれども、はい、キャスター初日どうでしたか。
5: はい、55分間あっという間でしたね。ちょっと緊張気味だったんですけれども、はい、しかしこのリスナーの皆さんからリアルタイムな反応をいただくっていうのは新鮮だなというふうに感じました。皆さんからのご意見ですとか、いろんなご批評、こういうのを生かしてですね、皆さんと一緒に番組を作っていければなというふうに思います。
3: はい、さて NHK ジャーナル明日の特集のご案内です。今月4日に建国250年を迎えるアメリカ、トランプ政権の下経済格差や分断が

0: 進む中、国民はどのようにこの日を迎えるのか、アメリカ在住の作家でジャーナリストの冷泉明彦さんに伺います。
1: お伝えしていますように、九州北部では線状降水帯が発生する恐れがあります。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。佐藤さん、厳重な警戒必要ですね。
2: そうですね、明日朝にかけて土砂災害などに厳重な警戒をお願いします。
1: はい、ここまで NHK ジャーナル北野貴弘、結
0: 衣の秋、気象予報士佐藤佳菜子、
3: ニュース解説は安藤和馬でお伝えしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。今年1月、神奈川県鎌倉市の住宅に押し入り、住人の男性を鉄パイプで殴って怪我をさせた上、現金およそ50万円と1100万円相当の腕時計などを奪ったとして6人が逮捕された事件で、新たに指示役とみられる容疑者ら3人が逮捕されました。逮捕されたのは京都市の自称水道業、秋岡翔容疑者30歳ら合わせて3人です。この事件で警察が実行役とみられる6人を逮捕して捜査を進めた結果、容疑者が秘匿性の高い通信アプリで指示を出していた疑いがあることが分かったということです。3人は関西の空き巣事件などに関わったとしてすでに逮捕されていて、今日神奈川県に移送されました。警察は匿名流動型犯罪グループとみて調べています。赤ちゃんがなかなか寝ついてくれない、そんな悩みを抱える育児中の人をサポートしようと、音声鑑定などを行う千葉市の研究所が赤ちゃんがすぐに寝てしまうという音楽を作り公開しました。音楽を制作したのは事件や裁判の証拠となる音声鑑定などを行う千葉音声研究所です。全部で3曲ある音楽はオルゴールのメロディーをベースに、音程をあまり変えず起伏がないのが特徴で、低音域を強調した波のようなノイズ音を加えています。また30代の女性が寝息を立てるリズムに合わせて一定の間隔で強弱がつけられています。曲の長さは14分間あり、リラックスしている時の心臓と同じ1分間に80回程度のテンポで始まり、次第に緩やかになっていきます。研究所は先月制作した音楽を赤ちゃんがすぐ寝る音というタイトルでホームページに公開したところ、およそ1ヶ月で100万回以上閲覧され、子どもの寝つきが良くなった、すぐに泣き止んだなど多くの反響が寄せられたということです。この音楽は千葉音声研究所のホームページから音声配信サービスにアクセスして無料で利用することができます。今年2月、東京品川区の店舗で客に違法な性的サービスを提供したとして逮捕された58歳の男性について、東京地方検察庁は今日までに不起訴にしました。理由については、関係証拠と諸般の事情を考慮したとしています。では気象情報です。強風注意報が伊豆諸島と神奈川県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、関東甲信の各県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県全域、茨城県の北部と六甲地域に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は雨のち曇りで、ところにより明け方から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は雨時々曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部は雨で夕方から曇り、ところにより明け方。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 梅雨前線や低気圧の影響で九州北部を中心に激しい雨が降っています。気象庁は九州北部では明日未明から朝にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとして警戒を呼びかけています。気象庁は今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、長崎県北部、佐賀県北部、それに佐賀県南部と福岡県の筑豊地方と筑後地方に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。長崎県佐世保市は市内の河川水位が上昇していることを受けて、午後9時50分に藍の浦地区の 12,385 世帯 27,530 人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。再審制度を見直す法案が審議される中、冤罪被害者や家族などが参議院法務委員会の議員に対し、幅広い証拠開示を実現するための法案の修正を求めました。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案は衆議院を通過し、先月23日から参議院法務委員会で審議が行われています。今日は冤罪被害者や家族などが国会前に集まり、現在の法案では証拠開示が不十分で冤罪の救済が進まないとして、法務委員会の議員などに修正を求めました。具体的には、検察の持っている証拠の一覧表を再審を求める人や弁護側に開示する規定を設けることや、検察が開示した証拠の目的外使用を禁止する規定を削除することなどを求めています。この後開かれた会見には、42年前に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件の再審で無罪が言い渡される見通しになった坂原博夢さんの長男の浩二さんが出席しました。この中で浩二さんは、父の再審請求の手続きでは警察が検察に送った証拠の一覧表が初めて開示されたが、当時の捜査の様子を撮影したネガフィルムがないことが分かった。ネガは警察が持っていたが、これが開示された結果無罪になろうとしている、いかに証拠のリストが大事かを物語っていると述べました。また40年前に福井市で女子中学生が殺害された事件の再審で無罪が確定した前川翔士さんは、今の司法はアンフェアです。リストくらいは出してほしい。そこは譲れないと訴えました。高市総理大臣は日本時間の今夜インドに到着しました。明日モディ首相との首脳会談に臨むことにしていて、経済安全保障分野などを中心にインドとの具体的な協力の進展を図ることにしています。首脳会談で高市総理大臣は、基本的価値と戦略的利益を共有するインドとの連携の重要性はますます高まっているとして、戦略的協力関係の深化と経済安全保障の協力の推進、それに両国企業による投資やイノベーションに向けた連携の3点を中心に具体的な協力の進展を図りたい考えです。また会談では両国の協力の方向性を示す共同声明に加え、経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。これに加え、バイオガスを燃料とする自動車の普及に向けて、インド国内に1000カ所のバイオガスのプラントを整備するなど、新たな協力の枠組みで合意する見通しです。11時のニュース、小見がお伝えしました。まもなく11時5分になります。

こんばんは。7月1日水曜日、 NHK ラジオ深夜便の時間です。今夜のご案内は吉野清です。今日の日本列島、西日本は曇りや雨で雷を伴って激しく降るところもありました。東日本も天気は下り坂で、夕方以降雨の降り出す地域がありました。東北はおおむね晴れ、北海道は雲の多い天気でした。そして全国的に蒸し暑い一日でした。水月が終わって、今日から踏み月ですよね。いきなり食べ物の話で恐縮なんですけれども、先日ですね、水月という和菓子いただきました。三角形のウイローの上にこう小豆が乗っているお菓子なんですけれども、これまで店先に並んでいるのを見たことはあったんですが、実は食べたのは初めてだったんですね。で、歴史調べてみますと、水月、室町時代に宮中で行われていた氷の節句という時に食べられたお菓子なんだそうです。当時は氷が高級品で、庶民が手に入れるのは難しかったために、氷に見立てて作られたお菓子が水月なんだそうです。で、京都では水月を6月30日に食べる風習があって、1年の前半の最後の日に、半年間の身の汚れを払って、残りの半年間の無病息災を祈願するんだそうです。私、こうした、由緒といいますか、歴史を知らずにですね、ただただ美味しくいただいたんですけれども、来年の6月にはきちんと汚れを払って、無病息災をお願いしながらいただこうと思っております。それでは明日の朝5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。このあと23時台と午前0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の失敗談です。今夜のゲストは脚本家の大石静香さんです。そして1時台は深夜便アーカイブスです。特選インタビュー、88歳左手のピアニストが奏でる世界と題して、去年の10月に放送しましたピアニストの立野いずみさんのインタビューをお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、名作ギターリフの作品を集めました特集でお送りします。そして3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップスです。懐かしのフォークを作品、特集してお送りします。そして4時台はラジルセレクションです。今年5月に放送しました出張ラジオ能登半島へ共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂からの後半をお送りいたします。ゲストは詩人のアーサー・ビナードさんと地元能登の皆さんです。こうした内容で午前5時までお送りいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。

ここからの時間は各界で活躍する多彩なゲストをお招きしまして、一つのテーマについてじっくりとお話をいただきますミッドナイトトークです。先月と今月の

0: テーマは私の失敗談というのがトークテーマになっております。第一水曜日奇数月にご一緒いただきますのは脚本家の大石静香さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあジメジメした日が続いてなかなか太陽の姿を見ることがない日続いてますが、体調の方はいかがですか？
1: もういつも体調悪いのでいつも疲れてるなって思いながらやってますけど、私は家の中にいるので、外雨降ってるのは好きですね。
0: あ、そうですか。
1: 静かでしょ、なんかすっごい晴れてる日とか心が落ち着かないっていう感じしますから、しとしと雨が降ってるのは割と好きです、ね。梅雨時好きです、ね。
0: そうですか、はい。ただなんとなくこう朝起きてカーテン開けて、あ、今日もちょっと暗いなと思うと私なんか少しこう沈んでしまうんですが、どうですか？
1: それは人間として正しいんじゃないですか私の方がずれてんじゃないかと思います。
0: でも確かに雨音はショパンの調べじゃないですけど、なんかいい感じですよね。
1: 落ち着いた感じが、静かな感じがします、
0: ね。そうですよね。ただどうですか、あのご長寿の猫のアランちゃんですけれども、調子の方は？
1: アラン君はあのもう16歳で、人間だと80過ぎなんですけど、はい、なんかやっぱりどんどん心が弱ってるっていうか、甘ったれになって、もともと甘ったれだったんですけども、どんどん甘ったれになって、もう私がずっといないと不安みたいな感じなんですね。で目も見えないのでこの頃、で私ちょっと引っ越そうかと思ったんですけど、獣医さんがやっぱりこう、ま、目が見えない子に新しいうちは厳しいって言うんで、引っ越さないことにしたんです。
0: あ、そうですか。あれですか、やっぱり方向感覚とか、どこに行けば何があるってのが分からなくなっちゃうっていう。
1: まあ、なんかもう今はずっといるうちにいますから、目が見えなくても分かってるんですけど、なんか餌を出してもなんか違う方行っちゃったりするので、それ相当見えてないなと思うんですよね。全く見えてなくもないんだけど、はい、だいぶ目が悪いと思いますね。
0: そうで、じゃあちょっとあのアラン君のために引っ越しはしばらくちょっとやめようかな、はい、っていうことなんですか？そうですか、なるほどね。で、まあ、ご自身の体調としてはそんなに、まあ、よくはないとおっしゃいましたけど、
1: よくはない、いつでもよくないんですけど、もうだって私ももう目も見えないし、耳も聞こえないし、腰も痛いし、腕も痛いしって、それはあっちこっちめちゃくちゃですけど、でもまあなるようになるさって思って生きてるしかないんじゃないですか。
0: ただ仕事のペースが、まあ、ほとんど落ちてないんじゃないですか。
1: 30代と同じぐらい働いてます。
0: それすごいですよね。
1: でもなんか緩くできないっていうか、まとめられたらやりたくなるじゃないですか、だからやっぱりうまく緩められないんですよね。
0: そうですか。でもなんかサボりたいなってのも変ですけれど、少しこうね、間引きしたいなとか、
1: まあ、だからなんかたまにはだらだらしてますよ。でもその分、まあ3倍働かなきゃいけない日もあるっていう感じですね。
0: 変わんない、結局前と変わらないペースですよね。
1: 結局そんなに変わんないですけど。
0: ああ、そうですか。で、まあ、あの実は前回私の放送の時に泉あさとさんというね、コラムニストの方がゲストで、
1: はい、
0: 2人でシルバーパス話でちょっと盛り上がってですね、あ、間もなく、あ、もう70になられて、で私もあと 1,2 年でシルバーパス、あれですけれども、結構まあ、あのそういう恩恵もある一方で、結構区の方からいろんなお知らせが来て、
1: そう、あのこの前区から就活はできていますかっていう表題が大きい文字でバンって書いてあって、あとこう飼ってる猫があなたがいなくなったら預けるとこあるかとか、そういういろんなことがいっぱい書いてあって、そうです、あの就活はできていますかっていう区からの手紙に本当心の底からうるせえと思いました
0: うるせえと思
1: っただって私もなんか所得税はまだいいんだけど、特別区民税とかもむちゃくちゃ払ってる感じがするんですけど、私一人ぐらい倒れたらもうなんとかその後始末ぐらいしてくれって思うんです。すっごい税金払ったからと思います。
0: あの地方にいらっしゃる方は分かりにくいかもしれませんが、東京都の場合特別
1: 区民税っていうのがあるんですよ、
0: 住民税なんですけれど、
1: すごく来るんですよこれが
0: 、はい、私もちょっと驚きました。
1: ま、だから組織にいる方のお給料が終わった後、フリーランスになると本当にこれは厳しいです。
0: そうなんですよね。しかもなんか年金とかその辺にまで手を伸ばしてくる始末なので、なかなかね、大変ですよね。
1: すごいですよ。だから就活できてますかって、この蔓延する就活の思想は何なんでしょうね。ほっといてくれって思いますよ。
0: あれですか、まあ、の区の名前は言えないですけども、ある程度年齢になるとそういうお便りは来るんでしょうか。
1: 私は一人暮らしなんですよね、だから一人暮らしの老人にはそういうことを聞いてくるんじゃないですか。
0: そんなこと いやそうです、笑っちゃいけませんけど、まあよ、ね、もちろんそのすごくケアしてくれてる、て親切だと思いますが、
1: それもあります。熱中症のに注意しましょうって言って、うん、麦茶が3本とお水が3本来たですよ、昨日か一昨日。
0: いいじゃない、優しくしてくれてる
1: じゃないですか。まあ、そういうところも優しくしてくれてるし、はい、お弁当とか頼んだらちゃんと配達してくれて、それも区が半分持ってくれるとかいうのもあるらしいですよ。
0: そうですか。
1: いろいろやってはくれてるんですけど、就活はできていますかっていう手紙はないんじゃないの、うん、って思いました。
0: わかりました、はい。行政の方耳が痛いと思いますけれどもそういう方もいらっしゃると、私は感謝しております。よろしくお願いします。いや
1: 感謝もしております。
0: そうですか、はい。ということで、まあ、前回のご出演から2ヶ月になりましたけども、いくつか今回もですね、事前のアンケートでニュース、この2ヶ月の、まあ、個人的なことも含めてのニュースを挙げていただきましたけれども、一つ目がこれ国旗損壊罪について今ね、はい、国会でもいろいろと論議されておりますけど、このことについて結構注目していると、
1: はい。昨日あの国旗損壊罪は成立したんですよね、はい。だけどこの国旗が持つ権威みたいなものに服従させるような意図っていうのを私はすごく感じるし、うん、なんか国民に国旗を大事にしろと命じる政府とか国っていうのはおかしいんじゃないかと思うんですよね、うんうんうんうん。この国をどう思うかっていうのは内心の自由であって、うんうん、その思想統制する感じがして、もう甚だしくこれも恐ろしいなっていう思うんですよね。で、総理とか政治家っていうのはみんな、ね、私たちが心から国旗を大事にしたくなるような国を作ってくれればいいのであって、はい、国旗を大事にしろよって国から言われる筋合いじゃないなっていうのは思いますね、
0: うん。いやもう今言われた通り私も本当に全く同感ですね。やっぱりそういうふうに思えるような環境ですよね。
1: そういうなればみんなおのずと国旗を大事にするだろうし、そこがなんかもうな、考え方が政治家のなすべき仕事っていうことへの考え方が違わないかっていうふうに思いますね。だってそもそもその総理が悲願と言ってた消費税、はい、食料品ゼロは遅々として進まないでしょ、はい、で結局ゼロにする気はなさそうじゃないですか、
0: はい。まあ、今のところ1かねという、
1: はい、今のところね。で物価高もあるし円安もあるしナフサの不足もあって、はい、いろんなことやんなきゃいけないのに、うん、まず国旗損壊罪だっていうところも、
0: あ、なるほど、
1: 順番が違わないかっていうふうに思いました、うんうんうん。
0: これが一つ目の、まあ、はい、注目ニュースですよね。まあ、これ本当にニュースですよね、はい。そして二つ目がこれはあのセブン&アイ・ホールディングスの名誉顧問をされていました鈴木敏文さんがお亡くなりになったこと、
1: はい。ここのところいろんな方が亡くなられて、
0: はい、
1: 赤ずきんちゃん気をつけての作家の庄司かぼるさんも亡くなったのもちょっと寂しかったんですけど、
0: はい、
1: 鈴木敏文さんには私はお目にかかったことはないけれど、その私がちょうど大学生の頃にコンビニってものを持ってきたっていうの、うん、アメリカから、アメリカには1920年代からあったらしいけど、はい、それを日本に持ってきたっていうセンスは本当に時代を先取りしてるなと思うし、今もコンビニないと若い人は生きられないじゃないですか。
0: 本当ですよね。
1: あの私が大学生の頃ってまだ商店街の文化で、はいはい、お肉屋さんでお肉を買い、八百屋さんで野菜を買いみたいな時代だったのに、そこにコンビニ持ってきていろんなものが揃ってる、うん、スーパーより商店街文化だった時代にコンビニを日本に持ってきたのはやっぱり先天才的だなと思って、あ、一時代作った方が亡くなったんだなっていうのは、はいはい、なんかこう胸に迫るものがありましたね。今めちゃくちゃ便利でしょ。だってあそこでお金も出せるし、はい、ATM もあるしコピーもできるし、はい、支払いとかもできるんですよ、はい。こんな便利なものをこう何十年も前にこう取り入れて どんどんその便利な方に進めていった力はすごいな、この方っていうふうにずっと思ってたの、ね。お目にかかったこともないですけど。
0: そうですか、はい。いやでも、まあ、日本のその1号店が74年ということですから、まあ、あの20代前半の時ですよね、おじさんが、はい、できたわけですけども、はい、まあ、当初はまさにそのセブンイレブンという店名通り、はい、夜は、ね、シャッター閉めてましたけど、はいはい、今はもう本当24時間でなんていうんでしょうか、まあ、その地域の治安みたいなものも含めてね、なんか明かりがついてることによってすごく安心感もあったりっていうこともあります。ただ一方で今言われたようにいろんなこう業務があって、あそこでアルバイトをしている人たちって覚えること多くて大変だろうなっていつも思います。
1: すごくその外国人の方が多いけど、すごく外国から来る優秀な人じゃないとコンビニの 仕事は務まらなくて、はい、やる気のない日本人が全然務まらないって覚えきれないっていうのをこの間聞きましたね。私もね、みんなすっごいテキパキやりますよね。
0: 本当にいろんな振り込みもあるし、
1: そうそうそう、
0: あのライブとか演劇のチケットも買えるし、いや、あれだけの業務をですねテキパキと こなすってすごいなと思って、ね、いつもちょっと感心しておりますけれども、そうです、はい。そして3つ目のニュースということで、これはテニスのことなんですね、はい。
1: まあ、今サッカーのね
0: ワールドカップ、
1: ね、ワールドカップも私、はい、夜中に強いので全部日本の試合も見ましたけどオンタイムで見ましたけど、
0: はい、仕事強いけど本来仕事の時間なんです
1: けどね。まあ、仕事はやっぱさすがに長らみしようと思うけど長らみにはならなくて、やっぱり見てしまいましたね。この間のこのブラジル戦も見てしまいましたね、
0: はい。
1: で、まあ、サッカーの話は皆さんなさるから私がすることもないけど、私が一番もびっくりしたのはとにかくみんな風貌も美しくなってて、もうとにかく技術もすごいけど風貌も美しくなってるのと、はいはい、みんなキラキラネームなのよね。
0: あ、
1: ケイトとか、はい、綾瀬でしょ、
0: はい、
1: 海舟、大前、青、はい、リツ、ザイオンですよこの名前すごくないです。
0: 確かにそうですよね。本当この
1: キラキラネームが揃ってて、みんな顔も美しくって、技術力もあって、もう本当にすごいなって思いました。
0: そうか、なるほどね。
1: 時代が
0: こう立
1: ったんだなと思って
0: 時代がっていうと前のサッカー選手はそうでもないぞみたいな感じにはなりますけども、
1: 今年でもキラキラネームがもうオンパレードな感じがしましたね、
0: はい。あ、いやでもなんか本当にあの男性の私もですね、
1: はい、
0: 美しいと思うし、
1: 美しいですよね、
0: なんか顔が締まってるっていうんでしょうかね、うん。
1: やっぱりその代表になるような人っていうのは本当に努力もしてるし、うん、命もかけてるから、はい、本当に美しい、その持って生まれた顔立ちも美しいけども姿がやっぱり、はい、本当に美しかったですよね。あの負けた時バタってこう芝生に倒れた上田綺世選手とかも本当に美しかったですよ。抱きしめたい気持ちになりました。
0: 青選手の、ね、涙とか ね、
1: 涙もね、
0: 本当にこう感動しましたけれども、で一方で、
1: あ、その時ちょうどですねちょうどブラジル戦の頃
0: ほうほうほう、
1: ウィンブルドンテニスのね、ウィンブルドン大会の本戦が始まったんです、
0: はい、始まりました、はい。
1: それで去年の優勝者があのセンターコートで試合をやったんですね、
0: う
1: ん、
0: ほうほう。
1: でこの去年の優勝者ヤニク・シナっていう人で、
0: はい、
1: 私もダスモルス大好きなんですけど、うん、あの5月にあった全仏オープンの時は、はい、あの2回戦で突然途中で具合が悪くなって2回戦で敗退しちゃったんですよ。でその時その直後のインタビューの時に、
0: はい、
1: その無念じゃないかみたいなインタビューする人に、怪我など予測不能な側面もスポーツの一部であると、で怪我も成功も勝利も同じように訪れたり去ったりするものだって答えたんですよ。24歳ですよ、まだもう50ぐらいに寝れてますって思って、やっぱりこの時もサッカーと同じで世界1位なんですけど、ランキングが世界1位になる人は心も老成してるなと思いました。すっごい上手な受け答えじゃないですか。勝利も怪我もみんな訪れて去っていくものだみたいな、
0: いや、
1: こういうこと言える人は本当すごいなと思いました。
0: 老成、老人ではありますけど私全然思いつきませんけど ね
1: そんな気持ちならないじゃないですか。なか
0: なかないですよ。
1: なんで怪我しちゃったんだよとか思っちゃう。それをなんかそう思ってるとは思うけど、そのインタビューにはさりげなくそう答えるところが本当すごいナンバーワンだなと思いましたね。
0: そうですか。で今ウィンブルドンではもう体調も戻って、
1: 今も元気で1回戦勝ちましたね。
0: あ、勝ちましたか。でこれがまた7月の12日まで行われますから、まあ、ワールドカップももちろんまだ続いてますし、はい、なかなか夜お仕事にならないというか。
1: そうですね。でも、まあ、好きな選手だけ見る感じですね
0: 好きな選手というのはやっぱりこう見た目もかっこいい人っていうことになりますかね。
1: そうですね。このヤニク・シナは美しいですね。
0: あ、そうですか。まあ、でもあれですよね、世の中はサッカーなんで確かになかなか他のスポーツの話は、まあ、しづらいわけじゃないですけども、してもなみたいなのあるんですけども、
1: でも日本負けちゃったからね、ワールドカップも。
0: この後ね、でもまあやっぱりサッカーが好きな方にとっては、まあそうですね、もうまだまだね、
1: まあ、すごいですもんね、あの技術力がね、あの 決勝トーナメントはね、は
0: い、この後も
1: みんな本気だしね。
0: そうです、それやっぱりなかなかの応援とかもね激しくてです ね、 ですね、国ごとに個性もあって、あのスタンドをたまにこう映されると面白いなっていう個性が、
1: ね、そうですね、
0: いいな。あのノルウェーのボート漕ぐのもすごく
1: 楽しい。あ、そうでしたね。ノルウェーのボート漕ぐの
0: これもねすごく面白いなと思って見てるんですけど、
1: 日本人の選手の奥さんもみんな美人でね。
0: いやそこですよねこれからサッカー選手になりたいっていう子供、若い人は無理だな、子供ですよね、やっぱり増えるかもしれません、いろんな魅力がありますよね。そうですね、
1: 生半可なことじゃ代表にはなれない、ね、
0: はい、ということで、この2ヶ月間の、まあ、ニュースというか、大石さんの注目されたことについてお話しいただきました。ちょっとここでメールをご紹介しますね、はい、大石さんの NHK 最後の講義をオンデマンドで再度見ました、はあ、昨年5月からのこのコーナーで大石さんが言われたことがいくつも出てきました。特に人生で楽しいことは2割くらい、あとは苦しいこと、とその言葉の意味を改めて思った次第です。ドラマや脚本のことばかりでなく、広く社会を見つめる眼差しにクリエイターとしての視点の深さを感じます、といただきました。
1: ありがとうございます。2回も見ていただいたんです ね、
0: 本当ですね。
1: 最後の
0: 新潟県69歳の男性、万年青年平尾さんからいただきました、ありがとうございます。放送中もですね、引き続き皆様からのメール受け付けています。放送を聞いての感想ですとか、大石さんへの質問でも結構です。そして今月のテーマ、私の失敗談などについても結構、ラジオ深夜便のホームページにあります投稿フォームから、企画のところでミッドナイトトークを選んでお送りください。お待ちしております。それでは早速ですけど、ここで一曲お送りいたします。今日のテーマ、私の失敗談にちなんだ曲、大石さんに今回も選んでいただきました。一曲目がニール・セダカでオー・キャロル、これを選ばれた理由は何でしょうか。
1: このフィフティーズがすごい私好きなんですけど、
0: あ、そうですか。
1: ニール・セダカって方は、はい、あの今年亡くなったんですけど、
0: はい、
1: ちょうど私が生まれた頃にデビューした方で、私がこう子供の頃からずっと高校生ぐらいになるまでフィフティーズの曲はいつもいろんなとこでかかってて、はい、このオー・キャロルとか恋の片道切符っていうのは本当によく聴いた曲なんですよね。それですごくこうアメリカンな軽い曲なんだけど、はい、必ず失恋のことを歌ってて、なんかアメリカ的に明るいけど、はい、中身は悲しいみたいなとこが、はい、多分日本人の心に染みやすかったんじゃないかなって思って、この恋の失敗をこう明るく歌ってるところがいいなと思います。
0: その歌詞の内容まで知らずに、あの楽しい歌だなと思って聞いてたんです今年ね2月に亡くなられました、はい、それではお聞きいただきましょう。ニール・セダカでオー・キャロル。

0: 放送では言えないと思うんですが、それでも、いろいろとお答えいただきまして、まあ、前半は比較的まあ、放送で言ってもいいでしょうかねみたいな、こう、まあ、笑えるっていうわけではないんですけど、軽い失敗談について伺っていきたいと思っております。最初はこれは人の好き嫌いが結構激しいんで顔に出ちゃうということでの失敗談。
1: まあ、小さい失敗のない人いないと思うんですけれども、私の場合は、まあ、とにかく人の好き嫌いを出さないようにしようと思っても顔に出てしまう体質で、まあ、こっちが嫌いっていうオーラ出すと向こうも絶対私を嫌いますから、気づかないうちにこうちょこちょこと世の中を狭くしてるなっていう感じはしますね。
0: それでなんか失敗したことは、まあ、
1: 失敗っていうかね、それは大きな失敗でもないんですけど、私そのある今もう主役を張るようになった立派になった俳優さん男優さんなんですけど、もうだいぶ前20年ぐらい前に初めて、ドラマに出ますって言って、新人で私のドラマに出てたんですね、まあ、ちょい役で、そしたらそれで私は別にその子は特にいいと思ってなかったんだけど、私のところに来て、僕今度この枠でいい役やることになったんですって、すごい嬉しそうに私に言ったの。
0: 別のドラマ
1: ってことですか。はい、次のクールとか次のクールとかでいい役もらったんですってすごい報告してくれたんだけど、私その子に興味がなかったから、じゃあそっちで頑張ってって言ったんですよ、このくらい冷たい感じで。そしたら周りのスタッフがなんてことを言うんだっていう顔で私のことを見て、私もそうか、今こういうこと言っちゃいけない、頑張ってって言わなきゃいけない、そっちで頑張ってっていうのがすごい冷たい響きだったのは自分でも感じたので、でまあひどいことを言ったなっていうのは今でもちょっと引っかかってるんですけど、その人とはまあ二度と仕事はしてないんですけど、多分私がオファーしても出ないだろうなっていう感じ。
0: そうですか。それはだって分かりません、向こうが大石さんはどう思ってらっしゃるかっていうのは。
1: 私もでもその時素敵だと思わないからそういう言い方をしちゃったので、その後オファーする風にもなってないんですよね。だからそれっきり合ってないんですけど、でもまあみんなの前でひどいこと言ったなとは思います。
0: それはもうでも顔に出たというか言葉に出ちゃった
1: って、ね、言葉にも出たし、ずっとそうあんまりそんなに素敵じゃないと思ってたのが顔に出ちゃってたし、言葉にも出ちゃったって感じです、ね、だから顔だけじゃないんですよ、言葉にも出しちゃう良くない体質なんです。
0: ああなるほど。それはまあ私もないかと言われるとなんかあるのかなっていう気はするし、やっぱり顔にはでも出ますよね、
1: 多少はね。
0: なるべくまあニコニコしてようと、まあニコニコしてるとも変なんですけれども、差別なくね、区別なくっていうふうに思ってますが、やっぱりなんとなくどっかで出ちゃうんだろうなっていう気はしますけどね。
1: それもない、なんか誰にでも当たりがいいっていうのもうさんくさいですよね。だからそこのさじ加減が難しいですよね。
0: またね、八方美人とか言われるのも嫌だしな、
1: それもなんか変ですよね。そう
0: ですか。でもまあそれ以降はどうですか、やっぱり、まあ、それ以降ってそのエピソードがあった以降ってわけではないんですけれども、一応その顔には出さないようにしろ、あと発言には少し気をつけようとか、そういうなんか教訓にはなったりしてるんでしょうか。
1: もう最近しょうがないな私と思って生きてますもうなんか年取ってきたので、その開き直ってる感じもしますね。どうぞ嫌ってくださいって、私が言いたいことを言って嫌だったらもう私を嫌ってくださいっていうふうに思ってるような気がしますね。
0: そうですか。なかなかこう、答え難しいと思うんですけど、こう嫌いもだなと思う人のタイプみたいなって、なんかこう共通ってあります？大石さんの中でこの人とはちょっと馬が合わないなとか。
1: それはちょっともっと生理的な感じだからうまく言葉にできないと思います。
0: 生理的なものありますかね。エッセイの中で第一印象が悪い人と後に仲良くなるケースが結構あるっていうのは書かれてました。
1: 昔のエッセイね、
0: はい、今どうです？
1: なんかやっぱり第一印象が悪いと、発見がプラスじゃないですか、はい、好きじゃないと思ったけど、あこんないいとこあるんだ、こんないいとこあるんだと思うので、はい、だんだんこう好きにいいんだってことを発見していくっていうことで、後で仲良くなるってことはありますけどね。でも直感的にこう俳優さんなんかの場合で、はい、直感的に素敵だ好きじゃないとか思ったりするのって、はい、もうそれはなんかもうちょっと直感的ですよね。
0: そうか、まあ直感とか生理的っていうのはこれも説明しようがないから難しい
1: ですね。でもまあその方はね、私にひどいことを言われて本当にがっかりしたか、はい、腹立たしく思われたかよく分かりませんけど、はい、でもちゃんと世の中に出て今はど真ん中張れるような人になりましたから、

0: 派なもんですよね。
1: そうですよね。そうですか、まあ、実力は終わりになるということですもんね。一方でその大石さん側としては、まあ、あの20代の頃ですよね、結構あの妬ましく人のことを思ったりとか、 あるいはイライラしながらとか暮らしてらっしゃってという時、まあ、時代長かったっていう話前伺いましたけども、はい、その時はなんかこう、まあ、顔に出るっていうよりも本当にもう何も妬ましい、ね、なんであの人じゃなく私じゃなくてあの人なのとか、そういうのってのはやっぱりすごく思って、
0: 朝ドラのヒロインとか見ると、うん、なんでこう何千人の中からこの人が選ばれて私が選ばれないのみたいな、その今思うと口にするのも恥ずかしいような、うん、なんかやっぱり自分若い人って根拠ない自信が自分にあるから、はい、私もそうだったんだなと思いますけど、はい、あのそういうイライラはありましたね。
1: そうです
0: よね。若い時は苦しいですよね。根拠のない自信なんかあるから苦しいんですよね。だんだん自分は無力だって分かってくる、うん、来てからの方が道が開けるような気がしますけどね。
1: あ、そうか、なるほどね。はい、ありがとうございました。ということで一つ目の、ま、失敗談は確かに、ま、周りのスタッフは凍りついただろうなというような失敗談をお聞かせいただきましたけども二つ目が高校生時代、ま、高校時代の恋の話ということなんです。これ笑い飛ばしてもいいような失敗なんでしょうか。
0: 全然笑い飛ばしても今別に特に懐かしくもないんだけど、はい、失敗と言われるとなと思って、ええ、まあ、男問題はずっと失敗してきたと思うんですけれども
1: そんなことはない。
0: 高校の時に好きだった男の子は、はい、本当にこうスポーツが得意で、うん、青い空に白い雲にコーラみたいな感じの
1: コーラ、
0: あの慶応ボーイだったんで、爽やかな感じだったんですよね。今思うと私みたいにうじうじして人間とは全く合わないこう健康的な方で、だからなんかいちいち合わなかったんですよね。だけどちょうど私もその彼も同い年だったから思春期からこう発情期に移っていく頃で、なんか誰でも好きになっちゃうようなタイミングで出会っちゃって好きになっちゃったんですけど、でも1年ぐらい付き合ったんだけど。
1: そうなんですか。
0: 付き合ったんですよ。それで私がもう本当にすごい好きで、どんなに好きかみたいなことを手紙に書いて、当時メールとかないですからね、
1: はいはい、
0: で手紙に書いてこう出したりなんかして、向こうも私が3つ書いて3通書いたら1通返すぐらいの感じでは付き合ってたんですよ、はい、仲良く付き合ってた、
1: はい、
0: だけど1年ぐらいしたらもう恋をするのは疲れたって言ったんですよ、その男の子が。
1: あ、そうですか。
0: でどうし君のことは好きじゃないとかじゃなくてもうずっと疲れたって言って、
1: へ
0: ー、でもそれ私もなんで好きじゃないとか言われればまた分かったんだけど、うん、疲れたっていうだけでよく理解できなくて、
1: そうですね、
0: もう好きじゃないっていうことを言いたかったんだけど、でもそう、うん、それ遠慮して疲れたって言ったと思うんだけど、うん、その後ずっと私を追いかけて彼の家のそばまで行ったり、うん、駅で待ち伏せしたりもう散々したんですよ。そしたらね、うん、彼の家のそばの駅のところでずっと毎日待ってたら、
1: はい、
0: そしたらそのキオスクみたいなところのおばさんがね、男は追いかけたら、私男を追っかけてるとも何も言ってないんですよ、うん、でもいつも立ってたらそのおばさんが出てきてコーヒー牛乳をくれて、男を追っかけたらダメだ、男は追いかけたらダメなんだよって私に言ったの。でも帰んなさいうちにって言って、
1: 駅の売店の方ですよね、
0: おばさんね、おばさんがね、本当なんかもう見るに耐えないって感じだったんじゃ
1: ないですか。いや本当ね、 見かねてじゃなくて耐えられなかったかもしれないですね。まあ、
0: やめた方がいいよって心から、今思うとその音を思い出すと心からダメだよそんなことしちゃっていう感じだったの。でも今はね、そうやってよその子が立ってたってそんなこと言う大人はいないじゃない。
1: いないですね。
0: だから高校生の子供にね、あのおばさんがその本当40代か50代ぐらいの人が、はい、そうやって声かけてあげるって随分親切ですよね。思い出すとなんか本当にそのおばさんに頭が下がっちゃうんですけれど、でも結局まあ死ぬほど追っかけて、まあ、振られちゃったんですよね。だけどさ、今思い出しても別に胸キュンしないし懐かしくもないけど、やっぱ全く合わないタイプを好きだったっていう選ぶ力がないっていうか、なんかずれてていつも疲れてたけど、私も大変だったしっていうような気がするけど、そういう合わない相手を追いかけるとしんどいんだっていうことはこの失敗で学んだかなと思いますけどね。
1: まあ、今の言葉というか、ま、前からいわゆる重いタイプの女性だったのかなって。
0: 重いタイプですね。
1: それはあれですか、その時はあんまり自覚はそんなになかった、
0: まあ、みんなでも恋愛したらこんなもんなんじゃないかと思ってました。
1: あ、そうです
0: か。でも私もとにかくその時めんどくさい、疲れたって言われたから、うん、男の人はめんどくさがらしちゃいけないんだなっていうことは子供心にも思ったんですよね。
1: あ、
0: ちょっと学習したんですけど
1: そうですか。いや、
0: だけど言うべきことも言わないとねって今は思うんですよ。だから
1: 言うべきこと、
0: だから、うん、面倒くさくちゃいけないと思うから、その後はずっと男の人にあんまり自己主張をしないで、そうね、はいはい、そうねって聞いてあげられるような女の人にならないとダメなんだななんて思ったり時期もあったんですけど、はい、今も長く生きてくると面倒、うん、くさがられようとも言いたいことは言わなきゃねっていうふうに思うようになりました、
1: うん、あ、そうです。なんかだいぶ前に伺った放送でも伺いましたね、うん、なんかの打ち上げかなんかパーティーかなんかでいい男を見っけて、はい、声かけてっていうのを伺いましたけれども、
0: あ、ショーのね、
1: ショーでしたっけね、あれね、何かのね、
0: 受賞パーティーかなんかかな、ちょうど1年前の受賞パーティー、はい、なんだっけ、放送人の会っていうののグランプリに光る君へが選ばれて、その優秀賞の中に N スペの横里さんっていうディレクター、横里さん聞いてる横里さんっていうディレクターが、いやい
1: や、 何実名言ってんですか
0: いて、その人がもうあんまりにも素敵で、でその終わった後パーティーの時に、なんてあなた素敵なんでしょうって声かけ
1: 変わってない、学んでないですねこれね。
0: でその方でも僕素敵ですかって喜んでくださった。
1: あ、そうですか。あ、なかなか大きいし、まあ、モテてる方なんでしょうね。
0: モテてると思う、女心つかみやすい感じ。
1: くそ、あ、くそっちゃいけませんね、また放送で言っちゃいけませんが、
0: また連絡するわね、会いましょうって言ったんだけど、結局会ってないよ、1年過ぎちゃいました。
1: あ、そうですか。だからその時には懲りたけど、やっぱり何年か経ってみて、これはもうあの短い人生こうはしてられないっていうふうにまた思い返したりもされたんでしょうかね。
0: やっぱり絶対言うべきことは言って、それをちゃんと、うん、聞き届けてディスカッションにちゃんとなるような人じゃないと、やっぱりつまんないなと思いますよね、
1: う
0: ん、
1: 今どうですか、あのご自身がその高校生ぐらいの女性が、女の子はですね、はい、駅で、ま、ずっと待ってたりとか、はい、まあ、今 LINE とかいろいろありますから、はい、そういうことあんまりないと思いますが、はい、お手紙こうしょっちゅう渡して、はい、そういうもし女性が、あの女の子がいたとすれば、その時どういうアドバイスというか、どういう声とか、
0: まあ、やるだけやんなさいって言います、ね、でそれで失敗しようとも、そこで、でもその失敗もまた素敵な経験じゃないですか、
1: はいはい、
0: だからその私がいくらそういうことやったら面倒くさがられるよって気をつくのおばさんみたいに言ったとしても、
1: うん、
0: でも多分止まらないですよね、うん、で今でもそんな私みたいにしつこい子はいないと思います。
1: うん、
0: そんな時間の無駄なことやらないとみんな思いますね。
1: そうですか、なるほどね。先ほど冒頭で結構恋愛に関してはずっと失敗してきたとおっしゃいましたけれども、いや、まあでももう20代で、ね、ご結婚もされたし、
0: それも早すぎちゃったって感じですよね。
1: そうですか。
0: 夫はね、はい、私の仕事には非常に理解があって、
1: はい、
0: まあ、全面的に応援もしてくれて、うん、だからそれは今日私があるのは夫のおかげなとこもあるんですが、
1: はい、
0: 経済力なんか全然なかったので、お金の面から見たら失敗な選択なんですよ、 うちの夫はね。私の友達なんか見てると、大学の時の友達とかみんな経済力のある人と結婚してて、すごく安定感があるんですよ。そういうの見ると、まあ、経済的な面では失敗な男を選んでんなと思いました。
1: そうですか。
0: まあ、その他もですね、この前の会の時も言ったんですけど、
1: はい、
0: 暴力振るうような人と付き合ったこともあって、だからその今ですね、
1: はい、
0: DV から抜け出せない人の話、ドラマでもやるしドキュメンタリーでもやるけど、
1: はいはい、
0: その DV から抜け出せない気持ちとかものすごいわかるんですよ私。でそれはもう怖いのでドラマにしないですけど私は、はい、でもなんか泣いて謝られたりするとポロッと許したくなっちゃう気持ちとか、すごくわかります、ね、だからまあそれもうんと引いた目で見れば失敗でもあるけど、うん、まあ面白い経験であったとも言えますよね。
1: どちらかと、どうなんでも先ほど その高校の時の慶応ボーイさんは、まあ、ちょっとこう突き放すってわけじゃないでしょうけれども、まあ、そういうようなタイプですけども、今みたいにこうなんて言いますか、こう寄り添ってくるような人もすがりついてくるような男性も好きですし、それのあまりタイプみたいなのはそんな
0: 顔のタイプはあるんですけど、
1: ドキドキじゃないか
0: 顔のタイプだけあるんです、
1: ね、そうですか、なるほどね、わかりました。まあ、でも本当にあのラブストーリーの名手と言われている大石さんですけども、 こういったその様々な恋愛体験みたいなのも生きてますか？
0: 様々もないですけど、いくつかの、

0: いくつかの、ね、自分のドキュメンタリーはもうとっくに吐き出しちゃいました。
1: あ、そうですか。
0: もう最初の頃のドラマ数年でもう全部吐き出しちゃった感じしますね。あ、そうですか。自分が経験して面白かったことっていうのは出しちゃったりした、
1: はい、あ、ということはもう
0: 今は想像力で、今は全部想像力ですね。
1: その想像力のなんかこうなんだヒントになるものをどこで、どういうところで見つけるんですか。頭の中だけで。
0: 頭の中だけですね。まあ、もちろん街を歩いてる時こういろいろ見ますよ。いろんなタイプの人とか、こんな喋り方するんだとか、そういう観察はのセンスみたいな磨いていかなきゃいけないけど、その人間の心の深いところでのやり取りみたいなのは全部想像力ですね。
1: まあ、こういったのなんですけど、その、まあ、例えば恋愛の20代の方とか若い人たちのそういう心模様みたいなところでをこう想像するのがですね、うん、まあ、私なんかもう60代後半でもう無理無理と思ったりするんですけど、うん、その辺はあんまりこう無理なく、大石さんの場合は、
0: まあ、いろいろツールが変わってきて、うん、そのメールができるようになったり携帯電話持つようになったりとかって思いますけど、
1: はい、
0: なんかこう心の好きな人を思うとか、うん、親が子供を思うとか、うん、そういう気持ちっていうのは普遍的なもんなんじゃないかと思って、その若い人のことは書けないというふうには思わないです、
1: うん、
0: 私の想像力はそこは突破できると思ってやってます。
1: ありがとうございます。そうですか。これもまあエッセイに書かれてましたけど、女の記憶は生理的でリアルなのに対して男の記憶は精神的でロマンチックっていうふうに言われてますけれども、
0: それ覚えてないわそんなこと。エッセイって私も何十年も出してないので、お読みになったものはすごく古いんですよね、うん、だからその頃考えてたことと今考えてることは多分違うの で
1: 今こう
0: 今それ聞かれてもふーんってしか思わないですそんなこと私言ったっけみたいな感じ
1: で、私は、まあ、これ寸大草物語ですけれども、はい、あの女性の記憶ってのはそうか生理的でリアルなんだ、男確かにロマンチックだよな
0: と思ってはいましたけど、勝手にこうだんだん物語作っていっちゃうとこあります、はいはい、美化するとこありますよね、はい、男の人のはね、
1: 本当にそうなんですよね、美化してよかったなって、だんだんだんだんその美しさがどんどん自分の方向に向いていきますから ね、いいんですけれども、あ、そうですか、わかりました。ちょっと待ちくださいね、今、あ、はいはい、あ、メールがたくさん届いておりますので、ちょっとここで、あ、違う、ちょっと、じゃあここでご紹介しちゃいましょう。まずですね、こちらは福島県の70歳の女性からいただきました、大石さんの可愛らしいお声でキレのいいお話、いつも楽しく拝聴しています。特に今夜はお話の最初からよくぞ言ってくださいましたと思わずラジオに相槌を打ってしまいました。就活という言葉の扱い方、国旗について留飲が下がった痛快な気分です。深夜にお疲れ様です。ぜひ今夜もたくさんのお話期待しています。いただきました、
0: ありがとうございます。
1: もう一通、こちらはですね、埼玉県86歳の男性、お天気ジジイから、
0: お天気ジジイ
1: 呼び捨てにしていきます、お天気ジジイさんからいただきました、国旗損壊罪法について、政治家はこんな法律を作るのではなく国旗が好きになるような政治をするべきだとおっしゃったことに全く同じ思いだということを伝えてくれたことを、これを送っています。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。そしてで、あ、このやっぱりそれが多いですかね。こちらの方もですね、新潟県60歳代の男性からいただきました。カズさん、ありがとうございます。元旦に日照機をフレーフレーと思い切り振ったら上の金ボールが外れて道路に飛んで思い切り割れました、年の初日大失敗しましたということでした、うん、これは大失敗の方ですね、いただきました、うん、
0: 大失敗のね。
1: 確かに最近あれですね、玄関の前にこう日の丸国旗をこう立てるとかあんまり見なく
0: ないですね。私子供の頃はその国民の祝日、はい、必ず国旗出してましたね、親が
1: 出してましたよね、
0: うん、はい、それはもう見ないですね。まあでも住宅がみんなこうマンションみたいになってるから、
1: まあまあ
0: 昔は一戸建てが並んでたので、はいはい、そうやって自分家の前に出してましたけどね。
1: あの旗を刺すね、こう器具みたいなのが玄関にこう、もうつまり年がら年中それはついてるわけでしたし、 あとバスとかタクシーも結構車の前に国旗つけてたなと、ね、最近だからそういうのが祝日だからといってつけなくなっちゃったのかなと思ったりしますけど ね、はい、なんかそれはそれで気分的に高揚できたので僕は楽しかったと思ってはいるんですけれども、そういう風景もだいぶ変わってきたようです。さてそれではここで、2曲目

0: のリクエストをいただきましたのでご紹介しましょう。森田童子さんで僕たちの失敗。懐かしい
1: ですね。懐かしいですね。これあのドラマの高校教師っていうドラマがあって、はい、昔、はい、それの主題歌だったんですよね。で真面目な高校教師がこう女子高生にこうのこと好きになってだんだん落ちていく感じが、素晴らしい台本でもあったと思って、この野島伸司さんという脚本家の全盛期の一本なんですよ、はい、私もこれがもう本当に野島伸司さんの中でこれが一番好きで、はい、これも人生を失敗した人の気持ちが胸にしみる曲だなって思います。
0: なるほどね。あの主演が真田広之さんと桜井幸子さん、桜井幸子さん私好きだったんですね。
1: そうですか。
0: いやなんか発酵そうな感じもありましたし、
1: でもあの女の子にずるずるずるずるこう、はい、最初はこう拒絶してんのにどんどんどんどんあの子に引っ張られていくところがね、恐ろしかったですね。よくできてました。
0: あ、そうですか。野島伸司さんね、いや本当にあの頃は野島さんの作品って本当にすごくテレビ、フジテレビを中心にねたくさんやっておりました。
1: これは TBS
0: です、ね、TBS ですね。あ、そうです。での主題歌、ごめんなさい、ドラマの方の話になってしまいましたけども、の主題歌ということで、森田童子さんですけれども、これがですね、放送がこれはいつかというと93年ですが、ドラマの放送が93年ですけれども、この曲が発売されたのは75年ということで、このドラマでリバイバルヒットしてるんですね。はい、やっぱりドラマのすごく76年のリリースですか、うん、ということでリバイバルヒットしましたけど、やっぱりこのドラマの印象すごく強いですよね。印象が強いですね。それではお聞きいただきますが、大石さんにはこの後一旦お休みをいただきまして、この後0時台、もよろしくお願いしたいと思っております。この後、天気予報ですとかニュースなどを挟みまして、また0時10分から、後半をお送りいたしますので、その時にまたよろしくお願いいたします。それではお聞きいただきます。森田童子さんで僕たちの失敗。

森田童子さんで僕たちの失敗をお送りいたしました。この後0時台も引き続きミッドナイトトーク、ゲスト大石静香さんで、お送りしてまいりたいと思います。それではここで全国の天気概況をお伝えいたします。明日は梅雨前線が九州から本州南岸付近に停滞するでしょう。また低気圧が日本海を進む見込みです。九州北部を中心に大雨による土砂災害などに厳重に警戒してください。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州や四国は午前中を中心に雨が降り、雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。九州北部では朝にかけて線状降水帯が発生する可能性もあります。中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も昼頃にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴い激しい雨が降るところもありそうです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。東北も南部から雨の範囲が広がり、局地的に雷雨や激しい雨が降るでしょう。北海道は晴れ間の広がるところが多くなりそうです。最高気温は那覇33度、鹿児島29度で平年並みの予想です。福岡は27度でしょう。高知は31度で、今日よりも6度高く、5日ぶりの真夏日の予想です。松山は27度、広島29度、松江25度、大阪29度、名古屋は30度でしょう。今日より3度前後高いところが多く、湿度も高いため蒸し暑くなりそうです。金沢25度、新潟24度、東京25度、仙台は23度の予想です。こちらは暑さが控えめでしょう。秋田29度、札幌25度、釧路は17度の予想となっています。全国の天気概況でした。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻です。7月2日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えします。札幌3時59分、札幌は3時台です。3時59分。仙台4時17分、仙台は4時17分。東京4時29分、東京は4時29分。名古屋4時42分、名古屋は4時42分。金沢4時39分、金沢は4時39分。大阪も同じ、大阪は4時49分、大阪の日の出の時刻は4時49分。広島5時2分、広島は5時台で5時2分です。松江は4時56分、松江4時56分。松山5時2分、松山は広島と同じ時刻で5時2分です。福岡5時12分、福岡は5時12分。那覇5時41分、那覇の日の出は5時41分です。7月2日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えいたしました。時刻はあと30秒ほどで午前0時になります。まもなく日付が変わります。この後時報について10分間ニュースをお伝えして、ラジオ深夜便は0時10分から再びお伝えします。

日付が変わって7月2日木曜日午前0時の NHK ニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では非常に激しい雨が降り、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は九州北部ではこのあと朝にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとして、土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州北部付近に梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部には発達した雨雲が流れ込んでいます。昨日午後11時までの1時間には、長崎県が新上五島町に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で佐賀県と長崎県、それに福岡県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は長崎県北部、佐賀県の北部と南部、それに福岡県の筑豊地方と筑後地方では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後9時半過ぎと午後10時過ぎに線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。前線はゆっくりと南下する見込みで、大分県と熊本県でもこのあと朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。安全な場所で過ごすようにしてください。雨雲は東へ移動し、四国などでも非常に激しい雨が降るほか、近畿や東海、関東甲信などでも今日昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州で150ミリ、四国で120ミリ、近畿、東海、関東甲信で100ミリ、山口県で80ミリと予想されています。線状降水帯が発生するとさらに雨量が増える恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。日銀が昨日発表した短観・企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数は前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。日銀の短観は国内のおよそ9000社の企業を対象に3ヶ月ごとに行われ、景気の現状について良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数で景気を判断します。このうち大企業の製造業の指数はプラス22ポイントと前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。 AI や半導体関連の需要が底堅く推移したことで、生産用機械や業務用機械などで大幅に改善したことが要因です。イラン情勢を受けて石油・石炭製品などは悪化しましたが、全体を押し下げるほどではありませんでした。今回の短観は調査機関の関係でイラン情勢の影響が本格的に反映されましたが、原油価格の高騰などによるコスト負担を感じている企業もある一方、価格転嫁による業績改善が進んでいるという声もあり、全体としては景気に対する前向きな見方が示された形となりました。相続税などの基準となる土地の価格、路線価が公表され、全国の調査地点の平均は5年連続で上昇し、上昇率も2010年以降で最も大きくなりました。外国人観光客の増加を背景に、観光地で大幅な上昇が目立っています。路線価は1月1日時点で国税庁が算定した全国の主な道路に面した土地の1平方メートルあたりの評価額で、相続税や贈与税を計算する基準となります。今年の路線価が昨日公表され、調査対象の全国およそ30万7000地点の平均は去年に

比べて 2.9% 上がって5年連続で前の年を上回り、上昇率も2010年以降で最も大きくなっています。都道府県別の平均では36の都道府県で去年を上回り、上昇率が最も高かったのは東京都の 9.4%、 次いで沖縄県の 6.6%、 大阪府の 5.1% となっています。マンションなどの住宅需要が高いことや観光地のインバウンド需要、それに商業地での再開発などが要因となって、各地で大幅な上昇傾向が鮮明になっています。路線価が全国で最も高かった地点は41年連続で東京中央区銀座5丁目の銀座中央通りで1平方メートルあたり5336万円と、去年を528万円上回り過去最高額となりました。また全国の税務署別の最高路線価の上昇率では、長野県の白馬八方尾根スキー場近くで 32.7%、野沢温泉スキー場近くで 31.3%、北海道の富良野スキー場近くで 28.0% と、上位3位までがインバウンド客に人気の高いスキーリゾートでした。このほか東京浅草や岐阜県高山市など観光地で大幅な上昇が目立つ結果となりました。今入った情報です。気象庁は大分県西部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、先ほど昨日午後11時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、大分県西部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。昨日長野県東御市の住宅で母親と12歳の長女が死亡し、長男が刃物で切りつけられて怪我をした事件で、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕された父親は、事件後に現場から車で逃走して自殺を図った可能性があり、昨夜治療のため入院したということで、警察は体調の回復を待って詳しい経緯について事情を聞くことにしています。昨日長野県東御市の住宅で、この家に住む母親の飯島ひとみさん49歳と長女で中学1年生の糸葉さん12歳が倒れて死亡しているのが見つかり、中学生の14歳の長男が刃物で手を切りつけられ怪我をしました。警察は父親の飯島圭介容疑者46歳を長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕しましたが、父親は体調不良を訴えたことから治療のため一旦釈放され入院しました。これまでの警察の調べで、父親は現場から自家用車で逃走したことが分かっていて、事件が発覚してからおよそ4時間後に長野市内で逮捕されました。身柄を確保されるまでの間に何らかの有害な物質を飲んで自殺を図った可能性があるとみられています。警察によりますと、調べに対し容疑を認め、母親と長女の殺害もほのめかす供述をしていたということで、警察は今後回復を待って改めて逮捕して詳しい経緯について事情を聞くことにしています。スポーツです。プロ野球は昨日1試合が雨で中止になり4試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが11対0で勝ちました。日本ハム対オリックスは日本ハムが6対0で勝ちました。楽天対ロッテはロッテが5対0で勝ちました。かわってセリーグ、巨人対ヤクルトは巨人が2対1で勝ちました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円44銭から46銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より125ドル98セント高い5万2445ドル18セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 91.913 下がって 26,121.807 となっています。
午前0時のニュース、コミテスタがお伝えしました。まもなく0時10分になるところです。

7月2日木曜日、時刻は午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介いたしましょう。この後0時台、ミッドナイトトークの後半です。ゲストは脚本家の大石静香さん。トークテーマは私の失敗談です。そして1時台は深夜便アーカイブス。今週は特選インタビューをお送りしておりますけれども、今夜は去年の10月に放送しました88歳左手のピアニストが奏でる世界と題して、ピアニスト立野泉さんの話をお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。名作ギターリフを特集します。そして3時台、日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、懐かしのフォークを集めました作品特集でお送りいたします。そして4時台はラジルセレクションです。今年5月に放送しました出張ラジオ能登半島へ共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂からの後半をお送りいたします。ゲストは詩人のアーサー・ビナードさんと地元能登の皆さんです。こうした内容で午前5時までお送りいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひご利用ください。

0: それではミッドナイトトークの後半です。引き続き脚本家の大石静香さんとお送りいたします。大石さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 0時台恒例のファッションチェックのお時間がやってまいりました、私が全然ご説明できないんですがいつもですね、あのシャツが多くて、はい、この襟の小さいのはすごく可愛らしいのは多いんですが、はい、今日はもう全然違う雰囲気を、
1: 今日もうね、ファッションチェックがいつもなんか白いブラウスに紺のスカートですとか、グレーのパンツになんとかです、はい、ブルーのシャツですみたいなのばっかりなので、はい、今日はファッションチェックのためにいい服着てきました。おしゃれしてきました。
0: もう本当ラジオなのに申し訳ございませんまさかこんなプレッシャーをかけてるとは思ってもおりませんでした。
1: これはあのボーダーの、はい、紺と白のボーダーなんですけど、うん、のスーツなんですけど、はい、まあ、ボーダーのスーツ珍しいですけど、この生地が、はい、シャネルの生地なんですね。
0: ココさんですね。
1: ココシャネル、はい、シャネルの生地 であのシャネルだけでなくてハイブランドが、はい、あの前の年とかその1年前2年前のにこうコレクションで使った生地を放出するんですよね、余った生地を少量ね、はい、でそれを、まあ、生地屋さんが、そういう力のある生地屋さんが買って、はい、それを、まあ、私が行ってるオートクチュールの店はそこで買うんですけど、でそこでその店にあったこのシャネルの生地で、はい、あのスーツを作ったんですね。でシャネルで買ったらこれも何百万もしちゃうようなこれスーツだったら、はい、シャネルってもう本当お洋服100万以下のものはないみたいな感じですから、これ上下だったらまあ200万とか150万とか200万とかしちゃうでしょうけど、これはだからそこの広島のね、私が愛するオートクチュールの店であの作ってもらったんですね。だから全然そんなに高くはないです。でも生地自体が高いですから、まあまあまあまあ高いですけど、その100万とかには全然遠くを呼ばないです。
0: いや、それでボーダーっておっしゃいましたけど、はい、その白い部分がこれ小さいお花ですか？
1: なんかボコボコしてるんですね、はいはい、何なのこれ。
0: 立体的
1: な、立体、シャネル独特のこう、ボコボコした生地なんですよね。
0: あ、そうです、なんかこう編んだような、
1: そうです、編んだような編み物みたいな、ちょっとボコボコした生地なんです、
0: は
1: い、
0: でその白も単に白ではなくて、
1: そういろんな白が入ってる、
0: 小さな模様が、
1: そうですか、
0: お花かな、なんだろう、
1: でもない連続模様ですけど、これなんかシルバーも入ってるし、はい、白も入ってるし、アイボリーも入ってるみたいな感じですね。いや、
0: すごくこうおしゃれだし、シックな今日は雰囲気
1: ですし、今日はだからもう口紅もつけちゃって、私普段こんなにお化粧してないのに、しないのにあんまり、だけど今日はあのこの服に負けないように口紅もつけてきました。
0: ありがとうございます。
1: なんかでも私ボーダーの服って、はい、ずっともう 20、30年前に風水のあの有名な人がテレビだったか雑誌だったか忘れちゃったんですけど、ボーダーの服っていうのは運を分断すると、体を横に切るでしょ、
0: はいはいはい、
1: だから運を分断、仕事運も男運とかそういう恋愛運、うん、はい、そういうのも分断するから、はい、若い人は特にボーダーの T シャツとか着ない方がいいって言ってたんですよ。で私それを聞いてびっくりして、私ももう、着るのやめようと思ってボーダーを絶対着なかったんですけど、はい、この生地は素敵だと思って何十年ぶりかでボーダーを着たんです、
0: はい、いや、そうですか。いや、もう、ね、世の中ボーダー着てる女の子たくさんいますけれども、
1: それを見ると、ああ運動 分断しちゃいますよって思うんですけども、余計なことは言わないけど、私はそれがなるほどなって、この一番体の大事なところを横に切っちゃうから、はいはい、ダメだってその人は言ってました。
0: あ、そうです。いや、でもあのすごくお似合いですし、あと袖もちょっと半袖ですが短めなんで
1: しょ。そう、短めです。
0: それがおしゃれなの、
1: ちょっと軽やかに見える
0: ように短め。あ、そうですよね、はい、であのいつも特徴的な、今日は襟もなく、
1: 襟もないんです、はい
0: ありがとう。で、まあ、上からちょっと今日ね、スタジオなんか寒いのでカーディガンも着てきていただきましたけれども、はい、いやもうなんかすいません、あのカメラも入っていないのに口紅までつけていただいてということで、
1: ファッションチェックのために今日このおしゃれしてきます。
0: わかりました。今度からあの予算があればカメラマンも準備しておきますので引き続きお願いしたいと思ってます、どうもありがとうございました。ファッションチェックをお送りいたしましたが、メールいただいておりますのでご紹介いたしましょう、まずこちらはですね、大阪府60代の女性です。デバキンさんからいただきました、大石静香さん、生理的に嫌いな人はいるなんて堂々とおっしゃるところが面白いし大好きです。 今は忖度して煮え切らない答えを出す人多いですね。はっきりものを言うところ、そこが大石静香さんの若さの秘訣だと思います。自分のこと嫌うなら嫌え、いい言葉ですね。 SNS でこそこそ匿名で意見する人間の多い中、大石さん新鮮で強いです、気持ちいいです、いただきました。
1: ありがとうございます。若さの秘訣というより、ね、年取ったからもう開き直ってるとも言えるんですけど。
0: なるほど。面白い。ありがとうございました。デバキンさんからいただきました。
1: ありがとうございました。
0: そしてこちらはですね、広島県67歳の女性です。シナモンさんからいただきました。森田童子さんの僕たちの失敗をおかけくださりありがとうございます。もうこれはもうね、大石さんのリクエストでおかけしました。童子さんの声に癒されながらドラマの内容を思い出していました。私も桜井幸子さんのことが好きでした。さて本題、あ、ここから本題なんですね。大石静香さんのざっくばらんなやや赤裸々なお話に思わず、へえそうだったのか、私も似たようなことをしたことが一度あったなと若かりし頃を思い出したり、後半も楽しみですということで、これはあれですか、待ち伏せでしょうかね。
1: セキララ、セキララに言っちゃうともっと激しいんだけど、セキララちょっと私でもちょっとセーブしてるんですこのくらいでも
0: ということですので、まだまだですね、お酒が入れば出てくるかもしれませんが、ありがとうございました。シナモンさんからいただきました、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。こちらフランシスコ・フェルナンデス・オチアイさんからいただきました。埼玉県の70歳の男性の方です。この年になってやっと失敗を愛せるようになりました。失敗すると次にどうしたらよいかを具体的に見出せるからです。もともと引っ込み思案な私なので、だからとにかく行動しろと自分に言い聞かせていますといただきました。失敗を愛せるようになったと。
1: だいたいちょっと失敗してるとか恥多い人の方が色っぽいですもんね、
0: は
1: い、
0: ああそうです
1: か。感性にまとまってると全然魅力ないじゃないですか。
0: あでもね、あんまり失敗ばっかりやってると情けない感じにもなりますからね。まあ
1: それもそうです。
0: はい、皆さんメールありがとうございました。フランシスコ・フェルナンデス・オチアイさんありがとうございました。この後もですね、皆様からのメール受け付けています。大石さん、むせてしまいました、ごめんなさい。番組への聞いての感想ですとか、それから大石さんへの質問ですね。でそれから、まあ、今月のテーマといいますか、今日のテーマ、私の失敗談などについて、お寄せいただければと思っております。さて、前半は、まあ、ちょっと笑えるっていうわけではないんですけれども、大石さんの中では比較的、軽いレベルの失敗談を伺いましたけれども、後半はですね、まあ、人生最大級の失敗談、そしてそれをどう乗り越えたのかを伺っていきたいと思っております。大石さんの人生最大級の失敗談といいますと何でしょうか。
1: なんかこれ前回5月の時にもお話したことで、
0: はい、
1: なかなか暗くて楽しくない話なんですけど、
0: はい、
1: 私の人生の最大の失敗はやっぱり弟の借金の連帯保証人になって、
0: はい、
1: 億単位の借金を背負ったことですね。
0: 億単位ですよね。
1: まあ連帯保証になってはいけないっていうのは常識じゃないですか、はい、みんな言うじゃないですか、
0: はいはい
1: はい、で私もそれは嫌だって言ったけど、やっぱり母に泣かれたり、うん、たった2人の兄弟なのにって言われると、
0: はい、
1: もうどうにもなんなくて私も反抗をしちゃったんですけど、うん、
0: はい、
1: じゃああの時母とか弟を突き放していればよかったかっていうと、またそれはそれで、
0: うん、
1: そこで人間関係も壊れたし、
0: はい、
1: 借金私が背負ってたおかげでまたその家族関係も壊れたんですけれど、
0: うん、
1: まあ、その手前で断ってたってそこで壊れてたろうから、
0: うん、
1: これはもう私の宿命だったんだなというふうには思いますけどね、
0: うん、
1: この失敗っていうか、だからこの借金のおかげでですね、まあ、ずっと借金はなんとか返していったんですけど、まあ、家族関係も遠くなったし、貯金もないし、家も売っちゃったので家も借家、未だに借家だし、なんか何にもないなっていう感じですね。
0: あでも 失敗っていうのは結構うっかりっていうレベルの失敗もありますけども、もうその確かにハンコを、ね、押す前からこれはもう非常に危険なことだと分かっていた上でのっていうことですよね。ですから、まあ、悔やむって言えば悔やみますけれども、
1: でも他に方法もなかったかなというふうに思いますね。私はでも自分一人で潰れてみんな引きずり込むなっていうふうに弟に言ったんですよね、はい、それであなたが一人でやり直しなさいと、その時にはなんか力になってあげるからとも言ったけど、うん、もう母がもう弟の応援団でもう絶対にあなたが悪いってなってたから、もうそことも戦いきらなくて、反抗をしちゃったんですけどね。
0: でもその時点で億っていうのは分かって、億単位っていうのは分かってたわけで、それはまあなんとかなるかなとは思ってらっしゃった
1: んですね。まあ、だからその立ち直ってくれることにかけたんですけどね、ダメでしたね。でもあの頃はやっぱりバブルの頃にはお金を、はい、借りていろいろ事業拡大しなさいって銀行が言って、
0: はい、
1: バブルが弾けたら貸し剥がしっていうのはまあ典型的な例の一つだったから、うん、まあ、ある種うちの弟も被害者なところもあるとは思いますけど、でも判断が甘かったとも言いますからね。
0: そうですか。まあ、前回伺った時にその債権を回収する、まあ、債権回収機構っていうんですか、はい、なんかその建物に行ったら警察の取調室みたいだった。そうそ
1: う、取調室みたいに窓のないちっちゃい部屋がバーッと並んでるんですよ、それで全部の部屋で借金の話してて、で私の話をこうしてるともうどっかから怒鳴り声が聞こえてきたり、すごい怖いとこでした。でもそんなとこのこと誰も知らないですもんね。
0: そういう、まず場所があるのも知らないし、そういう、まあ、部屋の作りって言ったら、ね、そういうのも知らないですし、
1: でその債権回収機構が中野の、だったかなんかにあったんですけど、はいはい、その入り口ももらった暗証番号を押さないと誰もいるわけじゃないし、扉も開いてないの。でその先に教えてもらった暗証番号を押すと中から人が出てくるんですよ。あ、そのぐらいだって包丁持ってくる人も債権取り、借金取り立てに怒って、
0: はい、
1: そのいろいろ暴れる人もいるから、だから誰でも入れないようになってて、すごいとこでしたよ。
0: そうか、債権機構の人たちも命がけでやってらっしゃるということなんでしょうけど、うん、で実際に、まあ、大石さんその暗証番号をして中に入りました、
1: はい
0: はい、どんな雰囲気というかどんなお話をするというか、
1: まあ、でも静かには話すけど、でそこで働いてる人たちっていうのも潰れた銀行から来てるんですよね。だからもうそういう人たちのおかげで潰れちゃってる企業もあるわけですよね、
0: はいはい、
1: 銀行が潰れて大きいところにその債権が行ったことで、
0: はい、
1: そういう末端のが切り捨てられて、
0: はいはい、
1: 債権回収機構に取り立てられてる人もいっぱいいるんですよね。だからなんかその人たちに私も素直な気持ちにはなれないなと思ったんですけど、うん、私と同い年ぐらいの人があなたには収入があるから、
0: うん、
1: 絶対に最後まで取り立てるって言いましたよ。
0: 事務的な感じなのか、それとも
1: 結構厳しい、まあ、
0: 厳しくという
1: 厳しいけど、まあ淡々とですね、
0: 淡々とです。
1: そんなにこう別にその事件で取り調べられてるのとは違うけど、
0: うん、
1: 淡々と、
0: うん、
1: 例えば本当に何もない人からは5000万借金があったって5万円で終わっちゃう人もいると、うん、本当に5万しかないって分かればね、
0: はい、
1: 調べて、
0: はい、
1: でそれで終わっちゃうけど、あなたは稼げるから、
0: うん、
1: 全部払ってもらいますっていうのを言われました。
0: なんかどうです、今思い出してもゾッとするような、
1: ゾッとするっていうか、もはやもうあれからだいぶ経ってるので、
0: うん、
1: あれも面白い経験であったなっていうぐらいにはなってます、
0: はあ、
1: で自己破産しようかと
0: 思ったんです、ね、そうなんです。それは、うん、どうなんですかね。
1: だけど自己破産すると著作権を取り上げられちゃうんです、
0: はい、
1: それまでの著作権っていうのは財産なんですね、
0: はいはい、
1: 再放送そうすればお金を生むから、
0: はい、
1: だから今までの例えば二人っ子とか、
0: はい、
1: ヒット作もあったのに、はい、それも全部取られるっていうのはちょっと私のアイデンティティがなくなってしまいそうで嫌だったんで、自己破産はやめようと思って、
0: どうですか。
1: でも着々返していこうと思ったんですね、まだでも脚本家としても全盛期だったし、DVD とかもよく売れてる時代だったので、なんとか家も売って、あと残りは着々と返していったって感じですね。
0: 精神的にはどうでした？
1: でもなんか全てのことがまあ決まっちゃってからはもう、ああ私ってこういう運命だったんだなって、まあ、文句言っても仕方ないやって思ったですけど、このどうなるかっていう時は、はい、本当に打ち合わせ仕事の打ち合わせに行っててもこう手が震えたり、メモしようと思っても手が震えたりしてましたね。
0: あ、じゃあやっぱりメンタルかなりこう、
1: うん、その時から安定剤みたいなものを精神科の先生にもらって飲んだりするようになったのはこの頃からですね。
0: はあ、そうですか。やっぱり体調もメンタルもおかしくなっていくんですね。そういうの
1: はでもなんかすごく精神安定剤っていうのはなかなか優れたのがあって、
0: はい、
1: 本当に弱いやつなんですけど、はい、その薬飲むと、うん、まあいいかどうでもいいかって気持ちになるんですよ。それでまたそれが切れるとうーってなるんですけど、
0: うん、
1: 飲むとちょっとどうでもいいかって気になるところがすごいなと思います。
0: そうですね。いや私ちょっと服用したことないんで分かりませんけど、その、まあ、効き目効果はすごい。
1: でもそれから私それをいつでも持ってて、
0: は
1: い、いつも、ま、朝晩飲んでるとかそういうんじゃないですけど、
0: はい、
1: なんか追い詰められたなんかもうアップアップな時ってそれを一錠飲むと、
0: はい、
1: またどうでもいいかって気持ちになるんですよ。だからいつも持ってます。
0: あ、今でも
1: 今持ってます。
0: あ、そうですか。まあ、医師のちょっと守りみたいな形でそんなにね実際には飲むことは
1: ないかもしれません。そんなたくさん飲まないですけど、
0: そうですか。
1: でも時々飲むとすごくふわっとしていい感じになります。
0: うそうですか。いや、なかなかすごい。別にお
1: すすめしないけど、
0: いや、まあ、でも
1: そういう薬もあるんですっていう話。
0: いや、まあ、薬に、まあ、頼らざるを得なかったぐらい、
1: ね、
0: 本当に体も心もボロボロだったっていうことだと思いますが、
1: う
0: す、ね、まあ、どうですか、ここから、なんか得た教訓みたいなものってっていうんですかね。もちろんお薬の飲み方は医師の指示に従って飲みましょうねとかそういうことは当然あるわけですけれども、
1: まあ

0: 思いますね今ね。そうですか。だからいい気になってる人時々いるじゃないですか、
1: はい、時々いる、
0: はい、そういう人見るとですね、うん、危ないなっていう思いますね。ひどい目に遭わないといいなって思います。
1: うーん、そうですよね。まあもちろんあまり浮かれてる人はね、よくないし、
0: とにかくね、うん、いい気になってはいけないがその時の教えで、
1: はい
0: はい、例えばあの2024年の大河ドラマ光る君へも、
1: はい、
0: そんなに数字は出てないんですけど、どこ行っても褒められたんですよ。
1: あ、はい、
0: それでなんかすごく世の中があの作品にでこう湧いてる感じもしてて、
1: はい、
0: ちょっと私も晴れがましかったんですけど、でもこの時のことがあるからもう絶対いい気になってはいけないってもういつも自分に言い聞かせてました。
1: あ、そうですか。
0: まあ、書くのは苦しかったから、まあ、あの仕事は、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: だからまあそんなにこういい気になってる暇もなかったけど、うん、こうなんか世の中の評判聞くとちょっとうるふわってなるの
1: を、なりますよね、
0: いい気になっちゃいけないっていうのはいつもいつも自分に言ってました。もうあんな目にあったら会うの嫌だからと思って、
1: そう、やっぱりそれだけ強烈な体験だったということも言えますけれども、まあできることならそういう経験なくあまりいい気にもならずっていうことが一番いいんでしょうけれども、でも大石さんにとってはそれが、まあ、教訓として生きてたっていうことなんですね。そうですか。いや本当はあの、ね、身内の話ですし、なかなか、ね、放送でしていただくのも本当に申し訳ないなとは思うんですけども、ありがとうございました。はい、さあそれではここで、曲に行きたいと思いますが、今日は、私の失敗談にちなんだ曲大石さんにリクエストいただいておりますが、次が3曲目でマイケル・ジャクソンのスリラーをリクエストいた、はい、これは
0: マイケル・ジャクソンを初めて見たのはこれのスリラーの時で知ったっていう感じなんですけど、はい、マイケル・ジャクソン本当に体も動くし、なんていうらしい、曲もすごいし、天才だと思いますけども、
1: はい、
0: 非常に危ない感じの人で、
1: うん、
0: いろいろと失敗してる人生な気がするんですよね。だから51歳で亡くなってるけど、もっと生きてたらもっとひどい、なんか捕まったりするようなことになってたかもしれないし、
1: うん、
0: 危なげな人生で、
1: あ、確かにそうですね、
0: っていう感じがして、その失敗と成功のスレスレの感じの人だな。
1: そういうイメージ。
0: 日本で言うなら尾崎豊とか、うん、
1: はいはい、
0: ああいう人もスレスレな感じじゃないですか。そういうのの代表だなと思ってスリラーにしてみたんです。
1: いや、あのその歌そのものよりもマイケル・ジャクソンがということなんです ね、はい、今すでに聞こえておりますけれども、これイントロというか曲が始まるまでが結構長い曲なん で、まあ、今すでにあの音が聞こえておりますが、それでは聞いていただきましょう、マイケル・ジャクソンでスリラーです。

0: マイケル・ジャクソンで、スリラーを聴きいただきました。これは1982年に発表されたアルバムスリラーに、収録されていた曲ですけども、まあ、本当に今映画でスリラーって言いますかね、マイケル・ジャクソンのマイケルという
1: 映画、マイケルという映画やってますね、
0: はい、こういうの映画とかは結構興味あって見に行こうかなとか思われますか？
1: まあ、もちろんあの映画は、まあ、勉強のためにいろんな映画見ますけど、はい、私はあのそっくりさんが出てくる評伝のような映画はあんまり好きじゃないですね、うんうん、
0: はい、
1: でもクイーンのボヘミアンラプソディは見ました。でもあの映画も全然出来が良くない映画だなと思って、うん、脚本も全然良くないし監督も良くないなと思って、うん、途中で出ちゃうかなと思ったんだけど、でも、うん、最後まで見てみようと思って見たら最後のライブのところで泣いちゃいましたね。
0: あ、そうですか。
1: だから映画は最後だなって、ラストだなって思いましたけど。
0: そうですか。
1: だからマイケル・ジャクソンのこのマイケルって映画は多分いかないと思います、
0: ね、はい、そうですか、はい、わかりました。でも映画は結構ね見てらっしゃるみたいですもんね。
1: まあ、でも、もっとでも前はもっともっと見てたんですけど、この頃やっぱりなんか書くのに時間、自分の原稿を書くのに時間かかるようになっちゃったので、なかなか行かれないですけど。
0: なんかいつもは冒頭に聞く伺う話ですけれども、今まあいわゆるその、ネットのドラマも年代前に書き上げられて、
1: はいはいはい、
0: 放送は、まあ、というか配信ですけれども、
1: ま
0: あ、年明けなん で、
1: はい、
0: ですけど、今はそういう意味でいくと、もうそれこそその次のドラマ の
1: 来年のドラマですね。
0: 来年ドラマですか。結構じゃあもうまた忙しい日々を送ってらっしゃるんですかね。
1: うそうですね。
0: もうあれですか、そのどこか、地域に行ったりして取材とかいう段階はもう終わって、
1: 取材はあのちょこちょこまだやってます。やりながら書いて、1話もう書いたって感じですね。2話目書いて。
0: あ、そうですか。それは大体何月ぐらいから
1: ？4月です。
0: あ、
1: 来年の4月。
0: とも聞くとだいぶ先のようにも思いますけども。
1: でもね、うん、ちょっと時間のかかる撮影になりそうなので、今年の、大体4月だったら2月か3月ぐらいから撮るんですけど、はいはい、今年の暮れから撮るんで、そんなに時間はないんです。
0: ちょっと早めですよね、はい、まあ、タイガーだったらもう随分前から撮るんですけど、
1: タイガーはまあそうなんですけど、普通の民放の3ヶ月のドラマは3ヶ月で撮るんですね、
0: はい、
1: だけど今回倍ぐらいかかるんで、ちょっと早めに撮るから今もうすでにやってるんです、
0: ね、はい、そうですか。またね、近くなったらあの、はい、PR 方々っていうのもあるんですけども、
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: 吉野 PR しすぎじゃないっていうのは結構来てたりもするんですがあ、まあでもね、せっかくですからあのまた伺えればなと思っておりますので、よろしくお願いします。とは言いながらもウィンブルドンとワールドカップでなかなか夜の仕事が
1: はかどらない
0: んで大変かなと思ってはいるんですが、まあ

0: 7月の下旬からまたフルスロットルでやられると思います、ということで今夜のミッドナイトトーク、脚本家の大石静香さんと一緒にお送りしておりますが、まあ、あの大石さんがその失敗したり、落ち込んだりした時、その心の支えって言いますかね、これをすればとかこれを言われればとか、まあ、言葉でも結構なんですけど、何かあればぜひ教えていただきたいなと思ってるんですけれども。
1: 落ち込んだ時とか、はい、まあ、他人の言葉とかに救われたことはないですね、
0: うん、
1: 心の中でもう一人の自分と相談したり語り合ったりしながら立ち直っていく道を探すっていう感じだと思いますね。
0: あ、
1: だ多分そのそれが私のもう一人の自分と語る力みたいなのが多分私の生命力であったり、
0: うん、
1: あの創作意欲だったりしてると思うので、うん、そのもう一人の自分と語り合う力がなくなったら私のこの命の力もなくなってきてんじゃないかという気がしてるので、
0: あ
1: 今日ですね、たまたまここに出てくる前に見てたニュースで、
0: はい、
1: あのサッカーの長友佑都選手が今後のことをインタビューで聞かれたら、
0: はい、
1: まだわからないと、これから自分の心と相談して決めますって言ったのね、はい、あ私と同じだなって思いました。
0: うーん、そうか、自分の心とですか。
1: でもなんかまあ影響された言葉とかいうのはまあいろいろあって、
0: ええ、
1: 私が座右の銘にしてるのは、
0: はい、
1: あのアメリカで暗殺されたマーティン・ルター牧師の、
0: ああ、はいはい、
1: 絶望の山に分け入る勇気のない者に希望の石は切り出せないっていう言葉があって、
0: 絶望の山に
1: 分け入る勇気のない者に希望の石は切り出せない、
0: はいはあ、なるほど、はい、
1: だからリスクを取らない生き方を願う気持ちも分かるけど、うん、リスクのないところに大きな手応えもないっていうことだと私は思っていて、
0: はいはい、
1: まあ、そういう生き方は今の時代あんまり流行らないですけど、
0: うん、
1: 私は絶望の山に分け入って希望の石を切り出そうと思って仕事してます、
0: うん、そうか、なるほどね。これは体力も気力もいろいろいるし、
1: はい、
0: あと先ほど今日ずっとお話してきている失敗をどこまでこの回避するかじゃなくて恐れないかっていう方ですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うーん、なんかあとそのやっぱりテニスのね、私の好きなテニスのジョコビッチっていうレジェンドがいるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それが何かのグランドスラムの決勝前のインタビューで、プレッシャーはないかみたいなことをやっぱり記者の人が聞いたら、
0: うんうん、
1: 軽くプレッシャーは友達だって言ったんですよ。でそれもまたヤニクシのさっきのあれじゃないけど、もうそれもしびれて、
0: はい、
1: 私もよくプレッシャーはどうとかっていう質問されるんですけど、
0: はい、
1: これからプレッシャーは友達ですって言おうと思っています
0: そう、僕はプレッシャーとは友達になりたくないっていうふうに答えちゃうかもしれませんけれども、はい、ああそうですか。
1: プレッシャーだって逃れられないですから、
0: はい、
1: 絶対に、
0: まあ そうですね、
1: それを友達にしてしまうっていう、
0: はい、
1: ジョコビッチはすごいなって思いましたね。
0: そうですよね、
1: そういう気分で行きたいなと思うし、だからさっきも言いましたけど、やっぱ失敗多い人の方が、恥が多い人の方がなんとなく立体感があって魅力があるんじゃないかなと思いますけどね。
0: そうですか。今でもマーティン・ルター牧師とか、はい、ジョコビッチ選手の、はい、まあ、名言といいますかね、そういうのをご紹介いただきましたけれども、 どうですか、実際にはその20代の一番苦しい時に、まあ、そばにいてくれたのが、ご主人の高橋正篤さんであり、また永井愛さんであったり、はい、そういう人たちからいろいろとこう、まあ、言葉って言ったらいいのかな、まあ、励まされたりとか背中を押されたりとか、そういうことあったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
1: あったけど、
0: うん、
1: そのなんかこう格言のように思い出すことがないですね、
0: うんうん、
1: 永井愛ちゃんにはシイカちゃんは男に甘いわねって言われたことが一番インパクトがあったのと、永井愛ちゃんは、私は母が割と美人で、私のことがブサイクなのが嫌だったのか、いつもこの子が美人じゃなくてってことを他人に言ってて、私はずっと自分がブサイクだと思って育ってたんですよね。

0: そしたら永井愛ちゃんが、うん、しかちゃんはブスじゃないわよ、そんなに明るく元気に生きてるんだから、うん、本当のブスっていうのはもっと静かで悲しいものなのよって愛ちゃんが言ったんですよそれでなんかそこで随分救われたなとか思ったこともあったりとか、愛ちゃんのことはね、そういうのはありますね。
1: あ、いや、いい言葉です、ね、いい言葉ってのもいいですけれども、ブスっていうのはもっ
0: と静かで悲しいものなんだよ、シーカちゃんがそんなに元気に生きてるのブスじゃないわって言ったんですよね。
1: あ、そうですか。まあ、失敗を励ますあれではないですけど、やっぱり自分がちょっと気持ちとしてはね、あの落ちてしまうことをね、救ってくれたのかなというふうに思いますけれども、で大石さん、申し訳ない、ここでですね、ちょっとニュースを、はい、お伝えしたいと思います、はいはい。
2: 気象に関する情報です。気象庁は先ほど午前0時39分、佐賀県南部と長崎県北部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は先ほど午前0時39分、佐賀県南部と長崎県北部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。気象の情報をお伝えしました。
1: 気象のニュースをお伝えいたしました、途中になりましたけれども、今日は、大石静香さんとともにですね、その失敗についていろいろとお話伺っているんですけれども、まあ、先ほどからお話いただいているように、なんて言いますか、その失敗しない人はもちろんいませんし、まあ、恥をかいたとかいろいろ恥ずかしい思いをしたありますけど、なんかそういう人がこうチャーミングだっていうふうに思われるのは、
0: 私は絶対そのよくできるやつよりもちょっとつまずきがちな人の方が素敵だなと思います。素敵というか、まあ、色っぽいなと思います。
1: 色っぽいですか。でもなんかあれですよね、その失敗した時の対応対処、そこに多分なんか人間としての ね、魅力みたいなの出るんでしょう
0: けど、それはまあよく言われることですけど、失敗そのものはまあ誰にでもあるけど、その後どう立ち直るかで人生は決まるんだろうっていうのは私もそう思いますし、失敗は失敗でもまあそこで終わりじゃないです、行き止まりじゃないですからね、
1: はいはいはい。先ほどの牧師の、マーティン・ルターさんのその話もありましたけども、はいはい、どうでしょうかね、私がちょっと年寄りめいたことを言うのもなんですけど、もうなかなか今リスクを取れない時代、
0: そうですね、そうですね、
1: っていうか取りたくない人が増えて、まあ、これ仕方がないと思うんですが、と、いう気はします。大石さんから見ていかがでしょうか。
0: そうですね、だからなんとなくこうじんまりしちゃうなっていう感じはしますよね。
1: まあ、皆さんも駅で待ってろとは言いませんけれども、ちょっとその辺は今はねだってストーカーっていうことになっちゃったりするので、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 私もだからまさにストーカーでして、それは当時、当時の私の行動は今で言うストーカーですね
1: ですねじゃなくて、でも本当そうなりますよね。
0: そうです、
1: だからやっぱり失敗を恐れるっていうのもあるし、そういった世間のこう、まあ、目というんですか ね、環境が今すごく変わってきてるので、まあ、男もねそんな、まあ、ガシガシ当たって砕けろっていうのはいいんですけども、砕けすぎちゃって、
0: あ、でもそれは別に恋愛の問題じゃなくて仕事も、うん、やっぱりこうリスク、まあ、会社組織はリスクを嫌うだろうけど、はい、なんかやっぱりリスクのないところに宝物もない感じはしますよね。
1: なんか頭ではそう思いながらも体は動きづらいかなっていう気がしますよね。今日あの冒頭のニュースで挙げていた、いただいたあのセブン&アイ・フォーリングス の、はい、あの鈴木敏文さんの、はい、まあ、ニュースも、まあ、多分鈴木さんっていうのもある意味ではワンマンでね、
0: そうですね、
1: いろんな、まあ、今だったら許されないようなことがあったのかなとは思いつつ、でもそれはきっと、森田明夫さんだって中内光さんだって、やっぱり一代でこう気づいた方っていうのは、まあ、今の時代だったらなかなか難しかったのかなということもやられたんじゃないかなという気はしますけれどね。ということで今日はですね、私の失敗談というテーマでお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。大石さん、次回のご出演が9月2日、もう暑い夏を通り過ぎてといってもまだ暑いかもしれませんね。
0: まだ暑いと思います、今10月ぐらいまで暑いですからね。
1: 暑いですよね。9月2日水曜日のご予定となっております。またぜひ2ヶ月ごとよろしくお願いいたします。はい、あの無理せずファッションチェックの、
0: はい、お洋服を今度はもうちょっとラフなので今日特別バージョンでした。
1: ありがとうございます。

0: ました。ということで今日の4曲目最後の曲はですね、サイモンとガーファンクルの明日にかける橋をリクエストいただきました、はいはい、これはまた理由は何でしょうか。
1: なんかこの今はよくありますけれど、はい、友情を歌った歌っていうのは当時、うん、珍しかったなと思って、でみんなすごくこれ私もいい曲だと思うんですけど、はい、この歌詞もね、また歌詞の話になるんですけど、私はその友の前に身を投げて橋になるって言ってんですよね、うん、そういう私は友の前に身を投げて橋になることはできないなって当時思ったんですよ、うん、ですよね、みんな感動してたけど、私はそういうことはできないなと思って、そういうことを考える、こうみんな感動してこういう友情を歌い上げることをすごくみんな感動してたけど、うん、私はそういうひねくれたまっすぐじゃない子供だったなというふうに思います。
0: そうですか。いやでも先ほどから伺ってると洋楽結構歌詞を聞いてらっしゃるんですが、これは自分で、
1: まあ、多分私がこの職業になったのも、言葉に敏感で、そのまずはまあ洋楽はまずメロディーとかそういうリズム感とかで好きになるんだけど、じゃあ一体なんて言ってんだろうっていうことを必ず気になるタイプで、で日本の歌謡、私たちは歌謡曲全盛期に育ったんですけど、はいはい、日本の歌謡曲も私はまあ歌詞をすごい聞いてましたね。阿久悠さんとか、
0: はい、
1: 松本隆さんとか中西玲さんとかの歌詞にもうすごい痺れて聞いていたので、やっぱりそう、だからこそまあ脚本家にもなったんだと思う。
0: なるほど、そこに結びつきますか。私聞いてなかったからダメだったんだな。何最後に反省。
1: そんなことはないと思います、
0: 言葉をなりわいにしてるけれどもダメでしたけれども、
1: なんかリズムとかそういうのに感じる方なんです、ね、
0: そうですか。いやでも最後になんかまた一つ教訓をいただきましてありがとうございました、ミッドナイトトーク、今夜は大石静香さんと一緒にお送りしてまいりました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また次回もよろしくお願いいたします、それではお聞きいただきましょう。サイモンとガーファンクルで明日にかける橋。

0: サイモンとガーファンクルが1970年に発表した曲、明日に架ける橋を聴きいただきました。ここまでミッドナイトトーク、大石静香さんとお送りしてまいりました。明日の23時台と0時台もミッドナイトトークをお送りいたします。明日のゲストは俳優の秋野暢子さん、まあ、正式に言えば今夜ですね、今夜のゲストは秋野暢子さんです。どうぞお楽しみに。それではここで天気概況をお伝えいたしましょう。今日は梅雨前線が九州から本州南岸付近に停滞するでしょう。また低気圧が日本海を進む見込みです。九州北部を中心に大雨による土砂災害などに厳重に警戒してください。沖縄は青空が広がるでしょう。九州や四国は午前中を中心に雨が降り、雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。九州北部では朝にかけて線状降水帯が発生する可能性もあります。先ほどニュースでもお伝えいたしましたけれども、すでに線状降水帯が発生しております。中国地方、近畿、東海、関東、甲信、北陸も昼ごろにかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴い激しい雨が降るところもありそうです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。東北も南部から雨の範囲が広がり、局地的に雷雨や激しい雨が降るでしょう。北海道は晴れ間の広がるところが多くなりそうです。最高気温は那覇33度、鹿児島29度で平年並みの予想です。福岡は27度でしょう。高知31度で昨日より6度高く、5日ぶりの真夏日の予想です。松山は27度、広島29度、松江25度、大阪29度、名古屋は30度でしょう。昨日より3度前後高いところが多く、湿度も高いため蒸し暑くなりそうです。金沢25度、新潟24度、東京25度、仙台は23度の予想です。こちらは暑さが控えめでしょう。秋田は29度、札幌25度、釧路は17度の予想となっています。全国の天気概況をお伝えしました。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは、13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では猛烈な雨が降っていて、気象庁はきょう午前0時半過ぎ、佐賀県と長崎県に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。レベル4の危険警報が発表されている地域もあり、気象庁は命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州北部付近に梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。午前0時20分までの1時間には、長崎県西海市で 84.5 ミリの猛烈な雨が降りました。佐賀県と長崎県では発達した雨雲が次々と流れ込んでいて、気象庁は午前0時半過ぎ、佐賀県南部と長崎県北部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。またこれまでの雨で佐賀県と長崎県、それに福岡県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は福岡県の筑豊地方と筑後地方、大分県西部でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。雨雲は東へ移動し、四国などでも非常に激しい雨が降るほか、近畿や東海、関東甲信などでも今日昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。アメリカの有力紙は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく交渉が設けられた期限の60日間を超える可能性を指摘しています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく交渉は60日間の期限を設けて始まりましたが、その後ホルムズ海峡をめぐって攻撃の応酬が起きるなど不安定な状態が続いています。こうした中、アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルがアメリカの当局者の話として伝えたところによりますと、トランプ大統領はこの数日の間にヘグセス国防長官などと数回にわたり協議し、イランへの本格的な攻撃の再開を検討したものの、その後当面は外交交渉を続ける方針を固めたということです。またトランプ大統領はイランとの最終合意の時期について来月中旬を過ぎても構わないと側近に伝えたということで、アメリカとイランの交渉が設けられた期限の60日間を超える可能性が指摘されています。テニスの四大大会の一つウィンブルドン選手権で、大坂なおみ選手が女子シングルス2回戦でロシア出身の選手にストレートで勝ち、2年連続の3回戦進出を決めました。女子シングルス元世界ランキング1位で現在14位の大坂選手は1日の2回戦で世界225位でロシア出身のアナスタシア・ガサノワ選手と対戦しました。大坂選手は第1セット第2ゲームで力強いショットを決めてブレークに成功し、その後も精度の高いサーブで主導権を握って6-3で取りました。第2セットはラリーで攻め合う展開が続きましたが、粘り強くポイントを重ね、第4ゲームから5ゲームを連取して6-2で奪い、セットカウント2-0のストレート勝ちで3回戦に進みました。お伝えしていますように、気象庁は先ほど午前0時39分、佐賀県南部と長崎県北部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。この後も最新の情報にご注意ください。

7月2日木曜日、時刻は午前1時6分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後1時台は深夜便アーカイブスです。特選インタビュー、2025年に放送しましたピアニスト立野泉さんのインタビューをお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、名作ギターリフの作品を特集してお送りいたします。そして3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、懐かしのフォーク作品集をお送りいたします。そして4時台はラジルセレクションとして、今年の5月に放送しました出張ラジオ、能登半島へ共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂からの後半をお送りいたします。ゲストは詩人のアーサー・ビナードさんと地元能登の皆さんです。こうした内容で午前5時までお送りいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ぜひご利用ください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りしています。去年の9月と10月の午前4時台に放送したインタビューの中からよりすぐりの4本をお聞きいただいています。今夜は88歳左手のピアニストが奏でる世界と題して、ピアニスト立野泉さんのお話です。88歳の立野さんは65歳の時、リサイタル中に脳一血で倒れ、右半身の自由を失いました。その後2年ほどのリハビリ生活を経て、左手のピアニストとして活動を再開。去年演奏活動65周年を迎えました。立野さんは1936年生まれ、東京芸術大学を首席で卒業後、ピアニストとしてデビュー。日本とフィンランドのヘルシンキを拠点に、世界各地で演奏活動を行っていました。左手のピアニストとして活動を再開した立野さんは、現在年30回に上る演奏会を開き、人々に深い感動を届けています。それではまず立野泉さんが演奏した曲をお聴きいただきましょう。赤トンボです。

0: 舘野泉さんが左手だけで演奏した赤とんぼを聴いただきました。舘野さんが病気とどのように向き合い演奏活動を続けてきたのか、聞き手は N ラジの杉田誠ニュースデスクと柴田由紀子アンカーです。
1: 舘野さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 舘野さん、私は全く音楽の素養がない人間なんですけれどもね、左手だけでピアノを弾くということがどういうことかということをまず教えていただけますか。
2: 僕実を言うと、はい、自分が左手で弾いてるということも全然考えてないですし、で今は音楽をする手段として、はい、右手はもう全然使えないですから、はい、まあ弾いちゃってね、うん、左手一本でやるんだけども、うん、自分は左手で弾いてるというふうに思ったことはないです。つまり左手で弾いてるのではなくて、うん、弾くのはやっぱり体全身、
3: はい、
2: 呼吸すること、そういうのも含めてですからね、
1: うん、
2: なんか特別なことだと思ったことないんですよ。
1: そうですか、うん、でも鍵盤ってかなり距離ありますよね、端から端まで、
2: うん、88件ありますね。
1: ねえ、
2: うん、
1: これを左手で弾くっていうのは体力も使うことになるんじゃないですか。
2: あ、そうですね、はい、それは使いますよ、
1: うん
2: うん、それで左手で一本で右から左まで全部カバーするわけですから、それは大変ですよ。その手の往復も頻繁だし、
1: はい、
2: それからあと体がね、よじれたり、
3: はい、
2: 特に左手の部分はいいんだけど右手の方に行くときは、
1: うん、
2: 随分右手の方に体が
3: 傾けなければならないわけですよね、
2: そういうことです。非常に、
3: うん、
2: 負担は多いです。でもそれやらなきゃしょうがないんだもん。そうすることによってちゃんと音楽が生まれてくるんだから、それはやることは楽しみと言えばなんだけども、当然のこととして自分は受け入れてますし、それを克服していかなきゃならないからね。でもね、よく思われてるのは、左手でやるというのはね、
3: はい、
2: 障害者という感覚が皆さん多いみたいです ね、
3: はい、
2: ね、つまり2本手があるのに1本だけで弾くから、
3: はい、
2: どうしても何かこうカバーしてるとか、
3: うん、
2: そういうふうに受け取るんじゃないかな、
3: うん、右が動かない分左がカバーして演奏しているんじゃないかというふうに受け止めがちですよね、うんうんうん、
2: それから、その分だけ音が少なくなってるとか、はい、
1: うん、
2: 動きをセーブしてるとか、うん、でもそれは全然ないんですよ、
3: うん、それはどうしてですか。それはもともとは右も使って弾いていらしたわけですよね、
2: うん、そう、今までの作品ではそういうことできないですよ。最初から左手のために作曲された曲で全域を使って弾くんです。
3: 左手だけのピアニストのための曲っていうのがあるんですか。
2: まああるんです。まあ数は少ないんですけどね、うん、それで僕が脳一血をして右手が使えなくなった、それから25年経ちますけどね、その時は本当に少なくて、やっぱり自分で演奏活動をしていくのにこれだけの曲じゃとても自分は物足りないからね、
1: うん、
2: それでいろんな作曲家に頼んで曲を作ってもらったわけです。それで一番最初に書いていただいたのが間宮みちおさん、先般95歳で亡くなりましたけどね、うん、
1: はい、
2: とにかく間宮さんとは40年以上お付き合いをして、
3: うん、
2: もう作品を書いていただいてるし、いろんな曲を演奏してたしね、
3: うん、
2: 間宮さんに書いてもらいたいと思って頼んだんですよ、うん、したらね、 立野さん、それはもう本当に難しい、彼が書くのにね、うん、彼は僕が頼んだ時にそんなこと何も言わなかったですよ、ファックスでね、はい、ヘルシンキと東京とやったわけですけど、はい、間宮さんはもう喜んで書きますと、はい、これはあの僕からあなたの復活のためのお祝いですっておっしゃって、うん、ところが半年経ってもコンサートが近くなるっていうのができてこないの、
3: 大変だったんですか、やっぱり書くのが。
2: 大変だったんですって、それで作品ができてきたんだけども、それを2ヶ月ぐらいしたらまたきっと同じ曲なんですけど、中の部分が弾きやすいように書き換えてあるんですよ、僕は返事を出したのはね、豆屋さん、それは結構です、最初にいただいたので練習をして、もうできるようになりました、それと最初にお書きになった方が後に修正したものよりも初心というか、オリジナリティというか、はい、そういうものに合ってるから、最初の方が絶対にいい作品です、それで
3: じゃあ最初の方で大引きになって、もう
2: 引いたんですよ、その出来上がり間宮さんはとても満足してらっしゃったけどね、
1: そして今、世界中の作曲家の方たちが曲を書いてくれているということですね、
2: アメリカ、アルゼンチン、それからオーストリア、フィンランド、アイスランド、その他どこだかイスラエルとか日本でね、たくさんある、全部数えると10カ国になるんだけども、それでそういうところから作品が来てね、今の作曲家はね、我々は今左手で書くことがとてもありがたいんだって、でも嬉しいんだって言って、どんどん喜んで書いてくださる、一つにはこういうことなんだけども、作曲家はね、いつも誰かがこれをやってるんじゃないだろうかということだとか、オリジナリティをなんとかと言われるんじゃないだろう、いつもそういうことがあるんだけども、左手の作品だとそういう制約から全然フリーになると。
1: なるほど。
2: だから何書いても
3: 初めての作品になるわけですね、
2: だから自分たちにとっては本当にこう自由に自分の発想で書けると、だから喜んで書いてください。へー。でも

0: まあ、それをも見事にものにして演奏して聞かせられるっていうのは立野さんだからだったわけですもんね。
1: でもね、
0: うん。
1: その過程っていうのは、結局左手だけでもやっても、両手で弾く人でも、同じことなんですよ、作品を自分のものにして。何も特別変わったことやってるわけじゃない。
0: 今ものすごく笑顔で軽やかにそうおっしゃるけれど、その20年前に最初に本当に右手が効かなくなってから再び鍵盤に向かおうと思われるまでというのはやっぱかなり時間がかかったんじゃないですか？
1: 2年かかる。でもね、2年間何もしなかったんですよ。
0: リハビリはなさった。
1: リハビリっつってもピアノ弾くことは何もしてない。音楽を聴くことも何もしてない。でもね、1年目が過ぎた時に、僕が音楽監督をしていたフィンランドの音楽祭一つに、小山美智恵さんを招いたんですよ。小山さんに弾いてもらいたいと。それで、その時に小山さんがアンコールにスクリアビンの左手のためのノクターンっていうのをお弾きになって、ちらっと僕のをちょっと
0: 見たんですか？
1: 見た。こういうのがあるわよっていう。
0: 小山さん粋ですね。
1: で、それは演奏も素晴らしかったし、とても感激したんですけど、ね、もう翌日になったらそのことを忘れてました。
0: ああ、そうですか。
1: それで、だから左手でやることがあるわよって言われて、でもその時まだ自分の気が熟してないという。で、僕はやっぱりね、人間っていうのは休む期間も絶対必要だと、生きていく上にね。だから脳いけとして弾けない時間というのは2年間続いたわけですけど、その2年間というのが本当に必要な時期だったと思うんですね。つまり、何ていうか、例えて言えば断食をしたっていうような感じかな。前の中のものをすっかり入れ替えて、これは新しくなって、それで音楽にまた向かい合えると、その時間を過ごしたんだと思う。
2: でもそれまでこう経験をね、もうかなりこう重なれている、きた中でまた新しく生まれ変わるって難
1: まだね、
2: しいことじゃなかったんですか？
1: そういうのをやってることはね、自分がずっとやってきたことを続けてるわけです
0: ピアノ
1: よ。同じことを。で、音楽をするということも、自分の中で持って育ててきたものが変わらなく続いて、その一本の手をなくしたから違うことをやりだすっていう感覚全然ないんで、だから
0: そうですか。
1: 脳いけつをして倒れるまでにも、いろんな人に作品を書いてもらってたし、現代音楽でもね、新しいものをどんどん取り入れてやってたし、で、そういう同じことを続けてるわけな。
2: そこからじゃあ左手で弾くっていうことはどんな喜びがあったんですか？
1: まあ、喜びというのは今までと変わらない音楽をやっていけるということですね。でも、右手の特性というのがあるでしょ。例えば、バレエで言えば、プリマドンナみたいにいろいろ表情があって、華やかに飛び回るとかね、そういう役割、いろんな音楽の細かい装飾をやっていく。そしてそれを左手ががっちりと支えてるという役割。でも今度はその一本の左手だけ

0: 両方の役をやらなきゃ、
1: うん、
0: それをやるって楽しいじゃないですかねえ面白い、
1: うん、
0: どんどん新しいことができてる、
2: うん、
1: あ
2: 今まで両方の手で役割分担してたことを片方の手で、でも立派にやれたらそれは進化であると。
0: そりゃそうですよ素晴らしいだから面白い、
2: うん、
0: 苦労はもちろんあるんですよ、でもそんなの当たり前でしょ。
1: あの著書の中で舘野さんこう落ち込んだことはないっていうようなことを書かれてますけど、それって本当ですか？
0: 本当です。全然落ち込んだことないんでね、だから慰めにつもりで来た人たちがみんながっかりするでもしょうがないよね、
1: うん、
0: 本当に落ち込んだことないんだから。あの瞬間的にはそういう時間もありますよ、あ俺は音楽に見放されたんかなと思う時間だってあったですけどね、
1: うん、
0: でも翌日になったらまた違う考えでいます、
1: うん
2: うん、
0: だから神様がね、
1: うん、
0: お前はいい子だ左手だけどよく頑張ったと、
1: うん、
0: これからまた右手も返してあげるから両手で弾けるっておっしゃってもね、うん、いや結構ですありがとうございます。でも僕は今弾いているだけで満足してます、
1: うん、
0: って言います。
1: リスナーの方には先ほどあの赤トンボをですね、聞いていただいてるんですけれども、この曲はこう舘野さんにとってはどんな曲ですか？
0: あのね赤トンボはね梶谷のおさむさんが編曲したのね、
2: はい、
0: あの編曲がもう素晴らしい編曲です
1: よ。
0: それで一本の手でその旋律が同時に3本重なって進行しているんです。こんなことねこれ今両手のピアニストに弾けって言われてて
2: できない
0: 彼らできないですよそれは大変です。でもそれができるんだもん左手だけで。
1: よくこの曲赤トンボはよく弾かれるんですか？
0: あやっぱりね、みんなすごい好きですからねこの曲ね。
1: ね
0: それでああ本当に目を開かれたような思いがするんでしょうね、
1: うん、
0: みんなね、
1: うん、
0: あ目を開かれたっていうか、うん、泣いてる人もいいけど、
1: ね、なんかこう本当に情景がこう思い浮かぶような感じですよね。舘野さんは今一日どれぐらいピアノに向かわれてるんですか？
0: あのまあ平均すると2時間ぐらいですね。それでも今は新しい作品も書かれてるんですよ、それでねそういう時はね1日4時間それで本番のある時はまず2時間会場のピアノを弾いて、それで2時間本番というふうに弾きます、弾いてる時は疲れないんですよ。ピアノを弾き出すと、あ俺は生きてるんだと思うわけ。それでそれじゃない時は、眠ってるか食べてるか、そんな生活です。
1: 一日も欠かさずピアノは弾かれるものですか？
0: あのねそれはやっぱり必要ですね。
1: あ
0: だからそんなことを85年ぐらい続けてることになるでしょうね。
2: 85年
1: コンサートの予定もずっと入ってるわけですよね。
0: まあそれで生きてるんですよ
2: まあ楽しみにしてる、ね、方がたくさんいらっしゃるからですよね、
0: まあ、自分もね、
2: はい、
0: やっぱりそれで生きて何か次から次へとやることがあるんだというね、はいうん、音楽をやって生きてるっていうことを実感しながら生きてるんで、それは幸せだと思います、うん、
1: そして舘野さんあの少しお子さんの頃のことについてお聞きしたいんですけれども、舘野さんはピアノ始められたのは5歳の時で、

0: ちょうど太平洋戦争が始まった年だと思うんですけれども、
1: うんうん、両親はね音楽家で、
0: はい、
1: 父がチェロと、
2: うん、
1: それから母がピアノと、
2: はい、
1: まあやってましたけども、
0: はい、
1: 母の方は本当は絵描きになりたかったんだって。
2: お母さんはピアニストじゃなくて絵を描きたかった、はい、
1: でも両親がね、はい、おじいちゃんが名手だったんですけどね、
2: はい、
1: 音楽をやりなさい、
2: はい、
1: でピアノをやるんだったら買ってあげると、
2: は
1: い、それでその頃室蘭に住んでたんですけどね、はい、東京から

0: まあ手ほどきはしてくれたわけですよ。それを3歳とか4歳の頃からやってたんでしょう。それで5歳からやってたっていうのは、なんかその当時のあれで、男の子は5歳の5月5日からやるんだ。
1: なるほど、
0: 単語の節句だ、勝負だよ、ね、そういう時期に。だからそれを言ったわけだけども、
2: もっと前から、
0: もっと前からやってた。それでね、父は僕はピアノに座らせて、横でその曲に合わせた物語をね、自分で作りながら、例えば森に入っていくと、だんだん暗くなって、何か風も吹いてきて、遠くではフクロウの声も聞こえます。そうすると僕が泣き出しちゃうんです。そうしてしばらく、でも森の奥に明かりがついたようです。誰かいるのかも。そうするとパーッと明るくなるんです。それでもうすっかりそれの世界に入り込んでやるのでね。
1: そういうお話とともに演奏をするというような教育だったんです
0: そう
1: ね。
0: してくれるんですね。その世界に入り込んじゃうっていうあれがあったみたいね。でも僕4人兄弟の一番上なんですけど、弟妹たちが、お父さんのみんな作り話よ、あんなの嘘だって言って、だから2番目から下は
1: やらな
0: そういう
1: かったん
0: 教
1: です
0: 育が
1: か。
0: できなかったみたいです
1: じゃあ
0: けど
1: すご
0: ね。
1: く感受性の強い子供だったのかもしれないですね、そういうのを
0: なんか
1: ね。
0: ね、想像力がその激しい子で、学校に行っても窓の外を見てばっかり、習字で書かれてみると紙から始め出す、はみ出すような字を書いてる、ね、真っ黒な花を書いてる、
1: そうです
0: ちょっ
1: か。
0: と変わってたらしい。
1: でも戦争の時代って、それこそ空襲があったり、ピアノの音立てたりできないような、そういう時代もご記憶にあります？
0: それはね、あんまりないんです。
1: そうです
0: あんま
1: か。
0: りないんです。でもね、一度だけうちに泥を投げ込まれたことはあります。
1: 周りから。
2: そんなピアノなんかやってるじゃないっていうようなことでです
0: そういう
2: か。
0: ことでしょうね。でも記憶に残ってないそれだけ。それでその他はピアノ弾いてたんだけども、終戦の年に東京大空襲がありましたよね。ほいでもう夜見ると、もう家の周り中がこう赤く燃えている、そんな日が続いたんで、これは危ないっていうんで、父がね、我々は違うとこに移したんですよ。
1: 疎開？
0: というのがね、それまで自画館に住んでたわけだけど、上野毛に引っ越したんですよ。
1: 自由が丘から上野毛だから、そんなに遠くはないですね、
0: そ
1: そ
0: ん
1: し
0: な
1: たら。
0: 遠くないでしょ。でも、ね、その当時の上野毛っていうのは、なんか本当にもう田舎っていう感じで、上野毛から溝の口なんてど田舎って、もうそういう時代ですよ。
1: 今言ったらね、怒られちゃい
0: 今
1: ます
0: 立派
1: から。
0: な都市でしょ。そういうだけども、そういうわけで過去上野毛に移ったんですけど、移って1ヶ月目ぐらいだったかな、また大空襲があって、そのうちに焼夷弾が直撃で焼けちゃったんです。
2: お家が。
0: うちは焼けて、そしてピアノも焼けて、もうだから翌朝、そのうちの焼け跡に行ったら、ピアノがもう丸焦げで焼けて、ゴロッと転がって、そんな状態でしたね。でもね、その時にね、そんなに

0: 悔しいとか、そういう感情はなかったんですよ。それよりね、その当時も夢中になって読んでた宮沢賢治の風の又三郎、
1: はい、
0: とそれからもう一つ孫悟空なんてが出てくる、
1: はい、
0: 西遊記、
2: はい、
0: その2冊が焼けちゃったことがもう悔しくて悔しくて、
1: へ
0: ー、本当に。だってもう 戦争でね、
1: うん、
0: 本なんか手に入らない時代だった、
1: はい、
0: うんうん、まあでもそういうことは起きちゃったんで、それで4月から、
1: うん、
0: あの栃木県の、真中っていう村に、
1: はい、
0: あの疎開したんですけどね、
2: うん、はい、
0: でもそこはもちろんピアノなんてないですよ、うん、全然、はい、音はないとこなんで、
1: うん、
0: おいで我々はその農家の蚕部屋、そこに寝て、つまり母親と子供4人と我々のいとこも2人、ほ、
1: うん、
0: いで夜になると蚕がもうむしゃむしゃっていう声が音が聞こえるし、
1: うん、
0: 夜になると青大将が天井走ってたり、
1: うん
0: うん、そういうような環境でしょ、
1: うん、
0: それで昼間になると見えるの、マムシを干してるのが見えてる、
1: うん、
0: それで子供たちなんてもうみんな裸足ですよ、靴な履いてるっていう感じがなくて、
1: うん、
0: 音楽なんてとんでもない、
1: うん、
0: でもねその生活にすっかり入っちゃった、
1: うん、
0: もうそれが楽しくて、
1: 音楽をもう一回やりたいって思ったのは、
0: もう全然ない、そんなこと思ったことない。
1: そうですか。
0: 音楽なんてすっかり忘れて、もう駆け回って、
1: うん、
0: あの時代は本当に良かった、うん、自然の中でね、
1: うんうんうん、
0: 結局まあ半年はいなかったけど、もう終戦になってね、
1: うん、じゃあ再びピアノに向き合ったのは、うん、そういう疎開の時期を置いてから、またしばらく経ってからですか、
0: うん、それはね戦争が終わって、うん、9月になって、
1: うん、
0: 父親が東京から迎えに来たわけです、
1: うん、
2: はい、
0: それで東京帰りたいかって聞かれて、うん、うんって言ったそうです。
1: あ、
0: で東京帰ったらピアノもやるんだと、うんって言ったそうです
1: 。最後に若い人たちに、これからの時代こんな風にして生きてったらっていうようなメッセージがあったら伺いたいんですけど、
0: まあ君たちも好きなようにやってくれって言うのかもしれないけどね、
1: うんうん、
0: 例えば、
1: うん、
0: ピアノの世界、
1: はい、
0: 最近の若い人たちの演奏を聴いてるとね、いやものすごいですよ、技術っていうの
1: は、はい、
0: 進歩っていうのは本当に、
1: うん、
0: 今の人たちってのは本当によく弾けて、
1: うん、
0: 音楽的によくできて、
1: うん、
0: だからもうそれ以上言うことないくらい、
1: うんうん、
0: なんですけども、
1: うん、
0: でもなんか本当のとこに行くのにあと10年な20年な30年かかるのかもしれないな、なんか効率が良くなって、
1: うん、
0: 一つの型というか、まあ今いろんな可能性っていうのはある時代だから、
1: うん、
0: みんないろんなことやってるんだけども、もう一つこう型を破ってこう出てくるって、
1: はい、
0: うん、それがだいたい欲しいなと、
1: うん、
0: 皆さん
1: まだちっちゃくまとまってる、
0: うん、もうまとまって本当に隙がない、できてる、
2: うん、
0: それで、うん、感心してるんですけどね、うん、
2: もっと自由であっていいってことですかね、
0: う
2: ん、
0: 自由であってというか、はーって、
1: うんうん、もっと殻を破るような何かがあってもいい、
0: うん、そうそうですね、
1: うん、
0: あれって何でしょうね、競争が激しいとか、
1: う

0: そういうことでしょうかね。
1: 人の評価じゃないってことですかね。自分のやりたいことをやったらいいんですかね。
0: まあ簡単に言えばそうです
2: 。舘野さんは本当に今唯一無二の道を進んでいらっしゃるように思いますけれども。
0: 嬉しいですね。でもこの間長嶋さんがね、長嶋茂雄さんが亡くなられたけど、あの僕と半年ぐらいの差なんですよ。それで僕は脳溢血になったけど、
1: はい、
0: その同じ年に彼も脳梗塞だった、
1: はい、
0: なんかすごく身近に感じてるんですね、
1: うん
0: うん、ああ僕ももうしばらくするとバイバイだなと思うんですけどね。まあまあそれはバイバイもいつか来るんでしょうから、それはしょうがないと思ってますけどね、
1: うん、
0: 自分が好きなことをずっと変わりなく持ち続けてやってきたことっていうのは本当に幸せだと思ってます。それでやっぱりその引退なんていうことはしないでね、
1: うん、
2: はい、
0: 最後まで弾いてそれでさよならって言えたら幸せだろうなと思う。
3: 今夜の深夜便アーカイブスは、88歳左手のピアニストが奏でる世界と題してピアニストの舘野泉さんに伺いました。聞き手は N ラジの杉田誠ニュースデスクと柴田由紀子アンカーでした。明日のこの時間は、現場主義の私が見るこれからの日本と題してジャーナリストで元 NHK 解説委員長の柳沢秀夫さんのお話をお送りします。深夜便アーカイブスでした。それではここで一曲音楽をおかけいたしましょう。デビッド・サンボーンのサックス演奏です。ソウル・セレナーデ。

デイビッド・サンボーンのサックス演奏でソウル・セレナーデをお送りいたしました。今夜のラジオ深夜便11時台と午前0時台ミッドナイトトークをお送りしてきました。ゲストは、脚本家の大石静香さんでした。皆さんからメールを本当にたくさんいただきまして、その、コーナー時間内にですねご紹介することができなかったのですいません、ここでちょっとご紹介させてください。まずこちらはですね、千葉県の60歳の男性の方、ねえマスターさんからいただきました。片思いという言葉に甘酸っぱい青春があった時代、一途な思いは、恋愛入門編と思います。今のストーカーとは切り離してほしいですねといただきました。今日大石静香さんの恋愛話、恋バナの話ですよね、の中で出たお話でした。ありがとうございました。ねえマスターさんでした。そして、こちらは愛知県の女性50代のまだ彼に恋しているさんからいただきました。森田道司さんの僕たちの失敗、音楽をかけました。ドラマ放映当時20歳そこそこでした。あの音楽とドラマに取りつかれてかなり人生変わりました。アルコールは二日酔いで冷めますが、ドラマと音楽に酔った私、心のリハビリを含めて冷めるのに数年間を費やしましたといただきました。愛知県のまだ彼に恋してるさん、ありがとうございます。もう一つご紹介いたしましょう。こちらは八割やくちゃんからいただいております。香川県40代の女性の方、ありがとうございます。今日のテーマ、私の最近の失敗談は、古本を文庫本とハードカバーを間違えて購入したことです。届いて開封した時にありゃーとなりました。確認せずにポチッとした模様です。後日改めて文庫本を買い直しましたが、間違えて購入したハードカバー、想定が水墨画風で味があるので売らずに手元に置いています。この失敗はですね、私もかなり気をつけています。結構分かりづらくなっていることがありますので、買うときには文庫本なのか、あるいは単庫本なのか、ハードカバーなのか、それにきちっと確認してからポチッとするようにいたしましょう。八割やくちゃん、ありがとうございました。その他にもメールたくさんいただいたんですけれども、すいません、時間の都合でこの3通で終わらせていただきます。それではここで深夜便の歌お聞きいただきましょう。6月と7月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんです。作詞作曲も矢井田ひとみさんです。 I'm OK。

0: 深夜便の歌、八重田ひとみさんで I'm OK お送りいたしました。それではここで NHK から番組のお知らせです。
1: 飯島天使です。
2: サルゴリラ児玉です。
3: パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から NHK AM で又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています。はい、皆様のおかげでですね、なんと10年目を迎えることができました。
1: すごいね。
3: 10年続くってもすごいことですよ。
2: 一緒に住んだばっかりに、
3: そこから始まっての10年ということですけど、どうでしょう松井さん、この番組は
1: 続けてるだけだと、はい、まあ、他でもあると思うんですけど、はい、やっぱノーミス、ノーミスで続いてるっていうのがすごいですよね。
3: 嘘やめてください。ほぼ毎週ミスがあります。児玉さん、聞きどころは。
2: 聞きどころ、はい、そうですね、やっぱりオープニングですよね。ミスだらけの、
3: そういうことです。まあそんな感じで10年やっておりますが、はい、皆さんまだまだ聞いてください、はい、毎週月曜日午後9時5分からは
1: 又吉
2: 児玉
3: 向井のあとは寝るだけの時間、聞いてね。
0: 番組のお知らせでした。先ほどもニュースでお伝えしましたけれども、梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では猛烈な雨が降っていて、気象庁は今日午前0時半過ぎ佐賀県と長崎県に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。レベル4の危険警報が発表されている地域もあり、気象庁は命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。この後の気象情報にも十分お気をつけください。それではもう一曲おかけいたしましょう。村松健さんのピアノ演奏で T42 です。

0: 村松健さんのピアノで T42 を聴きいただきました。それでは続いて全国の天気概況です。今日は梅雨前線が九州から本州南岸付近に停滞するでしょう。また低気圧が日本海を進む見込みです。九州北部を中心に大雨による土砂災害などに厳重に警戒してください。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州や四国は午前中を中心に雨が降り、雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。なお今日午前0時半過ぎ、佐賀県と長崎県に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されています。そして中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も昼頃にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴い激しい雨が降るところもありそうです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。東北も南部から雨の範囲が広がり、局地的に雷雨や激しい雨が降るでしょう。北海道は晴れ間の広がるところが多くなりそうです。最高気温は那覇33度、鹿児島29度で平年並みの予想です。福岡は27度でしょう。高知は31度で昨日より6度高く、5日ぶりの真夏日の予想です。松山は27度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では猛烈な雨が降っていて、気象庁は今日午前0時半過ぎ、佐賀県と長崎県に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。レベル4の危険警報が発表されている地域もあり、気象庁は命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州北部付近に梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。午前0時20分までの1時間には、長崎県西海市で 84.5 ミリの猛烈な雨が降りました。佐賀県と長崎県では発達した雨雲が次々と流れ込んでいて、

気象庁は午前0時半過ぎ、佐賀県南部と長崎県北部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。またこれまでの雨で佐賀県と長崎県、それに福岡県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。九州北部ではこのあと朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は福岡県の筑豊地方と筑後地方、大分県西部、それに熊本県熊本地方でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。雨雲は東へ移動し、四国などでも非常に激しい雨が降るほか、近畿や東海、関東甲信などでも今日昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。次に、胃がんの検診に使う胃カメラの構造をシンプルにすることで世界で最も細い直径4ミリほどのモデルを開発したと大阪大学発のベンチャー企業が発表しました。再来年にも国に承認申請を行うとしています。これは大阪大学発のベンチャー企業エンドルミナルソリューションズが会見を開いて発表しました。胃カメラは鼻から入れるタイプのものでも直径が5ミリほどあり、負担が小さくないほか、検査のたびに洗う必要があり、1日に使える人数が限られることが課題でした。企業は胃がん検診に必要な機能に限定して構造をシンプルにすることで、先端部分の直径が 4.2 ミリと世界で最も細くすることに成功したということです。検査の負担が軽くなるほか、使い捨てになっているため洗う手間が省け、1時間に3人から5人の検診が可能になるということです。企業は再来年にも国に製造販売の承認申請を行うとしています。開発責任者で大阪大学の中島清和特任教授は、誰でも抵抗なく胃がん検診を受けられるようにすることで、がんで亡くなる人がいない社会につなげたいと話していました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円44銭から47銭となっています。1ユーロは184円91銭から96銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より187ドル37セント高い 52,506 ドル57セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 97.936 下がって

7月2日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後2時台のロマンチックコンサートは名作ギターリフを作品特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、懐かしのフォークを特集してお送りいたします。そして4時台はラジルセクションです、ラジルセレクションです、出張ラジオ能登半島へ共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂からの後半をお聞きいただきます。こうした内容で午前5時までお送りしていきます。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック名作ギターリフ作品集です。リフというのは曲の中で何度もこう繰り返される印象的なフレーズのことなんですね。リフレインが語源で、いわば曲の顔として、短いフレーズが、メロディーですとか伴奏で繰り返されていきます。キーボードやベース、サックスなどのリフもありますけれども、ロックの場合にはギターで演奏されているリフの名作が数多くあります。今夜はそのギターリフの名曲を特集してお送りしていきます。1曲目はレッド・ツェッペリンです。数多くのリフの名作を生み出しているレッド・ツェッペリンですが、今夜はブラック・ドッグをお送りいたします。71年に発表されたアルバムレッド・ツェッペリン4のオープニングナンバーです。ベースのジョン・ポール・ジョーンズが生み出した変拍子で複雑なリフです。レッド・ツェッペリン、ブラック・ドッグ。

名作ギターリフ作品集1曲目はレッド・ツェッペリンでブラック・ドッグお聴きいただきました。続きましてはザ・ビートルズで I Feel Fine です。64年に発表されたシングルです。実質的にジョン・レノンが書いた作品でありまして、演奏の間ずっとリフが鳴っているような曲を想定して書いたと言われています。ザ・ビートルズで I Feel Fine。

ザ・ビートルズで I Feel Fine を聴きいただきました。続いてはザ・フーで恋のピンチヒッターという曲です。64年に結成されたイギリスのロックバンドです。ロックオペラという新しい形式を確立しまして、後のハードロックシーンに影響を与えたバンドですが、過激なライブでも有名だったバンドです。この恋のピンチヒッターは66年に発表された4枚目のシングルです。作詞作曲はギターのピート・タウンゼントで、ビーチボーイズ風のリフを意識して作ったということで、アコースティックギターのカッティングに続いて結構ポップなリフが始まります。ザ・フーで恋のピンチヒッター。

ザ・フーで恋のピンチヒッターをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロック名作ギターリフ作品集をお送りしております。4曲目はシカゴで長い夜です。1970年に発表されたシングル、初期のシカゴの代表曲ですよね。私はこの曲を聴いてシカゴのファンになりました。でイントロですけれども、ギターとベースのユニゾンによるリフでまずスタートしまして、その後8ビートのドラムが加わってシカゴを象徴するブラスサウンドへと続いていくという展開も今聴いてもゾクゾクします。シカゴで長い夜。

シカゴで長い夜お聴きいただきました。続いてはですね、今度はブラックサバスでパラノイドです。70年に発表された2枚目のアルバムのタイトルナンバーですね。でこのパラノイドというアルバムにはですね、アイアンマンという曲も収録されていて、こちらも、ブラックサバスの代表的なリフナンバーとして知られています。でこちらは、次回のギターリフ作品集、あればですけれども、次回ぜひご紹介するとして、今回はパラノイドです。シンプルなリフなんですけれども、重量感があって、ヘビメタファンにとってはまさに晴天と言える作品ではないでしょうか。ブラックサバスでパラノイド。

ブラックサバスでパラノイドを聴いていただきました。もういかにもギターリフという感じですよね。さあ続いての曲はエアロスミスでウォークディスウェイです。1975年のアルバム闇夜のヘビーロックに収録されています。でこのアルバムは初のプラチナディスクを獲得する大ヒットとなりまして、エアロスミスの人気に火がつきました。でこのウォークディスウェイ、日本でも大ヒットしましたよね。今もテレビ番組のエンディングなどに使われています。でこの曲のリフはギターのジョー・ペリーが作ったもので、彼らが敬愛していたヤードバーズの影響で生まれたリフだと言われています。エアロスミスでウォークディスウェイ。

エアロスミスでウォークディスウェイを聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートは名作ギターリフ作品集をお送りしています。いつもテーマを決めたり選曲をしてくれているのは柴田さんという人なんですが、その柴田さんから、吉野さんなんかよかったらリクエスト入れますよって言ってくれたので、私が今回ぜひお願いしたいと言って言った曲がこの曲です。ブルーオイスターカルトのザ・リーパーという曲なんですね。アメリカではもうアメリカンハードを代表するロックバンドとして人気を誇っているバンドです。で、日本では松井秀喜選手がですね、メジャーリーガー時代に入場曲としてゴジラという曲使っていたんですけれども、そのゴジラを演奏しているバンドなんですね。そしてこのザ・リーパーという曲は76年にリリースされたアルバムタロットの狙いに収録されている作品で、シングルカットもされています。作詞作曲はボーカルとリードギターを担当しているバック・ダーマという人なんですけれども、このアルペジオによるギターリフの本当に代表的名作だと私は思っております。メロディーとコーラスもとても美しい今夜一押しの曲です。ブルーオイスターカルトでザ・リーパー。

ブルーオイスターカルトでザ・リーパーお聴きいただきました。続いてお送りするのはエリック・クラプトンです。フォーエバーマンをお送りします。まあ、クラプトンはクリーム時代から本当ソロになってもそうですけれども、印象的なギターリフの名作、そして名演奏数多く聴かせてくれている人ですよね。でこのフォーエバーマンは85年のアルバムビハインドザサンに収録されている曲です。もうクラプトンが本当に得意としますこのチョーキングのビブラート、これが痺れるリフなんですね。エリック・クラプトンでフォーエバーマン。

0: エリック・クラプトンでフォーエバーマンをお送りいたしました。それでは番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオどうぞ。
1: はい、気象庁は今日午前2時28分福岡県筑後地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: それでは番組を続けます。今夜のロマンチックコンサートは名作ギターリフ作品集をお送りしていますが、続いてお送りするのがポリスです。 Every Breath You Take、 見つめていたいです。83年のリリースアルバムシンクロニシティからのファーストシングルです。グラミー賞で最優秀楽曲賞を受賞した、もうポリス最大のヒット曲ですよね。ギターのアンディ・サマーズのアルペジオをベースとした本当に透明感のあるリフというのは80年代を代表する名作と言われています。ポリスで Every Breath You Take、 見つめていたい。

ポリスで見つめていたいお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートは名作ギターリフ作品集をお送りしてまいりましたが、おしまいは2曲続けてお送りしたいと思います。まずはガンズ&ローゼズでスイートチャイルドオーマイン、表記によってはスイートチャイルドオブマインと書かれているのもありますけれども、ガンズ&ローゼズの曲です。この曲のギターリフ簡単そうに、聞こえるんですけども非常に難易度が高いということです。そしておしまいの曲はバンヘイレンでオープリティウーマンです。2曲続けてどうぞ。

0: ガンズ&ローゼズでスイートチャイルドオーマイン、そしてバンヘイレンでオープリティーウーマン、2曲続けてお送りいたしました。明日のこの時間ロマンチックコンサートはジャパニーズロックです。サザンオールスターズ作品集のパート1をお送りします。そして次回私が担当いたします2週間後7月16日木曜日のロマンチックコンサートはネオソウル、オルタナティブ R&B 作品集ということで、どんな曲がかかるのか私自身も全く分かっておりませんが、お送りしたいと思っています。それでは続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は梅雨前線が九州から本州南岸付近に停滞するでしょう。また低気圧が日本海を進む見込みです。九州北部を中心に大雨による土砂災害などに厳重に警戒してください。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州や四国は午前中を中心に雨が降り、雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。そして九州北部ですが、すでに線状降水帯が発生しています。中国地方、近畿、東海、関東、甲信、北陸も昼ごろにかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴い激しい雨が降るところもありそうです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。東北も南部から雨の範囲が広がり、局地的に雷雨や激しい雨が降るでしょう。北海道は晴れ間の広がるところが多くなりそうです。最高気温、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では非常に激しい雨が降り続き、気象庁は線状降水帯発生の気象防災速報を今日午前0時半過ぎに佐賀県と長崎県に、そして午前2時半ごろ福岡県にも発表しました。九州北部ではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、気象庁は災害発生の危険度が急激に高まっているとして、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州北部付近に梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部には発達した雨雲が次々と流れ込んでいます。長崎県西海市では午前0時20分までの1時間には84.5ミリの猛烈な雨が降りました。気象庁は午前0時半過ぎ、佐賀県南部と長崎県北部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表した後、先ほど午前2時28分に福岡県筑後地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。雨雲は次第に南東へ移動していて、午前2時までの1時間には福岡県山鹿市で51ミリ、大分県日田市の椿ヶ鼻で50ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で佐賀県と長崎県、福岡県、大分県、熊本県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、佐賀県と長崎県、福岡県、熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。九州北部では今日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、 気象庁は熊本県熊本地方でも3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されています。雨雲は東へ移動し四国などでも非常に激しい雨が降るほか近畿や東海、関東甲信でも今日昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。次に、中国共産党の創立105年を記念した式典が昨日北京で開かれ、習近平国家主席は台湾問題を解決し祖国の完全統一を実現することは歴史的な任務だと述べました。昨日北京の人民大会堂で開かれた式典で演説した習近平国家主席は党が反植民地的な反封建社会の歴史を終わらせややゆとりのある社会を実現した、今の中国人民は自信を持ち自立して自らを強くするという姿勢でより美しい未来へと進んでいると述べて党による統治の正当性をアピールしました。そして今世紀半ばまでに強い国を築くとした上で軍の近代化を推進し世界一流の軍を作る考えを示しました。その上で台湾問題を解決し祖国の完全統一を実現することは党の変わらぬ歴史的任務だ、台湾独立の分裂勢力に断固として打撃を与え外部勢力の干渉に反対しなければならないと述べ台湾統一の意欲を強調しました。で、この発言について木原官房長官は昨日の記者会見で他国の政党の活動についてはコメントを控えるとした上で台湾海峡の平和と安定は国際社会全体の安定にとって重要であり台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するということが我が国の従来から一貫した立場だと述べました。以上この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻はまもなく3時5分になります。

7月2日木曜日、時刻は午前3時5分を今40秒過ぎたところです。40秒過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、懐かしのフォーク作品集をお送りします。そして4時台はラジルセレクションと題しまして、今年5月に放送しました出張ラジオ能登半島へ共に生きる七尾市中島町能登演劇堂からの後半をお送りいたします。こうした内容であと2時間弱ではありますけれども、午前5時までお送りしていきます。それでは3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、懐かしのフォーク作品集です。皆さんはそのフォークソングと聞いてどのような音楽あるいはアーティスト、歌手をイメージするでしょうかね。おそらく世代によってですね、フォークソングのイメージというのはだいぶ異なるんじゃないかなと思います。日本のフォークソングというのはその時代の社会情勢を反映

影して形を変えながら発展してきました。今夜はそうした中から日本のフォークソングの黎明期ともいえる昭和40年代前半に発表された作品紹介していこうと思っています。1曲目は荒木一郎さんで空に星があるようにです。これは昭和41年に発表された荒木一郎さんのデビューシングルです。荒木さんがパーソナリティを務めていた、民放のラジオ番組のテーマ曲に使われていたこともありまして、60万枚以上のセールスを記録する大ヒットとなりました。作詞作曲そして歌、荒木一郎さんで空に星があるように。

荒木一郎さんで空に星があるようにお送りいたしました。続いての曲はザ・ブロードサイド4で若者たちです。この曲も昭和41年に発表されました。ザ・ブロードサイド4、昭和39年に活動を始めた、いわば日本のフォークの走りともいえるグループですね。この曲は彼らのファーストシングルで、テレビドラマの主題歌だったこともありまして大ヒットをしました。作詞藤田敏夫、作曲佐藤勝。ザ・ブロードサイド4で若者たち。

ザ・ブロードサイド4で若者たちをお送りしました。3曲目は森山良子さんでこの広い野原いっぱいです。昭和42年に発表された森山良子さんのデビュー曲なんですね。作詞は尾園江恵子さんという方です。イラストレーター、童話作家、エッセイストとして活躍された方で、 NHK のみんなの歌のアニメの制作もされていた方です。でこの尾園江さんの詩をたまたま目にした森山良子さんが曲をつけた作品です。森山良子さんでこの広い野原いっぱい。

0: 森山良子さんでこの広い野原いっぱいお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、懐かしのフォーク作品集、昭和40年代前半、フォークの黎明期の曲特集してお送りしています。続いての曲は、ここでそれではニュースをお伝えします。
1: はい、気象庁は今日午前3時9分、大分県西部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。大分県西部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: それでは番組に戻りましょう。続いてお送りする曲はですね、市川染五郎さんで野原咲く道という曲なんですね。二代目白鸚さんがですね、松本白鸚さんが昭和42年に市川染五郎名義で発表した歌です。白鸚さんは歌舞伎だけではなくて現代劇そしてミュージカルでも活躍されている方ですけれども、音楽でも非凡な才能を示した作品がこの野原咲く道です。作詞作曲も染五郎さんが手がけています。野原咲く道。

市川染五郎さんで野原咲く道をお送りしました。続いての曲はザ・リガニーズで海は恋してるです。ザ・リガニーズ、早稲田大学のバンドサークルのメンバーによって結成されたグループですよね。でこの歌は当時若者に絶大な支持を受けていた GS 系グループサウンズ系のフォークソングです。作詞柿見源一郎、作曲新田和永、昭和43年の発表曲です。ザ・リガニーズで海は恋してる。

俺失恋すんのかな。涙をいっぱい溜めるかな。だけど溢れ出したら困っちゃうな。だって俺泳げないんだもん。

ザ・リガニーズで海は恋してるお送りしました。今夜の日本の歌心の歌は懐かしのフォーク作品集をお送りしています。続いての曲はビリーバンバンで白いブランコです。ビリーバンバン、菅原隆さんと進さんの兄弟デュオですね。昭和44年にこの白いブランコが大ヒットして、一躍カレッジフォークのトップグループとなりました。作詞は小平直美さん、作曲は菅原進さんです。ビリーバンバンで白いブランコ。

0: ビリーバンバンで白いブランコをお送りいたしました。それではここでまたニュースをお伝えします。
1: はい、気象の情報です。気象庁は今日午前3時19分熊本県阿蘇地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。熊本県阿蘇地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えしました。それではジャパニーズポップ

ス懐かしのフォーク作品集に戻りましょう。続いてお送りする曲はザ・フォーク・クルセダーズで帰ってきた酔っ払いです。コミックソングの代表的な作品と言ってもいいかもしれませんね。昭和42年に発表されています。作詞はザ・フォーク・パロディ・ギャング。これはメンバーの松山たけしさんと北山治さんの、ユニットと言ってもいいでしょうか。そして作曲は加藤和彦さんです。ザ・フォーク・クルセダーズで帰ってきた酔っ払い。

ザ・フォーク・クルセダーズで帰ってきた酔っ払いお聴きいただきました。さあここでですね、日本のフォークの歴史を語る上で欠かせないアーティスト人物を2人続けてご紹介していきたいと思います。まずは岡林信康さんです。昭和43年のデビュー曲サンヤブルースお聴きいただきたいと思います。作詞作曲も岡林信康さんです。そしてもう一方は高石智也さん。おかけする曲は、昭和43年同じ年に発表されました、こちらは3枚目のシングルになります。受験生ブルースです。作詞は中川五郎、作曲は高石智也さんです。それでは岡林信康さんでサンヤブルース、高石智也さんで受験生ブルース、2曲続けてどうぞ。

0: それではここでニュースをお伝えします。
1: 気象庁は今日午前3時19分熊本県の阿蘇地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。熊本県の阿蘇地方に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象台は常に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。ニュースをお伝えしました。
0: 2曲続けてお送りする予定だったその2曲目、改めてお聞きいただきましょう。高石智也さんで受験生ブルース。

高石智也さんで受験生ブルースお聞きいただきました、お聞きいただいたように本当に当時の受験戦争それから学生生活への皮肉が込められたユーモラスな作品で、これはもう学生の絶大な支持を受けまして、当時90万枚のセールスを記録しました。高石智也さんで受験生ブルース、岡林信康さんと、フォークの神様ということで2人とも称されております。続いてお送りするのが今度は同じく昭和43年の発表曲になりますね。5つの赤い風船で遠い世界にです。この5つの赤い風船も昭和40年代のフォークを象徴するグループで、やはり初期のフォークムーブメントを牽引した存在です。でこうして見ますと、今日おかけしているそのザ・フォーク・クルセダーズ、そして岡林信康さん、高石智也さん、そしてこの5つの赤い風船、全てこれ関西、近畿を起点に、日本のフォークを牽引してきたグループアーティストの皆さんなんですね。この遠い世界には中学校の音楽教科書に掲載されるなど、本当に日本のフォーク作品のスタンダードとして親しまれている曲です。作詞作曲は西岡隆さんです。5つの赤い風船で遠い世界に。

5つの赤い風船で遠い世界にをお送りいたしました。ここでお便りをご紹介いたしましょう。こちらはですね、東大阪市のお名前お読みしていいんでしょうか。池永栄作さんからいただいております。ありがとうございます。懐かしのフォーク特集リクエスト曲ということで、南こうせつ神田川、夏の少女妹赤ちょうちんといただきました。南こうせつさんは僕と同じ大分県大分市竹中の出身です。かぐや姫という名前は竹の中から生まれたので、竹中出身で竹の中というのでかぐや姫になったんですよって教えていただきました。よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。いただいたんですけども、ごめんなさい、今日はですね、南こうせつさんとかかぐや姫っていうのはこの後ですよね。昭和40年代後半から50年代というところで、今日はちょっとそれよりも前の、曲を特集してお送りしております。そしてこちらご紹介しましょう。ラジオネーム安倍一族の総大将さんからいただきました。埼玉県川口ですね。ありがとうございます。懐かしのフォークソング集と聞いて思わずペンを取りました。ありがとうございます。中学高校時代は吉田拓郎さん、かぐや姫、小倉圭さん、井上陽水さんなどをよく聞いていましたということで、リクエストをたくさん書いていただいたんですが、この辺も今回はですね、比較的若い人たちということなので、作品特集の中には入っておりません。ごめんなさい。確かに私の年齢60代後半になりますが、となるとやっぱり拓郎さん、かぐや姫、井上陽水さん、泉谷茂さんというところになるんですけども、今夜は昭和40年代の前半、本当に日本のフォークの黎明期を、牽引した支えた皆さんの特集をしております。ということで、この特集、これがおしまいの曲になりますね。おしまいの曲はですね、遠藤憲二さん、遠憲さんで余儀者のブルースをおかけしたいと思います。遠憲さんは茨城県の出身です。フォークという枠に収まりきらない独特の世界観を持っていたアーティストの方ですね。でこの余儀者のブルースは遠藤憲二さんの代表曲、昭和45年に発表されています。バックを務めているのは日本語ロックのパイオニアと言われるハッピーエンドです。作詞作曲そして歌、遠藤憲二さんで余儀者のブルース。

0: 懐かしのフォーク作品集おしまいの曲は遠藤健二さんで余儀者のブルースでした。明日のこの時間は作家で綴る流行歌、作詞家橋本淳さんの作品を特集してお送りします。そして次回私が担当いたします2週間後の7月16日は夏に聞きたいシティポップス作品集となっております。どうぞお楽しみに。それでは気象情報です。まず概況です。今日は梅雨前線が九州から本州南岸付近に停滞するでしょう。また低気圧が日本海を進む見込みです。九州北部を中心に大雨による土砂災害などに厳重に警戒してください。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州や四国は午前中を中心に雨が降り、雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。そして九州北部、すでに線状降水帯が発生しています。お気をつけください。中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も昼頃にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴い激しい雨が降るところがありそうです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。東北も南部から雨の範囲が広がり、局地的に雷雨や激しい雨が降るでしょう。北海道は晴れ間の広がるところが多くなりそうです。続いて各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は晴れ、27度、33度。鹿児島雨のち曇り、25度、29度。福岡雨のち曇り、22度、27度。高知雨のち晴れ、22度、31度。松山曇り一時雨、22度、27度。広島曇り一時雨、22度、29度。松江曇り時々雨、22度、25度。大阪雨のち曇り、23度、29度。名古屋雨のち曇り。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。茂木外務大臣は日本を訪れているウクライナのシビハ外相と会談し、ウクライナと共にあるとの我が国の方針に揺らぎはないと述べ、公正かつ永続的な平和の実現に向けてウクライナ支援とロシアへの制裁を推進していく考えを伝えました。茂木外務大臣は昨夜、東京の飯倉公館でウクライナのシビハ外相とワーキングディナーを含めおよそ2時間会談しました。この中で茂木大臣はロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、ウクライナと共にあるとの我が国の方針に揺らぎはない、力による一方的な現状変更の試みを容認すべきではないと述べました。その上で、公正かつ永続的な平和の実現に向けてウクライナ支援とロシアへの制裁を推進し、官民一体となった復旧・復興支援に引き続き取り組んでいく考えを伝えました。また、ロシアによる攻撃で被害を受けた世界遺産のキーウ・ペチェルシク大修道院の修復に向けて、ユネスコを通じた支援を実施する方針を伝えました。 このあと両外相はウクライナの若手行政官の育成を支援するための無償資金協力に関する書簡に署名しました。共同記者会見で茂木大臣が両国関係のさらなる強化に向けて引き続き緊密に連携していきたいと述べたのに対し、シビハ外相は日本の支援に大変感謝している、復興の時期も共に歩んでくれることを信じているなどと述べました。食品に位置づけられるサプリメントの安全性を確保するため、厚生労働省は昨日開かれた専門家部会でサプリメントを取り扱うすべての事業者に自治体への健康被害の報告を義務付けるなど、規制の強化に向けた新たな対応方針の案を示しました。食品に位置づけられているサプリメントは法律上の明確な定義や包括的な規制はなく、おととしには小林製薬が販売していた紅麹の成分を含むサプリメントで健康被害が発生したことを受けて、国の専門家部会などで規制のあり方について議論が行われてきました。先月、サプリメントの定義について栄養摂取や生理機能の調節を補助することが目的とされる食品のうち、過剰摂取の恐れがあるものなどと定められ、昨日は厚生労働省の専門家部会で規制の強化に向けた対応方針の案が示されました。それによりますと、食品衛生法などに規定されている特定保健用食品や機能性表示食品と同様に、サプリメントについても重篤な健康被害などが発生した場合、自治体への報告を事業者に義務付けるとしています。またサプリメントを製造・加工する施設を把握するため、事業者が営業の許可や届け出を行う際にサプリメントの取り扱いの有無を記載させるなどとしていて、厚生労働省は今後規制の内容を取りまとめることにしています。地方経済の活性化に向けて政府が地域未来戦略の策定を進める中、自民党の有志の議員が地域未来議員連盟を新たに発足させ、昨日国会内で設立総会を開きました。この中で会長に就任した若宮元万博担当大臣は、地域の課題解決のためには省庁横断で物事を捉えアプローチしなければならないと述べました。議員連盟にはこれまで衆参両院の自民党議員100人余りが入会したということで、麻生副総裁が最高顧問に、岸田元総理大臣や鈴木幹事長、茂木外務大臣、松山参議院議員会長らが顧問に就任しました。議員連盟は今後会合を重ね、政府への政策提言を行うことにしています。以上、4時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻はまもなく4時5分になります。

0: 7月2日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。4時台はラジルセレクションをお送りします。今日は昨日に引き続いて5月6日に放送されました特集番組、出張ラジオ能登半島へ共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂から、その後編を再編集してお伝えいたします。ラジオ深夜便の畠山聡アンカーと詩人のアーサー・ビナードさんが被災地で暮らす人たちの共に生きる思いを伺いました。
1: こんにちは、畠山聡です。特集番組、出張ラジオ能登半島へ共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂から。ここからは後半です。前半は去年11月に亡くなった仲代達矢さんへの深い思いを胸に、これからも前向きに生きていこうという方々の声を紹介しました。後半もアメリカ生まれの詩人アーサー・ビナードさんとともに本音を聞いていきます。ビナードさん、よろしくどうぞお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、後半最初にお話を伺うのはこの方です。 NGO 共同センター能登事務所代表のお名前をお願いします。
3: はい、増島智子と言います。今日はよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。増島さんはその被災された地域の支援っていうのはもう長年取り組んでいらっしゃいますよね。
3: はい、そうですね、今から31年前ですね、はい、1995年

0: 1月17日に発生した阪神・淡路大震災からボランティアに入って、はい、でこの NGO という仕事に出会って、それからいろんな被災地に行かせていただいてます。
1: で今はこの能登の方に、
0: はい、今はこちらに住まわせていただいて、うん、あの民家をお借りして、はい、全国から来るボランティアさんとともに、はい、地元の方とともにあの活動をさせてもらってます。
2: 住んでるのはどんな家ですか？
0: 昔の本当に伝統家屋といいますか、もともと能登にあった家屋で、目の前が海が広がっていて、朝起きるとですね朝日が出てきて、で時々ですね野生のイルカがこの七尾湾住んでるんですね。その野生のイルカが飛び跳ねるのを見たりとか、キラキラした海を見ながらですね、ですぐ裏が山なので、本当昔の田舎の原風景みたいなところに住んで毎日を過ごしてます。
2: その2024年の元日の震災の前から能登とつながりがあったんですか？はいは
0: い、そうですね、私たちのその共同センターが2007年の能登半島地震の時にこちらの方で活動していて、そのご縁があって、毎年9月20日に学生を中心にお手伝いに来たことがきっかけだったんです。でそれで今回の地震の時にもすぐに連絡をして、大丈夫ですかということで、ですぐにですね先遣隊が2日の日に物資を持ってここに入ったっていう経緯があります。
1: 阪神淡路大震災以降、はい、こういったその災害の被災地の方に入られて現状を見てこられた NGO として、はい、この能登の現状、
0: はい、
1: 進んでますか？
0: 出だしがやっぱりまあ、交通の不便さもあってあるんですけれども、やっぱボランティア最初はちょっとストップかけられたので、片付けの作業とかはだいぶ遅れてるんじゃないかなっていう感じはありますね。特に能登半島地震の後、その年に9月にですね、うん、せっかく地震から立ち直ろうかなって、ちょっと落ち着いて次のステップに行こうかなって言ったところに水害が起きてしまったので、そこで振り出しに戻ってまた遅れてるっていうところがありますね。でやっぱ人口もかなり減っているところがあるので、うん、ここ七尾市でも毎月100人近くの人たちが震災以降を他のところに転出しちゃってたりっていうことで、
2: あの家がないとか、
0: そうですね、
2: 仕事が、
0: そうですね、はい、やっぱり2年経ってまだ先が見えない不安があって、体調を崩す方とか環境の変化でメンタルを壊されている方とかっていうのも最近よく聞くんですね、うん、なのでそこにこうやって来てくれる、能登を持って来てくれるっていうことがあると、あ、能登忘れてないんだ、能登ってまだこんなことがあるんだっていうふうにそれぞれが思って感じてアクションを起こしてくれたら、それでいいと思います。
1: はい、ですよね。まあ、松島さんはこの前15年経った東日本大震災、
0: はい、
1: の被災地である福島の方にも行かれたっていうふうに聞きました。
0: は
1: い、
0: 当時はですね、福島は直接私たちは具体的な活動はしてないんですけれども、この能登の地震後ですね、東日本の宮城県で被災したお寺さんの方がずっと支援に入っていただいてたりとか、あと福島大学の学生さんたちもこちらの能登の方に支援に来てくださってるんですね。で今度は15年ということもあって、浪江から福島市内の復興住宅に避難して住まれている方のところにお邪魔させていただいて、でその時にたまたまですね、能登で採れたフキノトウを持って歩いていて、うん、でひょっとしたらって思って、そのおばあさんにフキノトウ食べますかって言ったら、もう食べたいって言って、懐かしいって言って、でナイロン袋に入れて持っていったんですけども、うん、そのナイロン袋をずっと嗅いで、匂いを嗅いで、懐かしい香りって言って、もう今福島じゃね山菜取れないからって言って、で本当にこれ天ぷらにして食べたら美味しいんだよって言って、もうすごい笑顔で泣きながら喜んでくれて、うん、なんか嬉しかったのと、まだ大変な現状があるんだなっていうのと あったんですけど、やっぱどんどんその時間の経過とともに私たちの関心も薄れたりね、直後は節電したりとか、うん、電気をちゃんと大切に使おうっていうのがあったけれど、うん、なんか過去の出来事になっているんだけれども、過去じゃないんですよね。
2: 全然過去じゃないですね。その阪神淡路大震災からの出発っ

0: 話聞いたけど、ね、それも終わってないし。
1: そうなんですね、はい、
0: てかこういう想像を絶する災害、人災も含めてね、はい、終わるんじゃなくて次が来て、
1: はい、
0: ちょっと忘却、
1: はい、
0: それが続いてるので。
1: そうですね、
0: 中島に来て、
1: はい、
0: 演劇堂があるって、
1: はい、
0: 来る前からご存知だったんですか？
1: ご存知ありませんでしたすごいびっくりしました。なんか普通に皆さんが中台さんとか、直後もボランティアしてたら無名塾の人たちが活動されていて、ん？何かなっていう、その演劇っていうことがなんか生活の中に溶け込んでる、
0: うん、
1: この間演劇見てきたのとか、無名塾の人いたよってすごく生活に密着していて、うん、でみんなが舞台の上にね立ってたりとかっていうのがあって、え、なんだこの街はってすごく思って。
0: あの演劇は、まあ、物語の世界ですよね、はい、作って、で物語になればもう忘れないで忘れないで忘れないでって言わなくても良くなるんですよね、その、
1: うんうんうん、
0: あの面白い物語は。
1: そうです、ね、
0: 結構あの一人でに伝わっていく。
1: あ、なるほど。
0: だからなんかね、そのノートを忘れないって思ったら芝居を作らなきゃいけないなって、
1: うん、お、そうですか。そしたら題材はたくさんありますね。
0: ねえ、
1: もう本当住民さん一人一人に物語があるので、そういうのにフォーカスしてもたくさんの物語が紡げる、うん、そういうことを私たちも伝えたいし、
0: うん、
1: ぜひ皆さんに伝えていただきたいですね。
2: この番組ではね、
1: はい、
2: あのお話を伺った方に聞きたい曲も聞いてるんです、
1: はい、
2: でもし松島さんリクエストしたい曲がありましたらおかけしますが、何かありますか？
1: ありがとうございます。あのサザンオールスターズの森の歌。
2: 森の歌、
1: はい、リレーの森、はい、
2: これはなぜこの曲がいいんですか？
1: 被災の復興の後ってどうしてもそのコンクリートが多くなってしまったりとか、なんかトップダウンで町の再建とかプランが決められることも多々あったりとかして、
2: はい、
1: でもそうではなくって、その将来の世代につながるような町とかなったらいいなっていうところで選びました。
2: そうですか。ではその曲をおかけしましょうね。サザンオールスターズのリレー、森の歌。お話を伺ったのは被災地 NGO 共同センター能登事務所代表の増島智子さんでした。

0: 出張ラジオ。
1: 出張ラジオ。
2: 出張ラジオ。
1: さあ、続いては地域の産物を使った料理を提供されているこの方にお越しいただきました。お名前を教えていただけますか。
0: 石坂智子と申します。
1: 石坂さん、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今どういった産物提供なさってらっしゃるんですか。
0: 能登の牡蠣をメインにして、はい、あの菜の花、菜花とか合わせた料理を提供してました。牡蠣から最高の出汁が出るので、
1: はいはい、
0: それと菜花を合わせて本当に春の味という感じです。
1: この七尾の前に広がる内海ですよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。七尾湾です。
1: ここの牡蠣は美味しいですか。
0: 美味しいです、とっても。
1: それ一般の方に販売なさってらっしゃるんですか。
0: はい、あの牡蠣小屋をやっておりまして、その中で提供をさせていただいてます。
1: 牡蠣小屋か、それは美味しそう。
0: 美味しいんですよ。
1: でしょうね、
0: はい、
1: 震災の時にはそれは影響を受けなかったんですか。
0: そうですね、あのその建物自体は平屋だったのもありますし、うん、影響はなかったんですけども、うん、自分の家の方は結構影響があって、
1: はい、
0: でその時は、まあ、家の片付けとかも含め地域の方のお手伝いを優先的にしたかったのもあったので1年間は休業をしてました。
1: 石坂さんが、失礼ですが、あの昔からこういったその牡蠣を使ったような食料を提供したりとか、
0: はい、
1: そういうお仕事をなさってらっしゃるんですか。
0: まあ、あの旦那がやり始めたんですけども、はい、能登新選組っていう。
1: 能登新選組、
0: はい、
1: どういう字書くんですか、これ。能登新選組。
0: 能登は能登で、
1: はい、
0: 新選組はフレッシュなお野菜が新鮮な方の新選組です。
1: はい、
0: 3,40 代でちょうど新規就農した時期が一緒だった人が多くて、
1: はい、
0: そのメンバーで立ち上げたグループです。野菜もいろんなお野菜があるので実際に食べていただいて、あ、美味しいわって思ったり、
1: はい、
0: あ、こうやって調理したらいいのねっていうところを、あの見ていただいて、で帰りに買って帰っていただくっていう。能登の食べ物を皆さん口にした時のもう喜ぶ顔がもう嬉しくて、美味しいでしょって。そんなものがたくさんあるので、その能登の食材にこう惚れて皆さんまた来たいってこうなってくださってて、そういう人たちがリピーターで本当に能登をふるさとのように思ってくれる人がたくさんいらっしゃるので、もうあのそういう人はもっともっと増やしていきたいなと思います。
1: ですよね。そのために何か具体的に動いてらっしゃることありますか。
0: 具体的に、まあ、それを伝えていきたいと思っているのがゲストハウスなんです。能登の良さを伝えたいと思って私はゲストハウスをしていたので、よりそれが伝えやすい宿になったらいいなというふうに考えてます。
3: いつからまたスタート。
0: スタートね、また来年中にはしたいですね。先日実家の山の木を切り出して数本だけでも使えたらいいなと思って、はい、おります。今
3: これから乾燥させて。
0: 乾燥、はい、そのうちの1本だけはこの間その切った後皮を自分たちで仲間と一緒に剥いで、
3: うん、
0: ポーンと今乾燥中です。
3: 素晴らしい。
0: それを
1: 柱、
0: あの、はい、大工さんに柱として使ってもらうという。
3: 天然乾燥はね、あの自然乾燥はいいですね。
0: 自然乾燥ですね。
3: 素晴らしい。
0: 今パキッパキッとちょっとずつこう割れてます、
3: うん、
0: 乾燥されてます、
1: いいですね。なぜその裏山の木にこだわる

0: ですか。
1: なんか昔はこの辺の方ってみんな山があって、で自分の家のこの柱はうちの山から取ってきたんやっていう話とかをよく聞くんですけど、うん、今それやってる人っていないなと。切り出したらお金がかかるしとか、まあ、いろんな理由があって、うん、ちょっと文化的にそういう文化ではなくなっているところはちょっと寂しいなと思ってまして、うん、せっかく山があるのになんで使わないんだろうって思ったり、
2: うん、
1: でせっかくね建てることになるのでちょっとでもできたらと思って相談して、まあ、いろんな人の手を借りて数本ですけども使っていこうと思いました、
2: うん、
1: 木もあの能登ヒバって言って能登の木を使うので、うん、そういう香りも感じてもらいながら、
0: うん、
1: 五感で感じれる場所になったらいいなと、うん、
0: そのあたりの感覚っていうのはヴィランさんも同調できるんじゃないですか。
2: 実は先月輪島の町野っていうところで鎮相、の講習会を3日間受けてたんですけど、
1: すごい
2: まさにその、まあ、切り出すところから関わりたいなと思って、
1: はい、
2: 僕は古い空き家になってた家を今、うん、広島の方で再生させようとしてるんですけど、でもね自分たちでその衣食住の住の方もちゃんとやんなきゃいけないなってすごい思ってて、
1: すごいですね。で
2: そのね自然乾燥の木がどれだけすごいかって、
1: うん、
2: やっぱり古い家の素晴らしさを知ると今の家はなんか家じゃないなっていうふうに思ってて、
1: わかります。
2: チェーンソーはまだ自分のチェーンソーまだないんですけど、
1: うん、
2: いつでも声かけてください
1: 練習しに
2: 役に立つことがあったら、
1: うん、ありがとうございます。なんかその山の手入れをやっぱりしたいなとは思っていて、うん、でもどうすればいいんだろうっていうのもあったんで、うん、すごくいいタイミングで山に関われるチャンスをもらえたかなという感じです。
0: じゃあ最後にね、
1: はい、
0: 今一坂智子さんが聴いてみたい曲があればおかけをするんですけども、
1: はい、
0: 何かリクエストありますか。
1: リクエストは嵐のふるさとです。
0: なぜこの曲がいいんですか。
1: いつだったか割と最近なんですけど、ふーっとそれこそラジオかな流れてきた時に、あーって私だからここにいるんだってすごく思った曲なんですまさにふるさとと思って、
0: うん、
1: 山も風も海の色もここはふるさとって歌詞いっぱいほぼなんか当てはまる感じですね。全部刺さる。
0: へ
1: ー、うんうんうんうんってずっと多分
0: あそうですか。
1: うん、震災があってからまあ確かにずっとここにいなくてもいいんだよなっていう思いも考えたりはしましたけども、いやーでもやっぱり私ここが好きだなと思って、
2: うん、
0: ではその石坂智子さんのリクエストで嵐のふるさとおかけしたいと思います。地域の食材を使った料理を提供されていて、しかもご主人は地域の方々とグループを作って美味しい野菜なども一生懸命作ってらっしゃる石坂智子さんでした。

0: 出張ラジオ。
1: 出張ラジオ。
2: 出張ラジオ。
3: さて、七尾市中島町の周りの観光地といいますと、まあ、車で15分から20分ほどのところに和倉温泉があります。まあ、元日の地震でひびが入ったまま解体を待つビルがいくつもまだ立ち並んでいるんですけども、その中の一つ、海沿いに立つ和倉で最も大きな旅館は解体作業が今年の3月から始まって、終わるのは5年後の令和13年5月というふうに書いてありました。まあ、その一方で護岸工事も始まったり、新しいお店がオープンしたりするなど着々と動き始めているということも事実です。さあ、続いてはその和倉温泉からお越しいただいた奥田和弘さんです。奥田さんはこの出張ラジオの1回目、2024年夏の放送に出演していただきました。よろしくどうぞお願いします。本当にお久しぶりですね。
4: ご無沙汰しております。
3: よろしくどうぞ。で、当時はね、和倉温泉観光協会青年部長という立場で出演していただいたんですが、はい、この1年半でその肩書き変わりましたね。
4: そうなんです、はい。
3: 今の肩書き教えていただけますか。
4: 今、和倉温泉の観光協会の、会長という形にさせていただいております。はい。
5: いやー、そういう出世コースがあるんですね。
4: 出世。
5: 青年部長から。ま
4: あ、はい、そうですね。出世というわけでもないんですけれども、和倉温泉これから復興、まちづくりを、今の若手が、もともと復興プランを作って進めていた中で、会長で頑張れと上の世代の方々も託してくださってって部分もありまして、ただうちは和倉温泉の中ではダントツ一番ちっちゃい旅館なんですよ。その一番ちっちゃい旅館が観光協会の会長になるっていうのが今までの歴史上初めてで、と言いますのも、町づくりがこれから旅館だけじゃなくて商店とか住民の皆さんとかみんなで街づくりを復興を進めていこうっていう中で、本当に僕自身も目線も一緒で、ずっと一緒に町会とかも含めてやってきた立場なので、なので世間では史上最も小物の観光協会長って言われてますんで、はい、
5: 一昨年の出張ラジオの最初の時に青年部長で、はい、巡るっていうキーワードを中心に、
4: はい、
5: 話していただいたんですけど、
4: はい、
5: その巡るはどのようにこの2年間、
4: そうですね、旅館がやっぱり今まで旅館が地震前は最終目的地であったし、それだけいい意味で言うと本当に魅力的な旅館が多かったんで、中

0: この2年間で、若い方が和倉温泉でちょっと商売してみたい、商店を開いてみたいという方が数人出てきまして、実際今和倉温泉の町の真ん中でお団子屋さんをオープンさせたり、今年来年とまたカフェをオープンしたりとか、飲食店をオープンしたいとかっていう声が結構ちらほや来ておりまして、それはちょっと明るいことが起きてきてるなっていう思いでございます。はい、
1: その年齢で確認させて、今おいくつになりますか？
0: 今46歳でございます。
2: それは史上最年少という。
0: 大体皆さん60代70代がなる職役職でありますんで、本当に
3: しかも大きい旅館、
0: あ、そうですね、もう大型旅館の方しかなったことがないポジションでございますので、うん、
2: は
0: い、
2: で最初の旅館とおっしゃいましたね、小さい旅館だと、
0: はい、
2: 一番大きな海沿いに立ってる旅館っていうのは部屋数どのくらいあったんですか？はい、
0: そうですね、200室ですね。はい、
2: で奥田さんのところの旅館は？
0: うちは8室でございます
2: これは違うわけです、はい、
0: 今間もなく7月にうちの旅館がオープンするんですけども。
3: おめでとうございます。
0: ありがとうございますその旅館はもうもはやご飯は一切なしという形で、白色分離で、すべてご飯は町に出て食べてくださいというスタンスで、
3: 素泊まりしかない、
0: 素泊まりしかない形で行くことにしました。もう一回、もう極端なんですけれども、もはやこの町の魅力、つまるところ町の魅力が上がらないとうちの旅館は成立しないという、
3: すごい、
0: それぐらい本当にもう一体となってというか。
2: 奥田さんの旅館っていうのは、はいはい、これまでは旅館の中でお食事は出してらっしゃったんですか？
0: あ、そうなんです。今までは本当に昔ながらの、一応120年続いてるもうザ温泉旅館で、中でお料理も食べていただいて、夕食朝食も食べていただいてっていうところの宿泊の仕方だったんですけども、実はコロナの時期大改装しまして、
2: そうだからリニューアルされて、
0: そうなんです、はい、リニューアル
2: スタートと思ったら地震が来たって言ってました。
0: 地震、はい、実質最終リニューアル終わってから1年しか営業できてないんです。で1月1日はすぐ暗くなったので、4時で地震だったので、1月2日に傾いた自分の旅館の建物を見て、あ、これはもうやめるしかないと、今までの借り入れもありますし、改装の一旦もうやめようと思ったんです。ただやっぱりこの街づくりをみんなで、各旅館や商店、住民の皆さんでこうやって進めていく中で、やっぱり勇気をいただいて、あ、もう一回やろうと思ったんですけど、もう一回やろうと思った時に、もういっそのことを一度やめようと思ったので、もうこのみんなで作った復興プランに乗っかろうと思ったんです、うん、でもう巡るというスタンスで決めたから、もう巡って町全体の魅力を上げていこうという復興プランに乗っかって、そこの中で進んでいこうというのを決意して、うん、スタートしましたので。
2: だけどね、食事の部分で儲けることができなくなるわけでしょ、はい、経営者とすれば、
0: はい、
2: 宿泊代の部分だけで自分たちの経営を成り立たせれるわけでしょ。
0: おっしゃる通りでございます、はい、
2: かなり厳しい。客単価を上げるしかなくなっちゃう。でもあんまり上げすぎちゃったら今度お客さん来ないですよね。
0: そうですね、まあ、なので正直なところ言うと、その利益を、まあ、こんなラジオで言うのもなんですけど、利益を上げてというよりも守るっていうところです。温泉を、やっぱり私自身も5代目で、温泉をやっぱり100年以上をずっと、まあ、守ってきたんで、先祖代々が。なので、で、一旦やめようと思ったので、だからこそ、これ、持続可能で、温泉をしっかりと守っていって、次の世代につなげていきたいっていう思い、ただ一点ですので、本当にそんな、やっていければいいっていう、まあ、こんなん言っちゃうとあれですけれども、そういう思いですね、はい。
3: じゃあ本当に巡るが巡ってきたんですね。
0: そうなんです、はい、ちょっと具現化、まだまだこれからですし、まだまだですけれども、少しずつ具現化してきてるかなとは思っておりますので、ね、とはいえまだまだ課題もたくさんありますし、まあ、そもそもの各旅館が再建までにどうしてもまだ時間もかかる旅館さんもありますし、一応全旅館揃ってのスタートは2028年の後半を目標にしております。
3: この町は、まあ、なか

0: 財さんが、
1: はい、
0: あの世に旅立って、
1: はいはい、
0: やっぱり原点に戻ってる、
1: はい、
0: 震災もある意味、
1: はい、
0: 突き戻されるっていうか、
1: はい、
0: でもその原点に戻ってどうするかっていう、その共通の課題として、
1: そうですね、はい、
0: 奥田さん感じてますか？
1: もう一回原点に帰ってっていうのを和倉門線も思っておりますし、中田さんの本当にそうですね、あの演劇のね、やっぱり魂っていうのはここの町に残っているし、和倉温泉としてもね、本当にこの演劇堂にあの見に来られて、そのまま和倉温泉に来られる方かなりやっぱりおられましたし、でまたあのね、中田さん、あの夕飯は町で食べてくださいって言って、旅館で食べてくださいって言って、早い時間に演劇終わるらしいんですよね。その泊まることとか飲食店のことまで考えた時間帯にしてやってくださってるっていうのはすごいありがたい話ですし、 なのでチェックインが遅くなることないんですよ、中台さんの見に来られた方。
0: 本当、
1: はい、もうなので我々は本当にありがたいなと思いながら。
0: そうなんだ、
1: はい、チェックイン
0: 知らなかった。
1: 7時前に必ず来るんですよ、中台さん見られた方は。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: じゃあそれってもともと連携してるんだ。
1: いやでもあれです、連携はあのこちらからとかではなくて、中田さんが気を使っていただいて、
0: 勝手に
1: 配慮していただいて。
0: でもそれって巡るじゃん。
1: 巡るなんですよ、
0: 元祖巡るじゃん。
1: そうなんです、中田さんがそこまで配慮して巡るというあの思いっていうのが、あのあったんですよね、うん、
0: じゃあその和倉も巡ってこないといけないね。
1: そうなんです、だから和倉も本当にこれから和倉温泉泊まっていただいて、まあ、この演劇堂もそうだし、ね、輪島も鈴もそうだし、この上の方の塔をやっぱり巡っていただくっていうところで、和倉だけの復興ではダメだと思ってますんで、能登全体の、はい、
2: 奥田さん、あの、はい、この番組は最後にね、
1: はい、
2: 聞きたい曲をおかけするという
1: コーナ
2: ー、
1: い
2: まだについておるんですけど、
1: はい、
2: 今聞きたい曲ってありますか？
1: グリーンの奇跡
2: で、
1: はい、
2: なぜこの曲を？
1: まあ、あの一番やっぱり出だしが明日今日より好きになるっていうところがすごくやっぱり心に響きますので、はい、今その歌が聞きたいですね。
2: わかりました。では和倉温泉観光協会会長の奥田和弘さんのリクエストで、グリーンの奇跡です。

0: 出張ラジオ、
1: 出張ラジオ、
2: 出張ラジオ。特集番組出張ラジオ、能登半島へ共に生きる。七尾市中島町の能登演劇堂からお伝えしてまいりましたけれども、浅田さん、皆さんのお話を聞いてどういう感想を持ちましたか？
3: 3年目の春なので、能登のことを忘れてほしくないとかね、体験した皆さんにとってはもう記憶がもう鮮やかだけど、でもね、世の中のその話題の流れで言うと、いつの話みたいになるでしょ。だから忘却に対抗できるのは物語しかないんですよね。物語になれば、で人々がそこにこう魅力を感じて何か興味が湧けば、その記憶がずっと続く。忘れないでくださいって言えば言うほどみんな忘れるんです、うん、あれはね、ただのその願いなんだけど、でもそのそこにこう物語が加わって演劇になれば、もうおのずと語り継がれていくって。だから実はその今必要なのは物語であって、演劇であって、演劇ってこう役に立たないようなイメージかもしれないけど、今すごく大事な意味を持ってて、で、ね、たくさんの人が語られるべき体験を抱えてるこの状況の中で、じゃあどうやって物語として作っていくか、いよいよ詩人の出番かなっていう気もしますね。
2: 共に生きるというのは、今回いろんな方のお話を聞いていて、ふっと心が弱くなった時に、あの人のことっていうふうに思い出せること、うん、それが多分共に生きていることだと思うんですよね。それが目の前にいらっしゃらなくても、あの時こんなことしてくれたというふうの思い出だったり記憶が共に生きていれば、その方は苦しい時期を脱することができるんじゃないか、うん、そういう感じがしましたね。
3: そうですね、うん、で物語の世界はその、まあ、この世にいる人も、あの世に行った人も一緒になる。
2: そう、
3: まあ、演劇はそういう世界を作り出してくれるので、
2: はい、
3: うん、そのここにいない人たちも、うん、ね、できるだけ仲間に入れて作っていくのが、はい、演劇だなと。
2: 能登の新たな物語がここから始まっていくということですよね、
3: うん、そういう可能性をはらんでますね。
2: 特集番組出張ラジオ、能登半島へ共に生きる。七尾市中島町の能登演劇堂からお伝えしてまいりました。詩人で絵本作家のアーサー・ビナードさん、そして私、畠山聡でした。
4: 神戸から被災地の支援に来られている増島智子さん、そして能登の食や文化の魅力を発信している石坂智子さん、そして和倉温泉の若き観光協会会長の奥田和弘さんのお話でした。 NHK のネットラジオラジルラジルでは、今日の放送から1週間聞き逃し配信を行っています。能登の現状、今後に向けた思いが全国の多くの方に届きますようにお祈りしております。明日のこの時間は明日への言葉です。方言は生きていると題して、社会言語学者で東京女子大学名誉教授の篠崎浩一さんのお話をお送りいたします。それではここで音楽を一曲おかけいたしましょう。リチャード・クレイダーマンのピアノ演奏で、愛と青春の旅立ち。

リチャード・クレイダーマンのピアノで愛と青春の旅立ちをお送りいたしました。時刻は今4時50分にちょうどなったところです。今日もたびたびニュースでお伝えしておりますように、梅雨前線や低気圧の影響で、九州北部では猛烈な雨が降っていまして、気象庁は、九州北部の各地に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しています。で、今スタジオの中にあります、雨雲レーダーの映像を見ますと、この雨雲が東へ移動していまして、四国などでも激しい雨あるいは非常に激しい雨が降っているほか、近畿、東海、そして関東甲信でも激しい雨が降っています。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。そしてこの後の気象情報にも十分お気をつけください。それではここで誕生日の花と花言葉をお送りいたしましょう。今日のお誕生日はの花は立ち葵です。誕生日の花は立ち葵、花言葉は灼熱の愛です。立ち葵の仲間は寒い土地を除いて世界中で見ることができます。花が大きくて美しいものが多く、観賞用として花壇などでよく見られます。ハイビスカスやフヨウなどもこの仲間です。3メートルにも及ぶまっすぐ伸びる茎が特徴で、そこから立ち葵という名前が付けられたそうです。花の咲く時期は6月から8月頃、花の大きさは10センチくらいです。花は葉っぱの脇から出て、下から上に向かって次々に咲いていきます。一重咲き、二重咲き、八重咲きがあって、花の色もピンク、赤、紫、白、黄色など様々です。花の真ん中にあるおしべとめしべがとても目立っていて、夏の日の光の下で豪華に咲き誇ります。花が梅雨の初めに咲き出して、梅雨が終わる頃上まで咲き上がることから梅雨葵という別名もあります。今日7月2日誕生日の花は立ち葵、花言葉は灼熱の愛です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それでは今日お別れの曲になります。ラリー・カールトンのギター演奏でレイジー・スーザン。

0: 今日お別れの曲はラリー・カールトンのギター演奏でレイジー・スーザンでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分からの放送です。23時台と日付変わって午前0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の失敗談。今夜のゲストは俳優の秋野暢子さんです。1時台は深夜便アーカイブスです。特選インタビュー、現場主義の私が見るこれからの日本。お話はジャーナリストで、元 NHK 解説委員の柳沢秀夫さんです。去年の10月放送分です。そして2時台のロマンチックコンサートはジャパニーズロック、サザンオールスターズ作品集のパート1をお送りします。3時台日本の歌。
1: イラン情勢を受け

て、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月2日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、愛知から果物のビワで地域を元気にしようという活動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は放っておかないで便秘・下痢というテーマでお送りしています。4回目の今朝は長く続く下痢に悩んだらです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は和歌山からです。地元の川で体験できるカヌーの魅力についてお伝えします。
0: 昨日は沖縄に続いて奄美でも梅雨明けとなりました。
1: はい、鹿児島県の田本義雄さん80代の方からお便りをいただいています。昨日気象庁から奄美地方が梅雨明けしたとみられると発表がありました。梅雨が明けると厳しい暑さがやってきますが、南国らしい季節の到来を観光客も待ち望んでおります。今年奄美は世界自然遺産に登録されて5年になり、観光客が大勢訪れるようになってきております。一足早い夏の季節を楽しんでもらいたいですといただいています。
0: いいですね。
1: はい、一方で大分県のガレリアさん80代男性の方からは、はい、午前1時過ぎアーケードを叩く激しい雨音で目が覚めましたとお便りをいただいています。
0: その大分含む九州北部などでは大雨となっています。各地で警戒レベル4の危険警報が発表されています。この後詳しくお伝えします。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では大雨となり、今日未明から相次いで線状降水帯が発生しました。この時間は熊本県で猛烈な雨が降ったほか、近畿でも局地的に雨雲が発達しています。九州北部の各地や滋賀県ではレベル4の危険警報が発表されていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう

0: 呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部では昨夜から局地的に雨雲が発達しました。福岡県筑後地方と佐賀県南部、それに長崎県北部では線状降水帯が発生したほか、活発な雨雲は次第に南東へ移動し、気象庁は午前3時過ぎに大分県西部と熊本県阿蘇地方にも線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。午前3時までの1時間には、国土交通省が熊本県菊池市に設置した雨量計で86ミリの猛烈な雨を観測したほか、午前4時までの1時間には熊本県阿蘇市乙姫で 60.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で滋賀県、熊本県、大分県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大分県と熊本県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。この時間は近畿でも局地的に雨雲が発達していて、午前4時までの1時間には京都府長岡京市で43ミリの激しい雨が降りました。今日は四国の太平洋側でも非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。ではここからは気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。淵岡さん、はい、今の雨の状況を改めてお願いします。
1: はい、前線の活動が非常に活発になっています。この時間は九州北部から関東、そして東北の南部にかけて前線による雨雲が広がっています。特に熊本県付近から愛媛県、滋賀県や京都府、そして長野県、静岡県にかけて東西に雨雲が発達しているエリアがあって、同じような場所で集中的に雨が降っています。この時間、滋賀県の大津市で1時間に47ミリの激しい雨が降っているほか、大阪市でも30ミリ近い雨が降っています。今関東や東海にも発達した雨雲が流れ込んできまして、強い雨のエリアは東へと移りつつあります。
0: はい、では今後の見通しと注意すべき点についてもお願いします。
1: はい、激しい雨の降る見通しですが、西日本では朝を中心に、東日本では午前中が中心となりそうです。大気の状態が不安定で、落雷や突風にもお気をつけください。川が増水して氾濫の危険も高まっているところもあります。また都市部でも大雨になっていて、今後関東や東海でも雨が強まりそうです。低い土地の浸水や道路の冠水などにもお気をつけください。
0: はい、ここまで大雨についてお伝えしました。
2: ニュースを続けます。国会で与野党の対立が続く中、森衆議院議長が皇室典範改正案の成立を最優先とするよう要請したことを受けて、与野党は取り扱いなどについて協議することにしています。自民・維新両党は衆議院議員の定数削減法案などの成立も確実に図りたい考えなどに対し、野党は法案を撤回し、予算委員会の集中審議などを確約すべきだとしていて、調整が活発になる見通しです。国会では昨日、森衆議院議長が与野党7党の幹事長らと会談し、静謐な環境のもと、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先とするよう要請しました。また衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の関連法案について、野党が出席して審議を進められるよう与野党の協議を求めました。野党側は議長の思いを与党側も受け止めるべきだとしていて、中道改革連合の品幹事長は、定数削減法案などの審議を早急に中断すべきだ、きちんとした回答がなければ静謐な環境は整わず改正案の審議はできないと述べました。与野党は議長の要請を受けて、今日にも改正案の取り扱いなどについて協議することにしています。一方、日本維新の会からは定数削減法案などの確実な成立も図るべきだといった

0: 声が出ていて、吉村代表は国会に提出している法案はやりきるべきで、結論を得ることなく国会を閉じるべきではないと述べました。自民維新両党は定数削減法案と副首都構想の関連法案について、特別国会は最大2回会期を延長できると定められていることを含め、今の国会で成立させるとした覚書を交わす方向です。野党は2つの法案を撤回し、予算委員会の集中審議などを確約すべきだとしていて、与野党の調整が活発になる見通しです。
1: インドを訪問中の高市総理大臣は今日、モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。経済安全保障分野などを中心に、インドとの具体的な協力の進展を図りたい考えで、共同声明に加え、経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。高市総理大臣は日本時間の昨夜、政府専用機でインドの首都ニューデリーに到着し、今日午後、モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。会談で高市総理大臣は、基本的価値と戦略的利益を共有するインドとの連携の重要性はますます高まっているとして、戦略的協力関係の深化と経済安全保障の協力の推進、それに両国企業による投資やイノベーションに向けた連携の3点を中心に、具体的な協力の進展を図りたい考えです。また会談では、両国の協力の方向性を示す共同声明に加え、経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。このほか、150社以上の日本の経済界の関係者が参加する経済フォーラムが現地で開かれ、首脳会談に合わせて両国の企業などによるおよそ120件の協力文書が交わされて、2兆円を超えるインドでの事業創出が発表される見通しです。昨日、海上保安庁の測量船が沖縄県の尖閣諸島沖の日本の EEZ 排他的経済水域で海洋調査を行っていた際に、中国海警局の船から調査の中止を要求されたことが分かりました。おとといも海上保安庁の別の測量船が調査の中止を要求されていて、日本政府は改めて外交ルートを通じて中国に抗議しました。海上保安庁によりますと、昨日午後4時20分ごろ、海上保安庁の測量船航洋が沖縄県の尖閣諸島の魚釣島から北北西におよそ80キロ離れた日本の EEZ 排他的経済水域で海洋調査を行っていたところ、中国海警局の船が調査をやめて直ちに退去せよと無線で要求してきたということです。その後、今日午前0時までに4回にわたって同じように中止の要求があり、測量船は国際法に従った正当な調査活動を実施していると応答して調査を続けているということです。日本政府は中国に対し、外交ルートを通じて調査は排他的経済水域において行っているものであり、中国側の中止要求は受け入れられないと抗議しました。中国海警局の船は、おとといの夜にも沖縄本島沖の EEZ で海洋調査をしていた海上保安庁の別の測量船卓洋に調査の中止を求めていて、中国海警局の船から中止の要求があったのは2日連続です。今回の調査は先月15日から行われていて、海上保安庁は予定通り今月末まで調査を続けるとしています。
2: 次はスポーツです。
1: この時間はプロ野球です。昨日は1試合が雨で中止になって4試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが11対0で勝ちました。西武は4連敗です。日本ハム対オリックスは日本ハムが6対0で勝ちました。日本ハムは4連勝です。楽天対ロッテはロッテが5対0で勝ちました。セリーグです。巨人対ヤクルトは巨人が2対1で勝ちました。巨人は阪神と並んで首位に浮上です。甲子園球場で予定されていた

0: 阪神対中日の試合は天候不良のため中止となりました。スポーツでした。
1: ここで大雨に関して新たな情報が入ってきました。国土交通省は熊本県小国町を流れる筑後川の杖立観測所付近で川の水が堤防を越えて氾濫が起きている可能性があるとして、先ほど午前4時10分に警戒レベル5、警戒レベル5の氾濫発生情報を発表しました。国土交通省は小国町や大分県日田市で浸水している恐れがあるとして安全確保を図るよう呼びかけています。先ほど4時10分、杖立観測所付近で川の水が流れて、川の水が堤防を越えて氾濫が起きている可能性があるとして、今日午前4時10分に警戒レベル5の氾濫発生情報を発表しました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが162円56銭から59銭、1ユーロは184円95銭から97銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より13ドル96セント安い5万2305ドル24セント、ナスダックの株価指数は前日より 173.688 下がって26,040.031 となっています。では改めて気象情報、藤岡さんです。
2: はい、お願いします。前線の活動が活発になっています。特に今西日本で雨雲が発達しています。九州北部の各地では未明に線状降水帯が発生しました。この時間も熊本県付近から愛媛県、そして近畿中部にかけて東西に発達した線状の雨雲が見られます。かなり雨量が多くなっているところも多くなっています。土砂災害に引き続き厳重に警戒してください。また川が氾濫しているという情報もあります。増水した川には近づかないようにしてください。また今日は前線上低気圧が東に進むため、東日本でも広く雨が降りそうです。関東や東海など太平洋側を中心に朝の通勤通学の時間帯に激しい雨の降る恐れがあります。時間に余裕を持って出かけると良さそうです。では今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は晴れる見込みです。昨日梅雨明けした奄美も日差しが強いでしょう。九州や四国はあと数時間雷を伴った非常に激しい雨に警戒してください。中国地方、朝のうちは激しい雨が降るでしょう。近畿は昼頃まで、東海も日中いっぱい雨で局地的に激しい雨にお気をつけください。関東甲信や北陸も午前中を中心に激しい雨が降りそうです。東北も雲が多く、日中は局地的な激しい雨の降るところがありそうです。北海道は高気圧に覆われて晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇と高知は32度、鹿児島31度、福岡28度、松山27度、松江25度、広島名古屋29度、金沢26度、大阪28度、東京は昨日より4度低い24度、長野27度、新潟23度、仙台24度、秋田29度、札幌25度、釧路は昨日よりも大幅に低く17度の予想です。明日は雨の収まるところが多くなりそうです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。大雨に関する最新情報はこの後も随時お伝えしてまいります。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は NHK 名古屋放送局の山崎ゆりキャスターと電話がつながっています。山崎さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝はどんな朝でしょうか。
4: はい、愛知では上空は灰色の分厚い雲に覆われています。
1: はい、
4: まあ、広い範囲で雨で、まあ、ざっとで激しく降っているようなところもあります。気温は21度ほどで、まあ、湿度がありますのでムシムシとした体感の朝になっています。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今朝は果物のビワの話題をお伝えします。
1: はい、
4: 名古屋から南に車で1時間ほど、愛知県の知多半島の先端に位置する南知多町は 温暖な気候を生かして野菜や果物の栽培が

0: んな土地です。今、南知多町ではビワ狩りが人気になっているんです。オレンジ色にふっくらと実ったビワを自分で収穫してその場で味わうことができます。15年ほど前からビワ狩りを行っている南知多町の果樹園では先月4日間限定でビワ狩りが開催されました。お子さんからご高齢の方まで朝から200人ほどが訪れていてとてもにぎわっていました。皆さん収穫したビワを早速味わって甘いとか美味しいと笑顔になっていましたよ。
1: なんかね、いちご狩りとかぶどう狩りっていうのはよくありますけど、ビワ狩りっていうのは私は初めて聞きましたね。はい、
2: でも楽しそうですね。
1: うんうん、
0: そうですね、本当にね、皆さん楽しそうでにぎわっていました。
2: うん、
0: そんな南知多町にはこのビワを使って町おこしに取り組んでいる女性がいます。林ひろ子さん64歳です。私も林さんのビワ畑で取れたてのビワをいただきました。
1: 取れたてのビワどうでしたか？
0: もうね、水分がたっぷりなんですよね。うん、皮を剥くとオレンジ色の果肉がこうキラキラキラと輝いて見えました。一口食べると上品な甘さが口いっぱいに広がりました。少しね、酸味もあってとっても美味しかったです。
1: うん、
0: 林さんは縁あってこのビワに出会ったら発見がたくさんあって面白すぎてしまってビワから離れられなくなってしまいましたと笑いながら話していました。実は林さん、もともとソプラノ歌手として活動していたんです。
2: もともとソプラノ歌手だったんですね。どんな縁があってビワに関わるようになったんですか？
0: きっかけは10年ほど前です。南知多町の観光協会が販売していたビワの商品と出会ってその魅力に心を奪われました。しかしその後事業が終了して商品の販売もなくなってしまいます。その頃林さんは農家の高齢化や後継者不足でビワ栽培が衰退していることを知りました。そこで南知多のビワを守りたいと一念発起して会社を設立して観光協会が行っていた事業を引き継ぐことにしたんです。
2: どのように事業を進めていったんでしょうか？
0: 事業を始めた当初はビワ畑手入れが行き届いていなくて荒れていました。雑草が生い茂ってビワの木がどこにあるのかわからないほどだったと言います。林さんは町の農家と協力して少しずつ整備をしていって畑をよみがえらせていきました。今林さんはおよそ3000平方メートルの畑でビワを栽培しています。林さん、当時を振り返って農家の皆さん儲からないから自分で畑はおしまいだと言っていましたと。後継者がいないとか利益を生む仕組みが作れていないと聞いたときに、じゃあ違う切り口で利益を生むやり方を構築して持続化しなくちゃいけないと思ったんですと話していました。
2: 利益を持続して生み出す、でもそのためにどんな取り組みをされているんでしょうか？
0: はい、今の加工品作りを行っているんです。
2: はい、
0: インターネットで全国に向けて販売をしています。加工品の一つがビワのお茶ですね。お茶にはビワの葉っぱの部分が使われています。実はビワって収穫の期間が短くて1年のうち2週間ほどしか収穫ができません。また葉はこれまで使い道がなく処分するのにもこれまた手間がかかっていたんです。葉を有効に使うことで処分の手間が省けるのに加えて年間を通して売り上げを確保することができているんです。またこの葉っぱの焙煎は障害のある人たちが行って地域の雇用にもつながっています。焙煎を担当する人にお話を聞きました。皆さんがこのお茶おいしいって言ってくださって本当に嬉しいですと、これからもビワ茶のおいしさがどんどん広まるといいなと話していました。
1: その

0: お、ビバッチャ、山崎さんも飲みましたか？
1: はい、飲みました。林さん、ビバ茶を味わえるカフェも7年前にオープンをしました。
0: はい。
1: そのカフェでビバ茶をいただきました。まず色なんですけども、本当に夕焼けの空のような深みのあるオレンジ色をしています。お味、少し苦味はありましたが、癖はなくて飲みやすかったです。ほっとするような味でした。また、このカフェには地域の人たちが野菜や果物を、持ち寄ってくれることもありまして、ビワを通して地域のつながりというのも深まっているんです。林さん、そうした地元の食材を使ってビワ料理も提供しています。ビワのドレッシングを使ったサラダや、ビワが、丸ごと3個入った冷製パスタなどがあります。地域の食材を味わってもらうことで、南知多の魅力を多くの人に伝えようとしています。
0: いやー、林さんの琵琶愛で、なんか活動がいろいろもうね、すごく広がってますよね。
1: 本当にそうですね。さらに林さん、今年8月、来月ですね、畑の見学ですとか、ビワの試食ができる宿泊施設もオープンさせる予定でいます。もっともっとこの南知多を魅力だと思ってくれる人、お手伝いしたいと思ってくれる人を増やして、どんどんどんどん盛り上げていきたいですと話していました。
0: いいですね。X でもアニマルマザーさん、XP さんからは、南知多いちごが有名ですが、琵琶もあるんですね。今度行ってみますねっていう投稿もありました。山崎さん、ありが
1: り
0: と
1: が
0: うご
1: とうご
0: ざい
1: ざい
0: ま
1: ま
0: しし た。
1: た。ありがとうございました。
0: 毎朝だより、NHK 名古屋放送局の山崎ゆりキャスターでした。
2: では音楽です。由紀さおりさんと安田幸子さんで、海の声、山の声。

0: 由紀さおりさんと安田幸子さんで海の声山の声をお送りしました。各地から雨の状況をお便りいただいていますね、はい、X では風ストーリーさん、熊本市夜中はずっと雨の音がすごくて眠れませんでした、うん、そして、投稿フォームからは愛知県金色うさぎさん50代女性の方、今朝はウォーキングに行けないのでちょっとゆっくり起きても大丈夫かなと思っていたんですが激しい雨音に叩き起こされました、うん、そして富山県高野俊文さん、朝から雨です、雨だと気分が優れません。そして神奈川県正和AKA 左利きさん、昨夜10時頃から降り出した雨が強くなってきました。今日は7月2日ちょうど1年を半分にすると奇数なので1日余る、その日が今日です。まだ半分の2026、何をしましょうかね、まだちゃんと決めていないといただいています、うん、そして先ほど琵琶の話ありましたが、はい、坂井田豊高さんからはおはがきいただいてまして、スタジオのお二人はビワの実食べましたかといただいていますが、食べました？
1: いやまだ食べてないですね。福島さんは？
0: 私もまだ食べてないですが、きっと淵岡さんは食べたんじゃないかなと思ってます
1: 先ほどね、あの愛知からのリポート毎朝だよりを聞いているとなんかね食べたくなりますよね。
0: そうですね、
1: うん、そして雨については今雨雲のレーダー見ますとですね、九州の中部あたりからこうラインを沿うように四国を通って近畿、東海、関東の方までですね雨雲がかかっています。雨雲は強いところもあるようです、この後もお気をつけください。先ほどもお伝えしましたが、熊本県小国町を流れる筑後川の杖立観測所付近、杖立というと、まあ、熊本の杖立温泉でも有名なところですけれども、川の水が堤防を越えて氾濫が起きている可能性があるとして、今日午前4時10分に警戒レベル5の氾濫発生情報も発表されています。国土交通省では小国町や大分県日田市で浸水している恐れがあるとして安全の確保を図るように呼びかけています。この後も最新の気象情報、雨の情報には十分にお気をつけください。この後5時31分過ぎからお伝えします。時刻は5時29分を過ぎたところです。7月2日今日は何の日です。昭和25年1950年7月2日京都市の金閣寺で放火のため火事が起き、金閣寺の名前の由来になっている国宝の舎利殿が焼失しました。青年僧侶による放火でした。この事件を題材にした三島由紀夫の小説が金閣寺です。京都の金閣寺放火により焼失、昭和25年1950年です。
0: 昭和26年1951年7月2日日本がユネスコ国連教育科学文化機関に加盟しました。日本がユネスコに加盟、昭和26年1951年です。
1: 昭和36年1961年7月2日ノーベル文学賞を受賞したアメリカの作家アーネスト・ヘミングウェイが亡くなりました。61歳でした。作家ヘミングウェイ死去、昭和36年1961年です。
0: 平成25年2013年7月2日コンピューターの入力装置マウスを発明したアメリカの発明家ダグラス・エンゲルバート氏が亡くなりました。88歳でした。マウスを発明したエンゲルバート氏死去、平成25年2013年です。7月2日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎています。最新の気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほど琵琶のお話がありましたけれど、私琵琶ゼリーは食べたんですけどまだ実は食べてないんです
0: そうか、
2: はい、
1: ゼリーもねよくありますよ ね、 ね、美味しいですよね、
2: はい、でも琵琶もあのまた買って冷やして食べたいなと思いました、
0: うん、そうですね、
2: はい、この時間梅雨前線の活動が本州付近で活発になっています。今朝は特に西日本で雨雲が発達して、九州北部の各地では未明に線状降水帯が発生しました。で今気象レーダーによると、熊本県付近から愛媛県そして近畿の中部にかけて東西に発達した線状の雨雲が見られます。 この時間ですが熊本県の人吉市また大阪市でも1時間に30ミリ以上の激しい雨が降っています。そして三重県いなべ市でも激しい雨を観測しています。発達した雨雲が近畿や東海にも流れ込んできているという状況です。今日は前線上低気圧が東に進むため東日本でも広く雨となりそうです。この後関東や東海などでも太平洋側を中心に朝の通勤通学の時間帯に激しい雨の降る恐れがあります。時間に今日は余裕を持ってお出かけください。雨の見通しとしては西日本ではお昼頃まで、東日本も日中いっぱいとなりそうです。一方東北は昼頃から広く雨が降るでしょう。そして南の海上には2つの熱帯低気圧が発生しています。今後台風に変わる見通しです。一つはフィリピンの西の海上、こちらは大陸に進む見通しですが、もう一つは日本の遥か南の海上を西に進んでいまして、今後列島に近づく恐れもあります。まだ予想は不確実なんですが、7月も台風の動きには注意が必要となりそうです。では今日の全国の予報

0: 東北は昼ごろから雨、北海道は晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇、高知32度、鹿児島31度、福岡28度、松山27度、松江25度、広島、名古屋29度、金沢26度、大阪28度、東京は昨日より4度低い24度、長野27度、仙台24度、秋田は29度、札幌25度、釧路は昨日より大幅に低く17度です。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは放っておかないで便秘下痢。東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは長く続く下痢に悩んだら、特定の原因が見つからないけれども慢性的な下痢に苦しんでいる方も多いですよね。
3: はい、そうなんです。大腸内視鏡などの検査を行っても異常が見つからないのに、下痢などの大腸トラブルに悩んでいる患者さんはとても多いわけです。そのような状態を機能性下痢症、または下痢型過敏性腸症候群と診断します。
2: 過敏性腸症候群は便秘の回でも出てきました。どんな病気なんでしょうか？
3: 過敏性腸症候群は大腸や小腸に異常がないのに腹痛などを伴う便通異常の症状が出る病気です。下痢型、便秘型、下痢と便秘のどっちも起こる混合型があります。ストレスや不安、うつ病、腸の知覚過敏、あるいは運動異常、自律神経の異常、そういうもので起こるとされています。腸内細菌のバランスが崩れていることが原因ではないかとも言われています。
2: よく緊張すると下痢をするという人がいますよね。
3: 下痢のような腸の症状には自律神経が影響しています。自律神経系というのは交感神経と副交感神経という2つの主な神経系から成り立っていて、体の無意識で動く機能を調節しています。腸では蠕動運動や消化活動をしているわけです。交感神経は体がストレスを感じているときにすごく活性化するんです。交感神経が優位になると消化活動は抑制される。そして腸の運動も遅くなって便秘がそのために起こってしまうわけです。副交感神経はリラックスした時に、例えば食後とかにですね、活性化していきます。副交感神経が優位ということになりますとですね、腸の動きが活発になって消化活動もスムーズに起こっていきます。
2: 消化のためには食後にリラックスしている方がいいということなんですね。
3: はい、ストレスや緊張状態があると腸の動きが悪くなってしまうんです。ストレスは自律神経に強い影響を与えます。特に心理的なストレスや不安などは腸に直接的な影響を与えるために、慢性的なストレスや不安がずっと続くとですね、腸の症状が悪化し過敏性腸症候群のような状態が引き起こされてしまうと言われています。
2: 腸は第二の脳などと聞いたことがあります。こんな仕組みがあるんだなと知りました。過敏性腸症候群はどのように治療するんでしょうか？
3: はい、いくつかの薬剤の選択肢というのがあります。で、それはそれぞれ人に合ったものをですね、選んで使用していきます。薬には消化管の運動を調節するもの、漢方薬、それから便の硬さを調節する薬、整腸薬、プロバイオティクスとも言われる菌製剤ですね、そういうものがあります。ストレスが強くて下痢になるタイプの方は、考え方を変えることで症状が軽くなることがあるので、認知行動療法などの心理療法が効果があることもあります。
2: どんなことをするんでしょうか？一般的なお医者さんで受けられますか？
3: 心理療法をやっている消化器内科の先生はあまり多くないと思います。機能性消化管障害というものをですね、専門にしているクリニックの先生や心療内科の先生などに相談した方が良いかもしれません。
2: ストレスなどで起こる慢性の下痢に悩む方が多いんですね。
3: そうですね。ただし

0: 性の下痢だと思い込んでしまって、実は全く違う原因があるケースもあるので、検査をすることは大切です。中には難病に指定されているものもあるわけです。
1: 難病ですか？
0: 聞いたことがあるかもしれませんが、潰瘍性大腸炎とかクローン病とかといったものです。どちらも若い人に多い病気ですが、この病気を抱えたまま高齢になる人も増えてきています。
1: これはどんな病気なんでしょうか？
0: 潰瘍性大腸炎は肛門に近い方から連続した炎症や糜爛が起こってきます。クローン病は胃から大腸までどこにでも炎症が起こってくる病気です。腹痛や下痢が起こるため日常生活に大きく支障が出てくるんです。治療についてはまず炎症を抑える薬やステロイドなどを使います。これによってほぼ症状がなくなる寛解というのを目指すわけです。その後はステロイドなどをやめていき、免疫を抑制する薬などで寛解というのを維持していくということが重要になります。最近では新しい薬

0: 特定の条件を満たす場合には医療費の自己負担が軽減される場合があります。
1: 治療法の開発が年々進んで、また助成が出るのもありがたいことですよね。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 慢性の下痢には的確な診断が必要、病気ごとに対応を。
1: 今日は長く続く下痢に悩んだらというテーマで、東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は健やかな腸を保つにはです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週は月曜日に慢性便秘について、火曜日は改善法、そして水曜日は原因などをお伝えしてきました。ポッドキャストやもちろんラジルラジルでも振り返って聞くこともできますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎたところです。毎朝だより後半です。
1: この時間は和歌山県串本町にお住まいの浜地博隆さんと電話がつながっています。浜地さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝お天気どうでしょうか？
3: 雨ですね。はい、どうでしょう、気温も24、5度ってとこですかね。
2: 結構降ってますか？
3: はい、いや、今はまだ小雨なんですけども、やっぱり梅雨なので、やっぱりそれなりの雨は降るかと思います。
2: はい、
1: では今朝のお話お願いします。
3: はい、突然ですが、スタジオの2人はカヌーやカヤックに乗ったことはありますか？
2: 私はありますね。自然の中で乗った時は気持ちいいですよね。
1: 私も乗ったことないので乗ってみたいなと思っていたところなんですが、では今朝はカヌーなどレジャーのお話でしょうか？
3: はい、和歌山県串本町とその北側に位置する小佐川町の真ん中を流れる小佐川という清流があります。
2: はい、
3: 私はその川で今からおよそ20年前にカヌーのスタッフをしていました。正確に言うと、小佐川で全国初のカヌータクシーや、駅舎でカヌーをレンタルする取り組みを町の活性化の一環として行っていたのです。
1: うん、浜地さんは長年町の職員として観光の活性化などに取り組んできました。そのカヌータクシーとは何でしょうか？
3: はい、カヌータクシーとは、小佐駅舎でレンタルしたカヌーをキャリア付きのタクシーが上流のスタートポイントまで運搬してくれる仕組みです。何がきっかけでこのような取り組みを始めたのかというと、1999年平成11年ですかね、和歌山県の、南紀16市町村でジャパンエキスポ南紀熊野体験博というのが開催されました。南紀の海、山、川、自然そのものがテーマパークといった全国初のオープンエリア方式の博覧会でした。私は当時、町の職員としてこの博覧会の担当をしておりました。さまざまなイベントを実施した中、人気があったのが小佐川のカヌー体験です。博覧会終了後も町で購入したカヌーをなんとか有効利用できないかということでカヌーの貸し出しを始めました。その時、川下りを始める上流までどうやってカヌーとお客様を運搬するかが問題になり、そこでヒントになったのが、冬場スキー板を、キャリアに乗せて運搬していたタクシーの映像でした。これだと思い、すぐに地元のタクシー会社と交渉して全国初のカヌータクシーが誕生しました。で、各メディアで取り上げられ、あっという間に全国に、広まりました。
2: 素晴らしいアイディアですね。しかも駅だと目につくので利用者も増えそうですね。
3: そうですね、どうしても車で来られる方もやっぱりこう駅舎をこうなんていうのかな、目安にして来られる方も多いですもんね。はい、そこで、はい、電車や車で来た人も、駅舎でカヌーをレンタルして上流まで運搬してもらえるということで、手ぶらでカヌーというキャッチコピー

0: またタクシーのドライバーが途中で川の詳細なガイドもしてくれるため、とてもユニークな、サービスだと好評でした。合わせて老朽化していた古代機の駅舎を町に譲渡してもらって、でアウトドアの拠点としてリノベーションを行いました。で駅舎近くのカヌー艇庫には、100艇近いカヌーを常備して、今でも大型連休や夏休みの繁忙期にはもうフル稼働の状況ですね。でカヌータクシーは現地で実はカヌーの積み下ろしが必要で、ドライバーも体力が必要なんです。で地元のドライバーも高齢化などもあって、今はカヌータクシー運行していないのですが、代わりに、スタッフが、トラックにカヌーを乗せて現地に運び、でお客様はタクシーで上流まで移動するというサービスで行っております。カヌータクシーは小座川のカヌーが知られるきっかけになった事業でしたね。
1: そして気になるのはやっぱり小座川でカヌー、どんな魅力があるのかなっていうところです。教えてください。
0: はい、小座川は、初心者でもカヌー体験できる安心で優しい川なんです。スタート前にはインストラクターがきちんとレクチャーを行い、その日の川の状況や、季節ごとの楽しみ方などをアドバイスしてくれます。レクチャー時に少し不安かなっていう、そういった人たちには、流れの少し早いセーフ金を先回りして見守ったりする安全管理を行っています。私が人生で初めてカヌーに乗った博覧会当時、大自然の中にポツンと浮かぶカヌーに乗っていると、泳いでいるアユなどの魚、そして飛んでいる虫や鳥、山の草木や花に囲まれ、自分自身がその大自然の中に同化した、包み込まれたような感覚になり、すごく感動したのを覚えています。今でも小座川の美しさは変わりません。これからの季節は途中でカヌーを河原に止めて泳いだり、お弁当を食べたり、川遊びをしながらゆったりまったりとした時間を過ごすのもいいでしょうね。
2: 大自然の中に同化した、包み込まれたような感覚、私も味わってみたいです。また、はい、レクチャーがあって安全に楽しめるのもいいですね。
0: そうですね、
2: 小座川の自然の豊かさも伝わってきましたよ。
0: はい、ありがとうございます。それで最後に、カヌー体験だけでなく小座川を訪れる方々に2つお願いしたいことがあります。
1: はい、
0: 1つ目は、小座川流域の人たちは日常から川をきれいにしてくれています。ですから自分たちのゴミはもちろん、見つけたら拾っていただけるとありがたいです。
2: はい、
0: そしてもう一つは、この季節小座川は鮎釣りの方も大勢来られています。地元の漁協とうまく連携して、取り組んでいる事業なんですけども、鮎釣りをされている方を見かけましたら、迷惑をかけることのないよう、心がけていただきたいです。ぜひ小座川ですね、夏の清流小座川に遊びに来てくださいね。
1: はい、浜地さん、
2: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は和歌山県串本町の浜地博隆さんでした。
2: 音楽をお送りします。石川優子とチャゲで2人のアイランド。

0: 石川優子とチャゲで2人のアイランドをお送りしました。
1: はい、
0: 5時台の毎朝だより愛知から琵琶の話題をお伝えしましたが、うん、琵琶に関してたくさんお便りをいただいております。
1: はい、
0: うん、X でまずアンノーンさん、ここ20年ぐらい琵琶食べてないな、食べたのはゼリーなど加工品のみ、うん、実家に琵琶の木があってこの時期はよく食べていたのでしばらくぶりに食べたいですね、うん、そして福井県の相沢京介さん20代の方、琵琶ゼリーを食べたよ、オレンジ色の果肉が入っておりとても美味しかったですといただいています。そして X では亀さん、私の実家にはかつて琵琶の木があって、亡き祖母が琵琶の葉を乾燥させて大きな布の巾着袋に入れて毎月、ゾロ目の日にはお風呂に入れて琵琶湯にしていましたよ、うん、それから東京都ルー大森さん50代女性の方、数年前埼玉で琵琶食べ放題のバスツアーに行ったことがあります。みずみずしい果肉でとても美味しかったのですが、食べ放題というキーワードからついついたくさん食べることに注力してしまい、その思い出が強いです。わ、うん、かりますね。
1: わかります、わかります
0: 、自宅の近所には琵琶の葉を使ったお灸を施術している施設もありますということです。
1: いろんな活用ありますね。
0: 本当ですね、うん、そして、お便りご紹介します。千葉県の G さん60代の方です、
1: はい、
0: 湿気もよしといただいています。
1: はいはい、
0: 朝1枚ずつ包装してあるおせんべいを半分食べて置いていたのを、うん、夜に見つけて食べたら梅雨の時期でちょっとしけたおせんべいになっていましたでもこれがなかなか美味しい。そういえば子供の頃しけたおせんべいがよくあって好きだったのを思い出して、うん、なんだか懐かしくなりましたといただいています、
1: うん、その気持ちもわかります、
0: ね、ちょっとしなっとしてるの美味しいですよねそして雨の状況もお便りいただいています、うん、静岡県のほかちゃんさん80代女性の方、雨がすごい音を立てて降っています。散歩に行こうか迷っていましたが今朝はやめます。そして三重県の、まっとりちえこさん60代の方、三重県いなべ市の方ですね、朝4時雨音で目が覚めました。激しい雨が降り続いています。時々ラジオの音が聞こえなくなる時もありますといただいています、
1: うん、そうですね、今雨雲のレーダー見ますと今お便りあった三重静岡のあたりもそうですが、鹿児島のあたりから四国を通ってそのラインですね、ちょうど近畿のあたり岐阜のあたりも通ってますね。そのあたりに強い雨雲がかかっているようです。十分にお気をつけください、この後最新の気象情報は各地からお伝えする5時55分ごろ、そして6時台の前半のニュースでも詳しくお伝えしていきます。そして毎朝6時台は14分ごろからはワールドリポート、ホルムズ海峡の現状と今後の見通しについてお伝えすることにいたします。番組まだまだ続きます。

0: この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は梅雨前線による雨雲が広がって各地で雨の朝となっています。この時間は特に長野県付近で雨雲が発達しています。この時間は長野県阿智村浪江で1時間に28ミリの強い雨が降っています。また千葉県の木更津市でも雨が強まっています。この後日中にかけて広く雨が降り続き、特に午前中、関東甲信では雷を伴って激しい雨の降る恐れがあります。通勤通学の時間帯は時間に余裕を持ってお出かけください。夜には雨の止むところが多くなりそうです。日中の気温は関東では昨日より5度くらい低くなるところが多くなりそうです。平年を下回る気温で、昨日よりも体感は低くなるでしょう。では現在出ている注意報です。大雨注意報が長野県の上伊那地域と下伊那地域に、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域、長野県の上伊那地域と下伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。では今日の各地の予報です。東京地方、雨で夕方から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部も雨で夜は曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域、雨で夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、雨で夕方から曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県南部、北部、雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。秩父地方も雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。茨城県北部、雨で夕方から曇りでしょう。南部も雨で夕方から曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域、雨で夕方から曇りでしょう。群馬県全域、雨で昼過ぎから曇りでしょう。静岡県東部と伊豆、雨で夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部、雨で昼過ぎから曇り、京南地域では朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。東部富士五湖、雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、曇り時々雨。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省

0: 6時になりました。おはようございます。7月2日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。アメリカとイランは先月、戦闘終結に向けた覚書を交わし、ホルムズ海峡を開放することが盛り込まれました。船舶の通行は元通りになるのか見通しをお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。インドの防衛産業というテーマで、国際キリスト教大学上級准教授の近藤正則さんに伺います。
0: まずはニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では大雨となり、今日未明から相次いで線状降水帯が発生しました。この時間は熊本県で非常に激しい雨が降っているほか、近畿でも雨雲が発達しています。熊本県、大分県、滋賀県ではレベル4の危険警報が発表されていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、西日本には梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部では昨夜から局地的に雨雲が発達しました。今日未明には福岡県筑後地方と佐賀県南部、それに長崎県北部で線状降水帯が発生したほか、活発な雨雲は次第に南東へ移動し、明け方には大分県西部と熊本県阿蘇地方でも線状降水帯が発生し、気象庁は相次いで線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。この時間は近畿などでも局地的に雨雲が発達しています。午前5時までの1時間には国土交通省が熊本県八代市に設置した雨量計で61ミリの非常に激しい雨を観測したほか、大津市で42ミリ、大阪市で 36.5 ミリの激しい雨が降りました。国土交通省は筑後川の熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えて氾濫が起きている可能性があるとして、午前4時10分に氾濫発生情報を発表しました。また熊本県を流れる菊池川水系では今後氾濫する恐れがあるとして、レベル4、氾濫危険警報が発表されています。このほか滋賀県、熊本県、大分県にはレベル4、土砂災害危険警報が、滋賀県、熊本県にはレベル4、大雨危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。今日は四国の太平洋側でも非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、近畿や東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。では今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まず政治です。国会で与野党の対立が続く中、森衆議院議長が皇室典範改正案の成立を最優先とするよう要請したことを受けて、野党は取り扱いなどについて協議することにしています。自民・維新両党は衆議院議員の定数削減法案などの成立も確実に図りたい考えなのに対し、野党は法案を撤回し予算委員会の集中審議などを確約すべきだとしていて、調整が活発になる見通しです。
1: インドを訪問中の高市総理大臣は今日、モディ首相との首脳会談に臨むこと

0: の進展を図りたい考えで、共同声明に加え経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。
1: 経済です。日銀が発表した短観企業短期経済観測調査で、大企業の製造業の景気判断を示す指数は前回の調査を5ポイント上回り、5期連続の改善となりました。 AI や半導体関連の需要が底堅く推移したことで、生産用機械や業務用機械などで大幅に改善したことが要因です。イラン情勢を受けて石油石炭製品などは悪化しましたが、全体を押し下げるほどではありませんでした。
0: 交通機関の運賃の支払いなどを行うモバイルスイカで、昨日朝からアプリでのチャージができないなどのトラブルがありましたが、 JR 東日本は夕方復旧したと発表しました。同様のトラブルはモバイルパスモでも昨日朝から発生し、運営する団体によりますと午前中に復旧したということです。
1: 次は国際です。アメリカとイランの担当者はそれぞれ仲介国カタールと協議を行いました。アメリカのバンス副大統領はイランなどとの協議は順調だと述べましたが、イラン側はアメリカとの直接協議は行われなかったとしていて、今後立場の隔たりが埋められるのかが焦点です。
0: ロシアによる軍事侵攻を受けるウクライナは、ロシアの石油関連施設への攻撃を強めています。ロシアで燃料不足を引き起こし、沿線の機運を高める狙いがあるとみられます。ロシアは各地で燃料の販売を制限するなど対応に追われていて、市民からは不満の声も出ています。
1: 社会地域のニュースです。先月25日、岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震について専門家が分析したところ、プレート境界がゆっくりずれ動くスロースリップが地震前から活発に起きていたとみられることが分かりました。専門家は今回の地震を引き起こした可能性があると指摘した上で、活発なスロースリップの領域が東北の沖合で広がっている恐れがあることから、地震への備えを続けるよう呼びかけています。
0: 相続税などの基準となる土地の価格、路線価が昨日公表されました。全国の調査地点の平均は5年連続で上昇し、上昇率も2010年以降で最も大きくなりました。外国人観光客の増加を背景に、観光地で大幅な上昇が目立っています。
1: 昨日、長野県東御市の住宅で母親と12歳の長女が死亡し、長男が刃物で切りつけられて怪我をした事件で、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕された父親は、事件後に現場から車で逃走して自殺を図った可能性があり、昨夜治療のため入院したということです。警察は体調の回復を待って、詳しい経緯について事情を聞くことにしています。
0: 中部電力が静岡県にある浜岡原子力発電所の審査で不正なデータ処理を行っていた問題で、原子力規制委員会から説明を求められた去年5月以降もデータの操作を行っていたことが分かりました。規制委員会は中部電力が審査での説明と合うようにデータを操作していたとみて、詳しく調べることにしています。
1: 最後はスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦、イングランド対コンゴ民主共和国は、イングランドが2対1で逆転勝ちし、2回戦に進みました。
0: 一方、1回戦でブラジルに競り負けた日本代表は、アメリカのヒューストンから帰国の途につきました。去就が注目される森保一監督は、宿泊施設を出発する際に、全然何も聞いていないと今後についての具体的な内容を話しませんでした。
1: テニスの四大大会の一つ、ウィンブルドン選手権で、大坂なおみ選手が女子シングルス2回戦でロシア出身の選手にストレートで勝ち、2年連続の3回戦進出を決めました。
0: NPB 日本野球機構は、 SNS での審判員に対する誹謗中傷や脅迫などへの対応を強化するため、誹謗中傷監視システムを導入すると発表しました。投稿内容が悪質な場合には、警察への届け出や法的措置を取る場合があるとしています。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入って

0: ニュースまとめてお伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円54銭から60銭、1ユーロは184円95銭から185円3銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より13ドル96セント安い5万2305ドル24セント、ナスダックの株価指数は前日より 173.688 下がって26,040.031 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。続いては気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。梅雨前線の活動が本州付近で活発になっています。今朝は九州から関東そして東北南部にかけて雨が降っています。九州北部の各地では未明に線状降水帯が発生しました。九州では雨の止んできているところも出ていますが、熊本県内を中心にまだ激しい雨が続いています。熊本県の人吉市や朝霧町では1時間に29ミリを超える雨、そして発達した雨雲が東に流れ込んできていまして、今長野県の阿智村浪江でも激しい雨を観測しています。気象レーダーによりますと、今熊本県付近から愛媛県、近畿中部、そして長野県、静岡県付近にかけて東西に発達した線状の雨雲が見られます。この後東海や関東甲信にも発達した雨雲が流れ込みそうです。今日は前線上低気圧が東に進むため、東日本でも広く雨が降るでしょう。この後関東や東海など太平洋側を中心に朝の通勤通学の時間帯に激しい雨が降る恐れがあります。雨の見通しとしては、西日本ではお昼頃まで、東日本は日中いっぱいとなりそうです。一方東北はお昼頃からは雨の範囲がさらに広がるでしょう。そして南の海上には2つの熱帯低気圧が発生しています。今後台風に変わる見通しです。一つはフィリピンの西の海上、こちらは大陸に進む見通しですが、もう一つは日本のはるか南の海上を西に進んでいて、今後列島に近づく恐れがあります。今年はすでに列島に近づいている台風が多いんですけれども、7月も台風の動きには注意が必要となりそうです。日中の気温は今日も25度から30度前後、関東では昨日より5度くらい低く、体感が低く感じられそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れるでしょう。昨日梅雨明けした奄美地方も日差しが強くなりそうです。九州や四国はあと数時間、雷を伴った非常に激しい雨に注意警戒してください。雨量が急増していますので、土砂災害や川の氾濫に警戒が必要です。中国地方、朝のうちは激しい雨、近畿も昼頃まで、東海は日中いっぱい雨で、午前中は激しい雨の降るところがありそうです。関東甲信や北陸も雨で、関東は都心も含めて午前中激しい雨にお気をつけください。東北はお昼頃から広く雨で、岩手県や秋田県でも激しい雨の降る恐れがあります。北海道は晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇、高知32度、鹿児島31度、福岡、大阪28度、松山27度、松江25度、広島、名古屋29度、金沢26度、東京24度、長野27度、新潟23度、仙台24度、秋田29度、札幌25度、釧路は昨日より大幅に低い17度です。明日は雨が落ち着く見通しです。西日本では日差しが戻るでしょう。気象情報でした。
1: 時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。アメリカとイランは先月、戦闘終結に向けて覚書を交わし、ホルムズ海峡を開放することが盛り込まれました。これで船舶の通行は元通りになるのか、国際部の横山寛成記者に聞きます。横山さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: ここ数ヶ月動きも多くて、ニュースでホルムズ海峡という言葉を聞かない日はなかったですね。
3: そうですね。ホルムズ海峡は世界で消費される原油の2割が通過するとされていたので、事実上封鎖されたことで、特に原油を中

0: のはイランだと主張するようになり、通行しようとする船舶を攻撃するなどして、海峡はイランの許可がないと通れないという状態を実質的に作り出してしまったわけなんです。
1: はい、そうした中でアメリカとイランが覚書で合意しました。この2週間ほどで事態が改善する兆しは見えてきたでしょうか。
0: さまざまな変化が見えてきています。
1: はい。
0: 覚書にはホルムズ海峡を通る商船の安全な航行について、イランが60日間に限って無償となるよう最大の努力をもって準備するという内容が盛り込まれました。これを受けて IMO 国際海事機関は、周辺海域にとどまる船員の大規模な避難計画を開始すると発表し、ホルムズ海峡を挟んで位置するイランとオマーンはそれぞれの岸の近くを通る臨時の航路を設置しました。その結果、海峡を通行する船舶は大幅に増加しました。船舶の位置情報を表示するウェブサイト、マリントラフィックの運営会社は、先月24日には70隻が通過し、前日の2倍になったとしています。戦闘前と比べればまだまだ少ないものの、しばらくなかったようなペースで船舶が続々と通過するようになったんです。
1: では、このまま順調にいくと、ホルムズ海峡は徐々に元の状態まで戻っていくでしょうか。
0: そこはまだ慎重に見なければならないのが現状です。
1: はい。
0: 先月25日以降はイランが海峡を通過しようとする船舶を攻撃する事態が続きました。なぜ攻撃をするのか。イラン側の主張をまとめると、攻撃を受けた船舶はイランが設置した航路ではないルートを航行していた、それはルール違反なので攻撃しますよということなんです。
1: はい。
0: こうした展開を受け、特にオマーン側の航路では位置情報を見る限り、通過する船舶が減るなどの変化も見られました。
1: そう簡単にはいかないようですね。これ事態は収拾できるんでしょうか。
0: こうした不安定な状態は当面続くとみられます。イランの立場から見ると、イランがホルムズ海峡を管理しているという現状を維持することこそがアメリカに対するレバレッジ、つまり協議などを有利に進めるための材料となるからです。一方で、覚書で定められた60日間の無料期間について、最終的にはイランはきちんと責任を果たしましたよと言いたいので、船舶の通行を再び止めてしまうようなことは避けるとみられます。アメリカとイランの協議と同じように、ホルムズ海峡の状況も一喜一憂することなく冷静に見ていく必要がありそうです。
1: はい。ホルムズ海峡の現状と見通しについて、国際部の横山寛成記者でした。ワールドリポートはポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時18分になるところです。7月2日、今日は何の日です。昭和25年、1950年7月2日、京都市の金閣寺で放火のため火事が起き、金閣寺の名前の由来になっている国宝の舎利殿が焼失しました。青年僧侶による放火でした。京都の金閣寺放火により焼失、昭和25年、1950年です。
2: 昭和26年、1951年7月2日、日本がユネスコ国連教育科学文化機関に加盟しました。ユネスコは昭和21年に創設された国連機関の一つで、教育、科学、文化を通じて世界平和に貢献することを目的としています。日本はアメリカの占領統治下だったため、ユネスコ加盟は国際社会復帰に向けた大事な一歩となりました。日本がユネスコに加盟、昭和26年、1951年です。
1: 昭和36年、1961年7月2日、ノーベル文学賞を受賞したアメリカの作家、アーネスト・ヘミングウェイが亡くなりました。61歳でした。作家ヘミングウェイ死去、昭和36年、1961年です。
2: 平成25年、2013年7月2日、コンピューターの入力装置マウスを発明したアメリカの発明家ダグラス・エンゲルバート氏が亡くなりました。88歳でした。マウスを発明したエンゲルバート氏死去、平成25年、2013年です。7月2日、今日は何の日でした。

0: ジャネット・ジャクソンで Together Again をお送りしました。ファックスをいただいています、はい、福島県のラジオネームハピハハさんからです。1時間ほど前から降り出した雨が少し強くなってきた今朝です。雨なので庭のラベンダーの花に来るミツバチたちもお休みだろうと思いながら新聞を取りに出ると、かすかにブーンという羽の音が聞こえました。近寄ってみると一匹のミツバチがラベンダーの花を飛び回って蜜を集めていました。頑張り屋さんのミツバチくん、早めに切り上げてねと声をかけました
1: 雨でも働き者ですね。
0: そうですね。そして京都府のティーヌさん、40代男性の方からは、我が家にカタツムリがやってきました。小指の爪よりも小さいのですが、それでもちゃんと殻がついていて、こんなに小さいのにきちんとカタツムリの形をしていることに妻は感動していましたということです。
1: 確かに。
0: そして静岡県のみーこさん、60代の方、激しい雨の朝です。こんな雨の日でも新聞受けには丁寧にビニール袋に入った新聞が届いています。雨の日も風の日も休むことなく確実に配達してくださる配達員さんに頭が下がる思いです。どうか雨の道中気をつけて配達してくださいといただいています。
1: いつもありがとうございます。
0: はい。それから滋賀県のしましまさん、60代男性の方、 JR 草津線は大雨のため運転を見合わせています。ローカルメッセージですいません。他の地域でも運転見合わせのところあるかもしれません、ご注意くださいといただいています。そして各地の雨の状況ですが、X で厚見のくんちゃんさん、こちら愛知県厚見半島、昨日夕方から、雨が降っていますといただいています。そして福島県の菜の花咲いたさんからも、郡山市でも雨の音一段と大きくなってきましたということです。
1: はい、お気をつけください。この後最新情報は各地のニュース、この後6時25分からもお伝えできるかと思います。そして毎朝この後44分頃からはマイビズです。インドの防衛産業というテーマでお送りします。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も

0: 何かいいことがありますように。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。長野県東御市の住宅で母親と12歳の長女が死亡し、長男が刃物で切りつけられて怪我をした事件で、逮捕された父親は現場から車で逃走している間に有害な物質を飲んで自殺を図った可能性があり、昨夜治療のため入院しました。この事件で父親の飯島圭介容疑者46歳は現場から車で逃走し、事件が発覚してからおよそ4時間後に長男に対する殺人未遂の疑いで長野市内で逮捕されました。逃走している間に何らかの有害な物質を飲んで自殺を図った可能性があるとみられ、体調不良を訴えたことから治療のため一旦釈放され入院しました。調べに対し、母親と長女の殺害もほのめかす供述をしているということで、警察は回復を待って改めて逮捕して調べることにしています。気象情報です。大雨注意報が長野県の上伊那地域と下伊那地域に、土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島、群馬県の前橋、桐生地域、長野県の上伊那地域と下伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県に、また濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。今日の予報です。関東地方南部は雨で、夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部は雨で、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨で、夜は曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。波は1メートル50センチのち2メートル50センチです。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチのち3メートル。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチの予想です。静岡県東部と伊豆は雨で、夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷。新潟県は雨時々曇り、波は50センチのち1メートル50センチです。では続いて日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の上り線は神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、首都高速の用賀を先頭に3キロ渋滞しています。中央道の上り線は稲城インターで1キロ、三鷹付近で2キロの渋滞です。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ渋滞しています。濃い霧のため赤城インターと昭和インターの間は最高速度が50キロに制限されています。上信越道も濃い霧のため松井田妙義インターと八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは川口東インターで3キロ、外回りは市川中央インターで1キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の大井ジャンクション方面への東行きの東扇島で事故のため

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。

もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横。

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。

腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 7月2日木曜日の毎朝です。レーダーの画面を見てみますと、九州南部から四国、近畿、東海、関東にかけて広い範囲で梅雨前線かかってますね。淵岡さん、
2: はい、この時間雨雲の帯やや南下してきています。西日本では太平洋側が雨の中心です。九州の北部の雨やや収まりつつあります。発達した雨雲は東に移りつつありまして、今東海周辺で雨が強まっています。名古屋市内も大雨になっていまして、お出かけの時間帯、交通の乱れなどに注意をしてください。激しい雨が降るのは西日本では朝、東日本では午前中が中心となりそうです。土砂災害や低い土地の浸水、道路の冠水など十分にお気をつけください。
0: 雨に注意の朝です。今朝の主なニュース、まずその大雨関連からです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では大雨となり、今日未明から相次いで線状降水帯が発生しました。この時間は熊本県で非常に激しい雨が降っているほか、近畿でも雨雲が発達しています。熊本県、大分県、滋賀県ではレベル4の危険警報が発表されていて、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また国土交通省は筑後川の熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えて氾濫が起きている可能性があるとして、午前4時10分に氾濫発生情報を発表しています。
1: 国会で与野党の対立が続く中、森衆議院議長が皇室典範改正案の成立を最優先とするよう要請したことを受けて、与野党は取り扱いなどについて協議することにしています。自民・維新両党は衆議院議員の定数削減法案などの成立も確実に図りたい考えなのに対し、野党は法案を撤回し予算委員会の集中審議などを確約すべきだとしていて、調整が活発になる見通しです。
0: 先月25日岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震について専門家が分析したところ、プレート境界がゆっくりずれ動くスロースリップが地震前から活発に起きていたと見られることが分かりました。専門家は今回の地震を引き起こした可能性があると指摘した上で、活発なスロースリップの領域が東北の沖合で広がっている恐れがあることから、地震への備えを続けるよう呼びかけています。
1: インドを訪問中の高市総理大臣は今日モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。経済安全保障分野などを中心にインドとの具体的な協力の進展を図りたい考えで、共同声明に加え経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。
0: アメリカとイランの担当者はそれぞれ仲介国カタールと協議を行いました。アメリカのバンス副大統領はイランなどとの協議は順調だと述べましたが、イラン側はアメリカとの直接協議は行われなかったとしていて、今後立場の隔たりが埋められるのかが焦点です。
1: 胃がんの検診に使う胃カメラの構造をシンプルにすることで、世界で最も細い直径4ミリほどのモデルを開発したと大阪大学発のベンチャー企業が発表しました。再来年にも国に承認申請を行うとしています。
0: 今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
1: マイビズ上野キャスターです。
3: インドを訪問中の高市総理大臣は今日モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。経済安全保障分野などを中心にインドとの具体的な協力の進展を図りたい考えです。そこで今朝はインドの防衛産業に焦点を当てます。このインドの防衛産業は今大きな転換期を迎えているそうです。国際基督教大学教養

0: 学部上級准教授の近藤正則さんに増下隆キャスターが聞きました。
1: 近藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずそのインドの防衛予算なんですけれども、これどれくらいの規模なんでしょうか。
2: はい、2026年度のインド政府予算案で国防省への割り当ては約7兆8500億ルピー、日本円で約13兆6000億円に達していて、予算総額の約 15% を占める規模です。インドの防衛予算は急速に拡大していて、前年度比でも約 15% 増えています。
1: 15% 増えているということで、もうそのかなり拡大をしているという印象がありますけれども、どうしてこのインドの防衛予算こんなに拡大しているのか、その背景は何なんでしょうか。
2: 拡大の直接的な背景は安全保障環境の悪化です。インドでは中国パキスタンとの国境地域では緊張が続いていて、これが短期的な装備調達を急速に加速させる要因になっています。これに加えてサイバー攻撃や政治工作などを組み合わせたハイブリッド戦といった従来の正規戦とは異なる脅威への対応も予算を押し上げる要因になっています。国境地帯での物理的な対峙だけではなく、見えにくい形での圧力への対応にもコストがかかるようになってきているということです。こうした背景を受けてインド政府は2025年を改革の年と位置づけました。陸海空という従来の枠組みだけでなく、サイバー、さらには宇宙領域に至るまでの統合近代化を最優先課題として推進するプログラムを進めています。つまり予算の増額は単発の対応ということではなく、複数年にわたる体系的な近代化計画の一部として位置づけられているということです。中国との軍事力ギャップを縮めようとする限り、この高い伸びは当面続く可能性が高いと思ってます。
1: はい、これその複数年にわたる計画ということでいうと、そのインドのモディ政権、その独自の経済政策を行ってますよね。
2: はい、経済政策としても2020年にモディ政権は自立したインド政策を打ち出しました。
1: はい、
2: コロナ禍からの経済再建策として打ち出されたもので、GDP の約 15% に相当する30兆ルピー、日本円で約50兆円以上の大規模な経済政策ですが、この戦略の中でも防衛産業を経済成長の重要な柱に変えて国産化を進めていこうという目標を持っています。
1: はい、
2: インドは長らく世界有数の武器輸入国で、ロシア、フランス、アメリカ、イスラエルなどから戦闘機、ミサイル、哨戒機などを調達してきました。その防衛調達を輸入依存から国内製造、メイクインインディア、さらには輸出ハブへと根本から転換させようとしているわけです。
1: ね、その輸入国から今度はその国内製造メイクインインディア、さらには輸出へっていうことなわけですが、まずこのメイクインインディア、国産化ってどれぐらい進んでるんですか。
2: はい、自立したインド政策を強制力を持って実行しているのが輸入禁止リストです。
1: はい、
2: インドで実用化のめどが立ったシステムについては、輸入そのものを禁止して強制的に国産へ切り替えさせるというかなり強い手段です。2020年以降、段階的な輸入禁止措置が取られた結果、武器輸入比率は2012年から17年にかけての 69% から、17年から21年には 46% へと劇的に低下しました。わずか数年の間に武器の供給源としての海外依存度が3割近く下がったということは、国内の製造能力、技術力が相応のスピードで育ったことを示しています。もちろん全ての分野で同じスピードで国産化が進んでいるわけではありません。戦闘機エンジンのような高度な技術領域では依然として海外への依存が残っています。それでも全体としての方向性は明確に自国生産へと向かっており、この強制的な国産化需要によって、これまで武器輸入国だったインドが武器輸出国へ変わろうとしているとも言えます。
1: 武器輸出国へということなんですが、実際そのインドの武器ってどれくらい輸出されてるんですか。
2: はい、インド武器輸出の最も象徴的な事例とされているのが超音速巡航ミサイルブラムスです。このミサイルはロシアと共同開発したもので、ブラムスという名前のモスはモスクワから来ています。ブラムスはフィリピンには2022年に結ばれた約600億円程度の契約に基づいて2024年から納入が開始されています。インドネ

0: シアも今年の3月に調達合意を発表していますし、ベトナムは今年の5月に約992億円の契約に署名しました。さらにマレーシアとタイも導入に関心を示しているので、東南アジア全域に広がる動きとなっています。他にもベトナムはミサイルシステムだけでなく、インドから最大4隻の沖合哨戒艦と14隻の高速哨戒艇を約480億円で調達する計画も進めています。武器輸出が単発の商談ではなく、包括的な防衛協力関係に発展しているのは重要なポイントだと思います。ここから見えてくるのは、インドがかつての武器輸入大国から武器輸出国へと立場を変えつつあるという構造的な転換です、はい、国内向けの国産化政策で蓄積された技術と生産能力が今度は周辺地域への輸出という形でアウトプットされている。これはインドの防衛産業政策が単なる自国防衛の強化を超えて地域における影響力拡大の手段としても機能していることを示しています。
1: なるほど。で、そうした中でこのインドモディ政権が日本に求めることって何でしょうか。
0: はい、モディ政権の狙いの一つは日印関係を安全保障と経済の両面でさらに進めていくことです、はい、高市首相との会談を通じて防衛、イノベーション、人材移動、半導体、AI、それからエネルギー安定供給といった協力を前に進めたい考えが伺えます。
1: はい、マイビズ国際キリスト教大学教養学部上級准教授近藤正則さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
3: お便りご紹介します。ビバに関してまだまだお便りいただいています。はい、岡山県のさつき割れさん、義兄の家の庭にビワの木があり、先日いくつかいただきました。久しぶりに食べましたが、小さいけれど甘くてとても美味しかったです。そして茨城県筑西市滋賀の十郎さん、91歳の方からはファックスいただいています。近くの駐車場にビワの木があります。高さ10メートルに達して橙色の果実がびっしりと茂っていますが、日ごとに木からなくなっていくのに気がつきました、はい、不思議に思って先日見ていると、鳥が口にくわえて飛んでいく姿がありました。贅沢なことで私の口には入らず羨ましい限りですそして長野県の丸 B さんからもビワの話題聞きました。そして宮城県のカトレアさんからは、宮城県南部も雨の朝です、私もビワ食べましたとお便りをいただいています。
2: いや、ビワすごいですね、うん、それと今ね、雨の情報がありましたけれども、 X では工藤さんからまだレベル4と言われても心に響かないなという投稿もありました。確かに5月の下旬に新しい防災気象情報が発表されて、まだそのレベルがね3とか4とか言われてもわからないという方もいらっしゃるかと思います、先ほどお伝えしたレベル4ですと災害の危険性が非常に高まっている状況です。自治体から避難の指示も発表されるような状況です。で、これがレベル5になりますと、先ほどもありました、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高く、避難場所への移動が手遅れになっている恐れもあります。危険な場所にいる場合はレベル4までに避難をしてください。高齢者や体の不自由な人などはレベル3で避難をするようにしてください。この数字やお住まいの自治体からの情報を目安に避難の判断をお願いします。
3: 7時台今朝の聞きたいは、韓国大統領就任から1年、今後の日韓関係、世界情勢の行方というテーマで、東京大学名誉教授の木宮忠さんに伺います。7時25分からです。
4: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は 0120-1515-15

0: 号、朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は梅雨前線による雨雲が広がって各地で雨の朝となっています。この時間は特に長野県付近や関東の沿岸で雨雲が発達しています。長野県阿智村浪江では1時間に30ミリを超える激しい雨が降っているほか、神奈川県の三浦市、また千葉県の銚子市でも雨が強まっています。日中にかけて広く雨が降り、特に午前中、関東甲信では雷を伴って激しい雨の降る恐れがあります。通勤通学の時間帯、時間に余裕を持ってお出かけください。午後は次第に雨が収まり、夜までには雨の止むところが多くなりそうです。日中の気温は関東で昨日より5度くらい低くなりそうです。平年を下回り、昨日よりも体感は低くなるでしょう。では現在出ている注意報です。大雨注意報が長野県の上伊那地域と下伊那地域に、土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島、群馬県の前橋、桐生地域、長野県の上伊那地域と下伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。今日日中の予想最高気温です。水戸、宇都宮、前橋23度、熊谷、東京、銚子24度、長野27度、横浜、千葉25度、甲府28度、静岡県の三島26度、新潟23度です。明日は曇り空で、新潟県はお昼頃まで雨が降るでしょう。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。6月に発生した台風の影響で、久留里線は久留里、上総、亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
4: 続いて道路交通情報をお伝えします。首都高速道路は4号線が事故のため渋滞しています。4号線の上りは代々木で乗用車が横転した事故のため、高井戸まで8キロの渋滞です。中央環状線の熊野町ジャンクション方面への外回りは、中野長者橋付近で乗用車の事故のため1キロ半の渋滞です。内回りも中野長者橋で3キロ渋滞しています。三郷線の上りは小菅ジャンクションを先頭に8キロの渋滞、川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで10キロ渋滞しています。湾岸線の横浜方面への西行きは辰巳ジャンクションで6キロの渋滞です。関東甲信越の高速道路の状況です。長野道は岡谷ジャンクション付近。
5: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも

0: 7月2日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 大雨の朝、気象予報士淵岡さんの解説を交えて詳しくお伝えします。そして与野党の対立が続く国会の動きの順です。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では大雨となり、今日未明から相次いで線状降水帯が発生し、熊本県では川の水が堤防を越えて氾濫が発生しているところもあります。熊本県と大分県ではレベル4の土砂災害危険警報が発表されていて、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、西日本には梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部では昨夜から局地的に雨雲が発達しました。今日未明には福岡県筑後地方と佐賀県南部、それに長崎県北部で線状降水帯が発生したほか、活発な雨雲は次第に南東へ移動し、明け方には大分県西部と熊本県阿蘇地方でも線状降水帯が発生し、気象庁は相次いで線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。この時間は近畿や関東甲信などでも局地的に雨雲が発達していて、午前6時までの1時間には国土交通省が宮崎県小林市に設置した雨量計で38ミリ、大阪府四条縄手市に設置した雨量計で31ミリの激しい雨を観測しました。また、長野県阿智村浪合では33ミリの激しい雨が降りました。国土交通省は、筑後川の熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えてあふれ氾濫が発生したとして、午前4時20分、氾濫発生情報を発表しました。このほか熊本県、大分県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。では気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。はい、まず最新の雨の状況をお願いします。
1: はい、前線の活動が非常に活発になっています。この時間は九州南部から東北南部にかけて梅雨前線による雨雲が広がっています。未明には九州北部の各地で線状降水帯が発生しましたが、発達した雨雲のエリアはここ1、2時間ほどでやや南下しています。西日本や東日本の太平洋側が今雨の中心になっています。九州では宮崎県えびの高原で1時間に30ミリを超える激しい雨が今観測されています。さらに発達した雨雲、東の方向に動いていまして、今東海付近で雨が強まっています。この時間、三重県の亀山市で激しい雨が降っています。また神奈川県の沿岸などでも雨が強まってきています。この後関東にも強い雨のエリアが広がってきて、都心でも激しい雨が降る恐れがあります。
0: 通勤通学の時間帯です。今後の見通しと注意点お願いします。
1: はい、今後も太平洋側が激しい雨の中心になりそうです。見通しとしては西日本ではあと数時間、東日本では午前中が中心となりそうです。落雷や突風にも注意してください。また九州北部、雨は収まってきていますが、レベル4の大雨や土砂災害の危険警報が出ています。雨量が急増し、土砂災害の危険が高まっているところもあります。危険な崖や斜面、また増水した川にも近づかないようにしてください。今後都市部でも大雨になる恐れがありますので、関東や東海などでも低い土地の浸水など警戒を続けるようにしてください。
0: はい、気象予報士の淵岡さんでした。全国の気象情報、詳しくは7時17分過ぎからお伝えします。
3: 国会で与野党の対立が続く中、森衆議院議長が皇室典範改正案の成立を最優先とするよう要請したことを受けて、与野党は取り扱いなどについて協議することにしています。自民・維新両党は衆議院議員の定数削減法案などの成立も確実に図りたい考えなのに対し、野党は法案を撤回し予算委員会の集中審議などを確約すべきだとしていて、調整が活発になる見通しです。国会では昨日、森衆議院議長が与野党7党の幹事長らと会談し、静謐な環境のもと皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先とするよう要請しました。 また衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の関連法案について野党が出席して審議を進められるよう与野党の協議を求めました。野党側は議長の思いを与党側も受け止めるべきだとしていて、中道改革連合の品幹事長は定数削減法案などの審議を早急に中断すべきだ、きちんとした回答がなければ誠実な環境は整わず改正案の審議はできないと述べました。与野党は議長の要請を受けて今日にも改正案の取り扱いなどについて協議することにしています。一方、日本維新の会からは定数削減法案などの確実な成立も図るべきだといった声が出ていて、吉村代表は国会に提出している法案はやりきるべきで結論を得ることなく国会を閉じるべきではないと述べました。自民維新両党は定数削減法案と副首都構想の関連法案について特別国会は最大2回会期を延長できると定められていることを含め今の国会で成立させるとした覚書を交わす方向です。野党は2つの法案を撤回し予算委員会の集中審議などを確約すべきだとしていて、与野党の調整が活発になる見通しです。
2: 先月25日岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震について専門家が分析したところ、プレート境界がゆっくりずれ動くスロースリップが地震前から活発に起きていたとみられることが分かりました。専門家は今回の地震を引き起こした可能性があると指摘した上で、地震への備えを続けるよう呼びかけています。先月25日、岩手県沖でマグニチュード 7.2 の地震が発生し、青森県で最大震度6強の激しい揺れを観測しました。岩手県沖では昨夜9時過ぎにもマグニチュード 6.0 の地震があり、青森県と岩手県で震度4の揺れを観測しました。地震のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所の内田直樹教授は、先月25日の地震は陸と海のプレートの境界がゆっくりとずれ動く現象、スロースリップが影響したと考えています。内田教授が分析した結果、震源の周辺では今年4月に三陸沖で発生したマグニチュード 7.7 の大地震の影響でスロースリップの活動が活発になっていたとみられることが分かりました。スロースリップは周辺のプレート境界に歪みを加える影響を及ぼすと考えられていて、内田教授は先週の地震が一連の活動で引き起こされた可能性があると指摘しています。さらに内田教授はスロースリップが活発に起きている領域が東北沖で拡大し、1994年に起きた三陸春川沖地震の震源域の南側や西側に広がっている可能性があるとして、震源域に与える影響を懸念しています。内田教授です。
4: 地震が起こりやすい状況が続いていると思いますので、備えを厳重にしておくということは必要だと思います。
0: 次は日本とインドの首脳会談です。インドを訪問中の高市総理大臣は今日モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。経済安全保障分野などを中心にインドとの具体的な協力の進展を図りたい考えで、共同声明に加え経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。高市総理大臣は日本時間の昨夜政府専用機でインドの首都ニューデリーに到着し、今日午後モディ首相との首脳会談に臨むことにしています。会談で高市総理大臣は基本的価値と戦略的利益を共有するインドとの連携の重要性はますます高まっているとして、戦略的協力関係の深化と経済安全保障の協力の推進、それに両国企業による投資やイノベーションに向けた連携の3点を中心に具体的

0: 的な協力の進展を図りたい考えです。また会談では両国の協力の方向性を示す共同声明に加え、経済安全保障と AI の分野で成果文書をまとめる方向で調整しています。このほか150社以上の日本の経済界の関係者が参加する経済フォーラムが現地で開かれ、首脳会談に合わせて両国の企業などによるおよそ120件の協力文書が交わされて、2兆円を超えるインドでの事業創出が発表される見通しです。
1: インドのモディ政権は経済成長を背景に独立から100年となる2047年までの先進国入りを目指していて、今回の首脳会談でアメリカと中国による開発競争が激化している AI 人工知能や半導体など先端技術分野を中心に日本からのさらなる投資や技術協力を呼び込む狙いがあります。一方、インドと国境問題で対立する中国が南シナ海やインド洋などで海洋進出の動きを強める中、自由で開かれたインド太平洋構想を推進する日本と安全保障面での連携強化を図りたい考えです。またインドの元外交官で政府系シンクタンクインド防衛研究所のアショーク・サジャンハール氏は、インドにとってホルムス海峡からエネルギーの供給が滞った影響は極めて大きく、エネルギーや重要鉱物の確保は不可欠になっている。中国が重要鉱物に制限をかけるなど、あらゆるものを武器として利用していることも目の当たりにしてきた。同志国が結束して協力を進めていくことが必要だと指摘し、エネルギーや重要な鉱物の供給網の構築に向けて日本側と協力を進めたい思惑があると指摘しています。
2: 次はイラン情勢です。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書に基づき60日間の期限を設けて交渉を始め、双方の担当者がそれぞれ仲介国カタールを訪れ協議を行いました。アメリカのバンス副大統領は1日、実務的な担当者がイランやカタールなどと協議している、商船の航行を確実に進めようとしている、現時点では協議は順調だと述べました。一方、イランの国営メディアは1日、ガリブ・アバリー外務次官がカタールでムハンマド首相と会談し、アメリカとの戦闘終結に向けた覚書の履行状況や課題について意見を交わしたと伝えました。カタール側との協議では60億ドルのイランの凍結資産の一部はイランのニーズに基づいて必要な物資の購入などに充てることで合意したとしています。またパキスタンを交えた3カ国の協議も行われたとする一方、アメリカとの直接協議は行われなかったとしています。ガリブ・アバリー次官は最終合意に向けた協議は始まっておらず、仲介国を通じた協議日程や場所の調整が続いていると述べ、今後の協議で立場の隔たりが埋められるのかが焦点です。ロシア・ウクライナ情勢です。ウクライナはこのところロシアの石油関連施設への攻撃を強めています。一方、ロシアは各地で燃料の販売を制限するなど対応に追われていて、市民からは不満の声も出ています。ウクライナのゼレンスキー大統領は1日 SNS に動画を投稿し、ロシア中部の都市ウファにある石油精製施設を攻撃したと明らかにしました。ウクライナは無人機を使って石油関連施設への攻撃を強めていて、先月18日にはモスクワの製油所、21日にはロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島の関連施設を攻撃しました。ロシアで燃料不足を引き起こし、沿線の機運を高める狙いがあるとみられます。一方、ロシアのプーチン大統領は先月28日、国営メディアで、危機的ではないとしながらも、攻撃によって燃料不足に陥っていると認めました。クリミア半島の軍港都市セバストポリでは、燃料の販売が制限され、価格が高騰しています。ある給油所では29日の時点でガソリン1リットルあたり日本円にして393円で販売され、日本の小売価格

0: の平均の2倍以上となっています。またロシア極東の沿海地方では地元当局が29日都市部の給油所を対象に大型トラックへのディーゼル燃料の給油量を1回あたり100リットルに制限すると発表しました。トラックドライバーの一人は100リットル給油した後別の給油所で100リットル給油する、給油所をいくつも回るためかなりの時間を費やしていると話していました。別のドライバーはある種の危機だ、仕事にならないと不満を示していました。スポーツです。NPB 日本野球機構は SNS での審判員に対する誹謗中傷や脅迫などへの対応を強化するため誹謗中傷監視システムを導入すると発表しました。 NPB によりますとプロ野球は試合中の判定などをめぐり SNS 上で審判員に対する誹謗中傷や人格を否定するような投稿、脅迫的な言動が確認されているということです。このため誹謗中傷監視システムによって SNS 上の投稿を継続的にモニタリングし、悪質な投稿が確認された際には SNS の運営会社への通報のほか警察への届け出や法的措置を取る場合があるとしています。 NPB はプロ野球に関わるすべての方々が互いを尊重し誰もが安全に野球に関わり楽しむことができる環境の実現に向け取り組みを進めていくとしています。
1: 為替と株です。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円54銭から57銭、1ユーロは184円95銭から97銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価の終値は前日よりも13ドル96セント安い52,305ドル24セントでした。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も前日より 173.688 下がって 26,040.031 でした。ここで京都府の長岡京市で避難指示の情報です。京都府長岡京市はため池の水があふれる恐れがあるとして午前6時半ごろ金ヶ原谷田と高台西の一部の合わせて16世帯29人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4に当たる情報で危険な場所から速やかに避難するよう呼びかけています。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。発達した雨雲の帯は今も南下傾向です。今太平洋側が雨の中心となっています。未明に線状降水帯が発生した九州北部では雨は収まりつつあり、レベル4の大雨や土砂災害の危険警報はすでに解除されています。ただ集中的に雨が降ったので土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などには引き続き注意をしてください。気象レーダーによりますと今は九州南部から四国、近畿、東海、関東周辺にかけて特に太平洋側を中心に東西に発達した雨雲が見られます。今愛知県内また三重県の四日市市で1時間に20ミリを超える強い雨が降っています。東海そして関東甲信にも発達した雨雲が流れ込んでいる状況です。都市部でも大雨となっていたり今後なる恐れがありますので増水した川や水場には近づかないようにしてください。このあと、関東でも朝の通勤通学の時間帯に激しい雨の降る恐れがあります。雨の見通しとしては西日本ではお昼頃まで、東日本も日中いっぱいは雨が続きそうです。東北は午後も広く雨が降るでしょう。では、今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は晴れるでしょう。九州や四国はあと数時間雷を伴った非常に激しい雨にお気をつけください。中国地方も朝のうちは激しい雨が降るでしょう。近畿は昼頃まで、東海は日中いっぱい雨が降りそうです。関東甲信や北陸も雨で、関東は都心も含めて午前中激しい雨に注意してください。東北は昼頃から雨の範囲が広がり激しい雨の降るところがあるでしょう。北海道は晴れる見込みです。予想最高気温です。 那覇高知32度、福岡28度、松江25度、広島名古屋29度、大阪28度、東京は昨日より4度低い24度、新潟23度、仙台24度、秋田は29度、札幌25度、釧路は昨日より大幅に低く17度です。全国の気象情報でした。
3: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。横浜市議会の76歳の男性議員が去年同じ会派だった女性議員に同意を得ずにキスをしたとして不同意わいせつの疑いで書類送検されたことが捜査関係者などへの取材で分かりました。書類送検されたのは横浜市議会の矢田部光一議員76歳です。捜査関係者などによりますと去年10月他の議員や職員とともに委員会の視察で大分県内を訪れた際、宿泊先のホテルで同じ会派だった当時49歳の女性議員に対し同意を得ずにキスをしたとして不同意わいせつの疑いが持たれています。男性議員は数人で飲酒を伴う会合に参加した後ホテルのエレベーターで二人きりになった際突然キスをしたということです。警察に被害を届け出た田中幸議員は性被害について声を上げにくい状況を変えたいとして NHK のインタビューに実名で応じ警察に相談するかどうか悩んだが性加害を絶対に許してはいけないという強い気持ちから被害を届け出たと話しています。矢田部議員は立憲民主党に所属する現在9期目の市議会議員で NHK の取材に対し対応について弁護士と相談していると話しています。夏休みを前に小学生たちが SNS のトラブルに巻き込まれないよう注意点を学ぶ教室が茨城県下妻市で開かれました。おととい下妻警察署が大豊小学校で開いた教室には6年生およそ40人が参加しました。講師は警察のサイバーパトロールに協力する地元の高校生が務め SNS に投稿した画像や動画は拡散してしまうと削除することが難しくなると説明し知り合った人物から性的な写真などを要求されても絶対に載せないよう伝えていました。また女子中学生が投稿した画像から自宅を特定されて見知らぬ男に押し入られたという実例が紹介され子どもたちは住所や学校に関する情報を SNS に書き込まないことが重要だと教わりました。参加した男子児童は犯罪に巻き込まれる可能性があると知って怖かったです。軽い気持ちで自分の画像を SNS に載せないように気をつけますと話していました。気象情報です。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部で大雨となっていますが関東地方などでも昼前にかけて激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の横浜川崎と三浦半島群馬県の前橋桐生地域に強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で夜曇りところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部では雨夕方から曇りところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨で夜曇りところにより朝まで雷を伴い激しく降る予報です。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は 曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち3メートルでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りの予報、波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は雨で夜曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方のニュースと気象情報、ゴミがお伝えしました。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。このところの日韓関係、朝鮮半島をめぐる動きについて、朝鮮半島の政治外交史が専門の東京大学名誉教授金宮忠さんに伺います。金宮さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: よろしくお願いします。まずですね、サッカーワールドカップで韓国が1次リーグで敗退したことについて、イ・ジェミョン大統領が韓国代表監督や協会を痛烈に批判したというニュースが伝えられました。この発言の意味、それから韓国国内での受け止め、背景などについてはどうご覧になってますか？
4: イ・ジェミョン大統領は従来から SNS を通した発信を積極的に行ってきました。こうした点ではトランプ大統領と似ています。
1: はい。
4: 今回もワールドカップ予選リーグで敗退した、韓国代表チームのホン・ミョンボ監督および韓国サッカー協会を猛烈に批判する世論に便乗する形で、指導者や指導体制に問題があるからこうした結果になったのではないかと批判しました。私も率直に言って驚きました。ただしこれに関しては大統領自らがそこまで口出しすることが妥当なのか、やりすぎではないかという批判の方が、現状では強いと思います。大統領は6月3日の統一地方選挙や国会議員補欠選挙で、肝心のソウル市長を保守野党に譲るなど思ったほどの成果を上げられなかったことや、次期党代表選挙をめぐる与党内部の内紛などもあり、最近支持率が急激に低下する状況で、若干焦りがあり、こうした焦りがこの SNS にも反映されてしまったのではないかと考えます。ただし、ソン・フンミンをはじめとして、選手たちに対しては労をねぎらい称えるメッセージを発信しています。
1: はい。そのイ・ジェミョン大統領ですが、先月就任1周年を迎えました。就任1周年の記者会見で日韓関係についてはどのような話をしたんでしょうか？
4: イ・ジェミョン政権と高市政権との日韓関係は2回のシャトル外交を経験し、少なくとも表面的には取り立てた葛藤要因も顕在化していないのが現状です。そうした中で、日本政府が要望しながらも韓国政府が慎重な立場を崩していない、日韓アクサへの対応に関する日本メディアの質問に答えたものです。アクサとは平時戦時において軍需物資の相互支援を円滑にするための協定で、日本では物品役務相互支援協定、韓国では軍需支援協定と表現されます。この問題は6月1日、シンガポールのシャングリラ会議での日韓防衛省会談の議題の一つにもなりました。さらに直前の6月28日にソウルで開催された日韓防衛省会談でも話し合われたと推測されます。さらに5月19日韓国アンドンで開催された日韓首脳会談でも議論されたようです。日本政府としてはこの日韓アクサは日米韓安保協力、もしくは日韓安保協力の重要な一ピースであり、可能であれば韓国との間で締結したいという強い希望を持っています。
1: はい。
4: イ・ジェミョン大統領はこの記者会見で日韓の軍事協力は独特なものだと前置きした上で、一方でその必要性には言及しながらも、他方では韓国国内の国民感情に言及して慎重な姿勢を崩しませんでした。
1: そこのところですね、イ・ジェミョン大統領は日韓アクサに慎重な姿勢を崩さないのはなぜなのでしょうか？
4: 興味深いのは全面的に否定したわけではなく、
1: はい、
4: その必要性には言及しながらも、まだ締結する条件には至っていないという認識を示したことです。日韓の歴史問題に起因する韓国の国民感情がアクサ締結を推進するまでには至っていないと説明しました。具体的には殴られたことに対してごめんと言ったじゃないか、またごめんと言わなければならないのかと言われたら、それで本当に心が通じ合うでしょうか。これは私の考えではなく我が国民の根底にある心の一部です。 まあ、そういったものが整理される必要があります。それは情緒の問題ですと答えています。まあ、韓国には過去日本軍が朝鮮を侵略して結局植民地支配に至ったという歴史的経験に鑑みて、日韓の安保協力について、まあ、日本の自衛隊が朝鮮半島に上陸することに対する強い拒否感があるわけです。まあ、それからもう一つ、イ・ジェミョン大統領は記者会見では直接言及してはいませんが、中国に対する距離感の違いも存在します。まあ、一方で中国の大国化や北朝鮮の核ミサイル開発など、ロシア、中国、北朝鮮の軍事的結束強化などに対応して、まあ、日米韓の安保協力を推進することが必要だという共通理解が日韓の間に相当程度存在します。まあ、にもかかわらず、特に韓国ではこうした日米韓の結束強化がことさらに中ロ朝の結束強化を刺激してしまうのではないか、特に、まあ、韓国経済や南北関係などへの影響を考慮すると、中国との関係は

0: それほど悪化しないように管理しておく必要があるという点をイ・ジェミョン政権、そしてそれを支持する進歩勢力は共有します。まあ、韓国は同盟関係にあるのはアメリカだけですが、アクサを持つのはアメリカをはじめ20カ国前後です。まあ、日本はそれに入っていないというのが現状です。まあ、したがって日韓の安保協力が中途半端な段階にあることは間違いないと思います。まあ、ただし、まあ、韓国側の事情もそれなりに理解できないことはありません。したがってそうした懸念を払拭して説得する必要があると思います。
1: はい。そして韓国とアメリカの関係で見てみますと、6月にフランスで開かれた G7 でイ・ジェミョン大統領はトランプ大統領と長時間の対話をしたということですね。
0: はい。イ・ジェミョン大統領は6月9日から18日までベルギー、イタリア、フランスというヨーロッパ訪問、そしてフランスでの G7 へ参加しました。まあ、韓国は G7 の正式メンバーではありませんが、近年はほぼ毎回招待されており、事実上準メンバーという位置づけになっています。したがって G7 を拡大して新たなメンバーになりたいと考えていることは確かです。
1: はい。
0: まあ、この夕食会でイ・ジェミョン大統領とトランプアメリカ大統領と1時間半程度話し合ったようです。まあ、特に注目するべきは、トランプ大統領が朝鮮半島の問題の進展に向け自ら必要な役割を果たしていくという強い決意を表明したということです。まあ、イ・ジェミョン政権としては、北朝鮮が韓国との関係を敵対的国家間関係と規定し、南北対話に拒否の姿勢を堅持する中、まあ、韓国自らが南北関係を切り開くのは難しいので、トランプ大統領による米朝首脳会談の開催を通した米朝関係の進展が、まあ、南北関係の打開の機会の窓を開くことになると期待しています。
1: まあ、そうした韓国の動き、それから思惑というのは日本にはどのような影響があって、どう対応していくべきだとお考えですか？
0: まあ、まずイ・ジェミョン大統領の、まあ、G7 での積極的な外交は、まあ、韓国のプレゼンスの上昇を確認する機会になったと思います。まあ、まだ現実的な議題にはなっていませんが、まあ、現在の経済力や軍事力などを考慮すると、韓国が拡大 G7 のメンバーになる可能性は現実のものになりつつあり、果たして日本がどのような対応するのかを真摯に考えておく必要があるかと思います。なぜなら日韓の間には歴史問題などに起因する葛藤や競争関係もあり、日本としてはもろ手を挙げて歓迎とはいかない側面もあるからです。まあ、ただ日韓は G7 におけるアジア諸国の発言力を高めるために、まあ、協力することができるという側面もあるかと思います。
1: はい。一方で最近の北朝鮮ですが、まあ、北朝鮮についてアメリカはどのように捉えているんでしょうか？
0: まあ、これは北朝鮮問題についてですが、まあ、トランプ政権の対応にもかかっているわけですが、まあ、ことさらに北朝鮮の非核化を前面に掲げても、結果として、まあ、北朝鮮の核保有が既成事実として進むだけではないかというのが現状です。まあ、したがってトランプ政権の一部では、北朝鮮の非核化という目標を放棄することはしないが、まあ、核保有

0: だけでは北朝鮮の核ミサイル開発だけが進み、状況はより一層悪化するだけだと考えるからです。したがって米韓の間でこうした立場の共有が次第に顕在化する可能性も排除できないと思います。
1: そうしますと君さん、日本の立場というのはどうなってきますか？
0: まあ、そうですね、こうした日本がどのように対応するのか、選択を迫られることになります。
1: 選択を迫られる、
0: はい。一方で、そうした、北朝鮮を核保有国として認め、一旦は認めざるを得ない、それは仕方がないとして、北朝鮮に対する米韓の立場を共有するということを決断するのか、それともあくまで非核化が目標なんだかであると、だから非核化、北朝鮮が非核化を約束しない限りは北朝鮮との交渉に応じるべきではないと、どういうふうに米韓を説得をするのか、北朝鮮の核保有を認め、非核化という目標を下ろすことはできないと思いますが、だからといって交渉を通して北朝鮮の軍事的な脅威を管理もしくは削減するためには、北朝鮮の条件をある程度は受け入れる必要も排除できないと思います。非常に難しい選択に迫られることになるかと思います。
1: 君谷さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたい、東京大学名誉教授の君谷正さんに伺いました。時刻は7時36分30秒過ぎました。ここで音楽、ミーシャで半分こ。

0: ミーシャで半分こでした。リスナーのなごみさんから、木曜日の音楽私好みが多い嬉しいという声、それからヨーラススムちゃんさんからは1年の半分こ、あ、そうですね、ちょうど折り返し点ということですよね。半分じゃなくてこがつくと可愛らしいですね。
1: 時刻7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。日本を出国する際に課される税や外国人向けのビザの発給手数料など出入国に関わる費用が今月から変わりました。これについて相澤優子解説委員と伝えます。相澤さん、
2: はい、
1: この夏海外旅行を計画している方もいるかもしれません。どんな費用が変わったのか気になります。
2: はい、今月から変わった3つの費用について取り上げます。
1: はい、
2: まず、はい、引き上げられたものからです。1つ目はいわゆる出国税です。日本人か外国人かにかかわらず出国する際に課される税金のことで、正式には国際観光旅客税といいます。これが今月から値上げされました。航空チケットなどの代金に上乗せされていて1人当たり1000円だったものが今月から3000円に引き上げられました。
1: この変更が行われたのはなぜなんでしょうか。
2: はい、訪日外国人旅行者はこの10年でおよそ2倍になっていて、去年初めて4000万人を超えました。国内の観光地ではオーバーツーリズムへの対応が課題となっていて、政府はこうした対策の財源を確保するためとしているんです。そして2つ目です。今月から外国人向けのビザの発給手数料が引き上げられました。具体的には日本を訪れるたびに必要な通常のビザが3000円から1万5000円に、期間内であれば複数回入国できるビザが6000円から3万円にそれぞれ引き上げられました。
1: うーん、大幅な引き上げですね。
2: はい、
1: 先ほど外国人旅行者が増えているということでしたが、ビザの発給数も増えているんでしょうか。
2: はい、そうなんです。去年は786万件余りとコロナ禍前の2019年に次いで2番目に多くなりました。一番多かったのが中国で、次いでフィリピン、ベトナムでした。このようにビザの発給数も増えて手続きにかかるコストが膨らんでいることから48年ぶりに改定されました。
1: そして3つ目は何でしょうか。
2: はい、パスポートの申請手数料です。こちらは今月から大幅に値下げされました。例えばオンライン申請の場合、10年用が7000円引き下げられて8900円に、5年用の18歳未満は一律で4400円に引き下げられました。また18歳以上の5年用のパスポートは廃止されました。
1: これにはどんな狙いがあるんでしょうか。
2: はい、先ほど日本を出国する際にかかるいわゆる出国税が引き上げられたと話しましたが、
1: はい、
2: 政府としてはパスポートの手数料の方を引き下げることで海外を訪れる日本人の負担軽減を図るとともに、主要国より低い水準となっているパスポートの保有率の向上につなげたい考えなんです。ただこの値下げで窓口が混雑して交付まで時間がかかるかもしれないとしていまして、近く新たなパスポートを作る必要がある人は注意が必要です。
1: パスポートのその費用だけを見ますと日本人にとってはこれまでより安くなるようですけれど、ビザが必要な外国人にとっては日本に来るハードル上がるんじゃないでしょうか。
2: はい、政府はですね、すぐにインバウンドに影響が出るとは考えていないとしています。ただ外国人向けビザ大幅な値上げとなるだけに外国人旅行者の数に変化があるのかどうか注目されますし、影響が出ないよう観光の満足度をより高めるような取り組みも求められそうです。
1: 毎朝ここに注目、相澤優子解説委員でした。
0: はい、時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りをいただいています。岐阜県のガラクさん、70代男性の方です。ここ蟹市も今朝は雨が降っています。散歩中はイヤホンで毎朝を聞いていますが、ボリュームを上げなくてはいけないほどでした。ただラジオ体操が終わったら小ぶりになってきました。それから愛知県の牟田美幸さんからは、今日も雨雨雨、 夏に水不足にならないよう祈りつつ、水害のないことやっぱり祈ります。そして岐阜県の藤原和子さんからは、今朝は小雨が降って洗濯物が部屋の中で揺れていますといただいています。
3: はい、ありがとうございます。なんか洗濯物が揺れている様子を思い浮かべると、なんかちょっと可愛らしいというか、なんか楽しい気持ちになりますけれども、梅雨の時期部屋干しがねやっぱり多いですよ ね。気づくと洗濯物に囲まれて暮らしているという日も、はい、あったりしますが、
4: わかります。
3: はい、あの明日西日本や東海では晴れ間が出ますし、あさって土曜日は関東も日差しがあるので、洗濯物外干しができるチャンスだと思います。はい、そして今東海地方で雨というお便りでしたけれども、今前線上の低気圧が東日本に進んでいて、東海地方で雨雲が発達しています。愛知県や静岡県で雨が強まっています。激しく降るピークは朝なんですけれども、午後にかけても雨は続くので、今日は一日傘が必要になりそうです。この時間発達した雨雲の帯は南下傾向で、今太平洋側の各地が雨の中心となっています。昨夜から今朝、線状降水帯が発生した九州北部では雨は収まってきていますが、集中的に雨が降りました。土砂災害が発生しているという情報もありますので、危険な崖や斜面には絶対に近づかないようにしてください。気象レーダーによると、今は九州南部から四国、近畿、東海、そして関東周辺にかけて東西に発達した雨雲が見られます。さらに今関東地方、千葉県にも、強い雨雲が見られまして、この後関東でも激しい雨の降る恐れがあります。通勤通学の時間帯に大雨となるところもありそうですので、時間に余裕を持ってお出かけください。一方、南の海上には2つの熱帯低気圧が発生しています。今後台風に変わる見通しで、日本に列島に近づく恐れもありますので、まだ情報は不確実ですが、今後も台風の動きに注意をしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れるでしょう。昨日梅雨明けした奄美も日差しが強くなりそうです。九州や四国、あと数時間雷を伴った激しい雨にお気をつけください。中国地方、日中も雨が残り雷雨のところがあるでしょう。近畿、東海、関東甲信、日中も雨が降り、午前中太平洋側を中心に激しい雨にご注意ください。東北は昼頃から雨の範囲が広がって、岩手県や秋田県、激しい雨の降ることがあるでしょう。北海道は晴れる見込みです。予想最高気温です。那覇、高知32度、鹿児島31度、福岡28度、松山27度、松江25度、広島名古屋29度、大阪28度、東京昨日より4度低い24度、新潟23度、仙台24度、札幌25度、釧路は昨日より大幅に低い17度です。全国の気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します。
4: はい、お願いします。
1: 福井県の割れ木工さん、70代男性の方からです。今日は半化粧ですね。我が家では田んぼの神様に感謝の 日としております。はい、早朝田んぼから苗を一株取ってきて、根を洗って神棚にお供えしています。秋の豊作祈願ですといただいています。そして福島県会津若松市、ラジオネームパルプンテさんからも、今日は半化粧ですねとおはがきを頂戴しています。
4: 夏至から11日目でしたかね。
1: 兵庫県吉川康義さんからも、半化粧にはタコを食べる風習がこちら関西にはあるようです。今朝の新聞折り込みチラシには、生タコに蒸したタコ、タコ刺し、タコ酢、タコの天ぷら、タコ飯、もちろんタコ焼きなど今日はタコタコタコです。ということで、私も今日は冷蔵庫の中に入っているタコが入っているかまぼこをいただきます。タコを食べて暑い夏を元気に乗り越えていきましょうといただいています。一方で香川県の方から、さぬき姫さん、60代女性の方です。香川県では田植えが終わって農家の人をねぎらい、豊作を願ってうどんを食べます。無料のお店もあります。皆様食べに来てください。そしてこちらも雨が降り続いています。同じく香川県の八割役ちゃんさん、40代女性の方、今日は半化粧なのでタコとうどんはもちろん、小麦粉で作った団子にあんこをつけた半化のハゲ団子を食べます。これらを食べて年末までの残り半年を楽しみますといただいています。そして埼玉県えのきだひさこさんからは、今日77歳の誕生日を迎えましたとお便りをいただいています。
4: おめでとうございます。
0: リスナーマッシモズッキーニさん X で横浜も音を立てて結構降ってますということで気をつけてお出かけください。8時台はアメリカ大リーグの話題をお伝えします。
5: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。梅雨前線や低気圧の影響で関東甲信では局地的に雨雲が発達しています。昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、西日本から伊豆諸島付近に梅雨前線が伸び、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信には発達した雨雲がかかっています。午前6時半までの1時間に長野県阿智村浪合で 32.5 ミリの激しい雨が降りました。前線上の低気圧が関東の南岸に近づく影響で、関東甲信は大気の不安定な状態が続き、特に昼前にかけて局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、甲信地方で80ミリ、関東南部と伊豆諸島で60ミリ、関東北部で50ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。長野県東御市の住宅で母親と12歳の長女が死亡し、長男が刃物で切りつけられて怪我をした事件で、逮捕された父親は現場から車で逃走している間に有害な物質を飲んで自殺を図った可能性があり、昨夜治療のため入院しました。この事件で父親の飯島圭介容疑者46歳は、現場から車で逃走し、事件が発覚してからおよそ4時間後に長男に対する殺人未遂の疑いで長野市内で逮捕されました。逃走している間に何らかの有害な物質を飲んで自殺を図った可能性があるとみられ、体調不良を訴えたことから治療のため一旦釈放され入院しました。調べに対し、母親と長女の殺害もほのめかす供述をしているということで、警察は回復を待って改めて逮捕して調べることにしています。埼玉県行田市で1400年以上前の古い地層から見つかった種から育った古代ハスが見ごろを迎えています。行田市の古代ハスは昭和40年代の市の造成工事の際に1400年以上前の地層から掘り出された種が自然に発芽して栽培が始まりました。市立公園の古代ハスの里にある4つの池では合わせておよそ10万株が育てられています。公園によりますと、古代ハスは花びらが大きいのが特徴ですが、今年は例年より少し小さく、直径20センチほどの濃いピンクの花を咲かせて見ごろを迎えています。昨日の朝は多くの人が訪れ、池の周りを巡って花に近寄ってみたり、カメラに収めたりして楽しんでいました。30代の女性は、大きな花がたくさん咲いていてとても綺麗です、天国に来たみたいで気持ちも癒されましたと話していました。古代ハスは今月中旬にかけて開花のピークを迎えるということです。では気象情報です。大雨注意報が長野県の上伊那地域と下伊那地域に、土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、西湘、群馬県の前橋、桐生地域、静岡県の富士山南東、長野県の上伊那地域と下伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県に、濃霧注意報が伊豆諸島、 埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で夜曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部では雨で夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降る予報です。伊豆諸島北部は雨で夜曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち3メートルの見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りの予報です。波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は雨で夜曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降る予報です。長野県北部は曇り時々雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。新潟県は雨時々曇りの予報、波の高さは50センチのち1メートル50センチでしょう。ニュースと気象情報、ゴミがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
6: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またダラス行き16時30分発は1時間14分遅れて17時44分に出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
5: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
7: おはようございます。6月に発生した台風の影響で久留里線は久留里上総亀山間で終日運転を見合わせます。相模線は急病のお客様の救護を行ったため上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
5: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 時刻は8時になりました。これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーです。
2: おはようございます。お伝えします。梅雨前線や低気圧の影響で、九州北部では、今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、土砂崩れや川の氾濫などが発生しました。近畿や東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降る見込みで、気象庁は土砂災害、川の氾濫や増水、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。美容やがん治療などの自由診療の提供が広がる中、安全性が十分に担保されない再生医療による健康被害が発生していることなどを受けて、厚生労働省は自由診療で提供される再生医療の科学的な妥当性を評価する仕組みなどについて検討を進めることになりました。このほか、美容目的で使われているエクソソームなどの細胞の分泌物についても法律の規制対象とするかどうか議論される見通しです。石油情報センターによりますと、レギュラーガソリンの小売価格は先月29日時点の全国平均で1リットル当たり 169.8 円と前の週と同じ価格でした。政府の激変緩和措置による補助金で170円程度の水準が続いています。一方、経済産業省は今日からの出荷分を対象とした補助金の額は1リットル当たり 4.8 円になると発表しました。高値での輸入となる代替調達が増えていることから、補助金の算定方法を見直し、1リットル当たり 4.9 円を上乗せした結果だということです。ユーロ圏の先月の消費者物価指数は去年の同じ月と比べて 2.8% の上昇となりました。ヨーロッパ中央銀行が目指す 2% の物価目標を上回る水準が続いていることから、市場では年内に再び利上げが行われるという見方が出ています。囲碁の7大タイトルの一つで最も長い歴史がある本因坊戦5番勝負の第5局で、挑戦者の福岡幸太郎七段20歳がタイトルを持つ一力遼四冠29歳に勝ってタイトルを初めて獲得しました。福岡七段は本因坊のタイトルの最年少記録を55年ぶりに更新しました。以上、この時間ラジオセンターに入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。担当は原口でした。
1: 7月2日木曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島ゆりがお伝えしています。続いては今朝の気になる、今日は大リーグです。
1: はい、まあ、このところね、スポーツニュースといえば、まあ、サッカーワールドカップほぼ一色でしたよね。
3: そうですね。そんな中お便りをいただいています、はい、埼玉県の梅ちゃんさん60代の方、この時期はサッカーの話題で持ちきりですが、ごめんなさい、私は野球が大好きなので、世間の盛り上がりからは一歩引いてみていますということです。
1: はい、お待たせしました。野球盛り上がってますもんね、アメリカ大リーグ、日本人打者がすごいという話、大谷さんだけではありません。
3: はい、巨人からブルージェイズに移籍した岡本和真選手がアメリカンリーグ7位のホームラン19本、怪我で離脱していますが、 ホワイトソックスに移籍した村上宗隆選手はすでに20本を打っています。
1: これまで1年目からホームランを量産する選手というのは大谷さん以外いなかった中で、この活躍が意味するところは何か、メジャーリーグの前半戦を総括します。 MLB ジャーナリスト秋猪瀬さんです。秋さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 岡本選手、村上選手、メジャー1年目ですよね。ルーキーイヤーから大活躍ですよね。
4: そうですね。これ日本人選手の1年目に打ったホームランの記録というのは、2018年に皆さん覚えていると思いますけど、大谷選手が22本打ったというのが日本人選手の1年目の記録なんですが、はい、まだ前半戦が終わってないうちから、岡本選手も今故障していますが、村上選手ももう前半戦であの時の大谷選手を超えるような勢いで今ホームラン打ってますね。
3: なぜ日本人打者がこんなにホームラン打てるようになったんでしょうか。
4: ここは推測になるんですけど、はい、今のメジャーリーグの世界の中では全ての事柄がデータとして記録されていて、はい、そのデータが全て可視化されている。データが見える化になってるんですね。例えばバッターだったら、はい、自分のバットスイングがどのぐらい早く振れているのか、そしてボールとバットが当たった時の接点の角度が何度ですよとか、たくさんのデータがこう見える化になっている。なので、あ、今日の僕はもしかしたら疲れてるからスイングスピードが出ないのかもしれないなっていう疑問が湧いた時に、いや違いますよ、君のバットの角度がいつもと違う角度で振ってるからバットのスピードが遅いんですよとか、具体的にこの指導してくれる。だからこれが例えば松井秀喜さんの時代っていうのは、まだこれだけデータが見える化になっていませんので、どちらかっていうと感覚的なもの、あとできていい時の自分のバッティングフォームをビデオで見て、今のバッティングフォームとあの時のバッティングフォームをこう見比べて、ここがおかしいんじゃないのって言って直すような時代だったんですけど、ここが全く違いますので、おそらくこの辺のデータの見える化を両選手ともにうまく利用してるのかなというふうに思います。
1: ああそうですか。セイバーメトリクスなんという、ね、言葉も聞くようになりました、はい、数字で表すと。日本ではそういうデータというのは導入されてないんですか。
4: 一昔前はもうメジャーリーグの方がもう一歩も二歩も先に行っていたんですが、ただ今の日本の野球でもこのデータ化の見える化というのはものすごく進んできています、うん、なので実際データの見える化ですよって言われても、じゃあどういうふうに自分の体の中に落とし込んでいいかが分からなかったらあまり意味がないんですけど、でもこれは日本時代にもすでに日本のプロ野球にもある程度入ってきているものなので、これは両選手ともに日本時代にも経験していることなので、おそらく自分の体にこうスムースに落とし込むことができているのかなと思います。
3: そのデータの伝え方などもやはり違うんでしょうか。
4: これは結構違うと思います、日本の野球だとおそらくデータに特化をしたコーチの方が教えるんですけど、これはあくまでデータを集めて分析をする人で、アメリカの場合っていうのはコーチ陣、監督が自分でデータを読み解くことができるというのは、日本の野球のコーチ監督さんを思い浮かべてほしいんですけど、元名選手がコーチ監督になるというのが日本の野球なんですけど、アメリカの場合というのは名選手はほとんど監督コーチにつきません。メジャーリーグの場合はコーチも監督も選手同様にマイナーリーグ、日本でいう2軍でコーチ監督の修行をずっとしてきて、で評価をされてメジャーの監督コーチになるので、ともすると日本の野球の監督コーチさんは俺の現役時代はこうだったからこうした方がいいと思うよとか、結構感覚的にこうやって選手に接する時があると思うんですけど、メジャーの監督コーチさんは自分が元メジャーリーガーではないので、自分自身がしっかりと理論武装をして、こういうデータはこういう伝え方でこういう選手に教えると、おそらくこの選手の弱点がなくなっていくっていうのをマイナー時代から勉強してるので、データとかを選手に落とし込む、これが非常にメジャーのコーチ監督はうまいと思います。
1: なるほど。じゃあかつての日本のその ビュッと振ってズバッといけばいいんだよみたいな感じではないと、
4: ね、だからこの辺は長嶋さんと松井秀喜さんお呼びして聞きたいですけどねビュッて言ったら分かったんですか本当にっていうそういう感覚とは違いますね。
1: それをしっかり客観的な数字で伝えていると、
4: はい、
1: なるほど。そしてそうした環境の中でプレーをしている岡本選手ですけれども、日本時間の14日に開かれるオールスターへの出場の期待が高まってるんですね。
4: そうなんですよ。あのアメリカのオールスターは一次投票と二次投票に分かれていて、うん、一次投票でそのポジションで上位2名に選ばれた人が二次投票に進出をして、はい、今度は一騎打ちで多く票を集めた選手が栄えあるオールスターのスタメン出場というものになるんですが、うん、岡本選手は見事この一次投票を突破して今二次投票に残っています、
1: はい、
4: そして先ほどその二次投票の第1回目の中間発表があったんですが、これ2回目の投票になると何万票入ってますよじゃなくて、ええ、

0: 票の何パーセントがこの選手の得票ということで、で岡本選手は今残念ながら1位のカミネロという選手と約倍近くのパーセンテージが広がっている状態です。
1: そうなんですか。じゃあ厳しいん
0: ですか。と思う方多いと思うんですけど、これライバルの選手は、はい、あのスモールタウンといって小さな町の、あのスーパースターなんで、おそらく熱狂的ファンがある程度いるんですね。だこういうファンがうちの選手が選ばれたらみんな投票しなきゃっていうことで、初日に
1: 出だしがいいわけですね。
0: 出だしがいいんだと思います。で岡本選手のトロントというのはカナダに1個しかないチームなので、はい、トロントっていう大きな町の票じゃなくて、はい、カナダっていう国の票が入りますので、もう分母が全く違うと思います。で今1回目の箱が開いたんで、あれもう投票2時始まってんの、じゃあ俺たちも入れないとっていうことで、結構みんな余裕だと思います。だカナダっていう国からの得票と、あとは岡本選手は日本ですから日本からもおそらく大量の票がこれからできます、入ってくると思いますので、最終的には逆のダブルスコアになって岡本選手が出場するんじゃないのかな、スタメンでと僕は思ってます。
1: あの今回のオールスターというのはどんなゲームになりそうなんですか。
0: あの今年のオールスターはフィラデルフィアという町で開催されるんですが、はい、このフィラデルフィアという町はアメリカ建国の地ということで、今年はアメリカ建国250周年にあたりますので、独立宣言が読み上げられたり、自由の鐘が今でも飾られているフィラデルフィア、はい、この場所でやりましょうということなので、
1: リバティベルですね、は
0: い、なので特別なオールスターになりますし、あとこのオールスターゲームの本戦が行われるときはまだ実はアメリカ国内でワールドカップの準決勝とか決勝が残っている状態で、同じ東海岸で行われますので、おそらくアメリカの東海岸はもう見たこともないようなスポーツの熱、うん、
1: 盛り上がりますよね。世界中からですからね。
0: で僕も十何回以上オールスター現場に行って取材、あとは向こうのボールパークの放送席に座って解説をやってきましたけど、そんな僕でも今回のオールスターに関してはどんな状況になるのか全く想像がつかない、僕がおそらく経験したことがないオールスターの雰囲気になると思います。
1: 秋さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ちょうどここでですね、カブスの鈴木誠也選手が大リーグ通算100号のホームランを打ったというニュースが入ってきました。パドレス戦で大リーグ通算100号のホームラン、3安打3打点と活躍してチーム5連勝ということで、日本選手で大リーグ100号を達成したのは松井秀喜さん、イチローさん、大谷翔平選手に続く4人目で、右バッターでは初めてですという情報が入ってきました。
3: そして東京都のねねこさん、10代の方からは、ワールドカップ盛り上がっていましたが私も見ていませんでした、うん、それよりも大相撲名古屋場所がもうすぐ始まりますが面白い展開になりそうです、うん、といただいています。
2: そうですね、はい、さあ8時13分を過ぎました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。そして8時半からふんわり木曜日、六角誠二さんと千葉みのりアナウンサーの担当です。ゲストは水曜パーソナリティの五代夏子さんです。それからさらに木曜日0時半からはまんまるテッツィ高山哲也アナウンサーの中継、初の沖縄からです。沖縄県糸満市の道の駅糸満、正午前から番組終了まで真っ赤な格好をした高山アナが皆様のお越しをお待ちしています。道の駅糸満です。ではお天気ワンポイント、淵岡さんお願いします。
4: はい、半化粧元気をチャージタコ食べて、半化粧元気をチャージタコ食べてということで、今日も梅雨でムシムシとしそうです。体調も崩しやすい時期なのでね、今朝半化粧についてのお便りもありましたけれども、はいはい、私もあの鼻声ですみませんあのタコ大好きなので買って帰ろうと思います。
2: お大事になさってください、はい、
3: 元気になってください、
4: はい、この時間雨雲の帯はやや南下して、西日本や東日本の太平洋側が雨の中心となっています。九州北部雨は収まってきましたが、引き続き土砂災害や川の増水には注意をしてください。今近畿から東海、関東甲信で雨が強まっていて、関東都心部でも本降りの雨です。お出かけの際は時間に余裕を持ってお過ごしください。午後にかけても今日はすっきりしない天気が続きそうです。
2: では皆さん今日も一日
5: お元気で。

0: 日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。織田軍と浅井朝倉軍が和議を結び停戦した中、須の又で一時を過ごした藤吉郎一行は浅井長政に睨みを聞かせるべく近江の横山城に帰ろうとしていました。
1: 第69回。ここの北国街道は近江から越前への唯一の通路だった。鳥越山などの麓を縫って道もようやく険しくなる頃、日も落ちて琵琶湖北部の水は遠く左手の方に暮れている。浅井長政の小谷の城もその途中にあった。
2: お、火が灯った。
1: なんと話に藤吉郎は小谷の城の灯火にそうつぶやいて、意図的に馬を止めた。北近江の六郡に39万石を領有する浅井家の城は、さすが難攻不落の地形にある。
2: これを落とすは容易でない、
1: そう嘆いている彼であろうか。違う、彼の目にはその要害の中に休んじている燭台の火や狭間の火が儚いものとすら見えたのである。
2: いつまでの瞬きか
1: と、浅井一族の上にやがて来る火を哀れむがごとく笑うごとく見ないでいられなかった。それと彼が心ひそかに傷んでやまないものは、その城中に嫁いでいる主人信長の妹君にあたる人の境遇であった。お市の方、今度年賀の挨拶をしに岐阜城へ登った折も、信長は幾度となく口に出して案じていた。それはまたこの上なく美しいお方である。歌人薄明という言葉はそのまま今のお市の方の身の上に当てはまる。兄信長の政略のために、その美しさをもって浅井家に嫁がせられ、夫の長政と信長が互いに敵国として呼び合う羽目になった時には、もう三人の子をなして、まだ二十歳をいくつも超えない若さで母と呼ばれる身になっていた。去年の暮れ、将軍義明の取りなしで叡山とも浅井朝倉の両家とも織田家としては和解したことになっているものの、決して永久なものではないことは、その後の諸国の動きや僧侶たちの依然たる攪乱策が証明している。浅井長政にしたところで、もちろんその真意に変わりはあるまい。彼は信長の妹婿として、信長には誰よりも愛されていたことを知っている。しかも信長とはどうしても心から協力できない性格だった。和光度ならば全てが新時代を理解する和光度であろうとは言えない。若い命を持ちながら時の真髄をつかめない若者もある。長政などはそれだった。信長の行動は彼にはただ危険にしか見えなかった。あの生き方で時代を貫いていけようとは信じられないのである。だから理性に富む彼は越前の朝倉と結び、叡山その他の僧侶たちと親しく交わり、かつての将軍家をなおいつまでも崇めている。
2: 所詮は再び、
1: 信長の思うところは長政も含むところに違いなかった。そして藤吉郎の今の位置は、この小谷の城から越前へ通ずる北国街道の途中にあった。両家をつなぐ動脈を横山の麓、横山城で遮断して、越前の朝倉と北近江の浅井家とを両手に押さえている形だった。
2: 急ごう、星が出た。
1: 横山城まではもう一里余りしかない。藤吉郎以下、行列は黒々歩き出した。そしてはや、おのおのがおのおののねぐらを目にも思い浮かべていた頃。
2: よ、火の手ではないか。おお、ご縄文だ。
1: 山陰の道を出た途端である。人々は愕然と叫んで騒ぎ立った。これから帰ろうとする砦のあたり、夕暮れの空を染めて赤い火が立ち上っているではないか。何の号令も聞かないうちに200の兵たちは戦支度を一瞬にして、さては敵がと各々総気だった顔して叫んだ。
2: 浅井か朝倉か、不在をうかがい知って留守へ襲いかけるとは小尺な敵。和睦の直後というのに卑怯な策略、蹴散らして目に物見せねば。
1: 目に彼方の炎をにらみ、歯に唇を噛んで藤吉郎の命令を待ち構えた。
2: なるほど。
1: 馬の背から藤吉郎も火の手を見ていたが、やがて漏らした声は至極悠長な「なるほど」であった。
2: 騒ぐな。
1: まず後ろへ向かっていった。
2: 我が横山には小さな城とはいえ、留守として八須賀彦右衛門がおる。半兵衛の弟竹中久作もおる。盤石だ。どうして荒れ式の火の手に落ちよう。
1: 暗い山風の中でカラカラと笑い声が聞こえた。続いて天蔵天蔵と呼ぶ声がする。はっと渡辺天蔵が列から抜けて彼の馬前にひざまずく。
2: 物見してこい。はっ。
1: 一個の影が飛んでゆくと、藤吉郎はまた、
2: 新七はおるか
1: と牙の中を見回した。
2: これに。
1: 青山新七が高く答える。
2: そちも行け。そちは馬のままがいい。心得ました。
1: 青山新七は馬の尻に鞭打ってかけていった。次々に六七名を放った。それらの面々がやがてすぐ物見から帰ってきての報告をまとめると、ほぼ敵の実態と火の手の程度が分かった。人々の想像は違わない。敵はやはり浅井家の一族だとある。浅井七郎右衛門、浅井源原の兵が合体しておよそ800人ばかりが横山城の木戸へ枯れ芝の山を積んで焼き立てているところという。
2: 攻めている敵はそこだけか。裏口は山、水の手も無事です。ただ西の木戸に声はしましたが、五城内の守りが固いと見え、頑としてただ小玉がするだけのようでした。よし、このまま清水沢の花まで進め。こっそりとな。
1: 初めて方向が示される。馬も兵もこれまで来た速さと変わりなく動いてゆく。そして清水沢の丘を後ろに密かに陣容を取った。炎を浴びている城門は近い。そこへ迫っている敵の影もありのように見える。時折大きな声を上げ鉄砲を打ち込み、炎へ芝を投げ込んで火の勢いとともに突き破ろうとしているのである。藤吉郎は鞭を上げて、
2: 行け撃て、
1: ありったけな声量で号令した。馬と兵は黒い横波となって駆け出した。そして敵のすぐ背面に迫ると、その一人一人が体中から奮い出してわーっと一度に武者声を上げた。藤吉郎は前進しない。彼はわずか数名の者と共に後に残っていた。取るに足らない人数に過ぎないが、彼のいるところすでにそのまま総司令部である。
2: お市、おとら。
3: はい。
2: 将棋を持ってこい。そして二人ともこれへ上がってこい。
1: 馬を捨てた彼は小高い丘へ登っていた。そして将棋に腰を据えると、前方の火の手に表を赤々と焦がしながら、しばし口をへの字に結んでいた。塵に似た火の粉の柱が新しい黒煙とともに高く吹いた。城門の一角が燃え落ちたらしい。敵はそれとばかり一覧になって、シャリムに火と煙をくぐって中へなだれ入ろうとしていた。突然後ろから思わぬたくましい兵が突撃したのはその時だった。
2: 裏切りか。
1: 敵の武将はうろたえてそう怒鳴ったほどである。どうして知っていよう藤吉郎直属の兵であろうとは。決戦は 火の粉を浴びながら展開された。急に後ろを向いて不意の敵を迎えた浅井軍が戦闘の当初からすでに乱れ立っていたことは当然だった。城中の兵は
2: 味方だ味方だ
1: と告げ渡って、
2: 殿がお帰りになったらしいぞ、助けによってこの城が保ったなどと城外の味方に笑われるな、
1: どよめきだって西の軌道を開き、また炎をついて踊り出るものもあったりなどして、完全に敵兵を袋包みにしてしまった。逃げるを追って首を上げた者があちらこちらの野や河原で声いっぱい名乗りを叫んでいる。
2: 追うな、長追いするな。
1: 城中でしきりに呼ばわっているのは留守を託された蜂須賀彦右衛門であろう。しかし勢いは止まらなかった。逃げる敵の悲鳴か追いまくる味方の声か、ゴーゴーと荒野の闇を吹く風のような震撼がしばしどこともなく揺るがしていた。将棋を据えてさっきからここ清水沢の丘で戦の模様を眺めていた藤吉郎は、
3: よし片付いたな、
1: 焚き火の火でも踏み消させたぐらいな気安さで一人うなずいていた。
2: おとら、おいち、
1: 二人の故障を顧みて呼んだ。二人はすぐ近くに立っていたけれど、どちらも棒を飲んだように彼に呼ばれても気づかない風だった。
3: そうもあろう、
1: 藤吉郎は咎めなかった。むしろ微笑をもってその二人を眺めた。二人とも戦というものを初めて見たに違いない。目を丸くして魂も彼方へ飛ばしている様子に見える。分けて11歳の虎之助の方などは眉を立て歯を噛み合わせ、自分が血の中で戦っているような顔をして見入っている。
3: どうだった？
1: 将棋を立って藤吉郎は両方の手で二人の肩を抱き寄せた。
3: 戦は怖いか？
4: うん。
1: 虎之助は首を振った。市松は慌てて下にひざまずいて、
4: 少しも恐ろしいことなどございません、どうか私にもあれへ行って戦うことをお許しくださいまし
1: と願った。
3: 何を言うか、もう戦は終わっている。わからぬか、敵は崩れて四方八方へ逃げ出している。
1: 丘では続々と引き上げてくる人々がどよめいていた。その夜討ち取った敵の数は80いくつと数えられた。横山の城内からは、
2: お迎えに参じました
1: と蜂須賀彦右衛門、竹中久作、松原匠、その他留守居の人々が主人の騎乗を迎えに出た。そして
2: お留守中不甲斐もなく御城門の一部を敵に焼かれ、また大切な兵士たちをも幾十人か討ち死にさせました。申し訳もございませぬ
1: と主なる者打ち揃って罪を詫びた。藤吉郎は玄下に、
3: 何の何の、そんなこと誰が罪として咎めよう。周りに味方とのつながりもないこの孤立した城をそちたち少数の手に預けて悠々半月余りも留守にしておいた藤吉郎こそ咎められるべきだ。ようその間持ち支えていてくれた。留守中の務め大に大に。
1: 家臣らの自責の念を慰めた。
0: 今日のリフレイン。
2: 殿がお帰りになったらしいぞ、助けによってこの城が保ったなどと城外の味方に笑われるな。

0: おはようございます。六角誠司です。
1: おはようございます。千葉みのりです。7月2日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。ちょっと前の番組に引っ張られてませんか？
0: すいません、あまりにも素晴らしいいい声だったもんですから、
1: 上原さんのね、
0: ちょっとあのそれに引っ張られてしまって、はい、それに引っ張られた千葉アナすいませんね。あのオープニング半笑いで始めてますけど、
1: どういう感じで入ってくるかと思
0: いきや、いやいや
1: いや、六角さんもね、もともといい声ですけど、よりなんか低く今日は。
0: そうですね、いやだってすごいいい声で前の番組が終わってたから、はい、それだってね、だどうしていいのか僕も分かんなかったんですよ。
1: 受け止めきれず一緒にバトンを受け取ったという感じ、
0: は
1: い、
0: だからこれからはこんな感じになるかもしれないですね、
1: たまに、はい、
0: あの前の番組をずっと聞いてたらこうなるん で、
1: そうです、ね、
0: だからそのあんまり聞かないことに、いやでもちゃんとね、うん、どういう流れだか聞いてからね、はい、あれしてますからね。
1: でリスナーさんも多分こう続けて聞いてくださってる方も多いと思う、
0: は
1: い、
0: 私はですからここのあの一番最初のおはようございます六角誠司ですわ、
1: はい、
0: あのできる限りいい声で、これからはやりたいかなというふうに思ってますけどね。
1: はい、
0: 雨ね、全国的に降ってるみたいですね、
1: うん、そうですね、今日は結構関東地方は朝から
0: 最近多くね、うん、雨が
1: 多いですね。
0: もうなんか傘をさ、はい、いつも持って行き忘れるんだよ。
1: あ、持って行くの忘れる、
0: 忘れる。
1: 朝は降ってなかったけれども、うん、っていうパターン。
0: そう、うん、あの降ってても、はい、たまに車で行ったりする時ある時はその時には忘れていくので、だからいつも傘を忘れていて、買ってから劇場に入ったりなんならして、はい、それであの劇場側からのもう帰らなきゃいけない時あるじゃないですか、はい、芝居が終わって、だから何本もあのビニール傘をまとめて、
1: はい、
0: 雨も降ってないのに持って帰るっていう、あのそういうことになるわけなんですよ。まあだからちょっとね注意しながら、今日はちゃんとね持ってきましたけども ね、朝からしっかり降ってましたからね、はい、いやまあ、あのまあしょうがないですかね。でもあの鹿児島県の、あの奄美の方かな、はい、梅雨が明けたという話をね、うん、聞いてます
1: けど、沖縄とかもね、
0: そうですね、まあ、これから順に明けていったら今度は暑い日が続いてくるんでしょうけれどもね、
1: はい、
0: まあ、日本の天候はやっぱり四季がありますから、それの素晴らしさみたいなものをですね、うん、まあ、雨はあれかもしれないですけど一つだと思ってお過ごしてくださるのもよろしいんじゃないでしょうか。はい、
1: 今日はですね、この後今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。またラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。
0: はい、
1: でまた9時台10時台はゲストに、今日は水曜パーソナリティなっちゃんこと五代夏子さんがスタジオにいらっしゃいます。
0: そうですね、まあ、うん、昭和のさまざまな文化といいますか、そういうものをですね、に親しみながら育った同世代ですね、私と五代夏子さんなんですけども、はい、木曜ふんわりの名曲遺産で初コラボいたします、うん、それぞれの人生を彩ってきた名曲を持ち寄ってですね、曲にまつわる思い出とか当時の時代背景、人生の転機を支えた一曲などを語り合いながら名曲の魅力を再発見したいと思います。
1: お二人は一つ違い
0: みたいですね、あの、うんうん、五代さんの方が一つ先輩になるのかな、はい、はいはい、
1: ね、楽しみにしています、はい、でそして11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組からまんまる高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームからお寄せください。はい、写真などと一緒に X でつぶやいております。
0: はい、木曜日のふんわりはこうした内容で正午前までお送りします。はい、
1: ということで今日の一曲は、
0: 今日の一曲はですね、これは先月に出たアルバムなんでしょうかね、はい、中西レモンさんというですね、民謡の、まあ、歌い手さんというか、
1: はい、来ていただきましたね、
0: はい、あの本当に民謡が好きでフィールドワークをしながらですね、はい、自分でも歌ってらっしゃるという方がいらっしゃるんですけども、その人が新しいアルバムを出しましてですね、夜明けの鳥の渡るまでという題名なんですけどね、うん、でこのアルバムでもやっぱりその自分が、もうこれはいいんじゃないかなと思うような民謡、じっくり聴いてきた民謡

0: 思うには結構その電気楽器と洋楽の、民謡とか調和してる感じがすごいします。でその中でですね、皆さんちょっとこれ聞いたことある曲だから親しみやすいのかなと思って1曲選びました。
1: はい、
0: 野球拳というですね、うん、曲分かりますかね。
1: 分かります。
0: じゃあ、フィーチャリングエマソン北村で中西レモン野球拳。

0: 中西レモンで野球拳フィーチャリングエマーソン北村お届けしました。
1: なかなか、うん、まあ調和してるとは言いましたけど、あの攻めてるところのあるものもありましたね、はい、フォンの入り方とか。
0: そうですね、はい、おしゃれな感じでした。でも
1: エマーソン北村さんの最後のうわっといい感じでしたね、
0: はい、
1: はい、
0: 時刻は間もなく8時40分になるところです。ここからはラジオ体操をお届けします。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながら伸び伸びと体を動かしていきましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせて、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。力を抜いて、息をふーっと吐きながら、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に、繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向き

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、桃叩き、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に、大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、後ろに、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って、体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい。もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂み、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげん。

0: 再びふんわりです。木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお届けしています。
1: はい、お届けしております。
0: はい、
1: ね、久しぶりにラジオ体操、はい、昨日ずっとね、うん、寝てた。
0: あ、そうですか。
1: 寝てましたね昨日はね。あの一昨日ね、
0: はい、
1: あの終わったんですよ。あの池袋でやってた、あの、
0: はい、
1: お芝居が。それで別にまあそこまで出演のなんかこう時間が多い

0: わけじゃないんですけど、
1: はい、
0: 大変なんかへこたれたというかくたびれまして、うん、なんかずっとそれでまあ声が出なかったりするとちょっとあれなんで、まあ声が出るようになるようななるようなっていうかまあ薬ですか、うん、あの炎症を止めるような薬とかそういうものをずっと飲みながらやってたんで、はい、そういうものを一度全部一回やめて、はい、またあのちゃんと自然に声を直して、うん、次博多公演があるんで、
1: ね、
0: 福岡公演ですね、はい、それまでに何とかしようと思いながら昨日は一日寝ておりましたけどもね。いやあれだね、最初から最後まで出ずっぱりでずっと喋ってるお芝居の方が、うん、疲れると思うじゃないですか、
1: はいはい、
0: あの
1: そうですね、ピグマリオンはまさにそうでしたけど、
0: それが、そうでもないんですよ、だから出番の多さで疲れるじゃない、
1: はい、あそうですか、
0: うん、やっぱりそこの体育と一緒 の、 だからその上演時間というか、うん、そういうものがあったらそこの部分でやっぱりその何もしないでいる時にもやっぱり何かエネルギーを使ってるんだってことに最近気づきまして、
1: あでもそうか、そう、はい、同じ時間だけど、はい、出てはいないけど違う場所で自分なりにその時は過ごしてるわけで、
0: うん、だから一回出てみやんとしまえばこういうもんだと思いながらやってる時があるんで、うん、そういう場合ってなんかこうずっと何かをだから立ち上げることがないんですよ、一回一回に、だけど一回出てまた一回はけてまた出ていく時のとかに、はい、その時の立ち上げる気持ちというかエネルギーっていうのが結構自分は使うんだってことが、
1: じゃあもうエアコンと一緒ですね、
0: ちょっとすいません、それどういうことですか。
1: なんかエアコンもこうつけたり、うん、入れたり消したりすると電気代かかるんですけどエネルギーたくさん使うから
0: エネルギーは電気代ね、
1: はいはい、そう、そういう意味では、ね、一定の、ね、リズムでずっと出し続けてる方が
0: 安定する。だから燃費の問題、
1: はい、
0: だから街中を走ってた、
1: いや
0: ちょっと違うか、
1: エアコンとだ
0: って、そう街中を走ってる車と、うん、外だと違うっていうことで、そんなちょっとそれ言い始めたら少し違うかなと思ったんですけど、ただやっぱりそのエネルギーってやっぱりそう出だしに使うことが結構多いもんですから、
1: はい、
0: そういった意味では何度も出だしがあるような感じなんだろうなって思った時に、やっぱりその気の使い方みたいなものが少し違うんだってことを改めて確認した次第でございますね。まあでも、東京が終わって、
1: はい、
0: まあこれからは福岡公演とそれからその次は大阪公演とあるんですけど、7月いっぱいはほぼお芝居の旅なんですけど ね何しようかなって感じですね、かなりハードハードなんですけど、
1: はい、
0: 休演日があったりもしますからどこかに出かけようかなと思ったりしてね、博多だったらどうすればいいのかな、福岡のあたり ね、まあ、まず美味しいもんがいっぱい食べられますね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね、
0: 泊まるところの近くなんかもね結構あるのを僕は知ってるんですけども、福岡だと何食べますか。
1: いやでもやっぱりラーメンとか、うん、もつ鍋も食べたいし水炊きも食べたいしとか。
0: あ水炊きいいですね、
1: はい、
0: これねもつ鍋とかになると結構ニンニクを使うんですよ、
1: うん、
0: そうなるとみんなで一緒に行かないと。
1: そうですね、共犯関係をみんなで
0: 翌日の舞台でなんかこう、
1: はい、
0: おいって言われるのはちょっと嫌じゃないですか。それと申し訳もないですしね、うん、だからやっぱりあとはなんだ皮、
1: あ
0: 焼き鳥の
1: 焼き鳥のね、
0: なんか巻いてあるやつあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれ好きなんですよ俺。
1: あそうですか、ね、
0: あれはまず行きたいのと、うんうんうん、あとねなんかね豚のとバラ肉とかそういうものとか野菜とかを炒めたやつをなんか斜めになっている鉄板で食べるやつがあるんですよ。下に油がしっと落ちていくんですけど、それをちょっとねどこかでね食べに行きたいなと。あとチェーン店の天ぷら屋さんがあるんですけど、
1: はいはい、
0: そこも行ってみたいなと思ってるんですけど、まあ、とりあえず福岡ではね行きたいところがいくつもあるんで、ね、楽しんでいきたいなというふうに思ってます。はい、
1: 時刻は間もなく8時55分になるところです、うん、この後9時台は水曜パーソナリティ、はい、なっちゃんこと五代夏子さんスタジオにいらっしゃいます。
0: はい、
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに天気概況です。九州から関東にかけての広い範囲で雨が降っています。雨足が強まっているところもあります。このあと昼ごろにかけては雷雨や非常に激しい雨が降るところもあるでしょう。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに引き続き警戒してください。 東北でも午後になると雨の降るところが多くなりそうです。今日の予報です。沖縄は晴れますが午後は一部でにわか雨があるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信では昼ごろまで雨の降るところがありそうです。局地的に雷雨や激しい雨が降ることもあるでしょう。これまでの大雨によって地盤が緩んでいるところもあるため、引き続き土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒をお願いします。東北は午後になると雨の範囲が広がります。雷雨や激しい雨が降るところもあるでしょう。北海道は晴れ間がありそうです。予想最高気温です。那覇は32度、鹿児島31度、福岡28度、高知32度、広島29度、松江25度、大阪28度、名古屋29度が予想最高気温です。湿度も高く蒸し暑いでしょう。東京は24度、金沢26度、新潟23度、仙台24度、秋田29度、札幌は25度の予想です。九州から関東にかけて広い範囲で雨になっています。昼頃にかけて雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などには引き続き警戒してください。明日の天気です。北海道から中国地方や四国にかけては晴れ間の出るところが多くなりますが、東北や北陸を中心に雨の降るところがありそうです。九州では明日は雲が広がって昼ごろから雨、沖縄は晴れそうです。以上、気象情報でした。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、北海道の状況です。北海道の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。秋田道は横手インターと大曲インターの間が緊急の工事のため上下線とも通行止めになっています。東北道の下りは泉インター付近で工事のため1キロの渋滞です。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
5: 9時の NHK ニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、土砂崩れや川の氾濫などが発生しました。近畿や東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降る見込みで、